0: شریفی بود یا نبود، شریعتی دلسوخته بود تو 44 سالگی مرد. جلال آل احمد بهترین نثر رو داشته میدونم در دوره خودش. فلان نویسنده نمیدونم کتاب طلوع محمد رو در 5 سال قبل از انقلاب نوشته، فرهاد خواننده فلان شعر رو خوند. بحث بنیادها کجاست؟ سر بنیاد آجون ما داریم جنگ خیبر رو بررسی میکنیم، حالا آقای سلیمانی خواهند گفت این سند شکنجه دادن توسط و به دستور پیامبر اسلام است بر اساس اسناد، ولی از این پله بار پرید تو بنیادها، یعنی تو بنیاد اصلی. ما با خدای شکنجهگر روبرویم که لاجوردی جلاد فرشته رحمت پلوش، برای اینکه لاجوردی شلاق میزد میکش تموم میشد. این پروردگار آسمانی جهنمی داره که 7 در داره، در بیش از 70 آیه قرآن اشاره کرده و آدم ها رو که گناهکار رو که در جهان کنونی ما انسان های خطاکار وقتی یک قاتل رو میگیرن در دادگاه نخست رئیس دادگاه حکم بر براءتش میده، میگه ثابت کنید که قاتل بوده و بعد هم میفرستن زندون. در خیلی کشورها نمیکشن ایشون. آقا طبق آیه‌ای که جبرئیل برده میگه ما کاسه های از فلز مذاب رو مقابل صورتش میذاریم که پوست صورتش کنده شه و ما این خدا رو میپرستیم، پیامبرش رو میپرستیم، امامانش رو قبول داریم و میخوایم آزاد باشیم. آزاد نخواهیم شد تا موقعی که نشوریم علیه این سیاهی و ظلمت، علارغم گله های آخوندها و جنایتکاران تهدیدگری که هر کار میخوان بکنن، باید جنگید با اینها. و اینجاست که جنگ خیبر میاد روی میز به عنوان یک مسئله تاریخی که در این نه تنها ارتش پیامبر اسلام به داوری کشیده میشه، بلکه قرآن بر میز قرار میگیره و خود اللهی که همراه با پیامبر و ارتشش میاد تو خیبر و دستور میده بکشید. من در قسمت بعدی اندکی بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد.
1: سپاسگزارم. بله، ما حتی بعد از جمهوری اسلامی جنبش روشنگری که بزرگان پیش از ما آغاز کردند، هنوز دوستان فراوانی در حیات هستند، دارن مبارزه میکنن، دارن روشنگری میکنن. ما بارها نام بردیم مثل آقای مشیری و دیگران و از جمله همکاران ما در رادیو تلویزیون ایمانی. شما گرامیان تازه آغاز کارتون هست، ما تازه آغاز کارمونه. بعد از فروپاشی رژیم باید کانونهای روشنگری به وجود بیاد با رسانه‌های مستقل غیر دولتی در ایران. کانونهای روشنگری به صورت مثل کانون نویسندگان و اینا کارشون باید فقط روشنگری در ابعاد وسیع باشه. برخی از اونها باید رؤوس کار رو روشن کنند و دیگران مثل داعیان باید اونها رو روشن کنن برای مردم، با زبان مردم باید بنویسن بگوین. تا زمانی که این مملکت به یک توازن برسه و بازگشت خرافه دین و استبداد دینی و مذهبی امکان پذیر نباشد، نیروی آگاهی مردم جلوی بازگشت ارتجاع رو بتواند بگیرد. از اون به بعد هم روشنگری به معنای آموختن علم، دانش، درک دنیای جدید، تحول فکری در همه جای دنیا هنوز هم ادامه داره. اینها که جمهوری اسلامی ندارن در غرب، مگر در آمریکا جمهوری اسلامی وجود داره؟ وجود نداره، ولی ناسا و دانشمندان دارن کهکشانها رو میکاوند. بنابراین جنبش روشنگری که حدود 120 سال در ایران یک مقدار جون گرفته از پیش از مشروطه تا امروز و الان خوشبختانه جای بیشتری باز کرده، نیروی بیشتری گرفته با حضور شما، تازه آغاز کارشه. آغاز یک راهپیمایی بسیار طولانی است و من امیدوارم ما روزهایی رو ببینیم که همطور که بینندگان ما بارها آرزو کردن، چون این رسانه هایی با حضور شما گرامیان در ایران بتواند آزادانه سخن بگویند و روشنگری کنند. من برمیگردم خدمت

0: جناب سلیمانی تا ما رو دوباره برگردونن و آموزه‌هایی از جنگ خیبر که یکی از جنگ‌های 101 گانه محمد هستن رو با ما در میان بذارن.
1: خواهش می‌کنم جناب مانی بزرگوار. بله، من یکی دو سه نکته رو بیشتر عرض کردم. در این وقت من سعی میکنم یک مورد دیگر رو عرض کنم، شاید بحث در مورد غنایم، تقسیم اون، مسئله فدک و برخی امور دیگر که جز اختصاصات پیامبر شد رو به جلسه دیگر موکول کنیم. اما یکی از شاید غیر اخلاقی ترین و غیر انسانی ترین رفتاری که پیامبر اسلام اون رو انجام داد، داستان شکنجه است که برای گرفتن اموال یهودیان خیبر که نزد شخصی به نام کنانت ابن ربیع بود انجام داد. خب ما نوع شخصیت پیامبر اسلام، نوع رفتار او رو میتوانیم از همین نوع برخوردها بشناسیم و بدتر از همه این که این آداب و رسوم و سنن تبدیل به احکام اسلامی میشود که حالا من از هر دو طیف اون نکته رو عرض میکنم. ابتدا سندی که متفق هست میان به حال اکثر مورخین و راویان احادیث اسلامی در خصوص شکنجه کنانه میآورند که من حالا خلاصش رو عرض میکنم. وقتی ایشان رو گرفتن، محمد خب گفت شما بزرگ اینها بودی، پس طبیعتاً اموال اینها نزد شماست، اون اموال رو به ما بده. کنانه ابتدا اشاره کرد که نه خیر، ما همه اینها رو خرج جنگ کردیم و خرج خودمون کردیم، اما محمد دستور میده که اون رو شکنجه بکنه. حالا باقی چه آورده؟ میگوید پیامبر صلی الله دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور داد تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. یعنی دیگه آن رمقهای انتهایی کنانت ابن ربیع بود، او را به محمد ابن مسلمه داد که در ازای کشته شدن برادر او محمود او را گردن بزند. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند و سپس او را به وارثان بشر بن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. یعنی دو شکنجه بسیار وحشتناک رو ما میبینیم که پیامبر اسلام دستور داد، سپس هم گفت گردن اونها رو بزنند، در صفحه 513 کتاب مقاصد. اما ذکر مصیبت در برنامه امروز ما آنجاست که میبینیم همین رفتارها توسط تئوریسین‌های دینی سیاسی، یعنی کسانی که به عنوان مراجع یا متولیان امر سیاسی میخوان اقدام بکنن و دین رو اولویت قرار میدن، چگونه میان؟ آقای حسین علی منتظری یا آیت الله منتظری که قائم مقام آقای خمینی بود و نظریه ولایت فقیه رو او بست و شرح داده بود و عقبه تئوریکی بود برای این نظام تا زمانی که حالا به نوعی دچار مشکلات بشه با این نظام، ایشان یک کتابی دارد به نام مبانی فقهی حکومت اسلام. مبانی فقهی حکومت اسلام در 8 جلد که در بخشی از اون که در جلد سوم هست، من این مطلب رو میخوانم، هرچند برخی از بینندگان ما که حالا در کانال بنده هم هستن ممکنه این مطلب رو شنیده باشن قبلا، ولی شنیدن دوباره اون خالی از لطف نیست برای شناختن همین اپوزیسیون و افرادی که حالا سبک سنگین میکنن این آخوند خوب هست، اون آخوند فلان هست و اینها، برای اینها خیلی خوبه، به خصوص این نواندیشان دینی و شاگردان این آقای منتظری که الان در رسانه‌های لندنی و جای دیگه میشینن قشنگ از اسلام دارن دفاع میکنن. البته عرصه رو خالی دیدن، چون در برابرشون هم کسانی قرار نمیگیرن که بتوانن این اسناد رو برای اونها بخونن. طرف هم میآید به هوا میزنه، به دریا میزنه، به زمین میزنه. ایشون هم خیلی قشنگ اسلام رحمانی رو به نوعی بروز میده که محمد تو دل برو میشه. حالا دقت بفرمایید ببینیم آیت الله منتظری چه میگه در مورد مشروعیت شکنجه یا به روی تعذیر در درون فقه اسلام. خب ایشون روایت ها رو میاره، من اونا رو دیگه نمیخوانم، نتیجه اون رو عرض میکنم. ایشون میگوید ظاهراً چنین به نظر میرسد که آنچه ماوردی و ابو یعلا، منظورش ابوالحسن ماوردی کسی است که نظریه پرداز سیاسی بوده در قرون سوم و چهارم، در مورد اعتماد امیران بر گفته کارگزاران حکومتی، یعنی چه؟ یعنی حاکمان به عنوان قضات بر گفته کارگزاران حکومتی اعتماد دارن. کارگزار حکومتی مثل همین نیروی انتظامی، افرادی که به عنوان بازپرس هستن، کسانی که به عنوان پلیس هستن، ماموران اطلاعاتی امنیتی، اینا کارگزارن. حالا اسنادی رو جمع کردن و به اون مقام موافق گزارش کردن. ایشون میگه طبق اون اعتمادی که میان این سلسله مراتب وجود دارد، بدون تحقیق از کم و کیف مسئله و نیز جایز بودن تنبیه متهم با توجه به گفتار آنان، یعنی ماموران حکومتی، آوردن. حالا چرا آوردن که مجازه؟ میگه در جهت توجیه روش خلفا و امرا در تعذیر متهمان و آزار آنان به مجرد ایراد اتهام بدیشان بوده است. گفته چون در زمان خلفا این کارها انجام شده و یک سنتی نبوی و اسلامی است، پس ما هم هر آنچه که یک حاکم گزارشی رو از کارگزار خودش میگیره حمله بر صحت میکنیم و طبیعتاً اون متهم رو مورد آزار قرار میدیم. خب در جلد سوم صفحه 573 حالا ایشون اشاره میکنه که بله ما یه سری روایات هم داریم که منع آزار و اذیت کردن هم هست. حالا دقت بفرمایید، اون قاعده فقهی ما من آمن الا وقت خصه، هیچ آمنی نیست که تخصیص نخورده باشه. حالا تخصیصشو دقت بفرمایید. میگوید در هر حال در مورد تندیح و زدن متهم به مجرد شک و اتهام پیش از ثبوت جرم هیچ توجیهی نیست، این نباید زد مگر این تخصیصش، آن که گفته شود اگر موضوعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد، مانند حفظ نظام، و با فرض آن که حفظ نظام منوط به تعذیر متهم برای کشف مسئله است، آنگاه می توان بر اساس باب تزاحم روا بودن تندیح و ایذای متهم را قبول کرد. یعنی چه؟ حالا من قاعده فقهیشو عرض میکنم. میگوید ما یه سری روایات داریم در منع زدن، یک سری روایات داریم در درست بودن زدن، جواز زدن. خب حالا چه باید بکنیم؟ اینجا میاییم اهم و مهم میکنیم. وقتی در باب تزاحم کنار هم قرار میگیرن که ما باید ببینیم کدومی که رو باید اجرا بکنیم، اون وقت میبینیم کدامی که اهمه. اهم این است که حفظ نظامه و ما به واسطه حفظ نظام یا معلوماتی که میتونه به ما کمک کنه، روایاتی رو که توجیه میکنه زدن رو، اون رو اجرا میکنیم و متهم رو برای کشف مسئله میتونیم تعذیر رو شکنجه بکنیم. اما ادامه میده ایشون، میگوید اگر حاکم پی برد که نزد شخصی در خصوص، حالا موارد رو دقت بفرمایید، حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان اطلاعات سودمند و ارزشمندی وجود دارد، به طوری که عقل و شر بر وجوب اعلام آن حکم می‌دهند، از رو حالا اجازه می‌گیره که اینا باید معذفتا اینا رو به ما بگن اصلا خودشون قبل از اینکه ما اینا رو بزنیم. حالا اگر نمیگن ما می‌زنیم، از روی عناد یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود میپردازند، در این صورت تعذیر فرد برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است. به آیه 283 بقره هم اشاره میکنه که شخص باید این آگاهی و اطلاعات رو بده اگر شاهد قضیه بود. حالا اشاره میکنه، دقت بفرمایید، نکته جالبتر همینه. و شاید موارد شکنجه یا تهدیدی که به خاطر کشف حقیقت در برخی از احادیث بدان اشاره شده از همین قبیل باشد. یعنی پس ما چند نوع روایت داریم، منع شکنجه و جواز شکنجه. بعدشون میگه خب چون جواز شکنجه رو هم داریم، من رو هم داریم، باید ببینید در کدوم باب قابل بحثه. اگر بابها مربوط به حفظ نظام، تقویت اسلام، رفع فتنه، رفع شر، ببینید چه عناوین عامی است، یعنی شما هر کسی میتوانید طبق این عناوین شکنجه بکنید. پس ما میتوانیم اینها رو شکنجه بکنید، روایات هم در باب اونها داریم. حالا ایشون مثال هم میزنه. از جمله مواردی که در این خصوص وارد شده، یعنی جواز شکنجه، قضیه کنعانت ابن ابی الحقیق است، یعنی همان سندی که واقعی و دیگران آوردن برای این تئوریسین ولایت فقیه سندی است برای اجرا. این رو میگم که اون مسلمانان عزیز بگوین اینها رو بر بدرد ما نمیخورد. نه، بدرد شما میخورد، سر شما هم خواهند آورد. اینها از همانها استخراج شده. پس به صراحت همین داستان خیبر و شکنجه کنانه رو آورده به عنوان یکی از مصادیق جواز شکنجه. حالا ادامه میده. پیامبر زبیر ابن عوام را مأموریت داد تا کنانه را شکنجه دهد تا تمام گنج و چیزهای قیمتی دیگر را تحویل دهد. دقت بفرمایید، اینجا بحث حفظ نظام نبوده، گرفتن پول بوده، گنج ها رو بده به من. یعنی اگر شما دیدید در ابتدای انقلاب افراد رو شکنجه کردن، حالا شما بزرگواران که بهتر از من اینها رو میدانید، در بستر امور بودید، حالا بنده که تازه یک دانش آموز خیلی ساده ای هستم در محضر شما، سن و سال من هم به زمان انقلاب قد نمیده، بسیاری از افرادی رو که شکنجه میکردن که اموالتو به ما بده، جانتو بگیر و برو، روی همین مسئله هست. پس نیاین بگویم بله برای حفظ نظام، نه، برای گرفتن اموال هم هست. کما اینکه پیامبر اسلام کنانه رو برای اموال شکنجه کرد. حالا ادامه میده ایشون. زبیر نیز به آزار کنانه مشغول شد و حتی سنگ آتش سنه‌ای بر سینه کنانه قرار داد. جلد سوم صفحه 588، مبانی فقهی حکومت اسلامی. بعد ایشون چند مساق دیگر هم میاره، مثل داستان اون زنی که حاتب بن ابی بلکره فرستاد و علی و زبیر رفتن او تهدید کردن به شکنجه که نامه رو به ما بده، یا افرادی رو که نمونهاش اشاره کردیم با تازیانه میزدن، کتک میزدن که آقا به ما خبر بدید و اینها. ایشون اینها رو هم آورده که حالا ما از اون صرف نظر میکنیم. اما نتیجه‌ای که ایشون میگیره چیست؟ خلاصه این که در اموری که مربوط به حفظ نظام و تقویت اسلام و صیانت حقوق مسلمین باشد و کسی در این باره دارای اطلاعاتی باشد، عقلاً و شرعاً واجب است که آن اطلاعات را بازگو نماید، و اگر حاکم پی برد که فردی از عمل به این وظیفه مهم سر باز می‌زند، می‌تواند او را همچون تعزیر به خاطر سایر واجبات شرعیه تعزیر نماید، یعنی شکنجه بکنه، مثل همون کنانه و دیگرانی که آقای منتظری آورده در صفحه 592. بنابراین جناب مانی و استاد بزرگوار یجاب یغمایی میبینن اینهایی که ما میخوانیم مسئله ای نیست که ناشی از حب و بغض ما نسبت به یک شخصیتی باشه. به این دلیل است که 40 سال قبل افرادی با استفاده از همین متدها جان باختن، با استفاده از همین متدها اموالشون گرفته شد، مورد تعذیرهای وحشتناک قرار گرفتن، و این کار حتی امروز هم وجود داره. افرادی رو ما میبینید به عنوان حالا اقرار کننده های شاخ خصم، حالا بنابر قتل یا هر چیز دیگری، قیامی، شورشی میآورن در تلویزیون، بله ما قتل انجام دادیم، ما فلان کردیم، همه اینها تحت عنوان شکنجه هست. پس این تئوری عجیبی نیست، یعنی آن چیز عجیبی نیست که مثلا بگوییم ژن روحانیت، ژن آخوند، ژن حکومت اسلامی با اونها همخوان نیست. نه، این دریایی است که جهان اسلام در او از این ابزارها داره و میتواند استفاده بکند بر علیه دیگران. خودمون رو فریب ندهیم، گول هم نزنیم. ما دیگر بچه نیستیم که بخواهن با نادانسته هایمون ما رو فریب بدن. این مسئله است که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم مسئله مربوط به تقسیم غنایم، داستان فدک و حق و حقوقی که برای بسیاری از عشیره محمد در همین غزوه به رسمیت شناخته شد، ما هم در جلسه آینده با فرصت بیشتر در خدمت عزیزان به بحث بنشینیم. سپاسگزارم از لطف شما.
0: آفرین و درود بر شما آقای سلیمانی امیری گرامی، خسته نباشید. من از آقای یغمایی بپرسم که اگر سخنی دارن به عنوان سخن پایانی با ما در میان بذارن.
2: ببینید، من فقط خلوص فرمایشات جناب سلیمانی که بسیار جالب بود، فقط میخوام یه پل بزنم کوتاه به سقف قضیه. ببینید، اینجا قصد محکوم کردن نیست، قصد بررسی است. یک پله بالاتر از پیامبر اسلام، ما با یک خدای روبرویم که محمد معتقده که او به حرکت در آورنده اوست. پس چرا ما نریم و خود اون رو نبینیم؟ من اینجا که میگم که کلاه بزرگ بر سر ما رفته و ما فریب خوردیم، 14 قرن تمام فریب خوردیم و اومدیم جلو و 5 قرن به طور متکاسف و فشرده ما فریب خوردیم توسط آخوند. هر آنچه دین ما، ببینید، دروغ است آنچه آخوند میگه. آیینی است که در این آیین فراتر از محمد، فراتر از همه آخوندها و مقدسین و مقدسات امامان، آتش رو که روشنایی بخش زندگی انسان بوده و جشن میگیرن که موقعی که آتش کشف شد، بشریت یک گام به طرف جلو گذاشت و در ادیان هند اروپایی، فارغ از اینکه ما قبول داشته بودیم یا اسطوره فرض بکنیم، آتش هدیه جهان آفرین بود و مقدس بود، نباید آلوده بشه. در آینه زرتشت، در این اصلی و اولی، من از خود او پایین‌تر اصلا نمیام، برای اینکه او هم بعد از اون آلودن. باعث از بین بردن ظلمت، باعث گرما، باعث حیات است. در این آیین تبدیل شده به جهنمی که انسان سوز و خواهش میکنم باقید توجه بکنه به این نکات ساده که باعث وحشت و ترس انسان هاست. در تمام زندگی باید ما بترسیم، حتی اگر آدم خوبی باشیم، باقید عذاب جهنم از پروردگار از ما رو میبره. حالا بفرمایید برید توی اصل قضیه نگاه بکنید. ما میبینیم که از یک طرف جواز شکنجه رو آقای سلیمانی گفت که به دلیل اصرار، به هزار دلیل و بامبول فقهی میشه شکنجه کرد. ولی از این ما بریم ببینیم آخه به این پروردگاری که محمد به اصطلاح پیامبر اوست، در دهم نمیریم بخونیم که در سوره توبه آیه 23 مثلا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کافران رو از شما بکشید، دستور قتل میده، دستور زدن گردن میده. در سوره محمد آیه 4، چون با کافران رو گوشید گردنشون رو بزنی. سوره انفال، نبرد کنید تا فتنه نباشه، گردن بزنید بکشید. از یک طرف این گردن زدن های پی در پی، بدتر از اون ما شاهد هستیم که محمدی که در مکه پروردگارش زوری نداشت هنوز. من همیشه تاکید بکنم که این پروردگار اینقدر محمد دوست داره که در خدمتونه. میگه پس پنده که تو پندنده هستی، تو برانان فرمانروا نیستی. باشه آیه 21 و 22. ولی همین موقعی که میره اوس خزرج رو میگیره و شروع میکنه به کشت و کشتار، ما شاهدیم نکاتی رو که آقای سلیمانی گفت در مورد کنانه میره ردی، که این خیبر یک آینه تمام نمای این آینه. از یک واسه شکنجه توشه، اموال مردم رو غارت کردن، زن که شوهرش رو گردن زدن بردن به رخت خواب، هم زن رو میشیدید، هم غارت رو میشیدید. فهمید شما نگاه بکنید، در میگم باید رفت بالاتر. وقتی که مثلا در قرآن میخونیم که و جهنم میادگاه همه آنهاست و 7 در داره، و در سوره مدثر میگه که به زودی او را وارد دوزخ میکنیم و تو نمیدانی دوزخ چیز آتشیست، نه چیزی را باقی میگذارد و نه چیزی را راه میزد. ببین خدا شکنجه‌گره، تاثیر محمد نیست. من اگر به آیین ایمان داشته باشم که پروردگارش آدم میسوزونه، معلومه آدم میکشم، معلومه که گردن میزنم، معلومه که آتیش میزنم، چرا که علی بن ابی طالب اهل رده رو با دود خفه کرد. تازه بخشی از چیزها در دست ماست، یا گروهی در بهشت و گروهی در سعیر، در شورا، یا در سوره نازعات ما میخونیم چنین نیست که او میپندارد به زودی در آتشی پرتاب میشود. تو چه میدانی که حتمه چیست؟ آتش برافروخته الهیست. آتشی که از دلها سر بر میزند. حاویه رو میگه، نمیدونم تعبیرات مختلف. ببینید من پیشنهاد میکنم که اهل خرد و اهل تحقیق یک لحظه بیندیشند که جهان آفرینی که جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید به تعبیر زرتشت یا کسان دیگه مثلون، این چه جور جهان آفرینیه؟ به چه دلیلی این همه بندگان متفاوت خلق کرده که بیافتن گردن هم دیگه رو بزنن، شکم هم پاره بکنن، بلای هم دیگه رو بگیرن، به زن هم تجاوز بکنن؟ ما با یک پروردگار کاملا سادیست دیوانه سر و کار داریم اینجا. در کجای دنیا شما جرأت دارید یه انسانی رو، حتی کسی که هزار نفر رو کشته، زنده زنده آتش بزنید؟ در بیش از 70 آیه قرآن این تاکید شده که سرب بخورانند، فلز به مذاب بخورانند. و اینجاست که شکنجه کنان ابن ربی، حالا برن بالا بیان پایین بگن آقا فلان کسک، نمیدونم تو فلان کتاب گفته شکنجه شده، اون یک گفتن و گردنش رو زدن دوستانه کشتنش. من بارها گفتم این اگر به کتاب شک دارید بپردازید به مانیفست اصلی که دستور آتش زدن انسان رو میده، بنابراین پیامبر آتش میزنه اگه لازم باشه، دست و پا میبره، داغ میکنه، چشم کور میکنه و این کارها انجام شده. اینجاست که عمیانان گرامی، دوستان ارجمند، ببینید صحنه نبرد بسیار سنگینه. آقای مانی اونجا گفت من اگر ما هویت ملی داشتیم یک ماه این کثافات جارو میشدن، برای اینکه جهنم در درون مادر کار میکنه، میترسیم مثل مهندس بازرگان، مثل علی شریعتی. هویت نداریم که. بنابراین باید فهمید اینو. مرحله بعدی ساده ترینه، یعنی موقعی که این نور پراکنده شد، ما فهمیدیم با چه هیولایی و با چه مکتبی سر کار داریم. مطمئن باشید این ملت یک روز جارو خواهد کرد، چنان که من اشاره میکنم به سوره ضحاک و کاوه. اگر ذره ای از مکتب ضحاک در درون اون کسانی که پشت سر کاوه بودن وجود داشت، هرگز قیام نمی کردن. ولی چون پاکیزه بودن از اون سم، از اون زهر، دیدیم که با یک جنبش مدنی، یک شورش مردمی، ضحاک رو به خاک افکندن. این ضحاک کنونی مارهاش بر شونه های اون نشسته، ولی در مغز مادر جولان می خونه. این مارها رو با سرکوب کرد. این مارها مکتب آخونده، مرام آخونده، کتاب آخونده و خدای آخونده. اینجاست که باید روی خیبر درنگ کردم. توی قای سلیمانی گفت گام به گام رفت جلو. صحنه تجاوز به زن رو دید، صحنه انبار مردم رو دید، صحنه کشتار مردم رو دید، صحنه قتل عام بیهوده مردم رو، که ثروتمند بودن و نوشتن که یهودیان خیبر به هر آنچه که می‌خواستن رسیده بودن، ولی یه بهانه می‌گیرن درو می‌کنن و اون حوادث. من به همین از اکتفا میکنم. حرف بسیار هستی میذاریم برای برنامه های بعد.
0: یک دنیا سپاس همراهان بیننده و شنونده این برنامه و این رسانه میدانند که اینجا یک کارگاه اندیشه است، یک کارگاه خردورزی است. ما همدیگر رو کامل میکنیم. شما الان در این اتاق، در این تالار نیستید. خب نمیشه که 10,000، 20,000، 30,000 نفر آورد اینجا. اما حضور شما حس میشه. چون حضور دارید. اگر من و دوستان من به شما نیندیشیم، پس با چه کسی سخن میگیم؟ ما شما رو میبینیم. در کنار خود میبینیم. در این کارگاه میبینیم. و من میدانم در میان شما هستند کسانی که دانش فراوانی دارند، شناخت عمیق و گسترده‌ای دارند، بسیار فراتر از من این مسائل را میشناسند در داخل ایران، اما امکان سخن گفتن ندارند. برای من نامه مینویسند و تجزیه تحلیل میکنند برنامه ما رو و میگویند که استاد دانشگاه هستند یا هر چیز دیگری، و این برنامه ها رو گاهی دو سه بار نگاه میکنند. همه اینها نشون میده که ما همه در یک کارگاه هستیم و این کارگاه بایستی سرانجام به تولد روشنایی افزونتر در یک میهن باستانی کهن و ریشه‌دار بیانجامه. از اینجاست که من بارها از شما خواهش کردم به این و اون پرخاش نکنید، بد و بیراه نگویید، گرچه ما واقعا کم داریم در این رسانه، اما حتی یک دانش هم زیادی است، برای اینکه شما پرچمدار ایران نوین هستید، در یک کارگاه خردورزی نوین داریم دست جمعی برای ایران نو تلاش میکنیم. در اون ایران ما ناسزا و دشنام رو باید کنار گذاشته باشیم. اخلاق، مهر و دوستی باید همه ما رو به هم گره بزنه و ما همه با هم خدای خود خواهیم شد، اهورامزدای خود خواهیم شد و سرنوشت خودمون رو خودمون رقم خواهیم زد. از این زاویه من بسیار سربلندم که در میان این روشنگرانی که در این رسانه کار میکنند و دوستان دیگری که در جای دیگه کار میکنند میپلکم، ازشون میآموزم و حضور شما رو حس میکنم و از نوشته های شما، کامنت های شما بهره میگیرم و همین باعث میشه که ما در آینده نزدیک خواهیم دید هممون که راه رو با هم پیموده ایم. ما اینجا معلم نیستیم، درسته که دوستان من آموزگاران بزرگی هستند، ولی اینجا برای تعلیم نیامدند، اینجا آمدیم با شما حرف بزنیم، چون ما امکانش رو داریم، این دوستان هم شهامت رو دارن و شما شوربختانه اونایی که بیوجه در ایران هستن امکانش ندارن، رسانه شون الان در دسترسشون نیست و به همین خاطر ما فکر میکنیم تا اونجایی که عقلمون میرسه میتوانیم حرفهای ناگفته شما رو در اینجا بیان کنیم. امیدوارم که موفق باشیم. از اینکه که شما عزیزان سپاسگزارم و از همراهانم و میهمانان ارجمندم که براستی در دلهای شما بینندگان و در قلب شما هستند، سپاسگزارم که وقت میگذارند و میان اینجا بی چشم داشت آموخته‌هاشون رو با ما تقسیم میکنند. شادکام باشید تا برنامه آینده. به شما بدرود میگم.
3: متولد تیر صادر مشهد، قاتل قرنم عاشق اشد، شنیدن هر کی که ضد ما خون کشتار انقلاب نصف را بود، نباید بشن سر راه هم سبز.

کجایی؟ یادم قول دادی ساده نمیری، بهم میگم متقلب پیر، دارم یه جان حقیری. با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد، جلو میافتم تو

اصلا کجایی؟ خودم ایرانو کشتم سلا ببینم، براش مجلس اعضا میگیرم، مدافع حرم گرفت مدال طلا، جوخه دار شده نماد میهن. خوش به حالت راحت شدی، بی تو صفایی نداره گازم بری، میترسم عاقبتم بدتر از تو شه.

60 البته به ما هم یه سهمی میدن. بازار نفت که بد خرابه، سپاه زده تو خط قاچاق بچه، ارگانا با من ارسو، اصلاح طلب اصولگرا زیر پاهای بنده. با اینکه دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ هر شب کابوس میبینم که مردم ریختن توی خونه و استخونه ها مثل قصاب میشینن، اخاب میپرم خیزرخ فکر میکنم به مرده زیر کفن، دوباره باز اخاب میپرم. فشار رومه انگا اشیایی چپیدیم تو ماشین، مرده ها به هم میگن شنیدیم تو راهی، ماشت پایه های نظام میسوزه، آب نیست بریزیم رو آتیش، هیچکی نداره ازت آدرس درست، حتی پریز برق زده به فازمس بلو، بیمارستانا همشون برو، خودم با نور چشمی ها زدیم فایزر دو دوز، داره خالی میشه چپم کم کم، رهبرم ولی توی قفس حبسم، قاسم پیش خودمون باشه، خودم اکبرو خفش کردم، با هم طعم خون شارگو چشیدیم، نیستی ببینی که بد وضعیه، واسه خط فکریمون رو همه ماشه رو کشیدی، ولی فکر کنم آخر خط نزدیکه، با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزن.

دارن در بیتو با مش میزنن، صداشون میاد پشت میدنم، الان در اون شیانن همه میریزن تو، نشونه هاشونو میگیرن، روم بیا تیکه بزرگم گوشم، من دلیل زجه هاشونم، یه ملت تشنه خونم، آخه قاتل بچه هاشونم. Yeah.

0: قاسم سوریا رو که کشتی نیستی، داریم افغانا رو با طالبان میکشیم. فقط قاسم این طالبی مالبی ها خیلی وحشیان، یا اون نریزن خودم رو بکشم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم فریبا داوودی کندروخ هستم، از اساتید آواز ایران که الان ساکن تورنتو کانادا هستن و قراره که رجوع هنر در ایران مخصوصا برای خانوم ها صحبت داشته باشیم. با خانم داوودی، درود بر شما.
2: درود بر شما، با مهر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین برای بنده، و با درود بی پایان. چقدر زیباست، من دوست دارم این درود بی پایانه که شما میگین و به تمام شنونده ها و بیننده های برنامه شما.
1: ممنون، مرسی از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خانم داوودی، شما، من برای اینکه میخوام مخاطبان ما بیشتر شما رو بشناسن، یه مقدار راجع به از زمانی که آغاز کردین فعالیت‌های هنری رو، به هر حال تجربیاتی که در فضای هنر ایران و میدونم که موسیقی سنتی هم کار میکردین، بینندگان ما رو آشنا کنیم با فعالیت‌های خودتون که از کی شروع کردین، از چه سالی علاقمند شدین به موسیقی و فعالیت حرفه‌ایتون رو شروع کردین و چه به صورت کوتاه ما ببینین که چه مسیری رو گذروندین تا رسیدین به تورنتو.
2: بالا از بچگی میخوندم، من تمام میتونم بگم از 3 سالگی 4 سالگی هر چیزی که میشنیدم و میخوندم، و پدرم صدای بسیار خوشی داشتن و موسیقی آذری رو من از پدر و موسیقی که به اصطلاح در آذربایجان پخش میشد. من اصالتا بچه عشمت دوله تهرانم، متولد تهران هستم، ولی از طرف مادرم روحشون شاد تبریز بودن. پدرم، پدر بزرگم والی گرجستان بودن که اونا رو تبعید میکنن به شیراز، از شیراز به خلقان. این کندروغ هم که ادامه فامیلی بنده هست، منطقه‌ای در آذربایجان به نام کندره یا کندروغ که من در یکی از قسمت‌های کوچیکش به نام هشتین که بعد از فوت مادر، پدر، من و برادرم و بعد از 1 سال میذاره اونجا بزرگ شدم تا 3 سالگی و گویشم به زبان آذری بود و اونجا موسیقی آذری رو میشنیدم چون همونجور پخش میشد و خب از بچگی، از 6-7 سالگی هر ملودی که پخش میشد دوست داشتم. موسیقی پاپ میشنیدم، اون موقع اصلا نمیدونستم سنتی، پاپ، کلاسیک، چه هرچی که میشنیدم و میخوندم دوست داشتم. شب اگر خانم گوگوش میخوندم، خانم دلکش صداش از رادیو پخش میشد دوست داشتم، ملودی ها رو میگرفتم. ولی تو مدرسه که راهنمایی بودیم، استاد سلیم فرزان استاد قرنه بودن، خدا رحمتشون کنه، و ایشون در ارکستر استاد بنان ساز میزدن و یه روز از مدرسه من رو بردن یه تستی جناب بنان که من خیلی کوچیک بودم، من 11-12 سالم بود و خیلی ایشون تشویق کردن. منتها خب اون موقع هم فضا و جو یه جور من دوست نداشتم، فضا و جو یه جوری بود که دوست نداشتم برم خواننده بشم یا مثلا دوست داشتم درسم رو بخونم اینا. تا اینکه کلاس پنجم، یعنی بعد از پنجم تام که اول راهنمایی هنرستان عالی موسیقی، بابا ثبت نامم کرد ولی نذاش که برم. ثبت نام 1 ساله رو کرد، گفت نه، میگن دختر زرین تاج رفت موسیقی شد دکتر و مهندس. منم که خب خیلی ناراحت و گریه میکردم. ولی بعدها خب صدای استاد شجریان رو شنیدم، جشن هنر شیراز، ما خیلی خب تینیجر بودیم، من اینا رو میدیدم دوست داشتم، علاقمند شدم. علارغم موسیقی آذری و موسیقی گلهایی که کارای استاد تجویدی و جناب خرم اساتید بزرگی دیگه بود، من به شیوه خوندن موسیقی سنتی استاد شجریان هم علاقمند شدم و دوست داشتم که اون موسیقی رو یاد بگیرم. ولی خب نمیدونستم کجا یاد میدن، چی هست اینا، که از اقبال خوشم در مرکز حفظ شاعر، شاگرد بانوی آواز که همین از الان هم از اینجا هم سر تعظیم براشون فرو میارم، بانو هنگام اخوان شدم که ایشون تنها کسی بودن که آقای لطفی اون موقع باشون کار کردن، باز آمدم، عاشقی، منت بسیار کشید، و کسی بودن که شیوه بانوی قمر و روحانگیز رو کار کرده بودن. خیلی کم اون موقع کسی دنبال این فضا موسیقی میرفت. بانو پریسا بودن که شاگرد جناب کریمی بودن و خب شیوه محمود کریمی رو، استاد محمود کریمی رو کار کردن. ولی صدا، من شانس آوردم، ما مرکز رفتیم بودن که لازه خانم پریسا پره و ما، من شاگرد خانم اخوان شدم و خیلی خیلی خوشحال بودم از این قضیه. یک حال خوبی در صدای ایشون بعد خب اصلا اون موقع هم سخت بود، نمیتونستی کار کنی، تمام پنجره های اتاق ما رو با روزنامه پوشونده بودن و نمیذاشتن اصلا صدای خانم ها شنیده بشه، پایین حراست چک میکرد، میرفتیم میامدیم. و خب برای منم خیلی سخت بود، متأهل بودم بچه دار، ولی خب دوست داشتم دیگه. به هر حال ادامه دادم تا اساتید بزرگی رو بهشون رسیدم و بعد در همین راستا شاگرد کلاس خانم اخوان تعطیل شد به دلیل اینکه ایشون یک روح بزرگ مبارزگری داشت، به قول معروف اصلا زیر بار زور نمیرفت به خاطر بچه‌هاش، مثلا کلاساشو مرکز تعطیل کردن، تعطیل کردن، ما رفتیم خونه، یعنی من از خونه میمدم هفته دو روز، من حتی منزل ایشون که سمت نازیاباد راه هم بود میرفتیم کلاس ها، یعنی از اون استادم. بعد هم شاگرد خانم پریسا هم شدم چون دوستم اون شیبه مکتب های کریمی را هم کار بکنم. و حالا ادامه بدم چون اگه بخوام بگم همینجور برده بگم اساتید بزرگم، چون واقعا مرده و زنده شاگردی کردم.
1: نه نه به نظر من ادامه بدین چون خوبه اینا رو که مخصوصا برای جوانای ما که بدونن که به هر حال چه مسیری تو که. فقط این کلاس خانم اخوان در زمان بعد از انقلاب بود که اذیت میکردن و حراست و اینجور چیزا بود دیگه، درسته؟
2: بله بله، من زمان انقلاب شد من کلاس اینا که نمیرفتم، من موقع انقلاب من تقریبا 16 سالم بله. اینه که بله بعد از انقلاب بود، یعنی من سال 1368 بله. مرکز حفظ شاعر موسیقی شدم. البته خب قبل از اون جریانات اینا تو تهران مسابقاتی که بود، من 3 سال مقام اول ایران رو بودم، 1 سال در موسیقی آذری، موسیقی پاپ سنت پاپ و یک بارم موسیقی ایرانی بود که موسیقی ایرانی من مثلا از کارهای جناب خرم آقای تجویدی رو خوندم که مقام اول ایران رو در حقیقت کسب کرده بودم اون زمان. ولی که چیزی که بود، از سال 68 خدمت بانو اخوان رسیدم و خب شیبه و مکتبه ایشون رو در حقیقت.
1: من یادمه که همون اوایل اصلا موسیقی ممنوع بود. از چه سالی این مسابقات رو اینا برگزار می شود تو دودن؟
2: من زمان جمهوری اسلامی تو مسابقات شرکت
1: کردم. قبل از اوکی
2: بله. قبل از مسابقات بود. ما همین کلاسای خانم اخوان یا بعد ها کلاس خانم پریسا اینا می رفتیم، هم اصلا خیلی سنگین بود که خانم آواز بخونه، یعنی اصلا دانشگاه هنر که تعطیل بود، به خصوص بخش آواز که تعطیل بود. و دیگه تو این راستا بودش که من آقای شجریان رو دیدم، بعد گفتن که شما خب صدات میخوره به شیوه خوندن من، و منتها خب چون حالا تا ازدواج کنید و بچه دار بشید و اینا من فرصت ندارم، اصلا نمیشه به خانم ما کار کرد، تو کار میکنید؟ که من گفتم من ازدواج کردم بچه هم چون اینا که با خنده گفتن خب تو که ازدواج کردی که مثلا با این سن دوتا هم بچه داری. و اون موقع من آموزش پرورش استخدام شده بودم، استخدام نشده اخراج شدم، و همین بود که خیلی آره خیلی همین موسیقی رو فقط رفتم دنبالش. خب رشته تحصیلی من اقتصاد بانکداری بود که همسرم مثلا برام انتخاب رشته کرده بود، و به خاطر یک واحد در حقیقت درس تان ایدولوژی نه اومده که چیزم نگرفتم، یعنی فقط خوندم و اومده که هم نگرفتم، یعنی علتش اصلا حالا مهم نیستش که اومده که گرفتی یا نگرفتی، زندگی اینقدر به درس میده که دیگه.
1: بله بعد ادامه بدین حالا این اساتیدی که داشتین بعد از آقای شجریان، پس بالاخره کار کردین با آقای شجریان یا کار نکردین با آقای شجریان؟
2: کار کردم، ولی اون موقع نه، استاد با یکی از عزیزها یکی از دوستان رفتیم خدمت خانم یسنا، و استاد گفتن که صدای خوشی داری، حجم داره، گوشت خوبه، ولی خامه، و بعد کاری با یکی از شاگردای بنده کار کنم که خب اسم نبردن، منم کسی رو اون موقع اصلا نمیشناختم، اصلا نمیتونستم، همچین اینترنت و سایت و اینا نبود که الان یه دقیقه میزنی گوگل میکنی سرچ میکنی اینا. من خدمت جناب مهدی فلا رسیدم که از اساتید نازنین بودن، هم استاد خوشنویسی بودن، ایشون استاد داماد من همسر خواهر همسرم بودن، و ما اونجا رفتیم و واقعا هم خب خیلی کلاس خوبی بود. از کلاس ایشون برداشتای بسیار خوبی کردم، با استاد نازنین و روی شاد فریدون مشیری، استاد عزیزم حسین عمومی قاضی آشنا شدم، در کلاس های حسین عمومی قاضی با استاد دادبه شاگرد آقای دادبه شدم، بعد تو این راستا با جناب احمد خان ابراهیمی شیوه آقای ادیبی نکار کردم. ولی آقای شجریان یه دست نوشته به من دادن، بنده رو خدمت جناب محسن کرامتی که از همینجا با سر تعظیم فرود میارم فرستادن و گفتن هر چی که من به شما آموزش دادم به فریبا جون آموزش بدین، که من هنوزم در خدمت استاد کرامتی هستم ولی شاگرد تمام شاگردای استاد چجریان بودم، از جمله استاد مظفر شفیع، استاد حمیدرضا نوربخش، استاد علی جهاندار، استاد جناب قاسم رفعتی که فرزندانشون می آمدن پیش من. و خب هر از هر کدوم اینا من یه چیزی برداشت کردم، یک مجموعه ای بودن. و بعدم دیگه از سال 77 آزمونی که جناب نوربخش در خانه هنرمندان گذاشته بودن، تو اون آزمون به جرئت میتونم بگم تنها کسی بودم که پذیرفته شدم و رفتم کلاس آقای ششری.
1: و اشاره کردیم به جناب استاد فریدون مشیری، چطور با ایشون آشنا شدین و کلن اینکه فرمودین که استادتون بوده، در چه زمینه ای ازشون، در چه زمینه ای استادتون بودن؟
2: بله، استاد مشیری در زمینه تلفیق شعر و موسیقی خیلی حق داشتن. یک کلاس هایی رو جناب فلا گذاشتن در آقای مشیری، هفته یک روز می آمدن. تو اون کلاس ها ما هم شعر نو، حافظ، سعدی، مولانا همه رو می خوندیم، تفسیر می کردن، معنی می کردن. کلاس های جناب مشیری در کلاس های فلا تعطیل شد ولی من ادامه دادم، یعنی استاد چون دچار سرطان خون شده بودن و دیگه کلاس های گذشت شد، من هفته دو روز منزل خود استاد مشیری می رفتم و واقعا 8 سال ایشون روی تلفیق شعر و موسیقی رو تمام این به اصطلاح هجاها و صداها که بشه چجوری ملودی رو آورد. البته در این راستا ناگفته نموند که جناب کرامتی، احمد خان ابراهیمی، دکتر اومینا همه نقش داشتن، ولی چون خود آقای مشیری شاعر بودن و ترانه سرا بودن و ماندولین می‌زدن و من این در حقیقت کلاس ها رو مدیون ایشون بودم و به حال یک وصیتی هم از ایشون، یعنی به قول معروف یه جوری مثل واقعا به معنای واقعی شاگردی کردن رو من تاثیر بسیار زیادی داشتن. آقای شجریان استاد آوازم بودن ولی جناب مشیری با اون مهر و عشقی که داشتن، احمد خان و دکتر اومی بعد از پدر مادرم روحشون شاد و خانواده در حقیقت همسرم، من آقای مشیری رو در حقیقت بزرگ خودم میدونم و معرفتایی که از خانم اخوان کسب کردم، میگم همه از هر کدوم از اساتید چیزایی گرفتم. با احمد خان رفتیم خدمت فخریه ملکپور، بانو فخریه ملکپور تنها شاگرد مرتضی خان محجوبی بود و پیانو میزدن. احمد خان دست منو گذاشت دست فخری خانم، گفت خانم این چیزایی که من از مرتضی خان گرفتم خدمت شما بودم، شما عیناً با این فریبا خانم کار کنید. و از سال 1373-74 من شاگرد فخری خانم بودم که الان از اینکه 1 سال 2 سال هست که خانم ملکپور هم مهاجرت کردن اومدن در آمریکا هستن.
1: بله، خب حالا به هر حال آیا تو ایران هیچ وقت موفق شدین که کاری انجام بدین در زمین موسیقی، مثلا آهنگی، آلبومی بسازین یا اینکه کنسرتی داشته باشین؟ تونستین هیچ وقت کاری بکنین؟
2: در حقیقت یه سری کلاسایی رو داشتیم. کنسرت اولم که چون از بچگی رو صحنه بودم، خوندن رو دوست داشتم، از صحنه ابایی نداشتم، یعنی برام خوندن خیلی راحت بود تو جمع و اینا. ولی اولین کنسرتم با دستنوشته‌های استاد عزیزم بود به نفع بیماران سرطانی بود در منزل یکی از هنرجوام، یعنی اصلا اتاق مهمانیشون ایشون در اختیار ما گذاشتن، خانم نجمه سعیدی دستشون در نکنه و ما با یک ستار خانم سپیده و دف خانم شبنم صحرای ما رفتیم، عواید اینو ما بردیم دادیم برای بیماران سرطانی که یه خورده منم عجز کردن که شما به چه حقی کنسرت برای بیماران سرطانی داشتین بدون که از ما اجازه بگیرین، از محک اجازه بگیرین. گفتم والا برای کار خیر، برای کار خوب، نیت اگر خوب باشه نیاز به اجازه نیستش، من ریالی از این پول بر نداشتم که بخوام بگیرم. و بعد همون اینا همه خصوصی بود و بعد همونجا از مرکز معلولین وحدت آمدن، بعد بچه های رد آمدن و بعد برنامه برای بیماران دیالیزی و کلیوی گذاشتیم که برنامه کلیوی ها با مجوز بود، یعنی در زمان اومدن آقای خاتمی بودش که مجوزها رو صادر کردن. من اولین خانم بودم که خوندم و خب به نفع.
1: کجا خوندین؟
2: من یک اجرامون 2 شب سالن اسکان رو گرفتیم که اصلا اینا زدن. منتها با اومدن دولت آقای خاتمی در حقیقت موسیقی که را افتاد، من با خانم زاکرینا در سالن هنر دانشگاه هنر ما اجرا کردیم که بعدها من در تالار رودکی بزرگ اونجا هم اجرا کردیم. ولی حقیقتش استاد عزیزم استاد علیزاده رو، من اون موقع شاگرد استاد علیزاده نبودم ولی استاد علیزاده رو دیدم، به من توصیه کردن که چه لزومی داره که برای موسیقی برای بانوان فقط باشه و این درست نیست، و حقیقت دیدم که درسته. و بعد از اونم ما دیگه اجرای برای بانوان نداشتیم تا سال 80 با استاد جلال ذوالفنون در تالار رودکی بزرگ سه شب ما اجرا داشتیم که تک خواننده آقایی هم بود ولی در حقیقت خواننده اصلیش من بودم که اجرا داشتیم.
1: بعد از سال 80 چه سالی اومدین کانادا؟
2: ما 2010 که دقیقا بعد از جنبش 88 89 ما دیگه آمدیم. منتها چیزی که بود تو این راستا، شانسی که آوردم خب افتخار شاگردی استاد امیررضا لطفی رو داشتم که بسیار نازنین و عزیز من بودن و از کلاسایشون هم دو سال خصوصی و همون چند سالی که بودن عمومی استفاده کردم. کنسرتی گذاشتم در به کمک فرزندان عزیزم بهار مشیری و بابک مشیری و داماد جناب مشیری جناب خواجه نصیری با عزیزای نازنین با چهار تا خانم، ولی خانم آقا رو گذاشتیم در یک سالن اجتماعات. اونجا اجرا کردیم. قبل از اون با جناب درخشانی با گروه خورشید بزرگداشت استاد علیزاده بود که من اون کارایی که آقای درخشانی ساخته بودم و قطعه که آقای علیزاده برای حصار در حقیقت ساخته بودن اونو اجرا کردیم.
1: اینا تو ایران بود دیگه، درسته؟
2: بله، من اوایل اون کنسرت بم و چون زلزله بم بود تمام میشه، یعنی پول بچهای نوازنده رو دادیم اینا، ولی چون سالن متعلق به یکی از هنرجوهای عزیزم بود پول سالن اینا نگرفتن، ما تمام اوایل این کنسرت رو ریختیم به حساب استاد شجریان که برای اون باغ بم قرار بودش که هزینه بکنن.
1: خب تو این سالایی که به هر حال در ایران شما فعالیت کردین در موسیقی و میدونم خب به هر حال کلن موسیقی محدودیتایی داره در ایران چون جمهوری اسلامی ضد هنره کلن، و بعد هم چون شما خب خانوم هستین این محدودیت ها تقریبا مضاعف میشه، چند برابر میشه. میخوام اگه ممکنه اگه حضور ذهن دارین راجع به این محدودیت ها صحبت کنین، راجع به موانعی که برای هنرجوها و مخصوصا هنرجوهای خانوم درست میشه در ایران و شاید خب همچنان هم هست دیگه، اینا رو اگر چیزی هست لطفا بفرمایید.
2: ببینید، من وقتی که دیدم که در حقیقت نمیشه خون، من باید بخونم و یه خواننده روی صحنه است که میتونه با مخاطبش در ارتباط باشه، و هدفم هم از در حقیقت این کنسرت ها اینا واقعا این نبود که درآمدی داشته باشم و یعنی خب درسته که زندگی خرج داره ولی من روی این قسمت هیچ وقت تکیه نکردم. روی همین از اومدم و عامل اصلیش هم استاد احمد خان ابراهیمی رویشون شاد که تنها شاگرد جناب بنان بودن و ایشون در ارکستر آقای پایور و آقای ظریف و اینا میخوندن و بسیار انسان شریف و نازنین بودن. من اصلا یه مرکز موسیقی بزگرم یه روز بهشون گفتم استاد اگر شنیدم که یعنی آقای مشیری گفتن فریبا جان استادی هست به نام احمد خان که تنها شاگرد آقای بنانه، برو پیداش کن و ببین و اون چیو و سبک رو یاد بگیر. و خدا رو شکر ما توسط یکی از عزیزای هنرمندمون که آقای رضا موسوی زاده اینا بود ما تونستیم، من خدمت احمد خان رسیدم. اصلا به احمد خان گفتم استاد اگه یک کلاس بذارم درس میدین، از همینجا شروع شد که جناب اسکوئی زاده استاد سنتور الان در آمریکا هم جز عزیزان که تمون اوایل مهاجرت کردن با استاد عزیزم جناب زرگلی کار میکردن. من تنبک و اینارم شاگرد جناب داریوش زرگلی بودم و که خب اصلا دانشگاه بس بود، ما هر کلاسی رو میرفتیم که یاد بگیریم. آموزشگاه زمین، یعنی بدون که اصلا مجوز داشته باشیم اینا، ما افتتاحیه گذاشتیم، آقای مشیری آقای دکتر اومی همین اومدن، ما کلاس احمد خان رو برقرار کردیم. چون من لیسانس موسیقی نداشتم، الانم لیسانس موسیقی ندارم، ولی چون شاگرد اساتید بزرگ بودم که هر کدومشون بزرگان موسیقی ما بودن، اونها برای من جز بود که یکی از این بزرگان من گفتن چون شما لیسانس ما اجازه نمیدیم و این از هنرمند آقای روشنروان به من گفتن که نمیشه به شما، باید اصلا بخشنامه آمده نمیشه، همه باید لیسانس موسیقی داشته باشن تا بتونن آموزش کنن. گفتم ما موسیقی عشق میخوام. گفتم حالا اگر یه موقع شخص رئیس جمهور اجازه بده ما میتونیم آموزشگاه بزنیم. خیلی جالب بود، اصلا من نه کسی رو میشناختم نه چیزی داشتم. از اونجایی که میگن حرف به وقتش یه جایی میفته و تأثیری میذاره، یک برنامه بود، من دبیر یعنی رابطه بین خانه موسیقی و تالار وحدت بودم، تالار رودکی دیگه بزرگ وحدت بود. ولی در حقیقت این برنامه من آقای مهاجرانی رو دیدم، آقای مهاجرانی رو دیدم، گفتم که ببخشید من میتونم یه وقت از شما بگم؟ گفت شما گفتم من فریبا داوود. گفت اون فریبا داوود دیگه میخونه و میگن اینا، خب بعد آقای شما کی میخونین؟ گفتم والا هر وقت به اصطلاح رهبر اجازه بده ما میخونیم. اینا هم خندیدن و خیلی جالب بود. گفتن من میرم 40 روز دیگه میام به شما وقت میدم. شماره دفترشون رو به من دادن، ما مسئول دفترشون تماس گرفتیم و واقعا ببینیم من اصلا چیز ندارم، ما در یه مملکت زندگی کردیم، فکر نمی کنم یه روزی از اون مملکت بیام و این ور راجب موسیقی، راجب اهداف موسیقی، موسیقی بانوان صحبت کنم. همیشه میگم من محال از اون مملکت بیام بیرون، علارغمی که پدرم توسط نظام از بین رفت، برادرم توسط نظام کشته شد، ولی فکر نمی کردم. الان هم اون مملکت رو ول نکردم. خیلی هم میگن آقا بریم یا ما موندیم حفظ میکنیم. الان زمانی که من اینجا میکنم بیشترین خدمت رو میتونم انجام بدم، یعنی از دست خودم برمیاد چون خودم رو میشناسم و اینجا هم الان نیومدم خدمت شما میگم من کردم این که، ولی واقعا شرایط سختی بود اون زمان. شخصی به نام آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد، ما رأی داده بودیم، رأی داده بودیم، ما رفتیم تو مملکت زندگی میکنیم برای بهتر شدن کشورمون، برای رأی دادیم و ایشون وقت داد. واقعا این حرفی که بعد 40 روز بعد از دفترش به من زنگ زدن که همسرم بهنام جون گفتش که یعنی ما ساعت 6 صبح بعد بریم، یعنی واقعا تو رو مسخره نکردن. ما رفتیم، من دیدم جناب محمد علی کشاورز روشون شد و جناب مشایخ از دفتر این آدم اومد بیرون. یعنی آدم صبح ساعت 6 سر کار بود تو بهارستان، میدونین من نه اصلا خیلی راحت صحبت میکنم و اگه کسی یک قدم درست برداشته باشه به نظر من باید بگه، اینجوری نیستش بگی فردا نگی. شخصی به نام جناب مرادخانی، اصلا عوازت اطلاع هرجوری، این اگه آقای مرادخانی نبود اون چند تا برنامه که در فستیوال ها، جشنواره فیلم، موسیقی، کتاب، هیچ کدوم بیرون نمی آمد. روحش را تو اول کرونا رفت. من میگم وابسته به هیچ چیز، نه کارمند دولت نبود.
1: کیو فرمودین که اگر نبود نمیشد؟
2: آقای مرادخانی.
1: آقای مرادخانی،
2: علی مرادخانی در حقیقت معاونت وزیر. من اصلا میگم هیچ چیز ندارم، من ممکنه این زیر صحبت کنیم هزار تا هم به من.
1: نه نه، ما میخوام خاطراتتون رو بگین. بله
2: من دیدم، به قول استادم آقای دکتر آقای لطفی میگفتن که آقا از اینجا تا اینجا رو بگین این گفته رو آقای لطفی گفته، این گفته مال جناب علیزاده است، این گفته رو آقای شما هم یعنی از اینجا حرف میبریم درست بگیم، اگر من اینو گفتم این جمله رو از من بگیم، از خودتون نگید. من وقتی تاریخ رو دیدم نمیتونم

0: اون 40 روز که رفتین اونجا پیش آقای مهاجرانی بهتون اجازه دادن که کنسرت بذارین؟
1: یه کنسرت نزدیم برای من، مثلا برای کنسرت
0: آموزشگاه، برای آموزشگاه بود.
1: نامی نوشتم که لطفا با آموزشگاه خواهران خانم، گفتم ببخشید من مدام برای آقای احمدخان ابراهیمی دارم میگم، اصلا تو اون کلاس آقای مشیری درس میده، استاد حسین عمومی دارن درس میدن، عزیزان دیگه دارم، آقایون میان، خانم ها میان. بعد زدن که خب بس با آموزشگاه آزاد، شما چقدر شهریه میگیرید؟ مثلا شهریه مهم نیست، من میخوام هر چی که میگیریم در رای خود هنر خرج کنیم، بچهای شهرستان همشون نن یک ریال ما ازشون شهریه نگیریم، خودشون میدونن. می اومدن صبح هنرجو میمد، یعنی مسئله این بودش که اون عشق رو داشتی میتونستی کار کنی، یعنی یه فضایی بود که علاقه داشتی. خانه موسیقی رو راه انداختن، رفتیم اوت شدیم، دیدیم مثلا یه جور افتادن دونه هم.
0: حالا به اونجا میرسیم، میخوام ببینم که بعد از این که این پس بعد از این که مجوز آموزشگاه رو بتونید چقدر طول کشید تا ببندنش آموزشگاهتون رو؟
1: نامه رو بردم مرکز موسیقی و خودشونم آقای مشیری به من گفتن که گروه مهر تو بذار، هم جناب شجران هم آقای ماجر من گفتن آوای، چون صدای شما لحن مهربونی داره، آوای مهر برازنده کلاس موسیقی شما هست. بعد من اومدم که یکی از بزرگان ها نمیخوام که به درجه نمیدن و فکر کنید درجه مرجه به میدن و اینا، ولی چون داداشتم اسمش از تو بایانجی، من برادرم خلب نفر اول شناسایی کشور بود سال 63 زدن، این ایام همیشه حال من خراب
0: بود. خلبان بودن برادرتون درسته؟
1: بودن، تنها خلبانی بود که هم F4 میپنید هم F5 تدریس میکرد، برای مملکتش رفت در یک برقه از زمان، در یک تاریخی اینا هر کسی رو که رسیدن از بین بردن، منتها دوستاشون میکشتن شهید اعلام کردن. ولی چون دوتا دختر باید 3 ساله و 5 ساله که الان ماشاءالله خوب پزشکای خوبی شدن تو همون مملکت دارن خدمت میکنن، اینها دیگه نمیتونستن، یعنی خود حراست هم مدود به من بدن من پزشکا رو بزنم یا نزنم. گفتن به درجه نمیدیم، گفتن درجه منو مردم تعیین میکنن. هنوزم که هنوز من البته معلق کردم با اومدن یه سری، بخاطر اینکه زمانی که اومدم سپردم به هنرجوام
0: یک پس تا زمانی که از ایران میومدین این آموزشگاه برقرار بود
1: تا همین دو سال پیشم داشته.
0: خب پس من فکرم اوکی.
1: در اختیار بچه ها گذاشته بودم.
0: بله.
1: اونها وارثای من بودن که بتونن روزیشون بگذره، حداقل 10 نفر پول در بیارن، بچه ها رایگان برن، بچه هایی که مریضن پول کلاس ندن. و یکی از فرزندای خوب هنریم واقعا نازنین ستار جان سلطانفر با جان دل، برادرم همه با جون دل ریز کردن تا دیگه حقیقت مالیات این قضایی شد من معلق کردم و اینقدر دیگه نمیتونستم، هم به خاطر شرایط فیزیکیم و هم که نمیتونستم برم و بیام، در نتیجه معلق کردم. ولی خب تدریس میکنم، آوای مر منم، آوای شقیق بندم، خودم هم که دارم کار میکنم. مهم اینه که هر جایی که هستی بتونی خدمتگزار مردمت باشی.
0: چه موانعی و سر راه شما تو این مدتی که فعالیت کردین داخل ایران به عنوان یک هنرمند، مخصوصا در آواز که خب میدونیم جمهوری اسلامی ممنوع کرده، اصلا نمیذاره که صدای زنان تنها پخش بشه، حالا دیگه این اواخر همخوانی رو فقط آزاد کردن تا اونجوری که من میدونم، اگر اشتباه گفتم قسمتی رو شما تصحیح کنید، ولی میخوام ببینم چه موانعی کلا سر راه شما بود در ایران.
1: ببینید به هر حال کلا نظام جمهوری اسلامی اصلا مخالف اینه که خانوم ها خیلی در عرصه هنر و در هر عرصه دیگه خیلی حضور داشته باشن، حالا مگر یه سری از عزیزان خودشون و حالا برها در حرفه معلمی مدرسه اینا اصلا کار نمید، ولی به خصوص صدای زن اصلا حرام میدونست، در صدایی که یک بخش موسیقی ما صدای زنه، یک بخش صدای مرد، یک بخش صدای زنه. خب و این بخش موسیقی ما اصلا کلن محروم بود. حالا عزیزان آهنگساز هنرمندا هم خب نمیدن رو صدای خانم ها سرمایه گذاری کنن، برای اینکه خب سودشون در آهنگسازیشون بود، در فروش اون قطعات بود، در نتیجه خب اونا هم با خانم ها کار نمیکرد. یه سری از عزیزان و بزرگان و موسیقی خودشون بدتر از آقایون و بزرگان و علما بودن که مثلا اصلا فتوا صادر میکردن، برای اینکه بعضیا خودشون حتی بعضی از روحانیون تو سازم می‌زدن، بچه‌هاشون هم کلاس موسیقی می‌رفتن. ولی یه سری از بزرگان موسیقی ما اصلا دوست نداشتن. یعنی اگر تو جزء اون مافیا نبودی، اگر جزء اون بان نبودی

0: نمیتونستیم. منم کلن حقیقتش یه جوری بار اومده بودیم، همیشه بابام گفتش که سعی کنین اگه یکی که چیزی زد صورتتون برگردیم بزنه، این دلیل بر چیز نیست، شما قوی هستین، ولی کن محکم وایسین، رو حرفتون وایسین، عقیدهی که دارین و دروغ نگین. اگه شده سرتونم بره دروغ نگین، حقم ناحق نکنین. من نه به خاطر خوندن، نه به خاطر که بیام، نه زیراب کسی رو زدم، نه کاریدم، ولی از خیلی از عزیزای خود موسیقی ما ضربه میخونیم و این درست نیست. نمیخواد آدم اسم ببره، ولی
1: چرا اتفاقا بعد اسم ببریم خانم داودی؟
0: دست به دست بدیم.
1: یعنی اینجوری که شما میگین یه سری از خود اهالی موسیقی بدتر از خود حاکمیت جمهوری اسلامی که ضد هنر و موسیقی هست بودن.
0: ما داریم، ما اومدم برای بم اجرا بذارم، باقی شجریان رفتم گفتم دای شجریان، من خودم اعتقاد دارم که میخوام کنسرت بذارم، اوایلشو بذارم برای زلزله بم، و تو اون پروژه بم به جرئت میتونم در کنار آقای شجریان، خیلی همه میدونن، آقای استاد کلهور، آقای علیزاده، اینا همه اومدن رایگان اجرا کردن، سه شب وزارت کشور بود، تزیین اون گلیم و جاجیم ها این همه با من بود، من و رضا مقدس صدا بردار عزیز و وزارت کشور توقیف کرد بنده رو با اون گلیم ها، رضا رو با دم و دستگاه، رضا مقدس صدا برداری عالی رو انجام داد به نام یک عزیز دیگه ای شد که رضا اصلا یه ماه بعد مهاجرت کرد و یکی از بزرگترین و بهترین کارشناسای صدا است. منو صبح گرفت از ساعت 5، منو با جاجیما و گلیما گرفت. خب اصلا باز بان کردن. ما اومدیم تو خودمون برنامه میذاریم، کنسرت میذاریم.
1: ببخشید خانم داودی، شما برای چی گرفتن؟ وقتی که گرفتنتون گفتن جرمتون چیه؟
0: کردن، آقای شجریان اجرا کردن رفتن.
1: آها.
0: خب ما موندیم وسط گلیما جاجیما، چون پول سالن رو نداده بودن آقای شجریان اینا، وزارت کشور تو پولش نگه، این کنسرت به نفع بم بود دیگه، به نفع عوایدش برای بم بود. چون نه استاد علیزاده، من شاهد بودم، تمام بود فروش تیکت 70% تیکت فروشش، نه 50% با من بود. خب نه آقای علیزاده پولی گرفت، نه آقای کلهور پولی گرفتن، همایون جان هم اونجا تنبت می‌زدن، آقای شجریان هم نیست، اینا همه گفتن دیگه. خدا رحمت کنه معلم پیشاهنگی ما جناب علی هاشمی، پسرش اصلا باعث شد این برنامه رو بذاره، 30 میلیون موقع سونی پول گرفت. آجر سفالین بالای 15 تن آجر رایگان داد و تا آخر هنوزم گرزه اگه بکنید، جناب فروتن واقعا یکی از انسان‌های شریف و نازنین خادمی به فرهنگ و هنر بوده، هنوزم گرزه سیدیا رو میخره و فکر میکنه که هنوزم گرزه کمک میره برای بم. من اصلا با این قضیهش کار ندارم، ولی ما اومدیم برنامه بزنیم در فرهنگستان هنر، من سالونا رو گرفتم، تالار رودکی رو گرفتم، بزرگه رو تمرین گذاشتیم با گروه خانم زرگر که عوایدش بره، بعد خیلی بامزه بود. اومد اینا قرار بود یه سری کارهای ارکستری شاگردای آقای تجویدی قرار بزنم، ما اصلا قرار نبود تو سنتی مطلق بخونیم، ارکستر گلها تمام کارهای جناب تجویدی اینا رو بخونیم. آقای کیانی گفتن این موسیقی کاباره‌ای رو بخواید اینجا بزنید. آقا شما فکر کنید کسی به استاد تجریدی بگه موسیقی کاباره‌ای، بعد ما داریم خودمون رو بکشیم. هر موسیقی ژانر خودش ده، هر موسیقی احترام خودش رو داره. نذاشتن ما اونجا برنامه اجرا کنیم که بعد منجر شد به این سالن اجتماعاتی که من سه شب گذاشتم، خب عوایدش هم گذاشتم، اون کاری که می‌خواستم بکنم و انجام دادم.
1: خب یعنی به عقیده شما عواید این کنسرت به زلزله زده‌های بم نرسید، فروختن به سونی.
0: زلزله‌زده های من یه سری تنبک و اینا گرفتم پشتم رفتم، یه سری هم کار انجام دادم، اون زمان خیلی ها کمک کردن. اینا یه پروژه بود که آقای شجریان هم یعنی واقعا خودشون هم فکر میکردن اون باغ هنر رو را بندازن، اون باغ هنر میتونه به مردم کمک کنه، که من بودم استاد جان باغ هنر مردم الان اونجا آمفی‌تئاتر لازم ندارن، هنوزم یه هنوزه بم یه سری نه توالت هایی درست داره، نه مردم آسایش بودن، نه یه بیمارستانی هستن، یه مدرسه درست حسابی هست، مردم هنوز گرفتارن. اون باغ هنر بم که بند خدا آقای جهاندارم چقدر پا به پا زحمت کشیدن، عین یک چاه عمیقی بود که تو هر چقدر پول می‌ریختی اون تو پر نمی‌شد. آقای شجریان از جیب خودش که نه، یه کنسرت داشت، کنسرت بعدی هم واسه آقای علیزاده اینا باز اجرا کردن. من اصلا نمی‌خوام جز کارم، حرف خودم این بود که آقا بم نیاز داره دو تا مدرسه، سه تا مدرسه، یه درمانگاه درست کنید، میتونستیم با پولای اونا اینو انجام بدیم. باغ هنر پروژه‌ای بود که این سیستم گردن آقای شجریان انداخت، بنده خدا هم حال روز مساعدی نداشت، جراحی کرده بود، عمل کرده بود. میدونیم منظورم اینه که اونم فکر میکرد که الان مردم میان. یه روزم برگشت من گفت بابا جون فکر میکنی که من چقدر طرفدار دارم؟ فکر میکنی که موسیقی من چقدر را موسیقی منو قشنگ گوش کردن؟ گفتم استاد فکر میکنی 1,000,000؟ گفت تو خیلی پرشو گفتی، اگه 1,000,000 کارای منو حفظ باشن من به تو یه جایزه میدم. خیلی خیلی درست و واقع میگفت. مردم من زن تو کنسرت اومده بودن، فرق آقای علیزاده و آقای کلهر اینا هم نمیستن، فقط اومده بودن که بگم ما بلیت فلان کشیم. ولی اون آقای شجریان بود که میتونست بلیت 35,000 تومانی بفروشه و مردم بخرن بیان. بسیار حرکت خوبی بود. همه اصلا کسی برای چیز کنه، همه برای مردم بم داشتن تلاش میکنن. ایرج بسامی عزیز دل ما ناحق رفته بود، خب میدونین، یعنی همه اینا. حتی آقای شجریان متولی قضیه شد، ختمش رو گرفت، کاراشو کرد، شاگردش بود. میخوام به شما بگم که آمدن، ولی حتی این سیستم، این نظام جوری رفتار میکنه که آدم بزرگی، آدم استادی هم ممکنه دچار اون اشتباهش از وقتش میذاره، از جونش میذاره، از زمانش میذاره. میدونی من اصلا نمیخوام چیزم، ولی من شاهد اون قضیه بودم. خانواده بهار مشیری شب تا صبح این پروژه تو دفتر کارشون بود. بدبخت ببخشید که از کلمه بدبخت، یعنی واقعا به معنای واقعی چیزه. و آقای مشیری جوری زندگی کرد، ریالی از دولت نگرفت، کارمند پست تلگراف. من میخوام 3 وصیت دارم از استاد، هر 3 دارم میخورم، اجازه گرفتم میدونید. ولی اصلا یه جوری پروژه شد که اون باغ همجور مون. چند وقت میشه شنیدم سر سالش، شنیدم که استاد علیزاده و اتفاق همسر استاد رفتن و یه رو نمایی کردن و یه کاری کردن، ولی درد مردم بم درست نشده میدونید.
1: خب پس یعنی اون پول کنسرت در حقیقت رفت برای یه چیزی که هیچ ربط پیش به مردم نرسید در نهایت دیگه.
0: در صورتی که همزمان با اون آقای ناظرینا هم کنسرت داشتن، با آقای چکنواریان، همه رو ریختن و دیس کردن اینا.
1: خب میخوام ببینم که حالا گفتین که یه سری از بزرگان موسیقی بدتر از خود حاکمیت بودن. میتونین مثال حداقل بزنین برای ما؟ اگه نمیخواین هم اسم کسی رو ببرین، البته اگرم میخواین اسم کسی رو ببرین من استقبال میکنم، ولی اگر به هر حال به هر دلیلی نمیخواین اسم کسی رو ببرین، میتونین یه مثال بزنین از اینکه نوع کار چه جوری جلوی، یعنی بدتر از حاکمیت بودن، چه جوری بدتر از حاکمیت بودن؟
0: ببینید مثلا یه گروهی شکل میگیره، من از برنامه خودم مثال میزنم. من یه اجرایی 1195، یعنی ما استاد لطفی که به رحمت خدا رفتن، آقای متوسم به من یه پیشنهاد کار داشت. ما هالیفکس ما بودی کانادا اومد بودن، یه اجرایی داشتیم به نفع، یعنی برای هالیفکس، تو هالیفکس بود، یه بخش هم گذاشتیم، یه صندوقی هم اونجا بود، به یه سری از بچهای دانشجو هم کمک کردیم، من همسرم و خانوادم کمک کردن. ما این کنسرت در حقیقت اجرا رو در هالیفکس اجرا کردیم. تو اون راستا آقای متوسم من پیشنهاد کار دادن، اینا همه اومدن، ما اینو اجرا کردیم، از مزداش جمعیم همه رو. اون موقع من آبایمه رو ثبت کرده بودم در کانادا که اونم باز جریاناتی پیش آمد و برحال دیگه اصلا نیست ندارم راجبش صحبت بکنم که ادامه دار نشد از 2015. اونم همجور اون چیزی که برای آبایمه بود اینا معلق موند. ولی آقای متوسم به بنده پیشنهاد کار دادن که صداتون اینجوریه، من رو جای صدای شما یه کار میسازم به نام زمستان. آقای اخوان سالس دوست پدرم بودن و من مثلا بچه بودم تو میدون 4 اسفند، آقای اخوان سالس میامدن، من هم 2-3 اونجا دیدم. گفتم آره، گفتم شعر فروغ اینا، گفتم نه دوست دارم کار آقای اخوان رو بخونم چون یاد بابا هم میفتم و اینا، خیلی دوست دارم. آقای متوسم اینو ساختن، ما اونو ضبط کردیم، مجوز کردیم. خب و در یه زمانی نشد که به اون موسیقی برسن، برای اینکه خب پیشنهادهای دیگه ای شد و ایشون سرشون شلوغتر شد، با عزیزان دیگه ای برنامه گذاشتن و خارج از ایران برنامه گذاشتن. من حضرت عالی رو تو همون یکی از همون برنامه ها برام توفیق آشنایی نزدیک داشتم، خب با نوشته هاتون با برنامه هاتون آشنا بودم و خب تو اون راستا خوشحالم. هر برنامه برای من یه برداشت بزرگی داشت و الانم خب در خدمتتون هستیم. ما برنامه زمستان رو تو این وسط ها قمید از بودن که بریم ایران میتونیم بریم اجرا کنیم. اون موقع فوت آقای لطفی شد، ما هر دو همزمان ایران بودیم، رفتیم، من از برای فوت آقای لطفی رسیدم و ما رفتیم و بعد با آقای متوسم رفتیم. من بقیه زمستان رو ضبط بکنم، من گفتم من نمیخونم اینو، رفتم اروپا ضبط کردم. اصابم خیلی چیز، یعنی اون کسی که عرب کار رو بکنه اسپانسر بشه، خیلی اذیت شدم. ما رفتیم اینو دو مرتبه، من تو استودیو خوندم، در استودیو آقای اورور بودیم، گفتن که حمید جان چقدر خوب، چقدر جوز، چقدر، چرا این کنسرت رو تهران نمیذاری؟ گفتن آخه نمیشه. اینجا هم باز من از کانادا بودم، آقای چیز گفتن که آقای گنجی گفتن تو اصلا نیاز به مجوز موسیقی نداری، میتونی بخونی، ببرو تو هم مثل خیلی راحت بریم بخونیم با آقای متوسم. آقای مراد خانی هم گفتن که مشکلی نیست و اینا. گفتم من از اینجا برم اونجا اجرا بذاریم، بس یه چیزی کارش کنیم، بذاریم من عوایدان هیچ کنسرتی رو من به نفع خودمون نجام کنم، عوایدش رو من میذارم برای بچه های امس. ما رفتیم با بچه ها، گروه مزراب تمریناشون رو کرده بودن، ولی خب آقای متوسم اینجور صلاح دیدن که یه گروه دیگه ای رو بذارن روی صحنه، اون بچه های اصلی مزراب که زده بودن ما در آلمان اون زمستان رو ضبط کردیم نباشه. ما دو شب در تالار بزرگ اینو اجرا کردیم، جماعت اومدن. واقعا هر کس که شنید داوودی اجرا داره، منم بعد چند سال برگشته بودم، اجرا کردیم. ولی خیلی برای من جالب بود که خب من بزرگان سقیل دعوت کردم، عزیزان رو دعوت کردم، من رو دعوت کردم اینا که، و اونجا خواستیم که با یکی از بچه های متوسط بودن که تنهایی که به تو مجوز نمیدن، با یکی بگو. من با هادی جان فیض آبادی، یعنی خب یه سری هنرجوهای خودم رو معرفی کردم، ولی اونا رو قبول نکردن. حتی یه جور دیگه اینجا نمیخوام بگم که آقای متوسط اینا مقصرن، نه، اصلا یه دستایی هست که نمیذاره مثلا این بیاد بخونه، در مورد آقایونم هست، نمیذاره بخونه.
1: یعنی باندوازی هست به نوعی، درسته؟
0: آره، حتی بچه های نوازنده که انتخاب میشن، اون با شما دوسته، اون با شما دوسته، این با شما دوسته، اون با من دوسته. این نباید در موسیقی ما باشه به نظر من، اگه میخوایم که یه کاری درست باشه. قدیم اینجوری نبود به نظر من در زمان
1: شما. فکر میکنین که چقدر خود حاکمیت نقش داره در خیلی. این آلوده شدن این فضا
0: الان خیلی خیلی نقش داره، و بعدم برمیگرده به نیاز اون. حالا من واقعا جناب متوسم از آلمان بعد به خود اومد بود، اصلا اومد اونو ضبط کردیم و بعد ما عواید، یعنی جوری بود که خب این بچه ها خیلی خوب، بسیار آهنگساز خوب، بسیار دقیق، سالها زحمت کشیده، اول انقلاب هم گذاشت و اومد و خب خیلی در اروپا خیلی رو بچه ها زحمت کشیدن. آقای متوسط من واقعا گروه دستان و همیشه به خصوص برای شخصیشون احترام خاصی قائلم. ما این زمستان هم خوندیم و بعد یه عوایدش هم دادیم برای امتز، یعنی ما رو نمایی سی دی داشتیم تمام و امضا کردیم دادیم، که حتی برگشت گفت تو که هیچی ازم پول مولم که ازم برات مهمه. گفتم نه نیست، ولی مسئله اینه که وقتی من میگم که مثلا فلان نوازنده باید باشه، وقتی که داریم میدیم پول کارم داده شده، خب اون نوازنده اگر باشه خب کار بهتر اجرا میشه. خب اون کار انجام شد و تموم شد و موند دیگه، اصلا هیچ وقت زمستان نه جایی اجرا شد نه چیزی. با مزه بود، چند از بچه های موسیقی من میگن شما چجوری مجوز گرفتید؟ گفتم ببینید ما اومدیم هیچ جا عکس منو نذاشتن، هیچ جا هم نذاشتن که پیبا داودی میخواد بخونه. از در سالن من اومدم بیرون، راننده تاکسی که جلوی در بود گفت خانم اینجا برنامه است، که گفتم نه، ما اومدیم برنامه نگاه کنم. یعنی اگه من میگفتم برنامه است فردا تعطیل بود. یعنی همین بچهای موسیقی هم اگر میدونستن من میخوام بخونم، نمیگم بچه امضا اسم نمیبرم، ولی کلا هم یه همچین چیزی رو گذاشتن. میدونین مثلا شما میایید میخواهی یه برنامه رو برنامه ریزی کنید، فردا میگن اصلا کنسل میشه. چرا الان کنسل نمیشه؟ چرا 50 شب کنسرت میذارن کنسل نمیشه، با بلیتای گرون کنسل نمیشه؟ چرا
1: خیلی فکر میکنین خب چرا بود؟ خودتون میدونین جواب این چرا رو.
0: من شانسی که آوردم هیچ جا نه، من چون دنبال اون شهرته نبودم، من فقط هدفم بود که اون پول برسه برای بچهای از تولید اون چیز که به اصطلاح مسئول برگزاری برنامه هم جرام معصومی بودن که مثلا کارهای درام متوسط ما انجام میدادن، ما اون اجرا کردیم، بچهای تالار هم همه خوشحال و هدفمون اون بود. آخر شب هم همه جمع شدیم و خوشحال خندون هم جدا شدیم، پولم ریز برای بچهای امتس. اگر مثلا یه جا میذاشتن که خواننده لانه، چون من تو ایران دچار مشکل، چون شباهت فامیلی داشتیم با سرکار خانم داودی مهاجر، از اون بر جز داشتم، از اون بر من بچه های موسیقی به اساتید میگفتن این اینجا با دولت داره سر شما جو میکنه، بزرگان موسیقی ما فکر میکنن بنده با دولتم، نمیخوام اسم ببرم، ولی برای همشون ثابت شده. ولی خوشحالم، نمیخوام بگم که کیم و چیم و چکار کردم. من برای خود موسیقی همچین جا زحمت کشیدم، من برای اشاعه دادن درست موسیقی زحمت کشیدم. الان هم که اینجام یه پروژه رو دارم رو بچه های سندروم و اوتیسم و سرطانی ها کار میکنم با موسیقی، یعنی واقعا حالا شروع شده، گویش شروع شده، یعنی ما اکتبر اینجا یه فانرزینگ داشتیم که انجام دادیم اینا. من تمام برنامه ها رو میرفتم، دوست داشتم، میومدم پای صحبت شما میشینم یاد میگیرم، پای صحبت عزیز دیگه میرم میشم یاد میگیرم، موسیقی رو میام میشینم یاد میگیرم. یه جا من یک انتقاد کردم از یک آزمون استاد شجریان، انتقاد کردم، انتقادم انتقاد درستی بوده، سرم هم بره حرفم نمیده. خب زیر اون مصاحبه من در زمان کرونا تمام عزیزانی که مثل نور چشم منن همینجور مدل مسلسل بنده رو دیست کردن، احترام بزرگی و کوچیکی چنان از بین رفته تو این راستا که آدم اصلا میمونه که مثلا من اصلا
1: چون از آقای شجریان انتقاد کردین بهتون حمله کردن؟
0: شخص استاد، ببینید شما یه تابع یک موسیقی هستی، ولی منم عنوان یک انسان جایز الخطا، من اشکال دارم، منم ایراد دارم، همه اشکال دارن، آدم باید اشکالاتش رو درست کنه. حالا من اصلا آقای شجریان نیستم، میگم آقا وقتی شما یه آزمون میذارید کنکور سراسری، کنکوره، شما کنکور میذارید یه عده برای ذخیره انتخاب میشن، آقا اون از اون ذخیره ها باید بیان برن تو اون کلاس بشینن، نه که فلانی نوه بابای منه یا مثلا با فلان موزیسین ارتباط داره یا الان امروز با این موزیسین کار میکنه، 6 ماه از کلاس گذشته، 1 سال از کلاس گذشته، بلند میشه میاد کلاس. بس اون آدمی که آزمون داده با جون دل از اول اومده، چه فرقی با اون آدم داره که وسط راه اومده؟ بس اصلا هدف این کلاس چیه؟ هدف از برگزاری اصلا با شخص روحشون شاد استاد کار ندارم، ولی کسایی که انتخاب میشن به عنوان داوری، داورها انتخاب میکنن، باشه، اصلا اجازه داشتن داورا 5 تا فلان داور، 5 تا اون داور عزیز دیگه 5 تا، ولی وقتی بناست از بین 4 تا آدم جدید بیاد، بعد از بین ذخیره های اون کلاس بیاد، از بین ذخیره های اون آزمون بیاد،
1: که نیومد،
0: نیومد،
1: بله
0: نیومد. اصل قضیه اصلا کلاس استاد جان، ببینید یک ورکشاپ بود، ما تو اونجا در کنار مشکان جان شجریان بودیم، افسانه جانم بودن، عزیزای منم، دوستای منم، همه دوستان بودن. یه روز اتفاقا با یکی از عزیزا بخنده گفتم که فکر میکنی از این کلاس کی بیاد بیرون؟ یکی از دوستان گفت من. گفتم نه اشتباه میکنم، نه من، نه تو، نه اونایی دیگه، من به تو به موقع میگم که کی میاد بیرون. خب من با یه دیدی اومدم کانادا، با یه دیدی اومدم، فکر کردم که میام همه را میارم، چون فکر میکردم آموزشگاه رو بزنم، آوای می رو ثبتش کنم، همه رو میارم، این میاد، اون میاد، کنسرت میدیم، کلش رو خرج میکنیم. ولی اصلا اشتباه بود، ما اینجا هم دوچار اون مافیاییم.
1: آها، یعنی تو کانادا براتون مشکل درست کردن؟
0: ببینید من مشکل برای من ایجاد نشد، یه مقدار عدم آگاهی خودم، نداشتن زبان خوب، نداشت آگاهی، وکیل نگرفتن، اصلا کار ندارم، ولی تجربه خوب خوبی رو کسب کردم. ولی این که من اصلا بتونم الان بیارم، اصلا نمیشه بیاری، یعنی باید خیلی حفان رستمه، باید یه سری مسائل هست، زبانشون خوب باشه، کردیتشون خوب باشه، کارشون خوب باشه، اصلا بپذیره. یه دوره خیلی راحت بود آمدن کانادا، الان کسایی خیلی راحت میان. ما با تحصیلات اومدیم، با در حقیقت اینوستور با درس اومدیم، بچه دانشجو داشتیم، خب ولی الان یه دوره شده که هر کس خیلی بعض مالی تاپی داره، پول میده و سرمایه گذاری، حالا نه کانادا، تو آمریکاش هم خیلی راحت میده.
1: نه حالا اون به کنار، ولی تو مسئله موسیقی میخوام ببینم که توی کانادا هم گفتین گرفتار مافیا هستیم،
0: ولی شما
1: ببینید این مافیای وارد شده به تورنتو،
0: برنامه هایی از ایران میاد،
1: ببینید
0: داشت سولداد میشه، اصلا تو نمیفهمی که اینجا برنامه هست. بعد یه سری عزیزان میخوان بیان، از قبل تبلیغ میکنن، اصلا برنامهشون فروش نمیره، تیکتاشون. منم تلاش میکنم، یه نمونهش همین برنامه بودش که جناب متوسطین داشتن که شما شاهد بودین دیگه،
1: بله
0: برنامه گذارم بودن، بنده به عنوان دوست، به قول معروف همراه، همکار، این عزیزان اومدن نمونه، همه حتی مشگانجانم اومد اینجا مثل دوست ما. یه شبونی اصلا یه برنامه اصلا ساپورت نمیشه، ولی یومنی یه برنامه میاد سالانه مثلا 2000 نفره از ایران میاد، اصلا تو نمیفهمی اومدن رفتن.
1: یعنی کنسرت گذارا فکر میکنی، چون اینجا من دیدم تو آمریکا که حداقل 3-4 تاشون تو شهر خودمون میشناسم، میدونم که با جمهوری اسلامی رابطه دارن، توی مراسم همین مثلا رئیس جمهورای جمهوری اسلامی وقتی که میان اینجا معمولا یه مراسمی میگیرن، برای همین یو ان که میان یه مراسمی میگیرن و اینا چند تاشون که اصلا فیلمشون هست که تو اون مراسم ضیافتی که مثلا احمدی نژاد اومده یا روحانی اومده شرکت کردن. میخوام ببینم آیا کنسرت گذارا حتی در کنسرت های سنتی هم همین رویه رو پیروی میکنن، یعنی عوامل کسانی هستن که به جمهوری اسلامی وابستن
0: هستن. وقتی شما یومینی یه برنامه میاد از ایران فروش رفته، بعد مثلا شما میمونی، بعد مثلا بعد به هم نمیگن. ما سال گذشته یه کنسرتی بوده که از عزیزان اجرای داشت، همه اهالی شهر سعی کردیم کمک کردیم، یه خانومی افتاد دقیقا تو این جریان کشته شدن مهسای امینی عزیز، خب بنده خدا مون دو برنامه رو اجرا کنه نکنه، خب زحمت کشید.
1: یعنی مثلا بوده 4 ماه پیش درسته
0: و اینا از ماه مثلا مارچ گذشته در تلاش بودن که مثلا ما همه چیز کنیم، گفتیم هستیم در خدمتون هستیم، همه کار کمک میکنیم. بعد شما دیگه اون شبی که اون اجرا داره، شب قبلش که میدونم آقای ایکس اجرا داره، فرداش اون اجرا داره، اون اجرا داره، ما یه سالون رو تونه دیدیم. اصلا خیلی خیلی جالب بود و یک سالون یه همین سالون مثلا سونی سندر مثلا پر میشه برای یه سالون مثلا 2000 نفره یه چیز پر میشه و این برنامه‌ای که مثلا زحمت کشیده شده، خونه دل خورده شده، بلیط نمیدونم فلان گفته. بعد وقتی یه سری از اسپانسرای عجیب غریب مثلا این برنامه من اسپانسر ازم میگن مثلا یه عجیب غریبی ان، چجوری میشه اسپانسرت میشن؟
1: یعنی چی عجیب غریب؟
0: عجیب غریبن که اصلا یعنی یه جوری مشکوک میزنن.
1: خب چه جوری آخه؟ یه ذره بیشتر اگه ممکنه توضیح بدین. نه میخوام ببینم خب عجیب غریب یعنی دقیقاً چه جوری بودن.
0: بعد برام عزیزی ما واقعا ارادت خاص داریم خانوادگی
1: بسیار داریم.
0: ما یکی و تنها خود شاهد این باندبازی ها به شکل های مختلف بودی.
1: بله.
0: من تا حالا ندیدم شما توهینی به هیچ کسی بکنی، یعنی حتی اگر داری با مخالفت نظام صحبت میکنی، با هر نظامی خیلی منصفانه میگی، خیلی درست میگی، ولی من تا حالا ندیدم واقعا میگم و درود به شرافتت، به دلیل این که نیازی نداری چون خودتی میدونی. حتی سال گذشته اذیت شدی، یک سال خدا رحمت کنه روحش شاد پدرت، تو فرزند کم آدمی نبودی، مادر عزیز نازنین خواهر من همه اینا رو شاهدم. به همه این بچهای تورنتو هم خدمت کردم و خیلی از بچه‌ها رو مدیون شما هم که باشون آشنا شدم. ولی شما حتی همون برنامه‌ای که من خودم داشتم اومدیم گذاشتیم که عواید شدیم برای سلزده ها، شما برخورد و دیدین من هر جایی نمیرم بخونم، نه با هر موزیسیانی میرم کارو بکنم. اگه اینجوری بود که تا الان همینجوری گروه رو بعد برنامه میذاشتم. ما به عنوان اینجوری آمدیم شما تو سالن دیدین، یعنی دم از ایران میزنیم، دم از آزادی ایران میزنیم، یک دونه سرود ای ایران رو ندارم، من اومدم زنده وایستادم میدونی. خب بازی نمیده، بعد روی صحنه جایی که بعد بیایی رو صحنه اصلا صدات نمی کنم. خب میخوام به شما بگم باشه و من دیگه خب تجربه دیگه، پس من اینقدر خیلی راحت با این دل میرم و با این دلی که میخوام برم خب نمیرم، بالاخره تجربه است دیگه، بالاخره به آدم چیز نداره نمیخواد اصلا قضاوت کنه. من میگم ماها، من میتونم با فرهنگ سازی، با اطلاعات درست، خب من اگه ببینم اینجا چاهه میگم که چاهه. خیلی خوشحالم، واقعا میگم خیلی خوشحالم که تمام بچه‌های ایران همه عزیزای منن، واقعا دوستشون دارم، دلم برای تک تکشون تنگ شد. چون اگه یه روزی من نتونم بخونم، من ارتباطم با هیچ کدوم اینا به هم نمیخواد. ارتباط من فقط به خاطر خوندنه نیست، به خاطر معلمی نیست، به هر حال شرایط فیزیکی جالب این ایام نشون، هیچ آدمی هم نیستم که بنالم. من یه چیزی از آقای شجریان یاد گرفتم، واقعا روحش شاد وقتی مریض شد، وقتی کلیهش رو برداشتن قدرت گرفت، شروع کرد ساز زدن، من اون رو یاد گرفتم.
1: خب
0: میگم اینو، ولی از شما اینو یاد گرفتم که حتی خودم هیچ میای میگی آره ایدئولوژی غلطه، آره اینجا غلطه، ولی وقتی میان برای دیدن یه بزرگی یه بلیط $1000 میذارن برای توی که این همه زحمت کشیدی و میام میگن آقا $1000 بیار بده، خب نمیره. برای چی $1000 بده؟ مگه شوخیه؟ اینا درد فرق نمیکنه در جامعه، چه در بخش خبر و ژورنالیستیه که در بخش موسیقیه. هر کسی عزیز دل من یک نیازی داره. آدم ها هر چی آدم بی نیاز در باشه راحت در زندگی میکنه.
1: درسته.
0: یک قیمتی داره.
1: مرسی.
0: من متشکرم که این وقت دارم. امیدوارم که رود درازی نکردیم.
1: نه من فقط میخوام ببینم که خب چون شما مدرسه آواز هستین، آیا الان کجا آموزشگاه دارین یا اینکه هم آنلاین دارین تدریس میکنین؟ چجوریه تدریستون الان؟
0: من یه آفیس خیلی کوچیکی رو دارم الان پایین آپارتمانی که هست اینجا اجاره است و یه اتاق خیلی خوبی دارم. بچه‌ها میان الان بعد در زمان کرونا که حضوری نبود، قبلش هفته 3-4 روز عزیزان می آمدن، الان هفته 1 روز حضوری دارم، بیشتر از 3 روزم درس میدم چون یه سری کارا هست که دارم روشون می‌نویسم، یه سری چیزا دارم می‌نویسم، یه سری ملودیایی هست، من آهنگساز نیستم ولی ملودیای خوب به ذهنم میاد، خب مثلا میگیم تنظیم کنم و یه سری کار، چون با این بچه های سندروم اوتیسم دارم انرژی میبره، من با بچه های ایران دارم کار میکنم و حتی اینجا هم این پروژه رو رسوندم، به ثبت رسوندم و به خاطر همین پروژه و به خاطر همین کاری کردم، قرار بودش که به دریافت نشان جوبلین من نائل شدم، ولی خب یه روز قبل ملکه فوت کرد. یعنی خب هیچ وابستگی در این کره خاکی نده. و جدی میگم، من از وقتی که از تلویزیون صحبت کردم سال قبل از اینکه بابا رو بگیرن رو اشتاد، من حقوق مادرم به من میرسید و مادرم 8 ماهگی من و برادرم مادرمون دست دادیم و خب خیلی جوان بودن و خب بعد از ازدواج پدرم من خب خواهرم و دوتا برادرم و مامانم برای من نور چشمای منم، من خب خوشحالم که اونا رو دارم، ولی حقوق مادرم بود. پدرم گفت بیا الان، یکی از دانشگاه شهر هاروارد برای پذیرش داده بود، از فیلیپین و هندم داشتم، بچه درس خونی بودم ولی خب خیلی هم شیطون بودم، خیلی شرم بودم. چیزی که بود، اومدیم با رفتیم، چون زیر 18 سالم بودم اینا، با پدرم رفتیم 16 سالم، خب گذاشت با سفارت آمریکا تعطیل شد و من حسرت خارج و اینا نداشتم، مسیر زندگی من بس، چون پدر رو که گرفتن و بعد دیگه خب شرایطمون شرایط خاصی شد، وقتی یه همه چی تو میگیرن، همه چی رو، یا از یه نمیگم خیلی مولتی میلیاردر ولی یه آدم فرهنگی بود، تحصیل کرده بود و از صفر، و هنوز که هنوزه ما نمیخوام منتی نیز، نه برادرام صاحب خونه شدن ولی درس موندن، پدرم هست، برادرام هستن، و اینه که وقتی با صداقت زندگی میکنی، سعی میکنی با یک شرافتی زندگی بکنی، خدمتت چیزه. من از مادرم اون معلمی رو دارم، چون یکی از بهترین معلم‌ها بوده اون زمان، جزامیای تبریز رو انداخته، بعد چه میدونم مدرسه رشدیه رو با به اصطلاح با خالم اینا رو انداختن، اینا اون تدریس یک لذت دونه رو خواننده مثلا، ولی ادام میشه در تدریس، ادام میشه چون هنر جای خیلی خوبی رو دارم، ولی خوانندگی رو هم دوست دارم برای اینکه بتونم خدمت کنم، اگه ریالی در میاد بتونیم برای خدمت کنم. الان وقت خدمت کردنه. ما این زن زندگی آزادی رو نباید فراموش بکنیم. خون مهسا اصلا مسئله حجاب نیست که الان همه در میارن موهاشون رو میزن، آره این خودش یه مبارزه است، ولی مرد بچه های ما پول دارو ندارن، اجاره ندارن، زندگی سخت شده. میدونی شما این چینی ها رو میبینی، 6-7 خانواده میبینی اونجا همه با هم زندگی میکنن، ولی ما نمیتونیم یه کار گروهی نمیتونیم انجام بدیم. یعنی وقتی میاد یه کار گروهی انجام بدی توش، تا میاد یکی هم یه کاری رو درست انجام بده توش، اما اگر قضاوت نکنیم، من میگم قضاوت بی دلیل بی خود نکنیم، عین نذر، چون این زمان خودش نشون میده. مثلا آدمایی که الان تا شکمشون دلا میشن بعد ادامه از خودشون رو خراب میکنن. شما الان خودت شاهدین که خودت با چه چیزی زحمت کشیدی کار.
1: شما خب آخرین کاری که انجام دادین، کاری که توی کانادا انجام دادین، چیز جدیدی خوندین؟
0: ببینید ما کار جدیدمون، خب من تقریبا ماه پیش از طرف دانشگاه کارولینای شمالی از قرار بودش که من برم آمریکا اجرا کنم، انجمن اونجا، انجمن اینجا. خب اصلا برنامه‌ای که قرار بود ما بریم اجرا کنیم مثلا به هم خورد، نذاشتن اصلا ما بریم. خب جالب، یه گروه از ایران اومد با یه سری چیز کلی هم خواننده و اینا اومدن اصلا اجرا کردن. اصلا اون قرار بودش که ما اون تاریخ بریم، حتی قراردادش هم قرار بود جناب کوروش بابایی عزیز امضا بکنه.
1: بله
0: نشد. بعد از کارولینای شمالی، یکی از هنرجوهای من ماشاءالله بزرگ شده، اینا بچه‌ها همه به درجه پست‌داک و اینا رسیدن، ساز می‌زدن اینا، و پسر یکی از عزیزانمون، ما گفتیم، گفتن میایین برای این زن زندگی آزادی در دانشگاه کارولینای شمالی اجرا بکنین، که رفتیم هم اجرا کردیم. البته اجرا که برای اون بود، همون شب کیان پیرفلکی رو
1: از تیرزن بله کشش
0: تیرزن، و اصلا شکل عوض شد. 200 تا دانشجوی نخبه اونجا بودن، یه بودجه رو در حقیقت از گرانت گرفتن، از اینای خود سفر اینا بود، بقیه شما هرچی بود ما اونجا در حقیقت بودید کنیم. این رو میگم که خیلی جالب بود اون انجام دادیم. من لالایی رو برای پرواز 752 خوندم، ساخته استاد جواد زرابیان عزیز رو شراغ شاملوه، که اون رو خوندم. و یک کاری رو به نام غریبانه، چه غریبانه، جناب کوروش بابایی رو شعر آقای ابتهاج ساخته بود، اون از خود آقای ابتهاج هم اجازه گرفتیم، تقدیم کنیم به روح بزرگ استاد لطفی، اونو برای ایشون در سالگرد دقیقت سعود استاد خوندم، آهنگسازیش کار آقای بابایی. سال گذشته در تموز تیروانی اجرای خیلی خوبی داشتیم که اوائل اونم رفت باز برای همین بچه هایی که برای جز بود، البته تیروان لطف کرد و قرار داد بس و ما اجرا کردیم، ولی این انجام دادم. یه کاری در دست در حقیقت تولید هست که کاوه آینده ایران زن است. آقای مشیری یه روز از مراسم جناب سیاوش کسرایی می آمدیم تو مسجد جواد، خیابون سهروردی بود، خیابون پالیزی قدیم، که سنگ زدن و من آقای مشیری، آقای جان مشیری جان اینا هم کراوات در آورد بود و بود و اینا، رو من نشستیم، گفتش که یه شعری رو همجور به ذهنم رسته اینا، یک نهضتی بود در خواهد اومد از زنان، تو وسیع منی، یه شعر نیایش رو که دادم که خوندم و اونم بازیز کردم، و یه خطبه عقدی رو دادن که همایون باد این، اونم باز اجازهش گرفتم، من از بهار جان و بابک جانم اجازه گرفتم، هر کاری که میکنم بدون مشورت اون انجام نمیدم، ولی استاد اینو این شعر کاوه آینده ایران زن است و در هیچ کتابی نمیتونستن، یعنی اصلا چاپ نکردن، این به شکل یک حالت کپ در حقیقت دستخط شدن، چون من دستخط زیاد از ایشون دارم، عکس ندارم واقعا، چند هزار شاگرد استاد علیزاده بودم، یه دونه عکس با استادم ندارم واقعا، میگم ولی خیلی جالبه که دست نوشته دارم، و این به شکل چیزه که کاوه آینده ایران زن است. استاد گفتن که اگر من مرده تو زنده، میبینی که چه اتفاقی خواهد افتاد، که اینو جناب بابایی کوروش خان بابایی عزیز ملودی سازن، ارکستر بزرگ ما اینو
1: اجرا کردین این آهنگ رو؟
0: اجرا نه، من الان ضبطش کردم، تو مسترش مونده و انشالله به زودی تقدیم خواهیم کرد و حتما براتونم میفرستم و انشالله بتونیم اینو
1: شو خیلی ممنون. ما وقت این گفتگومون تقریبا به پایان رسیده، ولی میخواستم ببینم که کلن چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که این موسیقی ایران به کجا داره میره؟ و اینکه موسیقی سنتی آیا واقعا یه چیز سنتیه، یعنی عقب مونده کلن از موسیقی دنیا؟ شما چطور میبینید؟ شما به عنوان کسی که توی این موسیقی زحمت کشیدین، این موسیقی رو میشناسین، فکر میکنین که چه آینده ای، چه افقی داره این موسیقی سنتی؟
0: نه، موسیقی سنتی که عقب نمونده، به هر حال فرهنگ غنی ماست، با شعر شعرهای بزرگ ما بروش فکر شده، حافظ، سعدی، مولانا، حتی ترانه سراها، شعرهای خوب، این که اینو چجوری استفاده بکنن که به نسل جوان هم، اینو به گوش نسل جوان هم برسونن. اگر همین الانش هم فقط یه بند بشینی فقط آواز بخونی، حتی الان هر مردم حتی حوصله شنیدن صدای صداهای زیبای مثل صدای ایرج، صدای گل گلپا، صدای بسیار زیبا مثل قوامی، مثل بنان خانساری، اینا خسته نمیشن. شما خیلی ها اعتقاد داشتن که آقای ایرج برای فیلم هایی نمیدونم چیز بخونه، نه، آقای ایرج با اون صدای قشنگش، با اون فیلم های ایرانی، موسیقی رو تو دل خونه های معمولی و مردم اینا آورد. موسیقی سنتی باید یه مقدار بهش حال هوای مدرن تر و یه کوچولو، نه که اصل اون عوض شه. شما غذای سنتی ما، یکی از غذای سنتی ما، ببخشید وقتتون رو میگم، قرمه سبزی. شما تو قرمه سبزی اگه مثلا ورداری بیاری سیر اضافه کنی و نمیدونم بادمجان اضافه کنی نمیشه، ولی ممکنه یه مقدار چاشنی لیمو امانیش رو یه مقدار چیز کنی، این وسط یه دونه گوجه فرنگی خوشگلی قرمز بذاری. خب ولی شما میبینی یه جوان عزیزی تو این چیز به نام آقای حاجی دو که این شعر برایه رو،
1: بله بله،
0: این ببینید این بسیار باهوش جریان سازی کرد به موقع به جا. به قول آقای دکتر حسین عمومی، به موقع و به جا کار انجام دادن. اصلا ببینی این اصلا یه شهرت جهانی پیدا کرد. این از درد مردم اومد و اینو درست کرد. حالا خیلی هم اومدن خوندن و روش خوندن و کرد. کارهای دیگهش ممکنه به اندازه این که تأثیر گذاشت نداشت، ولی این در یک تایمی تأثیر بسیار خوبی گذاشت. الان ما باید بیم که این نسل، نسل الان نسل شجاعیه، نسل جوانیه. الان همون زمانی زد که کلیپ بذاری، عکس مهسا رو بذاری، بذاری الان بگیر از خوندی. باید ببینیم که این نسل جوان رو به ادبیاتمون آشنا کنیم. ما ادبیاتمون داره پس میره، نوع گفتار و اینا موسیقی شما. خب ولی 10 ساعت هم بشینی یه تار گوش کنی اون خسته میشی، 10 ساعت بشینی اپرا گوش کنی هم خسته. بیا واقعیت یه 10 ساعت
1: کلا فکر میکنی که موسیقی سنتی پتانسیل مدرن شدن داره که مثلا همون اون چاشنیه رو میتونه راحت بگیره؟
0: بله الان من خب به حقیقتش خب کار کردم و نوع انجرم اینه که خب میخونم. من موسیقی کلاسیک هم کار کردم، پاپ هم کار کردم، سنتی هم کار کردم. باید بتونی یه چیزی کنی که مردم رو جذبش کنی. پتانسیل اینو داره به شرط این که هویت اصلیش از بین نره.
1: که اون هویت اصلیش چیه؟
0: هویت اصلی شما این مثلا نمیدونی تو موسیقی سنتی ایرانی یا بیاری مثلا چه میدونم راک بیاری وسطش، نمیدونم ولی وسطش میتونی یه گیتار، یه کلارنیت خوب، به ساکسیفون خوب، ولی اون بزنه نوتو داشته باشه. اعتقاد شخص بنده است، ممکنه خیلی آدم اول ایراد بهش بگیرن، ولی شما یه تار با یه تنبک هر دو خودش رو میزنه. ولی شما ارکستر بزرگ گلهای قبل، آقای تجویدی و اینا، مگه از اصل قضیه فراموش شدن؟ آقای خرم ملودی هایی که ساختن مگه چیزه؟ یک فیلمی بود به نام خاتون جناب کلهر، اول اون فیلم تاریخو ساخته بود روی ترانه آقای بنان، اینو با یه ارکستر با نوازنده های غیر ایرانی زد، خیلی زیبا بود. همون رو ادامه داد، کشونده بود به موسیقی دیگه. میشه نوآوری کرد، درست باید، درست و آدمش باید باشه. هر کسی نمیتونه تنظیم کننده باشه، هر کسی نمیتونه آهنگساز باشه.
1: خیلی کوتاه آخرین سوال، اینکه در این به هر حال شما تو این هم در نسل گذشته رو میشناسین کسانی که تو موسیقی ایران بودن، هم به هر حال در حال و چشم انداز آیندهمون چیه؟ فکر می‌کنین که ما چه سرمایه‌ای داریم برای موسیقی در آینده، در ادامه موسیقی ایرانی؟
0: ببینید وظیفه مدرسین موسیقی، وظیفه معلم‌ها خیلی تو این کار خیلی نقش داره. یه معلم خوب میتونه بچه‌ها رو جذب کنه و بکشونتشون، تشویقشون کنه، و یه جا هم ممکنه اصلا کلن زدش، اصلا هیچ موسیقی رو هم نره بهش کار کنه. خیلی نقش معلم ها، نقش فرهنگسازی هست و اینو باید درست کنیم. شما فکر نکنیم ما تو اینجا باید بچه ها رو خیلی به خانواده آموزش بدی که خیلی مثلا از 1000 نفر شاید 2 نفر بخوان بیان که اصلا یاد بگیرن، ولی مثلا پیانو.
1: نه منظورم اینه که با توجه به اون چیزی که شما دیدین و تجربه کردین، اون چیزی که الان هست، نه اینکه اونی که باید تربیت بشه، نه این که الان هست میتونه ببره جلو موسیقی ما رو، یا اینکه ما داریم، یا اینکه میمونه، یا چه جوری میبینین شما؟
0: نه میمونه به هر حال، این فرهنگ ما همونجوری که سینه به سینه آمده بوده تا اینجا، بعد از اینم میره، اینجوری هم نیست.
1: نه پیشرفتش چه جوری خواهد بود با این سرمایه‌ای که الان هست؟
0: ببینید تو کشور خودمونو میگیم، تو ایران میگیم،
1: بله به هر حال دیگه
0: تو ایران هم بزرگان موسیقی ما خدا سلامت نگه داره چند نفر دیگه موندن از آدمایی که جریان ساز بودن و تاثیرگذار بودن، خدا طول عمر بده، استاد حسین علیزاده، آی درخشانی آقای متصل که اون برن، یه سری عزیزای دیگه هستن، اصلا همه بریدن، انگیزه ندارن. ما مشکل ترین چیزشون اینه که باید یک دولت، یک فرهنگی بودجه برای اساتید موسیقیش بذاره، نه که بخرتشون، یه بودجه بذاره، یه جایی رو درست کنه که اون هنرمندی که میاد دغدغه تمکین مالی نداشته باشه، دغدغه اینو نداشته باشه. اگر اینجوری باشه، داریم نسل جدید نخبگان خوبی داریم، نوازنده های خوبی داریم، آهنگسازای خوبی، ولی واقعا وظیفه، ببینید، حکومت ها خودشون عامل از بین بردن فرهنگ ها هستن. اگر مادامی که این حاکمیت به این شکل باشه که نتونی درست کار بکنی و اساتید خوبت هم نتونه، میخرند، حالا این سرسپرده باشه که پدرت هم در میارن، آبروت هم میبرن، یه روز این بری، یه روز اون بری، ولی وظیفه حکومت هاست، وظیفه دولت هاست که امیدوارم که بشه مثل زمان قبل. به قول آقای شهناز روحشون شاد، میگو ما دغدغه درآمد ما میمنیم، مقا سازمون رو میزدیم، میرفتیم توی رادیو تلویزیون، سازمون رو میزدیم، موقعمون رو میگرفتیم، میمنیم میرفتیم بیرون.
1: بسیار علی، به هر حال خیلی
0: درست جوابو داده باشم واقعا.
1: مرسی. اگر صحبت پایانی دارین، اگر چیزی از قلم افتاده،
0: هم که واقعا خیلی ممنونم که این وقت رو دادیم و خب به هر حال مصاحبه بودش که دیروز همین صحبت کردیم و شما گفتیم، منم گفتم میخوام و امیدوارم که تونسته باشم اون چیزی که هست و به سمع عزیزان برسونم و واقعا امیدوارم که کشورمون به کشور آزاد، اون آزادی مطلوبی که میخوایم، آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی حتی یک ساعت اینترنت درست که تو بتونی با خانواده ها صحبت کنی، آزادی که یه بچه رو به خاطر یک کلمه حرف نگوشه، اینجا رئیس جمهور و نخست وزیر رو پشت میدن، ایرانی ها برچی دلشون میخوان، اون کسی با کسی کار نداره. میدونی امیدوارم بتونیم روزی هممون تو کشور خودمون جمع شیم و بتونیم فرهنگ سازی بکنیم. خیلی زمان میبره این چیزی که از بین رفته، تو این مدت از بین رفته درست بشه. ممکنه که بگیم یه چیزی عوض شه، این بشه، ولی 20 سال 25 سال طول میکشه تا اون خرابی هایی که به اصطلاح اتفاق افتاده اینا بعد درست بشه. از دید بنده است که یه چیز آواره‌ای بودیم، ما اون نسل هیچی ندیدیم، خوشحال بودیم بچه‌مون رو زیر میز ناهارخوری قایم می‌کنیم که بمب سرش نیفته، که بمبی سرش نیفته. و اگر موسیقی نبود، اگر من با موسیقی، یعنی موسیقی با من نبود، من نمیتونستم اینقدر دووم بیارم در مقابل این سختی ها و اینا، و میتونه کمک کنه، کلا هنر میتونه کمک بکنه.
1: خیلی ممنون، متشکرم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین، امیدوارم که بازم با هم گفتگو داشته باشیم.
0: باز از مهرتون خیلی براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.
1: مرسی به همچنین.
0: و سایتون مستدام باشه و واقعا با این اطلاع رسانی آگاهی درست افشین جان. آگاهی درست، ننگ قیاس به نفس، ننگ قضاوت های بیجا، باند و باند بازی نباشه، آگاهی درست. وقتی مردم آگاه سازی درست بکنیم و فراموش نکنیم الان این زن زندگی آزادی میزه زنان، این چی بوده که الان به اینجا رسیدین، اینو فراموش نکنیم. این ایام باز که مدتی که گم شده، من میبینم که شما دارین هنوز اون به قول معروف تیترشو. سپاس مهرتون از محبت.
1: مرسی از شما، تا دیداری بعد.
0: بندگانتون ممنونم که پای صحبت بنده کمترین نشستن. به قول شما تا درود بی پایان واقعا.
1: به امید آزادی.
0: من از شما اینو خیلی یاد گرفتم تا خیلی چیزا رو استفاده نکنم.
1: مرسی. قربان شما. مرسی، تا بعد. بدرود.
0: بله، به امید دارم.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در مدت یک ساعت در باب منطق صحبت میکنیم، بخشی از منطق که مغالطات باشد. امروز هم یکی از آثار آقای علی شریعتی رو آوردیم خدمتون و میخوانیم و اون رو تحلیل میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم. یک دو مطلب کوچک هم هست اشاره خواهیم که خدمتون. بله ببخشید دوست بخوام. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. اسباب جمع داری هم میشه بخوام صحیح هست. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر تو را، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت، گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. بله، عرض شد خدمت شما که یادمون بیاد بچه که بودیم یه خبری پخش شد که یک شخصی به نام چارلز ویتمن، من یادم میاد، از برج دانشگاهی که دانشگاهی آمریکا بود کنند در تگزاس، اونجا به تفنگ دوربیندار چندین تن رو کشت و خیلی مشهور شد اینها. بعد هم پلیس او رو کشت و از این وقایع در امریکا بوده اما نه بدین درجه. این واقع در دورمیتوری اتفاق افتاده و بعد کشیده از تو کلاس ها و اینها و بسیار واقعی حزین است واقعا. هر شبت که یک موضوع دیگری که خیلی اهمیت داره بهش توجه بکنیم، این موضوع سد سیوند هست. از کردم خدمت شما، از روزی که این اعراب به کشور ما آمدند، اساسا این آیین حنیف اسلام با داستان قومیت و ملیت و ناسیونالیسم و اینها خصومت داره، دشمنی داره، ایدئولوژیست به هر صورت. و آخوندهایی که از این مکتب برآمدند، گرچه اینها ایرانی بودند، نان ایران رو خوردند، آب ایران رو خوردند، عرض میکنم یک عمر به طول یک تاریخ مفت خوردند و گردن کلفت کردند، اینها هم مصرراً دشمنان این فرهنگ بوده و هست. و اکنون که قدرت در دست اینهاست، بنده بر این هستم و تردیدی ندارم که اینها به طور فرسایشی طرح از میان برداشتن همه این آثار فرهنگی رو برای دراز مدت کشیدن. این رو بنده از عکس هایی که از تخت جمشید میبینم فهمیدم. عکس هایی که 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش بوده و امروز نگاه میکنیم، از همون زاویه که دوربین ها کار کرده نگاه کنیم قطعات نیستن. برای اینا اهمیتی نداره، اینها مربوط است به گبران و دوران کفر رو عرض میکنم اینها، چون میدانید اینها بر این هستن که پیش از اسلام عزیز همه در جهان در دریای قی و زلالت غوطه‌ور بوده تا به نور اسلام مشرف شده. شما این داستان عرض کنم که ملا عمر رو خاطر دارید و اون سرخ بود و خنگ بود و سایر آثار هنری افغانستان که زیانی وارد کرد این مردک به ملت افغانستان و به تاریخ افغانستان و به تاریخ جهان، برای اینا اهمیتی نداره. سهل است که اینها دشمن این قضیه هستن. حالا ماجرای سد سیوند اعلام کردن، یک مقاله علمی بسیار جالب بنده خوندم از متخصصین که ساختن سد این امر آسانی نیست، امر ساده نیست به لحاظ علمی. و ایشان استدلال کرده بود که با ساختن سد سیوند مثلا 160 نوع درخت از بین میره به خاطر اینکه از جریان آب که اینا قطع میشه.
یا چه وقایعی میفتد در اون منطقه نابسامان به لحاظ وضعیت زمین و هوا و میدونم جغرافیای منطقه و اینها. و این سد سیبند که مطرح شده است که بخشی از پاسارگاد و حالا اون جغرافیای دقیق منطقه رو شما شاید بهتر بدانید، اما عرض شود که بخشی از میراث باستان به زیر آب میرود. وقتی میخواستن سد معروف مصر رو بسازن، این در جایی بود که عرض شود که بخشی از آثار باستانی رو میگرفت. چندین طرح دادن که کوچکترین صدمه به اینها وارد نشه. یک طرح اون بود که شیشه های فوق العاده ضخیم بسازن زیر آب و عرض شود که تشکیلاتی بسازن مردم ببینن اینها رو ببینن. و بعد مهندسین آمدن و گفتن نه، این قابل قبول نیست، میسر نیست. این قطعات رو بریدن قطعه قطعه، ساختمان های عظیم، ستون های بزرگ سنگی رو منتقل کردن چند صد متر بالاتر و همون شیوه ای که بود بر سر جای خود گذاشت. بله، در این واشنگتن، همین واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، یک منطقه است به نام جورج تاون. بعد میخوره به این ویسکانسین اوینیو و این جورج تاون مثلا یه جای قدیمی است. آمریکا تاریخی نداره که مثلا 200 سال تاریخ. توی این ویسکانسین یه قطاری بود، یه سکه های راه آهن که میگفتن جورج واشنگتن از اینجا رد میشه رو اینا. یه مایه مزاحمت و بدبختی بود، اینو آسفالت نمیکرد. بودن اثر تاریخی است. حالا شو فرمایید آهن پوسیده اثر تاریخی، تا بالاخره مردم سر صدا کردن و اینها. و بعد در این جورج تاون که همه هموطنانی که آمریکا اومدن در واشنگتن هستن میدونن، یه خیابانی فرض فرمایید شاید یک مایل یا کمتر این منطقه جورج تاون، ساختمان‌های قدیمی، خانه‌های کوچک و اینا. شما بخواید یک پنجره رو تغییر بدید، مثلا خراب شده، پوسیده شده، بعد صدها طرح بکشید بره بعد به دپارتمان فاین آرت شهرداری که این شکل و شباهت تاریخیش به هم نخوره، حفظ بشه. یعنی اینقدر اهمیت داره برای مردم میراث فرهنگی و تاریخ، برای آخوند چه اهمیتی داره؟ وقتی خلخالی عرض شود که سردار اسلام از طرف امام رفت شیراز، گفت خمینی گفته بود در شیراز آدم کم کشتیم، شیرازی‌ها نمی‌ترسن، بدین چند نفر بکشین. این مردک هم رفت اونجا یه تعداد بیگناه رو از زندان کشید بیرون و کشت، یک زن آبستن رو میدانی. بعد در تخت جمشید سخنرانی کرد که من میرم برمیگردم، این آثار کفر اینا گبریات آقا. و اون چه مربوط به این ایران شناسی بوده، بودجه‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، دپارتمان‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، تحقیق در زبان‌ها بوده، همینا رو تعطیل کردن و اینا گبریات. و اینها عرض کردم خدمت شما سنگرهایی هستن برای مبارزه با این رژیم اهریمنی و هویت ما بسیار بستگی داره به این داستان‌ها. برای ما بسیار با ارزش هست این، عرض می‌کنم، آثار باستانی. شنیدم یک تظاهراتی هم بچه ها کردن در شیراز، بایستی در مقابل اینها ایستاد. نخواستم سپاسگزاری بکنم از خانم شکوه میرزادیگی، بسیار کوشیدن در این ارتباط. یک

خورده اینا، هر چقدر که برای گسترش خرافات و گرم کردن بازار خود پولهای مردم بیچاره رو صرف اونجا میکنن. حالا سهل است در ایران میرن پیدا کنن عمار یاسر کدوم قبرستونیست، به درک واصل شده اونجا براش قبر میسازن، مالک اشتر نخعی رو اینا از پول مردم ایران اونجا میسازن. اهمیتی نداره برای اینا، نمیدونم انوشیروان و کوروش اینا گبر بودن، اینا کافر بودن، اینا میباید میکشتن اینا رو، چه فرقی میکنه؟ بله، شما در هندوستان که سفر کنید به خصوص قسمت‌های شرقیش که دین مبین اسلام با شمشیر می‌رفته، یک مجسمه بینی نداره. برج‌های بلند هست که از شبت که صدها مجسمه، تمام اینا رو این چیز بودین بینی‌ها اینا رو شکستن. به جهت اینکه شکستن بینی کار راحتی است، چون وقتی سنگ رو می‌تراشید این قسمت بینی و قسمت عرض سنگ یه چکش بزنید فوری می‌شکن. حتی دماغ ابوالهول رو شکستن، مجسم ابوالهول نگاه کنید بینی نداره. دشمن هنر بودن از روز اول، اینا دشمن ذوقیات انسانی بودن از روز انسان، مثل طاعون بوده این داستان هموطنان. حالا چهار تا خلیفه هم اومدن اینا با اسلام هم دشمنی داشتن، این چهار تا هنر رو نمیدونم چهار تا تابلو بودن چی درست شده، اینا مطلب دیگری نیست. اما اگر دست اینها بود و مطابق با نظرات اینها و کتابهای اینا، هیچ هنری در این دنیا اسلام به وجود نمیام. این هم از این مطلب. هر شبتی ما از مغلطه صحبت کنیم، ببینید ما نباید مصرف کننده مغلطه باشیم. عرض می شود که مصرف کننده مغلطه اگر شدیم مغالطه کارم تعداد زیاد می شه دیگه. من واقعا تأسف می خورم برای بعض هموطنان، مثل همین هموطنان بسیار بسیار محترم دوستدار استبداد گذشته، دوست دارم اینا بایستی این تئوریشون رو درست کنن، از مغلطه خالی کنن و یه چهار تا جوان توجه چهار تا جوان جلب کنن. آقا آدم های 80-90 ساله جمع میشن چیزایی میگن آدم خجالت میکشه. آقا ما تاریخ پر افتخار 2500 سال شاهنشاهی ماست، این سنت ماست، کشور ما کشور خسروانیست، شاهنشاهی خیلی خوب، تاریخ 2500 ساله پر افتخار شاهنشاهی بسیار عالی، ما هیچ حرف نیست. اولا که یک دروغی در این هست و اون این که شاهنشاهی ایران با مرد یزگرد در مرو تمام شد، بعد از اون دیگه پادشاهی ترک و مغول هست و عرب در این سرزمین تا رسید به کریم خان زند و بعد رضا شاه. شاهنشاهی ایران نیست، اینا هم خودشون شاه نمیگفتن، سلطان میگفتن. اگه دقت کنید سلطان محمود غزنوی، سلطان سنجر، بعد که حبسشون زیاد شد شاه رو اول میوردن سلطان رو بعد، شاه سلطان حسین. خب پس این مغلطه هست، یعنی ما 2500 سال شاهنشاهی ایران نداریم. در این 1500 سال گذشته عمدتاً این کشور ما دست بیگانگان بوده. حالا این از اینم بگذاریم، میگن 2500 سال تاریخ پر افتخار شاهنشاهی بسته. ما کشور ما اصلا کشور شاهنشاهی است، ما افتخار ما شاهنشاهی است، این کشور ما شاهنشاهان نگاه داشتن و فلان این حرفا. و بعد یک مرتبه میان بحث میگن که زمانی که مرحوم رضا شاه کبیر تشریف آوردن یک بنقلتون در این مملکت نبود، یک مش ملت کور کچل بی سواد بدبخت بدون رام دانشگاه نداشتن، هیچی نداشتن، مدرسه نداشتن، نون نداشتن. خب پس حاصل 2500 سال شاهنشاهی این بوده که زمانی که رضا شاه اومده این مملکت گور کچل بوده، به قول شما دانشگاه نداشته، نون نداشته، بونقلتون نداشته، فلان. این افتخارش از کجاست؟ و مشکل دیگری که این هموطنان گرامی دارن، امروز دیدم با عبوری همجوری میرفتم میومد آماده میشدم، دیدم هموطن بسیار بسیار محترم سخنرانی میکنن، این هست که مقر و معترف به استبداد گذشته نیستن. اینها میگن استبداد چیز خوب بوده، تقصیر مردم بوده، یعنی گناه برگردن مردم میاندازه.

0: حتی بعضی اینها میگن مردم باید عذرخواهی کنن، لااقل بیایید بگویید آقا، بیایید بگویید که آقا استبداد چیز بدی است، این پادشاهی های گذشته قانون مملکت رو زیر پا گذاشتن، فرایند سیاسی در اون مملکت تعطیل کردن، خفقان آوردن، بیچاره کردن مردم رو، خودشون هم بیچاره شدن، بعدم منفجر شد، جامعه انقلاب شد و عرض شود که طرحی نو بنیاد بکنید، اقلا بگید آقا اون اشتباه بوده، حالا این سیستم پادشاهی مشروطه چیز خوبی است، ظلم نباید باشد، عرض میکنم که آزادی بیان باید باشد، روزنامه ها باید باشد، اینها رو باید اقلا بدین وش یک ماسمالی بکنید. آقا شما نشستید میگی که اینا خوب بودن، اون چنین بود و این چنان بود و عالی بود و هیچ نقصی نداشت، مردم هم از شما فاصله میگیرن، چون دروغ این داستان. زمان مظفرالدین شاه قریب 60 روزنامه در این مملکت به آزادی چاپ می‌شده، عرض می‌کنم مردم حرفاشو می‌زدن. در آخر حکومت اون مرحوم به قول بعضی دوستان اون خدا بیامرز 2 روزنامه فرمایشی بوده. آخه این میسر هست مملکت تاریخی، نمی‌دونم 30 میلیون نفر می‌خواد با آزادی در دروازه تمدن بزرگ برسه، 2 روزنامه داره، اونم همش تملق چاپلوسی. سر مردم رو نمیشه بعد چیر مالید. آقا مردم باهوشن، میفهمن، میبینند. منتها گرفتاری ذهنی این گروه هموطنان این است که روی مردم حساب باز نمیکنن، روی کودتا و CIA و حمله خارجی و این دو چیزا حساب میکنن. آقا این کشور، این سرزمین متعلق به این مردم، صاحبان این کشور این مردم هستن، مردم ایران، این ملت ایران، این اقوام ایران، از بلوچ گرفته و کرد و لور و نمیدونم ترکمن و غیره، اینا صاحبان اینجا هستن. ارباب لازم ندارن دیگه در قرن 21. اگر کسی هست که خدمتی به این مردم میکنه درود بر او، و اگر کسی هست که نقشه دزدی و چپاول و چماق کشیده، اون دیگه باید در خواب رویاهاش پیدا بکنه این چیزها رو. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، من برمیگردیم سراغ آقای شریعتی، مغلطه کار بزرگ. چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب هر شبت که دو کتاب ما آوردم خدمتون، یکی هر شبت که در باب حسین وارث آدم، یکی علی و هر شبت که وقت داستاناش. حالا بماند، من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیشیدیم باز کردم این بخشایش رو، گفتم بیام خدمتون بخونیم این علی شریعتی. فرق نمی کنه کجاشو باز کنیم. بله، خب ما از صفحه، بله از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبت که 3 جور دکترا میدن، قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته، اونیورسیته مثل همین دکترای ادبیات که به پاکستانی ها میدادن. به معنی که پاکستانی یاد میگرفت بگوید توانا بود هر که دانا بود، دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکتر ادبیات زبان فارسی. این آقا از اون نوع دکترا بوده. حالا بماند، میگوید اون چه بدون در درس‌ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت‌های دینی را به دو دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد. بر اساس محتوای این دین‌ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدون می‌خوانند. خیلی خوب. حالا این مقدمه است و با طبقه بندیش هم کاری نداریم. بخوام ببینیم چه خواهد گفت. بلاز تاریخی صحیح است، درست است یا مغلطه و دروغ است. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ، به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین. حالا اینجا شروع کرد به مغلطی کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن، تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا چه کسی که قضاوت بکند که راستین بود که دروغین بود؟ این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیغمبران انبیا به حساب می آمد، اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیغمبران راستی. خب بله، میگوید مردو دسته هستند، یک دسته پیغمبران سلسله هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است. این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته تر شده اند، چون از نظر تاریخی به ما نزدیکترند، سلسله هستند از پیامبرانی که بخش مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محرومترین قشرهای زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودند. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی می‌کردند، جز چند تنشان که اونها کارگران حرفه‌ای بسیار ساده و گرسنه بودند. این داستان پیغمبر بازی عرض می شود که ما می گوییم پیامبران و انبیا و اینها، هر شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژی، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن، این میتولوژی تاریخ یهوده. هموطن، حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت داره، مثل ما بگون که از پادشاهان خیلی تابرسی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد است، کیکاووس، آقا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده، اینا میتولوژیه. این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیتی گیتی معمولا اونجا بوده، اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست، پیامبر و پیامبر از آسمان آمده و این حرفا. و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنم که این تاریخ یهود، به لحاظ تاریخ عرض میکنم، یک دوره ای رو به اینها میگویند دوره از کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پت مثل موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن. کدام چوپان بودند و گدا بودند و این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینها پادشاه بودن، آقا پادشاهان اسرائیل بودن. و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده، این داستان‌ها در زمان سلیمان و غیره، یه عده می‌آمدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت می‌کردن. اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت می‌کنه مردم رو دعوت می‌کنه. خب بس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیشو نمی‌فهمه، داره به هم می‌بافه. خیلی خوب. اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین چه وابسته به نژاد زرد، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران، و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتب‌های علمی و اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما حرف زده؟ همه رو به چوب رانده. کجا به طبقات اشراف رانده؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمایید، یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست، بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه با مردم فقیر بنشینه و مردم رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری پاشه دوزار جمع کنه، حمله بکنه، اموال مردم رو بگیره، فلان حرفا، به زور شمشیر و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنن که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمان های رفیع و تشمیل رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند. در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از سه لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می‌ساختند: طبقه زورمند و طبقه روحانی که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمانی خلق را در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش یا عدم سازش اونها بر سر حکومت بر خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران و پیشوایان غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته رفته تا یونان همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لاوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است. کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این معاملات چیه؟ سقراط پاپتی را میگرفت بابا جان. این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلطه کاره، کارش بی ارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد بره عرض کنم مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی دارید که خفه نشه اون پایین. قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میره زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدم پیدا نکنه. ممکنه دست خالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباس رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب. بعد از چند غوطه‌ای که خوردن میان برای میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال، همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله خب بله، بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان. فرصت نیست یکایک بگویم. قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود. در زمانشان ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود، گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد. این دروغ را از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی ها ساختن به 750 سال پیش از میلاد تو توراتش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟ چه مزخرف و مهملی است آقا نوشتی؟ تو اون داستان هم میگوید که آقا اینو نمیدونم تو آب گذاشتن و برداشتن تو کاخ فرعون بزرگ شد، بعد نهایتا این گفت من قومم میخوام از اینجا ببرم، قومشو برداشت برد. کجا با چماق حمله کرد به کاخ فرعون؟ بله و قارون را در خاک متون میکند و فرعون را در آب غرق. اینم از اون دروغای شاخدار که البته میدونیم که دروغ شاخدار است، احتیاج به توضیحش نیست. و پیغمبر اسلام پس از اینکه مرحله فردسازیش تمام میشود آغاز جهاد میکند و در مدت 10 سال بیش از 58 جنگ دارد. خود دست شما درد نکن. اگر سخن سخن خداست باید اونچنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق نیازمند اینه که شمشیر بکشی سر مردم ببری بگی یا قبول کن سرت میبرن. آقا اگر حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن بعد شمشیر برداری گردنشون رو بزنی اموالشون رو ببری تا به زور قبول کنن. خب بخوام شریعتی رو بشناسیم.
2: احمد کسروی 78 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود. در ساعت 11 صبح روز اسفند 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکران آن روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی. به همراه منشی خود محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد، اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال آرامش بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هول‌انگیز بود از ترس قش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته محمد امینی. کسروی با شناختی که از جایگاه و نفوذ روحانیت در بین جامعه ایرانی داشت، عقیده داشت که جامعه ایران مدیون یک دوره تاریخی برای سپردن حکومت به دست روحانیون است، زیرا عقیده داشت تا این آخوندها بر مسند قدرت قرار نگیرند ماهیتشان به خوبی شناخته نمی شود و همچنان در موضع خیرخواه مردم و نمایندگان خدا بر روی زمین جلوگر خواهند بود. سید احمد حکم آبادی متولد 8 مهر 1269 در تبریز بود و نام کسروی را بعدها برای خود برگزیده بود. او در 55 سال عمر نسبتاً کوتاهش توانسته بود به دستاوردهای بزرگی برسد، از شرکت در انقلاب مشروطه و سپس نگاشتن مهمترین کتاب تاریخ درباره آن که تا همین امروز نیز مورد استناد است، تا آثاری درخشان در زمینه زبانشناسی، تا نقشش در بنیانگذاری همان قوه قضائیه‌ای که اکنون بازخواستش می کرد. او در ضمن تدریس حقوق در دانشگاه تهران و وکالت در پایتخت روشنفکر عمومی فعالی بود که قصد داشت در ادامه تحولات مشروطه بنیانی نو در تفکر ایرانی به پا کند و هوادارانش حول نشریات تحت نظر او سازمانی یافته بودند. اما آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج اسلام در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 3 کتاب به نام‌های شیعه‌گری، صوفی‌گری و بهایی‌گری نوشته بود تا سه گروه مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشند. روزنامه پرچم و جمع‌های طرفدار کسروی باعث می‌شدند افکار او در سطح نوشته باقی نماند و در آن دوران که ایران به طرز بی‌سابقه‌ای آزادی بیان داشته به صورت گسترده پخش شوند. کسروی پس از انتشار کتاب‌های اسلام شناسی و برملا کردن باورهای خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود محمد رضا شاه ایجاد کرد. شاه ایران تحت فشارهای بسیار کسروی را به کاخ فراخواند و رفتار او را در درگیری با آخوندها و مسلمانان افراطی برحذر داشت و کردار او را نکوهش کرد. کسروی در پاسخ گفت: اگر می‌خواهید تاج و تخت خود را پایدار و از گزند دور نگه دارید، باید مانند پدرتان با مردم رو راست باشید و دکانداران دین و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی‌های زشت دین بازی، سیاستمداران و کشورمداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی‌های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیش بینی نمی کنم. شاه پاسخ داد: استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم و تا موقعی که امکانات لازم را در اختیار نداریم نمی توانیم با اینها که پشتشان گرم است دست و پنجه نرم کنیم. کسروی پاسخ داد: نباید فراموش کنیم که هر اندازه که ما بر نیروی خود بیفزاییم و توانا شویم، استعمار نیز همین راه را خواهد پیمود و پا به پای ما نیرومندتر خواهد شد و ما راه نجاتی نخواهیم برد. بهترین زمان برای درهم کوبیدن دکان گمراهیگری و دروغگویی همکنون است که پایه‌گذاری آن به دست رضا شاه انجام شده است و نباید آن را از دست بدهیم. اما شاه زیر بار گفته‌ها و اندرزهای کسروی نرفت و گفت: ما با گسترده کردن سطح دانش و اعزام دانشجویان به خارج و گسیل آموزش دیده‌ها به اقصا نقاط ایران، ایرانیان را با مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا می‌کنیم و آنگاه آنها خود از این دکانداران دوری خواهند کرد و امروز همه توجه ما باید به پیشرفت و رشد مملکت معطوف باشد. پاسخ کسروی اما کوتاه بود و تأمل برانگیز. گذشته چراغ راه آینده است. ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ است. لازم به توضیح بیشتر نیست سه نفر از کسانی که با بودجه مملکت به خارج و برای خدمت به مملکت اعزام شدند، همان اعضای مثلث معروف بیق، بنی صدر، یزدی و قطبزاده بودند که در مورد نقش آنها و وابستگیشان به سرویس‌های جاسوسی غربی برنامه‌های جداگانه تهیه کردیم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه در ایران که در آن سوی مرزها در نجف اتفاق افتاد. در آنجا بود که طلبه‌ای جوان از پخش شدن نسخه عربی شیعه‌گری سخت برآشفت. سید مجتبی میرلوهی که بعدها به نواب صفوی مشهور شد، متولد محله خانیاباد تهران در سال 1303 بود و پس از دیپلم گرفتن از مدرسه صنعتی آلمان به نجف رفته بود تا درس طلبگی بخواند. این بود که او در حالی که تحصیلاتش در نجف به یک سال هم نرسیده بود، به همراه برخی از همراهانش با هدف مشخص مقابله با کسروی عازم ایران شد و از همان ابتدای ورود به ایران در آبادان به جلسات نقد دینی رفت و درگیری لفظی با هواداران کسروی را آغاز کرد. در ایران از مهمترین چهره‌هایی که با کسروی مخالفت شدید کرده بودند روح الله خمینی بود، روحانی که تازه 40 و اندی سال سن داشت و به تدریج نامی برای خود به هم می‌زد. کتاب شیعه‌گری در بهمن 1322 با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند منتشر شده بود. خمینی در اردیبهشت 1323 نامه ای سرگشاده با عنوان بخوانید و به کار ببندید در پاسخ به آن منتشر کرد که در آن از یک طرف به رضا شاه پهلوی به عنوان یک نفر مازندرانی بی سواد که دارای مغز خشک و بی شرف بوده حمله کرد و از سوی دیگر به کسروی به عنوان یک تبریزی بی سر و پا نوشت: امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را نفی کرد و هیچ کلمه ای از شماها صادر نشد. این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته است. آیت الله خمینی در ضمن در همین سال کتاب کشف الاسرار را که اولین اثر مهم اوست منتشر کرد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله نوشته ی علی اکبر حکمی زاده، طلبه طرفدار کسروی در قم نوشته شده بود که در سال 1322 توسط نشر پرچم و چاپخانه پیمان قم به بازار آمده بود. با این حساب تحریک علیه کسروی و هوادارانش از برنامه‌های اصلی خمینی بود. در همین حال علمای بسیار دیگری به خصوص در شهر کسروی تبریز بی‌پرده خواهان اعدام او بودند. کسروی خود از تهدیدهای موجود علیه جانش با خبر بود و در سال 1323 به نخست وزیر وقت مرتضی قلی بیات در این مورد نامه نوشته بود و خواهان عمل شده بود در آن روزگار. اما رسم دولت‌های وقت بیشتر سازش با روحانیون و امتیاز دادن به آنها بود. از عدم تعقیب مرتکبین جنایات علیه بهایی‌ها تا پایان مدارس مختلط که در زمان رضا شاه آغاز شده بودند. نواب صفوی در چنین فضایی بود که به همراه دستیارش خورشیدی آشکارا دست به اولین سوء قصد به جان کسروی زدند. در 29 فروردین 1324 بود که در میدان حشمت الدوله تهران با چاقو و اسلحه‌ای که با حمایت مالی آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام جمعه مسجد سیف الدوله تهران تأمین شده بود به کسروی حمله کردند. دو ضارب اما علارغم بازداشت شدن با توجه به جو مماشات با مذهبیون افراطی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. تاجری ثروتمند از هوادارانشان وثیقه را پرداخت کرده بود، با اینکه گزارش پزشکی تأکید کرده بود که گلوله از پشت به کسروی خورده. گزارش پلیس بیشرمانه مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بوده است. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه‌های وقت این ادعا را به سخره کشید. اما نواب در پی بیرون آمدن از زندان نه تنها از گرایش‌های قبلیش پا پس نکشید که در روز 10 اسفند بیانیه‌ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میتوان آن را مانیفست بنیانگذاری جمعیت فدایان اسلام بدانیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی کردند. این اولین حرکت فدایان اسلام و آغاز خونین برآمدن اسلام گرایان بود که میرفتند تا به جریانی جدی در تاریخ ایران و جهان بدل شوند. در همان روز ترور کسروی بود که حسین طباطبایی قمی که دومین روحانی بزرگ عالم شیعه بود از نجف به احمد قوام نخست وزیر وقت تلگراف زد و خواهان آزادی سریع ضاربان شد. او در ضمن از قوام گلایه کرد که چرا علناً از ضاربین تقدیر نمی کنند. قمی که در زمان رضا شاه در جریان مخالفتش با قوانین مربوط به تغییر لباس دستگیر شده بود، مدت کوتاهی بعد در پی درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت شیعه رسید. او البته خود تنها 4 ماه بعد درگذشت تا مرجعیت به آیت الله سید حسین بروجردی برسد. قمی اما پیش از مرگش تایید کرده بود که ترور کسروی اصلا نیازی به فتوا نداشته و مانند نماز از ضروریات بوده و با این حساب بر آن مهر تایید زده بود. محمد امینی تاریخدان می نویسد قتل کسروی به جز چند مقاله در روزنامه های چپگرا با سکوت روشنفکران و مطبوعات سکولار روبرو شد، اما پاسخ گروه های مذهبی و علما شادمانی بود، با نواب و گروه فداییان به عنوان قهرمانان اسلام و شریعت برخورد می شد. مماشات در مقابل روحانیونی که خواهان خفه کردن صدای کسروی بودند باعث ترور بیشرمانه او و قصر در رفتن زاربین شده بود. این روند اما حتی پس از قتل کسروی هم متوقف نشد. آتشی که نواب صفوی در اسفند 1324 با نوای خون و انتقام برپا کرده بود بیشتر و بیشتر شعله ور شد. در خرداد 1327 که عبدالحسین حجیر به نخست وزیری رسید، دست به عقب نشینی های عمده در مقابل روحانیون زد. نواب صفوی 4 روز پس از به قدرت رسیدن او تظاهرات بزرگی علیهش سازمان داد. حجیر پس از مدت کوتاهی کنار رفت و اما سال آینده به وزارت دربار منصوب شد. او در آبان 1328 توسط سید حسین امامی کشته شد، همان قاتل کسروی که حجیر در آزادیش نقش ایفا کرده بود. ترورهای فداییان اسلام را اما توقفی نبود. حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت در اسفند 1329 ترور و کشته شد. در 5 بهمن 1330 سوء قصد به جان حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی انجام شد. نوجوان 15 ساله طرفدار فداییان اسلام که اکنون دبیر کل این جمعیت است و در جمهوری اسلامی با افتخار از او یاد می شود. فداییان اسلام در ضمن در آبان 1334 تلاش به قتل حسین علا نخست وزیر وقت کردند که ناکام بود. اعتراض آنان به پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و علا را نیز در آستانه سفر به عراق برای شرکت در نشست این پیمان مورد حمله قرار داده بودند. در پی این حمله بود که نواب صفوی و چند نفر دیگر از فداییان اسلام محاکمه و در دیماه 1334 اعدام شدند، اما نخست وزیر کشی متوقف نشد و ترور بعدی مهم را دیگر جریان اسلامگرا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی انجام داد. محمد بخارایی در اول بهمن 1343 نخست وزیر وقت حسن علی منصور را جلوی مجلس شورای ملی ترور کرد. او چند ماه بعد به همراه چند نفر دیگر اعدام شد. احمد کسروی را میتوان بنیانگذار جریان روشنفکری ایران دانست، کسی که مذهب و دین را عامل فساد و بدبختی جوامع میدانست. آثار احمد کسروی بالغ بر 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی است. از مهمترین آثار کسروی میتوان به 2 کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 سالی آذربایجان اشاره کرد که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروط خواهی ایران می باشد و تا به امروز مرجع اصلی محققان درباره جنبش مشروطیت ایران بوده است. وی در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان پیش از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی که مورخان از آن به نام آذری یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده است. این نظریه امروز در میان دانشمندان به طور عام پذیرفته شده است.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، عمامه‌داران، بی‌عمامگان، فوکولیاشون، سرداران سپاه، از اکبر و رهبر گرفته تا اون طلبه جزغاله، از وزیر و وکیل و قوه های سگانه و طویله های سگانه گرفته تا قاضی و نامرسون و اونایی که همه تو این دزدی شریکند، در قبل از حکومت پهلوی ها در زمان قاجار یک سیاح انگلیسی، یک جهانگرد انگلیسی یک مطلبی نوشته بود. نوشته بود که شما در یک کشوری رد میشین به نام ممالک محروسه ایران، در این کشور همه دزدند، این دزدا پلیس دارن، این دزدا قاضی دارن، این دزدا محکمه دارن، این دزدا شاه دارن، این دزدها والی دارن، این دزدها وزیر دارند، و کسانی که دزدی بالا میکنن کسی باهاشون کاری نداره، کسانی که نان بدزدند به زندان میافتند، و الان میبینید حکومت دینی همون کار رو داره میکنه. البته فرض کنید محمد شاه یا ناصر الدین شاه با اجازه الله این کار رو نمی کرد، یه آخوند پفیوز بغل دستش بود، اون آخوند پفیوزه می گفت من از الله برات اجازه گرفتم. اینا خودشون هم ناصر الدین شاه هم آخوند پفیوزه اینا رو قاطی کردن تو هم دیگه، مثل زمان صفویه که شاه مرشد کامل بود، الان شاه علی شیرهیه و کارش دزدیه، اکبر دزده کارش دزدیه، رئیس جمهور کارش دزدیه، وزراش کارش دزدیه، بچه هاشون کارش دزدیه، آیت الله ها کارشون دزدیه، دزدی اسلامی، رشوه‌گیری اسلامی، 15 میلیون دلار رشوه میگیره و بعد احمد خمینی کامیون طلا میخواد مرز خارج کنه، گیر میفته، مس میشه، آهن میشه. اسلامی الله از اون بالا کمک میکنه و به این دلیل اینها بایستی پایه این دین اسلام نیاو محمدی رو قرص نگه دارن، چون الله آسمونی همراه ایناست. اینا اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند. الله آسمونی به اینا گفته شما خانم بفروشید، الله آسمونی به اینا گفته دزدی کنید، مال مردم رو بخورید، آدم بکشید، من عرضه ندارم آدم بکشم، شماها برید بکشید. الله آسمونی هر کاری داشت به محمد میگفت، حالا به اینا میگه. خمینی رو بردش توی ماه، بعد تحقیق کردن دیدن مدفوع، فضانوردان اونجاست، عکسشو مردم دیدن فکر کردن که خمینیه، یا شاید هم خود خمینی بوده مدفوع فضانوردان. ویروس اسلام، انگل آخوند در حکومت آینده ایران باید توی مدارس تدریس بشه، چون هرچی میتونه به نام اون الله دزدی میکنه، هرچی میتونه به نام الله زیرزمینی باج میگیره. ملت کیه؟ عوام کل انعام، یعنی مردم عامی که مثل چهار پایان هستند. اینو آخوندا میگن، من نمیگم. و تو به آخوندها اعتقاد داری، حرفاشون رو قبول داری، اگر نه حرف آخونده که صحبت های چه اومده بود بیرون گوش نمی کردی. امام زمان همه را امضا کرده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز جمعه است و طبق معمول ما روزی است که میخوایم از شما خواهش کنیم کتاب و فیلم و فربهه و دستبند و گردنبند و موزیک و این چیزا بخرین از ما. حالا ببینیم تا چه حد موفق میشیم. گفتم فردا ایمیلی که از این گروه فرستاده شده من میخونم و بقیهشو خودتون میدونید. به نام خداوند جان و خرد، افتخار میکنم که هممیهنان عزیزم را امید میدهم که سال آینده پیش رو را بدون محمود افغان و شاه سلطان حسین شروع خواهیم کرد. این جانب که در رأس گروه نادرشاه بزرگ می باشم، همینک قصد خود را برای براندازی این حکومت ظالم و غارتگر که تمام دارایی میهن عزیزمان را چپاول و به تروریست های جهان پیشکش کرده اعلام میکنم. لازم است همه بدانند که این اولین اعلام رسمی ما می باشد و تاکنون ما توانستیم تعداد قابل توجهی از هممیهنان عزیزمان را متحد و برای سرنگونی این حکومت ننگین برنامه ریزی کنیم. متحدین ما از بین تمام اقشار جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه های میهن عزیزمان انتخاب شدند و تعدادی افراد برجسته در صدر قرار گرفته و نهایت یک نفر به سرفرماندهی گروه انتخاب شده که این افتخار نصیب این جانب فرزند ایران زمین با نام نون ت عین الف شده است. این حکومت که ننگ برای ما به ارمغان آورده، آبروی ایران و ایرانی را به حراج گذاشته، نام خود را به عنوان پست‌ترین، فاسدترین، خونخوارترین، ظالمترین، بیگانه‌ترین، دوست‌ترین، دیکتاتورترین، احمقانه‌ترین حکومت جهان ثبت کرده است و احمق‌ترین رئیس دولت آن میگوید که میخواهد دموکراسی را به امریکا ببرد و از سران امریکا میخواهد که مردمشان را کمی آزاد بگذارند که سرنوشت خودشان را انتخاب کنند و دیگر افتخار دارد که مردم ایران آزادترین مردم جهان هستند، که بقیه دنیا هم باید بیایند از ایران بیاموزند که بد هم نیست، چون ایران به زودی دستگاه اعدام خودکار و سنگسار ماشینی را که هم به بازار می آورد نباید به این جلادان خورده گرفت، چرا گشت ارشاد در داخل خیابان به دختران تجاوز نمی کند و آنها را نمی کشد، چون سکس اصلا از نظر اسلام حرام است و شلاق سنگسار برای مردم فقیر و بدبخت است، همانطور که دیدیم نماینده ولی فقیر در چوسرکان به پاس سکس بی نظیرش با زن شوهردار مفتخر به پوشیدن کت و شلوار و کراوات شده. در آینده هم بد نیست به ایشان از بین دخترانی که گشت ارشاد کشف کرده چند کنیز پیشکش ایشان شود. از قلم نیفتاد که در خصوص قبر بتونی برای دخترانه ارشاد شده پارتی بازی صورت نگرفته و از این به بعد رهبر معظم قول دادن کلیه قربانیان از قبر بتونی و محلول نظافت برای تجزیه برخوردار باشند. من بلد نیستم اینا چیه، چه بسا پسر بچه ها که گشت ارشاد با عمل لبات ارشادشان می کند هم بتوانند به بهشت بتونی اعزام شوند. این گروه مدتی است به من ایمیل می زنند و یک بار هم تلفن کردند. در همین حد من ازشون می دونم. شما می دونید من با اینکه عقاب ایران رو کمکشون میکنم از نظر کارگردانی صحنه شون، فقط ولی خودم چون عضو گروه و دسته و چیزی نیستم، هر کسی که بخواد در راه ایران قدم برداره وظیفه خودم میدونم که کمک بکنم. یک بار هم سر این ماجرا متهم شدم، سر ماجرای حقا بود که بلند شدم رفتم در واشنگتن ببینم حقا چی کار است. مردم به من گفتن تو رفتی حقا رو پشتیبانی کردی. به هر صورت مردم هر چه قدرشون بخواد هر چی بگن، من اون چیزی که توی مغزمه، هر کسی بخواد هر قدمی برداره بر ضد این جانوران دینی، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون میکنم. شماها هم خودتون بایستی اگر بتونید به گروهی، دستهی، نفری، شخصی، حتی به اون آدمی که تو خیابون گرفتن کمک بکنید، کار بسیار خوبی کردید. اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد، چون من نمیدونم در این مورد به خصوص، نشستم این بالا و میگم لنگش کن، که تو خیابون اگه یه نفر گرفتن میشه رفت جلو یا نمیشه رفت جلو، من نمیدونم. اونجا خودم اگر بودم ممکن بود خودم رو به کشتن هم بدم، کما اینکه این کار رو کردم. ولی شماها رو نمیتونم بگم چی کار بکنید. نه نه، کتابی که امروز برای اولین بار میخوام بهتون معرفی بکنم، من چند روز پیش آشنا شدم با شخصی به نام دکتر صفائی، استاد سابق دانشگاه تهران. آقای صفائی پزشکه و کسی است که جایزه سلطنتی برد در مورد پیدا کردن شیمی درمانی در ایران و کتابی نوشت، کتابش جایزه برد در اون زمان ها. 4 جلد کتاب نوشته به نام آیین موسایی، جلد 1، 2، 3 و 4. من جلد اولش رو، این کتاب چاپ دومشه، چاپ اولش فروش رفته از بین، یعنی تمومه، به دست ما نیست، حدود نصف کتاب رو خوندم. کتاب بسیار تحقیقیه در مورد باورهای ماوراءالطبیعه. کتابیست که دانش میده به آدم. کتابیست که من وقتی خوندم خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. هنوزم نیمه جلد اولشم، ولی میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. به اندازه 10% بایستی اغماز کرد به دلیل ملاحظاتی که آقای دکتر در مورد دین یهودیت و اطرافیانش، خودش من فکر نمی کنم با این نوشته ها اعتقاد اونچنانی داشته باشه، ولی ملاحظاتی کرده، ولی اون ملاحظات 10% حرفاشو زده. این کتاب میگه آیین موسایی با اندک اشاراتی به نظرات اینشتین و گفتارهایش درباره یهودیت. این عکس آقای دکتر صفائی و در پشت اولین جلد این جانب، چون به مقام پزشکی رسیدم به طور اختصاصی در فکر سلامتی و ایمنی انسانها بودم، لذا بیشتر دریافتم که به طور کلی اختلاف و جدالها و ناسازگاریها و کینه و عداوتها نتیجه تعصبات و باورهای غیر عقلانی دینهای ساختگی و ناآگاهی از واقعیات حیات می باشد که می توان آنها را به عنوان سرطان مغزی جوامع انسانی تلقی کرد. و چون تخصص حقیر در بهبود بخشی از آن بود و برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن است، لذا برای آرامش لازم است تمام فهرست ادیان را به بایگانی تاریخ سپرد. زیرا دین نمیتواند دین باشد اگر آن دین سبب جدایی انسانها باشد. بنابراین اصل اساسی آیین موسایی که خود از آن قوم می باشم و بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد را مورد مداقه و نقد در خور فهم قرار دادم و دانستم که برای آزادی باید آدمیان کیش انسان دوستی را بر مبنای آن که محبت نما همانند خود را چون خودت با حکومت فدرال جهان وطنی با همکاری نمایندگان واقعی ملت‌ها پذیرا شوند و بفهمند که انسان از انسان جدا نیست و قوانین هماهنگی عالم برای تمام موجودات یکسان اجرا می‌شود. حقوق بشر بر یک روال است و همه مدیون یکدیگرند. قوم یهود باید به ویژه برای رهایی از یهود ستیزی و خلاصی از فجایع انسانها و دردهای سوزناک اولین گام را به دریا گذارد، زیرا انسان با خودشناسی عهده‌دار سرنوشت خیشتن می باشد و هر آنچه در زندگی هست از تراوشات مغز انسان می باشد. دقت کردید که ضمن این که آقای دکتر صفایی تمام حرفهاش رو میزنه، مثل من بی‌پروا نمیگه، همین حرفها رو میزنه ولی در قالب بسته‌بندی تمیزتر و میگه اگر دنیا میخواد از یهود ستیزی خلاص بشه، خود قوم یهود باید اولین قدم رو به دریا بذاره، همون قدمی رو که وقتی موسی دریا رو شق کرد، منشق کرد از هم دیگه، گفت قدم بذارید به دریا. منظور ببین بازی کرده با کلمات و این حقیقتیه. در دومین کتاب می‌فرمایند در پنج کتاب موسی، سفرهای 1 تا 5 در کتاب تورات بهش میگن پنج کتاب موسی، اسفار اولیه، اسفار پنجگانه. در پنج کتاب موسی نکات بسیار مثبتی به چشم میخورد ولی تمام آنها پاسخگوی همه مشکلات و اندیشه های زمان نمیتوانند باشند. بدین سبب در کتاب تثنیه باب 17 بند 8 به بعد چنین آمده: هرگاه در قلمروهایت در میان تو امری که حکم بر آن مشکل بنماید پیش آید، در میان خون، در میان دعوا، خون یعنی خون جنایی، دعوا یعنی دعوای حقوقی، در میان ضرب یعنی ضرب جدایی، در میان مرافعه هایی واقع شود، آنگاه برخواسته به مکان برگزیده برو و نزد لاویان کهنه و نزد داورانی که در آن ایام باشند. خودت قضاوت نکن، برو پیش کسایی که چیزهایی بیشتر از تو میدونند. متصدیان، منظور کهنه اون روز، متصدیان امور کشوری و مجلس قانونگذاری و مسئلت نما، ایشان تو را فتوای قضا و مختار خواهند ساخت و موافق دستوری که به تو بیان میکنند عمل نمای و متوجه شده موافق هرچه تو را حکم میدهند به جای آور، البته موافق دستور شریعتی که به تو میآموزند و مطابق آنچه به تو میگویند رفتار کن و به راست و چپ تجاوز نکن. اینها گفته های توراته که آقای دکتر اومده با امروز داره تطبیقش میده. همونی که من میگم حرفای 1400 سال پیش و امروز نمیشه اجرا کرد. این مطلب به خوبی میرساند که انسان را در محدوده خاص قرار نداده، بلکه میگوید مطابق زمان و مقررات و الزامات روز به پیش برو، زیرا جزمی گرایی جایز نیست. چقدر جای آفرین است که استقلال شخصی را محترم شمرده، هیئتی که بدان اشاره شده همان سنحدرین است که امروز به جای آن حقوق بشر بین المللی می باشند که من به اون سازمان ملل و حقوق بشر اینا ابدا اعتقاد ندارم. سازمان دوله سازمان ملل نیست و اونجام حقوق بشر امریکایی و اروپایی رعایت میشه، حقوق بشر افریقایی و آسیایی رعایت نمیشه. اون حقوق بشر ایران رو به انرو یعنی کمک کرد. مقصر اصلی خود ماهایی، مقصر اصلی نفهمی مونه. خیلی ها هنوز تو اون نفهمی موندن.

قدرت بدن باشه، میتونه قدرت فکر باشه. ما از نظر فکری ضعیف بودیم، گول خوردیم، طمع کردیم، رفتیم دنبال روزی 700 تومن، گفتیم شابره همه چی درست میشه، نگفتیم شابره چی میشه، سوال نکردیم جمهوری اسلامی یعنی چی. احمقانه ترین انقلابات رو، چه اسلامی چه شکوهمند چه ضد سلطنتی، احمقانه ترین انقلابات رو انجام دادیم. در نوشتار جلد سوم آقای دکتر صفایی می نویسه بشر عادت مزمن کرده که در زندگی اتکایی بجوید، زیرا استقلال شخصی او رشد کافی نکرده. راجع به این مسئله دیروز داشتم صحبت می کردم. به همین جهت در پی نام ناپیدا با تصورات پر از ابهام می گردد، ولی انسان متفکر و آزاداندیش با خود می گوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، و تو مظهر و نمونه از جهان هستی هستی و در این جلد نظرات ناخداگرایان از طریق آزادی عقیده در مبحث دین بیان شده است. باید با فریاد تنین‌انداز کسانی که هولوکاست را نادیده می گیرند گفت که به طور یقین شما از انسانیت بویی نبرده اید و از محبت و دوستی بهره‌ای کسب نکرده اید. به درستی بدانید چنین امری در جهان تکرار نخواهد شد، زیرا که تا جهان هست انسانیت برای انسان ارزشمند است. مطالب این جلد مانند سایر دفترها روشنی خاص به خوانندگان گرامی خواهد بخشید. چکیده هر کتابی در پشت اون کتاب و در کتاب جلد چهارم کتاب عکس اینشتین روشه. در این کتاب آقای دکتر صفایی می نویسه پیگیری دانش به خاطر نفس دانش، دلبستگی آمیخته با تعصب و عدالت و میلی شدید به استقلال شخصی، اینها ویژگی های تابناک معارف یهود هستند که مرا بران می دارند تا سپاس خود را که متعلق به قوم یهود هستم بیان دارم. اخیراً نامه ای از اینشتین دریافت شده که در حراج بزرگ لندن به قیمت 170 هزار پوند به فروش رسید. در این نامه آن مرد دانشمند با صراحت نظرات خود را درباره موهومات ماوراءطبیعه و کلمه خدا بیان کرده و میگوید این نام برای من هیچ ناسینگ است، یعنی لغت خدا را نمیدونم چیه، و مفهومی غیر از این که محصول تراوشات مغزهای علیل مردم است ندارد. کتاب مقدس مجموعه مورد احترام است، اما از نظر من افسانه‌های زیبا و بدوی و ابتدایی کودکانه می باشد. عقیده من با هیچ تفسیر و تعبیری عوض شدنی نیست، و اینکه یهودیان مورد توجه خدای خود و برگزیده و برترین هستند قابل قبول نمی باشد، و مذهب آنان مانند سایر مذاهب است که رنگامیزی های بچگانه بیشتری دارد. این چهار کتاب از امروز به لیست کتاب های من اضافه میشه. در اینترنت شما میتونید پیدا بکنید. اینترنت اگر خواستید برید رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. کسانی که در ایران هستند رضافاضلی.پارس1 یا رضافاضلی.پارس2 نقطه بلاگسپات نقطه کام، M پهلوی

0: blogspot.com. آر فاضلی ده یا رضا فاضلی ده، یک کدوم از این دوتاست. blogspot.com. شیش تاست، امکان نداره بتونن هر شیشتا رو فیلتر کنند. دوتاش با فیلتر شکن میاد. اگر به دنبالش باشید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. کسانی که بخوان کتاب بخرن خیلی راحت میتونن روی این سایت ها کتاب بخرن. تمام برنامه های من رو میتونید روی rezafazili.com تا 25 روز گذشته رو با کیفیت تلویزیون روی کامپیوترتون ببینید. در rezafazili.net میتونید عقبتر ژانویه و دسامبر و حتی یک قسمتی از نوامبر هم الان اونجا پیاده شده و میتونید ببینید. در rezafazili.org شما رو راهنمایی میکنه که کجا برید، چه چیزی رو ببینید. همه این کارها امکان نداشت مگر با کمک جوانهای ایران دوست در لندن، در ایران، در آلمان، در استرالیا که از همهشون سپاسگزارم. برای شماها، اینا همونان که ایران فردا رو دارن آماده میکنن برای شما و به صورت صدا میتونید پیاده کنید، به صورت سرعت کم، سرعت انواع اقسام. rezafazili.net اگه برید انواع اقسام امکانات رو به شما میده برای دانلود کردن. برای دانلود کردن برنامه های من و پخش کردن احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید. ازتون سپاسگزار خواهم شد اگر این کار رو بکنید. فقط کاری که می کنید سعی کنید از کتاب‌هایی که اونجا هست استفاده کنید، به خصوص اون ستایی که تو ایران هست. کسانی هم که بیرون هستند از کتاب‌های دانلود شده میتونن استفاده کنن، ولی انصاف داشته باشید، کمک بکنید به برنامه، چون تمام اینها به اضافه پول ار مبلغ قابل توجهی در ماه میشه و هیچ راهی ندارم جز این که از شما بگیرم. من پای کوه نشستم. کتاب میفروشم، فیلم سینمایی میفروشم، فروهر میفروشم، دستبند فروهر میفروشم، پرچم میفروشم، هرچی گیرم بیاد که این کار رو تأمین بکنم. از کسانی هم که دونیشن میدن به خصوص روی پیپال از 3 دلار دارم تا 100 دلار. از همتون سپاسگزارم. این کتاب ها اسمش هست سیر و تحقیقی در آیین موسایی و 4 جلده. طبق معمول من صورت کتاب ها رو آورده بودم با خودم، چون اگه نیاورده باشم از حفظ گفتنش اینجاست، از حفظ گفتنش کار من نیست. کتاب های آقای شفا، دوستان ازم خواسته بودید که اون کتاب های پکیج رو بذارم اینجا به شما نشون بدم، نداشتم امروز، باید تهیه بکنم. روز دوشنبه این کار رو براتون میکنم که اون کتاب ها رو ببینید. 7 کتاب، دوتاش 1400 ساله، یکی تولدی دیگره، یکی جنایت و مکافات، 30 گفتار، در پیکار اهریمن و از کلینی تا خمینی. این 7 کتاب به مبلغ 300 دلار با جلد ضخیم به اضافه پول پست در هر کجای دنیا که بخواید. کتاب های شفا رو که تکی میتونید بخرید. شما اگر یک کتاب رو جنایت مکافات به من اوردر بدید، من مجبورم یک سری رو ناقص کنم، ولی تا حالا هر کسی اوردر داده این کارو کردم و دادم. کتابای آقای شفا، همین هایی که براتون خوندم الان، به اضافه این کتاب هستش حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. این کتاب رو آقای شفا در سال 2007 میلادی نوشت. اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007، و کتابی به نام افسانه آفرینش که 4 کتاب از آقای صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از خود آقای شفا که اون رو هم جزء کتاب‌های آقای شفا هست، و آخرین کتاب شفا فروغ‌هایی در تاریکی، گلچینی است از همه کتاب‌ها. فروغ‌هایی در تاریکی رو که شما بخونید مزنه دستتون میاد که کدوم یکی این کتاب‌ها به با اون ذوق و سلیقه من جور در میاد. یه به قول فرنگی ها آپشن بهتون میده، به قول ایرانی ها انتخاب بهتون میده. توصیه من همیشه اینه، تولدی دیگر، اول میگم قرآن رو بخونید، بعدش تولدی دیگر. قرآن رو که بخونی متبلور میشی، تولد دیگر رو که بخونی متولد میشی. برای کسانی که دلشون بخواد، برای کسانی که دلشون نخواد من چیزی ندارم. ساعتمو من اینجا یادداشت کردم، میخوام یه مرتبه چیز نشم، از وقت داشته باشم همه اینا رو برای شما بگم. مثل اینکه بله همینجاست، زیادم وقت ندارم، مثل اینکه زیادی حرف زدم. کتاب‌های آقای مهدی شمشیری هست، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌های درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران که فعلا دارم چاپ می‌کنم، چون آقای شمشیری تموم کرده بود ازشون اجازه گرفتم یه 200 چاپ بکنم، چون خیلی از شما خواستید راهن سرتاسری ایران رو. اگر هنوز به دستتون نرسیده، یعنی هنوز به دست من نرسیده، راهن سرتاسری ایران یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های آقای شمشیری، برای اینه که تموم شده. جدال بین دکتر مصدق و رضا شاه، برای اینکه رضا شاه میگه شمال جنوبی باید راه هم باشه و دکتر مصدق مجلس رو تحریک میکنه که نه، شرقی غربی باید باشه، از بغداد به مرز هند. این بحث بسیار جالبیه، اگر بخواید بخونید به زودی آماده میشه. قرارداد بسیار زیانبخش آرمیتاژ سمیت، کتابی بسیار خوندنی. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان عطابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی بدون امام، خاندان مستوفیان آشتیانی، نکته های ناگفته درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر طبق اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف، روح و سه تا مسئله هستش که من اینجا دارم، بعد دارم اینجا، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب‌های خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد، و ظهور، حکایت من و امام زمان، آخرین کتاب معین‌زاده است. کتاب‌های زنده‌یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و مشعشعیان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، من از بین 30 کتاب ایشون انتخاب کردم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام. این کتاب هم در فارسی هست هم در انگلیسی. انگلیسیش هست به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. شیعه‌گری و امام زمان، الله اکبر، پول خون، ترجمه از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده و کسی بوده که در زمانی که در ایران مرگ بر اسرائیل میگفتند، بین معاملگران ایران و اسرائیل در اروپا رفت آمد میکرده. اسلام و مسلمانی، ترجمه از ابن براق، دانشمند عرب در مورد اسلام. ترور در حکومت الهی، ترجمه یکی از نمایندگان مجلس امریکا. کشتار سال 67 و زن، کشتار سال 67 کشتاری است که خمینی از گروه مجاهدین خلق کرد، و زن در دام ادیان ابراهیمی که حتما باید خونده بشه. از دیگر نویسندگان هیچی، از هوشنگ فرهنگ آیین و انسان خدا را آفرید، دکتر الف ب. علی نماد شیعه‌گری، کتابی که هر دفعه من به شما نشون میدم و میگم برای شناخت علی این کتاب رو باید خوند. علی نماد شیعه‌گری. محمد، شرح حال و زندگانی. اصولا محمد کی بوده؟ از 300 سال قبل از تولد محمد، از اعقاب محمد شروع میکنه. کتاب بسیار قطوری است. تا بعد از محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی که خودم چاپ کردم، نه اونی که سانسور کردم. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح، هم فارسی هم انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. شورش در آینه مطبوعات ندارم، فقط یه دونه جلد یک دارم، جلد دوش دیگه نیست، نایابه. قرآن به زبان روان پارسی از آقای قدرت الله بختیاری نژاد، که هر روز شما این قرآن زیادتر از من میبینید. آلاله، مجموع اشعار از همامی رفشار، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، همونی که براتون گفتم. اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضاشاه بزرگ به خوزستان، ایرج میرزا، مجموعه اشعار بدون سانسور. خاطرات شهبانو رو گفتم. پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه پهلوی و مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. خاطرات شاپور غلام رضا پهلوی، من توصیه میکنم بخونید. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفتروس، اون پاسخ به تاریخ هم هر کی نخونده بخونه، خیلی کتاب خوندنی خوبیه. علی میرفتروس 5 کتاب من ازش دارم، یکی حلاجه، یکی اسلام شناسی در 2 جلده، یکی خاطرات، یه ملاحظاتی در تاریخ ایرانه که دیروز براتون خوندم، و یکی جای پای شعر در تاریخ یک هم چیزی، تاریخ در شعر یا اشعار که تاریخ رو بیان می کنند. و آخرین کتاب آقای میرفطرس اگر داشته باشم اینجا، بله، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق، این آخرین کتاب آقای میرفطرس، چاپ اولش خیلی زود تموم شد و چاپ دوم الان در دست منه. سروایور، خاطرات من متاسفانه به زبان انگلیسی. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی این کتاب رو در سال 1311 جمع‌آوری کرد، بعد در 1345 چاپ شد و دیگه چاپ نشد. یک نسخه‌شو پیدا کردم و فکر کردم همه میخوان بدونن، چاپ کردم و یه ستایشو دارم. کتاب خون خیلی داریم. بله، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از آقای امیر نجات، ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، یورش تازیان دکتر حسن رهنوردی، به سوی تمدن بزرگ که گفتم محمد رضا شاه پهلوی، گاتها و سروده های زرتشت، شرح حال و زندگانی محمد، اینا دوبله چاپ شده، یه دفعه اونجا بالا بود یه دفعه اینجا هستش، افسانه قدیر خم از آقای محمد پیراسته. افسانه قدیر خم همون اتفاقاتی است که افتاده که آخوندا دکون وا کردن که محمد ادیر رو بلند کرد گفت بیاین بعد از من به این اقتدا کنین. میگه که این حرفا دروغه، میگه این حرفا آخوندیه، ثابت میکنه، نمیگه، با خیلی دلیل و برهان محکم اینو ثابت میکنه. آخوندشناسی و نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، کار آقای مهدی پیراسته است. اندیشه های میرزا خان، اندیشه های مصفت علی آخوندزاده و طالبوف تبریزی از فریدون آدمیت. کتابی هست به نام محاکمه خدا از آقای داوود رمزی. 23 سال علی دشتی، یک ایمیلی دارم که روز دوشنبه براتون میخونم، یه شخصی نوشته وقتی این 23 سال خوندم چیا فهمیدم و کلیات کامل عبید زاکانی بدون سانسور. عبید زاکانی بزرگترین طنز نویس ایران بوده، هم عصر حافظ هم بوده و دیروز و امروز و فردا جلد اول و دوم از آقای امیر نجات. مقدار زیادی چیزهای دیگه هست مثل سی دی، دی وی دی و کارهایی که در لندن انجام شده. واریته آخوندی، فرخزاد، نوروز 66، مقدار سیدی از هومر آبرامیان، آغاز جاودانگی، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه و سیدی هایی هست از ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، چرند و پرند. اینها رو بهش میگن کتاب گویا. آنچه خود داشت چیزی هست که در لندن باز خودم درست کردم. فروهر طلا و نقره است که اینجا، یعنی نقره و آب طلا که هر دفعه نشونتون میدم یا نوشتم که یادم نره. نوار دیویدی آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب از دکتر ساعدی که خودم باز تهیه کردم، سید کریم در هانوور خودم تهیه کردم، ایرج میرزا رو خودم تهیه کردم و سنجاق سینه شیر خورشید. علاوه بر اینها از هنرپیشه‌های مورد علاقه شما فردین، 7 فیلم، بهترین فیلم‌های فردین، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، سلطان قلب‌ها، یاقوت سچش. از آقای ناصر ملک مطیعی 7 فیلم باز توی یک جعبه بسته بندی شده، خاطرخواه استاد کریم نوکر تیم، مهمان غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. اینا رو دایجان ناپلئون 8 تا سی دی، 8 تا دی وی دی، این ایتالیا ایتالیا 3 تا دی وی دی. اون وقت باز سریای هفتایی بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی 14 تا فیلمه و بهترین های صمد 7 تا فیلمه. اینها رو حتی بخواین با هم دیگه قاطیش بکنین، بگین 10 تا فیلم از 10 نفر به من بده، من براتون جور میکنم میدم. هر کدوم این بسته ها 100 دلاره. از این 100 دلار حدود 30 دلار شما به برنامه کمک میکنید، بقیه هم خرج خودشه. فیلم خاک ناسپاس هست، 10 تا ویدیوس، میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. 10 تا DVDه. این هم اونهایی که داشتم به قیمت همونی که چیز میکردن، این که 10 دلار برای خودم منظور کردم، 60 دلار به اضافه این 10 تا سی دی، 60 دلار به اضافه خرج پسته، چون این ارزون میخرم ارزون به شما میدم. فکر میکنم که تمام چیزها رو در عرض این یه ساعته گفتم. علت اینم که گفتم، علت این که هفته یه روز میذارم برای این کار، برای اینکه با شما مردم ضمن اینکه دانش رو به خونه شما هدایت میکنم، ضمن اینکه این کتابی که من به شما سفارش میکنم میگم بخونید، پشتش رو براتون میخونم ببینید چرا من میگم این کتاب رو بخونید. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده، یعنی سال 1999. هزارهی که با شاهنامه فردوسی آغاز شد و با توزیع المسائل خمینی پایان یافت. قرنی که با انقلاب مشروطیت شروع شد و با استقرار فاشیستی مذهبی به سر رسید. وارثان آن، مردمی که در آغاز این هزاره استقلال آزادگی خیش را به دنبال مبارزه مردانه باستانده بودند، در پایان همین هزاره محکوم بدان شده اند که در مقام صغیرانی شرعی و صغیرانی عرفی پا به سده و هزارهی تازه بگذارند. این جمله خمینیه که مردم در مقابل ولی فقیه مثل صغار هستند که عقلشون به چیزی نمیرسه. تو که دکتری، تو که فلانی، تو که به اون اسلام، به اون ولی فقیه اعتقاد داری، یعنی تو هیچی نمیفهمی، تو عوام کل انعامی، اون اربابت دهنه رو هر وری بخواد میکشه. میان 188 کشور جهان امروز، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر ولایت فقیه، یعنی بر حق قیمومیت اقلیتی معدود بر اکثریتی فراگیر صحه گذاشته شده و خود قیم در ولایت فقیه تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. سه قرن پیش دنیای غرب به راهگشایی اندیشمندانی که قرن خود را شایسته عنوان قرن فروغ و عصر روشنگری کردند، بر رژیم قرون وسطایی قیم و صغیر کلیسای مسیحیت و دیوان تفتیش عقاید آن خط بطلان کشید و از این راه آغازگر تحولی شد که برتری همه جانبه کنونی جهان مسیحیت را در صحنه تمدن بشری به دنبال آورده. این جهان برتر مسیحیت که در حال حاضر 90 کشور و 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به استثنای کشور تشریفاتی واتیکان، در هیچ یک از این کشورها خود نه رئیس جمهوری کشیش دارد، نه نخست وزیر کشیش دارد، نه رئیس پارلمان کشیش دارد، نه یک رئیس قوه قضاییه کشیش. قوانین جاری آن نیز کلن قوانینی هستند که توسط خود ملت ها وضع و توسط خود ملت ها تعدیل می شوند و نه آن مقررات ابدی کتاب مقدس که در جهان امروز مطلقا قابل اجرا نیست. همه ی حرف همینه، همه ی حرف اینه که بریم بفهمیم ببینیم کجا هستیم. دوباره پرت نکنیم خودمونو، دوباره به منجلاب نیفتیم و بعد اسمشو عوض بکنیم، سر نسل آیندرم کلا بذاریم، اطلاعات غلط بدیم که جوانای فردارم منحرف کنیم. به فرمان ملکه بزرگ دولت فخیمه. دوستان عزیز، این برنامه روز یک شنبه از تلویزیون کانال وان ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. اگر از این کتابا چیزی میخواین دوباره به اون دقت کنید. متاسفانه در اون ساعت به اروپا نمیاد، کارش نمیتونم بکنم، ولی در امریکا و کانادا هست و اگر خواستید استفاده بکنید 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. برنامه روز چهارشنبه هم روز شنبه پخش میشه 7 تا 8 بعد از ظهر. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپار.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روزم روز دوشنبه است و 31 از ماه آگست. همینطور زمان به سرعت میآید و میرود. خدمتون عارضم، امروز میخواییم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از یک قصیده، چون خیلی این قصیده طویلیست و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی

رازی که در ری بود و این برای اون انعام میفرستاد به خاطر قضایای سیاسی. میگویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهیر شاعرای دربار محمود غزنوی است و هم روزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده میکرد. اینا بام تا شام مدح محمود میکردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدح محمود میمادن و میسادن میخوندن. اون هم مرتب از هندوستان میدوزید و اینا میداد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد. طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد و بیرونی دانشمند بزرگ در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن مال الهند و با حکما بحث میکرد و راجع به تاریخ هند و کار. خیلی مسائل مفصل است. حالا میخونم خدمتون. در شروع زده به فردوسی، در شروع یه حمله به فردوسی کرده این مرد. گوش کنید، میگوید ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر. مستقیم داره به فردوسی حمله میکنه، میگه ای کسی که تو اخبار پادشاهان گذشته رو در اخبار شنیدی، بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی، ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر. بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. تو شنیدی یه چیزایی داری میگی، بله اینا دروغن که تو. یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترپ توتره بود و اینا. ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر. بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. دروغ زیر خبر دانو، راست زیر عیان. بله اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. تو نیچسته یه موش دروغ سر هم کردی داره میگی و چه پراکنده میکنی. اگر دروغت قشنگه راست که از اون قشنگتره. که ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه صاحب قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بدی بگیم یا رو بندازیمش. کم بوده که مثلا یه سلطانی به یه کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شده آقا مرد نیکیست آدم شریفیست. کم اتفاق میفته. همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جزء لاینفک از کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوریست که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی حرفا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله این 1000 سال پیش آمده، 1000 سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان. اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته. طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاج داریم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما این ضرری نداره، همش منفعته. بله بله اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای
همت

0: دالان رو بگی، یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پایه این نمیرسیدن. آره، وگر به نعمت گویی فرو نعمت اوز شما در ریگ بیابان و قطره های مطر. اگر هم که به نعمت میگی، به سربت و اینها میگی، اینها اگر هم بله، وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوست، یعنی پایین تر از نعمت او هست، چه چیزی؟ بله، شما ریگ بیابان و قطره های مطر، یعنی از نظر نعمت و ثروت و تعداد سکه ها و فلان هر وقتی داره، این ریگ بی چیز از بارمی بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتره از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله، وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله، سخاوت ابرم به شاه ما نمیرسه. بله، که داد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم که داد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله، یه بیش کس به آدم فقیر کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده. ولی مال دوزی از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میدوزن تو این چیزاشون، معابدشون. یکی از این معابد که از ترس محمود غزنوی پنهان شده بود زیر زمین، 5 تا چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردن قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود. یه گردنبند بود حدود 15-16 متر که طلاهای خیلی درشت به این زده بودن از روی اعتقاد. این میرفت چیز میکرد، عرض کنم که هر موقع پولش کم میشد حمله میکرد. هندی هم که مردم جنگی نبودن، یه مشفیل سوار میشدن میبرن. این فیلا مزاحم هم بودن زبون بستا، چون به مرزی که میرسیدن یه شمشیر میزد به این خورتومش، میرم بر میگشت بدتر سپاه رو پراکنده میکرد. کمانی که در جنگ نادر با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادرشاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد. خب اینا چیزی نیست واقعا، و طرح جنگ پیش تو شکست شد. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد؟ وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا، میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. دلاش است دنبال شده. آره، به برسر یکی اینا هنوز جنگ هست. یکی اینجا است که مخلص اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 تا هندو کشتن. سر همین داستان محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن مسجد و هندی ها زیر بار نمیدن. چرا؟ که میگوین اینجا یکی از مقدس‌ترین مکانهای ماست و رام که از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس هم اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا، مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد، پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا باید کیست، و قضات حکم کردن بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. نره در کلیوردمنه، ارز کنم که در مقدمه کلیوردمنه میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به، ارز کنم که به مسجد، خدا کند که اینا 1500 تا بشود. از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، بخشش میکرد. و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن، در 2 جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود، یکی از این سکه های نشابور رو من دارم پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به صورت، خب یه که هزار مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا، ننها اندر این جهان یک سر، چهل هزار درم رودکی ز مهتر خیش، بیافته است به توزیع از این در و اون در. یه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته، اینا رو این شاهشون فقیرم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی. اینها داره اونا رو هم تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در، شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت، ز روی فخر بگفت این به شهر خیش اندر. یه بر رودکی آمد و دچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا، شما که از کنم که دوز نه پول دار، بیا ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا ایستاده با قبا و عبا و عبا که نه، با قبای مخصوص دربار ایستاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان خیلی مهمه، دستورت خیلی مهمه دوستان. بله، و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، قصیدش کنان بوده، ابدا چنین نبوده. به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیع کتکن. آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی. اینا بالاخره پاتی‌بازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله، گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر، به یک عطا 3,000 از گوهر به شاعر داد، از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز میکنه. نه شاعری که قدیمش، بله نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود، نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده، و این اشارهش به غزایری رازیه. این غزایری رازی در ری بود، شنیده بود که محمود پرمول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود. محمود بله براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا بود فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا دین شاعر هست. بعد میگه که از این سبب در عالیش، یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش، از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست، اگر بود به سفر شاه یا بود به حضر. بله میگه که اینجا شاعرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمیکنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مونده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدیده به اینا دادند اینها، اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست، ولی این حسن عمل درش هست که عدم نیرومند شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستاناش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست، بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، ما هر چه سعی کردن نتوانستیم، اینو دو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
1: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اومدی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام. این اسلام نی وقتی که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دوم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد، خود
2: نشان پرستی و
0: احمدی نژاد
2: از این ترت و پلاهای نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده، از اول ممهد بوده.
3: من الان مفی به ایران لشه اسم و
0: خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب هموطنان گرامی، شنیدید فرمایش این مردک خمینی و راست میگه آخونده. بله، چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنید، خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد که چه، ولی در دولت و کار اینجور صحبت ها و اینا نبودن هیچ موقع، فقط اعلیحضرت همایونی بود. اسم آخوند که میمد این آقا شروع میکرد لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینمارکس آتیش زده، پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن، بایگانی کنی. گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود. یارو گفت شنیدیم که شما 30,000 زندانی رو، گفت نه ما 3,000 زندانی سیاسی داریم. 3,000 زندانی سیاسی فکر میگه کمه، 3,000 زندانی. و در طول حکومتش میدونید که 3,400 نفر بچه های ایرانی تیرباران کرد برای رضای آمریکا، که این چپ اون نمیدن چیه، این ملیه و نوکری بود، یک نوکری بود این آدم. ترسو علم گفت که اعلیحضرت بذار این خمینی رو بفرست بیاریمش تو بیرجند، تو اونجا تو زمینای خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شریه. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستن تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلیحضرت این آخوند اومده تو مملکت ما، ویزا گرفته اومده، چیکار کنیم؟ نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این 1,000 بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا چیز خمینی، حاج آقا روح الله، کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا، تا یه مدت فرانسه ما گفتم بریم سری بزن. به من گفتن رئیس ساواک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلی حضرت رو داره میاره دیگه، با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، چه اتفاق اونچنانی نیفته. اینا این شروع کرده لرزیدن که فرار کن. عرض کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما. خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق خودش که نیمه خودش دردی توی خاطرات منتظری. آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این. آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیک و پاره هم دست اگه باشه درشایی نمی از اطلاعات این. هر جا میری تو امریکا هم همینطوره، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی هر پیر زن این چیز میدن پیام میرسه. چه مایه کورپوریشن های عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه اینا. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادی ها درست من بلد نیست. دوم این که این توده یا رو اینا دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیستن. این دستور دوم، خواهش دوم اعلی حضرت مولانا. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید و تو جیب دوم میریزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من. رفتم به خمینی گفتم، همینجوری متحیر موند، دید مملکت پخته تو سینی تقدیم شد. گفت معجب عجب، دوبار دو عجب، اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت مالیون شد دیگه. دستور داد خمینی به بازرگان اینا که اینا رفتن خوزستان این چیز برسه. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت، و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت، نه آموزش سیاسی داشت چون همه چماق دست این اعلی حضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت، هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدیست که نمیشه بعد ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه. تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون مردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کار بکنید این کار. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش توهین به شیر خورشید. خمینی رو میگه اینجا، میگه که ما ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشید ببرید هندوستان کشور اسلامی، غذا ندارم بخورم، فقط دست به آسمونم، ماشالله منتظر بهشتم. سم به این اسلام، هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شر اون اسلام محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنم جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، و احمدی نژاد احمق، اون هم دنباله کاری نگرفته، کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه این رو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم، بخندم به ریشت دیگه. خب ما میخوایم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. دوست

در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینا در همون روزگار که ایرانیان حمله کردن به یونان، البته خشایارشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، به کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زبان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو عرض کنم که سواران جنگی از خارزم زمین اینا رفتن و محاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشین گرن. در این جنگ همه شرکت داشتن، سقراط عبد شمشیر دست گرفته بود پای پتی، سقراط میبینی پالاختی را میره و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن به انضمام سقراط کبیر. کبیرش من میگم دنیا هم قبول داره البته. اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد، زنا حق نداشتن توی مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو می ساختن، توپ ها گلوله های توپخانه رو می ساختن، اینو می ساختن اونو می ساختن، تا صبح تو کارخونه ها مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حقی هم به زنا باید داد، می دونی؟ اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می شده. مثلا اگه که یک مملکتی رو می گرفتن بلافاصله اون از کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده میکردن، یه چیزایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا بودن که همه باید. بنابراین دموکراسی تشکیل، دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزی است اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. اینو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعضی نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رأی میدیم برای پرزیدنت و پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه، کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر دیپلماتیک باشه، کی مشاور مخصوص باشه، اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است، صاحب میزی است در دولت انتخاب مردم باشه. البته نقصایی هم داشت این دموکراسی یونان، یکی این که زنها رای حق رای نداشتن، یکی که بردگان حق رای نداشتن. بله و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ فیلسوفان یونان روی برگرداندن و بسیاری مردم و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی، بیشتر مصطلحاتی که ما به کار ببریم سیاسی اینا یونانیه، ولی یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیز بوده و دلیل هم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جایی باوشتر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماق بود، اینجا چماق نبود. آقا جزیرهای کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماق نمیارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد

0: اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش پشت نامش اومده و تفکر گسترش یافت در یونان با وجود نبودن دیکتاتور منحوس. مرگ بر دیکتاتور واقعا. در همین جزایر کوچیک کوچیک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره تو، یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه، نمیدونم مینشونه فلان میکنه و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سقراط از خودش دفاع کنه اما مسموم واقع نشد و ارسطو و افلاطون آمدن چیزها نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون بحث مغالطات نزدیک است این است که در این عهد است که سوفسطایی ها ظاهر شدن و فعال شدن. سوفسطایی ها که ما میگیم اینا مغالطه‌گاران بودن، این سوفسطایی ها یک تز داشتن و اون این که این فلسفه ما رو به جایی نمیرسون. هر کسی فلسفهش یه شکلیه، ما یک فلسفه بابایی رو میخونه میبینیم که عجب درسته، بعد میبینیم که عکسش هم اومده میگیم اون عجب درسته. فقط بلاغت سخنوریست که به درد ما میخوره. بنابراین سوفسطایی در ابتدای امر به قول راسل چیز بدی نبود، اما بیشتر من توضیح میدم. از برتراند راسل، این بخشی از کتاب ناتمام مقالاتات است. لفظ سوفسطایی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطایی مثل چیز معلم بوده، نزدیک به معلم بوده. سوفسطایی کسی را می نامیدند که امور خاصی را که پنداشته می شد در زندگی عملی به کار آید به جوانان می آموختند و از این را امرار معاش کرده چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برای اون روشن کرد، اینا مدن بچه درس میدن. وقتی که دموکراسی آمد وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید واسه وکیل داشته باشید، اگه وکیل نشده باشید یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده، اینا میامدن بچه ها رو آماده میکردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد میدادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتاش و این نمیدونم مالیات ندادنش و اینا، داره دنبال وکیل میگرده. وکیل های تراز اول هم که بهترین مغالطه کاران هستن تن در زدن، یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. بله، چون خب وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو. اینن همینطور بوده، اینا این سوفسطاییان کسانی بودن که تعلیم میدادن و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنند. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنم که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا به وجود می آوردن و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله یوتوپیا رو نوشت که چنین باید باشه و چنان باید باشه. یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت کنیم، و بچه‌ای که به همه مردان بگویند پدر، به همه زنها بگویند مادر، اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند و داستانهای زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی نظیر افلاطون اینها و از دموکراسی رویگردان شدن، هم ارسطو هم افلاطون. تا خلاصه مدنیت یونان کشیدن به اسکندریه، اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر، و این داستان ها دیگه زایایی از تفکر اینا بیرون رفت، چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه. ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد، و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین، عرض کنم که علمای اسکندریه، و اینا رو توسعه می دادن یا حفظ می کردن. اینا بماند، کار ما مربوط نیست. تا اینکه عرض شود که مسیحیت آمد، مسیحیت هم آمد، اونم دکان گدایی یه جوری دیگه. به هر حال اما حداقل مسیح دروغ نمیگفت. اگر دروغی میگفت از کتابا میگرفت و میگفت بیچاره. پرافت بود، پرافت به معنی حقیقی بود، یعنی راه میره. پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار را به چار را مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله بگیرین شطارا رو از اینا، زناشون هم بیاره. این پیغمبر اصلا نیست. این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری ها. نداره؟ این مثل فرمانده سپاهی بوده رسول الله. نداره؟ جستجوگر کنترل کل جامعه و سوء استفاده از زنا بوده. و موفق شده. لشکر درست کرده، غارت میکرده. 33 جنگ کرده این رسول. آخه رسول که نمیاد جنگ کنه که. رسول برای صلح ترحمه. نگاه کنید به گفته های زرتشت، اصلا قابل قیاس نیست. اصلا عرض کردم من با شاهنامه به آشنا شدم و خواندایی میمد با آواز میخون، مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون، عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است. این اصلا قابل خوندن نیستن اینا، این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست؟ اونه کسروی زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه. خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندش میخونه مینه یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزی کنار. فروزانفر هم چی چیزی گفته بود که ما این را خواندیم، چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشین. مسیحیت آمد، مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور میگرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم، اینجا آخوند بی خیال، که حالا شرحش مفصل. و بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. می گفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید. کله ها رو از اینجا می تراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم فلان. از اینجور داستان ها گداخانه ها باز شد و قدرت دست ملا و شیخ آخون تا قرن 16 در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخوند به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی رو ترجمه کردن و مردم چه حظی میبردن تو اینا. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن، دکارت پیدا شد، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر که این مسخره بازی رو به طوری آخوندی کرد. نمیدونم رد و نفی مابعد و طبیعه از میشود که و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاطائل با خرد، پایه‌هاش از ابتدای قرن 16 هم شروع شد و قرن 17 هم به اوج رسید. گالیله و گالیلهی یا به قول خود ما گالیله پیدا شد، کپلر پیدا شد، اینها پیامبران راستین تاریخ بشر و نجات دهندگان بشر اینها هستن نه رسول الله. یه مایه بدبختی و نکبت و بیچارگی شد برای ساکنان این کره زمین. آقا اینجوری نیست که در داستان که برید تورات و انجیل و فلان و هر با نوشتن که آقا این خود زمینه که دور خورشید میگرده، اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتابی نوشته است اونم مخاریق الانبیا، یعنی دروغها و لاطائل‌گویی‌های انبیا. امیر مرتب داده دستش نگمه. خیلی خوشحالم که توجه فرمودی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.
1: سلام دوستان، جملات و سخنان برحق صادق هدایت. جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب. آیندگان ما به سادگی ما میخندند. فاحشه بسترش را میبوسد، ورزشکار چهار گوشه زمین را و آخوند قرآنش را. نان از هر کجا که باشد مقدس است، باید بوسید. تو میفهمی؟ من نمیفهمم. فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده خدا. خدایی که به پیروانش حوری رشوه میدهد و بهشتی که فاحشه خانه است، کدام یک بیگناهند؟ فاحشه ای که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می کند، یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟ تو می دانی؟ من نمی دانم. اگرچه به قدر اولاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را با هوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه‌آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. حق با شماست که به این ملت فوش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصاً لختش می کنید. اگر ملت غیرت داشت، امثال شما را سر به نیست کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و مادر قهوه ها، دزدها و قاچاقچی ها افتاد، بهتر از این نمی شود. مردم باید گشنه، محتاج، خرافی و بی سواد بمانند تا مطیع ما باشند. انسان ظالمترین و فاسدترین حیوانات است. به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند. خودش از مرگ می ترسد، اما سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد. من گمان می کنم که آزادم، ولی جلوی سرنوشت خودم نمی توانم کمترین ایستادگی بکنم. دیشب نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم. کلی خندیدم. آنجا را نمی دانم، اما اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند باور نمی کنند چیزی از دست داده باشی. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرتمان گریه می کنیم تا بمیریم. این هم زندگی شد. روشنفکر کسی است که چیزی جذابتر از سکس کشف کرده باشد. بعضی ها فقط پول دارند و تمام عنوان و حیثیت آنها به همان پول است. اینها خود را لایق همه چیز می دانند و قیافه اشخاص باهوش را به خود می گیرند، ولی چقدر در نظر من پست هستند و همیشه از ته دل آنها را تحقیر کردم. مذهب چی؟ کشک چی؟ مگر اسلام به جز چاپیدن و آدمکشی است؟ همه قوانین آن برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم درست شده. یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبد النجاسات عمل کنید، یا میکشیمتان و یا خراج بدهید. این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. یکی از دوستانم میگفت بچه بودم و توی خونه روزه داشتیم. مادرم حلوا پخته بود. من توی اتاق خواب بودم. بیدار شدم، رفتم آشپزخانه آب بخورم. حواسم نبود، پامو گذاشتم توی یکی از سینی حلواها که وسط آشپزخانه گذاشته بودند. سری برگشتم اتاقم، دیدم صدای جیغ و داد میاد و میگفتند جای پای حضرته. چند تا از زنها غش کرده بودند. منم از ترس حرفی نزدم. خلاصه اون سینی را با بقیه حلواها قاطی کردند و اهل محل برای بردنش صف کشیده بودند. شب بابا میزد توی سرم و میگفت بخور تا عاقل بشی، شفا بگیری، جای پای حضرت. خطرناکترین نوع انسان کسی است که فهمش کم ولی اعتقادش زیاد است. صادق هدایت، شادینامه انجیر. تازه مسلمان مؤمن کسی است که به امید لذت‌های موهوم شهوانی و شکم‌پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را به سر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. شما و امثالتان آخوندها موجودات احمقی هستید که میخورید، آروغ میزنید، میدزدید، میخوابید، بچه پس میاندازید، بعد هم میمیرید و فراموش میشوید. کتاب حاجی آقا صادق هدایت. در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است. ما بد تربیت می شویم. همه خرابی ما به گردن همین خرافات است. که از بچگی توی کله من چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند. این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. به هر حال این اوضاعی است که می بینی و تفسیر لازم ندارد. ما هم می سوزیم و می سازیم. قسمت من این بوده یا نبوده دیگر اهمیتی ندارد. روحش شاد، یادش گرامی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: پایان یک دستفروش.
1: اول خودم رو نجات دادم.
0: مرگ امیر حسین فتانت نیم قرن پس از توطئه روبودن شاهزاده ایرانی.
2: گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم.
0: از همکاری با ساواک تا تسلیم به اوین و همکاری با جمهوری اسلامی.
1: اگر باز بر میگشتم در اون موقعیت همین کار رو میکردم که کردم.
0: داستان کمونیستی که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را به جوخه اعدام سپرد. 50 سال پیش از اینکه فرزند محمد رضا شاه پهلوی در نقش اپوزیسیون با مقام‌های کشورهای دیگر ملاقات کند، سال 1352، 5 سال پیش از انقلاب 57، در شرایطی که قیمت نفت در جهان در اوج بود و جای محمد رضا شاه پهلوی بر عرکه سلطنت محکمتر از همیشه، یکی از دراماتیک‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران رقم زد.
3: حالا برای امپریالیسم دلالی می‌کنن، بورژوا کمپرادور.
0: دستگیری و محاکمه 12 نفر به اتهام توطئه شکست خورده که برخی چپ‌ها مدعی‌اند مخلوق اتاق فکر ساواک بود، اما در مقابل طرفداران حکومت محمد رضا شاه آن را اقدامی تروریستی می‌دانند. اما این پرونده یک متهم ردیف 13 هم داشت که اعلام شد فراری است. امیر حسین فتانت 24 ساله که بیش از یک متهم بود. او 19 خرداد ماه 51 از زندان آزاد شد در قامت یک عضو چریک‌های فدایی خلق.
1: اومدیم این هواپیما رو بدوزیم، بعدا متوجه شدیم که اصل این داستان که رفیقی که به من گفته این حرف رو اصلا خود بازیچه ساواک بوده. میدونی یعنی اصلا ما هم داریم ساواک افتاده دو طور ساواک.
0: فتانت اما در بازگشت از زندان به ساواک برای همکاری چراغ سبز نشان داده بود. زمانی که در یک نقشه خرابکارانه قرار بود، تعدادی از مخالفان حکومت شاه در جریان جشنواره سینمای کودک ولیعهد و یا فرع پهلوی را گروگان بگیرند و در ازایش تقاضای آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کنند. 9 سال پیش او در کتاب یک فنجان چای بی‌موقع نقش خودش را در یکی از مهمترین پرونده‌های سیاسی ایران بازگو کرد. ماجرایی که در روایت او از دیدار با کرامت دانشیان آغاز شد.
1: وقتی که من به من گفتی قرار دو ماه دیگه ولی عبر تو اون بگیرم بخوشن اینا، من شک نکردم میخوام اینا این از هر بچه کنم. بودم من باید برم این رو بگم، چون اگر این رو نگم و فهمیدم که من این داستان رو میدونم، من 10 تا 15 سال زندانم. بودم که رو من چیزی برم نمیزه دارم. من هیچ وقت دیگه با روشن به رویش کار نمی کنم.
4: فردی مثل دانشیان تا آخرین لحظه نمیدونسته که این امیر فتانت عامل ساواک است، بلکه به عنوان یک کادر برجسته سازمان شریکا میشناستش.
0: او با آرمان یکی از بازوهای مشهور ساواک شیراز که سال 58 اعدام شد تماس گرفت و خبر داد. در روایت امیر حسین فتانت ماجرا با حضور مسئول اول اداره کل سوم ساواک امنیت داخلی رنگ و بوی دیگری گرفت.
1: علی سعودی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مملکت من اومده اینجا اومده قرار من یه وقت 22 سالمه قرار بذاره از این معنی نداره. من بوجه فهمیده اینو میخوام منو بکشن.
0: چند نفر از متهمان این پرونده و البته تحلیلگران چپ میگویند فتانت خواسته با داستان پرویز ثابتی خودش را قربانی جلوه دهد.
4: امیر حسین فتانت میگوید که ساواک قصد کشتن منم داشته در موارد اینا، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، ساواک حفظش میکنه.
1: این پرونده اجرا به 2 نفر گوش داد، با 1 نفر کشته این پرونده جدی تلقی نمیشد.
0: در هنگامه دستگیری متهمان پرونده در فاصله 27 تا 31 شهریور ماه سال 52 خسرو گلسرخی در زندان بود. همسرش عاطفه گرگین هم. آنها یک بار در زندان اوین با هم مواجه شد.
2: خسرو بسیار تند به اینا جواب داد، به حقم اونجوری جواب داد. گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم. شما کدام اسلحه رو از من گرفتین که میخواییم منو با اینها دادگاهی کنید؟
0: بخش زنده دادگاه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون اتفاق تکان دهنده ای بود. وقتی خسرو گلسرخی در مقام یک مارکسیست لنینیست از امام سوم شیعیان گفت:
3: سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم.
0: دیماه سال 52 خبر محکومیت 7 نفر از متهمان به اعدام منتشر شد. 2 نفر در دادگاه تجدید نظر از زیر حکم اعدام بیرون آمدند و 3 نفر با ابراز پشیمانی مشمول عفو محمد رضا شاه شدند. خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان اما حاضر نشدند تقاضای عفو کنند و 29 بهمن ماه همان سال تیرباران شدند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش می‌نویسد که شاه از طریق نصیری متوجه دستگیری متهمان شد و پیش از آن خبری نداشت.
1: دو نفر باید میرسن، ثابتی و فرامرز سن و دور رست. این دو نفر باید. چرا؟ چون بعد از این قضیه دادرس میشه رئیس کمیته ضد خرابکاری.
0: بسیاری معتقدند محاکمه این گروه و پخش مستقیم دادگاه به حکومت شاه سبه بزرگی زد و افکار عمومی را در مقابلش قرار داد.
1: اون موقع تا قبل از این دادگاه مسئول سیاسی جنگی بود بین روشنفکران و دربار، بین روشنفکران و دولت. اینا از این بر میکشتن، اونا از اون شکنجه میگنن. ببینید مردم از این نمیشه چه خبری تو من بکرد.
0: پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه که روایت سرگذشتش در قالب یک مصاحبه است، در حرفهایش هیچ اشارهی به فتانت و نقش او در دستگیری افراد نکرد. فتانت در سالهای گذشته بارها تأکید کرد که قربانی حوادث شده، اما اسناد کشف شده در ساواک شیراز نشان میداد که او عملا همکار ساواک بود
4: و بعد مسئول چیز میکنن به اصطلاح سرشماری که اینجا جای اشاره نشده.
0: یک هفته پس از وقوع انقلاب اسلامی فیلم دادگاه گلسرخی دوباره از تلویزیون پخش شد و فتانت فهمید که دیگر جای ماندن نیست.
1: من بعد از انقلاب بودم، یه هفته دو هفته بعد از انقلاب اومدم اینو پاکستان بودم، چون من میدونستم با کی طرفم دیگه، از خودم با کمونیست بودم، من با اینو بزرگ شدم.
0: اما چند ماه بعد به ایران بازگشت و از بیم آنکه به دست انقلابیون چپ بیفتد خودش را به زندان اوین تبدیل کرد و اندکی بعد در سال 58 در قاب تلویزیون به عنوان همکار ساواک اعتراف کرد و علیه حکومت شاه سخن گفت.
5: من یه گزارشگر بودم و 4 سال، یعنی از 2 سال قبلم دیگه رابطه‌مو قطع کردم، منتها به خاطر اینکه من همون که گفتم فکر کردم که یک زمانی با دیکتاتوری دست داده بودم. به هر حال

حالا حمله کردن، ایرانی گرفتن. میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیست که درجه دومه، ولی خب یه خوردی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یه کدومه از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یه کسی نمیره پیدا کنه بینه خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شده دارن. این دزدان، این قاتلین، این خانم فروشا، چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نو به محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینا که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینا که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم دزدی کنیم به نام الله، حسین، علی، محمد، امام رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، خانه کعبه، اینا همه وسیله دزدیه. اجازه شو که داده الله بالایی کمشونه. یه الله هم تای زمین درست کردن. اون الله گفته که هر چی شماها کار میکنین یه پنجمشو بدیم واسه اون الله زیرزمینیه، ببریم تو پاشیر، بدیم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیرزمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میرین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید. برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بوده تایی چا غذاشو میخوره میاد بیرون کاغذ رو نشونتو میده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یه کسی میگه به بت من توهین کردی. یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود، شاهی ها بهت حمله میکنن. اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود، مصدقی ها بهت حمله میکنن. در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگی مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بت من توهین کردی.

اگه بگی خمینی سر مردم و کلا گذاشت با این که چشای کورش گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرها گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره سرتون، حالا دنبالش همینه. اگه اینو بگی به بتش توهین کردی، بتشو گفتی چرا تو گفتی که بت من دروغ گفته، خب چشمش کور میخواست دروغ نکنه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا رو هم همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونارم از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشه، بذاریم بکن، اصلا به من مربوط نیست این چیزا. ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن، مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی ها تو فرانسه بودن، تو دیریا توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم تو ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد، بازرگان اصلا تو ایران نبود، حاسد جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن، تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم، همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلمه حرفه. این قسمت رو سوا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم، آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت میکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم. گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست. ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگه عکسی پیدا بکنید، یه مش خیابونه، خیابون نه کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. شما نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن، اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود.
بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارون نمیدونست چرا، اینو شنیده بود، اینم تکرار میکرد. دینش هم شیعه بود، قمم میزد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی اما قمر رو میزنی، برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه‌داری غرب. برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو حوری خونه رات نمیدن، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست، هیچ وقت نمیذارن فکر کنین که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم، یه جوب شیره، یه جوب عسل، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله، الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 تا حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق بیای، یا اونجا تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات، 3-4 تا قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن، چند وقت تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دوام بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه ای هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟ میترسی فکر این چیزا رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه، چون نرفتی بخونی. از امروز شروع کن بخوندن، از امروز. این بت‌سازی پدر آدم رو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد، جورج بوش دیگه کسی باش کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن. آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن، خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلیحضرت داریم، پیروان راه امیرکبیر داریم، پیروان راه کسرا. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده، برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت‌پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم، برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه ولی شعور اجتماعی صفره.
مگر این که بری راجب اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یا آقایی پزشکه، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاستمداران، همه اینا تز دارن، همه اینا میترسن بگن، همه اینا میخوان رئیس کیه همون حرفی بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه. برای اینکه تو اون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس. این رئیس هر کسی میتونه باشه. میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرفی میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه. ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمونو به کار بدیم، بدیم بخونیم، برای یک لقمه نون زهر مار خود فروشی نمی کنیم. و چون تعداد خود فروش ها زیاد میشه، مملکت به منجلاب میفته. در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی، اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم. هرچی میخوای بگی بگو. منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده. چون هرچی ریشه اسلامی داره منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام بر هر مملکتی بزنه، قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ میگم. یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه. نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن، بچه خوشگلا رو به عنوان غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز میکرد، این به این میگفتن غلام. حالا تو برست بچه تو بزر غلام، چون نمیدونی. غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم چند تا سلشگر غلام دار داشتیم ما، چند تا سپه بود داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم و پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم، بیام ببینم غلام علی یعنی چی. حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی. این غلام ها رو میفرستن دو دربار خلیفه و اینها یه دشونو مردیشونو بر میداشتن میذاشتن سر زنا، یه دشونم خودشون استفاده میکردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلاما
گردن کلفتم شدن، به سرداری رسیدم و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان غزنویان که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفتروس صفحه 32 میخونیم: سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیهقی بحر عباسیان انگشت در کرده بود و در همه جهان غرمتی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی، یعنی 1,000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمتی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه برای اینکه هرچی جواهر و چیز هست قیمتی تو هنده بدوزه برداره بیاره به نام اسلام. وقتی این دوزیاره میکنه، خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجدالدوله دیلمی و تصرف ری، مجدالدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر، 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام قرامته ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت، تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. عتبی تأکید می کند

1048 میلادی کتابخانه معروف شمس‌الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز به نیشابور، مرو و سرخس به سال 431 هجری قمری مطابق با 1029 میلادی و 548 هجری قمری مطابق با 1168 میلادی و 549 هجری قمری مطابق با 1169 میلادی ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای مذکور، یعنی نیشابور و مرو و سرخس، 7 کتابخانه بزرگ نیشابور در آتش سوخت یا غارت گردید و کتابهای بسیار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی مدت 7 شبانه روز شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یاغوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفطرس، این یک کتاب 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای، این کتاب مرجعه. تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده، از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما، تو این کتابه. حالا بعضی که یارو میاد فحش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دوز. رفسنجانی دوز نیست، پدرش دوز بوده، نه پسراش دوزن. بیل زده من امروز برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم، شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنم. یا آقایی نوشته تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهدان بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم زور عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودن توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشه و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه ها نیز سوار بر اسب و شترهاشون وارد عمل شدن. با شلوغتر شدن خیابون و به هم ریختگی اوزا، ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین ابر سبب

0: برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد. حضرت ابو عبدالله نیز قاطی کرد و پا به میدون گذاشت، اومد پشتیبانی برادرش. راننده تاکسی که دید حریف اینا نمیشه، قفل فرمون ماشین کشید بیرون و یک عاشورای واقعی اونجا به پا کردن. مردم تا مدتی حاجواش مونده بودن تا حالشون که سر جا اومد اینا رو از هم جدا کردن. بعدش هم تا مدتی جنگ لفظی و انواع و اقسام فوش‌های آبدار مذهبی و دریبری ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. اتفاق جالب، دو تا اتفاق جالب تو این ماجرا، یکی این بود که شمر طرف امام حسین گرفت، یکی دیگه هم این که حضرت سجاد اصلا خودشو قاطی دعوا نکرد و با روحیه‌ای که روز عاشورا از خودش نشون داد هم خونی داشت. رفته بود یه کناری سیگار میکشید و من با این گفته شما خیلی موافقم که اگر 50 تا شاه پهلوی یه دیگر هم در ایران حکومت میکردن، اینقدر مردم نسبت به دین اسلام آگاهی پیدا نمیکردند. این اتفاقی که گفتم مربوط به 5 یا 6 سال پیش و در شهر قم بود. خسته نباشید، ما مردم ایران قدر شما را میدانیم. وقتی میری پای تعزیه گریه میکنی، یاد این بیوف خندت میگیره. یک انسان بیدین این نامه را نوشته. میخوام بنویسم تا به دل تشفا دهم، تا افکار پوچ و موروثی شما کمی به جنبش در آید، تا در این کشاکش عقاید شاید دلم آرام گیرد. دوست قدیمی، آیا میدانستی که اکثر بزرگان دنیا به آنچه شما متدینید، به خدا باور دارید، هیچ باوری نداشتند؟ این با شما داره صحبت میکنن، چون اون بالا نوشته خواهش میکنم اینو برای تماشاگرانتون بخونید. خیام ها، رازی ها، انشتن ها، آیا وصیت نامه انشتن را خوانده ای؟ او به صراحت در آخرین نوشتار خود و باورمندان خدا را به صخره گرفته و با فراغ بال به ابدیت آرام خود رسید، تا شما بدانید که دین ساخته دست بشر است. آری، خدا انسان را خلق کرد آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد تا شاید در خلوتهای خود همدمی داشته باشد. ببینید، من اگر یک ایمیلی رو می خونم، امروز یه ایمیلی رو آورد بودم ولی نخوندم، یه آقایی با فارسی با الفبای انگلیسی اولش نشود، اگه مردی تا آخرش بخون، بعدم حدود 20 خط فوش داده بود. او رو فکر کردم، گفتم آیا وزارت اطلاعات به من اجازه میده که همین رو توی یکی از اون تلویزیون‌های پشم و شیشه بخونم؟ ولی چون نفهمن، چون ببخشید این لغت رو میگم، کودنن، بیشعورند، اگه مردی اینو بخون، نه، مردی همون است که تو داری که صبح تا شب میاری تو دهنت. حالا اینی که دارم میخونم، من به کسی نمیگم بی خدا بشو. بی خدا شدن پله پله است، اونم همه نمیرسن اونجا. آمادگی باید پیدا کرد. از فردا مدعی من نشید. این یکی از شماها هستید که برای بقیه داره پیام میده. هر کی دلش میخواد قبول میکنه، هر کی دلش نمیخواد قبول نمیکنه. انسان میاندیشد، انسان میبیند، آری میاندیشد به مرگ، میبیند جدایی خود از دنیا را، اما نمیتواند نبود خود را درک کند. چرا من نباشم؟ چرا وجودم برای همیشه در زیر خاک نابود شود؟ گویی اصلا هیچگاه وجود نداشته. چه باید کرد؟ آیا بشر قادر است این بودن خود را ادامه دهد؟ بله، میتواند. او موجودی است خلاق، میتواند خدایی بسازد تا او را برای همیشه حفظ کند. و ساخت و به آنچه خود ساخته بود باور کرد، به آنچه خود ساخته بود شاخ و برگ داد. دینهای متفاوت، خداهای متفاوت، یهوه برای یهودیت، الله برای اسلام، اما خدای هر قبیله و هر ملتی نمیتوانست خدای دیگری را در کنار خود ببیند. پس جنگ ها به نام خداها همیشه با بشر همراه شد و انسانهای زیادی را به کشتن داد و آنچنان که ادیان الهی می گویند هر دینی برای خود منجی و نجات بخشی را از سوی خود خواهد فرستاد تا ادیان دیگر را به دره نیستی و عدم پرتاب کند. این حرفش درسته. خدای عیسی با خدای محمد، با خدای موسی، خود محمد میگه که اینا همه الله هم. اما تو چون تو ایران متولد شدی، پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون، حق نداری بری دنبال خدای عیسی. و الا سربازان بی پدر و مادر من تو رو میکشند. میدونید چند تا مسیحی رو کشتن؟ میدونید محمد وقتی که همه برداشتاش از تورات کرد، اون وقت یهودی ها رو کشت. حالا جنگ مال خدا هاست یا مال اینایی که خدا درست کردن؟ فقط باید فکر کرد. با خوندن آدم تمام این جواب ها رو میگیره، بدون خوندن به هیچ کجا نمیرسه. به گمان هر انسان منصفی، روزی بشریت با دستان خود خود را خفه خواهد کرد و این مسیری است که دین مداران روزی انسانها را دچار آن خواهند کرد. قیامت، منجی، پایان دنیا، آخرت، این الفاظ در باطن خود با شما انسانها میگوید روزی به پایان خواهید رسید و این نشانه خوبی نیست. بیاییم به آینده امیدوار باشیم و بیاید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید و بیایید، نوشته بیاید، بیایید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید کافر شویم. آری، سوپرمن ها، بتمن ها، مرد های عنکبوتی، مهدی ها بشر را نمی توانند نجات دهند. این انسان است که پیشرفت و عظمت را ساخته و خود این راه را تا به آخر خواهد رفت. نه خدایی و نه هیچ منجی نمیتواند به ما کمک دهد. این ما هستیم و کسی غیر ما وجود ندارد. خیام را دوست دارم زیرا به راحتی با چند بیت کوتاه خدای نادیده و ناشناخته را به چالش کشید. ناکرد گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. آرش از تهران می نویسه از شما خواهش میکنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی، شما میدونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزایی که نوشته. کی و کجا شنیده اید که وقتی انسان رو تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک، خاک میشه. بلدن. جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه، بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینی که میبینی من حرفی که میزنم، حرفی میزنم قابل درک همه. همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفاتی نوشته، آدمو میذارن تو قبر خاک میشه دیگه، از خاک بوده خاک میشه، استخوناش از خاک نبوده از آج بود، دیرتر خاک میشه. مردم نمیتونن ببینن این خاک یعنی چی. تو از نظر علمی نیا تجربه آزمایشگاهی رو روی تلویزیون به مردم بگو. ببخشید آقای آرش خان، هر روز این همه آدم میمیره، این همه آدم دارن تو پزشکی قانونی گارد بوچکافی میشن. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ بازدیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن، حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها، ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی، تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجا نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوال ها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی 6 لیتر چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم فریبرز کرج، به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود، من جهتی ندارم ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت، برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود. اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی. دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود، که به نوعی توسعه آمرانه بود ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد. سوم سکولاریزم بود که هرچند کامل نبود ولی برای گذار کشور به یک دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه جوری بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه دی نمیفهمن، تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبری نیست، بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم، ممکن است بعد از چند دهه تازه به سال 57 برسیم و این یک فاجعه عمیق سیاسی است. فریبرز خیلی قشنگ نوشتی، حقایقی رو نوشتی، نه به کسی باج دادی نه از کسی تعریف کردی، گفتی هدف اون رژیم این بود و هدف این رژیم فقط خراب کردن بود. اصولا اسلام از روزی که اومد به جز خراب کردن کار دیگه‌ای نداشت. خمینی گفت میخوایم طبقه جامعه بی طبقه درست کنیم، یعنی آدم‌هایی رو که بعضشون خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای مستضعف برای زحمتکشان جهان پدر مردم رو در آورد 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود، حتما بدونید خمینی 20 میلیون میکشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه و سش جا بگیره. آدمی که میاد بمب به خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن، گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار رو بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با هوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن و بچهش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو هوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، ها این تنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دور و برم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است. بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع میشوند، اظهار علاقه میکنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند، بلافاصله جمله‌ای را میگویند که در همه موارد یکی است. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه؟ اگر هم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخی اجتماعی داشته باشه، میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد، این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زرتشت پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هن و اشاره کرد به گفتار نیک و و و. البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی میگفت پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده، چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله این طور صلاح دونسته، الله اینجوری صلاح دونسته، الله خودش اونا رو فرستاده. اینم واسه این که دینش رو از دست نده قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند، خود به بزرگترین مبلغ خردگرایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میگردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه. من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبختر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می کند و به جای تودهنی جواب درست را دریافت می کند، این کودک یاد می گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینه که نسل فردا بفهمه، چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جوندوس میشه، جوون جونش میگیره کف دستش میره کارش میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه شروع کنم، از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن یک مقداری میخونم. حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میرن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه ای نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید. من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب هموطنان گرامی، درود دیگه بر شما. دیشب من دفتر و دستک اینجا زیاد هست اینا، من هست به اتفاق دستم برفت دیدم یه مش یاد داشتیست که من برای مقدمه کتاب مقالاتم 2006 و خوندم. فکر کردم بد نیست برای شما بخونم. البته من این مقدمه رو تغییر دادم، حالا میخونم قسمتتون. اینجا نوشتم که مقالاته در لغت کسی را به غلط افکندن است و در علم منطق عبارت از قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد. این تعریف مغالطه است. به بیان ساده تر، هر بحثی که مبانی استدلالی اون نادرست باشد را مغالطه گویم. جهت روشن شدن مطلب به ابیات زیر از گلستان سعدی توجه فرمایید. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوش رودی. ببینید این استدلال صحیح هست، هیچ مغالطه‌ای در این نیست. بله. بعد اینجا نوشتم که اندیشه سعدی در ابیات مذکور روشن و فزون بر زیبایی و بلاغت، مبانی استدلالی سخن نیز سالم و نیرومند است. شاعر بزرگ استدلال می‌کند که چنانچه خرج شخصی از درآمد او افزون باشد، کار رو به افلاس میکشد و با آوردن تمثیلی سخت دلاویز استدلال را به نتیجه میرساند. حالا بعد باز از سعدی رو بردم، اونجایی که مغالطه کرده، میگوید ای کریمی که از خزانه غیب. حالا سعدی تفنن میکرده، ایرادی بر سعدی بزرگ نیست، این سخنان هم از سعدی چیزی کم نمیکنه. شما میدونید یه شاهکار ادبی خودش رو در واقع چی بگم پاک میکنه، اصلا دیده نمیشه. ولی خب مغالطه است دیگه. ای کریمی که از خزانه غیب، این کریم که از خزانه غیب، خزانه غیب خب مغلطه است دیگه، گبر و ترسا وظیفه خور داری. تو رو خدا ببینیم گبر و ترسا میدونید که دیگه گبر که گبر آتش پرست و گبر و مجوس و از این لغات مصطلحات در واقع غیر منصفانه به دیگران چیز میکرده، و ترسا هم که یعنی مسیحی ها. وظیفه خور داری ای کریمی که از خزانه غیب، گرد و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم، یعنی مسلمان ها رو، تو که با دشمنی نظر داری. ای بابا، این که دیگه از بون یک مغلطه غلیظ عجیب غریبیست. اول این که ای کریمی که از خزانه غیب، این مغالطه چیز هست، مغالطه بسیار بسیار غلیظ مصادره به مطلوب است. تو از کجا میدونی کریم کیه؟ یعنی خدا رو میگه این که از خزانه غیب، کسی که تو به دشمنان خودت میرسی. اینم یه مغلطه دیگه است که باز هم مصادره به مطلوب است. تو که به این دشمنان میرسی و دوستان تو چیز میکنی، با دوستان دیگه چه میکنی؟ تو که وقتی به دشمنان رسیدگی میکنی دیگه، ببینیم با دوستان تو دوستان را کجا کنیم؟ حالا دوستان کیان؟ مسلمانان، ماشاءالله. تو که با دشمنی نظر داری. بابا سعدی جان، آقا این چی، کی به تو گفت که اینا دشمن خدا هستن؟ یعنی که زرتشتی ها و مسیحی ها که دشمن تو هستن دارن جیره دست تو میخورن. تو که با دشمنانت اینقدر پاکیزه رفتار میکنی، ببینین با دوستانت چه میکنی. در حالی که به نظر من عرض میکنم که دشمن خدا بودن همون تعلیمات مدینه است. یعنی دشمن خدا بودنه واقعا، چون بگیری خلق خدا رو بکشی، اموالش رو ببری و بگی اگه مسلمون نشی سرت میبرم، این چیز دوستان خدا هستن، فرقش بکنی. اینم به جنایت که اینا کردن و هنوز مشغول جنایت هستن و این جنایات منقطع نمیشه مگر اینکه این مسلمان‌ها به درجه ای از معرفت برسن، به یک درجه ای از مدرنیتی برسن، به یک درجه ای از شناخت انسان برسن و نمیرسن. چون این سمی که الله مدینه بیچاره که وجود نداشت که دیگه، او که گفت من نمایندشم، در بازوان چیز تزریق کرده پیروان، اینا درست بشون نیستن که فکر کنید که مثلا با دیگر آدم ها یا با دیگر ادیان مثل آدم نگاه کنن. بله، سعدی فرزانه، ای کریمی که از خزانه غیب، گبر و ترسا وظیفه خور داری. دوستان رو کجا کنی محروم، تو که با دشمنی نظر داری. این 100% مغلطه است. سعدی بزرگ در بیان این مطلب انسان را نه از زاویه خرد بلکه از منظر معتقدات دینی نگریسته و به ناچار در بند و زنجیر مغالطات گرفتار آمده است. او ضمن سرودن این ابیات بر پایه آموخته های دینی خود فرض کرده است که کریمی در جهان هست که از خزانه غیب و او گبر و ترسا وظیفه خور هستند، و آن کریم که از فرط کرامت دشمنان خود یعنی گبر و ترسا را روزی میدهد، قطعا دوستان خود یعنی مسلمانان را خواهد گذاشت. این مغلطه غلیظ عجیب غریب از اینا تو سعدی زیاد نیست. سعدی فرزانه تر از این و دانه تر از این، اینو برای تفنن گفته، ولی خب مغلطه کرده. خب در این گفتار کریم مغالطه مصادره به مطلوب است. خزانه غیب دو مغالطه را شامل است، یکی مصادره به مطلوب و دیگری مغالطه توضیح مرموز. توضیح مرموز می‌بینید که مغلطه است. من بگم یه جبرئیلی هست، این جبرئیل میاد و میومده و آیات قرآنی میبرده، میگه این مرموزه. کدام جبرئیل؟ یهش میگن مغلطه توضیح مرموز. برای گبر ترسا یعنی زرتشتیان و مسیحیان را دشمن خدا دانستن مغالطه مصادره مطلوب است. چهار، مسلمانان را دوستان خدا فرض کردن نیز از همان مغلطه است. خب حالا دوباره یک قطعه آوردم اینجا از مولانا جلال الدین که استدلالش کافیه. هر موقع مولانا جلال الدین بلخی رومی بیرون از دین و شعرش، خواستگاهش، ذهنیت خود اوس بیرون از دین، بسیار ابیات فوق‌العاده و زیبا و شاهکارها دارد. به محض اینکه این دین وارد می شود کل قضیه لوس میشه، یعنی یک چیز جفنگی از توش بیاد بیرون. مثل این دو بیت ببینید چقدر والاست. شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ. تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. این ابیات درخشان که فزون بر بلاغت و فصاحت، ذوق و حال و گرمای دنیای درون عارف بزرگ را به خواننده القا می کند، جملگی بر مبانی عقل و استدلال نیرومند گفته شده است، به وجهی که هیچ گونه ضعف و پریشانی در آنها مشهود نیست. در حقیقت مولوی در این ابیات اصل تجربه گرایی در حصول حقیقت را مد نظر داشته. تا تجربه نکنی یه شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ. تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی که کند. یعنی حقیقت اون چیزیست که بتانی تجربه کنی، لمس کنی. این اروپایات قرن 17 هم فهمیدن و اثبات کردن و بر همون معیار تمدن خودشون ساختن، با موهومات و جفنگیات که چیز ساختن. خب حالا همین مولوی، خب حالا اومدیم اینجا عرض کنم که مولوی سراینده ابیات درخشان فوق فوق الزیت نظیر جمعی شعرهای زبان پارسی، زمانی که پای از دایره تفکر محض و خرد محض بیرون می نهد و در مباحث دینی می پیچد، به ناچار در وادی مغالطات غریب گام می زند. در داستان خدو انداختن خس در روی امیرالمومنین علی و انداختن علی شمشیر را از دست خود که داستان ساختگی و جعلی است، و حضرت مولانا در توجیه خشونت و خونریزی علی عرض کنند که تأویل‌های غریب و مغالطات عجیب به دست می‌دهد و سخن را تا مرز حیرت خواننده گسترش می‌دهد. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر. از دغل در قضا بر پهلوانی دست، یا زود شمشیری برآورد و شتاب. او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب اینجا باز من اینجا مولوی سراینده ابیات درخشان فوق‌الزه نظیر گویندگان دیگر، زمانی که پای از دایره خرد محض بیرون می‌نهد، در مباحث دینی می‌پیچد و در مباحث دینی می‌پیچد، لاجرم سخن را به وادی مغالطات می‌کشاند. و اینجا نمونه آوردن میگه که هیچ کافر را به خاری منگرید. حالا تا اینجا میخواد انسانیت هم بکنه. هیچ کافر را به خاری منگرید، که مسلمان بودنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او که بگردانی از او یک بار رو؟ یه کافر رو بخاری نگاه نکن، ممکنه یه روزی مسلمون بشه. حالا این مسلمونی چه کوفتی بوده، چه سفلیسی بوده به جان جوامع بشری که حالا میگه بابا این کافره رو ازش نکن، تو نمیدونی شاید یه روزی مسلمون شد. ببینید یه آدم فیلسوف مثل مولانا وقتی که میخواد از اسلام دفاع بکنه و از گفت و زهرمار نمیدونم چی دفاع بکنه، سقوط میکنه، میفته به کار مغالطه و جفن گفتن و اینا حقایق اموره، اینا حقایق اموره. ببین بله، میگوید امید مسلمان شدن کفار وجود دارد، بنابراین به اونها به چشم غارت نگاه نکنید. بله، سپس به مقصود استحکام بخشیدن این استدلال اضافه میکند که شما چون از پایان عمر او با خبر نیستید، از او روی بر نتابید، چون ممکن است این مسلمان بشود. یعنی غیر مسلمان هیچ که آدم نیست، این یک بدترین سمومی که عرض کنم که این داستان مدینه در چی بگم رگ و پی این مسلمانان اینجک کرد، بیزاریش از بقیه مردمه. من دیگه من میفکر کنم همه شما به این امون وارد هستید و میدانید مخصوصی ترین ابیات به نظر مولوی انسان بودن تا کافر بله انسان بودن یه به کافر چیز انسان نیست و آنچه مکر توجه هست امید مسلمانان مسلمان شدن کافر است. واژه کافر بی حد ذاته مغالطه حمله به شخص است. نامگذاری کافر و بدتری دادن مسلمان به کافر که جانمایه این ابیات مولانا است، مغالطه مصادره به مطلوب است، نفی و انکار و تحقیر غیر مسلمانان و سخنوران پارسی زبان امر رایج بوده است. ابیات زل از موارد بسیار مشهور این نوع است، این تعصب است. یکی گراب چاه نصرانی نپاک است، سعدی گراب چاه نگه آب چاه نصرانی یعنی مسیحی نجسه، جهود مرده میشویند چه باک است. ببینید دیگه تا کجا رفته. سعدی نباید این چیزها رو میگفت. سعدی انسان دوست بزرگوار، چی بگم، نابغه. این چه جفنگیست؟ گر آب چاه نصرانی نپاک است، یعنی اگه من دارم آب چاه میکشم از چاه مسیحی و نجسه، دارم میرم یهودی مرده باش بشورم. تو رو خدا فکر کنید چقدر وقتی از یه دین و این اعتقادات میاد چقدر فکر سقوط میکنه، آدم به درکات حماقت سقوط میکنه. آدم آدمه، شأن داره. حالا به هر کوفتی که معتقده به خودش مربوطه، به من و تو مربوط نیست که فضولی کنیم. کار اسلام عزیز فضولی بوده، هستنشون و همه شون هست. صبح به صبح مشغوله میبینن که سر کی ببرن. خب بعد عرفی شیرازی میگوید چنان بانی کوبت خوب، اینا جز مقدمه بوده ها، اتفاقا خیلی هم زیبا هستم به نظر خودم، هیچ کاری نداره من اینا رو تو مقدمه بذارم. میگوید که بله گراب چاه نصرانی چه که مثلا خب در بیت شیخ حجت سعدی آب چاه نصرانی مسیحی رو و جسد یهودی رو ناپاک توصیف کرده است و عرفی میگوید که عرفی شیرازی چنون بانی کوبت خوب کن چنان با نیک و بد خوب کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. یعنی طور زندگی کن که وقتی که فوت شدی هم مسلمان ها به احترام کنن و هم هندوها. خب این ظاهرا چیز خوبی است، ولی باز میخواد بگوید که هندوهایی که نجس هستن اینا اونا هم به شما احترام بذارن. ولی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند. بعد من یه زیرنویس هم نوشتم نوشتم قطع نظر از دواوین شعرا، کتب آسمانی نیز از بلیه مقالطات مسون نمانده و نویسندگان این کتب مقاصد خیش تا در لباس عبارات مقالطه آمیز نوشته و به خدا نسبت دادن. آیه های دهم و یازدهم سوره بقره به عنوان مثال زیلن می آوریم. یکی فی قلوب هم مرضون فزادهم الله مرضن و لهم عذاب علیم به ما کانو یکدبون. پیغمبر اسلام وقتی که اومد به مدینه خیلی با یهودی ها دوست بود، یهودی هم جمع می شدن حرفاش گوش می کردن. اینا رفته رفته شروع کرد مصادره کردن آیین یهود، برادرم موسی و برادرم ابراهیم و برادرم یعقوب. آقا این عربه چی میگه؟ یهودی ها گفتن چند پنج شیش تا قبیله بودن، گفتن این چی داره میگه؟ اصلا ما نسبتی نداریم با اینا، این داره دین ما رو مصادره میکنه، تورات رو برداشت چیز میکنه و روی گردان شدن. داستانش درازه. اون هم دشمن اینا شد. بیولو به هم مرزن تزاده هم الله هم مرزن، در قلبشون مریضه که مرتب داره این مریضی زیاد میشه. عرض کنم که و بله زاده مرزن هم عذاب علیم. بنابراین عذاب علیم منتظر ایناست. به ما کانو یکتبون، یعنی که خاطر که اینا دروغ میگن. حالا کی گفته که اونا دروغ میگن؟ خب ترجمه بله، در مرزی خدا عذاب علیم. آیه دیگر و از آقیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بله، وقتی با اونا گفته میشه باید که در زمین فساد نکنید، تو رو خدا ببین مغلطه رو ببینید چی اختراع کرد. وقتی دیگه هیچ اتهامی پیدا نمیکرد علیه کسانی که دوست نداشت، یه چیزی اختراع میکرد، مفسد و فلس. هنوز به این عنوان دارن تو ایران اعدام میکنن. خب که فاسدتر از آخوند که نیست، چمار ورز آخونده، به هر کسی میتونه بگه مفسد و فلس. یه فاسدتر از آخوند در تاریخ جهان کسی دیده؟ چه مسیحیش، چه مسلمونش، چه شیعهش یا سنیش، از آخوند احمقتر و بیعقلتر و جامدتر در این کله خراب آیا هست؟ به من نشون بدین. حجم کتابی که این سفها نوشتن چندین کار مسرر رو پر میکنه، یک کلمه معرفت درش نیست، یک ذره انسانیت درش نیست.

خلاصه اینا یادداشتای مخلص از تجربالتات. امیدوارم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که من این کتاب رو تموم کنم همیشه گرفتاری پیش میاد. از سال 2006 من مشغول بودم تا امروز همین مشغولم و کار و انجام ندید. این کتاب مهم خواهد بود یعنی در واقع ما با منطق آشنا میشیم که سخنان مغالطه‌آمیز نگوییم و حاضر نباشیم سخنان مغالطه‌آمیز بشنویم. توجه میکنید مغلطه از یک بچه کوچولو شروع میشه، از یک فرمانده کل یا رئیس کل یک مملکت خاتمه پیدا. ما رو با مغلطه تمدن بزرگ یا نمیدونم مدرنیتی دیکتاتورها فریب دادن. بعضی از ما که عقل درستی نداشتیم باورمون شد، گفتیم آقا ما نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، روزنامه میخوایم، ما حزب میخوایم. بله ما میخوایم که کسی بالا سر ما نباشه که اموال ما رو بگیره، ما رو زندان کنه، بچه های ما رو زندان کنه. ما نمیخوایم تو سرت بخوره، ما رو به حال خود بگذاری. نمیذارن که این مرده که پیدا شد با مغلطه نژاد برتر یه جامعه دانشی آلمان رو فریب داد. آقا این آلمان مملکت شماره یک بود به لحاظ علم، کشفیات مهم فیزیک در آلمان شد، کوانتوم فیزیک در آلمان کشف شد، این تئوری های اینشتین آلمانی بود دیگه. بله که دنیا رو دگرگون کرد. همه یه همچین کشور عاقلی اینا افتادن دنبال هیتلر. بله ما نژاد برتریم و بایستی نژاد غیر آریایی رو بکشیم، روسا رو بکشیم، بقیه رو بکشیم و فقط به قدری که اینا بردگی بکنن نگه داریم و با این مغالطه‌های جنایت‌آمیز و وحشتناک این مردک 60 میلیون آدم رو به قتل رسون. نمیدونم هزار و چند هزار و دویست شهر به طور کل از تخریب شدن و رفت اون چه رفت. مغز فریب میخوره دوستان، مغز فریب میخوره. ما بایستی که اون چه میشنویم نپذیریم، اون چه ما میگویم نپذیریم، این رو در ترازوی منطق قرار بدیم ببینیم که صحیح هست یا نه. نه که را بیفتیم. خلاصه من هر چی بگم بر لزوم این خوندن این مقالاتات کم گفتم. این کتاب بسیار مهمی خواهد بود، تا الان نوشته نشده. امیدوارم که من بتونم این تموم کنم و تقدیم کنم به شما نازنینان. وقت ما هم تمام شده. چهارشنبه هم با سپهر عزیز خواهیم بود، سپهر در باب جنگ جهانی دوم و مطالب مربوط به آن اطلاعات خیلی خیلی خوب داره، مطالعات خیلی خیلی خوب کرده و ما با ایشون صحبت خواهیم کرد. سپهر جان خیلی سپاسگزارم، از شما هم هموطنان عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: شما در این کشور هرگز نمیبینین ترکمن بگن که بله اینها مثلا چون مثلا 500 سال پیش 600 سال پیش از آسیای میانه اومدن ایرانی نیستن، اتفاقا از من نوعی ایرانتر هستن. درسته که با قوانین سیاسی هر کسی که شهروند ایران باشه ایرانی محسوب شه و از تمامه، اما از در تاریخی هم هرگز این جداسازی ها، غیریت سازی ها، آدرنست ها در ملت ایران وجود نداشته، نخواهد هم داشت. ریشه تاریخیش به کجا برمیگرده؟ شاهنشاه کوروش بزرگ میبینی سرزمینی رو فتح کرده، گشایش ایجاد کرده، آورده تحت فرمان روایی خودش، میره به خدای اون سرزمین احترام میذاره، قسم میخوره. بابل رو پس از فتح بابل میبینیم که نام خدای بابل رو میاره. این از تساهل و رواداری این شاه و ایرانیان حاصل شده.
1: در مورد روال اتاق هم طبق برنامه قبلی استاد صحبتاشون رو میکنن، درس گفتارشون رو ارائه میدن و بعد دوستان پرسش‌های خودشون رو برای من در بک چنل ارسال میکنن و ما مطرح میکنیم. خواهشم اینه که پرسش های رو مطرح بکنید که بعد از این دو ساعت و نیم، دو ساعت اتاق، چیزی بر دانش ما افزوده شده باشه و پرسش ها تا جایی که امکان داره مربوط به همین جلسه باشه، یعنی دوره زندگی علی در زمان خلفا محدود بشه به این بهتر هستش. البته بعضی دوستان هم از جلسات قبل سوالاتی رو مطرح کردن که نتونستیم پاسخ بدیم، در انتهای جلسه اگر وقتی باقی موند اونها رو هم مطرح میکنیم.
2: بله، خب درود مجدد خدمت شما خانم شریفی و یکایک دوستان و سروران عزیز. خب من عرض کردم در نوبت قبل که دوران خلفای سگانه قبل از علی و مناسبات او با شخص علی ابن ابی طالب مطلب بسیار مهمی است. میان متکلمان شیعی و اهل تسنن این برهه تاریخی که نزدیک به حدوداً از سال دهم آغاز میشه تا سال 35 همیشه محل نزاع بوده است که علی ابن ابی طالب چه رابطی با خلفا داشته. خب شیعیان همیشه سعی کردن این دوران رو کاملاً تاریک و به نحوی نشان بدن که گویی علی ابن ابی طالب یک گوشه انزوایی رو اختیار کرده بود و گروه‌های مخالف او سعی می‌کردند همیشه او رو کنار بزنن، در حق او و اولاد او و اصحاب و یاران او هم ظلم و ستم روا دارن. و ما سعی کردیم این دوران بسیار مهم تاریخی رو که واقعا جاش خیلی خالی بود، هم غالب کسانی که به مسائل اسلامی و تاریخ اسلام پرداختن یا دوران پیامبر اسلام رو سعی کردن شرح

طبیعتاً یک انسان مسلمانی مثل علی ابن ابی طالب چه موضعی می گرفته در برابر این جنایت هایی که جهادگران اسلامی بر سرزمین های دیگر آوردن؟ هرچند ما در یک بحث جداگانه ای به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت و در آنجا مسائل مربوط به شیعیان علی، یاران علی و خود فرزندان علی و خود او در مورد مسائل مربوط به سیاستی که او داشته با ایرانیان اشاره خواهیم کرد، اما بد نیست نگاهی هم بندازیم به مسائل کلانتری که در زمان سه خلیفه رخ داد. ما دوران ابوبکر رو نگاه کردیم، دوران کوتاهی بود، 2 سال و چند ماه، که عمدتاً هم به رفع مسئله ارتداد انجامید. قبایلی که از اسلام بیرون آمده بودند، ابوبکر تصمیم میگیره که دوباره با اونها بجنگه که به دین اسلام گردن بنهن. و دیدیم در اندک مجالی هم که فرصت داشت، با توجه به اینکه در جنگ‌های ارتداد هم کنیزانی به دست آمدن، علی ابن ابی طالب از اون کنیزها هم بهره برده. در دوران عمر با توجه به اینکه غنایم بسیار زیادی به دست آمد و خب جنگ‌ها حالاتی داشت که گاهی مسلمانان پیروز می شدن، گاهی شکست می خوردن. نقش مشاوره علی هم به ابوبکر رو ذکر کردیم، هم به عمر. و با توجه به گستردگی دوران عمر، این بحث به جلسه دوم که این جلسه باشه کشیده شد. خب ما دیدیم که علی ابن ابی طالب در دوران عمر نقش مشاوره جنگی او حتی تعیین فرماندهان جنگی رو هم به عهده داشته و این نشان میده که خب این مسائل نزدیکی افرادی رو که ایدئولوژی اسلامی دارن برای اونها اساساً این گونه نیست که اگر جهادگران اسلامی به جایی حمله کردن آنها بخوان به طرفداری از مردمی باشن که این جهادگران دارن به اونها تجاوز میکنن، به اونها حمله میکنن، اموال اونها رو غارت میکنن، بلکه حتی سهم خودشون رو هم از اون داستانها برمیدارن. اما دوستی علی و مراودات او با شخص عمر صرفا به مسائل نظامی و جنگی محدود نشد. ما در امور قضایی هم میبینیم که بار رأی رو صادر میکنه و سعی میکنه اون رأی رو اصلاح بکنه و این هم مختص به علی نبود. افراد دیگری هم در برابر آرای قضایی خاصی که عمر میداد نکات درست رو به او گوشزد میکردن و او هم میپذیرفت. حتی کار به جایی رسیده بود که در مورد مسئله مهریه او سخنی گفت، یک زن انصاری این مسئله رو به او یادآور شد و عمر حتی اشاره کرد که زنان انصار هم از عمر بهتر مسائل رو متوجه میشن. خب به هر حال این نشان نمیده که عمر اساساً شخص ناآگاهی به احکام بود آنگونه که شیعیان برداشت میکنن، بلکه نشان میداد که او چه بسا ممکنه در مورد یک مسئله نظری داشته باشه ولی نظر درستری رو دیگران بدن و او هم خیلی راحت اون رو بپذیره. بنابراین مشاوره علی به عمر بسیار مشهوره و عمر هم در بسیاری از موارد آراء دیگران و به خصوص صحابه بزرگ پیامبر از جمله علی رو میپذیرفت. در کنار مسائل قضایی ما میبینیم که در امور سیاسی و حکومتی هم علی مشاوره هایی به عمر میداده و او باز هم قبول میکرده. از جمله یکی از مسائل خیلی مهمی که برای خود ما هم هست بحث تاریخ هجری است، یعنی چیزی که اعراب مسلمان نداشتند و وقتی با ممالک متمدنی روبرو شدند احساس کردند که خب اونها هم چیزی کم دارند و نیاز هست یک تاریخی رو برای ثبت وقایع در نظر بگیرند. قبل از دوران عمر و اساساً در دوران عرب قبل از پیامبر اسلام، وقایع بر اساس سالهای مهم ثبت می شد. مثلا وقتی می گوییم عام الفیل یا در سال عام الفیل، یعنی سالی که در اون یک اتفاق خیلی مهمی رخ داد و بعد از همان زمان حساب می کردن که مثلا 2 سال بعد از عام الفیل، 3 سال بعد از عام الفیل، تا اینکه یک واقعی دیگری رخ می داد. حالا این واقعی می توانست یک جنگ باشه، فوت یکی از بزرگان باشه یا مسائل بسیار مهم، و بعد دوباره اون سال رو
به نحوی تجدید می کردن.

مثلا میگفتن سال اول بعد از مرگ فرض ولید ابن مغیره. خب این یک نوع تاریخ نگاری خاصی بود که نشان میداد که یک تمدن یا یک دیوان سالاری، یک نظام اداری وجود نداره در اون سرزمین. وقتی تصمیم بر گرفتن یک مبدع تاریخ شد، خب نظرات مختلفی مطرح شد. آن چیزی که به عنوان تاریخ هجری شناخته شد و همین امروز هم در کشورهای عربی به رسمیت شناخته شده، زمان خروج محمد از مکه به مدینه رو به عنوان مبدع تاریخ در نظر گرفتن. خب عده‌ای هم پیشنهاد کردن و ظاهراً کسی که نقش برجسته‌ای در این داستان داشته شخص علی ابن ابی طالبه. یعقوبی این مسئله رو در صفحه 29 جلد دوم آورده، طبری هم با شرح بیشتری. حالا من دیدگاه طبری رو میخوانم و بعد یک نقل دیگری رو هم از یک شخص شیعی میآورم در کنار هم قرار میدهیم. خب طبری در جلد پنجم این گونه مینویسه: نخستین کسی که تاریخ نهاد عمر بود و این دو سال و نیم گذشته از خلافت وی بود که سال 16 هجرت بود و این کار را به مشورت علی ابن ابی طالب کرد. عمر ابن خطاب مردم را فراهم آورد و گفت تاریخ از چه رو نهیم؟ علی گفت از روزی که پیامبر خدا صلی الله هجرت کرد و سرزمین مشرکان را ترک کرد و عمر چنین کرد. صفحه 1842. آی رسول جعفریان هم به همین مسئله اشاره میکنه. ایجاد یک تاریخ منظم نیز که ضرورت کار اداری بود در همین عهد انجام گرفت، یعنی زمان عمر. در جای دیگر اشاره کردیم که او طی مشورتی با صحابه به رأی امیر مؤمنان علیه السلام دایر بر انتخاب هجرت رسول خدا صلی الله به عنوان مبدع تاریخ مسلمانان عمل کرد، در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 90 و 91 که مربوط به دوران عمره. خب میبینیم نظری رو علی میده در بعد سیاسی اداری و عمر او رو میپذیره. علی در مورد مسائل مالی حکومتی هم صاحب نظره. ما در گذشته دیدیم در مناطق مختلفی ایشان نظراتی داشت، همان گونه که یعقوبی و دیگران هم آوردن. در مورد خراج عراق هم علی بود که نظر داد زمین‌ها تقسیم نشه بلکه دست موالی بمانه، اونها کار بکنن و به دولت خراج بدن، چون این گونه دیگه مال به شکل دائمی به بیت المال مسلمانان میاد و همه ازش بهره مند میشن. یکی از نکات جالب این هست که عده‌ای از شیعیان معتقدند که خب علی کناره گرفته بود در دوران ابوبکر، عمر و عثمان و نه کار خاصی انجام نداده. باید توجه داشته باشن که عمر چند بار از مدینه خارج شد، حالا یکی دو بار به بیت المقدس رفت، گاهی به حج رفت و گاهی هم برای سرکشی به برخی مناطق می رفت. و جالب این هست که در بسیاری از این موارد علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داد. و این نکته هم بسیار اهمیت دارد که ببینید ایشان اگر مخالف حکومت عمر بوده، پس طبیعتاً نبایستی قبول می کرد که به عنوان جانشین او باشه. هیچ اجباری هم در کار نبود. در واقع نشان میداد که حکومت عمر از نظر علی داره مشروعیته که او میپذیره جانشین شخص حاکم در مدینه باشه. چون اهمیت داره من چند نقل رو میارم که بسیار مهمه. اولین نقل از طبری است. ببینیم طبری چه میگه. ایشان اشاره میکنه: عمر ندای نماز داد و مردم بر او فراهم شدند و کس فرستاد و علی را که در مدینه جانشین کرده بود بخواند که بی آمد. بعد ادامه میده چند سطر بعد: و چنان بود که علی علیه السلام را که در مدینه
جانشین عمر شده بود در صفحه 1632. دوباره اشاره میکنه که بعد از مرگ ابو عبیده ثقفی عمر تصمیم میگیره که حرکت کنه، بیاد بیرون برای کارهای جنگی و امور مربوط به جنگ. و در صفحه 1633 اشاره میکنه علی رضی الله عنه را در مدینه جانشین کرد. خب پس میبینیم که علی ابن ابی طالب برای یکی دو بار که مسائل مربوط به امور نظامی بوده جانشین شخص عمر شد. باز هم طبری به این مسئله اشاره میکنه که وقتی سپاه شام از عمر کمک خواست داستان چه بوده. وقتی سپاه شام از عمر درباره فلسطین کمک خواست علی را جانشین خود کرد و به کمک آنها برون شد. هرچند البته عمر به مناطق شام نرفت در زمان جنگ، بلکه در زمان صلح و عقد صلح اونجا رفت، ولی برای کارهای همراهی و لوجستیکی سپاه میبینید که زمانی هم که مدینه رو داره ترک میکنه علی جانشین اوست. در صفحه 1789 از جلد پنجم کتاب تاریخ طبری دوباره اشاره میکنه، این بار در سال 17 هم. باز هم طبری جلد پنجم. عمر روان شد و علی را در مدینه جانشین کرد. صفحه 1872. همین رو هم ابن اسلم کوفی در صفحه 163 آورده، اما ما برای اینکه نشان بدیم که فقط از منابع اهل تسنن و متقدم بهره نمیبریم، ببینیم آقای رسول جعفریان مهره تایید بر همین واقعه میزنه. خب ایشان اشاره میکنه که زمان حرکت به شام، خب افرادی آمدن و به عمر گفتن که شما نرو برای حالا صلح و قرارداد و این چیزها. اینم در حدود سال 16 و 17 هجری. عثمان مخالف رفتن وی بود، یعنی به عمر گفت شما نرو. در برابر امام علی علیه السلام وی را بر رفتن تشویق کرده و رفتن او را به صلاح اسلام و مسلمین دانست. عمر رأی او را پذیرفت و پس از آن که وی را در مدینه، یعنی منظورش علی رو در مدینه جانشین خیش کرد، راهی قدس شد. منظورش همون مناطق شام و پیرامون اون هست. در صفحه 112 کتاب تاریخ خلفا که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. خب پس میبینیم که علی فقط به عنوان یک شخص مسلمان ساده در خدمت دستگاه عمر نبوده، بلکه هم فرمانده جنگ، هم نظرات اداری میده، هم از غنایم بهره میبره، هم در مورد احکام قضایی دخالت میکنه. و این بار هم شما میبینید که وقتی عمر میخواد به جای حرکت بکنه ایشان جانشین شخص عمر هم هست، یعنی کاملا در متن صدر اسلام و بقایه دوران عمر جای پای او رو شما میتونید ببینید. اما این دوستی فقط به امر سیاسی نبود، بلکه علی دختر خود ام کلثوم رو هم که یک دختر صغیری بود، در واقع کودک همسری هم ما اینجا داریم، یعنی عزیزانی که فکر میکنن کودک همسری فقط مختص پیامبر و عایشه هست اشتباه است، چون من بارها عرض کردم دو دختر دیگر پیامبر هم کودک همسر بودن و عایشه همسر او هم همین گونه. برای فاطمه نقل ها مختلفه، ولی شیعیان او رو هم کودک همسر میدونن. این بار هم شما در مورد دختر علی و فاطمه یعنی ام کلثوم میبینید که در کودکی او رو به همسری عمر در میاره. یکی از نکاتی که خیلی جالبه این است که اساساً عمر مردی خشن بود و رفتارش با زنان اصلاً مناسب نبود. حالا نقل ها رو من نمیخوام بیارم چون زندگی عمر نیست، ولی حالا نقل هست که شخصی مثل عیاض ابن غنم والی عمر بود، به او خبر دادن که آقا این آدم خیلی اهل تجمل شده. ایشان عیاض رو احضار کرد، گفت آقا تشریف بیارید اینجا. زمانی که عیاض آمد
یک گله گوسفند به او داد که برو به اینا رو بچرون. عیاض ناراحت شد، گفت آقا این چه حرکتی است و اینا. گفت نه، من احساس میکنم که تو یه مقدار خوی تجمل تو رو گرفته. به هر حال عیاض رفت و بعد از مدتی همسر عمر آمد به نزد او شفاعت بکنه. خوب دقت بفهم. و گفت که آقا داستان اینه، این عیاض هم برحال یک آدم محترمی است. عمر به او اشاره کرد، گفت که زن رو به امر سیاست چه کار؟ شما فقط وسیله عیش هستی، وسیله تمتع هستی و بعد از تمتع کنار گذاشته میشی، به شما نیامده وارد این حوزه ها بشی. و افراد هم اغلب به عمر زن نمی دادن به خاطر خشونتی که او داشت، هم در زدن زنان، هم در نوع خاص زندگی که زنان رو چندان بهره‌ای نمی داد و زنان او در رنج زندگی می کردن، هم از نظر در واقع تغذیه، هم اون جنبه خشونت بارو. خب ولی علی ام کلثوم رو به او داد. این یکی از مهمترین دشواری های متکلمان شیعه بوده که خب حالا ما آمدیم اون بخش های تاریخ رو هم نگفتیم، حالا وقتی به علی و فرزندان او میرسیم چه باید بکنیم؟ و وقتی داریم از فرزندان او نام میبریم، به هر حال اینجا دیگه پای عمر وسط میاد. خب عده از متکلمان شیعه سعی کردن بالکل این داستان رو نفی بکنن، اما بزرگترین اونها این مسئله رو پذیرفتن و به اون مهر تایید زدن. حالا در کتب اربعهشون از جمله کلینی در کافی دو روایت حداقل با مسائل صحیح در واقع آورده که این ازدواج رخ داده و حالا مورخین دیگر هم به اون پرداختن. ببینیم حالا مورخین چه میگن. اولین کسی که ما از او سخن خواهیم گفت یعقوبی است، مورخی که در جلد دوم کتاب خودش به این مسئله اشاره کرده. مورخی است نزدیک به شیعیان. در این سال، یعنی سال 17، عمر ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را که مادرش فاطمه دختر پیامبر خدا بود از علی ابن ابی طالب خواستگاری کرد. پس علی گفت که او هنوز کودک است. و بعد ادامه میده که اینا گفتگو کردند و به هر حال با صحبتایی که شد او را به زنی گرفت و 10,000 دینار به دو مهر داد. حتی منابع آوردن که علی باقی رو هم در ینبو از عمر تحویل گرفت. در صفحه 35 تاریخ یعقوبی. خب شخص دیگری که این مسئله رو آورده، مورخ بزرگ، مفسر بزرگ شیعی، امین الاسلام تبریزی است، فضل ابن حسن، در اعلام الورا به اعلام الهدا. ببینیم ایشون چه میگه. حالا این نکته هم عرض بکنم، تمام اینها نوع تاریخ نگاریشون تاریخ نگاری توأم با متکلمانه بودن. خب ام کلثوم را، آره، داره فرزندان علی رو معرفی میکنه و میرسه به ام کلثوم. ام کلثوم را عمر ابن خطاب تزویج کرد. علمای شیعه گویند حضرت امیر با ازدواج ام کلثوم به عمر راضی نبود و از این موضوع امتناع شدیدی داشت، که البته این میتونه درست باشه. دلیلش هم من عرض کردم، چون عمر شخص بسیار خشنی بود و خیلی از صحابه هم در برابر عمر وقتی او خواستگاری میکرد یه مقدار این ناراحتی رو داشتن که نکنه او یه بلایی سر زنان و افراد خودش بیاره. من عرض کردم او حتی پسر خودش رو به قدی برای شرب خمر حد زد که او مرد. و این خشونتی که عمر داشت در مورد زنان، خب حالا حساب کنید یک کودک بیچاره ای رو شما بخواید به همسری یک چنین مردی هم بدی. پس این بحثی که آیه تبریز میکنه به نظر درسته، یعنی این رضایت کامل وجود نداره، ولی کینه هم وجود نداره، اجباری هم وجود نداره. خب ادامه میده. ولیکن پس از مدتی ناچار از روی ضرورت اختیار او را به عمویش عباس واگذار کرد و او ام کلثوم را به عمر تزویج نمود. پس با اصل ازدواج ام کلثوم با عمر کاملا موافقت داره. در صفحه 294 آیه تبریزی. و عرض کردم کلینی همین رو در کافی
در دو روایت دقیق آورده مبنی بر چنین ازدواجی. خب پس میبینیم کاملا پیوندها خانوادگی، سیاسی، اداری در کنار هم هست. اما نکته جالبتر این هست که زمانی که عمر از غنایم بسیار زیاد سرزمین‌های مفتوحه برای مسلمانان ترتیب دیوان رو میبینه، یعنی یک دفتر و دستکی هم باشه که بتوانن مقرر بکنن که هر کسی چقدر باید به عنوان غنیمت برداره این سهم خواهی رو، خب این پیشنهاد عمر میپذیره. اولین نفری که اون رو به عنوان برجسته و شاخص تعیین میکنه شخص عباس عموی پیامبره، بعد از اون زنان پیامبر رو قرار میده و بعد از اون شروع میکنه اصحاب بدر رو. و خب اصحاب بدر کسانی بودن که در اولین جنگ بزرگ اسلامی شرکت کرده بودن. اما در همان حال او سعی میکنه به خاطر علاقه‌ای که به فرزندان علی و فاطمه داره که چون پیامبر اونها رو دوست داشته، این دو رو که در زمان جنگ بعد اصلا زنده نبودن، به دنیا نیامده بودن و یکی در سال سوم یکی در سال چهارم به دنیا آمده، همپایی پدر و اصحاب بزرگ سهم بده. ببینیم حالا داستان چگونه است. بلازوری در کتاب فتوح خودش این مسئله رو آورده، میگوید فرزندان جنگجویان بدر را 2000 درهم داد، لکن وظیفه حسن و حسین را به سبب نزدیکی به رسول خدا مانند وظیفه پدرشان 5000 درهم مقرر کرد. یعنی به پسر خودش عبدالله ابن عمر 2000 تا میداد، با اینکه عبدالله حداقل اونقدی بزرگ بود که در جنگ خندق شرکت بکنه، اما حسن و حسین که اصلا کوچک بودند و رنگ این جنگ ها رو هم ندیده بودند 5000 درهم میگرفت. حالا شما مقایسه بکنید دوستان این عدالت رو، که خب اگر شخصی واقعا عدالت در ضمیر او نشسته باشه خیلی راحت میگه نه این حق فرزندان من نیست که 5000 تا بگیرن. اونها نه در جنگ بدر حاضر بودن، نه برای اسلام در زمان پیامبر جنگیدن، نباید از این رانت استفاده بکنن که خب پدر بزرگشون اون نوه ها رو دوست داره. خب طبیعیه، هر پدر بزرگی نوه های خودش رو دوست داره. اما میبینیم علی ابن ابی طالب اینجا هیچ مشکلی با عدالت نداره. اگر 3000 درهم اضافی به فرزندانش داده میشه خب هم خوشحاله، به هر حال امر بدی نیست. این عدالت ها با معیارهای چندگانه رو شما به راحتی میتونید متوجه بشید. خب این رو بلازوری آورده. بعد بگید منبع دیگر، باز هم تاریخ طبری رو نگاه خواهیم داشت در جلد پنجم، ببینیم طبری چه میگه. سندش رو هم من، خب برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد، آنگاه برای جنگاوران بدر 5000 مقرر کرد، برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه 4000 مقرر کرد. و بعد ادامه میده 4 تن از غیر بدریان، یعنی حسن و حسین و ابوذر و سلمان را به بدریان پیوست، در صفحه 1796. پس ببینید که حسن و حسین به عنوان کسانی بودند که سهم بیشتری از غنایم رو به خودشون اختصاص میدادن. همین مسئله رو آقای جعفریان هم اشاره کرده، یعنی در مورد ثروت حسن وقتی میخواد صحبت بکنه، چون در منابع تاریخی آمده که ایشان ثروتمند بوده، آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا آن بخشی که مربوط به حسن هست در صفحه 359 اینگونه مینویسه: در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین
بیش از همه مردم تعیین شده بود. دقیق می‌فرمایید؟ یعنی علی ابن ابی طالبی که میآید و میگوید که من بین عرب و عجم فرقی نمیگذارم، بین مولا و بنده فرقی نمیگذارم، همه مردم در نظر من یکسانند، اینجا نمیگوید که چرا فرزندان من رو شما بیشتر از بقیه مردم دارید پول میدید و فرزند من چه فرقی با دیگران داره؟ نه، چون به نفعش. آن زمانی که حاکمه میخواد ثروت رو از دست مردم بگیره، محبوبیتی پیدا بکنه، خب نیاز داره صحابه بزرگ پیامبر اسلام رو بدون سابقه در نظر بگیره، بدون فضیلت در نظر بگیره. هرچند خود پیامبر اسلام هم کسی بود که بر اساس سابقه، فضیلت، حتی منافع غنایم رو تقسیم میکرد. ما بارها اشاره کردیم برای اینکه قریشیان بعد از فتح مکه زودتر مسلمان بشن، ایشان به بزرگان قریش غنایم بسیار داد، به ابو سفیان، سهیل ابن عمرو، اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه و خیلی های دیگر. کار به جایی رسید که انصار ناراحت شدن، گفتن در این تقسیم خدا رعایت نشده. پیامبر اسلام آنجا اشاره کرد که من میخواستم اسلام در دهان اینها شیرین بشه، ولی در اینجا میبینید طبیعی است که بعدن بزرگان صحابه در برابر علی بیستن و بگن او حق ما رو نداده. شما وقتی یک قراردادی رو میپذیرید، طبیعتاً در زمانی که خودتون به قدرت میرسید باید پایبند اون باشید. زمانی که عمر دیوان رو تأسیس میکنه، به شما و دو پسرتون بیش از همه داره حقوق میده، در حالی که حق حداقل دو پسرتون نبوده، شما سکوت میکنی. اما بعدها سعی میکنی بیای حق طلحه، زبیر، سعد و دیگران رو معادل همه مردم در نظر بگیری. در واقع دوگانگی رو میخوام عرض بکنم که طبیعتاً مخالفان زیادی رو ایجاد میکنه. یعنی بعداً اگر ما بررسی کنیم بحث مشکلات حکومت علی، یک مقدار هم به این سوابق هست. اگر من ایمان سلیمانی زمانی که قدرت ندارم یه جور باشم، زمانی که صاحب قدرت هم شدم مثل گذشته خودم باشم، خب کسی اعتراض نمیکنه، میگه بله آقا ما میدونستیم ایشون اینگونه است، ایشون رو انتخاب کردیم، میدونستیم زبانش تنده، رفتارش این گونه است. اما من زمانی که قدرت ندارم، از زمان عمر سهم خودم و فرزندانم به اندازه صحابه جنگ بدره، دیگه نمیتونم زمانی که قدرت گرفتم بگم که نخیر، حالا من چون حاکم هستم تصمیم میگیرم که همه مردم مثل هم سهم ببرن. در نگاه اول شاید این عادلانه باشه، بله درست عادلانه است، اما این عدالتی است بعد از یک بی‌عدالتی که من اون رو تأیید کردم. طبیعیه که جهادگران بزرگ مدعی باشن که آن حقی که عمر برای ما به رسمیت شناخت و علی هم به اون اذعان کرده بود، حالا از دست ما داره برداشته میشه. خب ببینیم آقای جعفریان چه میگه. در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود و همچنین موقوفات وسیعی که از امام علی علیه السلام در اختیار امام حسن، حالا این موقوفات رو هم بنده عرض خواهم کرد که اصلا از کجا آمده، قرار گرفته بود، زمینه این ثروت را فراهم کرده بود. در صفحه 359 پاورقی شماره 3. پس می‌بینیم که این مناسبات مالی هم در زمان عمر به بیشترین شکلی منافع اون به علی و فرزندانش میرسید. به هر حال عمر فوت میکنه. در زمان فوت سعی میکنه 6 نفر از بزرگان صحابه پیامبر رو در یک شورای جمع بکنه که علی یکی از اونهاست. در نقلهایی که در مورد افراد آورده اتفاقا نظرش بر علی مثبته. چند طعن به اون میزنه، یکی شوخ طبعی و
کارهایی که شاید از نظر عمر در سیاست چندان جالب نبود. دیگری مسئله استبداد رأیه و تکبری که در علی هست و عدم توجه به نظر مردم یا اون چیزی که شورا هست، و ما بعدا به اون خواهیم پرداخت که این نظرات تقریبا درسته و به نظر میسه مورخان بعدها اینها رو ساختن بر اساس شخصیت این افراد و به دهان عمر گذاشتن تا یک فضیلتی هم برای عمر باشه که صحابه محمد رو میشناخته. ولی همان عمر معتقد هستش که اگر علی حکومت بکنه بهتر از آن 4-5 نفر دیگره. اما در همان زمان یک مسئله مهمی رخ داد در درون شورا و آن اینکه تقریبا همگان می‌دانستند نزاع اصلی یا اون دو آلترناتیو یکی علی است یکی عثمانه، بنا به سوابقی که وجود داشت از جمله اینکه هر دو داماد پیامبر بودند، نقشی رو که این دو شخص در پیشبرد اسلام داشتن بسیار برجسته بود، هر دو از تیره‌های بزرگ قریش بودن و نظر مردم هم بر روی اونها بود. اما در این میان یک سری موارد اختلافی هم بود. به عنوان مثال مردم عثمان رو اهل تساهل می‌دیدن، اهل رواداری می‌دیدن و ویژگی خاص علی خشونت و عدم مداراگری او بود. این رو بسیاری از خود قریش هم تشخیص داده بودن، یعنی زمانی که عبدالرحمن ابن عوف با دیگران مشورت میکنه عمدتاً بر همین مسئله تکیه میکنن. و مهمترین ویژگی این بود که عثمان در میان قریش محبوب بود، او رو دوست داشتن. حتی زمانی که مسئله صلح حدیبیه پیش آمد هیچ کس جرأت نکرد وارد مکه بشه، یعنی خود عمر اولین کسی بود که وقتی پیامبر به او گفت شما برو و با بزرگان مکه صحبت بکن، ایشان گفت نه، من اگه برم من رو 100% میکشن، من رو دوست ندارن. هرچند به هر حال بعید بود که چون این کاری بکنن، ولی عمر حداقل این کار رو انجام نداد. از آن طرف تنها کسی رو هم که پیشنهاد کردن میتونه این کار رو به خوبی انجام بده عثمانه، و دقیقاً هم ما دیدیم عثمان وارد مکه شد، یکی دو روز ازش پذیرایی هم کردن و در میان مشرکان مکه هم حتی عثمان اون محبوبیت رو داشت. خب بعدها که وقتی این بزرگان همه اسلام آوردن نقش عثمان بسیار برجسته بود. عمده محبوبیت عثمان هم به دلیل این بود که در جنگ ها مشارکت مستقیم نداشت و کسی رو نمی کشت به اون معنایی که شما از او به عنوان جنگاور نام ببرید، ولی تقریبا تمام بیوت قریش زخم خورده و خونخواه بودن از علی به خاطر جنگ های بعد احد و همینطور خب جنگ احزاب و دیگر جنگ ها که ایشان افراد متعددی از قریش رو کشت. حتی نقل است که در یک نزاعی میان علی و عثمان علناً به او میگه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست نداره، چون تو نزدیک به 40 نفر از اون جوانان رو کشتی که صورتشان چون قرص ماه میدرخشی. خب وقتی قرار هست بزرگان قریش تصمیم بگیرن در مورد شخص خلیفه، عثمان دست بالا رو خواهد داشت. حتی زمانی که در مسجد نزاع رخ داد بین یاران علی و دیگران، بزرگان اشاره کرده بودند که ما عثمان رو میپذیریم. کسانی که طرفدار علی بودند، مثلا عمار یاسر بود، بلند شد صحبت کرد و عبدالله سعد هم برگشت و به او گفت که به برده بنی مخزوم چه ارتباطی داره که تعیین بکنه خلیفه کیست. یعنی بزرگترین طرفدار علی عمار یاسر بوده که خب پدرش برده بوده، جزء موالی بنی مخزومه، دارای قدرت نیست. ولی از آن طرف عثمان این قدرت رو داشت و برای همین بعد از رایزنی های عبدالرحمن ابن عوف، هرچند اول پیشنهاد رو به علی میده ولی عثمان خلیفه میشه. مقبولیت عثمان مورد شناخت قرار داشت، حتی آقای جعفریان هم در کتاب خودش این رو ذکر میکنه. بنابراین این نزاعی که میانه علی و عثمان در طول خلافت هست یک پایه‌ای داره، یک ریشه‌ای داره. دو باجناقن، از آن طرف خلق و خوی بسیار متفاوتی دارن، نوع و نقش بیوت و قبائلی که از اونها حمایت میکنن خیلی متفاوته و برای همین مواضع اونها هم در بعضی امور بسیار خصمانه است، اما در بسیاری از موارد هم در کنار هم هستند.
یعنی علارغم اون اختلافات دوستی های عمیقی هم میان اونها وجود داره. حالا من به چند نمونه از اونها اشاره خواهم کرد. اولین مسئله فتوحات منطقه افریقاست، جایی که خب در زمان عمر ایران، شام و بسیاری از مناطق تا حدود زیادی فتح شده بود، هرچند نه تمام ایران، و سپاهیان اسلام تصمیم میگیرن که به افریقا هم حمله بکنن. در اینجا باز هم عثمان سعی میکنه شورای مشورتی خودش رو ترتیب بده. ابن عصم کوفی در الفتوح در مورد این مشاوره میآورد که پس در آن معنا، یعنی حمله به افریقا، اندیشه همی کرد. دیگر روز بامداد اکابر صحابه چون علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر، سعد، سعید ابن زید و سایر معارف را به مسجد رسول خدا بخواند و در کار آفریقا با ایشان مشورت کرد. پس میبینید علی در همان شورای مشورتی عثمان برای حمله به افریقا هم هست، در صفحه 305 کتاب الفتوح. حالا چرا اینو خواندم و اهمیت این موضوع در کجاست؟ وقتی شما، اولا من عرض کردم در جلسه پیشین، جهاد رو امر مقدس میدانید، از طرف دیگر وعده غنایم دیگر سرزمین ها توسط پیامبر به شما داده شده و خودتان هم در شورای مشورتی قرار دارید، طبیعی است که امر جهاد و جنگ و بست اسلام از نظر شما یک امر مذموم نباشه، یک امری است کاملا مقبول. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون مورخانی آوردن که حسنین در فتوحات زمان عثمان شرکت داشتن، چون دیگه سنشون به اون اندازه رسیده که وارد جنگ ها بشن. یکی از همین جنگ ها نبرد افریقاست که من خواندم علی در شورای مشورتی حضور داره، پس طبیعی است اگر حسن و حسین هم در اون جنگ ها حاضر باشن. ببینیم چه میگه ابن خلدون، مورخ بزرگ جهان اسلام. عثمان در این باب، یعنی در مورد حمله به افریقا، با صحابه مشورت کرد که ما اون رو از ابن عصم کوفی هم خواندیم. آنان این رأی را بپسندیدند و لشکری گران از مدینه روانه نمود که بعضی از صحابه چون ابن عباس، ابن عمر و پسر عمرو ابن عاص و پسر جعفر طیار و حسن و حسین و ابن زبیر در میان آنان بودند. این سپاه با عبدالله ابن ابی سهر در سال 26 هجری روان شد. پس میبینید در فتح افریقا حسن و حسین همانند دیگر فرزندان صحابه شرکت دارند. در تاریخ ابن خلدون صفحه 545. ابن خلدون همین مسئله رو در مورد طبرستان میاره، یعنی در فتح طبرستان، و در این سال، یعنی منظورش سال 30ه، سعید ابن عاص به نبرد طبرستان رفت. سعید در این سال با جمعی از اصحاب رسول خدا از جمله حسن و حسین و ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و حذیفه ابن یمان با سپاهی گران به غزوه به مازندران رفت، در صفحه 553. و بعد ادامه میده که بعضی از مناطق با صلح فتح شد، بعضی از مناطق هم در اون جنگ رخ داد و به هر حال در فتوحات مازندران و مناطق گرگان و طبرستان هم این افراد حضور داشتند. بلازوری هم به همین مسئله اشاره میکنه. ببینیم ایشان چه میگه. یکی از بزرگترین مورخان در زمینه فتوحات. سعید، منظور سعید ابن عاص، به جنگ طبرستان رفت. اینو در سال 29 هجری داره میگه. گویند که حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب نیز با وی بودند. پس سعید تمیسه و سپس نامنه را که قریه‌ای بود گشود، یعنی جنگ کردند. و حالا ادامه میده. پس در فتوح البلدان بلازوری هم شما میبینید که نقش حسن و حسین در این جنگ ها هست. طبری دیگر مورخی است که باز همین رو آورده. سعید ابن عاص به سال 30 از کوفه به منظور قضا آهنگ خراسان کرد. حذیفه ابن یمان و کسانی از یاران پیامبر خدا با وی بودند.
حسن و حسین و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و حالا عبدالله ابن عمرو ابن عاص و عبدالله ابن زبیر نیز با وی بودن. صفحه 2116 در جلد پنجم تاریخ طبری، که باز هم طبری اشاره میکنه برخی مناطق با جنگ، برخی مناطق هم با صلح فتح شدن. بنابراین خب طبیعی است که مورخان دیگر شیعی مثل زین العابدین رهنما هم در کتاب تاریخ زندگانی حسین به همین مسئله اشاره بکنه که حسنین در این جنگ ها بودن. و عرض کردم در نوبت قبل که خیلی ها مثل صالحی نجف آبادی گرفته، آی مصباح یزدی گرفته، این رو حتی جزء مفاخر این افراد میدونن که در جهاد فی سبیل الله جنگیدن. خب طبیعی است، یعنی عمده این افراد کسانی بودن که اسلام برای اونها مهمتر از هر چیز دیگری است. و شما نمیتونید بگید که خب حالا مثلا اینها ما رو دوست، ایرانیان رو باید دوست میداشتند و اینها. نه، اصلا در منظر یک انسان ایدئولوژیک آن چیزی که اون میفهمه جهاد برای خدا و کسب غنایمه. این گونه است که عمدتا هم از غنایم بهره میبردن. برای علی ابن ابی طالب همان گونه که در دوران عمر غنایم و هدایایی که از اموال غارت شده ایرانیان میرسید، در زمان عثمان هم به همین نحو بوده. چند سند رو بخوانیم و بعد من یک توضیح خیلی کافی نسبت به این مسئله از قول آقای مکارم شیرازی و دیگران خواهم داد. داستان این است که در یک خطبه‌ای در نهج البلاغه سخن از این است که علی از اموال داده شده‌ای که افرادی مثل سعید ابن عاص به او می‌دادن ناراضی است. حالا من اول شرح تاریخی اون رو می‌خونم از طبقات ابن سعد و بعد برمیگردم به شرح خطبه نهج البلاغه. خب ابن سعد در جلد پنجم طبقات ذیل عنوان سعید ابن عاص که والی کوفه بود اینگونه می‌نویسه: سعید ابن عاص به مدینه به حضور عثمان آمد و برای سران مهاجران و انصار جایزه ها و جامه هایی فرستاد. حالا این جایزه ها همه اموال ما ایرانیان بیچاره بوده، اینا می گرفتن و می آمدن و بذل و بخشش هم به هم می کردن. و از جمله برای علی علیه السلام هم فرستاد. علی هرچند آنچه فرستاده بود پذیرفت، ولی گفت بنی امیه بر من در مورد میراث پیامبر با زور غلبه کردند و به خدا سوگند اگر باقی بمانم آنان را چنان از این کار جدا خواهم کرد که قصاب روده و شکمبه خاکالوده را جدا می کند. دقیقا این همون بخشی است که ما در خطبه آینده خواهیم دید. خب می بینید که در زمان عثمان هم ایشان از این غنایم به دست آمده بهره می برده. در صفحه 152 یکی دیگر از این فرماندهان که والی بصره بود و بسیار شخص خشن، که حالا من یکی دو نمونه از فتوحات او رو اشاره خواهم کرد که چه می کرد، در بصره حکومت داشت. ایشان هم وقتی وارد مدینه می شد همین اموال رو به بزرگان هم می داد، اینها هم می گرفتن. ببینیم چه میگه زیر عنوان عبدالله ابن عامر در کتاب طبقات صفحه 167 و 168. چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند، فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی غارت اموال ایرانیان میراثی است که پیامبر اسلام برای اینا به جا گذاشته. ایشون میگه که من می‌بینم دیگران دارن می‌خورن این میراث رو. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید. آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت می‌خواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمی دانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد.
گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکشها و سله های ابن عامر سخن می گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او سالار جوان مردان قریش است. و بعد هم همین گونه به افراد دیگر هم داد و بعد ادامه می ده. عثمان به او گفت بر سر کار خیش بازگرد، یعنی برو به همون ولایت خودت در بصره و همون کارهایی که انجام میدادی انجام بده به عنوان فتوحات. او برگشت و مردم همواره میگفتن ابن عامر چه کرد و چه گفت. ابن عامر هم میگفت هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. طریقی کس پاکیزه باشد، یعنی اموال مردم رو ما به عنوان غنیمت میگیریم و این اموال رو پاکیزه هم تازه میدونیم، میدیم به مردم. وقتی مردم از جوانمردی ما، از بخشش ما تعریف و تمجید هم میکنن، لذت هم میبریم. شما فقط ارزش گذاری ها رو توجه بفرمایید، معیار ها رو توجه بفرمایید. علی ابن ابی طالب بخشش میکرد، طلحه بخشش میکرد، عثمان میبخشید. باز کجا میبخشیدید؟ از اموال غارتی مردم ایران؟ خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود، داستان این جماعت واقعا. بله، ابن عامر جوانی هم بود، در 25 سالگی به او ولایت داده بودن. حالا ادامه بدیم داستان رو. ابن عامر هم میگفته از هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. چون بصره برای او کوچک بود و یارای تحمل آن را نداشت، به عثمان نامه نوشت و اجازه جهاد خواست و عثمان اجازه داد. ابن عامر به ابن سموره نوشت پیشروی کن و او پیشروی کرد و بست و اطراف آن را گشود و سپس به کابل و زابلستان رفت و آن دو منطقه و تمام نواحی آن را گشود و غنایم را برای ابن عامر فرستاد. ابن عامر همچنین نواحی مختلف خراسان را می گشود، آنچنان که هرات و پوشنگ و طالقان و فاریاب و بلخ را گشود و این خراسانی است که به روزگار عثمان و ابن عامر گشوده شد. دقیق فرمودید بزرگواران؟ اموال مردم بیچاره ایران رو میگرفتن، به هم دیگه بذل و بخشش میکردن، اون رو میراث محمد هم میدونستن و بعد یکی دیگه فخر میفروخت که آقا ببینید من چی دارم به شما میدم. صفحه 168 کتاب طبقات مثلا، ببخشید دوستان در حال آدم یه وقتی هم دیگه نمیتون. این رو برای این خواندم که وارد داستان جالبی بشویم و آن خطبه‌ای در نهج البلاغه است که اصل خطبه در واقع این است، در خطبه 77 نهج البلاغه. این بخش از آقای ناصر مکارم شیرازی میخونم در شرح این خطبه از کتاب پیام امیرالمؤمنین در جلد سوم. خب اول اینکه ایشان اشاره میکنه که سند این خطبه یا واقعه چیست، در شماره 1: این سخن را بسیاری از مورخان و راویان اخبار نقل کردند. و بعد آقای مکارم در مورد شرح خطبه این گونه میگه: سعید ابن عاص والی کوفه بود. او هدایایی تهیه کرده و به مدینه فرستاد و به حامل آنها حارث ابن حبیش سفارش کرد این پیام را به امام علیه السلام برساند که من برای هیچ کس جز عثمان بیش از آنچه برای شما فرستادم نفرستادم. یعنی بیشتر این هدایا اول برای عثمان بود بعد برای علی. در واقع میخواست منتی بر امام بگذارد. امام در جواب سخن بالا را فرمود، اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است. خب چطور شما میخواید برادرزاده این آقا در اون پستی که گرفته و اخیراً صحبتش هست اختلاس نکنه؟ خب اینا همه از رانت استفاده میکنه، اینا غنیمت میبینن، سهم خودشون میبینن، تفکر اونها از همین هاست، از همین سطرها بیرون میاد.
اونا میگن انقلاب کردیم، یه مملکتی رو گرفتیم، معدن داره، طلا و جواهر هم داره، انسانهای صفی هم داره، میتونیم ازشون هم به عنوان خمس و زکات و فلان هم از اینا بگیریم. خب بیایم از رانت خودمون استفاده بکنیم، از این مملکتی که فتح کردیم استفاده بکنیم. حالا خودش در بخش دیگری مشغوله به کاره، ظاهرا در بخش واردات و صادرات شکر. برادرزاده ای، خواهرزاده ای، نوه ای، این هم اون طرف، اون یکی اون طرف، همه به هر حال این وسط از این سفره انقلاب بهره ببریم چون غنیمته. خب اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است، در صفحه 242 بعد اصل خطبه رو میاره. حالا دقت بفرمایید، اصل خطبه چیست؟ بنی امیه از میراث محمد صلی الله جز مقدار کمی در اختیار من نمیگذارد. میراث محمد به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر. به خدا سوگند اگر زنده بمانم آنها را از صحنه حکومت اسلامی بیرون خواهم ریخت، همان گونه که قصاب اعضای درون شکم حیوان را که به روی زمین میافتد از خاک پاک میکند. دقیقا مطابق با نقلی است که ابن سعد آورده. خب آیه مکارم در شهر یه پاراگراف جالبی هم داره در صفحه 244. تمام شکوفایی های اقتصاد کشور اسلام به برکت آیین پیامبر اکرم صلی الله صورت گرفت، یعنی همین جهاد و گرفتن غنیمت، اینا شکوفایی میبینن، وگرنه عالم و علم و تجارت و باغداری و زمینداری و اینها اصلا مهم نیست، این اوج شکوفایی در این غنایمه. و بعد ادامه میده و رهین خدمات آن حضرت بود، بنابراین همه آنها میراث محمد صلی الله محسوب میشود و علی علیه السلام سهم عظیمی نه تنها به خاطر خیشاوندی بلکه به خاطر جانفشانی هایش در طریق اسلام در آنها داشت. خب داستان مشخص شد که از نظر این جماعت تمام این هدایا و اموال اصلا حق علی بوده و ناراحتشون اینه که اینا چرا از اموال غارت شده مردم ایران که میراث پیامبری کمیشو به ما میدید. ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه خودش جلد ششم صفحه 182 ذیل این خطبه آورده، حالا اینم بخونیم بد نیست. اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن الحسین اصفهانی در کتاب الاغانی، این ابوالفرج اصفهانی کتاب مقاتل طالبین هم داره، یکی از شیعیان در واقع مورخان شیعی است، هرچند اصالتا اموی است ولی از محبان علی اولاد اوست و مطالب بسیار زیادی در مورد این شیعیان و اهل بیت نوشته. سعید ابن عاص که در آن روزگار از سوی عثمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم فرستاد. من فکر میکنم چون وقتمون هم در حال اتمام اون یک ساعت، فقط آدرسش رو بدم. دقیقا همین مسئله است، حالا خیلی سریعتر بخونم پس یه توضیح ندم. هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می دارند. و ادامه داستان صفحه 182 و 183 جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. پس می بینید که تمام این افراد از این سفره عثمانی سهم می بردن و بهره برداری می کردن. و این فقط مختص علی و عثمان نبود، بعدها هم حسنین هم همین گونه بودند. یعنی با اینکه نزاع ظاهری داشتن با امویان، دعوای اونها بر سر قدرت و پول بود. سلیم ابن قیس هلالی هم در اسرار آل محمد به همین مسئله اشاره میکنه، سهمی که معاویه به حسنین میداد و اونجا اصلا عدالت دیگه معنا نداشت که آقا عدالت در حق ما هم هست یا در حق ما نیست. نقل رو در صفحه 560 کتاب اسرار آل محمد منتسب به سلیم ابن قیس هلالی در مجلس معاویه اهل بیت نشستن صحبت میکنن و مسائل مختلف، حالا اون بخشی که نیازمند توضیحه.
معاویه دستور داد تا برای امام حسن و امام حسین 1,000,000 درهم، یعنی برای هر کدام 500,000 درهم تقدیم کنند. و بعد در پاورقی شخص مترجم به یه نقل دیگری هم اشاره میکنه از کتاب احتجاج و میگوید وقتی معاویه سخنانشان را شنید دستور داد تا به هر کدام از آنها 100,000 درهم بدهند جز امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر که برای هر کدام 1,000,000 درهم دستور داد. در هم صفحه 560 که شما میتونید نگاه بکنید. حالا خود این ابن عامری که ما خواندیم که من عرض کردم چند نمونش رو آوردم به قدری جنایت کرده بود در ایران که وقتی خبر میرسید که این عبدالله ابن عامر در حال آمدنه مردم از قبل درخواست صلح میکردند و جزیه دادن. ابن حسن در الفتوح خودش همین مسئله رو میاره. حالا ببینیم علی از چه کسانی هدایا گرفته. چون خبر به شهر مرو رسید که طوس و نیشابور عبدالله ابن عامر را مسلم شد و آن ولایات به دست مسلمانان آمد و کیفیت محاربت و کشتن و غارت ایشان را معلوم گشت ترسیدند و کس نزدیک عبدالله فرستادند از او صلح خواستند بر آن قرار که هر سال 300,000 درهم نقد بدهند و جزیت بر خود بگذارند. یعنی آنقدری که این عبدالله ابن عامر جنایت کرده بود و خبرش رسیده بود دیگران گفتن آقا ما حاضرین پول بدیم، شما دستن نیاز به این نیست که یک ذره به خودت این سوء زن رو داشته باشی که ما اهل جنگی، این قاتلین مردم ما، این غارت برندگان سرزمین ما هدایایی رو می بردن، امامان هم با دل درست اینها رو می گرفتن و ما امروز خوشخیال هستیم که عده‌ای هم بودن به فکر ما، برای همین ما هم اونها رو دوست داریم. در صفحه 283 کتاب الفتوح. اما ببینیم آقای مکارم شیرازی در مورد منابع ثروت علی چه میگه. خب ایشان در جلد نهم شرح نهج البلاغه در مورد منابع ثروت علی این گونه اظهار نظر میکنه. امام 3 منبع درآمد داشت. یکی سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد. خوب دقت بفرمایید، ما میدونیم غنایمی که صحبت از اونها هست در زمان عمر و عثمان به بالاترین حد خودش رسیده بود. قبل از اون که اصلا غنیمت آنچنانی وجود نداشت. پس وقتی علی از غنایم بهره میبره برای این است که یک سربازی است در خدمت اسلام که ما پیشترها هم به نقش او در مشاوره و مسائل دیگر اشاره کردیم. خب میگه یکی منبع سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد و گاه مبلغ قابل توجهی را تشکیل میداد. دوم، این دومین منبع درآمد امام، خراج اراضی خراجیه که تعلق به عموم مسلمانان داشت نه خصوص جنگجویان و مقدار آن بعد از فتوحات اسلامی بسیار زیاد بود. سهمی از آن نیز به امام علیه السلام تقدیم می شد. و بعد اشاره می کنه که سوم کار و فعالیت در زمین هایی که به هر حال به ایشان رسیده بود که من عرض کردم همه اینها اموال تصرفی بود، برده و کنیز هم که در اختیار این آقایون بود می ذاشتن سر زمین کار بکن و به هر حال اون درآمد ما بود. پس سه منبعی رو که علی ابن ابی طالب درآمدش بود، یکی غنایمی بود که از سرزمین‌های فتح شده می‌رسید، نمونه‌هاش رو ما بارها ذکر کردیم. دیگری خراجی بود که من عرض کردم خود علی به عمر پیشنهاد داده بود که آقا این زمین‌ها رو تقسیم نکن، بذار مردم ایران کار بکنن، اینا موالیان ما هستن. خراجی که میدن مثل یک منبع درآمد مستمری ماهانه است تا آخر عمرمون، همه ما می‌تونیم استفاده بکنیم. یکی دیگه کار می‌کنه، یکی دیگه میشینه می‌خوره. اینا منبع درآمد امامه.
آقای مکارم حتی یک نمونه پیدا نکرده که ایشان تجارتی بکنه، مال و تجاری به این طرف اون طرف بفرسته. در صفحه 292 در کتاب شرح نهج البلاغه

0: او قرآن رو بدین گونه آورده و اون رو هم به گردن عثمان میندازن و یکی از دلایلی هم که شورشگران سعی کردن عثمان رو بکشن برمیگشت به همین مسئله که او قرآن رو تغییر داده. عده از شیعیان هم که خب حالا شیعه امامیه متکلمی هستن معتقدن که علی ابن ابی طالب یک قرآن خاصی داشته و اون قرآن رو به هر حال نپذیرفتن، ایشان دیگه مجبور شد که قرآن خودش رو کنار بذاره و ظاهرا هم این قرآن رو قبول نداره. خب حالا ببینیم بقای تاریخی چه میگه. من دیگه منابع اهل تسنن یا اونهایی که مورخین شیعی هستن رو کنار میذارم، برمیگردم به دو نقل، یکی از آیه رسول جعفریان، دیگری آیت الله معرفت در تاریخ قرآن. ببینیم ایشان چه میگه. آی جعفریان در تاریخ خلفا این گونه میگه: آنچه مسلم است این که اصل اقدام عثمان در جهت حفظ قرآن درست بوده و امام علی علیه السلام آن را تایید کرده است. در صفحه 152 آقای معرفت در تاریخ قرآن خیلی مفصل تر میگه: امام امیرالمؤمنین علیه السلام رأی موافق خود را با این برنامه به طور اصولی اظهار کرد. ابن ابی داوود از سوید ابن قفله روایت کرده است که علی علیه السلام فرمود: سوگند به خدا که عثمان درباره مصحفها هیچ عملی را انجام نداد مگر اینکه با مشورت ما بود. و بعد ادامه میده چند سطر بعد. در روایت دیگری است که علی علیه السلام گفت: اگر امر مصحفها به من نیز سپرده میشد من همان میکردم که عثمان کرد. پس از آن که علی علیه السلام به خلافت رسید، مردم را تشویق کرد که به همان مصحف عثمان ملتزم باشند و تغییری در آن ندهند، ولو آن که در آن غلطهای املایی وجود داشته باشد. و این از آن نظر بود که از آن پس هیچ کس به عنوان اصلاح قرآن تغییر و تحریفی در آن به وجود نیاورد. و از این رو حضرتش تأکید کرد که از امروز هیچ کس نباید به قرآن دست بزند، به معنای دخل و تصرف. خب در صفحه 101 و 102 پس میبینیم که یکی دیگر از مسائل دوران عثمانی بحث یگانه کردن یا واحد کردن مصحف ها بود که باز هم علی ابن ابی طالب در اون نقش داشته. خب عمده مطالب رو من عرض کردم، یکی دو مورد موند، ولی خب جلسه آینده که ما به پیرامون قتل عثمان میپردازیم سعی میکنم در اونجا این یکی دو نکته باقی مانده رو متصل بکنیم به مسئله قتل عثمان و بحث رو پیگیری بکنیم. بنابراین خلاصه این است که نزاع‌های بسیار کوچک در میان صحابه وجود داشت، اما در مسائل کلان همه اونها در کنار هم بودن، مصالح اسلام رو از همه چیز برتر می دیدن، به خاطر اینکه در ذیل اون اسلام بود که اینها صاحب کرامت شده بودن، صاحب ارزش شده بودن، و به خاطر همین اسلام بود که مواهب خاصی مثل غنایم، خلافت و امور مختلف برای اونها روشن می شد، به دست می آمد و از اون بهره می بردن. بنابراین نباید فکر کنیم اگر نزاعی میان علی و عثمان یا نزاعی میان علی و عمر رخ داده در همه جنبه ها اونها با هم دشمن بودن، نه، این سفره اسلامی بود که همگی از اون بهره می بردن و متاسفانه ما ایرانیان و اقوام دیگر تاوان این مسائل رو پرداخت می کردیم. ولی امروزه در این خام خیالی به سر می بریم که ظاهرا یک خانواده ای ما رو خیلی دوست داشته و در برابر تعدیات دیگر جهادگران اسلامی سعی کرده مقابله کنه، اما اسناد نشان میده که خود آنها یک طرف اصلی دعوا بودن بر علیه ما. در خدمت شما هستم خانم شریفی. است
1: سپاسگزارم استاد. تا شما یه خستگی بگیرید و گلوی تازه بکنید، من چند نکته رو با دوستان در میون بذارم. دوستان، میزان مشارکت اتاق بسیار کم هستش و شما تنها میزان ارادتتون و علاقتون رو به جناب سلیمانی نباید در کامنت ها فقط منعکس بکنید، شیر بفرمایید اتاق رو. حتما تا حالا فراموش کرده، کسانی که فراموش کردن لطفا شیر کنن اتاق رو، بازنش بفرمایید. نکته دیگه که دوستان به من میگن که

0: جناب سلیمانی در اتاقهای دیگرشون هم از دوستان دعوت میکنن بیان روی استیج صحبت بکنن و هم چتومشون باز هستش. سیستم این اتاق به خاطر اینکه این اتاق برای درس گفتارایشون هستش و شما در کلاس درس خب نمیگم در راه رو باز برید با هم دیگه صحبت کنید. درس گفتار باید فوکوس بشه روی درس و مطالب و این با صلاحیت خود استاد سلیمانی هستش که چت روم در این اتاق باز نباشه. نکته دیگه هم این هستش که دوستان خواهش میکنم با من همکاری کنید و پرسش هایی رو که مطرح میکنید در مورد همین برهه زمانی خلفای سگانه باشه، به این دلیل که من شرمنده میشم اگر سوالاتی که خارج از موضوع هستش بخونم. خب شرمنده استاد سلیمانی میشم که سوالاتی رو مطرح میکنم که مربوط به این جلسه نیست و اگر نخونم دوستان بعضی متنهای طولانی تایپ میکنن و من واقعا اونجام شرمنده میشم که نمیتونم به خاطر اینکه خارج از موضوع هستش اونها رو بخونم. نکته دیگه هم این هستش که بعضی دوستان، من اینجور پرسش ها رو هست میکنم، سوالشون رو اینطور مطرح میکنم، شروع میکنم که اگر موضوع نیستی بپرس. من این سوال رو اصلا نمیپرسم، اصلا نمیپرسم و حالا شما فکر کنید که ما موضوع هستیم. نکته دیگه هم این هستش که یک سوالی هستش که به کرات پرسیده میشه، اونم این که فاطمه، عمر فاطمه رو بین در سخت و جنین فاطمه و این که چندین بار تا حالا جناب سلیمانی پاسخ دادن، میتونید ارجاع بکنید به جلسات قبلی و پاسختون رو بگیرید. حالا اگه خود استاد سلیمانی مایل هستم میتونم پاسخ بدم، ولی من این پرسش رو زیاد میگیرم ولی مطرحش نمی کنم. یک پرسشی هم هستش که من به انواع مختلف میگیرم این رو و الان میخوام که نقل به مضمون بکنم به صورت مخرج مشترک تمام این پرسش ها به صورت کلی مطرحش بکنم و استاد پاسخ بدم و دیگه در این زمینه هم خواهش میکنم که پرسشتون رو حالا به یه ادبیات دیگه مطرح نکنید. و اون این هستش که شما که میگه که علی در دوران حکومت خودش دارای سیاست حکومتداری نبوده و از اون درایت برخوردار نبوده، چگونه مورد مشاوره و اظهار نظر از طریق اون خلفای دیگه قرار میگرفته؟
1: بله، نخست اینکه بحث فاطمه و عمر رو خب ما در گذشته بهش اشاره کردیم. خلاصه عرض بکنم، خیلی از مورخانی که خب متمایل هستند به شیعه، حتی افرادی مثل ابن ابوالحدید هم، این نقلی رو که آوردند عمر به همراه عده‌ای آمد خانه فاطمه رو آتش زد، ریسمانی به گردن علی انداختن، او رو برای بیعت بردن، اونایی که مثلا شما در کتاب سلیم ابن قیس هلالی و دیگران میخوانید اینها رو کاملا غیر معقول میبینه. و به نظر من هم همینه، اساسا بنی هاشم کسانی نبودند که در برابر چنین جریانی سکوت بکنند، یا انصار کسانی نبودند که در برابر چنین رفتاری با دختر پیامبر اسلام سکوت بکنند. ولی خب اختلافات وجود داشته و عمر هم با اون خشونت و تندی‌های خاصی که داشته سعی می‌کرده از انشقاق در درون جامعه اسلامی پرهیز بود. برای اینها مشکلاتی بود که پیش آمد، ولی این داستان‌هایی که شیعه امامیه به خصوص اون رو ساخته به نظر من فاقد وجاهته. در مورد مشاوره، خب اولا یکی از مشکلات بزرگ علی که حالا ما بعدا به اون خواهیم پرداخت استبداد رأی او بود. و نکته دوم، کسانی که عملا مثل حالا خلفای سگانه با صحابه بزرگ محمد مشورت می کردن رو در کنار خودش نمی پذیرفت و عمده کسانی که بر علی حاکم بودن همان شورشیانی بودند که به نوعی عثمان رو کشتن و بعد علی رو به کوفه بردن، در آنجا هم سعی کردن بر او امیر باشن. این نقلی نیست که من گفته باشم، افرادی مثل ابو مسلم خولانی هم دیدن زمانی که به کوفه آمدن و اشاره کردن که تو ظاهرا در میان مردمی هستی که اونها امیر تو هن، اونها هستن که به تو فرمان میدن. اما صحابه پیامبر با همه مشورت میکردن، در بخشی از امور نظر علی رو میپذیرفتن، در بخشی دیگر نظر دیگران رو میپذیرفتند. علی در آن زمان هنوز حاکم شهری نشده بود که درایت او مشخص بشه، سیاست او مشخص بشه. و افراد دیگر هم همین گونه بودند. طلحه، زبیر، هیچ کدوم اینها حکومت نداشتن، یا عثمان حکومت نداشت، ولی دیدیم در نظرات مشورتی همه اینها رو جمع میکردن، در کنار هم مشورت میکردن. ولی علی در دوران خودش متاسفانه این سیاست رو نداشت که از بزرگان مشورت بگیره، حتی گاهی نظر افرادی مثل مغیره و ابن عباس رو کم که به نظر درست میامد به کار نگرفت و اون دیدگاه خاص خودش رو داشت که این بی سیاستیست. شما به عنوان یک سیاست مدار باید نگاه بکنید که کسانی که ممکنه از طایفه شما نباشن، از بنی هاشم نباشن، اما انسانهای اهل درایتی باشن، دارای خردی باشن، از اونها بهره ببرید، استفاده بکنید. یکی از مهمترین کارهایی که معاویه کرد مسئله پیوند نزدیکیش با عمرو بن عاص بود. حالا ما بعداً به این خواهیم پرداخت، اما یادمون نره عمرو کسی بود که جزء پیشگامان معترض به عثمان بود. حتی به خاطر این مشکلی که با عثمان داشت، همسر خودش رو که خواهر عثمان بود طلاق داد، یعنی ام کلثوم که دختر عقبه بود. بعد به طرف فلسطین رفت و یکی از کسانی بود که مردم رو بر علیه عثمان شوران. معاویه زمانی که نیاز داشت به راحتی عمرو رو در خدمت گرفت، به او وعده داد. یک انسان سیاسی در امر سیاسی این کار رو میکنه، یعنی میداند که چگونه اختلافات خودش رو حل بکنه. و بعد هم دیدیم به خاطر تدابیری که امر اندیشیده بود، محبوبیتی که او در مصر داشت و مسائلی از این دست، هم خودش رو از آن منگنه بیرون آورد، هم توانست مصر رو فتح بکنه و کارهای دیگر انجام بده. ولی علی متاسفانه نه تنها کسانی رو که به نوعی شاید مخالف او بودن رو جذب نکرد، که حتی دوستان خودش رو هم در کنار خودش نتوانست نگاه داره. بنابراین وقتی شما در پیرامون خودتون مشاوران درستی ندارید، عقول و فحول درستی ندارید، تصمیمتون هم میتونه دچار مشکل کنه شما رو. سیاست مدار برجسته سعی میکنه افراد مختلفی که کارکشته هستن رو در کنار خودش جمع بکنه، نه اینکه الزاماً حتما نظر اونها رو بپذیره، ولی حرف اونها رو بشنوه، سخن اونها رو بشنوه. به همین دلیله که من عرض میکنم علی در امر سیاست بهره چندانی نداشت و در برابر کسانی قرار گرفته بود که اونها در سیاست چیره دست بودن. و خب دیدیم بر سر حکومت او هم چه آمد، که البته در آینده با شرح و بسط بیشتری به اون خواهیم برد.
0: بله، سپاس از شما. آیا به نظر شما اعرابی که تا قبل از پیامبر اسلام دارای عصبیت قبیله‌ای، معتقد به برتری‌های قومی و نژادپرستی بودند و در زمان پیامبر این قبیل تعصبات به طور موقت خاموش شده بود، در زمان ابوبکر هم سعی می‌شد حتی به ظاهر عدالت اقتصادی برقرار باشه و رویه پیامبر استمرار داشته باشه، ولی در زمان عمر به سبب فتوحات امتیازهای معنوی شروط برخورداری از امتیازات مادی گردید و بدین ترتیب رفته رفته دیوان سالاری شکل گرفت و در زمان عثمان عملا جامعه به طبقه اشراف و فقرا تقسیم شد و در زمان علی که سعی داشت که عدالت و برابری اقتصادی زمان پیامبر را دوباره احیا کند و این در حالی بود که جامعه دیگر اون جامعه بی طبقه نبود و اشراف کسانی بودند که در برابر علی مخالفت می کردن، پس سیاست های برابری اقتصادی می تواند یک عامل شکست علی باشد؟
1: بله، خب یک بحث مفصلی است، ولی من سعی می کنم به اندازه کافی پاسخ بدم. ببینید، به عقیده من آن چیزی که تعیین کننده بود برای یک قدرت در آن جامعه تا زمان عمر بحث پایگاه قبیله‌ای بود، یعنی قریش به عنوان یک زمینه‌ای که در اون خلیفه رشد می‌کنه، خلیفه بزرگ میشه، حالا با سوابق خاصی که در درون قریش بود، بحث مشورت بود، بحث شیخوخیت بود، بحث کسی بود که مقبول دیگران باشه. اما دیگر در زمان انتهایی عمر و عثمان عملا قریش نقش فرعی داشت، به دلیل اینکه جهادگرانی که آمده بودند در فتوحات شرکت کردند، اینها غالبا یمنی بودند، از جنوب آمده بودند و قریش تعداد نفراتی نداشت که بخواد در برابر این جهادگران بیسته. در جنگ جمل هم ما دیدیم که عملا قریش نقشی نداره، بلکه این جهادگران کوفی و یمنی هستند که دست بالا رو دارن. خب در این داستان این گروه برای خودش یک حقی قائله. وقتی سعید ابن عاص در کوفه گفت که این عراق بستان قریشه، ما میبینیم مالک اشتر و دیگران بر علیه او شمشیر میکشن که اینها فتوحات ماست، ما با شمشیر به دست آوردیم و قریش در اون نقشی نداره. یعنی عملا توازن به هم خورده. اما نوع دیوان سالاری عمر این نقش رو برای برخی از صحابه به رسمیت شناخته بود که اونها بزرگ هستن، از سابقون و سابقون هستن، اولایی که مقربون هستن و از این تعابیر. در واقع بر روی کاغذ به شکل فرمالیته اون بله، یک سری صحابه‌ای بودند که از اونها نه به عنوان اشراف بلکه به عنوان بزرگان نام برده میشد. اما قشر عظیمی کسانی بودند که خودشون رو محق میدانستند در اینکه این سرزمین‌ها رو ما فتح کردیم. درست فرماندهان از قریشن، اما جهادگران همه یمنی هستند، همه جزء اعراب غیر قریشی هستند. شما وقتی میخواید در این جامعه عدالت رو رعایت بکنید، اتفاقا با مانع سخت روبرو نمیشید، چون عدالت همان چیزی است که عوام جامعه میخوان، توده های جامعه میخوان. و قریشی که در چند بزرگ خلاصه شده دیگه اون اتوریته رو نداره. به نظرم این یک حرف کاملا اشتباهی است که عدالت علی سبب شد که مردم از گرد او پراکنده بشن. به هیچ عنوان. اگر علی ابن ابی طالب عدالت رو رعایت میکرد، اتفاقا محبوبیت پیدا میکرد در میان بزرگان قبائل یمنی که عمده ترین سپاهیان اسلام بودن. شما اگر نگاه بکنید در نبرد صفین که شاید بزرگترین جنگ دوران علی است در اون حوزه درون اسلام، عمده لشکریانی که در علی و در کنار معاویه هستن همه قبائل یمنی هستن، کسانی که به شدت از علی حمایت میکنن، ربیعه هستن، کنده هستن، همدان هستن. اصلا قریش جایگاهی نداره. اگر علی نظام عدالتی رو برای اونها میخواست، اتفاقا به راحتی همه میپذیرفتن، که همان پذیرفتن، به غیر از سرانی مثل طلحه، زبیر یا افرادی که در ابتدای خلافت علی معترض بودن که تو برخلاف سنت عمر داری عمل میکنی، برخلاف سنت عثمان عمل میکنی. عوام جامعه، توده جامعه با او موافق بودن، چون غالبا یمنی بودن و این مناسبات رو بر نمیتافتن. این که شما میبینید در موضوع حکمیت ابن عباس رو قبول نمیکنن، ابو موسی اشعری رو قبول میکنن، به این دلیل است که ابو موسی اشعری یمنیه. اونا میگن ما خون دادیم، حالا در موضوع حکمیت باید یک حکمی باشد که منافع ما یمنی ها رو حساس، در واقع احساس مسئولیت بکنه براش. در ابتدای دوران خلافت علی، مالک اشتر کسی است که حضور ابو موسی اشعری رو به عنوان والی علی در کوفه تایید میکنه. چرا؟ همین مالک اشتر کسی است که سعید ابن عاص رو بیرون میکنه از کوفه، بعد از اون جریانی که اشاره کرده بود، عراق بستان قریشه، سعید ابن عاص رو که قریشی است بیرون میکنه و یک ابو موسی رو میاره که یمنی است، از اشعریان یمنه. سعی میکنن از اون که در فتوحات هم بوده به عنوان والی خودشون استفاده بکنن. این گرایش ها وجود داشته. اما مشکل علی اصلا بحث عدالت نیست. مشکل علی تصمیماتی بود که در درون همین یاران او در قبائل یمنی اختلاف انداخت. یکی از بی سیاستی های علی همینه. حالا من در نبرد صفین عرض می کنم به عنوان مقدمه. شما یک شخصی به بزرگی مثلا اشعث بن قیس کندی از زمان ابوبکر داره یک احترامی بود، حتی ابوبکر دختر خواهر خودش رو به او میده. زمان حرکت به صفین علی اشعث رو که بزرگ کنده است بر میداره، مخدوج رو به جای او میذاره. خب این انشقاق ایجاد میکنه در درون اون قبیله، در درون اون طایفه، برگزیدن یک سری افرادی که شایستگی ندارن، خون بسیاری از افراد رو ریختن، تصمیمات دوگانه گرفتن. بنابراین اگر علی میخواست بر علیه اشراف بلند شه، اشراف عده‌ای نبودن، بسیاری از اونها در زمان علی اصلا زنده نبودن، عده دیگر هم که زنده بودن محدود بودن به طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص که اینها جز شورا بودن دیگه. نه عمری بود، نه ابوبکری بود، نه عثمانی بود، نه عبدالرحمن بن عوفی بود، هیچ کس نبود. حقوق دو سه نفر از اینها رو قطع کردن مشکلی نبود، چون توده ها همه با شما بودن. شما در زمان مختار نگاه بکنید، محبوبیت مختار برای چه بود؟ اشراف با اون ناراحت بودن، اما او قدرت خودش رو بر روی موالیان، ایرانیان و افراد ضعیف گذاشت و اتفاقا توانست قدرت هم بگیره. اگر اون سوء تدبیرهای او نبود، چه بسا میتونست این قدرت رو گسترش هم بده. پیرامون علی اصلا از بزرگان قریش کسی نبود که از عدالت او ناراحت بشه. عدالت مالی رو عرض میکنم، بلکه بیشتر یمنیانی بودن که اتفاقا خوشحال بودن با آمدن علی به کوفه. مرکز خلافت از مدینه به کوفه رسیده، اونها جزء مقربان علی هستن، از غنایم بهره میبرن، احساس بزرگی کرده بودن. اما مشکلات در جای دیگری بود که من در آینده به اون خواهم پرداخت. بنابراین این گونه نیست که عدالت علی در امور مالی سبب جدایی عوام و توده ها و قبائل یمنی از او شده باشه، بلکه بالعکس. بفهم
0: میپرسن که خلیفه اول که بارها در حضور تعداد بسیاری از مسلمانان میگفت من را به حال خود بگذارید و از من دست بکشید، من بهترین شما نیستم، در حالی که علی در میان شماست، چگونه است که در آستانه مرگ خود خلیفه بعد از خود را هم منتصب کرد؟
1: بله، این مسئله که من بهترین شما نیستم، علی در میان شماست، این بخش دومش کاملا جعلی و زائده. اصلا چون این مسئله رو نگفته، بلکه اشاره میکنه که من خلافت رو به دست گرفتم در حالی که بهترین شما نیستم، و استدلالش هم این بود که من از درون انسانها آگاه نیستم و نمیدونم خداوند چه کسانی رو بهتر میدانه. آیا من ابوبکر که به خودم آگاهم به حال دیگران و میزان تقربشون به خدا هم آگاهترم؟ نه، بنابراین کسی رو تعیین نکرد. در این که عمر رو بعد از خودش تعیین کرد، اون هم فل بداهه و خلق و سائه نبود، بلکه عرض کردم ابوبکر کاتبش عثمان بود و در زمان مرگ هم به عثمان گفت که این مسئله رو بنویس. نام شخص رو ننوشته بود، ظاهرا دوباره حالت بیهوشی بهش دست داد. وقتی بیدار شد گفت خب متن رو بخون. چی نوشتی؟ گفت من اسم عمر رو نوشتم. گفت بذار باشه. یعنی مقبولیت عمر در زمان ابوبکر تا حدود زیادی شکل گرفته بود. افرادی مثل عبدالرحمن، عثمان و خود ابوبکر و خیلی های دیگر نظر عمر رو به عنوان خلیفه تایید کرده بودند به عنوان مشاوره. یکی از معدود کسانی که مخالف بود طلحه بود که گفت او آدم خشه نیست. البته خب دلیل هم داشت، چون طلحه و ابوبکر از بنی تیم بودن و شاید توقعشون این بود، چون پسر عموهای هم دیگه هم هستن، توقعشون این بود که شاید اشتباه میکنه ابوبکر اگر خلافت رو از بنی تیم به بنی عدی بده که عمر جز اونهاست. و وگرنه نزاع خاصی در مورد عمر رخ نداد و برای همینه که وقتی عمر تعیین شد همه به راحتی این مسئله رو پذیرفتن، چون شایستگی عمر رو تشخیص داده بودن. اما اینکه بسیاری از خلفا یک مناعت طبعی هم داشتن که خودشون رو مطلق نبینن، خب در علی هم بود. علی هم اشاره کرد که برید کسی دیگه ای رو انتخاب بکنی، من برای شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. خب این امور وجود داشت که نشانه حب به مقام نباشه، ولی فی الواقع نظر ابوبکر بر این بود که عمر میتواند امت اسلامی رو هدایت بکنه و خب به هر نتیجه خلافت عمر رو هم ما دیدیم که چه مواهبی برای اسلام داشت و آمدن علی هم نشان داد که چه مشکلاتی ایجاد کرد. بفرمایید سوال بعدی.
0: عمر ابن خطاب به ابن عباس گفت به خدا قسم پس از پیامبر رفیق تو یعنی علی ابن ابی طالب به خلافت شایسته تر است، ولی ما از دو مسئله ترسیدیم و او را کنار گذاشتیم، یکی کم بودن سن و سال او و دیگری محبتی که به فرزندان عبدالمطلب داشت. شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 50. این تا چه حد صحت دارد؟
1: بله این نقل هم وجود داره و به نظر هم میرسه که طبیعی بود در آن زمان خب یکی از گزینه‌های جانشینی علی در نظر گرفته بشه، هرچند نقش عباس رو هم نباید کتمان کرد. اینها آلترناتیوهای جانشینی محمد بودن، ولی در نهایت مسئله به این سمت رفت که عموم مردم چه کسی رو میخوان، چون نصی وجود نداشت بر خلافت علی به نحوی که کاملا برای مردم مشخص باشه. اما قطعا در میان صحابه پیامبر اسلام علی یکی از کسانی بود که از او به عنوان یک آلترناتیو نام برده میشد. ولی مشکلاتی هم وجود داشت که من عرض کردم. قریش علی رو دوست نداشت به خاطر سوابقش. دوم جوانی علیه، زمان فوت پیامبر اسلام اون نزدیک به 32 سال سن داره. سوم سوابقی است که به هر حال قبائل مختلف نسبت به علی دیدگاه حالا بگیم یک رهبر رو نداشتن. حتی انصار کسانی بودند که سعی کردن از میان خودشون خلیفه تعیین بکنن، چون معتقد بودن این ما بودیم که اسلام رو رشد دادیم. اینا که همه مهاجر بودن، خونه و کاشانه نداشتن، به اونها پناه دادیم، دینشون رو قدرت دادیم و اولین کسانی که اساساً سعی کردن جانشین محمد رو تعیین بکنن انصار در صفیفه بنی ساعده بودن. خب در این اوضاع شلوغ طبیعی است که آن کسی که میتونست به اونها کمک بکنه یک نفری بوده که داره یک شیخوخیتی باشه و صحابه بزرگ هم بتونن اون رو تأیید بکنن. ضمن اینکه شما ابوبکر رو هم نباید دست کم بگیرید. از جنگ بدر به بعد کاملا مشخصه که ابوبکر جزء مشاوران رده بالای پیامبر اسلامه. حتی روایت‌هایی وجود داشت، مثلا زنی از پیامبر اسلام سوال کرد و کاری رو خواست انجام بده، گفت اگر من برگردم و شما رو نیافتم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. خب اینو روایت ها هم بود. نقش همسر پیامبر که دختر ابوبکر مثل عایشه نقش برجسته است و اینها یک مقبولیتی ایجاب میکرد در شخص ابوبکر که بتونه خلافت رو به دست بگیره، اونم نه اینکه دارای ریشه قبیله ای باشه، نه به خاطر خدماتی که به اسلام داشته. حداقل از زمان شروع بعثت یگانه کسی که بیشترین نقش رو در مکه در حمایت از پیامبر و اسلام او داشته به غیر از ابو طالب و خدیجه در میان دیگران ابوبکر بود. خیلی ها از مسلمانان متقدم به دعوت ابوبکر مسلمان شده بودند. نقش مشاوره او هم بسیار برجسته بود، نزد دیگران هم متهم به چیزی نبود، یعنی حداقل نه او رو قاتل بسیاری از فرزندان می دونستن، نه او رو کسی می دونستن که حالا در او ایرادای خاصی وجود داشته باشه. بنابراین شیخوخیت او هم می تونست کمک بکنه به این داستان ها. بفهم.
0: حفظ مصلحت نظام و اسلام سابقهی طولانی در فقه سیاسی شیعه دارد، چنانچه بر طبق پیشبینی پیامبر اکرم در مورد پیشامدهای پس از ایشان و عدم همراهی مردم و به خصوص خواص با امیرالمومنین آن بود که حضرت صبر پیشه کنند که این کار به نفع اصل دین نورسته اسلام بود. پس اگر در نبرد با آنان یارانی یافتی، با آنان جهاد کن و با موافقانت با مخالفان بجنگ. پس اگر یارانی نیافتی، پایداری پیشه کن و دست نگهدار و خود را در مهلکه نینداز. پس عدم قیام بر علیه خلفا را باید از این منظر دید و تحلیل کرد، نه اینکه حضرت از این کار خلفا رضایت داشته باشند. باز کردن گره های کور و حل مشکلات در مشکلات خلفا پاسخ به سوال‌های گوناگون در زمان حکومت خلفا نیز از جمله مصادیق همین روی کرده است. پرسش این است که چگونه از این گفته خمینی که حفظ مصلحت نظام از اوجب و واجبات است به عنوان نوآوری خمینی در اسلام سیاسی یاد می شود، حالان که سابقه طولانی در تاریخ اسلام دارد.
1: بله، متاسفانه خیلی از رفتارهای آقای خمینی رو کسانی که مسلمانند اما نمی پذیرند به پای او می نویسند. یعنی معتقدن که آقای خمینی آمد و گفت این گونه می کنم و آن گونه می کنم. و ما بارها نشان دادیم که اساساً بسیاری از روشهای آقای خمینی در واقع در اندیشه فقاهتی سیاسی او ریشه در سنن پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب داره. یعنی اینکه حفظ نظام از همه چیز بالاتره، من بارها عرض کردم، برای خود پیامبر اسلام هم همین گونه بود، برای علی ابن ابی طالب هم همین گونه بود، برای دیگران هم همین گونه است. اما دوستان چون نمیتونن تحمل بکنن، اشاره میکنن که بله، آقای خمینی آمده یک نوع شیادی یا یک نوع کلاهبرداری دینی یا یک نوع اندیشه فقاهتی آورده که هیچ سابقه اسلامی نداره و اوست که اشاره میکنه حفظ نظام از اوجب واجبات است. نه، این رو بارها شما در اندیشه پیامبر اسلام میبینید. او برای صلح حدیبیه حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برمیداره، مجبور میشه تن بده به بسیاری از خواسته های مشرکان، چون احساس میکرد الان توان جنگیدن با اونها رو نداره. بسیاری از یاران و صحابی اون ناراحت شدن، آقا این حرفی که شما دارید میزنید، این کاری که شما دارید میکنید. خود عمر علنا به او گفت، گفت آقا مگه ما بر حق نیستیم؟ گفت بله. گفت مگه خدای ما خدای برتر نیست؟ گفت بله. گفت مگه شما رسول الله نیستید؟ گفت بله. گفت پس این همه شروطی رو که شما پذیرفتید، خفت و خاری برای ما داره، اینا چیست؟ پس چون پیامبر اسلام احساس میکرد که در حال حاضر موجودیت آن اندیشه او از همه چی بالاتر. اینها در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. اما دوستانی هستن مسلمانن نمیتونن کارهای آقای خمینی رو هضم کنن، برای همین به جای اینکه به ریشه هاش ببینند و بپردازن، این رو یک فتوا، یک حکم فقهی، یک نوع دروغگویی سیاسی میدونن. اینکه خمینی میگه خدعه کردم، مگه خدعه کردم فقط در زمان آقای خمینی آمد؟ نه، الحرب و خدعه این سال هاست که در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. هم پیامبر اسلام این رو گفته، هم علی ابن ابی طالب این رو گفته. یا تقیه کردن، دروغ گفتن، مگر که امری که آقای خمینی آورده باشه؟ نه، نه دهم دین شیعیانه، مذهب شیعیانه، اندیشه فقهیشونه. یا امری نیست که آقای خمینی آورده باشه، ولی عزیزان چون نمیتونن تحمل بکنن، این رو به پای آقای خمینی می‌نویسن. بفرمایید.
0: شیعیان برای اثبات ولایت و خلافت حضرت علی به آیه ولایت مائده 55 استناد نمودند. ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که نماز را به پا داشته و در رکوع زکات می دهند. لطفاً سبب نزول این آیه را توضیح دهید.
1: بله، ما پیشتر راجع به این مسئله صحبت کردیم. دوستان میتونن به اون فایل های گذشته رجوع بکنن. ببینید اصلا این آیه با توجه به صیغه جمعش ربطی به یک نفر نداره. دومنم اون بحث زکاتی که مطرح میشه که علی داد، ما اشاره کردیم علی در زمان پیامبر اسلام مالی نداشته که بخواد بعد از یک سال به اون زکات تعلق بگیره. و ضمن اینکه کلمه راک اون که اینجا آمده، یعنی به معنای کسانی که خشوع میکنن، یعنی زکاتشون رو، نمازشون رو، عبادتشون رو در حالت خشوع انجام میدن که ما نمونه های اون رو در سوره مریم و دیگر سوره ها آوردیم. بنابراین شیعه به دلیل اینکه خب یک نص صریحی مبنی بر جانشینی علی نداره، سعی میکنه این نوع روایت ها، آیات و تعابیر رو بر بکشه برای اینکه بگه این حق علی بوده، که ما اشاره کردیم اصلا در مورد علی ابن ابی طالب نمیتواند ایجاد نوعی حق خلافت بکنه. آیات متعددی آمده در مورد بسیاری از صحابه پیامبر اسلام، در مورد ابوبکر و پیامبر در غار آیه آمد، در مورد بزد و بخشش های ابوبکر آیه آمد، در مورد پاکی و مطهر بودن عایشه آیه آمد. انواع اقسام اینها رو شما در مورد بسیاری از صحابه میبینید، ولی هیچ کدام از این آیات افاده این رو نمی کنه که شما خلیفه بعد از محمدی، در حالی که کلمه خلیفه در قرآن به کار رفته در مورد سلیمان، داوود، در مورد افراد دیگر به کار رفته. خب خیلی راحت یک آیه میتوانست برای خلیفه به معنای جانشینی بیاید و داستان رو ختمه به خیر بکنه، که دیدیم چون این نیست. بنابراین وقتی شما دست خالی دارید مجبور هستید از برخی تعابیر بهره ببرید برای اینکه یک آیه رو به یک شخصی نسبت بدید و بعد از دل اون نسبت مقوله‌ای مثل خلافت و جانشینی رو بیرون بکشید که اصلا توجیه و دلیلی نداره.
0: بهترین نمونه برای روشن کردن موضع امام علی در مقابل خلفا خطبه شقشقیه است. دوستان نگاه اجمالی به این خطبه بنمایید.
1: بله، اولا چه کسی گفته بهترین شقشقیه است؟ چه کسی گفت؟ اتفاقا مسئله بر سر اینه که خیلی ها معتقدن آن تعابیر تند بیشتر ساخته سید رضی است تا خود علی، چون سنت و سیره علی رو نشون نمیده. در خود نهج البلاغه هم شما میبینید در جاهای دیگری علی از عمر تعریف و تمجید میکنه. اما بیایم یک دیدگاه میانه ای داشته باشیم. فرض رو هم بر این بگیریم که بله، علی خود رو صاحب حقی میدانسته و احساس کرد به اون حق نرسیده و این حق حق خیشاوندی بوده، چون بارها در همان خطبه شقشقیه هم اشاره میکنه به بحث میراث، یعنی میگه میراث من رو بردن، نمیگه من توسط پیامبر اسلام منصوب شدم، میگه نه، من به عنوان داماد این حق رو داشتم که خلیفه باشم. بعدها من اشاره کردم در نامه‌ای به عقیل هم همینو میگه، به برادرش، که قریش میراث پسر مادرم رو از من گرفت. بنابراین او برای خودش یک حقی قائل بود. طبیعیه مثل خیلی از انسان‌ها گاهی در مورد یک مسئله‌ای که ناراضیه و ناراحته لب به شکایت هم بکشه. اما این به معنا نیست که سیاست کلانش همین بوده. ما الان عرض کردیم علی با ابوبکر، با عمر، با عثمان اختلافاتی هم داشته. ولی در سطح کلان اون سیاست‌های عمر رو میپسندیده، در بیعت با او بوده، در بیعت با عثمان بوده. سیاست‌های او رو هم شما میبینید در امور مربوط به بحث قرآن، جنگ‌ها، غنایم، در کنار اختلافاتی که داشته مثل بسیاری دیگر از صحابه که با هم اختلاف داشتن. مگر عبدالله ابن مسعود در برابر مصحف‌ها با عثمان اختلاف نداشت؟ چرا؟ حتی کارشون به زد و خورد هم کشید. در مورد افراد دیگر هم همین گونه بود. عمار یاسر با عثمان و خیلی های دیگر. ولی این به این معنا نیست که علی چیزی جدای از اونها بوده. بحث خلافت یک بحثیست کاملا اختلافی، چون هیچ نصی در اون وجود نداشته. خود معاویه در نامه‌ای به علی می نویسه، میگه خانه نشینت را سوار حمار کردی، یعنی منظورش فاطمه است، فرزندانت را هم گرفتی، به خانه انصار و مهاجران رفتی، چیزی رو ادعا کردی که اونها نمی شناختن. یعنی ادعایی که من باید جانشین محمد بشم نزد اونها شناخته شده نبود. من عرض کردم اولین کسانی که بعد از فوت پیامبر اسلام ادعای خلافت کردن خود انصار بودن، نه ابوبکر و عمر و عثمان. این تعابیر بله در نهج البلاغه به کار رفته، با توجه به اینکه نهج البلاغه برگزیده هایی است که خود سید رضی اونها رو برگزیده، میتواند این شایبه رو ایجاد بکنه که این برگزیده ها عملا با سنت خود علی در مواجهه با این خلفا به کار نمیان. حتی اگر هم بپذیریم که علی در یک خطبه این رو گفته، به هر حال این حقی بوده که او از نظر خودش این رو مسلم میدانسته، اما مردم آن زمان این حق رو برای او نمیشناختن. ممکنه لب به شکوه هم گشوده باشه، اما سیاست او در برابر خلفا تحت شعاع این خطبه نیست. که ما دیدیم مخش مشاوره های او رو نگه، ما که نمیگیم، این آقای مکارم شیرازی و افراد دیگه خدا همون نهج البلاغه داره، خدای مکارم میگه، میگه آنجایی که پای مصالح اسلام در میان بود، حضرت از مشاوره دادن به عمر و دیگران هم استقبال میکرد. پس در همون نهج البلاغه شما موارد متعددی از همکاری میان علی با دیگران دارید میبینید. همین خطبه نهج البلاغه بحثه گرفتن اموال سعید ابن عاص دیگه، هدایایی که سعید ابن عاص به او میداد در زمان عثمان. بفرمایید سوال.
0: با اینکه حضور یا عدم حضور حسنین چیزی از کراهت جنایات تازیان نمیکاهد، اما شبهه‌ای در مورد نقل طبری وجود دارد و بلازوری هم گویا با فعل مجهول روایت کرده و سایر مورخان از طبری نقل کرده اند. لطفاً این شبهه را بیشتر توضیح دهید.
1: بله ببینید، اولا اینکه ما که نشان دادیم از کتاب‌های متعدد نقش مشاوره علی در جنگ‌ها رو، وقتی شما به عنوان یک انسان در اتاق فرماندهی جنگ تایید می‌کنید حمله به ممالک دیگر رو، به نظر شما حضور فرزندان شما در اون جنگ میتونه تقبیح بشه؟ آنگونه که علی سخن میگه که بله اینها سرزمین هایی است که خدا به ما وعده داده، رسول به ما وعده داده، و عمر رو تهییج میکنه، تحریک میکنه به حمله، آیا اون مخالف حضور فرزندانش در ایرانه؟ طبیعتاً روح متن، فضای حاکم بر اون اندیشه در تایید این مسئله است که اونها میتونن در فتوحات شرکت بکنن. اما در زمان عمر اونها هنوز سن کمی دارن و در زمان عثمان هست که به سن جوانی میرسن و حالا میتونن شرکت بکنن. بنابراین نقل هایی که بزرگانی مثل بلازوری آوردن که حالا میگه طرف میگه مجهوله، اینا خیلی حرفای سخیفی است. طبری میآوره، ابن خلدون میاره، حتی اگر یکی از یکی دیگر گرفته باشه که عمده مطالب تاریخی اسلام هم همین گونه است، نشانه این است که افراد بزرگی که اینها رو آوردن این نقل ها رو عجیب و غریب نمیبینن. برای اونها کراهت نداشته که بخوان این مطالب رو صادقانه بنویسن. افرادی مثل های زین العابدین رهنما در تاریخ زندگانی حسین هم به همین مسئله اشاره میکنه و من عرض کردم خیلی از فقهای شیعه هم این مسئله، اونها که صادقن مثل های مصباح یزدی و دیگران، اشاره کردن که اصلا این موضوع کراهت نداره. اتفاقا نشان دهنده این است که امامان ما در فتوحات شرکت کردن. و شما به من بفرمایید اون شهربانویی که شما این رو نشانه نسبت نزدیک حسین با ایرانیان میگیرید، چگونه آمده به دست حسین رسیده؟ اگر حسین در جنگ ها شرکت نداشته، اینها رو نمیپسندیده، این فتوحات رو قبول نداشته و اینها، پس این همه کنیز ایرانی و موالیان مختلف چگونه به دست اینها میرسیده؟ یعنی شما فکر میکنید دیگران میرن میجنگن بعد دختر یک شخص حالا خاصی رو هم به حسن و حسین هبه میکنن بدون اینکه در جهاد شرکت کرده باشن یا موافقتی داشته باشن؟ نه، اینها نقل هایی است که کسانی که به نوعی در مسئله فتوحات قلم زدن همین موارد رو آوردن. منتها عده‌ای از افرادی که نمیتونن اینها رو بپذیرن سعی میکنن یا بگن اینها نقلشون یک نقلی است مربوط به یک شخصی مجهول، متروک، انواع و اقسام این اتهامات. ولی اگر نگاه بکنید میبینید که سعی کردیم در طول این دو جلسه انقدر اسنادی رو ارائه بکنیم، منابع متعددی رو نشان بدیم که کاملا نقش علی در فرماندهی جنگ بر سر مردم ایران و جاهای دیگر رو به وضوح نشان میده. وقتی کسی چنین مشارکت داره طبیعی اگه فرزندان او هم بخوان به جهاد برن استقبال میکنه. عبدالله ابن زبیر به جنگ میره اما پسر علی نره. اصلا برای یک مسلمان ننگ بود که بگویند که او مثلا اهل نزاع و جنگ نیست، اهل جهاد نیست. در آن زمان که کلاس های قرآن و دعا و نیایش در مدینه برگزار نمیشد، کلاس درس به اون معنا وجود نداشت. تنها سرمایه اونها جنگاوری بوده، در جنگ ها شرکت کردن بوده. جوانی اگر به جنگ ها نمی رفت از سوی اون طایفه و اون خانواده یک شخص مذموم بود، از او به عنوان کسی نام برده می شد که ظاهرا کاری از دست او بر نمیاد. این گونه است که شما وقتی سردمدارانی رو میبینید مثل ابو عبیده ثقفی و دیگران در جنگ جسر کشته میشه، همراه او دو تا پسرش کشته میشن، چون وقتی با نیروی خودشون به جنگ میرفتن فرزندان خودشون رو هم میبردن، اگر فرصتی پیدا میشد اینها در جنگ شرکت میکردن. بنابراین به نظر من اینها توجیهاتی است که هیچ کدوم دارای نه اون منطق بحث هست نه طبق اسناد میشه اون رو مورد دفاع قرار داد. بفرمایید.
0: این پرسش رو میخونم، حالا اگر خیلی مربوط نباشه میتونید پاسخ ندید. در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ های رده خیلی مختصر صحبت شده. لطفاً از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع رو کمی بیشتر شرح بدهید.
1: بله، ببینید بعد از فوت پیامبر اسلام خب بسیاری از قبایل عرب دست از اسلام کشیدن، هر کدوم هم بهانه‌های خاصی رو داشتن. اولا گروهی بودن که از بین خودشون افرادی رو به عنوان پیامبر می دیدن، مثل مسیلمه، مثل سجاح در بنی تمیم و تغلب و جاهای دیگه، مثل طلیحه در میان اسد و قطفان و دیگران. خب اینا گفتن خود ما که دیگه پیامبر داریم، نیازی نداریم که دین اسلام رو بپذیم. عده دیگر برای اینکه زکات ندن، یعنی آن اموالی رو که به مدینه ارسال میکردن، گفتن ما برای فقرهای خودمون اونها رو هزینه میکنیم، دیگه نیاز نیست که ما این زکات رو به مدینه بفرستیم. هرچند مسلمان هم بودن ولی زکات هم نمیدادن. گروه دیگری هم بودن پیامبری نداشتن اما اشاره کردن ما تعهدمون به محمد بود نه به جانشین او. ما دیگه برای جانشین محمد رسمیتی نمیشناسیم، در هیچ کجا نیامده که محمد داره جانشین باشه. یعنی حتی این مسئله غدیر رو هم اگر ارتباطی بدیم به جنگ های اهل رده میبینید که اونها هم معتقد بودن که محمد جانشین نداره. بنابراین ما که با محمد بیعت کردیم در بیعت او هستیم، وقتی او فوت کرده و جانشینی نداره هیچ الزامی هم برای ما نیست که به ابوبکر تن بدیم، خلافت او رو بپذیریم و بخوایم به او زکات بدیم. اینها گروه های مختلفی بودند که به دلایل متعدد سعی کردن از اسلام برگردن.
0: لطفاً از استاد بپرسید دلیل این که اهل سنت ابوبکر، عمر، عثمان و علی را با عنوان خلفای راشدین از سایر خلفای جهان اسلام جدا کرد چیست؟
1: ببینید خب طبیعتاً چند دلیل عمده هست. اولا همه اینها جزء صحابه بزرگ پیامبر اسلام بودن، حالا اون بحث اشعری مبشره و اینها گرفته، اینها جزء پیشگامان بودن. دومن این که اینها معتقدن این افراد کسانی هستند که در بهشت خواهند بود، بخشیده شده هستند طبق آیات قرآن، یعنی کسانی که در بدر بودن، در صلح حدیبیه بودن و خب برای دیگر افراد ما همچین حکمی رو ندادیم. سوم این که اونها معتقدن که این افراد نزدیکترین افراد به سنت پیامبرن، یعنی در زندگی خودشون سعی کردن آنگونه زندگی بکنن که پیامبر اسلام زندگی میکرده، حکومت میکرده، دستور میداده. بنابراین این سه رو، در واقع این چهار نفر رو جدا میکنند از بقیه خلفا، اما نه اینکه نسبت به معاویه بغض داشته باشن، به هیچ عنوان. هنوز هم معاویه رو امیر معاویه رضی الله عنه میپندارن. خب اینها این داستان ها رو دارن. ضمن اینکه در کنار اینها هم خب صحابیان دیگری هم هستن که نزد اونها برجستن، مثل طلحه، زبیر، سعد و خیلی های دیگر. بعدها هم خب افرادی آمدن و دامن زدن به داستان، مثل عمر بن عبدالعزیز که سعی میکرد به دنبال این باشه که همانند اون سه چهار خلیفه اولیه عمل بکنه. اینا همه دلیلی برای این شد که دستبندی خاصی به دست بدن. بفرمایید.
0: درخشید میشه بپرسید آیا علی اینگونه وضو میگرفت که ما میگیریم؟ چرا نحوه وضو گرفتن شیعه با سنی فرق دارد؟
1: خب دلیلش زمان صفویه است، جایی که شما میبینید علمای جبل عامل و جاهای دیگه وارد میشن در زمان شاه طهماسب و سعی میکنن که آرام آرام یک نوع افتراقی ایجاد بکنن در مناسک شعائر، و شما میبینید که مهر در نماز ایجاد میشه، اشهد ان بر علی ان ولی الله ایجاد میشه، هرچند این شهادت بر علی رو اهل تفویض هم داشتن قبل از اون، اما بعدها به رسمیت شناخته شد. نماز جمعه با این وضعیت به رسمیت شناخته شد و خب نوع وضو گرفتن و دیگر مسائل. ولی در زمان علی به هیچ عنوان شما نمیتوانید تفاوتی ببینید بین نحوه وضو گرفتن، حج رفتن یا انواع و اقسام کارهایی که علی میکرده با خلفای دیگر. اینها همه ساخته شده دستگاه های شیعی، هم از متکلمان و فقها بعد از دوران علی هست.
0: یه دوستان این پرسشو کردم ولی جمله بندیشون حالا من میخونم. ببینید، در مورد شورای شش نفره اول به علی پیشنهاد داده بود، حالا کی داده بود ننوشتن، اول به علی پیشنهاد داده بود، گفت با تو بیعت میکنم به شرطی که با طریقت شیخن باشی، و علی قبول نکرد. بعد به ابن عباس گفت مرا فریب دادن. چرا حضرت علی قبول نکرد؟ چه کسی فریبش داد و چرا؟
1: بله، خب این داستان هاش یک مقدار متفرقه، ولی من سعی میکنم عرض کنم. ببینید، در شورای شش نفره خب بحث بر این بود که از بین خودشون یک نفر رو انتخاب بکنن. ظاهرا بنابر برخی نقل ها طلحه حضور نداشت در مدینه، و افرادی که اونجا بودن خب تصمیماتی گرفتن، نظرات مختلفی رو دادن. اول اینکه سعد ابن ابی وقاص به نفع عبدالرحمن ابن عوف کنار رفت، زبیر هم به نفع علی کنار رفت، و طلحه رو هم به نفع عثمان کنار رفته دیدن. بنابراین سه نفر ماندن و قرار بر این شد که از بین خودش یک نفر رو انتخاب بکنه. عبدالرحمن به اونها گفت آیا شما کنار میرید از خلافت یا نه، تمایل به خلافت دارید؟ و دید علی و عثمان سکوت کردن، یعنی هر دو تمایل به خلافت داشتن. عبدالرحمن گفت من کنار میکشم به شرط اینکه از میان شما و با مشورت دیگران و افراد دیگه یک نفر رو انتخاب بکنم. در اینجا یک نکته‌ای وجود داره. با توجه به اینکه هر کدام از این نفرات، یعنی عبدالرحمن، عثمان و علی، یک رأی به نفع خودشون داشتن و عمر تعیین کرده بود که اگر دو دسته بمانن، یعنی سه نفر سه نفر باشن، یعنی یک نفری باشه که دو رأی داره و یک نفر دیگر که دو رأی داره، آن طرفی که عبدالرحمن ابن عوف قرار داره خلیفه بشه، یعنی نظر عبدالرحمن با اون طرف هست. اگر همینجا عبدالرحمن ابن عوف عثمان رو انتخاب میکرد تمام بود، چون در واقع نحوه انتخاب به نحوی میشد که شما چهار نفر رو در یک طرف دارید و دو نفر رو در طرف دیگه، مثلا نیازی به هیچ چیز دیگه نبود. من اینا رو عرض میکنم که شیعه دائما این تئوری توطئه رو از دل اینها بیرون میکشه، حداقل به این مسئله توجه بکنه. بنابراین عبدالرحمن باز انتخاب نکرد، خودش رو کنار کشید و به عنوان داور تعیین شد، که البته این رو هم عمر به او اجازه داده بود که بتونه هر نفری رو که نسبت مساوی هست، طرفی که عبدالرحمن هست برنده باشه. در این میان عبدالرحمن باز سعی میکنه با مردم ارتباط بگیره، ببینه نظر اونها چیست، اونها کدوم یکی رو قبول دارن. غالب مردم هم عثمان رو قبول داشتن که من دلایلش رو عرض کردم. به چه دلایلی؟ هم تیرهای بزرگ قریش و هم در میان انصار. کفه ترازو به نفع عثمان سنگین تر بود. در این میانه افرادی مثل عمرو بن عاص و مغیره و دیگران هم به دنبال این بودن که ببینن چه کسی انتخاب میشه. اونا احساس کردن با توجه به اینکه خب عبدالرحمن کسی است که یک حالات خاصی داره، ممکنه این پیشنهاد خلافت اول به علی بده تا برای مردم اتمام حجت بشه و بعد اون رو به عثمان بده و بعد نظر خودش رو اعلام بکنه این پیشنهاد. ظاهراً امر به نزد علی میاد و میگه که احتمالاً فردا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به تو میده، ولی تو وانمود نکن که علاقمند به خلافتی، یک به نحوی سعی بکن صحبت بکنی که عبدالرحمن احساس نکنه که تو حب خلافت داری، وگرنه به تو نمیده. رفت به نزد عثمان و اونجا اشاره کرد که آقا ممکنه فردا عبدالرحمن به تو پیشنهاد بده، اگر هر چی گفت بپذیر و دیگه چیزی داخل این صحبت ننداز. در مسجد هم ظاهرا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به علی میده و علی اشاره میکنه که بله طبق قرآن سنت به اندازه توانم تا اونجایی که من بتونم. و حالا برخی آوردن که این به توانم رو هم به سنت خلفا گفته و همین که یا به سنت خلفا نگفته، ولی قید به اندازه توانم رو ذکر کردن، یک مشروطیتی گذاشت در داخل این خلافه. و بعد این رو به عثمان پیشنهاد میده که عثمان تمام و کمال میپذیره و وقتی پذیرفت ظاهراً علی احساس کرد که این کلمه‌ای که گفته باعث شده که عبدالرحمن احساس کنه او مردده و شاید توانایی لازم رو در خودش نمی‌بینه که سخن از به حد توانم می‌کنه و عثمان خلیفه میشه. اینجاست که ظاهرا نقلی از علی هست که من رو فریب دادید و به نوعی از سادگی من سوء استفاده کردید و اینها. این نقل هم وجود داره، ولی عملا فضای آن زمان عثمان رو می‌طلبید و اون جوی که وجود داشت چه در درون شورا چه در درون قریش بر روی عثمان میچرخید، نه بر روی علی. که من عرض کردم در مسجد مدینه وقتی نزاع رخ داد، کسانی که بر نفع عثمان سخن گفتن بزرگان قریش بودند، ولی بزرگترین کسی که بر به نفع علی حرف زد عمار یاسر بود از موالی و آزاد شدگان بنی مخزوم، که اتفاقا ابن سعد به او گفت که برده بنی مخزوم رو چه به این کارها. خب این نشان میداد که جو عملا در درون قریش به نفع عثمان بود و سرنوشتی جز این نمیتوانست باشه.
0: سپاسگزارم از شما. از دوستان خواهش میکنم که دیگه پرسشی ارسال نکنید، به خاطر اینکه جلسه ما رفته رفته رو به اتمام هستش و من این 3-4 تا پرسشی که هستش سعی میکنم بپرسم. پرسش این هستش که آیا علی یا هیچ یک از امامان شیعه تحصیلات، حالا منظورشون از آکادمیک نمیدونم چیه، آیا علی یا هیچ کدوم از امامان شیعه تحصیلات آکادمیک داشتن، خواندن و نوشتن بلد بودن؟ آیا کتابی به آنها منسوب است؟
1: تحصیلات آکادمیک که نه، چون در مدینه که اساساً مدرسه دایر نبود در زمان علی. البته مدرسه بود، بیت المدارسی بود که یهودیان داشتن، ولی مسلمانان نه. بعدها است که در مدینه مجالس مختلفی برپا میشه در مورد بحث‌های فقهی، تفسیری، تاریخی که حالا محل بحث ما نیست. بنابراین تحصیلات به اون معنای خاص نداشتن، کتب فلسفی یا انواع اقسام این کتب‌ها رو نداشتن، آشنا نبودن. در مورد امامان بعدی با توجه به فتوحاتی که هست، شاگردانی، خوب دقت بفرمایید دوستان، کسانی بودند که با اندیشه های متکلمانه و فلسفی خاصی که بازم عمدتاً الهیاتی بود آشنا بودن، وگرنه نه، هیچ مسئله‌ای رو شما نمیتونید در مورد تحصیلات خاص به اینها نسبت بدید.
0: ممنون میشم از استاد بپرسید که برخورد علی با مخالفانش تا چه حد سخت و وحشتناک بوده و آیا این رفتار در منابع معتبر شیعه ذکر شده؟
1: بله، اجازه بدید ما این رو در جلسات آتی، زمانی که علی وارد کوفه میشه و حکومتش استقرار پیدا میکنه، به شکل مبسوط خواهیم آورد، نوع رفتاری که اتفاقا پایه‌های حکومت او رو سست می‌کنه، یعنی شدت به وقت

0: نهاد. آیا شما نیز هم عقیده هستید؟
1: خب اولا استاد مرشدی بزرگوار که 98% فرمودن، من آماری نگرفتم، مرتکب مغالطه آمار نشیم. اما اینکه بسیاری از احکام اسلامی برگرفته از شریعت قبل از خودش هست درسته، ولی نقش سنت عرب خیلی بیشتر از یهودیته. یعنی شما در احکام امضایی اسلام، یعنی احکامی که توسط اسلام به رسمیت شناخته شد، قبل از اسلام وجود داشته در میان حالا اعراب، در میان اهل کتاب که اسلام اونها رو پذیرفته، ما به اونها میگیم احکام امضایی، و اون احکامی که خود اسلام آورده احکام تأسیسی هست. در این شکی نیست که عمده احکام اسلامی احکام امضایی هست نه تأسیسی. اما در این که از آن احکام تأسیسی تا چه اندازه وابستگی وجود داره، به نظر من وابستگیش به سنت عربی بسیار بسیار بیشتر از سنت یهودی است. سنت یهودی در مرحله بعدی قرار میگیره و بعد شما از سنت ایرانی مسیحی هم میتونید در ذیل اونها اسم ببرید. بنابراین 98% رو من قبول ندارم، چون به این اندازه نمیشه، ولی شاید نزدیک به 10-20 حکمی باشد که از یهودیت گرفته شده ولی ما بقیه اونها از سنت عربی است. بفرمایید اگه سوال دیگری هم هست.
0: سپاس از شما استاد. من دیگه برای امروز تمام پرسش ها رو مطرح کردم، اگه شما جنبندی در مورد جلسه داریم بفرمایید.
1: خواهش میکنم. در این دو جلسه بحثمان اساسا این بود، بخشی از تاریخ، در واقع تاریخ زندگی علی و خلفا رو روشن بکنی برای عزیزانی که وقتی در برابر پرسش‌های خاص متولیان شیعه قرار می‌گیرن بتونن از عهده برخی اشتباهات که به دنبال تلقین اون هستن بر بیان. در آینده خواهیم دید پیرامون قتل عثمان، چون یکی از مهمترین مسائلی است که هم عدالت علی رو خدشه پذیر نشان میده و همین که نشان میده چه کسانی در حکومت علی دست بالا رو پیدا میکنن، و این نکته بسیار مهمی است در سیاست که شما بدانید اگر جنگ سالارانی حامی یک رهبر باشن، شما الان به عنوان مثال عرض میکنم، حالا شما با یه تعبیر دیگری، در سال 88 وقتی مردم قیامی کردن و سپاه با افتخار اشاره میکرد که ما حکومت رو حفظ کردیم، در واقع این رو هم باید بپذیرید که بعدها همین سپاه به دنبال گرفتن امتیازات ویژه از رهبره، چون همیشه این رو به او گوشزد میکنه که این تاجی که بر سر تو هست به واسطه ما ماندگار شد. و این رو در آینده خواهیم دید که دقیقا داستان علی ابن ابی طالب هم بر همین مدار گشت، جایی که جنگ سالارانی آمدن عثمان رو کشتن، تاج خلافت رو به علی دادن، اما سیاست های اونها همیشه بر سیاست های علی حکومت داشت. و ما در آینده به جنبه های خیلی خیلی مهمتر از دوران خلافت علی خواهیم پرداخت. ممنونم از همه عزیزان، امیدوارم مطالبی که عرض کردم مطالب نو و تازه‌ای هم در درون اون وجود داشته باشه که به کار عزیزان بیاد برای درک بهتر مسائل اسلام. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و همه بزرگواران.
0: من هم از همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن، از حضور تک تکشون سپاسگزاری میکنم، از دوستانی که فعالانه در بخش پرسش و پاسخ شرکت کردن. به نظر خودم جلسه خوبی بود و نسبتاً پرسش های خوبی هم مطرح شد و انصافاً این که حضور شما واقعا مایه دلگرمی ما هست و انگیزه هستش برای ادامه کارمون. امیدوارم که در جلسات بعدی هم با همین علاقه مندی شرکت بکنید. تا درود دیگر همه عزیزان رو بدرود میگم.

0: خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
1: بسیار سپاسگزار است.
0: خواهش میکنم در خدمت.
1: خب گزارده بودیم یا نهاده شده بود که گفتاری درباره نوروز داشته باشیم، هرچند که روزهای نوروز هم خب سپری نشده است، فایر نشده است. منم گزیدم که در اون زمینه گفتگو کنم. خب پیش از این که گفتگو کنم، مانند همیشه اوستا که فرهنگ ایرانی است و از آن ایران است و برای ایران است و به دست ایرانیان، وارونه دشمنان ایران که نوشته های زهراگین برای ایرانیان نوشتند نوشته شده است، ایران را ستایش می کند. می گوید که اگر یعنی خوبرن و یزم نیده به زبان پهلوی می شود فر ایران را می ستاییم. بارها گفتم اوستا دو فر یا خوبرنو را می شناساند، یکی ایرینم خوبرنو، دیگری کوینیوم خوبرنو. کوینیوم خوبرنو فر شاهنشاهی است. اوستا فر شاهنشاهی ایران را هم ستایش می کنه. هنگام نیست که درباره این همین که میگم فر گفته کنم، زمان دیگری میگذارم گفته کنم. در زبان ایرانیان تا اندازه ای از میان رفته است. در زبان مردم اردبیل که من اردبیلی هستم، هر چیز نیک را دارای فر میگویند، میوه فرین یا نمیدونم جامعه فرین یا فرزند فرین، یک چنین چیزی در اونجا هست. و واژه فر از واژگان بسیار کاربردی روزانه ایرانیان کافکاز هست. در کافکاز که به تازی شما قف و قاز میگید، در کافکاز یک کشور ایرانی هست به نام ایرون، خودشون رو ایرون میگوین، ایرونی، و زبانشان را هم زبان ایرونی میگوین، ایرون افجاک، افجاک میشود زبان. اون مردم هم واژه فر را به نام فر به کار میبرند، کاربرد روزانه دارد. در میان ایرانیان کنونی که واژگان جاج و دشمنانه و بیگانگی بسیار جا داشته جا دارد، واژگان ایرانی اندک شده است. بگذاریم درباره همین جستار نوروز میخوام گفته کنم. من ناگفته نذارم که دیدگاه ایرانیان را نگاه میکنم، به هر چیزی که نگاه میکنند بسیار بی‌نواست، بسیار تنگ است، بسیار اندک است و ژرفا ندارد. از اون میان درباره نوروز میبینی که بسیار سخن گفته میکنند، اما سخنانشان دارای بنیاد نیست. پژوهشگرانشان هم دارای دانش نیستند، دارای آگاهی نیستند، بسیار کم اندک میدانند. نخست این که زبانهای ایرانی را نمیدانند. زبانهای ایرانی که میگویم، یکیش همین زبان ایرانی است که ایرانیان هیچ آشنایی ندارند، که نمیدانند کشوری هم اون نام هست، نمیدانند که نوروز در اونجا آیا جشن گرفته میشه، اگر گرفته میشه چگونه است. اگر این را ندانید نمیتوانید بررسی کنید. بایستی بررسی دوشادوش، این که اروپاییان پرال استادیس میگن، باید اونجوری باشد. اون که شناختی نیست، اینست که درماندگی در همه جا هست. درباره این نوروز آنچه که نخست باید بگم این است که باید ببینید که در پهلوی یا در اوستا این چه نام داشته است. در پهلوی همچنان که در زبان ایرون من گفتم، این ایرونی که الان یا اوست یا در کافکاس است، نوک روش گفته می شود. این روش با اون واژه لوس در زبان لاتین و این واژه لوستر که آویز هست برای روشنایی، لایت و نمیدونم اینها، یک واژه هستش. روش در زبان کردگان گرانمایه هم روش هست و درست هست. این واژگان ژه دارای ژه با چیرگی ویگانگی در ایران که زبان تازی هست که بن ایرانیان را کنده است، با بخت برگشتگی از میان رفته است. ژه ها به زه افتاده است و گه ها به جه افتاده است و این روزگار نابسامانی در زبان ایرانی شده است. این است که نکروش می شود اون سر اون روز، سر روز. نک در زبان کنونی از زبان پهلوی نو شده است، همونی که در انگلیسی هم هستش، می بینید که نیو هستش، نو. چرا این رو گفتند؟ پیش از این که اینا بگویم باید بگم که فرهنگ ایرانی استوار به چند ستون است. یک ستونش ستاره شناسی است. همه فرهنگ ایرانی اینجوری است. این ستون که میگویم آره به یکی از این ستون ها استوار. یکی ستاره شناسی است که ایرانیان بنیانگذار این هستند. بیچون و چرا؟ و در ستاره شناسی امروزی اون ستارگانی که شما در کهکشان ها میبینید بخش بزرگش نام های ایرانی دارند. برای همین است که میگویم بنیانگذار ایرانیان هستند در این زمینه. یکی دیگر دوستاش یا سپاستاش یا نگاه به روشنایی هست. این هم ویژگی دارد، بسیار ویژگی دارد و در اون زمینه می شود بسیار گفتگو کرد. این بخش بزرگی هست، این که به روشنایی نگاه کردن که خب باز هم به ستاره شناسی پیوند دارد و ستاره بزرگ خور یا خورشید که همون سول در زبانهای اروپایی است، که زبان ایرانی هم همین از سول با خور یک واژه است که می دانید. و دیگر روشنان دیگر و ستارگان دیگر. نگاه ایرانیان به اینها بسیار زیاد بوده است و فرهنگ ایرانی بر این پایه است. چرا نوروز را آوردند و از کجا آمده است؟ باز جستار بزرگی است. باور بر این است که یکی از رهبران بسیار بسیار سترگ جهانی به نام یما در اوستا و در زبان جهانیان هم همین یما است. خب در پهلوی یا جه میشن، این است که مانند یوه که شده است جو برای نمونه، یا یم که میشود جم. این یما به باور بر این است که یکی از رهبران ایرانیان به نام یمه بنیانگذار همین نوروز است. حالا این که میگویم رهبران ایرانیان، این هم تنگ است، اینجوری تنگ گفتگو تنگ است، به فراختر از این است. این رهبری این مرد را میگویم. ایشان رهبر جهانی هستند، رهبر جهانی. و شگفت و رنجاور هست که ایرانیان که هر روز غرق در بدبختی و نمیدونم بیشناختی میشون، یک واژه شرماوری را به نام اسطوره از واژه هیستوری آوردند، برای اونم دسته گذاشتند و سپس این یعنی دسته که گذاشتن به تازی که می نویسن دوست دارن که اینا با دسته این را بنویسن تهران، و گمان می کنن که یه چیزی هست به نام هیستوری که تاریخ میگن دیروک ایرانی، یه چیز دیگه هم به نام اسطوره هست که من نمیدونم این از کجا آوردن و این ژرفای نابخردی است که کسانی را همچون یمه را در اون سایه اون اسطوره بنهند. مردمان جهان که گفتم که رهبری یمه را به خودشون پذیرفتند، برای نمونه مردم هندوستان همچی سخنی نمیگویند. میدونید سخن از نوروز اصلا با پیوند به اینها داره دیگه. نیایش هایی هست، نیایش های یمه، ستایش از یمه هست، هرگز او را کسی در تاریکی نمی نامد و او را افسانه نمی پندارد. هندوان را می گویم، هندوان در هنگامی که یمه را رهبر خیش دانستند که با ما یک مردم بودند و مردم اروپا هم در اون فراز دریای سیاه می نشستیم با هم، همین مردم سوئد را که سواریه هست، اونا در اون هنگام سواریه راستین یا سوئدیان در اونجا می نشستن، نه در اسکاندیناوی، و این کسانی را که شما امروز به نام جرمن می شناسید اونا هم با ما در همونجا می نشستن، نه در جرمن کنونی. سراسر این بخشی که بالای دریای سیاه است که باستانشناسی ایرانی دارد و ایرانیان هیچ انگاری به این کار ندارند، هیچ انگاری، هیچ شناختی هم از این کار ندارند، درباره همه چیزم سخن میگن و همه چیزم که میگن از بیخوبون نارواست و شگفته که این ناروایی هیچگاه هم روا نمیشه، درست نمیشه و بسیار هم پایدار و پیگیر هستن در دروغگویی، در ناسزاگویی، در پژوهش‌های نادرست، هیچ پیشرفتی هم ندارن اما دستبردار نیستن. اون بخش راه را که من میگم اون را در سراسر جهان امروز در جهان باستان شناسی، مردم شناسی یمنه هم میگن، جای یمه، یما اونجا فرمان روا بوده است. چرا بوده است؟ واژه زمین، من یه بارم گفتم این را، از واژگان بسیار کهنه در زبان ایرانی است، بسیار باستانی است. چرا؟ برای اینکه زیر پا سرد بوده است. این که در زبان ایران واژه‌ای هست به نام ارث که در انگلیسی هم ارث هست، اون واژه در تازی وام شده است، ارث شده است، همون واژه است، اون تازی نیست، اون واژه ارث است. در زبان هیتی هست که یکی از زبان‌های ایرانی است، ارث یا ترا در لاتین هست، شاید ترا گدارش امده باشید. این ارض را زم گفتن، زمین گفتن، و در زبان روسی هم زیملا، برای اینکه مردمان اسلاویک که اون زمان اسلاویک نبودن و در چارچوب مردم ایران بودن، بار پیشم گفتم مردم سرب ایرانی به شمار میان، برای اینکه با ایرانیان از یک نژاد و یک زبان در یک کجا می نشستن و اون واژه زیملا در زبان روسی هم هست، به هر روی در اونجا بودند و این یما رهبر این مردمی بوده است که در اونجا می نشستن، مردمان همه مردم خاور، خاور دور به ویژه، هر کدام کشور را، از تایلند و لاوس، کامبوج، نمیدونم کامبوج که نام شاهنشاه کامبوزیا هستش، کامبوزیا هخامنشی، کامبوجیه شما میگید، از نام او هست، و کره و چین و ژاپن، همه اینها یمه را یک کسی داستانی نمیدانن و در رهبری اونها هست و ایشان، کوتاه بکنم، زیاد در اون زمینه گفتگو هست، ایشان از کسان است که نوروز را بنیان گذاشته است، پس دانسته می شود که نوروز چه اندازه کهن است. من نمیدانم که کسی هم نمیداند که در هنگام بنیانگذاری این یمه به این نام یا مردمی که همراه با یمه می نشستن، ما می شناسیم پدرش را ویمکان می شناسیم، نیایش یمه است به نام ویمکان در زبان سانسکریت، او را ستایش می کنن، پدر او را ستایش می کنن، خواهرش را ستایش می کنن، ستایش های روزانه است و از چهار سوی گیتی بخش نیمروز را از آن یمه سانسکریت زبانان میشناسان و امروز هندوان هم همچنین میشناسن. چرا این را بنیان گذاشتند و کی بوده است؟ گفتم نگاه به روشنایی زیاد بوده است. شما در اون هنگامی را که به نام یلدا هست را نگاه بکنید، در اون هنگام چیرگی تاریکی هست و ایرانیان، فرهنگ ایرانی از تاریکی بسیار بسیار گریزان است. حالا میخواهید به این چوب مردمان دیگه مگه نیستن؟ مردمان دیگه هستن، هیچگاه نشان ندادن، نوشته در این زمینه ندارن. ما داریم، ما نگاه که میکنید میبینی که بسیار از تاریکی گریزان بودن. این است که همه اون شب را مینشستن تا روشنایی بدمد و اون روز آمدن اون روز را که گفتم فردای یلدا هست را دی میگوییم ما. دی میشود همین که در زبان انگلیسی روشنایی هست، در سوئدی دگار همون واژه هستش، تاق در جرمن همون واژه هست روشنایی. از اون هنگام گفتم بر پای ستاره شناسی، از اون هنگام شماره میکنه تا روشنایی زیادتر و زیادتر میشه. خب سپس یک جشن دیگری هست به نام صده، پس از اون میآید افزایش روشنایی آنچنان زیاد میشود که شب و روز با هم برابر میشود، تاریکی با روشنایی برابر میشود و از بامداد روز اورمزد سر سال نو هرمز فروردین روشنایی فزونتر می شود. اون هنگام را ایرانیان دمش بهار یا بهار نامیدند، آمدن نوروز نامیدند، روز نو را از آن روز گذاشتند. و برای اینکه در سرما می نشستند و زیر پایشان سرد بوده است و زمین به زبان خودشان بوده است، این است که سال آغاز سال را بر اون پایه نهادند و از زمانهای بسیار دیرین است. میگم گفتگو در این زمینه بسیار بسیار زیاد است، اما اکنون که در این زمینه گفتگو کردم میتوانید بپرسید که خب پس این که میگویید که این مردمان به ویژه اندو جرمنان که با ما هم نژاد و هم زبان هستند یا هندو اروپاییان چه هنایشی بر آنها داشته است، چه یادگاری از این سال ایرانی در میان آنها بوده است، تا کنون هم است. دوباره میگم تا همین اکنون هم است. همه سالنامه های اروپا را که نگاه کنید بهار بر پایه سالنامه ایرانی، یعنی هنگام سال و سال هنگام بهار بر پایه سالنامه ایرانی است. گذشته از این یک کمی شاید پیشتر باید برم گفته کنم، سال دیوانی یا سال مالی بر پایه سالنامه ایرانی است، بر پایه سالنامه جمشیدی است. همه دیوان باش در همه خشکسالهای جهان بر پایه سالنامه ایرانی است. همه رسیدگی به آنچه که به نام مالیات شما میگویید باش از هنگامی آغاز میشود که نوروز میرسد. این یک نشان هست. در روسیه برای نمونه اون سامانهی هست، کمپانی دارم به نام گازپروم. من آگاهی بسیار روشن دارم که گازپروم همه دفترهای باج را و رسیدگی های پولی یا مالی را از نوروز آغاز می کند. در اروپا هم چنین است، در کشور انگلستان هم همین است. 21 مارس که روز نوروز ایرانی هست، در تا سده 18 در انگلستان آغاز سال نو به شمار می آمد و هنوز هم در سالنامه، هنوز هم که از میان برداشتن این را در سالنامه ایش به نام روز زنان می نامن اینا وومنز دی. اگر اون روز را نگاه کنید می دانید و خواهم گفت که این سالنامه پیشینه کشور انگلستان بود. در سراسر اروپا هم همین بوده است. این چه که گفتم که سال مالی یا دیوان باش بر پایه سالنامه ایرانی است، باید بگویم که آنچه را که در اروپا به نام هوروسکوپ میشناسید، این هوروسکوپ آرا میشود هنگام یا زمان، سکوپ میشود نگاه کردن دیدن. این در زبان ایرانی زایچه است و همین زایچه که در اروپا هوروسکوپ میگوین، اگر شما نگاه کنید همش روی آغازش از ماه ایرانی است. نگاه کنید، خوب نگاه کنید، به ویژه آنانی که در اروپا آمریکا میشن، اگر نگاه کنید هیچ کدامش با آغاز سالهای ماهای ترسایی نیست. اگر نگاه کنید به سالنامه میبینید که اون سالنامه روی سالنامه ایرانی هست، بر پایه سالنامه ایرانی هست. این هوروسکوپ هم باز دوباره اگر نگاه کنید این رو لاتس میگن، لاتس یا عربیک پارتس هم بهش میگن. اگر نگاه کنید این عربیک پارت هرچی به نام عرب مینامند در اروپا ایرانیه. این شماره هایی رو که در اروپا مینویسند این ایرانی، اما بهش میگن عرب. عرب در بیابان چه غلطی میکرده است که به شماره و سالنامه اونه؟ عرب کشور نداشته است، فرهنگ نداشته است، تازی از زمانی تازی شده است که دست به کشور شاهنشاهی ساسانی برد. و اون نوشته هایی که شما میبینی شماره های یک و دو و نمیدونم شماره ها دیگه، شماره های عیاره، شما میگید نمیدونم اعداد ریاضی چی میگید اونا، آره اون شماره های عیاره اونا در سانسکریت هم همونه، در اوستا هم همونه. اون چیزی را که پیش از یک هست زیفرا، یک گردی توهی هست، زیفرا میشود توهی و پایان فرازهای اوستایی یک زیفرا هست، یعنی هیچ پایان جد. موسی خوارزمی این آورده گذاشته و همه هم میدونه. این شماره های ایرانیست و خب گفتم که هوروسکوپ بر پایه سالنامه ایرانیست، نگویید که نیست، حالا بگویید هم برای من مهم نیست، برای اینکه دانسته های ایرانیان بسیار اندک و تاریک است و چون روزگار دردناک ایران را امروز اینجوری میبینن گمان میکنن که ایران همیشه بیمار بوده است. نه، بیماری ایران از هنگامی آغاز شده است که اهریمن تازی به ایران چیره شده است، اگر نه ایران بیمار نبوده است و ایران پهلوان جهان بوده است. میگم هنگام بسیار تنگه، گفتگوهای منم زیاده، اما از سالنامه که گفتگو کردم نگاه کنید به سالنامه ایران که از نوروز آغاز می شود و این رو ایرانیان بدهکار رضا شاه هستند. رضا شاه روز سر سال نورمز فروردین، روز اورمزروز را پیش از اینکه به پادشاهی برسد از کمکاشستان درخواست کردند و هنوز هم بر پایه درخواست ایشان یکم فروردین روزی است که نوروز از آنجا آغاز می شود. شما این را نگاه کنید ببینید که روزهای تابستان چند روز است، روزهای بهار چند روز است، سپس نگاه کنید پاییز و زمستان را. اونگاه همین نگاه را بیارید به اروپا، اروپای درمانده، اروپایی که سالنامش مایه ننگ هست، مایه ننگ. چرا مایه ننگ هست؟ برای اینکه نخستی که نام دو تا جنایتکار را در اونجا گذاشتن، یکی نگاه کنید روی جولای و یکی هم آگوست، اینا رهبران روم هستند و هر دو هم جنایتکار. جولیوس سزار را که بسیار آوازه دارد دیگه، چه دیوانه ای بوده است و چه جنایتکاری بوده است، نام این دیوانه را گذاشتن اونجا، یک ماه را اون دیوانه را، ماه دیگری جنایتکاری را به نام آگوستین گذاشتن. و شگفت است که 12 ماه را از ایران یاد گرفتن، اونگاه 10 می شمارد. چرا؟ برای اینکه سپت می شود هفت یا هفت، یکیه میبینید سپت، نونا اکتو یا هشت یک واژه است، نونا نو هست، دسا ده هست. پایان ماه ها در سالنامه ننگین اروپا 10 نام دارد، یعنی دسامبر می شود دهم. پس 12 کجا رفت؟ دوتا ماهش نیست، 12 می نویسد، 10 می نامد. اگر ما این کار رو میکردیم کوس ویابروی ما در همه جا نواخته میشد. ما در اروپا این بیشرمی هست، در روسیه درمانده که سالنامه ندارد هم همین هست. همه اروپا و آمریکا این ننگ را دنبال میکنن. 12 را 10 میگن. من همیشه میگم در اروپا، میگم اگر بگی دسامبر من مینویسم 10 ها، نگو دسامبر، چون که دسامبر می شود 10 به لاتین. اما اگر میگی ماه 12 بسیار خوب، من می نویسم ماه 12، نام اون دوتا جنایتکارم گذاشتید 10 ماه از دوتا جنایتکار می شود 12 تا. خب اینا چون این 12 را دارن، 12 ماه را دارن و نام دسامبر هست، برای اینکه بینوایی خودشان رو درست بکنه 2 ماه پس از آن را، یکی جانوس هست،
2: یکی فوریه، این دو ماه را افزون میکنن که میشه 12. اونگاه ماه ایرانی فروردین که میآید، دیوان باج را از ماه سوم آغاز میکنن، برای اینکه با اون دو ماه میشود 12 تا. گمان میکنم که بدانید که من چی میگم، اینو دوباره نگویم. این است که سالها دفتر دیوان باج بر اونجا گشوده میشود. اکنون که از ماه جانوس گفتگو کردم، باید بگویم که این هم از آن اروپا نیست. جانوس یا جانوکت یک خداوندگار دو سر بوده است و هخامنشیان همایونی چندین تندیس زر از همین خداوند دو سر داشتند و چندی پیش یکی از اینا در بازارهای جهانی فروخته شد. این یزدی بوده است که سر سال میگذاشتن هخامنشیان و یک سرش به سال پیش است، یک سرش به سال نو، برای که این یزد دو سر بوده است و این از آن اروپا نیست و هیچ پیوندی با اون جانوس اور چرا از دیدگاه نام دارد اما نیست. این است که میگویم که سالنامه درمانده اروپا این است. آره، ما شکست خورده ایم، ما نابود شده ایم، ما مردم نداریم، فرمان روایی نداریم و همه چیز ما از میان رفته است و رهایی از دست زهراگین شدن تابون استخوان مردمان ایران امیدی نیست برای این. اما فرهنگ ایران فرهنگ پیشرفته و سترگ و توانا و دلگرم کننده و مایه سربلندی است. آنچه که دلداری میتوانه ما را بده این فرهنگ است. خب از نوروز من آغاز کردم، کمتر درباره نوروز گفتم. این سالنامه‌ای که گفته و کردم این در سده 16 هم یک مرد دینی بوده است، پاپ یا پاپا که به زبان ایرانی پاپا است و بابا شده است، پاپک کوچک شده است، در سده 16 هم این را درست کردن. اگه بخوام در این زمینه گفته و کنم بسیار بسیار زیاد می شود گفته و بسیار در زیاد است و اون سالنامه هم سالنامه به گریگوری نیست، اون سالنامه را یک ایرانی سکه ساخته بود و از آنجا برداشته. این است که درماندگی اینان در این زمینه بسیار بسیار زیاد است. گمان کنم هنوز هنگام هست دیگه، نه؟
0: بله، نیم ساعت دیگه وقت داریم.
2: خب آره، پیش از این که درباره یک کمی درباره نوروز بگم، این که گفتم که درباره شاید در آینده این گفتگو رو زیادتر بکنم در این زمینه که بخوام درباره این که ایرانیان تا چه اندازه اون لاس یا عربیک پارت که میگن که هوروسکوپ هست، اون تنها سراسر ویژه ایران است و هیچ پیوندی به هیچ مردم دیگه ندارد به جز ایرانیان. هیچ نوشته ای هم در این زمینه ندارد. من سالیان پیش نوشته نظامی عروضی رو به زبان کنونی ایران گرداندم. برای اینکه نظامی عروضی نوشته شد نمیشود بخوانید، از بس تازی دارد و تازی های سخت نمیشود بخوانید. و این درباره این چهار مقاله نظامی عروضی رو بود و این درباره بیشتر درباره سال و سالنامه و زایچه و هم که هوروسکوپ هست هست. من یه تیکه ای را در برابر خودم دارم، این کار خودم هست، برگردان کردم از تازی به ایرانی و گمان نمی کنم که اندک مردمانی از ایران بتوانند اون نوشته را بخوانند. اگرم بخوانند در نمی آوند. ببینید یه تکش را می خوانم. آوردند که محمود اون برده‌ای بوده است که آمد و به سر مردمان ایران افتاد و سپس برده‌ای بود که فرمان روای ایران شد. آوردند که محمود به شهر غزنین به باغ هزار درخت بر بالای کوشکی در چهاردری نشسته بود، روی به بیرونی کرد. بیرونی ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایرانی، زمین شناسی نگار یا گیتا شناس و آوازه بزرگی دارد بیرانی. بیرونی روی به بیرونی کرد و گفت: من از این چهار در از کدام در بیرون خواهم رفت؟ دستور ده و گزینش خود را بر پاره‌ای کاغذ نویس و در زیر نهالی من نه. این چهار در راه گذر داشتند. بیرونی ستاره شناس، ستاره یاب خواست. این ستاره یاب در زبان اروپا استرلاب شده است که خب ستاره یاب است دیگه، گفتم که چیزی به نام ستاره شناسی از آن ایرانی است. بیرونی ستاره یاب خواست و بلندی گرفت و بخت درست کرد و تسویی اندیشید و گزینش خیش بر پاره کاغذ نوشت و در زیر نهالی نهاد. محمود گفت دستور دادی؟ گفت دادم. محمود گفت تا کننده و تیشه و بیل آورند و بر دیواری که به سوی خاور بود دری پنجمین کندند و از آن در بیرون رفت و گفت آن کاغذ پاره بیاورند. و بیرونی بران نوشته بود که از این چهار در هیچ بیرون نرود، بر دیوار خاور دری کنند و از آن در بیرون شود. محمود چون بخواند نشانه بدی خود پدیدار کرد و گفت او را به میان سرای فرو افکنید. چنان کردند مگر با میانگین دامی بسته بودند. بیرونی بران افتاد و دام بدرید و آهسته به زمین آمد. چنان که بر وی افکار نشد محمود گفت او را برآورید. سپس گفت ای بیرونی، تو بیگمان از آن چه روی داد آگاهی نداشتی؟ گفت دانسته بودم. گفت فرنودت کدام است؟ بیرونی کارگر را آواز داد و سالنامه خود را از او بستد و نوشته خود از میان آن بیرون کشید. در فرمانهای آن روز نوشته بود که مرا از جای بلندی بیندازند، پن میشه اما، به تندرستی بر زمین آیم و تندرست برخیزم. این سخن نیز بر محمود گران آمد. بدتری خود را آشکار کرد و گفت به دژ برده بازداشت نمایند. او را به دژ غزنی بازداد کردند و 6 ماه در آن زندان بماند. این که گفتم که آنچه که به نام هوروسکوپ و آینده نگری و پیشبینی و ستاره یابی اینا هست از آن ایرانیان است. یک گواهش این است، من همه نسک 4 مقاله را به زبان ایرانی 25 سال 30 سال پیش اون زمان که دانشجو بودم به زبان ایران در آوردم. بگذاریم، این چیزی بود که میخورد، به سزاوار بود به این چه که درباره هوروسکوپ گفتم. اما اون چی که هنوز هم نوروز دست و پایان نشده است، واژه‌ای هست به نام جشن. این جشن واژه پهلوی است، از واژه یسن اوستایی است، در زبان سانسکریت هم که زبان ایرانی است و با اوستایی چه گرگونی ندارد همین است. یجنا میگن در چم جشن نیست، در چم سپاسداشت است. پس نوروز در چم جشن، آره در جشن را امروز شما بر چم شادمانی و اینها میدان، اما در چم سپاسداشت است. سپاسداشت چی؟ افزون شدن روشنایی، نرم شدن هوا، آغاز کشاورزی، زیبا شدن گیتی، همه اینها. و در بن اینها، در دل اینها، در اندیشه ایرانی یه چیزی هست به نام سپاسداشت از زندگی، زندگی را با شادمانی همراه کردن. در فرهنگ ایرانی تاریکی، سیاه رخت پوشیدن، اندوه، اینها همش اهریمنی به شمار میاد، اندیشه های اهریمن است. همه چیزهایی که زشته و نابودی، بیماری، نمیدونم دشمن، دروغ، اینها همه از آن، از بدی و از آن اهریمن است. این است که نوروز در سوی مزداست، در سوی خوب زیست است. سپنتا مینو هست، مینوی پاک، اندیشه پاک برای شادمانی. هر کاری در زبان، در فرهنگ ایرانی بکنید روا است. این است که چیزی به نام جشن نوروز یا یجنهای نوروز یا نمیدونم سپاسداشت از نوروز است. در این هنگام ها شما میبینید که آره میگوین نمیدونم هفت سین هست و نمیدونم اینها، اینا چیزهای دیگه هستش. در این زمینه من گفتگو نکنم بهتر است. اما باور آیین ایرانی زرتشتی سپیدمای و باور یمه با هم همراهی دارن، هرچند که زرتشت سپیدمای با همه در برخی چیزها همسو نبود است، در گوشتخواری زرتشت سپیدمای از او گلایه می کند، او را به نام پسر بیمکان می شناساند و از او گلایه می کند، در چیزهای دیگه می بایستی با او همراهی داشته باشد. در دستگاه پانتئون اروپایی ها میگن ایزدستان، پانتئون میشود ایزدستان. در ایزدستان ایرانی هفت شماره بسیار سپندهایی هست، ستاره دارن به نام هفت و رنگ و بسیار چیزها با هفت دارن. مزدا اهوره یا اهور مزدا که میشود دانش بزرگ، در سر شش یاور خیش به نام امشا سپنتا هست و امشا سپنتا می شود پاکان جاوید. این پاکان جاوید یا نامیرایان با مزدا اهوره در ساختار گیتی در همراه هستند. نوروز که فرا می رسد، آنچه که به نام هفت شما می بینید یک فرهنگ ایرانی جمشیدی یا زرتشتی هست و در اونجا آنچه که به نام یجنا در سانسکریت و جشن به زبان پهلوی داری برای سپاسداشت از زندگی است. اون دین ایرانی است. دین به تالان اهریمن رفته است. واژه دین، واژه دین واژه ایرانی است. این تازیان جنایتکار که با دین آمدن جلو، بدبختا واژه دین ندارن. نه تنها واژه دین ندارن، برای خدا و همه فرشتگان هیچ نامی ندارن، همه رو از این ور اونور دریوزه کردن. فرشتگانشون همش از آن یهودیان است، پس نمیدوننم چی هست، دستگاه فرشتگی ندارن، هیچ جانسنشون چی هست. اما یک بیدینی بسیار شگفت‌آور است اون چی که به نام دین تازی شما میشناسید. این است که اون همه چی در اونجا بیمار است، درست نیست اونجا. اما اینی که من میگم، نوروز دین ایرانی است. دین چی میشود؟ میشود وجدان، میشود هنجار، میشود آیین، آیین زندگی. در این دین شادمانی هست و سپاس از زندگی هست. یعنی جشن نوروز برای سپاس از زندگی است. سپاس از زندگی، شما میبایستی جامعه پاک داشته باشید، باید خانه پاک داشته باشید، از شرک و آلودگی اینا دور باشید که شادمانی هستید. سپاس از زندگی این است که گل و نمیدونم میوه و نمیدونم شیرنی و نمیدونم دوستی و مهر و دیدار و اینها باشد. این است، این چکیده نوروز که شما میدونید است. این ایرانیان دارای هفت سپاسداش بزرگ هستند که اینا را ایرانیان زرتشتی گاهن بار هم میگویند. سر این سپاسداشت ها از زندگی، شاهنشاه این جشن ها یا سپاسداشت ها نوروز هست. در سراسر سال ایرانیان سرگرم سپاسداشت از زندگی هستند، برای زندگی میکوشن، برای شادمانی میکوشن. ایرانیان را میگم، ما نه این که نمیدونم شیعه بیچاره را، بردگان را نمیگویم. شیعه میشود برده، نه بردگان را نمیگویم. ایرانی میشود آزاده، ایرانی برده نیست، ایرانی آزاده است. ایرانی ایر میشود سربلند، پاک، آزاده، رها. این هفت شش جشن که نوروز گفتم شاهنشاهش هست، در درازای سال انجام می شود. نخستش همون یا گهنبار یکم خشترا و ایریو است. این خشترا و ایریو در پهلوی شده از شهریور. خشترا و ایریو می شود پادشاهی بخواسته، پادشاهی دلخواه یا فرمان روایی شایسته. این یک نیکی هست، این درس دید در خور سپاسداشت است. یعنی فرمان روایی شایسته در خور سپاس داشته است. شگفتا و دردا و دریغا که ایرانیان از فرمان روایی اهریمنی در این 40 سال سپاس داشت کردن و فرمان روایی اهریمنی هیچی نگفتن، هنوز میگذارن که 400 سال دیگه هم دنبال بشود. در جایی که در فرهنگشون یعنی در نوروز خشت را و ایری و فرمان روایی به خواسته و بالاترین فرمان روایی را ستایش میکنن، نشان این امشاستن یا فرشته بزرگ، خب نادرسته بگیم فرشته یا فرسته بزرگ، هر چیز توپالین هست. اون که متال میگید، متال واژه ایرانی است، با واژه مادر یکیه، ازش چیزهای دیگه زاده میشه، واژه متال و مادر یکیه، متریال نا یکیست. شطر و بیر این گاهنبار یکم یا جشن یکم است. دومی هور و تات است. هور و تات در زبان پهلوی شده خرداد، این می شود رسایی، یعنی هر چیزی که بپزد و آماده باشد و رسا باشد ایرانیان از او سپاسداشت می کنند. برای رسایی، برای وارستگی کوشش هست، سپاسداشت هست، ارزش به رسایی و والایی میبایستی گذاشت. این یکی دیگه است که شما آنچرا که در خانه هفتی میگذارید، یکیش این است. دیگری سپنتا ارمیتی است، اندیشه پاک، همی که در پهلوی شده است سپند. دیگری امرتتات است. امرتتات جاودانگی است، نامیرایی. این هور و تات، خرداد و امر تتات را در تازینامه دشمنان فرهنگ ایران، یکی را هاروت کردن، یکی را ماروت. اینا را دشنام میدن و اینا را وارونه در چاه بابل آویزان کردن. این نوشته تازینامه است. سربلند باشید به این دشمنی با ایران، بروید بیشتر به این اندیشه اهریمنی بچسبید. هور و تات و امر تتات را دشنام و هاروت و ماروت کرده است تازینامه و دشنام میدهد. این دوتا امشاسفند هستند. دیگری وهومنا، اندیشه خوب.
0: میونه کلامتون یه دوستی از اردبیل روستای آقمیان یا عموقین به شما درود میفرسته، گفته حتما بگم بهتون.
2: خب برای من راستش بیشترین شادی این است که خب من سالیان سال هست دیگه، نزدیک 4 دهه است از سرزمینم، از شهرم، از سرزمینم دور شدم. برای من شادمانی است که صدا یا ندا یا یاد یک هممیهن یا همشهری اردبیلی را در جا به من میگویید. سپاس و ستایش و بزرگ داشت به همشهری های اردبیلی هم و این هم میهن گرامیم. خب وهو منا سپس هستش سپن تا مینو. این تا اکنون از خشت را و ایری و هور و تا سپن تا ارمتی و امر تتات و وهو منا، اینا 5 تا هستن دیگه. اینا گاهن بار که هستن روزهای گوناگون برای اینها گذاشتن. من 45 روز پس از نوروز که اردبیل دانه میافشانن، یعنی میگن 45 روز دانه در اون 45 روز میافشانن که بعد پایه گاه شماری اوستایی این کارو میکنن. سپس 105 روز، سپس 185 روز، سپس 210 روز که امر تتات هست و 290 روز که وهو منا هستش. اینا زیادن. یکیشون رو میبایستی یادآوری میکردم که این پنجمی وهومنا. خب آره دیگه، و اینها یکیش آسمان هست، هور و تات خشت را و ایریو برای آسمان، ستایش از آسمان، هور و تات برای آب، سپن تا ارمیتی برای زمین یا ارد یا ارد یا ارز که ایرانیست، امر تتات گیاهان، وهو منا ستایش و نگهداری از چارپایان و ستوران، سپن تا مینو سپاس و ستایش از آدمیان هست، ارجگذاری بر آدمیان هست، و اشاوهشتا که می شود اردیبهشت به پهلوی می شود بهترین راستی. اینا 7 تا هستند. کسی که خانه نوروز می گذارد و بر نوروز می نشیند و نوروز را نگهداری می کند و پاسداشت می کند، از اینها پاسداری می کند. درسته ندانسته است، اما این هاست. اون کسی که در سالهای نزدیک نمیدونم هفت سین میگذارن، حالا سین میشود سهن اوستا، میشود سپنتا به زبان هیبرو که ایرانی هم بیشتر از زبان هیبرو میدانن دیگه، میگم هم میکنن تازیست اما تازی نیست، هیبروست. من به شالوم که سلام میگن نه هیبروست، قدش که قدس یا مقدس شده، اینا تازی نیست هیچ کدوم. تازی بی نواتر از این چیز هاست که این واژه رو داشته، اینا رو از هیبرو بام کردن. بروی این اشابهیش تا میشود بهترین راستی و اون چیزی را که به نام هفت سین میگذارن ایرانیان، یعنی هفت ستنتا. اما ای کاش و ای کاش و ای کاش که یک آشنایی اندکی از اینا می داشتن، یا کسی می اومد می گفت اینا را که نمی گوید. همینجوری گمان میکنه آره یه دونه سنجت هست، یه دونه نمیدونم سماخ هست، اون برای کباب هست، این برای چیز. اینجوری نیست. این گم شدن در بیچارگی و بینوایی همین است دیگه. اینها اندرزهای بزرگ، اینا آموزه های بزرگ برای بازگشت خیشتر است، برای رهایی از نابخردی، برای پیوند به جان جانان، به راستی و به فرهنگ ایران است. راه رهایی ایرانیان برای پیروزی بر اهریمن آن است که از فرهنگ جانبخش و فروزانفر ایرانی آشنایی داشته باشند، گرایش داشته باشند. هیچ چیزی ایرانیان را نمیتواند رها گرداند از ننگ و زبونی و خاری و تلخکامی و سرشکستگی به جز این فرهنگ. شمردم و تا اندازه‌ای توانستم سنجه بدهم و بسنجم با آنچه که در اروپا هست، گمان هست که اون درسته که نادرست‌تر از اون چیزی نیست، سالنامه ننگین‌تر از اروپا چیزی نیست. تازی هم که غلط میکنه، تازی هم که سالنامه نداره، آغاز سالش با نمیدونم ناشایا که نمیدونم محرم است. نام ها را نگاه کن ببین چه شرم‌آور است اون نام ها. اونا را ایرانی ها براشون ساختن، برای که اونا هیچ کس سالنامه نداشتن، چیزی به نام سالنامه. چه آدم بیابانگر چه سالنامه ای دارد؟ سالنامه برای چی؟ سالنامه برای آن است که دیوان باج باشد، فرمانروایی باشد، شاهنشاهی باشد، جشن باشد. یکی از آموزگاران من کلاوسون میگفت که کسانی که دین ندارن جشن ندارن. نگاه کنید به کسانی که نام وام شده ایرانی به خودشون دادن به نام ترک، ببینید جشن دارن نه نیست. چرا؟ چون دین ندارن، واژه دین هم ندارن. اونا یک دین تازی رو از ایرانیان فرا گرفتن، برای همین هم جشن ندارن. یه چیزی به نام بایرام هست که اونم نیست، ایرانی. اون بزرام، بزرام یر، واژه یر همون واژه ارث هست. یر در ترکی واژه ایرانی است، ارز همون واژه است، ارز تازی، ارت اروپایی، ارد هیتی، زبان هیتی شده است یر. در ترکی چیزی برای زمین ما نداریم، برای چهار گوهر واژه نداریم، هوا، نمیدونم آب، آب که سوی چینی است که رها کنیم این چیزا را. اما بزرام یر در آغاز که به شهرهای ایرانی آمدن، نوروز را که می دیدن می گفتن بزرامگیر، یعنی جای شادمانی. واژه پدرام که در زبان ایران هست و نام مردان هست، در چم شادی هست. بزرام و پدرام یک واژه است، می شود در چم شادمانی، همون جشنی که شما می دید. بزرامگیر نوروز را می گفتن. نگاه کنید هیچ ندارن، هیچ جشنی ندارن. سربریدن جانوران و آزار دادن و کشتار جانوران را جشن می شمارن. این است که ندارن. فرهنگ ایرانی بدهکار دینهای ایرانی است، بدهکار اندیشه ایرانی است. بگویم که دین اندیشه ایرانی است. در اینا دیگه، در اینا شناخت خوب از بد، شناخت خوب از بد شده است دین ایرانی. این فرهنگ ایرانی است که نوروز را در آنجا میبینید که تاکنون افتان و خیزان تا اندازه ای ازش مانده، توانسته است به ایرانیان ارمغان کند فرهنگ ایرانی. من بارها گفتم در همه سیاه‌روزی ها و تاریکی ها و درد ها و رنج هایی که از آن بیابانگردان هست بر ایرانیان، چند جشن مانده است که من آنان را نوروز را سپهبد نوروز نامیدم و این سپهبد نوروز میآید به داد ایرانیان میرسد و از درد و رنج و سیاه‌پوشی و بیماری و نمیدونم پسنی و گریه و مویه و زوزه و اینجور چیزها ایرانیان را رها میکند. نوروز یک همچین توانایی دارد و پیروز نوروز پیروز یعنی پیروزی بر تاریکی، بر اهریمن، بر زشتی، بر نابکاری. گمان نمی کنم هنگامی مانده است، اما امیدوارم که ایرانیان پیروز بر تلخی و زشتی و بینوایی بشند و ابزارشان ابزارهایی چون فرهنگ ایرانی گردد و نوروز گردد که در درازای 15 سدهی که جنایتکاران و تبهکاران و بردهداران اهریمن سرشت تازی همچنان امروز بر ایران فرمان می دهند در برابر این شکست خوردن. سپهبد نوروز همش پیروز در آمده است. در این 40 سال ما دیدیم این آدم خورایی که کفتارانی که به نام روزخان در ایران بردهداری میکنن، دیدیم که در برابر سپهبد نوروز زانو زدن، شکست خوردن، پیروز شدن. نوروز پایش را بر گلوی این کفتاران نهاده است. امروز شما میبینید اینا با درماندگی، با پستی و بینوایی در برابر سپهبد نوروز سپرافکن شدند و وادادند. در آغاز که آمده بودند و دندانهاشان بسیار تیز بود، این جنایتکار سازمانها که اینا را روی کار آورده بودند، بسیار توانمندانه در برابر نوروز ایستاده بودند. گمان میکردند که میتوانند همچون مغولان و ترکان و تازیان که بر ایران ستمکاری کردند، میتوانند توان نوروز را بگیرن. اما توان نوروز توان مزداست، توان سپنتا ایران پیروزمند است و توان آنان را گرفت، آنان را نابود کرد. از دیدگاه من امروز که نگاه میکنم میبینم که این نابکاران کفتار سرشت اهریمن سرشت به گفته فردوسی زاغسار اهریمن چهرگان در برابر نوروز و فرهنگ ایرانی پایمال شدند و شکست خوردند. خب از تاب و توان انداختن. نوروز جشن خانگی نبوده است. آره از در خانه بوده است، اما جشن رونده در شهرها و روستاها بوده است. همین که شما به نام کاروان در اروپا کارنوال میگن اونجوری بوده است. چهره میگذاشتن در نوشته های صده های میانی صورتک است. شمشیرها میخریدن برای بچه ها، آموزش های جنگی در کوچه و برزن بود، کشتیگیری، نمیدونم ساز و نوا در بیرون، افشاندن شیرنی و شادمانی در بیرون، سبزه ها و سبزه‌زارها را در کوی و برزن. سراسر شهر پر از شادی و شادمانی میشد. زدن نوروز را، دست پاش را شکستن، پرهایش را کندن و خانه نشینش کردند و ننگنامه ای هم در آنجا نهادند و یک زشتی های اهریمنی هم به نام نیایش نوروزی که هیچ نداشته است هم چیزی. نوروز نیایش یمه هست، نوروز نیایش سپنتا اندیشه زرتشتای سپیدمای است، نوروز ستایش شادمانی و زندگی است. چه پیوندی با بیابان و تازی دارد؟

0: 19 روز جشن از پنجبه که آغاز می شود، 19 روز در سراسر سال، چون نوروز جشن شاهنشاه جشنهای ایران است و در سراسر شهر شبان روز نای و چغانه نواخته می شود. جعفر که شما میگید چی میگید؟ رقاص میگید امروز این مایه شهرباوری شهر و زین واجه. جعفران دست افشانی می کردن، لوریان که کولیان باشن که ایرانیان به سراسر جهان رفتن، یا قرشمال می گوین یا لوری می گوین یا کولی می گوین. در سراسر این 19 روز نوروز نوشته های صده های میانی هست که از بانگ و نوا نمی افتادن. گمان کنم هنگام پایان است. بگذاریم.
1: بله، خیلی هم سپاسگزاریم از زحماتی که کشیدید و برنامه بسیار پرباری که برای شنونده‌های عزیزمون اجرا نمودید. سپاسگزارم و به شما خسته نباشید و بدرود میگم.
0: زنده باد ایران. بدرود.
1: زنده باد ایران. بدرود.
2: نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، وردار و ورمالان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع، به اضافه بقیه آشغال‌های حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای دایر کردن خانه‌های عفاف با اجازه الله، برای خانم فروشی با اجازه الله، شرعیه. و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از مهر و امضا برای کشتن افراد و دزدی و غارت، هر روز صبح یه چیزی هم میخورن اون پایین و میان بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در هر لباسی، از استاد دانشگاه گرفته تا ظرفشور، انواع اقسام وطن فروش و مزدور در سر تا سر عالم داریم. همه می فروشند، همه می فروشند. داریوش گفت خداوند سرزمین ایران رو از شر سیل، قحطی و دروغگو در امان بدارد. کسانی که راه غیر از راه زرتشت می رفتن، من با دوستان این ماجرای امروز روز فردوسیه، بی مناسبت نیست. یک من برای زرتشت شناسی یه برنامه جداگانه خواهم داشت، ولی یه مختصری بگم. دیروز بود یا آقایی به من زنگ زد، گفت من زرتشتی هم و اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک در اوستا هست. گفتم آقای زرتشتی، شما میدونید اوستا رو زرتشت ننوشت، مغان نوشتند؟ گفت بله. گفتم توزیع المسائل هم خمینی نوشت، یا قبل از اون آدم های دیگه نوشتن. اینها با اصل قضیه همش فرق میکنه. من راجب زرتشت صحبت میکنم، نه راجب زرتشتیگری. من نمیگم همه زرتشتی ها آدم هایی هستن که به زرتشت، آدم هایی هستن که اصلا

طابق و نعل بالمیخ راه زرتشت رو میرن. و اون آقا بر من مسئله که میخواست بیاره گفت آقای فلان کس که در هند خیلی هم و ازش خوبه، کارخونه ماشین سازی داره، اونم اینه قبول داره. گفتم بر من فرقی نمی کنه. مسئله حرفایی که زرتشت زده، زرتشت میگه انسان‌ها از اول دو تا نهاد توی وجودشونه، یکی خوبی یکی بدی. حالا خوبی و بدی در طول زمان به راستگویی و دروغگویی، به آدم‌هایی که به کرپان‌ها و دیوها چون خدایانی داشتند قبل از زرتشت که برای هر چیزی یه خدایی درست کرده بودن، زرتشت به اینا میگه دروغوند. دروغوند یعنی دروغگو. دروغ همون پایه دروغیست که من شما امروز میگیم. یک زرتشتی اولین کاری که میکنه نباید دروغ بگه، مخالف گفته ها و کرده های زرتشته. میگه خوبی و بدی چون نهاد هر بشری هست، هر بشری هم آزاد هر کدوم رو میخواد انتخاب کنه. اون کسی که خوبی، راه خوب رو، راه درست رو، راه راستی رو، راه روشنایی رو انتخاب میکنه به آرامش میرسه، و برعکس اون که راه کجی رو میره. به این دلیل وقتی فردوسی دا شعر میگفت، گفت چنین گفت پیغمبر راستگوی. چون اون زمان زرتشت رو، همین الان هم خیلی ها پیغمبر میدونن، ممکن هم هست اونا فکرشون درست باشه. من زرتشت رو یک فیلسوف میدونم، یک اندیشمند میشناسم، یک دینشمند میشناسم، یک تنه وایساد در مقابل تمام بدیها و حرفش دنیاگیر شد چون حرف درست میزد. البته زندگیش هم رو این کار گذاشت. همه زندگیش یک فکر میکنم سرود بند سه از سرود، نمیدونم چیز نکنم، به دخترش میگه، کوچکترین دخترش اسمش پوروچستا بود، میگه ای پوروچستا، من رادمردی رو برای تو انتخاب کردم، من فکر میکنم این آدم خوبیه، راه راست میره، اما تو برو به خردت مراجعه کن، خودت تصمیم بگیر که چی کار میخوای بکنی. میدونید مال چند هزار سال پیش این حرف؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی در اون زمانی که مردم هنوز نیمه وحشی زندگی میکردن، یه آدمی اینقدر با شعور و فهمیده باشه. من از کتابهایی که از من راجع به زرتشت میخواین، من فقط گاتها رو میشناسم. من اون کتابها رو خوندم، با کمال احترام به کسانی که به اون کتاب ها اعتقاد دارن، من اعتقادی ندارم. من میگم مزدا خدا نیست و من میگم زرتشت پیامبر نیست. مزدا دانش بزرگ و زرتشت فیلسوف و اندیشمند بزرگه. از نظر من ممکنه منم مثل خیلی ها اشتباه کنم، نمیگم این حرفی که من میزنم همه باید قبول بکنن. نوع فکر خودم رو فکر کنید، من بلند بلند فکر میکنم. در هات سی این گادها یا سرودهای آسمانی زرتشت، حالا آسمانیشو باز من قبول ندارم، یعنی که اون بالا هیچ خبری نیست، خلعه فقط، منتها اون زمانها به جز این حرفی نداشتن. یه رفیقی برای من نوشته بود کتاب آسمانی یعنی دروغ، تو آسمان خبری نیست.
میرسیم به این حرف، به قلم موبد فیروز آذرگشسپ، خط سی بند سه، میگه آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور پدیدار شدند، یکی نیکیست و دیگری بدی. در اندیشه و گفتار و کردار شخص خردمند از میان این دو، نمیگه مرد خردمند، نمیگه زن خردمند، شخص خردمند از میان این دو راستی را برخواهد گزید، ولی شخص کجندیش و نابخرد چنین نخواهد کرد و به بیراه خواهد رفت. نمیگه به من وحی اومده، نمیگه از آسمون جبرئیل آورده، داره حرفای خودش رو میزنه. مخاطبش مزداست. مزدا، کتابهایی که من خوندم راجع به مزدا، مزدا دانش بزرگه، زرتشت پیر مغان حافظه، پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. این برای دوستانی که اگر من می دونم در ایران انجمنهای زرتشتی هست و خیلی از ایرانی ها میرن اونجا و یکی از همین ها کتاب بسیار زیبایی، یه مقاله بسیار زیبایی توی یک مجله نوشته بود، مجله فربهر، تحقیق بسیار قشنگی کرده بود در همون کشوری که همه چیز درش بسته. در ایران سنگ را بسته اند و سگ را باز کرده اند. اگر من اصولا به این که شما برید از این دین به اون دین، از این دین به اون دین اعتقاد ندارم. یا آقای برای من پیغام گذاشته بود که شما هی میگی چرا مسلمان ها 17 رکعت نماز میخونن. من نمیگم چرا 17 رکعت نماز میخونن، میگم بفهمند چرا 17 رکعت نماز میخونن. و ایشون دلیل آورده بود مسیحیان یه شنبه میرن کلیسا، گاو پرستان یه روزی در هفته میرن به گاو سجده میکنن. شما برو بکن. بوداییان بودا رو قبول دارن، برو بودایی بشو. اگر میخوای بهانه بیاری بیار، ولی اگه دلیل میخوای بر من بیاری، من نگفتم کسی نماز نخونه، من گفتم بدون چرا نماز میخونی، توی نماز چی میگی، با چی داری حرف میزنی. یکی از اپیدمیایی که پیدا شده در ایران، دوستانی که دور هم جمع میشن، یکشون میاد به من تلفن میکنه و میگه اسم من رو روی ار بگو و رفیقای من بدونن که من با تو حرف زدم. ببینید، من وقت این کارا رو ندارم. فرض کنید مصطفی از کرج تلفن میکنه میگه اسم من رو ار بگو، حسن از لرستان تلفن میکنه، من خب پس باید بشینم اینجا اسم بخونم. با نهایت پوزش اگر کسی دیگه این یه هم چیزی از من بخواد، این کار رو عمل نمی کنم. در کشوری که شما زندگی دارید می کنید، اگر بخواید مقایسش بکنید با خارج از اون کشور، یه مثالی براتون می زنم که خیلی راحت متوجهش بشید. فرض کنید در ناسا یا در قسمت‌های فضایی اروپایی می شینن حساب می کنن که چجوری یه سفینه بسازن از منظومه شمسی خارج بشن، چه کار کنن، برن در زهره، زهره رو ببینن چه خبره. فکر علما و بزرگان اینه. علما و بزرگان ما در ایران آفتابه دستشه، دم خلا وایساده، داره فکر میکنه، میگه اول پای چپمو بعد بزنم یا پای راستمو. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا.
مجله تهران زیر همین سرمقاله یک دو صفحه خیلی جالب نوشته که زمانی که مردم دارن میرن سلول ها رو دارن با همدیگه پیوند میدن، کارهای عجیب غریب میکنن، علمای ما هنوز در فکر اینن که با پای چپ برن تو خلا یا با پای راست برن، آفتابه دست راستشون باشه دست چپشون باشه. اسلامو بچسبید بیزکو که تکون نخوره، مواظبش باشید. خواهر برادری هم که از رشت به من تلفن کردن، خانم عزیز اگر فکر میکنی که مادر بزرگ تو میاد همه چیزه بهت میگه، ازش بپرس یه گنج بهت معرفی کنه از طرف الله، یا بهت بگه بهش چجوریه بهت میگه. آخرین مسئله‌ای که من امروز اول همه اینو یادداشت کرده بودم و در جواب خیلی از دوستان که میگن آقا نرود میخواهن این بر سنگ درست نمیشه، همش منفی فکر میکنن. ببین عزیز من، انسان اگر برنامه یک ساله داشته باشه دانه میکاره، گندم میکاره، جو میکاره، سیب زمینی میکاره، گوجه فرنگی میکاره. اگه برنامه 10 ساله داشته باشه میره درخت میکاره، میگه از حالا تا 10 سال دیگه، سر 3 سال، سر 2 سال، سر 5 سال، اگه پسته باشه مثل مال رفسنجانی که الماس میده، سر 6 سال به بار میشینه و بعد من بارشو میخورم. اما اگر برنامه برای عمرها و نسلها داشته باشه یه کاری میکنه، آگاهی میده، خردورزی رو پخش میکنه، با خرافه میجنگه، بارش امسال و سال دیگه و 10 سال دیگه هم نمیاد. کسانی که امروز به من تلفن میکنن میگن آقا بار داره میده ماها داریم اینجوری میشیم، نه، بچه های شما درست میشن. شماها بچه هاتون رو خوب تربیت میکنید. نقشه ای که من دارم، نقشه ای ندارم که بار این مسئله رو خودم بخورم، نه. شاید شما فکر کنید من دیوانم، شاید فکر کنید رویایی فکر میکنم، هرچوری دلتون میخواد فکر بکنید، ولی این رو بدونید هر کسی خواسته آگاهی بده آخر عاقبتش سرکارش با دیوانگان بوده. کتابی هست به نام قتل کسروی، اگر خواستید من میتونم براتون تهیه کنم، بگیرید بخونید ببینید وقتی کسروی میخواست آگاهی بده به چه صورت کشتنش. کتاب هاییست که هست که در زمان زندگی حضرت محمد هر کسی اومد حرفی بزنه ایرادی بگیره بلافاصله کشته شد. و در طول تاریخ شما فکر میکنی حلاج چرا کشته شد؟ شما چرا فکر میکنی چرا با کتاب کوبیدن به سر زکریای رازی، کورش کردن و کتاباشو برداشتن بردن؟ چرا اتفاقا نشده این کار، این کار حتمی شده که اومدن کتاب خونه ساسانی را آتیش زدن، کتاب به آب ریختن، کتاب خونه مصر را آتش زدند؟ چرا؟ برای اینکه هر کسی بخواد آگاهی بده با دوگماتیزم و یک بعدی مذهبی روبرو میشه، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. شما چشمتون رو هم بذارید یه نفر بگه الله اکبر، چی به نظرتون میاد؟ سر یه آدمو دارن میبرن بعد اینجوری نگار میدارن. الله اکبر شده مظهر سربریدن. اما اگر شما میخواید
کاری بکنید برای ایران از حالا تا 13 فروردین، به خصوص چهارشنبه سوری. برید رو پشت بونای خونتون بگید ایران. من میدونم یه جمع 200 نفری تو ایران داره این کار رو میکنه. بذارید این جمع 200 نفری بشه 2 میلیون نفر. کسی شما رو نمیتونه مجازات کنه به دلیل اینکه گفتید ایران. درد سری براتون پیش نمیاد. یک چیزی داره، یه نطفهی داره بسته میشه. بذارید جلو بره ببینه چقدر بهش جواب میدن. من چیزهای دیگر رو بهم خیلی پیشنهاد میشه، ولی اینو هرچی فکر کردم دیدم کسی نمیتونه بیاد کسی رو بگیره بگه چرا گفتی ایران، مملکتم ایران. اسلام ناب محمدی داره با روابط من و شما می جنگه، یعنی ریخته دوباره ماهواره جمع میکنه که من نگم شما با عقلتون با فکرتون به انتخابات فکر بکنید. اسلام ناب محمدی نمیخواد شماها فکر کنید، چون اسلام در خطر میفته آخوند پولش قطع میشه. اسلام یعنی آخوند و دزدهایی که بغل آخوند حرکت میکنن. من فقط و فقط کارم آگاهی دادنه. کسی ممکنه فکر کنه من چون این میزم زرتشتیم، نه، من زرتشتی نیستم. من بت ندارم، نه سنگ سیاس بتم، نه چیزی رو که نمیبینم نمیشناسم، نه روح القدس، نه یهوه، هیچ کدوم اینا بت معنی، نه بودا، نه شینتو، هیچ کاری اصلا به این کارا ندارم. هر کدوم از این دینا حرف حسابی داشته باشه من پیرو اون حرفم. زرتشت میگه راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. خیلی ها ممکنه من میگن تو دیوونه این حرفو میزنی، عقیده شونه هیچ اشکالی نداره. یکی میگه من میخوام مسلمون باشم، باش آقا. ایران رو عمر ابن خطاب مسلمون کرد. تو ایران عید عمر میگیرن، خنددار نیست؟ تو مسلمون شده ی عمری. ببینید کار احمقانه ما زیاد میکنیم، منطقه راجبش فکر نمیکنیم. همه ی حرفای من اینی که راجبش فکر کنید، اگر دلتون میخواد، نمیخوادم نکنید. با پوزش از حضرت فردوسی، ما در داستان ضحاک به اونجا رسیدیم که ابلیس اهرمن موافقت ضحاک رو گرفت و پدرش رو کشت و ضحاک جانشین مرداس شد. در بخش بعدی خالیگری کردن ابلیس. خالیگر یعنی آشپز. جوانی براراست از خیشتن، ابلیس از خودش یک جوانی درست کرد. سخنگوی و بینادل و پاکتن، همیدون به ضحاک بنهاد روی. نبودش جز از آفرین گفتگویه، مثل همه دستمالی از زیب دستا. بدو گفت اگر شاه را در خورم، یکی نامور پاک خالیگرم. هم نامورم هم پاکم هم آشپزم خالیگرم. یکی نامور پاک خالیگرم. چو بشنید ضحاک بنباختش، ز بهر خورش جایه ساختش. دید آشپز اومده براش،
غذاهای خوب میخواد، همه آدم های دنیا غذای خوب میخوان، یا آشپزخونه خوب براش درست کرد. کلید خورشخانه پادشاه بدو داد دستور فرمان ربا. به وزیر گفت کلید خورشخانه رو بده بی. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. در اون زمان گوشت کمتر میخوردند، پروریدن گله و اینا هنوز نبود، جز از رستنی ها نخوردند چیز، زهرچ از زمین سر برآورد نیز. فقط چیزایی که از زمین در می اومد با اون غذا درست میکردن و میخوردن. پس آهرمن بدکنش را کرد، به دل کشتن جانور جای کرد. زهرگونه از مرغ و از چارپای، خورش کرد و آورد یک یک به جای. غذای گوشتی درست کرد که اون زمان کسی دیگه بلد نبود درست کنه، فقط از چیزایی که از زمین می اومد بیرون، میوه‌جات، سبزیجات، غذا درست می‌کردن. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گوید فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. گفت من دل پادشاه را باید ببرم که هر کاری میگم بعد اون کار را انجام بده. خورش زرده خایه دادش نخوست. خایه اینجا به معنای تخم مرغ، زرده تخم مرغ درست کرد و غذا داد بهش. بدان داشتش چند گه تندرست، بخورد و برو آفرین کرد سخت. مزه یافت از خوردنش نیکبخت، چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاوید زی شاد و گردن فراز. که فرداد زنگون سازم خورش، که از او باشدد سر به سر پرورش. اجازه بدید من تایمامو ببینم چقدر وقت دارم که هم به این برسم هم به زال و رودابه رو یه جلسه نخوندیم. برفت و همه شب سگالش گرفت، که فردا ز خوردن چه آرد شگفت. شب فکر کرد گفت فردا من چی برای این پادشاه درست کنم. دیگر روز چون گنبد لاجورد برآورد و بنمود یاقوت زرد، خورش ها ز کبک و تزرب سپید بسازید، و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون بخوان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. دلشو داد باش پس. سوم روز خان را به مرغ و بره، بیاراستش گونگون یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. این چه قشنگ فیله را داره میگه بهتون. به دو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو ضحاک دست اندر آورد خود، شگفت آمدش زان هشیوار مرد. گفت عجب مرد باهوشه، با فهمیه، عجب چیزایی درست میکنه. بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی، بخواه از منی نیک چوی. گفت این همه داری به من خدمت میکنی، بگو من برای تو چی کار میتونم بکنم. خورشگر بدو گفت که ای پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از شهر توست. یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد شاه تا کتف اوی، ببوسم بمالم بر او چشم و روی. کتف بوسیدن از قدیم علامت بندگی بوده، علامت کوچکتری بوده. چو بشنید ضحاک گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد مگر نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت اوی، همی بوسه ای داد بر کتف اوی. چو بوسید شد در زمان ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. وقتی بوسه زد به شونه های ضحاک، از دیده ها ناپدید شد، کس اندر جهان این شگفتی ندید.
دو مار سیاه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جو جوست. مجبورم بگم پس اون برسته، دو مار سیاه از دو کتفش برست، درسته من برست و غلط خوندم. غمی گشت و از هر سوی چاره جوست، سرانجام ببرید هر دوز کتف، سزد گر بمانی از این در شگفت، چو شاخ درخت آن دو مار سیاه، برآمد دگر باره از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند، زهرگونه نیرنگ ها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. به سان پزشکی پس ابلیس تفت، به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت چین بودنی کار بود، بمان تا چه ماند نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده، به خورد قضا بهشون بده که اذیتت نکنند. خورش ساز و آرامشان ده، به خورد نشاید جز این کاری نیز کرد. اون خرد این کرد بله چیز جبر شعریه. به جز مغز مردم مدشان خورش، با مغز مردم دعوا داره، با فهم دعوا داره، با خرد دعوا داره. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند زین پرورش. دوای تو جز مغز آدم چونیست، بر این درد و درمان بباید گریست. به روزی دو کس بایدت کشت زود، پس از مغز سرشان بباید درود. نگر نردیوندرین جستجوی، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی. فردوسی به تو داره میگه نگر نردیوندرین جستجوی، داره اشارهشو میکنه، داره حرفشو میزنه، میگه ببین نردیو منظور همون ابلیسه. توی این کار چیکار کرد؟ گفت مغز آدم ها رو باید در بیاری، آدم ها نباید مغز داشته باشن. نگر نردیوان در این جستجوی، چه جست و چه دیدن در این گفتگوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته ماند ز مردم جهان. یعنی در جهان آدمی نباشه که دیگه حقشو بخواد حرف بزنه، بگه این حق منه، این زندگی منه. این داستان ها، این اسطوره ها از قصهش بگذرید، بررسی بکنید که چرا ضحاک باید مغز آدم ها رو بیاره بیرون، و بعد میرسیم تو قسمت بعد مغز جوانها رو. دیروز بود براتون خوندم که خمینی میگفت ما هرچی میکشیم از دانشگاهه. مغز جوان دنباله خرد بیشتر میره، استعداد بیشتری داره برای خردورزی تا خرافه گرایی. مأموریت من، کار من، وظیفه من تا روزی که نفس میکشم همینیش که دارم انجام میدم. هیچ وقت به شما نمیگم چه دینی داشته باشید، هیچ وقت به شما نمیگم چه جور فکر کنید، هیچ وقت به شما نمیگم چند رکعت نماز بخونید یا نخونید، هیچ وقت به شما نمیگم این خدایی که باور داری باور داشته باش یا نداشته باش. من میگم هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، چه مرد چه زن، اما با خردت. دوستانی هستن در ایران عجله دارن، مثل همون دختر پسر خواهر برادری که از رشت به من تلفن کردن. پسر میگفت من همه حرفا شما رو در بس قبول دارم. اشتباهه، در بس چیزی رو قبول نکن، برو بگرد پیدا کن، شاید من مزخرف میگم.
خواهر میگفت من حرفای شما رو قبول دارم ولی یه خدا اون بالا هست، چون مادر بزرگ من میاد به من میگه فلان کار رو بکن. دلایلش تا اون اندازه است، اذیتش نکن، بهش وقت بده. ببین من وقتی به شما میگم خداها اندازه هاش فرق میکنه، همینه دارم میگم. خدای خواهر تو اندازش اینه که مادر بزرگ تو از طرف خدا روحش میاد و به این میگه فلان کار رو بکن. نگفت چیکار، گفت فلان کار. بذار باشه، بذار اذیتش نکن. شما به یه نفر میری حرفای خودتو بزنی. ببینید ما در ایران یاد نگرفتیم بحث کنیم، یاد گرفتیم جدل کنیم. ما یاد گرفتیم بگیم که اینی که من میگم درسته، اونی که تو میگی غلطه. از بچگی اینو یاد گرفتیم. ما توی محیط دیکتاتوری بزرگ شدیم. از بچگی تو محیط دیکتاتوری بزرگ شدیم. پدر، مادر، خواهر بزرگ، برادر بزرگ تو سرمون زده. بچه سرتو بالا نکن، بچه چش سفید سرتو بنداز زیر. تو مدرسه از معلم اگه صدا سوال میکنی میگه فضولی نکن. هر کسی جواب تو رو نداره فقط بهت میگه فضولی نکن، میگه این فضولی ها به تو نیمده. اینقدر درس نخون بیدین میشی. وقتی اینجوری بار اومدیم، خب توقع داری یک شبه یه قرص بخوری، مثل دموکراسی جورج بوش میگه یه قرص بخورین صبح دموکرات بشین. اگه میشم چیزی 1400 سال تو مغزمون رفت، تو ژنمونه، دی ان امون با این درست شده. شما میخوای یه شبه همه چی درست بشه؟ مگه هم چیزی میشه عزیز من؟ فشار نیارید. حتی خودتون، اون دختر من در شیراز که خودشو گم کرده بود پیدا کرده. بالاخره باز متوسل به حافظ میشم، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور کارها نیکو شود اما به صبر. یک شبه کاری درست نمیشه. بریم سراغ داستان عشقی زال و رودابه. ما تا اونجا خوندیم که زال برای رودابه قسم خورد، گفت هر اتفاقی بیفته من عهدم و با تو فراموش نمی کنم و بهش گوشزد کرد که منوچهر شاه با این کار مخالفه، سام مخالفه، ولی من بایستی برم و کارم انجام بدم. میگه ولی کن سر مایه جان است و تن، همان خار گیرم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز ز پیمان تو نگذرم. روم پیش یزدان ستایش کنم، چو یزدان پرستان نیایش کنم. مگر کودل سام و شاه زمین، بشوید ز خشم و ز پیکار و چین. مهراب شاه کابلی و منوچهر شاه دشمن هم دیگه بودن. حالا زال میخواد بره دختر مهراب شاه کابلی رو بگیره. جهان آفرین بشنود گفت من، مگر آشکارا شوی جفت من. ما رسما عروسی کنیم با هم دیگه. بدو گفت رودابه من همچنین، پذیرفتم از داور کیش و دین. که بر من نباشد کسی پادشاه، جهان آفرین بر زبانم گواه.
جز از پهلوان جهان زال زر که با تخت و تاج است و با بخت و فر. همی هر زمان مهرشان بیش بود، خرد دور بود، آرزو پیش بود. میگن وقتی عشق میاد پنج انگشت داره، دو بر چشمت نهد، دیگر دو بر گوش، یکی بر لب نهد گوید که خاموش. همی هر زمان مهرشان بیش بود، خرد دور بود، آرزو پیش بود. چنین تا سپیده برآمد ز جای، تبیره برآمد ز پرده سرای. صبح شد، طبل صبح زدن. پس آن ماه را شاه بدرود کرد، تن خیش تار و برش پود کرد. سر موژه کردند هر دو پراب. چه قشنگ میگه این عشقی که تو چشم اینا جمع میشه. سر موژه کردند هر دو پراب، زبان برگشادند بر آفتاب. که ای فر گیتی، یکی لخت نیز نباید آمد چنین در ستیز. آفتاب گفتن بابا چه خبرته به این زودی؟ نمیتونست یه خود صبر کنی؟ ما هنوز حرف داریم با هم بزنیم. که ای فرگیتی، یکی لخت نیز نبایست آمد چنین در ستیز. مگر این دو مهرازمای نژند، مگر این دو مهرازمای نژند، گسستندی از دل به دیدار بند. که شاید چما هر دو پهلو نژاد، پهلو نژاد منظور پهلوی نژاده، ذکار بشایسته آریم یاد. که سام نریمون مرا داد پند، نگر تا بکاری کت آید گزند. نگر تا بکاری کت آید گزند. میگه که سام نریمون مرا داد پند، نگر تا بکاری کت، کت یعنی که تو را، نگر تا به کاری کت آید گزند. که شایسته کار، که شایسته کار از نشایسته به، حلال از حرام ار نبایسته به. مگر منز پیوند چرخ بلند، دهد من یکی زاده فرهمند. از اینجا داره آنونس رستم رو ابلاغ میکنه فردوسی که از این پیوند ما شاید یک زاوده فرهمند به وجود بیاد. ز بالا کمند اندر افکند زال، فرود آمد از کاخ فرخ همال. بیامد همانگه به جایی نشست، ز می مانده مخمور و وز دوست مست. بیامد همانگه به جایی نشست، زمی مانده مخمور و از دوست مست. اصلا آدم باورش نمیشه این شعر این فردوسی که همش حرفای رزمی میزنه یک مرتبه بیاد انقدر رومانتیک بشه. در مورد رایزنی زال با موبدان در کار رودابه، فردای همون روز چو خورشید تابان برآمد ز کوه، برفتند گردان همه همگروه. بدیدند مر پهلوان را بگاه، پگاه یعنی صبح زود. بدیدند مر پهلوان را پگاه، و از آن جایه برگرفتند راه. سپه بود فرستاد خواننده را، که خواند بزرگان داننده را. جارچی رو فرستاد که بزرگانی که دانش دارن بیا. چو دستور فرزانه با موبدان، سرفراز گردان و فرخ ردان، سرفراز گردان و فرخ ردان، به شادی بر پهلوان آمدن، خردمند و روشن روان آمدن. من یه پوزش از شما میخوام، من باید اینا رو یک دور بخونم ولی باور کنید وقت ندارم. زیاد به خودم امیدوارم که سالهای سال این فردوسی و شاهنامه رو خوندم دیگه گرفتاری ندارم تو خوندنش. اینی که اگر یه توپقایی میزنم با بزرگی خودتون ببخشید. چو دستور فرزانه با موبدان، سرفراز گردان و فرخ ردان، به شادی بر پهلوان آمدند، خردمند و روشن روان آمدند.
زبان تیز بکشاد دستان سام، لبی پر ز خنده دلی شاد کام. به معنای کلمه قند تو دلش آب می شد. نخست آفرین بر جهاندار کرد، دل موبد از خواب بیدار کرد. چنین گفت که از داور پاکزاد، دل ما پر از ترس و امید باد. به بخشایش امید و ترس از گناه، به فرمانها ژرف کردن نگاه. ستودن مرو را چنان چون تبان، شب و روز بودن به پیشش نوان. خداوند گردنده خورشید و ماه، روان را به نیکی نماینده راه. بدوی است کیهان خرم به پای، همو داد و داور به هر دو سرای. داد یعنی عدل، داور یعنی قاضی. بهار آرد و تیر ماه و خزان، برآرد پر از میوه دار رزان. دور سال رو میگردونه و درختای انگور پر از میوه میشه. جوان داردش گاه با رنگ و بو، گهش پیر دارد دژم کرده روی. ز فرمان و رایش کسی نگذرد، پی مور بی او زمین نسپرد. در واقع همونی که برگ بدون اجازه خدا از درخت نمیفته. بدانگه که لوح آفرید و قلم، این لوح و قلم اسلامیه، بزد بر همه بودنی ها رقم. جهان را فزایش ز جفت آفرید، که از یک فزونی نیاید پدید. یکی نیست جز داور کردگار، که او را نه انباز و نه جفت و بار. یار هر آنچه آفریده است جفت آفرید، گشاده ز راز نهفت آفرید. فقط خودش رو تنها آفرید، هر چی دیگر رو جفت آفرید. ز چرخ بلند اندر آوری سخن، سراسر ز گیتی همین است بن. زمانه به مردم شد آراسته، و ز او عرج گیرد همی خواسته. داره به موبدا باج میده. اگر نیستی جفت اندر جهان، بماندی توانایی اندر نهان. اگر آدم ها حیوانات جفت نمی شدن، دنیا ادامه پیدا نمی کرد. و دیگر که بی جفت دین خدای، ندیدیم مرد جوان را به پای. به ویژه که باشد ز تخم بزرگ، چو بی جفت ماند نماند سترگ. چه نیکوتر از پهلوان جهان، که گردد ز فرزند روشن روان. پهلوان جهان منظور سام نریمان رو میگه اینجا. اینها رو همه رو داره باج میده و بعد شروع میکنه قصه خودش رو گفتن. کنون این همه داستان من است، گل و سنبل بوستان من است. دل از من رمیدست و هوش و خرد، بگویید که این را چه درمان برد. نگفتم من این تا نگشتم غمی، به مغزم خرد در نیاید کمی. همه کاخ مهراب مهر من است، ببارم زدیده ببخشید مهر من است. زمینش چو گردان سپهر من است. میگه خدا و پیغمبر و همه چیز من اونجاست. گزید این دلم دخت مهراب را، ببارم زدیده به مهر آب را. دلم گشت با دخت سیندخت رام. سیندخت مادر رودابه بوده. چه گویید باشد بدین رام سام، شود رام گویی منوچهر شاه. جوانی گمانی برد یا گناه. شما فکر میکنید منوچهر شاه فکر میکنه که من جوانی دارم میکنم، یا فکر میکنه دارم گناه میکنم؟ چه مهتر چه کهتر، چه شد جفت جوی، سوی دین و آیین نهاده است روی. یکی از سفارش های زرتشت ازدواج کردن بوده. ازدواج رو جز به کارهای نیکو می دونسته. ازدواج درست رو، نه 4 تا زن عادی 99 تا سیغه رو. شما می دونید زبان پارسی مؤنث و مذکر نداره، عربی مذکر داره مؤنث داره.
دو تا مرد داره، دو تا زن داره. اگه فعلاشو بخواین صرف کنین، یادتونه تو مدرسه کتب کتب کتب و کتب کتب تا کتب نه کتب تو کتب تو ما کتب تو نه کتب تو کتب تو همین همینجور پشت سر هم کتب کتب هم میکردیم. یادتونه اول شخص مفرد، دو نفر شخص مفرد، جمع مفرد، همه مرد. اول شخص مفرد زن، دو نفر شخص که دارن حرف میزنن زن، جمع زنان که حرف میزنن. در فرانسه لاولو داریم، در انگلیسی، در ایتالیایی شما دانیلا میشه دختر، دانیلو میشه پسر. او و آ که میذارن فرق میکنه، او مال مرده، آ مال زنه. در انگلیسی ما کمتر اینو داریم، در فرانسه، در ایتالیایی باز داریم، در اسپانیایی. زبون فارسی اصلا معنی مؤنث و مذکر نداره. در حتی اشیا در فرانسه مذکر و مؤنث دارن. اولین درسی که میخونیم لوکیون لپلوم، مداد مذکره، قلم مؤنثه. حالا چرا؟ اوناش دیگه باید رفت و پیدا کرد. من این رو باید علامت بذارم به دلیل اینکه یه چشم افتاد به ساعت، دیدم که الان آقای سامان به چیز افتاده که این بابا همینجوری داره قصه میگه و میره جلو. امشب ساعت 6 بعد از ظهر، 6 تا 7 از تلویزیون پارس برنامه کتاب من دارم. حتما آگهیشو تا حالا دیدید و ما از آقای شجره خواهش کردم 6 تا 7 رو بذاره که ما هم شرق امریکا هم غرب امریکا رو داشته باشیم. 6 بعد از ظهر میشه 9 شب غرب امریکا و شاید بتونیم دوستانی که در غرب امریکا هم زندگی میکنن با کتاب بیشتر آشناشون بکنیم. شما هم اگر از این برنامه کتاب بخرید به من کمک کردید، اگر از تلویزیون پارس کتاب بخرید به تلویزیون پارس کمک کردید. هیچ کدومش هم فرق نمیکنه، چون تا تلویزیون پارس نباشه من نیستم. یعنی چراغ تلویزیون پارس باید روشن باشه که منم بتونم بیام با شما حرف بزنم. قصد من کار دیگه بلد نیستم، من فقط میتونم راجع به خرد و خردگرایی و خرافه زدایی صحبت بکنم. کتاب هایی رم که بهتون معرفی میکنم در همین ردیف خواهد بود. استثناءً سه شنبه گذشته از من خواستم که اون نوارها و کتاب های خانم منصور پیرنیا رو بدم خدمتتون، راجع به شهبانو بود. ولی من اصولا کتاب های توی این مدت که کتاب دادم کسی نگفته نه، برای اینکه گفته خرد اومد به منزل من تا فردا صبح، تا دوشنبه صبح. خرد نگهدار شما باد، اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران تا شش

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی اعصار و قرون کلمات درخشان اش و زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه و گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید: هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی و شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمیشود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون میخونم، ببینید: هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینها چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بده. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میایم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم، ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید: چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین،
گفت میخواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کو به چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر

دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه‌های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنن. نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه ها استفاده کرده، نسخه های جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. این تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دو، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن. یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دست نویس لندن و در دست نویس فلورانس و در دست نویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دست نویسای شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردند. بسیاری از این ابیات مدح علی و اینا همه جعلی است در ابتدای شاهنامه، بعضیاش هم اصیله. در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجایی که بنده دیدم. مثلا در نامه یزگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بی نام و ننگ، میگوید در نامش که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست. اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن. اما در این نسخ قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه تا
طور متوسط نسخه

خوب بین 48 تا 51 52 هزار بیت بیشتر نیست، به 60 هزار نمیرسن. این از این. خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من پرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان. خیلی دیدنی است واقعا. بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه می کرد، حالا این گریهش مثل گریه انسان اسم نمیدونم، اما می گریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ما و ما او برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان. گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچی بنده کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شتر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شتر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. یه چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشور گیتی، از کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، از کنم که غول ارتشی، و هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 200-300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها. برای همه قانون هست، ما به عقب میرویم به جهتی که به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به عرض کنم که صفحاتی که نشان میده در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا میبینید که مغولستان سبز، اروپا سبز،
کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتون گفتم. امروز میخواییم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنیسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1,000,000 سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق میافتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه میافتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود میومدن پاشو قطع میکردن و توی روغن سرخ فرو میبردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در میرفت نمیدیدن، اون شخص میمرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلمینگ، عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلمینگه، بله این آقای فلمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1,000,000 خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول شرکت کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح هضمه می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنیسیلین از کجا آمد بماند. اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آوردن بهش میگوین پنیسیلین که در یخ بایستی همراه نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن از اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین. گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من،
مدت غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلمینگ، بله، ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمی‌دهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرد بین دوتا گوشه. تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست، نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخوانن در منزل، در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپه بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم بعد از شنیدن یک موسیقی.

کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری به انضمام 6 سی‌دی قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.

0: نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، آهنگی که شنیدید از آقای پرویز مقصدی و سرپنجه گرم و استادانه دوست عزیزم فرید فرجاد بود. قطعه بسیار رمانتیک و زیبا که شنیدید. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند، چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری داری بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفت بشود و بپردازیم به همین کار رو هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست. ورودی رایگان نوشتن. تلفن اطلاعات 310-383-1890 روز یک شنبه میدونم تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشتیم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسبای زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن تا 600 و اندی سال هرچه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عرب، ثروت هرچه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه؟ با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید، بر ایرانیان حکومت میکنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به اینکه هر چه داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هر چی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره، من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن، یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ‌های دینی نوشته از جنگ‌های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینایی باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگوین اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی جرح به انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رود و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینو بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میومدن میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن. اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دزدان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. جبهه تهاجم، اینم خودش مغلطه است. خب یه 2 دقیقه وقت داریم تا اخبار، اینا میخونیم خدمتتون. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برگی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتند. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته همچنان بابه ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود و با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودک های گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدم های بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا موجودی بودن، کاروباری که نداشتن که، قربونتون برم، از دسترنج دیگران با حمله به نام الله. خب اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نه، سعدی گفت. از بیدید اخبار رو بشنویم، بگریم دنباله این سرقت ها. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبیست، دعوت کرده از سران عرب، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدم های درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این را آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ، اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عربا مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به هستنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده‌داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامیست که می توانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا آنها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردند. تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ های ریشه‌کنی ریشه درار، بختیاری ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ های ریشه کنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه کن شدن اونها شد، که خود دو حالت داشت: یا کشتار مانند بنی قریظه، یا کوچ دادن مانند بنی نذیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش می فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا واحد های نظامی او که برای جنگ با کفار گسیل می شدند. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاس گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عربی دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققانه است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مسلمان ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار میگرفتند. اشتباهی میرفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست، چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده‌ای از مردم روبرو شد. مردم همون جزام یا جزام. اونها را راه را بر او بستند و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستند و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادند. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. او نیز زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدن به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکی اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیامبر را نشان داد و زید او را شناخت و فوراً سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران آمدن و این بار سطح سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن، و بقیه رو هم کافر غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان می باشد. همچنین دحیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولاً به کمکش نمی آمدن و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دحیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دحیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید میبایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سر گذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان آنها صرف نظر میکرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر اخذ اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله. حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده، ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگوید. حالا ما آمدیم یک موج دوز رو پذیرفتیم، دوز دهما به سر، و به وضوح دارن غارت میکنن. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت می روی سراغ خالد، عمامه رو می بندی به گردنش، می کشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماه‌های آخر ایران میبره. پرش‌ها رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر؟ کیا پرش سوار میشن؟ دزدان. غنیمت گرفتن خوب مملکت. حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته، وجود نداشته، یک روز خوش نبوده. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من، برادران من، من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق ها بکنن، بودجه ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود، عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه های ایران قرار بگیره. بزرگداشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ 2 روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدن. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. بابا منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت. اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدانن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخون نیست که بابا، اون هم در این قد، در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم، تشریف بیارید هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم. و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستون، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: اینها و چه مایه دانش بشری گسترش پیدا کرد بابت همین ساختن موشک ها. و خدمت شما عرض کنم که حدود سال 1977 بود که آمریکایی‌ها دو تا موشک ساختن عرض کنم که و آقای جیمی کارتر تو اینا صحبت کرد، به زبانهای مختلف روی اونها حرف گذاشتن که ما زمینی هستیم و چنینیم و چنانیم و شما اگر صدای ما شنیدید مثلا با ما تماس بگیرید از این حرفا، و اینها رو یکیش که شماره دو شناخته می شد Voyager 1 Voyager 2 بله Voyager 1 Voyager 2 اینا به فاصله اندکی از هم Voyager 2 اول شلیک شد، Voyager 1 بعد شلیک شد، اما سرعتش بیشتر از Voyager 2 بود. بله معمولا وقتی چون این دستگاهی رو میخوان به راه های خیلی دور برسن که سرعتش خیلی برن بالا، میرن سراغ سیاراتی که دور زمین میچرخن. بله سیاراتی دور زمین میچرخن، بله این Voyager باید باشه. اونجا در هر دیداری سرعت بالا میره، چون جاذبه فرض کنین ماه اونو به خودش میکشه، بر سرعت اون چی که داره اون اگه اضافه میشه، بعد یک مرتبه فاصله میگیره با سرعت بیشتر، یه سیاره دیگه دوباره سرعت بیشتر میکنه تا جایی که سرعت Voyager 1 به 60,000 کیلومتر در ساعت رسید. و 30 سال گذشت از این ماجراها. پیشنهاد بعضی از دانشمندا بود که مثل کارل سیگن که یک منجمی بود که نجوم رو آورده بود در خانه ها، از بس این مرد شیرین سخن بود و سخنان جالب میگفت خیلی مشهور شده بود در ردیف هنرپیشه ها، کارل سیگن. حالا عکس کارل سیگن هم اگه نشان بدید یا باشه خیلی خیلی خوب خواهد بود. بله کارل سیگن. و عرض کنم که گفتن که آقا ما یه کار مهم باید بکنیم، وقتی از پلوتو به عنوان سیاره زمین، ولی آقای کارسیگن هست منجمی که ازش سخن گفتن، این پلوتو که آخرین در واقع سیاره هست، سیاره شناخته نمیشه، مثل یه تیکه سنگ بی شکل اینطوری شیست، بنام فاصلش هم با زمین خب البته زیاده، ولی خب همسایه ماست. بله گفتن که وقتی که این داره ترک میکنه منظومه شمسی رو، برگرده و یک عکس از زمین بگیره. همه ی حرفایی که من زدم امروز برای همین سخن بود، که وقتی داره ما رو ترک میکنه عرض شود که یه عکسی از زمین بگیره. اینم برگشت و عکسی از زمین گرفت و این موضوع سخن ما بوده. اجازه بدید که یک بریک بگیریم. بریک قبل خانم پوران بودن، وای بر من و دل که یکی از زیباترین آهنگ ها بود که من شنیدم. از سفر عزیز خواهش میکنند که موسیقی چیزی پخش بکنه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با دوره دیگر رسیدیم به اونجایی که از کنم که اولین موشک برگشت و عکسی از زمین گرفت و از منظومه شمسی به کل رفت بیرون. خیلی غذایایی که پیشنهاد میکردن و دانشمندا میگفتن که مثلا دنسیتی تمام گیتی از هر طرف یکسانه صحیح نبود و خیلی چیزهای دیگه. و این برگشت، لطفا این عکس رو نشون بدید، این عکس ما زمینی ها رو نشون بدید، این خیلی حیرت انگیزه و خیلی به ما درس ها می آموزه. اونجایی که یه فلش هم گذاشته که یعنی این زمینه، حالا هنوز از همسایگی هم بیرون نرفتیم ما، یعنی لبه منظومه شمسی هستیم. و جانم خب میتونید اصلا همه حرف من باطل میشه، میشه لطف کنید از یوتیوب بگیرید؟ بله، حیرت میکنید که زمین ما هیچی نیست، یه قباره، یه قباره سرگردانه که اصلا در مقابل کهکشان ها و در مقابل اینترنت هیچی نیست. این همه دروغای شاخ داره، الله اونم چی و کی خلق کرد و این زنگاری زمین یه چیزی هست و نمیدونستن، که فکر میکردن که این سیارات به اندازه یه نلبکی هستن و این زمین مرکز جهان است و همه جهان دور این میچرخه و نمیدونم پیغمبر خلق میکردن و خدای تقلبی میساختن و این حرفا که اصلا به حساب نمیاد، به هیچ حسابی نمیاد. این از همسایگیمون که نگاش میکنیم هیچی نیست، تا چه چرسه تو این میلیون ها بلیون ها کهکشانه که وجودشون ثابت شده و این همه غرور و این همه آدم کشی و این همه نمیدونم چاپلوسی و این همه نمیدونم کاره وحشتناکی که بشر در حق خودش کرده در این کره سرگردانه که هیچ وزنی نداره. واقعا وقتی که نگاهش میکنیم مثل یه، وقتی که شما حتما نور که میفته در منزلتون دیدید که یه قباری دو هوا هست یا از بیرون اومده یا هر هرچی، ولی هیچی نیست. و این آقای کارل سیگن سخنرانی کرد، گفت ما هر کسی که میشناسیم اجداد ما در اینجا بوده، نمشیدم در اینجا بوده، این دارایی ماست، این تنها جای ماست، این خونه ماست و این همه غرور و این همه شاهان خونخوار جرار که مردم کشید مردم رو میکشتن و این نمیدونم جنگ های بیهوده و اینها در روی همین خانه کوچک ما شده که بهش میگوییم زمین، زمین. و تمام این جهلهایی که انسان داشته در باب ماهیت این کره زمین و اینا توهین بوده به این زمین بیچاره. واقعا اگر که سپرجان بتونن پیدا کنن، چون میگوین باز نمیشه و یک کاش میشد و شما میدیدید که این کره زمین

میکنید و میگردید دنبال این، زمین رو با اطرافیانش لطفا نشون بدید، حداقل یک مطلبی دیگری بگیم در باب سرنوشت این زمین، که بعضی ها میپرسن که آقا این زمین چی میشه در روز قیامت فلان، این حرفا چه قیامتی چه داستانی، آقا این همه جهالت بوده. من نمیگم حالا دین چیز بدیه، بد بودنش در حکومت دین هر کسی به خودش مربوطه، ولی این سخنان اساس علمی نداشتن. این حرفا حرفایی بودن که به قول ابوالعلاء معتی من و شما میتوانیم بزنیم. بله ببینید، آها بله ببینید، اصلا پیداش نیست. بله روی اون خط یک نقطه اگه دقت کنید، یه نقطه کوچک که با عینک و نمیدونم تلسکوپ باید بخش کنید، این زمین ماست، این زمین ماست. حالا پیامبران هم چی کردن؟ آمدن و پیامبران الهی سر 24,000 فلا، چه داستان مسخره. بله این زمینه، اونجا که خط کشیدن دورش که شما بگویید که این زمینه، حالا از پلوتو دیده میشه، حالا از راه دورتر که اصلا مثل غبار هم نیست. بله و زمین رو نشون بدید با خورشید و اینه دوروبر و منظومه شمسی رو لطفا نشون بدید، یه مطلب. بله بله ببینید این، بله بله این خیلی خوبه. بله این زمین رو ملاحظه میکنید که کبود رنگه و داره میچرخه و مریخ رو هم دارید میبینید. میپرسند بعضی ها که خب عاقبت زمین چه میشه؟ والا دانشمندان بر این هستن که دو نیرو خورشید رو نگهداری کرده در بالانسه، یعنی موشکایی هست که مرتب دارن چک میکنن ببینن آیا خورشید داره بزرگ میشه یا نه. این دو نیرو، یکی نیروی انفجاری خورشیده که هر لحظه داره هیلیوم میزونه و به سمت بیرون میخواد بره، و جاذبه که اینا رو به خودش میکشه. اینا باعث شدن که بالانسی برقرار بشه که خورشید بزرگ و کوچیک نباشه از چشم ما و در عمل. اما یک نیرو داره رفته رفته کم میشه و اون مقدار هیلیومی هست که هر ثانیه قریب 500 میلیون تن داره میسوزونه خورشید. خب این از جرمش کم میکنه، بنابراین اون نیروی جاذبه کمتر میشه، در حالی که نیرویی که داره اینو به بیرون فشار میده بیشتر میشه، در واقع شروع میکنه باد کردن، شروع میکنه کردن تا جایی که زمین رو به درون خود میکشه، یعنی همه کوها بخار میشن، همه عرض کنم که حیوانات و اینا میسوزن دیگه. خیلی خیلی خیلی خیلی راحت واسه گفت. و این دنیای ما میره و در شکم خورشید با هزاران هزار در درجه حرارت دیگه نه زمینی خواهد بود و نه پیغمبری و نه نمیدونم مدنیتی و همه از بمیره. البته امروز و فردا نیست. یه وقتی دانشجویی از استادش میپرسه که گفتید 5 میلیون سال دیگه یا 50,000 سال دیگه، در گفتم 5 میلیون پسر، گفت آه خدا رو شکر، خدا رو شکر. یکمی هم طنزی هم درش هست البته، که مثلا شما فکر کردیم خود 5 میلیون سال عمر کن. و خورشید ما خورشید میان مایه است از نظر، از اون خورشیدهای خیلی عظیم نیست، اون عمرشون هم خیلی کمه. تولید آهن میکنه، وقتی که تولید آهن کرد منفجر میشه، عمر اونا به حدود 100 میلیون اینا بیشتر از 100 میلیون سال. ولی خورشید ما خورشید کوچکی است، کوچک خیلی کوچک نه، اما بنابراین متدرجاً میسوزه و به آهن نمیرسه، تولید آهن نمیکنه که امواج الکترومغناطیسی تولید کنه و مسرب انفجارش بشه. عمرش خیلی طولانیه، بنابراین

اینا را کسی نترسه. باری ولی به کره مریخ نمیرسه اینطور که دانشمندا میگوین. زمین میره در شکم خورشید، اما در مرز مریخ، نزدیکی‌های مریخ دیگه میسته و یک مرتبه یک مثل حالت انفجاری رو بر میگرده و تبدیل میشه به یک کره الماس. یعنی شما اتش نگاه کنید تو آسمون میبینینش مثل که نوری داره، اما تبدیل میشه همش به کربن خالص. کربن خالص هم الماسه. دوستانی که خیلی دوست دارن میتونن صبر کنن و بیل و کلنگ ببرن الماسا رو برد. باری ولی به مریخ نمیرسه اینطور که میگن. بنابراین فعالیت ها بیشتر روی مریخ متمرکزه. هم آمریکا، حتی هندوستان، چین و غیره که یک آینده‌ای برای بشر پیدا کنن. البته خیلی خیلی مشکل خواهد بود. البته مریخ مثلی که آب روان داشته، آب جاری داشته اینها، و در واقع نیروی الکترومگنتیکش از میان رفته. چون ما مثل دینام زمین، مثل یک دینام دوچرخه نمیدونم دیدی میچرخه روش، ولی تولید چیز الکتریکی میکنه. و امروز که ما روی زمین نشستیم به واسطه وجود این همین نیروی الکترومگنتیک، این طوفان‌های خورشیدی که میاد میزنه به زمین میتونه هوا رو پرت کنه توی فضا، اما این نیرو نمیذاره. وقتی که این بماسه بر سر جاش و دیگه این نیرو رو تولید نکنه، اون موقع هوا هم از بین میره و اگر آبی هم باشه بخار میشه و اینها. این نیرو ما رو نگه داشته، میچرخه داخلش، مذاب زمین دیگه، اینم دور اون میچرخه، ایجاد چیز میکنه، نیرو میکنه. میگوین مریخ هم به همین درد مبتلا شده و ماسیده در واقع، و اون نیرویی که لازمه نگه داشته فضاست بر سطح خودش اون دیگه نیست و اینطوری شده خوشه. اما به هر صورت به قدر کافی نزدیک هست که بشه بر انسان مسافرت بکند و در اونجا کشت و کار بکند و گیاهان بکارند برای اینکه تولید اکسیژن بکند. مقدار کمی اکسیژن هم در فضای مریخ البته هست و بایستی مثلا 100,000 سال 200,000 سال انسان کار بکنه روی مریخ تا بتواند برای تعداد معدودی اونجا وسیله‌ای بسازد که بتواند تعداد معدود اونجا زندگی بکنه و شاید از اونجا بشود به جاهای دیگر رفت. و مرتب دارند این دم و دستگاه یه مدرن دارن گشت و گذار هستن که یک زمین دیگر آیا میشود پیدا کرد. ولی مشکل قضیه این است که راه ها انقدر دور است که عمر انسان کفاف نمیده، عمر انسان کفاف نمیده که عرض کنم که اگر هم زمینی پیدا بشه که روشن کفاف نمیدی که اصلا بتونه به اونجا برسه. اینه که فاصله بزرگترین مشکلی است که بین ما زمینیان و زمینهای دیگر، که البته عرض کنم که لازمش وجود آبه، لازمش وجود اکسیژنه، لازمش وجود خیلی همه مسائلی که در ایران هست اینا در روی زمین هست باستی پیدا کنه. بنابراین عاقبت ما و هر آینه عاقبت خوبی نخواهد بود. این خدا الله مدینه و اینا به داری کسی نمیرسه. من گارانتی میکنم به قول این جایی ها زمانت میکنم که حرف دانشمندا درسته و این زمین ما با این همه زیبایی و کمال و جمالی که داره، حقیقتاً زمین جای زیبایی است، حیرت انگیز زیبایی های زمین. افسوس
که آدم ها دارن تقریبش میکنن. از زمانی که انسان به کره ما نشسته تا امروز 40% زمین از بین رفته، یعنی 40% حیات از زمین آدم ها کشتن از بین بردن، و این یه جنایت بزرگی است که این گاوداری و این مرغداری و عرض کنم همه این داستانهایی که غیر طبیعی هستن و ظلم هست واقعا به حیوانات و اینا، و چه مایه حیواناتی که برای همیشه نابود شدن به خاطر همین فضول باشی که اسمش انسان هست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که گفتین سخن پایان ندارد ای جواد. سپاسگزارم از سپهر گرامی دوست عزیزم در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

خب اجازه بدین از این بگذریم. عرض میکنم یه روزها مکه خیلی شلوغ بوده. برادران خواهران مسلمان ما سوار میشن به مثلا فرض بفرمایید که جنبوجت 747 777 767 ساخت کفار، مینشینه اونجا، احتمالاً این لپتاپش هم باز بکنه، سینماش هم جلوشه، آب خنک هم براش بیارن، اگه دیدی عرق هم اوکر براش بیارن، کولر. نیم ساعت بعد مکه معظمه اومدیم، حالا برمیگردیم اسمونم تازه دوقلو شده، حاجی هم شدیم، به به به چی شد؟ این به درد نمیخوره اصلا، این حج به نظر من فایده نداره. حج اونی که یا پای پیاده یا سوار الاغ یا سوار شتر را بیفتی از کرمان، از تهران بری به حج. شما از دستاوردهای علم و مدرنیتی دارین استفاده میکنید، یک امر سنتی رو انجام بدید. این به نظر من حج رفتن نیست. اجازه بدید حج رفتن براتون توضیح بدن چیست. از قول ناصر خسرو، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، خیلی داستان جالبه، توجه بفرمایید. مردم خراسان به راه حج. از این قطعه کوچیک ناصر خسرو ما هزارها چیز میتونیم بفهمیم. و به همین حج، یعنی همین حجی که من اونجا بودم، از مردم خراسان قومی به راه شام و مصر رفته بودند و به کشتی به مدینه رسیدند. اگر دقت داشته باشید، اگر دقت به شام رفتن، این بحر احمر که هست که خسرو قلزم میگوید، دریای قلزم، در حالی دریای قلزم گاهی بحر خزر را میگفتن، همان میگوید دریای قلزم، این دریای سرخ بحر احمره. عرض بکنم که میره از کنار عربستان میره و بعد از اون طریق به شام و مصر از این طریق میرفتن و وقتی برمیگشتن مدینه در شمال تقریبا نسبت به مکه، مکه در جنوب بستر راه کاروانی هاست. حالا میگوید که این دست از خراسانیان که رفته بودن به راه شام و مصر برگشته بودن، اینا رو مدینه پیاده کرده بودن و کشتی اومده بودن اونم مدینه، که فاصله مدینه تا دریا خیلی هم راه نیست. حالا ششم ذوالحجه، ایشان را 104 فرسنگ مونده بود تا به عرفات برسن. یعنی این پیاده شدن این خراسانی ها به مدینه 104 فرسنگ داشتن که بیان به مکه و به عرفات برسن و حج کنن. گفته بودن که هر که ما را در این سه روز که مونده است به مکه رساند، چنان که حج دریابیم، هر یک از ما 40 دینار بدهیم. آمدن یه عربا رو پیدا کردن، گفتن آقا 3 روز مونده، هر که ما رو برسونه از این مدینه ببره مکه که ما حجمون انجام بدیم، ما 40 دینار میدیم. هر دینار یه سکه طلا بوده، خلاصش بدهیم. عرب بیا آمدند و چنان کردند که به 2 روز و نیم ایشان را به عرفات رسانیدند. اما چجور؟ نه مثل اون هواپیمای 747. ملاحظه بفرمایید چه کردن عربا، چگونه این برادران خراسانی ما رو رسوندن به حج. و ضرب ستاندن اونجا که رسیدن، 40 دینارشون هر نفری گرفتن و ایشان را یک یک بر شتران جمازه بستن و از مدینه بر آمدن و به عرفات آوردن. 2 تن مرده که بران اشتران بسته بودن. گفته 40 دینار میری 3 روزه؟ گفته بله. گفته بسیار خوب. خراسانی بیچاره رو سوار شتر کرده، تناب از زیر کشیده، پاهاش بسته و هی کرده به شتر تو این بیابون. این بیچاره بعد از 1 کیلومتر این دل و رودش به هم میریزه دیگه، بدبخت معده‌اش میاد تو حلقش. تازه وسط راه التماس کردن آقا من حج نمیخوام، این 40 دینارم الان بهت میدم، ولم کن که فقط مردم. گفته نه، گفته تو گفتی ما رو برسونی به مکه، اونجا بگی من باید تو رو برسونم مرده و زنده. میگه رسونم مرده بودن روی شطور. ببخشید من خندم گرفت، چون واقعا خیلی به نظر من خنده آور تراژدی هم هست. بله، و چنون کردن که به 2 روز و نیم، تازه اینا که فکر میکنن 3 روزه میرسن، عرب 2 روز و نیم اینا رو سواری شطور دوانیده و رسونده به مکه که اینا به حج برسن، سنگر بزنن و هر از ها رسانه و ضرب ستاندن و ایشان را یک یک و شتران جمازه بستند و از مدینه برآمدند
و به عرفات آوردن دو تن مرده. که بران شتران بسته بودند و چهار تن ببخشید.

0: خیلی پوزش میتره با شما وطنان گرامی. این ماجرا تجسمش فکر میکردم خیلی موسکه، حالا داستان رو سعی میکنم خدمتتون بخونم. بله، حالا ناصر خسرو اونجا بوده، داشته حج میکرده، اینا رو دیده، چون خودش خراسانی بوده. دو تن مرده که برای اون شتران بسته بودن و چهار تن زنده چهار تن زنده بودن اما نیم مرده. نماز دیگر که ما اونجا بودیم برسیدن یه چنان شدن که گویی بله برسیدن چنان شده بودن که بر پای نمی توانستند ایستادن و سخن نمی توانستند گفتن. فراموش می گوارمان اینجا داستان خیلی خنده. و هر صورت ناصر خسرو اونجا بوده، میگه که این دوتاش که به شطور مرده بود، اون چهارتا به همین وضعی بود که ملاحظه فرمودید که میگه نمیتونن صحبت کنن و اینا حج کردن. خب این عشق و شوق اینا بوده برای مکه و عرضبندی بود که این طریق مکه رفتن هست، نه این که با از شبت که جنبوجه تو اینا. بازم از شما عوض بابت این خنده ها.
1: خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم عرایزم رو در خصوص منع آزاداندیشی و تفکر فلسفی در اسلام رو با ارائه اسناد خدمت شما پی میگیرم. در بخش اول عرض کردم طبق آیه 68 سوره انعام، خب طبیعتاً پیامبر اسلام و به تبع دیگر مسلمانان از نشستن در کنار افرادی که به نحوی کند و کاو میکنند در مورد مسائل مربوط به قرآن منع شدند و ما دیدیم که طبق سنت عمر ابن الخطاب هم افرادی که به نوعی از قرآن پرسش هایی رو داشتن از سوی او تبعید می شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن و با آوردن سندی هم نشان دادیم که علی ابن ابی طالب هم منع کرده بود بسیاری از افراد رو در مورد خواندن کتب پیشینیان. اما بحثم رو ادامه میدم در این بخش با بابی دیگر در خصوص منع تفکر فلسفی یا به نوعی آزاداندیشی در سنت پیامبر اسلام و دیگران. در قرآن آیه 101 سوره مائده اشاره میکند که پرسش نکنید از چیزهایی که ممکن است دانستن آنها برای شما خوشایند نباشه. خب بسیاری از عزیزان که این آیات رو مطالعه می کنن شاید شأن نزول یا دلیل نزول و آمدن چنین آیاتی رو ندانن، لذا ممکن است در یک ناآشنایی برداشت های خاص خودشون رو هم داشته باشن. ولی من سعی میکنم عرض کنم که چرا چون این آیاتی نازل شد و هدف از نزول این آیات چه بوده. من سه سند رو خدمت عزیزان ارائه میکنم در لابلای خانش این اسناد، نکاتی رو که شایسته هست و بایسته خدمت عزیزان عرض میکنم. ابتدا سندی که ارائه میکنم از آقای محمد هادی یوسفی قربی است در کتاب موسوعه تاریخ اسلام که ایشان این کتاب رو نوشته، در جلد چهارم اون نکاتی رو داره در مورد این آیه‌ای که نازل شد و وظایفی که به عهده مسلمانان گذاشته. خب من بدون درنگ این مطلب رو میخوانم. ایشان میگوید که از ابن عباس نقل شده است بعضی از آن حضرت سوال میکردند که پدر ما کیست؟ یعنی خب خیلی از مسلمانان در این که آیا پدر اونها همین شخصی هست که در واقع به نوعی به او منتسب می شوند یا نه پرسش داشتن. شاید نمونه بارز اون هم شاید یکی از اون کسانی که چنین وقایعی بر او حمل می شد شخصی است به نام زید بن حارثه که به نحوی فرزند خوانده محمد محسوب می شد، غلامی بود که خدیجه به پیامبر اسلام هدیه داده بود و ایشان اون رو آزاد کرد. اما خب پدری داشت که ظاهراً از کودکی از او دور افتاده بود، بعدها به مکه آمد او رو پیدا کرد که حالا وارد داستانش نمیشیم. منظورم این است که از این دست افراد بسیار زیاد بودن که خب میخواستن بدونن جزء کدام قبیله هستند، پدر اونها چه کسی است و این پرسش ها را مطرح میکردن. و عده دیگر سوال میکردن که پدر ما کجاست و دیگری سوال میکرد که شتر گم شده هم کجاست. ضمن که برخی هم بودن که سوالات شرعی داشتن، که حالا افرادی مثل عکاشه ابن محسن که محمد در یکی از روایات به صراحت اشاره کرده بود که او جزء کسانی است که یعنی 70,000 نفری که هست که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن. خب او سوال کرده بود از پیامبر اسلام که آیا این حجی که شما اشاره کردید ما باید حاضر بشویم برای همه سالها واجب است یا نه؟ یعنی یه سری سوالات شرعی هم داشتن، احکامی که به هر حال می‌خواستن ببینن پیامبر اسلام در مورد اونها چه تصمیمی داره. بعد ایشون اشاره می‌کنه این سوالات برای امتحان یا استهزاء رسول خدا صلی الله بود و بدین مناسبت آیه که منظور همون آیه 101 سوره مائده هست نازل شد. در صفحه 535 از جلد 4 این مطلب رو آورده. خب یک سند هم از یکی از کتاب‌های متقن اهل تسنن بخوانیم بد نیست. مسلم در صحیح خودش همین مطلب رو آورده که به نحوی سعی میکنن مانع پرسشگری از خود پیامبر اسلام بشوند. یعنی دیگه بحث از قرآن گذشته به خود محمد میرسه. ایشان در جلد اول در حدیث دهم اینگونه ذکر میکنه: از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت از این کار که چیزی را از پیامبر اکرم صلی الله بپرسیم منع شدیم، لذا دوست داشتیم شخص خردمندی از بادیه نشینان بیاید و از ایشان سوال نماید و ما نیز شنونده باشیم. در صفحه 69 مطلب رو آورده. حدیث 11 هم به همین مطلب اشاره داره. یعنی پیامبر اسلام سعی کرده بود بعضا پرسش هایی که برای او اسباب دردسر می شد رو از همان اول با منع کردن صحابه که سوالات از من نپرسید به نوعی اونها رو صورت مسئله رو پاک بکنه. حالا نکته‌ای که مهمه دلیل این مسائل و شرح اون رو آقای علی محمد السلاوی در کتاب الگوی هدایت آورده، به عنوان اینکه برای بقیه مسلمانان هم این درس ها به شکل اجرایی عمل بشه. در جلد اول این کتاب ایشان نکاتی رو میگه که من عرض میکنم. حالا هدفم از ارائه این همه اسناد این است که دوستان بدانن چه منابع شیعی چه منابع اهل تسنن در این خصوص مطالب متعددی رو ذکر کردن و هدف من هم این هست که بتوانم زوایای برخی از این آیات رو که به ظاهر ما میخوانیم و ازش عبور میکنیم تا کجا امتداد داشته و تالی فاسد آن چیست. خب آقای سلابی در صفحه 829 جلد اول کتابش الگوی هدایت در بند ششم اینگونه ذکر میکنه. عنوان این است: سختگیری نمودن و نپرسیدن از متشابه. و توضیح میده پیامبر اکرم صلی الله اصحاب و یاران خود را از این امر برحذر می‌داشت و وعیدهای سختی برای یاوه‌گویان و سختگیران بیان می‌نمود و مردم را از همنشینی با چنین کسانی باز می‌داشت. پیامبر اکرم صلی الله در مورد این افراد می‌فرماید کسانی که متشابهات را دنبال می‌کنند اینها کسانی هستند که خداوند آنها را نام برده است، پس از آنها بپرهیزید. که این رو از بخاری و دیگر کتاب ها گرفته و آورده. اما بند دیگری رو هم داره که اون رو هم میخوانم و شرحی عرض میکنم. در قسمت هفتم باز عنوان این است: نپرسیدن از مسئله‌ای که شارع در مورد آن سکوت کرده است. بعد توضیح میدنشون. صحابه پایبند این ادب بودند و خود را مکلف می دانستند که سؤالهایی را نپرسند که شارع در مورد آن سکوت کرده است. تا با چنین سوالاتی باعث واجب شدن آنچه شریعت واجب نکرده است و یا تحریم آنچه شریعت حرام نکرده است نگردند. چنان که خداوند می‌فرماید، حالا آیات 101 و 102 رو میاره، همچنین رسول خدا از این عمل باز می‌داشت. چنانچه از سعد ابن ابی وقاص روایت است که پیامبر خدا صلی الله فرمود بزرگترین جرم را کسی مرتکب شده است که از چیزی بپرسد که حرام قرار داده نشده و به خاطر سؤال وی حرام قرار داده شود. و بعد ادامه میده در صفحه 830، چنانچه انس ابن مالک میگوید ما از اینکه از پیامبر صلی الله چیزی بپرسیم نهی شدیم. خب دوستان ممکنه این پرسش رو داشته باشن که به چه دلیل، خب به هر حال یک مسلمان دوست داره بسیاری از احکام رو بدونه، شاید تا آن زمان این حکمی نیامده بود اما دوست داشت این واقعی که برای او رخ داده حکمش رو هم بفهمه. اما مسئله در کجاست؟ ببینید دوستان، خب پیامبر اسلام طبق سوابق قبلی بعضا مورد پرسش قرار می گرفت در مورد حکمی، مسئله‌ای. ایشان یک حکمی رو صادر می کرد، بعد متوجه می شد که این حکمی که او صادر کرده دچار ایراداتی است، دچار اشکالاتی است، در نتیجه مجبور می شد دوباره اون حکم رو تغییر بده. یعنی چیزی رو که الان حرام اعلام می کرد به واسطه یک سری پرسش ها مجبور میشد حلال اعلام کنه، چون احساس میکرد که چنین اشتباهاتی رو مرتکب شده. حالا من دو مثال عرض کنم. من در یک برنامه عرض کردم ما وقتی به مسئله افک نگاه میکنیم، یعنی آن داستانی که برای عایشه پیش آمد و یا حالا برخی بر ماریه اون رو منطبق کرده اند، چون اشاره کرده بودن که این دو با افرادی غیر از پیامبر اسلام که شوهر اونها هست ارتباطاتی دارن، بنابراین این افک به معنای دروغ بزرگ یا تهمت است. پیامبر اسلام خب جستجو کرد، احوال اینها رو پرسید، از احوال اونها خبر گرفت که آیا اینها اساسا انسانهای خوبی هستند، بدی هستند، چگونه است. به هر حال در سوره نور آیاتی نازل شد که در مورد مسئله ارتباط میان این اشخاص با کسانی که به اونها تهمت همکاری در مورد زنا زده بودن رو به نوعی زیر سوال ببره یا از اونها بخواد که این مسئله رو حل بکنه. در آیه 4 سوره نور پیامبر اسلام اشاره کرده بود کسانی که چنین تهمتی میزنن باید 4 شاهد بیاورن و اگر کسی 4 شاهد نیاورده باید 80 ضربه تازیانه بخوره به عنوان حد قصف. قصف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص. زمانی که این آیه نازل شد همان زمان افرادی معترض شدند، مثلا سعد ابن عباده که بزرگ خزرجی ها هم بود، ایشان معترض شد گفت یا رسول الله چگونه چون این چیزی ممکنه؟ خب من وارد خانه خودم بشوم ببینم همسر من با مرد اجنبی در حال زناست، اگر بیایم و خبر بدم 80 ضربه شلاق میخورم چون یک نفرم، اگر بخوام برم 4 شاهد پیدا بکنم خب طبیعتا اونها کار خودشون رو انجام دادند و رفتن، دیگه فایده ای نداره. این مشکل برای افراد دیگری هم پیش آمد، لذا پیامبر اسلام که دید چنین مطلبی نمیتواند واقعا به شکل اجرایی در بیاد، وگرنه هر کسی زنا میکنه خب کسی خبر نداره، تو شوهرش هم بیاد و ببینه یا دو نفر افراد دیگر هم ببینن باز فایده ای نداره. در آیه 6 همان سوره نور به قول خودشون یک گشایشی ایجاد کرد و آمد اشاره کرد که اگر مردی دید همسرش در حال زنا با شخص دیگری است، اگر 4 بار قسم یا به نوعی لعن بکنه او رو که لعان در واقع مقرر میشه، زن او جدا میشه، یعنی به نوعی یک نوع طلاق حاصل میشه با لعان، لعنت کردن. خب این نشان میداد که پیامبر اسلام هم در ابتدا که این آیه رو برای براءت همسران خودش آورده، ناگهان متوجه شده که شاید همسران او به واسطه اینکه خب 4 شاهدی وجود نداشت در آن وقت شب، نمیتوانند مجرم شناخته بشوند و رأی بر براءت اونها خواهد بود. اما اگر این حکم در درون جامعه اسلامی اجرا بشود، چه اندازه میتواند تالی فاسد داشته باشه؟ بنابراین آیه 6 رو آورد. حالا یک داستان دیگری هم هست که جالبه. مسلم در صحیح خودش نقدی داره، روایت طولانی است، فقط من اون نکات خلاصه رو عرض کنم، از ابو هریره هم هست که اشاره میکنه ما به همراه صحابه و پیامبر اسلام در جایی نشسته بودیم، پیامبر اسلام برای کاری ما رو ترک کرد و من چون دیدم کار ایشان زمان برد به طرف ایشون رفتم. رفتم در داخل یک باقی، دیدم ناگهان پیامبر منو صدا میکنه که ابو هریره تویی؟ گفتم بله یا رسول الله، من هستم. بعد ایشان میگه اشاره کرد که یک مژده میخوام به تو بدم و آن اینکه کسی که به وحدانیت خدا باور داره و نبوت من رو پذیرفته و مقر هست بهشتیست و نیاز هم نیست که حالا نگران چیزی باشه. این رو برو به تمام کسانی که مسلمان هستند و به نوعی به وحدانیت خدا و نبوت من باورمند هستند بشارت بده. ایشان زمانی که در حال بازگشت هست، عمر بن خطاب رو میبینه و این داستان رو به عمر میگه. بنابر نقل مسلم، عمر به سینه ابو هریره میزنه و او رو به زمین میاندازه. خلاصه به اتفاق هم برمیگردن پیش پیامبر اسلام و پیامبر اسلام وقتی اون صحنه رو میبینه، دلیل اینکه به هر حال ابو هریره در حال ناراحتی هست و اینها رو سوال میکنه، ابو هریره اشاره میکند که یا رسول الله، آنچه که شما فرمودید رو من به عمر گفتم اما او من رو مورد ضرب و شتم قرار داد. پیامبر اسلام از عمر سوال میکنه که دلیل این کار چیه؟ عمر گفت که یا رسول الله، آیا شما همچین حرفی زدید؟ گفت بله. عمر به او یادآوری میکند که چون این چیزی رو نگید، به دلیل اینکه اگر شما به دیگران بگویید هر کسی که به وحدانیت خدا و نبوت شما باورمند بهشتی خواهد بود، دیگر مردم بقیه اعمال عبادی رو ترک میکنن، زکات نمیدن، روزه نمیگیرن، خمس نمیپردازن، نمیدونم حج نمیرن، جهاد نمیکنن. اینجا بود که پیامبر اسلام که متوجه شد خب یه حرف عمر منطقیه و اون حرفی که او ابتدا زده میتواند چند اندازه خطرناک باشه، گفت پس این رو به کسی نگید، یعنی این مطلبی که من گفتم رو شما به کسی نگید. خب ببینید این نوع در واقع رفتارهای پیامبر اسلام نشان میده که او در یک تنگنایی قرار میگرفت، بنابراین وقتی پرسشهای خیلی غامض و پیچیده‌ای از ایشان میشد، طبیعی بود که ایشان نتونه پاسخ بده یا میترسید امروز یک حکمی رو بده بعد فردا مجبور بشه اون حکم رو تغییر بده. و خب این دائم تغییر دادن بسیاری از این احکام تشکیک رو بسیار بیشتر میکرد، کمایی که امروز هم ما مسئله ناسخ و منسوخ یکی از پاشنه آشیل‌های جهان اسلامه که چگونه خدا میتواند حکمی رو الان بیاره 2 روز بعد لغوش بکنه، یا به هر حال پیامبر اسلام هم به همین دلیل. لذا آمد و اساسا طرح پرسش رو منتفی کرد، گفت شما حق ندارید از من چیزی بپرسید، هر آیه قرآن که آمد من خودم نیاز بود به شما توضیح خواهم داد که چگونه است، یعنی فعل بدایه کسی نیاد از من سوال بپرسه. اینجا هم انس ابن مالک همین رو میگه، میگه آقا ما منتظر بودیم مثلا یه بادی نشینی بیاد یه سوالی از پیامبر اسلام بپرسه که یه چیزی همین میانه به ما برسه و دستگیر بشه. خب پس میبینیم منع پرسشگری هم از پیامبر اسلام نشان دهنده این است که اساسا افراد نمیتوانستن در حوزه های فقهی، حوزه احکام، سوالات خیلی خاصی بپرسن که پیامبر اسلام مجبور باشه به اونها جواب بده. اما از دل این اندیشه ها و این برخورد ها ما نزد فقها ها تحریم بسیاری از دانش های عقلی رو داریم، یعنی آن چیزی که پایه اون در قرآن و سنت پیامبر اسلام گذاشته شد بعدها نزد فقها ها به تحریم علوم عقلی انجامید. کسانی که میخواستن آزاد اندیشانه فلسفی نگاه بکنن، اندیشه های اونها مورد تحریم. من از کتاب اعتقادات شیخ صدوق که شیخ مفید شرحی بر او هم نوشته نکاتی رو میخوانم که بسیار مهمه در تحریم فلسفه و جدل و به نوع علوم عقلی. این مطلب تقریبا در 4-5 صفحه است. من نکات مهمش رو یادداشت کردم که برای عزیزان بخوانم. باب 11، تحریم بحث و جدل در مورد خدا و علومی چون فلسفه. حالا جدا از اینها ما روایات متعددی مثلا سیوطی داریم، کسی که میگه خدا رو میخواین بشناسید درباره نعمات خدا بحث بکنید، در مورد مخلوقات بحث بکنید، اما وارد ماهیت خداوند نشید، وارد اوصاف خداوند نشید، اینا تحریمه، حق ندارید. حتی روایاتی وجود داره مبنی بر این که پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که بر شما با دین پیرزنان، یعنی بهترین دین دین پیرزنانه. چرا؟ چون اونها اهل پرسش نیستن، مسائل و فلسفی نگاه نمی کنن، هرچی بونا میگه انجام میدن، اساسا نگاه نمی کنن به این مسائل. یا حالا روایتی هم هست که اکثر اهل بهشت ابلهانند، اینا همه در کتب روایی نا هست، که منظور همین افرادی است که اساسا نیاز نیست پرسش بکنن، بلکه با یک نگاه مؤمنانه مثل جلسه اول که عرض کردم این وسوسه ها رو از خودشون دور میکنن. خب ببینیم شیخ صدوق چه گفته در اینجا. گوید جدل در معرفت خداوند منع شده، جهت آن که منجر می شود به چیزی که لایق او نیست، و این یکی از دلایل حرام بودن تعلیم و تعلم علومی چون فلسفه و کلام عقلی نزد ما شیعیان است، زیرا عمده مباحث آن دو در این رابطه است، و شخصی از حضرت صادق علیه السلام معنی قول خدا که آیه 42 سوره نجم را آورده، من که پایان همه چیز به سوی خداست، را پرسید. چون سخن به خداوند رسد، حالا ایشون داره پاسخ میده، امام جعفر صادق، چون سخن به خداوند رسد زبان نگاه دارید، و آن حضرت علیه السلام فرمود ای فرزند آدم، اگر قلب تو را مرغی بخورد سیر نشود، و چشم تو اگر به قدر سوراخ گذر سوزنی بر آن نهاده شود، هر آینه آن را بپوشد. تو میخواهی که با این دو عضو معرفت ملکوت آسمان ها و زمین را حاصل نمایی؟ یعنی ابزار معرفت شناسی تو برای شناخت خدا قلبیه، که حالا اونا اینجوری فکر میکردن قلب محل فهم انسانه، یه قلبی داری و یک چشم، اینا که کوچیکی، اصلا ارزشی نداره، تو چطور میخوای خدا رو بشناسی؟ بنابراین اصلا در مورد او سخن نگو. و جدل، حالا اینو صدوق میآورد، و جدل در کل امور دین حرام شده، زیرا اقل آن این است که باعث آزار و ایزاء غیر و یا عجب و تکبر و یا حیرت و تشکیک و یا ایجاد شدن شبهه جدیده خواهد شد. کاملا درسته. یعنی علوم منطقی و فلسفی طبیعتا باعث تشکیک، شبهه و بسیاری امور دیگه میشه. پس ما بهتره وقتی پاسخی نداریم صورت مسئله رو حذف کنیم، بگیم آقا جان اینا اصلا نباید باشه اینا، چون اگر این علمای بزرگ اسلامی یا اون صحابه پیامبر اسلام و یا خود ایشان توانایی پاسخ دادن رو داشت، مطمئنن من نمی کرد از پرسشگری، من نمی کرد از آزاداندیشی، گفت شما این مسلمان بروید در مجامع مختلف بنشینید، همه صحبت ها رو هم بشنوید. اگر کسی ترسی از استدلال نداشته باشه یا ایده و تفکر او بر یک منطق درست استوار باشه، نظام فکری او یا حالا نظام فلسفی او دچار حفره ها نباشه، خب چه ترس واهمه ای داره از اینکه این مطالب بتونه منتشر بشه یا در تضارب و تزاحم و مقابله قرار بگیره با افکار دیگه؟ پس این نشان میدهد که افکار مسلمانان و ایده اونها دچار ضعف است، که دائما در حال پوشاندن این مسائل هستند. خب ادامه میده، جناب امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هر کس دین را به جدل طلبد زندیق شود. و حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک می شوند صاحبان کلام و نجات می یابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او. یعنی مؤمنان نجات پیدا می کنند، اما کسانی که صاحب کلام و اندیشه، حالا تازه کلام رو داره می گید، فلسفه که چند پله آزاد اندیشانه تر از علم کلامه، که ما عرض کردیم علم کلام برای عقلانی کردن اصول دینه، اما خب متاسفانه این اصول به قدری دچار مشکله که شما هر کجاش رو بگیرید واقعا نمیشه جواب داد. من اخیراً فایل رو یکی از دوستان فرستاده بود، آیه حسینی طباطبایی در خصوص گفتگوی ما با جناب هاشمی داشت سخن میگفت، ایشون میگفت این خیرالماکرین و اینها از باب مشاکله هست. بعد شعری هم اشاره کرده بود که بله شعرای عرب شعر میگوین، بله از یک باب ما انسان ها دچار ضعفیم، نمیتوانیم بعضن کلام خودمون رو برای همه قابل فهم کنیم چون ناتوانیم. برای همین است که شما مثلا فیلسوفانی رو میبینید بعد از خود شارحانی دارن که آثار اونها رو شرح میکنن، ساده مینویسن، برای دیگران توضیح و تبیین میکنن. بله این خاصیت علوم انسانیست، یعنی وقتی یک انسان با آن توانایی محدود و معدود خودش این مطالب رو مینویسه طبیعتا نمیتواند همه انسانها رو متوجه کنه چون ناتوانه. اما خداوندی که شما معتقد هستید قادر مطلقه، طبیعتا میتواند کتابی بنویسه که برای همه انسان ها قابل فهم باشه. پس باب مشاکله به چه دلیله؟ بعد برای اینکه کار اشتباه الله رو توجیه بکنید مصداق از یک شاعر عرب میارید، خب ما که میپذیریم اون شاعر عرب یک انسان ضعیفی است، آیا کار او رو قیاس کردید با خدا؟ در واقع این دوستان که معتقد هستند خدا دارای اوصاف انسانی نیست، برای نجات دادن این نقص‌های خدا از همان انسان‌ها کمک می‌گیرن. می‌گویند ببینید اگه خدا مثلا در قرآن چنین اشتباهی کرده، خب ما هم همین کارو می‌کنیم دیگه در امور روزمره. اگر خدا این گونه سخن گفته، نامفهوم سخن گفته، خب خیلی از شعرا هم نامفهوم سخن گفتن. اما این بزرگواران عنایت ندارن. بله ما انسان‌ها این گونه می‌گیم، اما خدا که قرار نیست این گونه مثل ما دوچار نقص باشه. شما اشاره کردی او قادر مطلقه، پس باید کتابی بنویسه و بتواند کتابی بنویسه که برای همه سند هدایت باشه. چگونه کتابی می‌نویسه که دوست و دشمن، مخالف و موافق از اون آیه برای حقانیت خودشون میارن، یا حتی متشابهاتی میآورد که پیامبر قادر نیست پاسخ بده، اون رو جمع و جور بکنه. پس این چه توانایی، این چه قادر مطلقی است که حتی مهمترین بخشه قدرت خودش رو، یعنی کتاب الهی رو، نتوانسته به نحوی بیاورد که در اون باب مشاکله و این داستانها نباشه. این است که من عرض میکنم در یک دستگاه فکری دینی وقتی شما اندیشه های فلسفی رو میآورید این دستگاه فرو میپاشه، چون اگر بخواد کاری رو درست بکنه از چند جای دیگه خراب میشه. مجبور میشوند برای اینکه این نواقص رو توجیه کنن کار خدا رو با کار یک شاعر مثلا در حجاز برابر بگیرن که بگن بله دیگه اونجا هم اینجوریه اینجا هم اونجوری. خب حالا ایشون چه ادامه میده؟ و حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او، زیرا که تسلیم کنندگان نجیبان این امتن. و بعد ادامه میده اما اقامه حجت بر مخالفان حق به قول خدا و به قول رسول و به قول ائمه یا به معانی کلام ایشان بر کسی که وقوف و معرفت طبق کلام خودشون دارد جایز است، طبق روایات، مادام که منجر نشود به غور کردن در مباحث عقلیه کلامیه گمراه کننده برای نوع بشر مثل فلسفه، وگرنه حرام است مطلقاً و در هر صورت. بعد اشاره میکنه شیخ صدوق در کتاب توحید باب نهی از کلام و جدال در مورد خداوند عزوجل باب 67، 35 حدیث در تحریم کلام عقلی و فلسفی در امر الله روایت نموده است. 35 روایت در تحریم کلام عقلی و فلسفی در مورد خداوند. به هر حال این رو هم ایشان آورده که دوستان میتوانند به کتاب اعتقادات شیخ صدوق مراجعه بکنند. خب ما میبینیم فقها وقتی چون این مطالبی رو هم آوردن، خب بعدا همین نوع نگاه تعقلی و تدبری دینی در درون اندیشه شعرای ما هم آمد، مثلا نظامی و دیگران. قیاس عقل تا آنجاست برکار که صانع را پدید دارد دلیل آرد پدید دارد. یعنی میگه شما عقل رو باید تا اونجایی به کار بگیرید که فقط بفهمید خدا هست یا نیست، یه خالقی هست. دقیقا همون چیزی که سیوطی اشاره میکنه، مد اندیشه رازان بیشتر راه که یا کوه آیدت در پیش یا چاه. یعنی بیشتر از اون حد بری یا تو چاه میفتی یا به یک صخره کوهی چیزی برخورد میکنی، نمیتونی اون مسئله رو دریابی، بس در نتیجه وارد شبهه خواهی شد. خب این نوع اندیشه ها در کلام حالا دیگر شعرا هم هست، حالا اونایی که نگاه قرآنی داشتن که به وفور اینها ممکنه ببینیم، یا مثلا سنایی و دیگران به صراحت میگه جز به دستوری قال الله و یا قال رسول رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار. یعنی چی نباید بگی؟ قال الله قال رسول، هیچ راهی نرو، هیچ حجتی نیار، هیچ فرمانی نده، هیچ چیزی نگو، فقط هر چی که اینها گفتن همونا رو بگو. دیگه اندیشه فلسفی و اندیشه های کلامی و اینها در این حوزه راه نداره. خب ما با این نوع نگاه وارد عصر جدید هم میشیم، عصری که آرام آرام مدارس جدید ایجاد میشن در دوران مشروطه و قبل از اون، و ما میبینیم یگانه کسانی که مخالف این نوع مدارس جدیدن روحانیونن، چون پایگاه سنتی اونها به نوعی متزلزل میشه در این کرسی های آزاداندیشی، در دانش جدید، در تفکر جدید، چون چیزی بیرون از دین وارد ذهن دانش آموزان میشه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم از یک کتاب که بسیار جالبه. آیه ماشاءالله آجودانی کتابی دارد به نام مشروطه ایرانی، البته چند کتاب دیگه هم در همین حوزه دارن، من پیشنهاد میکنم کتاباشون رو مطالعه بفرمایید. ایشان در فرازهای از این کتاب به جدال میان افراد روحانی سنتی با کسانی که در صدد ایجاد مدارس جدید، مجلس جدید و از نوع حالا به نوعی مؤلفه های دوران مدرن بودن، یه سری تزاهمی میان اینها برقرار میشه، گزارشاتی رو از منابع تاریخی آورده که من چند نمونه رو میخوانم. یکی از اینها در مورد میرزا حسن رشدیه است که به نوعی مدارس جدید، به نوع جدید رو ایشان ابتدا آورد در ایران، در تبریز و تهران و جای دیگه. حالا ببینید چگونه برخورد میکردن. از کتاب مشروطه ایرانی، به گفته رشدیه یکی از آقایان که منظورش روی یکی از روحانیونه که مقامش عالی تر از لیاقتش است خودداری نتوانست، گفت اگر این مدارس جدید تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد، بعد از 10 سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود، آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد؟ نگران بازار علماست. معلوم است علما که از حرمت افتادند اسلام از رونق می افتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود اسلام نصارا، منظورش دین مسیحیت، را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد دین از رونق افتاد، نصارا بیدین شدند. صلاح مسلمین در این است که از 100 شاگرد که در مدرسه درس می خوانند یکی دوتاشان ملا و باسواد باشن و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشن. یعنی خطرات همین مدارس جدید رو همین روحانیون متوجه شدن، بارها دستور تخریب مدارس این انسان بزرگوار میرزا حسن روشیه رو دادن. صفحه 266. اما ادامه داره داستان، نقد قول از داستان شیخ فضل الله نوری هم میآوره، کسی که امروز یک بزرگوار در تهران به نام اوست. خب فضل الله نوری گله میخواد بکنه از این داستانهای مدارس جدید و مجلس و این داستانها. فضل الله نوری خطاب به ناظم الاسلام میگوید: تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم، آیا مدارس جدید خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ چرا می کند؟ وقتی ما نگاه میکنیم خلقت جهان در سنت پیامبر اسلام، در قرآن، در جاهای دیگر، هی شش روز و خورشید به دور زمین در حال گردش و خورشید در چشمه لجن فرو میره، خب اینا با کدوم علوم فیزیک قابل تطبیقه؟ اول زمین رو خلق کرد بعد آسمان رو، یا در جای دیگر متناقض میگه اول آسمان رو بعد زمین رو؟ خب اینا همه با علوم فیزیک، با علوم زیست شناسی، با علومی که مربوط فیزیولوژی بدن انسانه، خب طبیعتا مغایره مسائل جنین شناسی و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی یک دانش آموز اینها رو میخونه طبیعتا نمیتونه اون چیزی که در قرآن آمده بپذیره. خب ادامه میده ایشون: مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جرایت از ترویج مدارس نوشتید، حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید، در صفحه 143. بعد ادامه میده ایشون، ناظم الاسلام کرمانی می نویسد: میرزا حسن آقا مدیر مدرسه رشدیه از اشخاص با حرارت و درستکار به تهران آمد و تأسیس مدرسه رشدیه را نمود. در واقع مؤسس مکاتب به وضع جدید این شخص است. در اوایل ورودش مقدسین و بعضی از مردم او را مثل یک نفر کافر نجس العین می دانستند. فریاد مقدسین در مجالس بلند شد که آخر الزمان نزدیک شده است، که جماعتی بابی و لا مذهب میخواهند الفبا ما را تغییر دهند، قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب به آنها یاد بدهند. دیگران که اطفال را زبان خارجه تعلیم داده است. رساله هم از بعضی علما تألیف شد در رد مدارس و تکفیر اولیاء مدارس، در صفحه 143-144 مشروطه ایرانی، نوشته دکتر ماشاءالله جدایی. خب ببینید دوستان، ما وقتی سخن میگیم در مورد آزاداندیشی، در مورد افکار فلسفی یا علوم جدید، و اینکه دین همیشه در جلوی اینها ایستاده، به این دلیل است که در ادیان خاصه، حالا دین اسلام یا بقیه ادیان، آنقدر ایراد و اشتباه در متون مقدس وجود داره که انسانی که دارای ورزیدگی ذهن باشه کاملا متوجه میشه که این خبط و خطاها در کجاست. لذا ما میبینیم که در اسلام سعی بر این شد که تا آنجایی که میتوانند صورت مسئله رو پاک بکنند، از انتشار افکار و عقاید و علوم جدید جلوگیری بکنند، و اگر شاید نبود جبر زمان یا به نوعی آن چیزی که امروزه این وسایل ارتباط جمعی برای ما فراهم کرده، این کلام، این اندیشه ها نفوذ پیدا نمی کرد، و اگر مبارزه اندیشمندان و مبارزین علمی نبود، شاید جامعه بشری کماکان تحت انقیاد عده علما و روحانیون بود که هرچه میخواستن تحویل مردم میدادن و منافع شخصی و خانوادگی خودشون رو محقق میکردن. به هر حال این وظیفه ماست که بدانیم آنچه که امروز حاصل علوم جدید، آگاهی مردم، زنان ما و بسیاری از افراد دیگر هست، نتیجه یک نوع شجاعت است، نتیجه یک نوع پشتکار است، نتیجه یک نوع، به نوعی میتوانم بگویم، مبارزه است که امروز محقق شده. و طبیعتاً انسان‌های زیادی جان خودشون رو در این راه از دست دادن، بسیاری سختی‌های زیادی کشیدن. ما می‌بینیم مثلا همین میرزا حسن رشدی فتوا و تکفیر او رو دادن، مدارس او رو تخریب می‌کردن، اموال او رو می‌سوزاندن، اما این شخص سعی می‌کرد آن چیزی که می‌اندیشید می‌تواند برای آینده مردم ایران مفید باشه، مثل مدارس جدید رو به ایران آورد و آن چیزی که امروز خیلی عادی به نظر میرسه، ثبت نام در مدارس و این چیزها، در زمانی کاری بسیار صعب و شاق بود. به هر حال خواستم این نکات رو عرض بکنم در این دو بخش که بدانیم چرا تفکر فلسفی در درون اسلام به جایی نمیرسه و چه نوع صخره‌ها و سدهایی در برابر این نوع تفکر وجود داره. امیدواریم دوستانی که همیشه از ما حمایت کردن با همیاری‌های خودشون، با همکاری‌های خودشون، با اون پیام‌های دلگرم کننده خودشون، این فایل‌ها رو در اختیار دیگر عزیزان هم قرار بدن که ما بتوانیم وارد بحث‌های منطقی، معرفت‌شناسی و فلسفی بشویم و مفید واقع باشد. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، بدرود.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه همراه با پدر هومر عزیز در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از خود، مجموعه خدای‌نامه. و در این برنامه به ادامه گفتار قبلی که در مورد زرتشت بود میپردازیم. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر پسران و دختران خوبم که در این نشست های هفتگی ما رو پشتیبانی می کنند. چهره خندان و زیبای تو افشین جان من رو شاد می کنه. یک گونه شادی همراه با خنده در من پدید میاد. امیدوارم که همیشه خندان باشی و همه پسران و دختران خوب من همیشه این خنده بر چهره هاشان باشد و بماند.
2: به همین امید.
3: خب سخن رو اگر همراه باشی، سخن خرد از زبان فردوسی بزرگ بیاغازیم. آغاز کنیم یا نه؟
2: بله بله بله، مشتاقیم. بله،
3: فردوسی میگوید جوان خردمند برترمنش، بگیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر از پدر فردوسی بپرسیم که بزرگا برترمنش یعنی چه؟ خواهد گفت کسی که اندیشه و گفتار و کردار برتری دارد. میپرسم بسیار خوب، من که یک دختر جوان یا یک پسر جوان هستم، از چه کسانی باید برتر بشوم؟ میگوید از پدر و مادرت، از پدر بزرگ و مادر بزرگت، از همه آموزگاران و استادانت باید برتر بشوی، وگرنه در جای خود خواهی گندید و جهان رو به گند خواهی کشید. چنانچه

0: در پرتو خرد و اندیشه نیک از پدر و مادر و آموزگاران و استادان خود برتر بشویم. فریب و رادیوهای بیگانه را نخوریم و خود را بازیچه دست عمامداران سیاه دل نکنیم. دل به خرافه های دینی نبندی. به دانش و بینش و منش نیک روی بیاوری و از هم اکنون جهان بهتری برای خود و برای فرزندان خود بسازی. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. به هوش و به هنگ و برای، زمین و زمان آوری زیر پای. این اندرز پیر شاهنامه‌گوی طوس بود که در آغاز سخن جان ما رو تر و تازگی بخشید. امیدوارم که بر دل شما هم نشسته باشد. خب افشین جان، اگر سخنی هست تو بگو، اگر نه من بپردازم به دنباله آنچه که از نشست پیشین گفتیم.
1: بله، من البته خیلی دوست دارم که چند تا سوال بپرسم، ولی نمیخوام که ذهنتون اصلا بره الان طرف دیگه. همینو ادامه بدیم، همون بحث قبلی رو، ادامه شناخت زرتوش رو بفرمایید که ما گوش بدیم به حرف شما.
0: در نشست پیشین یکی دو بار گفتم که زرتوش روی به پاپ اعظم و ملایان و کشیشان و دیگر خدافروشان بی خدا و کشتانان دینهای دروغین چنین و چنان میگوید و آنان را کژندیشان تبهکار می نامند. برخی از یاران خوب ما گمان بردند که من زرتوش را همروزگار پاپ ها برشمردم، ولی من پاپ و کشیش و ملا و آخوند را به گونه نمادین برای همه کشپانان و برای همه دکانداران دین و خدافروشان بی خدا به کار بردم. در اینجا نکته ای هست. هنگامی که افشین جان از جنبش روشنگری سخن به میان کشیده می شود، بیدرنگ می رویم به سراغ انگلستان، فرانسه و دیگر سرزمین های اروپایی و پای سخن بزرگانی مانند دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت، دکارت، نیچه و دیگرانی که نام های بزرگ دارند می نشینیم و سخنانشان را بسیار ارج می دهیم. شایان ارجگذاری هم هستند. ولی من با خواندن فرازهایی از گاتهای زرتشت خواستم نشان دهم که آغازگر و بنیادگذار جنبش روشنگری در کارنامه جهان و در تاریخ اندیشه اشو زرتشت ورجاوند است. این آن نکته است که از دید جوانان ایران پنهان نگه داشته شده است. طرفداران جنبش روشنگری در اروپا کوشیدند تا نگاه آدمی را از آسمان به زمین بکشانند و پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور را جایگزین پیوند آدمی با الله و رسول و ملائک و حور و قلمان و ملکوت آسمان کنند. این کار بسیار خجسته‌ای بود. باید که کلاه گرامی داشت در برابر بزرگان اروپایی از سر برداریم. ولی همیهنانم، هزاران سال پیش از این درفشداران جنبش روشنگری در اروپا، بزرگمردی به نام اشو زرتشت ورجاوند در ایران این درفش را برافراشته بود. در روزگار زرتشت هم کشبانانی از جنس همین ملایان و همین کشیشان دیوسرشت با نامهای دیگری بودند که خرد مردم را تباه میکرد. کویها که زرتشت از آنان بزشتی نام میبرد، گروهی همانند همین آخوندهای روزگار ما بودند. کرپانها گروه دیگری از همین ملایان و آخوندهای فرومایه بودند که از جرفای پندارهای بیمارگونه خود ایزدان و الهان دروغین میساختند و پدیده های بومزادی و رخدادهای سپهری مانند زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و همه اینها رو پیایند خرسندی یا ناخرسندی الهان خود میپنداشتند. ابرهای بارانزا، ابرهای بیباران، آذرخش، تندر، گردبادهای ویرانگر، زمین لرزه ها، دریا لرزه ها، خشکسالی ها، ترسالی ها، آتشفشان ها، بیماری ها و مرگ های نابهنگام، همه و همه از دید این پاتیا

0: فرشتگان پدیده هایی بودند که در پی خرسندی یا ناخرسندی الهان پنداری آنها پدید می آمدند. درست همان گونه که امروز آخوندها با ما می کنند. اوسیج ها، این واژه اوسیج را بارها و بارها زرتشت به کار بردند. اینها گروه دیگری از همین دینکاران فرومایه بودند. مردان سیاه دلی که با آیین‌های بسیار پیچیده و تو در تو جانداران بیگناه را برای خرسندی دل الهان پنداری خود به زشت‌ترین کردار می‌کشتند. با کوبه‌های بزرگ بر کله این جانوران می‌زدند و آنها را می‌کشتند. آنها را قربانی می‌کردند برای الهان پنداری خود. کبی‌ها و کرپان‌ها و اوسیج‌های روزگار زرتشت امروزه جای خود را به شیخ و ملا و آیت الله و حجت الاسلام و قاری قرآن و نوح خان و تعزیه گردان و ملا باجه های قرآن خان و سفره بنداز دادند. این سه گروه چپاولگر تبهکار، یعنی کبیها و کرپانها و اوسیجها، که گستره کار هر کدام از دیگری جدا بود، اندکندک پی بردند که سود بیشترشان در به هم پیوستن است. چون این شد که به هم پیوستند و یک دین و دولت یک دست پدید آورد. دینشان همان دولتشان و دولتشان همان دینشان شد. درست همون گونه که امروز حزب اللهیا میگویند که دین ما و آیین ما و سیاست ما این همان است. و این چون این شد که بر مغز و روان و اندیشه مردم چیره گشت. درست همون گونه که امروزه در کشور ما آخوندها با پیوند حوزه و دانشگاه و مسجد و مجلس و کاخ ریاست جمهوری و بیت رهبری و کمیته ها و سپاه پاسداران و گشت ارشاد و دادگاه های انقلاب و صدا و سیما و دیگر نهادهای اسلامی یک کاخ صد ستون ستمبارگی پدید آوردند و بر یک ملت بزرگ تاریخی چیره گشتند. در روزگار زرتشت هم چنین بود. کبیها و کرپانها و اوسیجها همین کاری کردند که در روزگار ما آخوندها میکنند. هر جا که زمین خوب و دهشمندی بود میبایست از آن الهان و ایزدان آنها میشد. میبایست وقف میشد به الله یا الهان پنداری اونها. هر کجا که مرغ و خروس خوشگل و پرگوشت و گاو گوسفند پرواری و اسب راهواری بود میبایست به سترگان الهان یا همون حوزه های علمیه فرستاده میشد. از آن الهان بود. در هر خانی اگر زن یا دختر زیبا رخسار و خوشپیکری بود میبایست به شبستان الهان فرستاده میشد تا کام الهان را شیرین کند. و از آنجا که الهان یا ایزدان خودشان دست و پا و پیکر نداشتند، نمایندگانشان بر روی زمین در انجام این خیشکاری الهی میکشیدند و همراه با کامجویی از زنان و دختران موقوفی از نزورات و اوقاف و دهش‌های نابخردانی مردم بر کلفتی شکمهاشان می افزودند. کاری که هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردم به خود نیایند و گوشی برای دهان خوشبوی زرتشت نباشند، همین حالان هم راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاه روزگاری پیدا نخواهد شد. راهی نیست. زرتشت نمی توانست تماشاگر این همه تباهکاری این سیاه‌دلان اهرمن‌خو و تیر روزگاری مردم باشد و آرام بنشیند. زرتشت می دانست که این زشت خو اهرمن چهرگان دروغ می گوید. این را هم می دانست که تیر روزگاری مردم برآمده از ترس و خرافه باوری آنهاست. به سخن دیگر این ترس و خرافه باوری مردم بود که میدان را برای تاخت و تاز کیشبانان ستم پیشه فراهم می‌ساخت. از این رو نخستین بایستگی از میان برداشتن این ترس خردسوز و خراف باوری های خانمان برانداز بود. زرتشت میبایست الهان دروغین را از مغز و روان و اندیشه مردم بیرون میکشید و خدای راستین را با آنان میشناسند. خدای راستین، خدایی که نتواند خشم بفرستد. این که میگویند خدا قادر متعال است، زرتشت چنین خدایی را به خاک روبه انداخت. خدایی که بتواند خشم بورزد خدا نیست. پس خدا برخی کارها را نباید بتواند انجام دهد. یکی از آنها این است که خدا نتواند و نمیتواند که خشم بورزد. خدایی که جبار و قهار و مکار و فریبکار و مذل و منتقم و زو منتقم، برنامه هایی که در قرآن برای الله آوردن، و پتیاره و دیو سرشت مانند الله نباشد و خدا دیگر الهان دینهای ابراهیمی. خدایی که برای به دست آوردن دارش و دسترنج مردمان بیماری ها و مرگ های نابهنگام پدید نیاورد. خدایی که با دیده شدن موی زیبای زنان خشکسالی ها و زمین لرزه های ویرانگر نفرستد. خدای بی نیازی که کاری به کار مردم نداشته باشد و بی هیچ چشم داشتی بدون میانجیگری کاهن و ملا و کشیش و دیگر کشبانان دیوسرشت در دست همگان باشد. هر کس بتواند بدون میانجی خودش با خدای خودش به راز و نیاز بنشیند. و چنین خدایی به جز اهورامزدای او هیچ خدای دیگری نمیتوانست. چون این شد که زرتشت همه ایزدان پیشین را از پایگاه ورجاوندی که برای آنها ساخته شده بود پایین کشید و خدای راستین خود را که مزدا بود فراز برد و به مردم شناساند. گفت همه را دور بریزید، تنها مزدا، اهورامزدا. مزدا یک واژه دو بحری از زبان گات هایی است. بله، نخست این واژه مز یا مس، هم بازه میتوان گفت هم با سین. مز به چم بزرگ، درشت، پرشکو، والا، گنده، گران، تنومند، فراخ، پهن، دامنه دار، پرپهنه، پهناور، گستران و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی هم در واژه های مس و مسینس و همکردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز اینها دیده می شود. این همان است. برای دوم دا، که برخی آن را از ریشه دهندگی و برخی از بنواژه دانش دانستن. دهندگی همون زایش یا آفرینش و برخی دیگر گفتن نه، از بن دانش است. از این رو همکرد این دو بحر می شود دانش بزرگ، دانش پرپهنا، دانش کلان. این نام خدای زرتشت است. دانش، دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که هستی را، این کهکشان بیشمار را، این همه جهان بیکرانه را از دانش و توانش خود پدیر آورد و هر دم آن را تازه به تازه و نو به نو می کند. جهان ایستا و یک رنگ نیست، پیاپی در حال چرخش و دگرگونی است. خدای دادگر و خردمندی که با هنجاری ستوده بر جهان فرمان می راند و همانند آب و هوا فرادست همگان است و هیچ میانجی ندارد. بدون هیچ گونه میانجی، نه کشیش، نه ملا، نه آیت الله، نه پاپ، هیچ میانجی نمیخواهد. درست مانند هوا، شما برای نفس کشیدن نیازی به میانجی ندارید. به خودی خود بی آنکه کسی به شما یاری برساند، شما هوا را در ریه‌های خود فرو میبرید و برون میدهید. خدا همچنین است. بدون هیچ میانجی فرادست همگان است، نه تنها مردمان بلکه همه باشندگان، همه آنهایی که هستند، و خدا با همه آنها هست و فرادست همه آنها و در درون آنها، در گوهر آنها و هر یک از آنها پاره از خود اوی. چنانچه در بند هفتم از سرود 31 میگوید اینها که میخوانم فرازهایی از برخی از سرودها یا گاتهای زرتشت است. میگوید اوست، نشان میدهد خدا را، اوست که در آغاز با اندیشه اش، ببینید همین که سخن از خدا به میان میآید، واژه اندیشه به خدا چسبیده است. خرد و اندیشه و دانش چسبیده به خدایند، جدا از خدا نیستند. اوست که در آغاز با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید. این روشنایی نه تنها روشنایی در برابر تاریکی، بلکه روشنایی دانش، روشنایی فهم، روشنایی بینش، همه اینها از کجا پدید آمد؟ از اندیشه خداوندی. اوست که با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید و با خردش هنجار هستی را آفرید. پس این فرگشت و فروگشت و فراگشتی که پیاپی من از زبان خوش استاد حسام نوذری میشنوم همین است، همین هنجار هستی. این هنجار است، نامش را چه میخواهید بگذارید؟ و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. تنها بهترین اندیشه ها هستند که می توانند دریابند این هنجار آفرینش را، این هنجار هستی را. ای مزدا اهورا که هماره یکسانی، یعنی به خشم نمی آیی، مهربان نمی شوی، خشمگین نمی شوی، دگرگون نمی شوی، همیشه همانی که هستی، خدایی، تو خدایی. خدا یک بار خشمگین نمی شود، سپس پشیمان نمی شود، سپس مهربان نمی شود، اینگونه نمی شود، آنگونه نمی شود. خدا خداست، همواره یکسان است. ای مزدا اهورا که همواره یکسانی، با مینوی خود ما را برافروز و برافراز. ببینید همیهنانم، از خدا روزی نمیخواهد. نمیگوید مانند مسیحیان ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، یعنی نام تو مقدس نیست مگر اینکه من تو را مقدس کنم، ملکوت تو بیاید، نان کفاف ما را امروز به ما بده. نان نمیخواهد زرتشت، روزی نمیخواهد. چرا؟ چون میداند که روزی دست خدا نیست. میداند که برای به دست آوردن روزی باید کار کرد. میداند که خدا روزی رایگان به کسی نمی بخشد. خدا با آفریدن زمین و آب و خاک و آفتاب و نیروی رویش و بالش در گیاهان و نیروی کار و کوشش و جهش و جنبش در زیستمندان پیشا پیش روزی همگان را داده است. پس از خدا چه میخواهد؟ از خدا فروزش اندیشه و فراز آمدن میخواهد. ای خداوند تو با من باش، در درون من باش تا من برافروزم. نمیگوید به من نان بده، نمیگوید این بیماری از تن من برگیر، چون میداند که خدا این توانایی ندارد که بیماری از تن من بردارد. ای خدا تو پسر من را این گونه یاری کن تا در امتحان قبول بشود. میداند که خدا این توانایی ندارد. خدا این گونه دبنگ و نادان نیست که چون این کارهای دبنگانه انجام دهد. کار خدا چیز دیگری است. زرتشت مردم را به همکاری با این خدای دادگر و دانش افروز فراخواند که ای مردم بیایید با این خدا همکاری کنیم تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک خانمان و روستا و شهر و کشور آباد برای خود فراهم آوریم و جهان بهتری برای زادمانهای آینده بسازیم. چون این جهان شاد و روشن همیهنانم با دین باوری و خرافه پروری و سینه زنی و غم کشی ساخته نمی شود. تنها در پرتو خرد و اندیشه نیک و همکاری با خدا، یعنی همکاری با جهان ساخته می شود. همکاری با آب و خاک و گیاه و جانور ساخته می شود. در پرتو اندیشه و خرد، این چیزیست که زرتشت به ما می گوید. در بند یکم از همان سرود 31 می گوید: ای جویندگان دانش، نمی گوید ای جویندگان خدا، ای خدا جویان، می گوید ای جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. زرتشت می دانست که پیش از او کسی این گونه سخن نگفته بود. سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش های دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. چون با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست، نمی توانید نیک از بد بشناسید، نمی توانید شایست از ناشایست بشناسید. از این رو من زرتشت چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. ببینید هر دو گروه، کدام گروه؟ گروه نیکان و گروه بدان. زرتشت پاسداران و کمیتچی ها و حزب‌اللهی ها و نوح خان ها و تعزیه گردان ها و همه و همه را به شنیدن سخنان خود فرا می خواند. جدا نمی کند، خودی و ناخودی نمی کند، خودی و بیگانه نمی کند، همه را فرا می خواند. من چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. این گونه که شما زندگی میکنید، شما نه تنها زندگانی خود را به آتش میکشید، جهان را هم به گند میکشید. پس بگذارید راه باز کنید تا من به سوی شما بیایم. من زرتشت به شما بیاموزانم چگونه برابر راستی که هنجار آفرینش است زندگی کنید. در سرود 33 میگوید: هر کس در این جهان کردارش میبایست بر پایه راستی که آیین بنیادین زندگی است باشد. این واژه راستی جای سخن بسیار دارد، جای چون و چرای بسیار دارد. راستی تنها سخن راست نیست، راستی هماهنگی با هنجار آفرینش، با هنجار هستی است. کردار آدمی باید همگام باشد با ریسم کیهانی که آیین بنیادین زندگی است. هر کس که با اندیشه و گفتار و کردار خود با دروند می ستیزد، یعنی دروند یعنی خامنه ای، یعنی رئیسی، قالیباف و دیگر پتیارگان ایرانسوز، همه اینها دروند هستند. واژه دروند در سرودهای زرتشت یعنی بدکاره، یعنی زشتکار، یعنی دروغگو، یعنی پیمان شکن، یعنی کسی که هستی را آسیب بزند، کسی که راستی را آسیب بزند، کسی که این ارکستر جهانی را به هم می‌ریزد. این می‌شود دروند. به خود دروغ می‌گوید، پیمان می‌شکند، ناراستی می‌کند، تنبلی می‌کند، می‌ترسد. حتی ترس گونه دروندی است. زرتشت میگوید که با همه اینها باید بستیزیم. با چی؟ با کدام کارمایه؟ با خرد و با اندیشه، نه با تیر و تفنگ. با خرد و اندیشه و بینش نیک برویم به جنگ با این پتیارگان. هر کس که با این پتیارگان بستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند، با باور و دلبستگی خود خواست مزدا اهورا را به جا آورده است. پس رزم چگونه رزمی است؟ رزم این است در این میدان، در این آوردگاهی که زرتشت پیش پای ما میگذارد، رزم رزم دانش است با بیدارشی، شایست است با ناشایست، راستی است با دروغ. برویم در این میدان، در این آوردگاه به این بدان بیاموزانیم چگونه بتوانند برابر راستی زندگی کنند، نه اینکه با آنها سیلی بزنیم. پس ستیز با بدان و بدکاران نخستین بایستگی دینی است از دید زرتشت. در سرود 45 میگوید: اینک سخن می‌دارم، گوش بدارید و بشنوید. ببینید با کی سخن میگوید؟ تنها با مردم شهر خود یا کوی خود یا با کشور خود سخن نمیگوید. روی به مردم جهان دارد و تنها با مردم روزگار خود سخن نمیگوید. امروز با من، با تو و با همه ما سخن میگوید. میگوید اینک سخن میدارم. این اینک اکنون از آن یک زمان نیست، از این رو هست که من در نشست پیشین به زمان بها ندادم که زرتشت در چه زمانی زندگی کرد. دیروز بود، 1000 سال پیش بود، 10000 سال پیش بود، بها این ندارد. امروز است. اینک سخن می دارم، گوش بدارید و بشنوید. ای کسانی که خواهان شنودنید و ای کسانی که از راه دور و نزدیک فراز آمده اید. و مردم می رفتن برای شنیدن سخنان او. همه این گفته ها را نیک به یاد بسپارید، مباد آنکه آموزگار بد، آخوند، کشیش، ملا، آیت الله، پاپ، همه را میگوید. مباد که آموزگار بد دگر باره زندگی شما را تباه کند و دروند با گفته های خود و باورهای نادرستش شما را به گمراهی بکشاند. شما امروز همیهرانم سخنی گرانمایه تر از این شنیده اید که بگوییم این سخن کهنه شده است؟ این سخن رو کسی دیگری به این زیبایی گفته است؟ از فراسوی زمان این سخن به گوش ما میرسد. اینک سخن میدارم، باز میگوید اینک، هم اکنون. 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر هم بخوانید همین رو خواهید خواند. اینک اکنون سخن می‌دارم از آن چه در زندگی بهترین است و آن را در پرتو راستی یافتم. آن چرا که من دریافتم و این گوهر گرانبهایی که من ارمغان آوردم برای شما مردم جهان، در پرتو راستی یافتم، نه در سیاه چاله های دروغ و پتیارگی. در پرتو راستی یافتم. مزدا آفریدگار راستی است. حالا این راستی را شما هنجار، ریچ، سامان، خرد، دانش، بینش، همه را بگذارید در این واژه راستی. مزدا آفریدگار راستی است. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. شما نگاه کنید چه خدایی را دارد به ما میشناساند. میگوید این الهان دور بریزید، این ایزدان همه را دور بریزید. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. مزدا پروردگار پارسایی است و پارسایی مایه بهروزگاری است. زرتشت میدانست که اگر دانش را در میان مردم بگستراند و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیزد، دیری نخواهد پایید که 1. ایزدان آریایی که تا آن زمان بر مغز و روان و اندیشه مردم فرمان می‌رانند، میراندند از پایگاه ایزدی به زیر خواهند افتاد. دو، کوی ها و کرپان ها تکیگاه خود را از دست خواهند داد و نادانی مردم اندکندک کنار خواهد رفت. یعنی پایگاهی که در میان مردم نادان برای خود فراهم کرده بودند، این پایگاه رو از دست خواهند داد. چرا؟ همین که مردم دانا شدن، همین که مردم آراسته شدن به دانش و بینش نیک، جایی برای آخوند، جایی برای کشیش و ملا بر جای نمی‌ماند و دستاویزی برای دستیازی به جان و مال و مغز و روان و اندیشه مردم نمی‌یابند. سه، مردم از بند بردگی ننگین کیشبانان آزاد می شوند. شما نگاه کنید امروز بخش بزرگی از هممیهنان ما بند بردگی ملایان را به گردن دارند، بردگی می کنند و در پرتو کار و کوشش و هم پرسگی با خرد و اندیشه خود زندگی بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده فراهم خواهند ساخت. ولی زرتشت این را هم می دانست که آرمانهای بزرگ به کارمایه های بزرگ نیاز دارند، چیزی که زرتشت نداشت. این کارمایه های بزرگ را زرتشت نداشت، این افشین گرامی ما هم ندارد. در سود یازدهم که یکی از زیباترین سودهای زرتشت است، با تنهایی و تنگ دستی و بی‌بهرگی او از این کارمایه های بزرگ آشنا می شود. می گوید به کدام زمین روی آورم؟ خسته است، گوشی برای دهان خود نمی آورد. می خواهد بنویسد، پول برای چاپ کتابش ندارد. باز نگویید که در اون زمان صنعت چاپ نبود. اینا را به گونه نمادین می گویم، افشین را می گویم، خودم را می گویم. 12 سال است میکوشم تا این دانشگاه کوروش رو به جایی برسارم. درست در تشت گونه ناتوانم. به کدام زمین روی آورم؟ به کجا روم؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می‌دارند. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست. ببینید این سخن سخن من نیست، این سخن سخن زرتشت است. و چه اندازه این که گفتم افشینجان من هم ندارد، چون میدانم که اما بیش من افشین را سالهاست که پی گرفتم، او هم درست سرنوشتی همانند سرنوشت زرتشت دارد. نه تنها افشین، بسیاری دیگران که میتوانستند کاری برای این کشور انجام بدهند، برای جهان، برای این کارمایه ها را نداشتند. یعنی پول نداشتند، توانایی نداشتند، گوشی برای دهانشان یافت نمیشد. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست و نه از شهریاران کشورها که هواخواه دروغند. آقا این سیاست پیشگان، این پایوران کشورها، همشون از بالا تا پایین، همشون هواخواه دروغند. ای مزدا اهورا، چگونه میتوانم تو را خوشنود گردانم؟ میپرسند ای خداوند جان و خرد، من میخواهم ولی نمیتوانم، دستانم توهیست. باز در بند دوم همون سرود میگوید ای مزدا، من میدانم چرا ناتوانم. نوای من اندک و کسان من کمند، یاران هماندیش من کمند، پتیارگان بسیار فراوان. 22 میلیون میروند رده میکشند تا به حسن روحانی رای بدهند، ولی من هرچه که داد میکشم گوشی برای دهان من یافت میرشود. زرتشت میگوید نوای من اندک و کسان من کمند، من به تو روی میآورم ای خداوند، و از تو خواهان آن مهری هستم که دلدار به دلدادی می بخشم. ببینید من چند بار در برنامه های خود گمان می کنم یک بار هم با افشین جان با تو این رو من گفتم، گفتم خدایی که من نتوانم او لبهایش رو ببوسم، این خدا به کار من نمیخورد. من خدایی را میخواهم که بتوانم در آغوشش کشم، بتوانم لبان زیبایش رو ببوسم. این خدا خدای ماست. زرتشت چنین میکنه. زرتشت با خدای خود عشق بازی میکند. میگوید دلی داشته باش که دلدار به دل داده میبخشد. تو با آن مهر و من نگاه کن ای خداوند، نه از راه رحمت، نه از راه عشق، چون من عاشق توام، من عاشق این جهانم، من عاشق این درختم، این گلم، این پروانه ام، این هوا، این آب، این دریا، این رود، این کوها، این ستاره ها، این کهکشان، من دل باخته اینها هستم که تویی، تو هم مرا همین گونه دوست داری. پس بیا با هم عشق بورزیم، دست در دست یک دیگر، من و خدا. زرتشت چه نمیگوید؟ من اینها را از زرتشت آموختم. آن گونه به من مهر بورز که دلدار به دلدادی میبخشم. در پرتو راستی، نه با سخنان دروغین فریبنده و خوشایند، نه، در پرتو راستی مرا از نیروی اندیشه نیک آگاه بساز. ببینید، باز دارایی نمیخواهد، اگرچه میگوید که من ناتوانم. ای خداوند، میدانم چرا ناتوانم، برای که پول ندارم، یارانم کمند، گوشی برای دهان من یافت می نشود. ولی با این همه، ای خدا، اونچه که از تو میخواهم، مرا از اندیشه نیک آگاه بساز. کدام راه را بروم؟ اندیشه نیک کدام است؟ چرا؟ درباره نیک و بد در آینده گفتگو خواهیم کرد. آیا هر نیکی را که میبینیم به راستی نیک است؟ یا جای پرسش دارد؟ دارد. و زرتشت هنوز نمیداند نیک ناب کدام است و آن دیگری کمتر نیک، یا اصلا شاید زیر نام نیک ولی نیک نیست. با این همه زرتشت نه تنها نومید نشد، بلکه به جای ناله و زاری و درد و گداز، با زبان تند و تیز و دراز خود بر سر کشورمداران و دینکاران و دینداران روزگار خود خروش برکشید. همه باورها و آیین‌های پیشین را زیر پا انداخت و با آفرینندگان تیر روزگاری مردم به ستیزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان از هیچ گونه جانفشانی دریغ نورزید. پروانه بدید سرود 32 که در نشست پیشین برای شما خواندم را یک بار دیگر برای شما بخوانم، تا بلندای اندیشه این مرد بزرگ و از خودگذشتگی او را بهتر بشناسیم، که بدانیم این پدر که درباره او امروز به سخن نشستیم کیست و جهان را چگونه نگاه میکرد و چه اندازه گستاخی داشت. دلی به بزرگی دریا، نه ترس. در نگر بیاورید که همین امروز در ایران، امروز که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، در ایران مردی از تبار زرتشت به پا خیزد، چه اندازه دلیری میخواهد. در میان انبوهی از پیروان بر سر خامنه ای و دیگر امام داران سیاه دل خروش برکشد که به خامنه ای بگوید و به همه کسانی که در پیرامون او هستند و به همه آخوندهای حوزه علمیه قم در برابر آنها و در میان پیروانشان این گونه خروش برکشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کاران است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردارهای بدندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی رسد و نام‌آور گردد. کسانی که امروز در کشور ما نام‌آور گردیدند، ولی ای مزدا اهورا، تو که همه چیز را به یاد داری، با بهترین اندیشه ها آگاهی و میدانی، در پرتو شهریاری توست که سرانجام آیین راستی فرمان روا خواهد گشت. از این گناهکاران سیاه دل نگاه کنید واژه ها را، انگاری که امروز سخن میگوید. مرا چه به این که بدانم زرتشت کی زندگی کرد؟ چه ارزشی دارد؟ 10,000 سال پیش، 15,000 سال پیش، 3,000 سال پیش یا 1,000 سال پیش؟ از دید من چیزی نه کم میکند نمی افزاید. از این گناهکاران سیاه دل هیچ یک نمیداند همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پیشرفت از کار و کوشش است. پیشرفت از کار و کوشش است، نه از خرافه باوری و یا و پنداری. آموزگار بد گفته های دینی را برمیگرداند و پریشان میکند و با آموزش های خود زندگی خردمندانه مردم را تباه میسازد و به انسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز میدارد. شما به راستی میتوانید یک دم با خود میاندیشید که این سخن سخن کهنه است؟ سخنی است که 1,000 سال، 2,000 سال از آن گذشته است، بوی نامی دهد؟ یا سخنی است نو، مانند یک شعر نو امروز در روزگار ما؟ در این صورت روی سخن زرتشت تنها با کویها و کرپانها نیست، او پیروانشان را هم می نکوهد، مردم را و آنان را همتای دروندان و تباه کنندگان زندگی می شمارد و با همون زبان تند و تیز و دراز آنان را نیز سرزنش می کند، یعنی همه ما را. کسانی که امروز در این سو و آن سوی جهان برای آخوندها لابیگری می کنند، کسانی که در نیویورک و تورنتو و دیگر شهرهای بزرگ جهان دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی را می اندازند، این ملا باجی های پتیاری که به نام امامان ایرانسوز تازی سفره می اندازن، کمیتیچی ها و دیگر کارگزاران این دستگاه دوزخی، همه اینها را در تباه کردن روزگار مردم گناهکار می شمارد و می گوید ای مزدا، ای خداوند جان و خرد، همچنین کسانی زندگی را تباه می سازند که دروندان را بزرگ می شمارد. ببینید، کسانی که این لابی‌هایی که دروندان رو، یعنی خامنه ای را بزرگ می شمارن، پوتین را بزرگ می شمارن، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارند و پارسایان و راستان را از بهترین اندیشه ها دور می دارند و می آزارند. آنان با آموزش های خود مردم را از بهترین کارها باز می‌دارند. زندگی مردم را با گفتار فریبنده تباه می‌سازند. کرپان‌ها را بر پارسایان برتری می‌دهند و برای پیروان دروغ سروری می‌خواهند. نبرد میان زرتشت و کشپانان و پیروانشان اندک اندک بالا گرفت و زرتشت ناگزیر خانه و کاشانه خود را رها کرد و راه سرزمین های دیگر پیش گرفت. گریخت. نه اینکه با آن چم نمیگویم گریخت که کسانی میخواستند او را بکشند یا آزارش بدهند. گوشی برای دهان خود نمییافت. زادگاه و شهر خود را رها کرد، رفت به سرزمین های دور از زادگاه خود. آنجا با فرمانروایان یکی از تبارهای آریایی به نام ویشتاسپ که امروزه میگوییم گشتاسپ آشنا شد و توانست او و خانواده و تنی چند از پیرامونیانش مانند جاماسپ و فراشوشتر را به آیین خود بگرواند و انجمنی به نام انجمن مقان یا مهان پدید آورد. همان گونه که افشین گرامی ما هم گشت و گشت و گشت گوشی برای دهان خود نیافت، سرانجام آمد با یک چند برنامه اپوزیت و دیگر برنامه ها انجمنی پدید آورد که امروز همه ما را پیرامون خود گرد آورده است. من این افشین را بسیار بسیار گرامی می دارم. کاری کرده از کارستان. افشین جان، به نام یک هممیهن، نه به نام یک پدر، به نام یک هممیهن از تو سپاسگزاری می کنم. گرایش ویشتاسپ و دیگر بزرگان کشور با آیین زرتشت راه را برای پیروزی های پیاپی او فراهم ساخت و آیین او را جاودانه کرد. اگرچه هممیهنانم زرتشت در نبرد با این جهان ویرانگران تبهکار به پیروزی رسید، ولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت. کبیها و کرپانها و اسیچها کتاب ماندگاری در برابر خورشید خرد را نداشتند، به جرفاهای تاریک پناه بردند و خود را از دیده ها پنهان کردند. ولی دیر زمانی نپایید که اهرمنزادی به نام اسکندر به سرزمین زرتشت یورش آورد و خاندان هخامنشی را برانداخت و همه ارزش ها را دیگرگونه ساخت. این به هم ریختگی ارزش ها و از میان رفتن اوستای کهن زمینه را برای خیزش دوباره کیشبانان و دینگذاران پدید آورد. در پی یورش اسکندر بود که این تاریکندیشان سیاه دل دوباره توانستند از مقاک تاریک خود سر برون کشند و موریانوار خرد مردمان را بجوند و پندارهای بیمارگونی خود را بر جان و روان و اندیشه مردم جا بیاندازند. ما در جنبش مشروطه هم چنین پیروزی زودگذر آزاد اندیشان را دیدیم، ولی تا آمدیم اندکی از هوای آزادی را در ریه های خود فرو بریم، هزاران فضل الله نوری با نام و ریختار دیگر مانند جلال آل احمد ها، علی شریعتی ها، مرتضی مطهری ها، کیانوری ها، بازرگان ها، بهشتی ها، با هنر ها به پا خواستند و با فرابردن خمینی و نشاندنش در ما زمینی شکست شرماور خرد و اندیشه را فراهم آوردند. مشروطه اگرچه دستاویزهای کلان برای میهن ما برمغان آورد، ولی ساخت و بافت آیینی و دین باوری مردم زمینه شکست آزادگان و پیروزی دینکاران و خودکامگان را فراهم ساخت. با اندوه باید بگوییم که هنوز هم این کبیها و کرپانها و اسیچهای تبهکار روزگار زرتشتند که با هیاهوی بسیار نمیگذارند نغمه های درنگیز زرتشت به گوش جانها برسند و جهان تازه‌ای پدید بیاورند. بادا که فرزندان زرتشت آنچنان که او به پا خواست و در تابش اندیشه های جهان آرای خود جهان را به بهترین ارزش ها آراست، شما فرزندان خوب من نیز به پا خیزید و با به کارگیری پیام او جهان بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده خود فراهم بیاورید. بادا که شما فرزندان پاکسرشت ایران زمین راه زرتشت پیش بگیرید و با ایران ویرانگران تبهکاری که امروزه بر نیابوم اهورایی شما فرمان میرانند بستیزید و ایران زمین را از پتیارگی های این کبیها و کرپانها و اسیچها دور بدارید. بادا که آیین زرتشت سرزمین ما را فرا گیرد و آیین دیوان را براندازد. افشین جان، من در اینجا این بخش رو به پایان میبرم تا در نشست آینده بپردازیم به سردهای دیگری که بسیار بسیار بایسته است که اینها را بدانیم. اگر پرسشی هست یا اگر سخنی من گوش میکنم.
1: درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین. امیدوارم لایق این صحبت های شما باشم و عرضم به خدمتتون که واقعا الان اوضاع مملکت ما خیلی خرابه. یعنی شما فلشون این برنامه ها به هر حال میمونه و آیندگان خواهند دیدین برنامه ها رو. من فقط خواستم یه درد دلی بکنم من اینجا، و اون این که واقعا تو این وضعی که یعنی مثلا دریاچه ارومیه خوش شد، الان چندین شهره که آب ندارن و ما سالها سعی داریم میگیم بابا این تنها راه اینه که ما بعد بریم به طرف این جمهوری اسلامی رو نابودش بکنیم، اگر نه نابودمون میکنه. و متاسفانه هنوز هموطنان ما نشستن پای ایران اینترنشنال و منوتو که ببینن برجام چی میشه، که ببینن آیا مثلا برن یه خونه ای بخرن یا نخرن یا یه معامله ای انجام بدن. یعنی نمیتونن یه ذره جلوتر از این جلوش یه ذره اونورتر ببینن، و این خیلی واقعا تأسف‌باره. و امیدوارم که بیدار شن، به خاطر اینکه تنها راه ما همینه. و اینی که شما اشاره کردین راجع به اینکه میگن که زرتشت نمیگه که خداوند مثلا امتحان من توش قبول بشم یا فلان مالو به من برسون، از این چیزا نیست. خدا قرار نیست این کارا رو بکنه و این خود تو هستی که قراره این کارو بکنی. و این باور اگر واقعا در ذهن مردم ما به وجود بیاد، اون موقع است که دیگه میتونن صاحب موقع است که میتونن شاهنشاه داشته باشن، موقع است که خودشون اول این شاهنشاهی شاهی خودشون رو قلمرو خودشون نشون بدن که خودشون مختارن، خودشون از این دفاع میکنن، از این حمایت، از این پاسداری میکنن از این قلمروشون. و اون اختیاره. و این ادیان ابراهیمی همشون اولین کاری که میکنن میان این اختیار رو از شما میگیرن، از هر از بنده دیگه، اصلا اسمش هست میگن بنده خدایی، و شما رو تبدیل به یک انسان رو تبدیل به یک بنده میکنن، انقدر کوچکش میکنن که میشه یک بنده. ببخشید البته من در حضور شما دارم درس بس میدم، خواستم فقط این درد دلم این آخر برنامه کرده باشم. و خیلی سپاسگزارم از محبتی که به من داشتین. و در ضمن ما این برنامه و این که اصلا در این برنامه حضور پیدا میکنین، ما رو بهره مند میکنین از این همه دانشی که دارین و به این زیبایی به این قشنگی بیان میکنین. امیدوارم یه روزی ما بتونیم از شما صحبت بکنیم.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر، در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستید. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید: فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی، فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها نبین. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. اینا نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض کنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوز چه کنید؟ دست چه ببرید. با مرتد چه کنید؟ گردنش رو بزنید. همه چیز راحته. تنها چیزی که تنها در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 نفر شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلوی 3 نفر کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرشو بکنی، یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود و این درست قبل از نماز ظهر یه خانمی می آمد اینجا در منزل ایشان و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همون وضعیت می رفتن پیش نوازی مسلمانان و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا می شنید، یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع رو به راست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید یاد بگیرن. رفت و 2 نفر دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست، اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد، گفت ای ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت ای شما بیاین ببینید، شما بیاین ببینید. هر 3 نفر دیدن. وقتی دید که پایه های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی کارا رو میکنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی میستی. اینا با پشت دست زد و دهنش گفت برو گروه تو گم کن، مرتی که نوکره نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها. این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم 2 نفر دیگه هستم، ما 3 تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدن، قذف یعنی متهم کردن کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن برسن حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیر زن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینها رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنن. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مربوط هست و به مال مربوط هست این هست معنی نمیده. مرتد و کافر و اینا رو باری بار گردنشون رو زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون می دیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده می کنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با هم

ما هم ساکت بودن البته، غافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست البته، بسوزونیم. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید، در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوان‌های 300 سگ که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ ولگرد بیچاره رو، بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای‌ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن به وضع فجیع، هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو اینا رو باید یه کسی به اینا میرن سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمیکنن، میگوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راهم میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرت میفروشی، میره همونجا میگیرن میزنن تو مغز خر، بیچاره میکشن، کباب میکنن میخورن، نوچه جا میکنن. ولی در ایران ما با این همه چون ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانایی که در بچگی برای ما نقل کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد میکنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن، داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه روز عبارت خطبتون عرض کردم، در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش بامزه‌تر و بامعنی‌تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه، که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز همچی کاری نکرد، اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرشون برید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان دهنده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده. حالا این طور شده، این تبحش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن، این آخوندها به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانید 300 تا حیوان زنده را آتش بزنید؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی‌نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهو

0: رو میدیدیم، گله های چلتایی پنجاتایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازند به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه، به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش. ببینید، معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزی است واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم، کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی میشد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده میشد و حالا هرچه. واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن. این آخونده با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن، ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف، بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لات هایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونن کی لاریجانی لات هستن، تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود. لات هن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها می دون، یه آخوندم از پایین. این ستاد به سهلات شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن و آخوند بگن که ما ماه را دیدیم. حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این باید این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشالله به اون روزه که ما میگیریم، به به به به، روزه که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت اینا، با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا. گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد همیشه، بر بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفت آقا از اون صحنه های زیبا. گفت آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساساً به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرن‌ها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی‌سجیه نافهم ساختن ساختمان و فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی‌کنید، از تعفن باید بینیت رو بگیری و فرار کنی. خب مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی شما یه کشوری بیدید که بشه تو خیابوناش را بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامیست خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان دیگه. نجس‌ترین جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودی؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چی کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتتون عرض میکنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد، ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگه رو انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره، در واقع نمیدونه بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود، یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 350 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست اینا هست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات ها داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن. در واقع رأی میدن، سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفت، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسد تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستمای دموکراتیک و پارلمانی درست کردن فهمیدن این خلاف عقله. متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، قدرت دست یک آدم. اسد علی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه. 30 سال است که سید علی چماق دستش. بقیه قضایا هم دیگه حشو زبائد مزخرفات خیانت و کلاهبرداری از ملت. این انتخابات رو نمیدونم که مسخره کردیم خودمان رو، ما مردم هم به این دام افتادیم. چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید. آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد عجم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده. در کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشیم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم ما. تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد، اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گله اونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چهار متر جاده بوی حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبور اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهای سیاهکاران خودش بده. یه عده سفیه هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت بام. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینا بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکت یه کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه یک ماه باستی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض کنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام شیری.com به زودی همه چیزش آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینا در واقع عرض کنم که یک تاریخچه ایست و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو، از اینکه زحمت کشیدم و من خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتتون بگم که حالا وظیفه ما چی؟ وظیفه ما، آقا ما کاری از دستمون نمیاد، تا میایم بیرون از خونه میخواهیم کنیم آخوندا ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو خود چی داشتی؟ گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدید فقط بشینی کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتاب خانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجهی برشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدشم نداریم قرض کنیم. شبی یک ساعت، نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ من بکنیم، در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار. ما باید خودمون رو مسلح کنیم، اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد، گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینها ذهن ما ملقلق لق میزنه، هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره، چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودش رو نمیدونه. وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنند. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهمه. ممکنه که دو تا لغت رو نفهمه. مثلا برجاس چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخوند درست کرده در مملکت، در مدارسشو، در این دانشگاهاشو، در این نمیدونم ادارهاشو، اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بودجه ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، بذارم فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینهاست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن اینا همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت رو خدمتتون عرض کنم، و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت. ستمگری این بدترین چیزی است که ممکن در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطون در کتاب جمهوریت، بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، سیاسیین، آدمهای فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی، اینا از ذهن این آدم ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق، اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیشه که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه تا حقوق اجتماعیش و سیاسی سرجامه. اونا رو قانون معلوم. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهایی که پیشرو هستن آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ، نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پا گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکرش بکنید یه آخوند بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه، یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما فکرش بکنید چهار نفر یهودی میارن خدمت علم الهدای اون اردبیلی، شما فکر میکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها؟ چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون با لاینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی از فکر میکنیم که از هرکی از همین پیشوایان باهایی میگن آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین این که امام زمان ظهور کرده و دیگه سیستش یعنی تخته کردن دکان آخون، بیشترین دشمنی با اینا، با این با گروه باهایاست، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی هر پدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشن تر از صحرای عربستان ما زمین نداریم. تو روی کره زمین شاید چهار تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره. غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، زدن به این راه مکتب عشق مانخواه و رفت روشن در مقابل مسجد. با اینام دشمن. اگر که میتوانستن تمام این دراویش رو اعدام کردن. داستانهای خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش. یعنی اینها خانقاه های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین میرزه که آخوندها نفوذ کردن خانقاه ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بوده خانقاه. خب این میخواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی میخواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد. سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از این. تن تو آمریکا تن رئیس جمهوری میلرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه چون قانون یقش رو میگیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره. فکرشو بکنید. یا هند، یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش داره. این روسا 60-70 سال منم زدن، هیچ آخرش هم خواستم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آب روزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا. روسا نفت فروشه. یه پوتین آره نفت میفروشه براش. ادعای کردن کلفتی میکنه. هر دروغی هم بگه. ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد روی بیرون. چه میکنه؟ اصلا نمیشه. همه دروغ. دلشون خوش کرده. اونم حس غرور بکنن. که آره ما که زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازار دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بست همتن. عدالتی نیست. شما پکرش بکنید میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد فعل هست. چون نیک بنگری مفسد فعل هستی، شما آخونده هستید که یه فاسد در از شما کسی هست؟ وقتی ما تمام شدن وطنم با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد. هست
1: برمیم سر ماه رمضان. الحمدلله رب العالمین. حالا ما عقب افتاده هستیم و بیچارگی داریم و دوزا به جانمون ریختن و عرض شود که قاتلا و دوزا و جنایتکارا و عرض کنم آدمایی که از شرافت و بزرگواری و اینا هیچ نشانی ندارند و نداشتند، الحمدلله خب دینمون خوبه دیگه، بهترین و جامعترین و کاملترین ادیان الهی بهشتمونه، به خصوص ما شیعیان که نگو، ماشاءالله ما شیعیان بهشت فقط مال ماست. هرچی مسیحی و عرض کنم که غیره هست، بودایی و حالا دینا خیلی زیادن من اسم برم، اینا همه جهنمن، بقیه مسلمانان به جهنمن، عمر و ابوبکر هم به جهنمن و از کنم عایشه همسر پیغمبرم به جهنم، درشون جهنمه. راجع به رسول هم شک دارن شیعیان که اونشون هم به جهنم میره یا کجا میره. خلاصه چون علی، چون جبریل به اشتباه، آقا اشتباه جبریل و قرار بود علی پیغمبر بشه، این وقتی که جبریل این برداشت این اقرار رفت به محمد گفت باید به علی میگفت، بله گفت در ساختن جهان معمار علی بود، خدا بنا بود. خب علی خداست دیگه، ما علی اللهی هستیم، اینقدر عقل داریم الحمدلله. خدا رو شکر که ماه رمضان هم اومد که عرض کنم که این دیگه بهترین ماه هاست و این در واقع تضمین میکند که ما برویم به بهشت. بله حالا داستانش چیه؟ چیکار باید بکنیم ماه رمضان؟ ماه رمضان ماه پرخوریه، شکم خارگی و شکم بارگی و تنبلی و بیاری. در روزگار ایران قدیم ساسانی هر کی روزه میگرفت و اینا مسخرش میکردن و آدم حسابش نمیکردن، این معتیکه میخوره میخوابه تو خونه و کار نمیکنه، انسان بایستی بتواند کار کند در راه آبادی جهان و خرم کردن گیتی و خدمت به جامعه بتواند کار کند. آدم گرسنه که کاری ازش ساخته نیست جز گوشه‌گیری و خواب و اینا. اما در تمام در واقع ادیان گیتی جمعیت های جهان این روزه سابقه‌ای دارد. در واقع روزه گرفتن به مقصود یک نوع تزکیه نفس هست، مراقبه هست و تأمل و تفکر هست و دوری گزیدن از جهان مادی و پرداختن به خود هست. این نیست که شما شکم رو 80 برابر پر کنید، سحر کلا سر خدا بذاری. حالا این داستان که از اون دروغه، حالا کار ندارم این داستان، ولی همون چیزی هم که باید باشه. حسین آقا سحر پا میشه ده بخور، در واقع ساعت 3 حدود 3 و بعضی خانواده ها نمیخوابن تا ساعت 3 بیدار میشینن و هیئت میرن چه میکنن. حالا یه روز دو روز هم که نیست که، خفه میکنه آدمو. عزا میگرفتن آقا، عزا میگرفتن. یه شعر هم عبید زاکانی داره براتون میخونم که این عرض کنم رندان ایران چه عزایی میگرفتن از دست این ماه رمضان. مرضان میگن، ابن سینا میگفتن مرضان، چون هزار جور مرض وارد میشه، بخوری و بخوابی. ساعت 3 بلند میشن، از چی شروع میکنن؟ هندوانه. حسین آقا حمله میکنه، زری خانم یک هندوانه بزرگ میخوره. چه خوردنی، چه خبر آقا؟ خانم تشنم نشه. بعد از هندوانه حمله میکنه به سماور، یکی و دوتا هم نه، 10-15-20 تا چای پشت سر هم میخوره. خانمای بیچاره زحمتشون در ماه رمضان 10 برابر روزهای عادی میشه. هیچ این آقا حسین آقای شکم باره شکم خاره تنبل، این حواسش چیست که بابا خب ایشون هم روزه است بیچاره، چالا باید کن زحمت بکشه پاشو بجمه کمکی بکن. نه خبری نی. خانمها تو آشپزخونه خورش های سنگین پرچربی اینا رو آماده میکنن. بعد از که حسین آقا هندوانش رو خورد و از کنم که 100 تا چای خورد و اینها، نگاه میکنه ببینه که چه هست اونجا. بله، برای پر کردن این شکم بی هنر پیچ پیچ چه هست؟ خورش قرمه سبزی، بادمجون، چیچی فلان اینها، نون سنگک و بند بساط. اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه و بعد حمله میکنه به کوزه آب. قر این کوزه آب این اولی خالی میکنه. اون یکی میگه حسین آقا بجون 5 دقیقه دیگه از اون میکنه آبی بخوره. میگه اینی که خلاص کرده، میگه یه دونه کوزه او بغل یخچال، اونم میکشه روش به قد نیم تن این مرتی که خورده که حالا روزه بگیره. بعدش هم پاره میده هوا و میره به عالم خواب. از این شکم هم باد میکنه معده اسید و فلان. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ اون به کار بیولوژی معده و اینا مربوطه، بنده واردش نمیشم. بعد این آقا صبح بره میشه، آقا بره سر کار. چه کاری؟ چه داستانی؟ آقا کدوم کار؟ یک آدمی گیجه شکمشو بار کرده مثل کمپرسی، با میشه میره اونجا دوتا تسبیح میره، دوتا چای میخوره. اگر بازاری باشه همیشه ساعت 2 میمد اینجا چرت میزد، حالا دیگه ساعت 12 بر میگرد و میخوابه. و اگه هوا هم گرم باشه رو کوله رو پنکه روشن میکنه و هر یه دوش آب یخی هم میگیره و میفته پای اینو. در آتش خوردن افطاری تاب و توان نداره حسین آقا، دم به دم میگه زری چی درست کردی اینا، تا بالاخره صدای از اون میاد و حمله از 4 طرف حمله به این بازی. خانم بیچاره یه روزم هست، حالا 10 جورم غذا آماده کرده، حالا بستگی به در واقع شرایط خانواده و درآمد و اینا فرق میکنه. این داستانی که من خدمتتون میگم در واقع به قول اینجا میگن اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط بالا. حالا از ما بهترون چه داستانایی دارن، اون چه بر روی زمین هست از مربا و غیره و خوراک و آجیل و اینا جمع میکنن، میگن اینا برکات زمین ما با خوردن اینها خدا رو داریم شکر میکنیم. ای بابا اون همسایه فقیرت که نداره داره چیکار میکنه؟ عوضی که همه اینا رو بکنیم تو این شکم بی هنر پیچ پیچ. حالا در سحرم خودش داستانی داره در واقع، اگر که متصل باشه به این رژیم منحوس، هرچه نزدیکتر باشه تق و توق و سر و صدا و تعداد لامپا و اینا بیشتره، که همسایه بدون حسین آقا بلند شده برای نماز برای سحری. رندان هم دستگاه اتوماتیک میذارن، روستای اتوماتیک، از ترس جاسوس های جمهوری اسلامی. خب ما اصلا کارمون جاسوسی بوده و لو دادن. اگه پلیس یه وقت بیاد از یه بقالی ایرانی بپرسه آقا تغییر رو میشناسی؟ حالا یه دنبال تغییرن برای مثلا مالیات، این 80 جرم دیگه هم تهیه میکنه میذاره روش و به پلیس میگه. در حالی که چینی، اینجا چایناتاون هست، شهر چینی هست، همه چینی هست، آدم کشته باشه وارد چایناتاون میشه بشر پیداش نمیکنه، همه هم شکل همان دیدی که. اما ما ماشاءالله این زبونمون هرش که برای لو دادن و فسادکاری و هر سبت که بیچاره کردن دیگران خیلی خوبه ماشاءالله. باری چراغا رو روشن و سر و صدا و اینها که همسایه بفهمند که این بلند شده، نرن به حاج آقا آیت الله فلانی بگن این بلند نمیشه برای فلان. این هم داستان سحری خوردن ای آغاز، اون هم داستان افطارش. و هر سبت که در این ما کار تو مملکت انجام نمیشه، کسی نمیتونه کار کنه که، همه یا گیجن یا شلن یا پر کردن شکم پر کردن، نمیتونن کاری انجام بدن. اینا خب نفت داریم میفروشیم میخوریم آقا، اشکالی نداره. این یک ماه زندگی ایرانیان هست، دو ماهش هم برای محرم زایه که یه ماهش تهیه مقدمات هست و لات و لوتا رو باید جمع کرد و مساجد آماده کرد و فلان و این حرفا، علمکشی و داستان حسین و اینا میشه سه ماه. یکی دو ماهش هم اصغر مرده، اکبر مرده، علی مرده، فاطمه اینم چی شده، همه اینا هم اینا هم چرا کشتن، این شهید شده اون شهید شده، خلاصه شیش ماهش این داستانه. یه چهار پنج روز هم داستان نوروز هست که اینا اونم دارن سعی میکنن با فاطمه یه جوری قاطیش کنن ببینن میشه اینم برانداخ یه سره اونجا رو مدینه کرد یا نه کردن. خب حالا ببینیم از کجا اومده. به شما عرض کردم اسلام هیچ چیز تفکر اصیلی درش نیست جز حمله اصیله، هیچ دینی حمله نداره جز اصول در واقع مهم فکریش. حمله و دزدی مال مردم فقط در اسلام داریم، جای دیگه نداریم. یوش میگن جهاد، جهاد و زکات، اینا دو چیزیست که اسلام ماشاءالله درش هست، شما در مسیحیت نمیبینید مثلا. حالا اون ادیان شرقی که اصلا ابدا از این صحبت ها نیست، داستان سرقت دیگر مال دیگران و خوردن مال دیگران و خوش بودن دیگران رو کشتن و این حرف ها نیست. و همین دلیل هم هست که از 1234 گروه تروریستی 100% برادران مسلمان خودمون هست. خب طبری عنوان رو میگوید خبر صوم شهر رمضان. صوم یعنی روزه، شهرم یعنی ماه. اینجا چگونه ماه رمضان، خبرش چیست، داستانش چیست؟ و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و جهودان را دید روز دهم محرم که روزه داشتن. این نصر نخستین نصرهای زبان فارسی است. بله، و این تاریخ نامه طبری از مفصل ترین نوع این نصر است. خب دید که ده دهم محرم یهودی ها روزه میگیرن. جهود یک لعن توهین‌آمیزیست. حالا ما چون ما مجبوریم متن رو بخونیم چاره نداریم، چون حق نداریم گزارش مورخ رو عوض کنیم، این چیزی که نوشته. و این روز را عاشورا خواندندی، پس این عاشورا هم از اوناست. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چه روزی است شما را، یعنی اهمیت این روز چیست؟ ایشان گفتن، یعنی یهودیا، که این اون روز است خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید، و اون روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه اون را. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتن، و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی، موسی بن عمران. این که یهودی ها عرض کنم که دشمن شدن با رسول و ایشون هم به حساب همه رسید، این است که دیدن داره مصادره میکنه. آقا چه برادرم موسی؟ آقا تو کی هستی برادر موسی؟ عربی بابا، موسی چی؟ یهودی افسانه‌ای بوده، موسی وجود نداشته. نمیگوید من یاد گرفتم از این یهودیان و میخوام شما بگم. خب میگه من سزاوارترم به سنت برادرم موسی. خیلی خوب، پس پیغمبر ترسایان را دید، یعنی مسیحیان، اینم توهین‌آمیز درسه، که 50 روز روزه داشتن. مسیحیان را دید که اونا دیگه 50 روز روزه میگه. پیغمبر را علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان باقر آمد، خدای عز و جل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد. خدا نشسته دور میندازه ببینه این حضرت رسول کی حواس زن میکنه براش جور کنه، یا کی چیزی میخواد کسی بکشه، دستور بیاد لشکر کی میخواد بفرسته. دور میکشه کار جهان و سپه رو، بلیون بلیون کهکشان رها کرده، فقط نشسته ببینه این حضرت محمد ما که حواس زن فلانی رو میکنه که براش بیاره. ببخشید ما چون روزه ایم هر سبت که این خالیه ها چیز درش نیست، همجوری فقط کم آب. خب حالا گفتن آمریکا رفتن والیبال بازی کنن، اونجا به احترام ایرانیان که روزه مثلا هستن اینا آب نخوردن. خب دموکراسی یعنی همین، از اینا باید یاد گرفت. هند بودیم، یه شهری بود اودیپور. این اودیپور بیشتر از 500,000 نفر جمعیت داره، 20,000 تا هم شیعه داره، 24,000 تا. یه بقالی بود که ما میرفتیم از این چیز میگرفتیم، رفتیم بیدیم بقال اون بسته هست. چیه؟ آقای بقال چی شد؟ نبودی؟ گوه آقا این شیعیان روزه داشتن. نخ ببخشید عذر میخوام، این شیعیان عزادار بودن برای امام حسین و عاشورا، ما به احترام اینا مغازمونه بستیم. این رو کی میگه؟ هندو میگه. حالا بیا از شیعه بپرس در بایده، میگه این سرشو باید برید، این پدر سخته کافر رو. کما که چندین بار من شنیدم آدم های پیر مسلمان، حالا یا به من یه چیزی بده 70 تا از اینا بکشم. کیو میگی؟ گفت همین هندوها دیگه. یعنی کشتن و نابود کردن در ذات این اسلام مرکوزه. تعجب نکنید از داعش و اینا، اون اولی ها داعشی بدتر بودن، خیلی خیلی بدتر بودن. این دستورات در مدینه صادر شده، رئیسش هم در مدینه زندگی میکرده. نه خیر آقا اینا مسلمون نیستن، نه فرمایید مالکیشی نکنید. کارهایی که اینا میکنن هیچ بشری کرده اسلامی کردن، دستوراتش هم هست. مسلمان ها دو جورن، یکی مسلمان های رادیکال هن، یکی مسلمان های مادریت. رادیکال ها اونان که آدم میکشن، مادریت هاش هم آرزو آدم کشین دارن، جراتش ندارن. شما بوده به یه حاجی که ریش رنگینه، همچین پیر مرده، همچین از کنم مسلحی، بگو آقا این کفار چکار باید کرد؟ اون کفار باید کش دیگه، خداوند فرموده، اونطور جونش نداره. این حاجی اونی که داره داره میکشه. بنابراین چیزی به نام مادریت ما نداریم. خب دموکراسی عرض کردم یعنی همین، یعنی احترام به دیگران و در واقع تحمل دیگران، تحمل عقاید دیگران. اینا رو ما باید بیاموزیم یه روزی انشاءالله تعالی. خب پس چه شد؟ پس چون ماه شعبان را آخر آمد، خدا عز و جل کار زندگیش رو رها کرد. البته این رو من میگم بله، و روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و همان در این سال آیت فرستاد، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی یهود و نصارا گفت یا مؤمنان روزه بر شما فریضه کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از جهودان و ترسایان. و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را 50 روز بردند. یعنی عیسی گفت 30 روز، خود عیسویان 50 روزش کرد. و موسی علیه السلام روزه را واجب کرد خاصه از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده. پس موسی 15 روز دیگر بفزود و آن ماه 30 روز بود، چون که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و به مصلا رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود. چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا بود، پیغمبر بفرمود که روزه دارند و مردمان همی داشتند. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به قصب بعد شد، زبان روزه حمله به کاروان ابو سفیان و اهل مکه. بله. و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشتکان مکه مظفر ببخشید، ظفر داد. خدا رو شکر، مال حلال زحمت کشیده رو از سر کوچه‌ها تا بی‌انصاف بریزن، اینا رو بکشن، اموالشون ببرن، این خداوند عزوجل کرده. خداوند عزوجل ظفر. کجا میشه این حرفو زد؟ به کی میشه این حرفو ترجمه کرد؟ یه خانم آمریکایی، خانم دانشمندی بود، با من دوستی داشت، با هم صحبت میکردیم، کتاب داد و ستد میکردیم و اینا. خب بعضی وقتا شما به دوزی افتخار میکنید. خب نه آقا ما دوز نبودیم، چه دوزی افتخار میکنید؟ خب همین تخت طاووس و اون شمشیر و اون الماس دریای نور، خب اینا از هندی ها شما بردین، جز افتخاراتتون گذاشتین، مال مردم بردین، چرا پس نمیدین؟ خب اون بودم والا اگه دست بنده بود یه چیزی هم داشتم روش میدادمش به هندی ها. من دیدم تو تاریخاتون مباهات هم میکنین که نادرشاه رو هند غارت کرد آورد و تخت طاووس آورد و فلان اینا. گفتم والا ما اینجور نبودیم، بعدن اسلام به ما یاد داد به این چیزا افتخار کنیم. تمایل به مال مردم والا نداشتیم، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلام رو ما یاد داد بابا، به این چیزها افتخارم میشه کرد. خب داستان این آخوندها حل میشود که این است که هوس کرد آقای علی خامنه‌ای بمب اتمی بسازه. گفت عزیزان من، ما کافیست که یه بمبی بسازیم و منفجر کنیم، بعد کشتی ها رو میذاریم در این خلیج فارس، به این عربا سنی میگوییم که اینجا مثل کانال سوئز، این حدث من است، هر کشتی رد میشه هر بشک نفت 15 دادن باید به ما گردن کلفتیم به ما بریم، و بعد شیعیان رو پشتیبانی میکنیم، این اهل سنت رو از عربستان اینا ساقط میکنیم بیرون میکنیم، اگر که دست ما رسید این اسرائیلی ها رو به آب بریزیم. عزیزان من، خیلی وضعمان خوب میشود و دنیا هم مجبور است با ما بسازد، این ملت رو هم که ما تو سرش زدیم دیگه حکومت ما عرض کنم که حکومت ابدی خواهد بود. اما مچش گرفتن، حالا چه میزون سرمایه رفته از حساب بیرون هست، یعنی نه فقط اون چه آقای خامنه‌ای زیر کوها برده و اون قطعات 10 میلیونی و 50 میلیونی و اینا رو خریداری کردن و گذاشتن اونجا، اون چه این تحریم به روز ملت آورده به لحاظ اقتصادی، این قابل محاسبه نیست. بماند این خسران و زیان رو ملت کشیده است به خاطری که یک نفر پشت پرده های افتاده با اون پسرش که وضعیتش معلوم است و دو سه نفر دیگه این طرح رو ریخته و این کار رو انجام ده. مردم ما که خبر نداشتن که این علی آقا داره بمب می‌سازه، که گزارش شما شنیدید به مردم بیلانی دادن که ما در این کارها هستیم، یک قدم خط شده، نه تا این نمیدونم یه دومدن لو دادن و عکس انداختن، دیدن بعد آقا اوضاع خرابه. خب کار آخوند دروغ و حیله و تزویر و خریدن وقت. این غربی هم آخونده رو آرام آرام شناختن، حالا آخوند سرنیزه آمده اینجاست، سرنیزه اینجا کیسه خالیست، بودجه که ندارن بدهن و در خطرن، در واقع حکومتشون در خطره، حالا افتادن به التماس. اما دست از حقه‌بازی که نمیتونه برداره، به آخون که نمیشه اعتماد کرد، که یک زمانی آلمان ها عقب نشستن، به دو گروه نمیشه اعتماد کرد، یکی به استالینیستا یکی به آخوندا. یک زمانی نیروهای آلمان که عقب نشست کرد، ده ها هزار اسلحه پیاده نظام افتاد به دست روسا، آمدن تو قراردادها نوشتن که آمریکایی‌ها گفتن که شما باید این اسلحه رو نابود کنید، همون تفنگ‌های اسلحه هم گوییم برنو، که البته برنو نیستن اینا، معذره، یه گروهش به این نام چون در شهر برنو ساخته شده. حالا زیر ماشه این برنو دو تا پیچ هست، یه پیچ اصلیه، یه پیچی هم هست که گذاشتن که اون پیچ شل نشه، خیلی پیچ کوچکیست. روسا این پیچه رو باز کردن، گفتن ما اینا رو نابود کردیم، اون یه سیخی هم زیر دوله هست که برای پاکدن، گفتن ما این تفنگا رو نابود کردیم. ما بعد که اینا رو بعد از چند دهه که معلوم شد اینا رو به ویتنامی ها میدادن، نمیدونم هر جا شورش کمونیستی بود از این تفنگا خوش فشنگاش هم خودشون میساختن و میفرستادن، گفتن آقا این که تفنگا که داره ده هزارش داره چیز میکنه. بله البته این چیز دیگر شما نشون بدین، این اصلا شکاری سوپرپوز، ربطی به تفنگای جنگی نداره. بله بزنید مازر 98 اونجا میاد بیرون، مازر 98. گفتن ما وقتی که این تفنگ سمه نداشته باشه میگیم نابود شده، پیچ اونجا هم که برداشتیم میگفتیم نابود شده، این داستان ماست. آخون همی داستانشون طور شده، میخواهند هم تحریم ها برداشته بشه هم به کارشون ادامه بدن. ما نمیگذاریم شما مراکز نظامی ما رو بازدید کنید. خب پس این چه معنی داره؟

نه، این نشان دهنده حسن نیت در واقع این والی بالیسا سفرهای حسن نیت، نه که بدانن بیچاره بازیکنان، نه یه با ترتیب دادن که اینا قبلا کلینتون کشتیگیر فرستاد نشد، رابطه با آخوند میسر نیست چون آخوند از دموکراسی و مناسبات دموکراتیک وحشت داره، از آمریکا نفرت داره، چرا که هر جا که آمریکا پاش بره یک جوری داستان دموکراسی مطرح میشه، چون آمریکایی‌ها طریقشون طریق دموکراسیه، راه دیگری نه بلد نیستن. حالا این میشینن پای جلسه، آقا چند بار جلسه، چقدر جلسه، یا یه کاری رو انجام میده یا نمیده. حالا این داستان رو من خیلی خوشبین نیستم، از روز اولم شما عرض کردم آخونده دست بردار نخواهم بود، کما این که فردو رو پنهان نگه داشته بودن در حالی که مذاکرات بر سر همین داستان اتمی جریان داشت، اینا تازه فردو هم درست کرده بودن، اینجا به احمدی نژاد گفتن تعجب کرد این مایه ننگ این هیفنان تعجب کرد، اینا از کجا فهمیدن؟ او از کلنگ اول فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا میدانستن که اینجا کار اتمی داره میشه. خب خدا مملکت ما رحم کنه دیگه، واقعا چیزی باقی نمونده، چیزی باقی نمونده واقعا، یعنی کاری و جنایتی هم که اینا انجام ندادن در کتاب نیست. کتابی که دست من هست دوستان، یک شخصیت بزرگ و بزرگواری داریم در مقطع مشروطه به نام پروفسور براون، ادوارد براون، ایران شناس، استاد زبان فارسی. براون پدرش کشتی سازی داشت و این بزرگوار تقی‌زاده میگوید من که از ایران رفتم بیرون، ما رو اخراج کردن اینها، رفتیم انگلیس، ادوارد براون با ما تماس گرفت و آقا شما میتونید بیاید در کمبریج اینجا در واقع کتابا رو مرتب کنید، فهرست ما رو چیز کنید. گفت من یک همراه هم دارم. گفت همراهت هم بیار. گفت سر ما چک می اومد برای ما، برای من و رفیقم، چک های کرامندی هم به شما میدارن. گفت دولت انگلیس داره به شما حقوق میده برای کارتون. گفت ما خوشحال که دولت انگلیس داره ما حقوق میده و کار میکنیم فلان. که بعد فهمیدیم که آقا موضوع دولت نیست، این ادوارد براون از هزینه شخصیش کارخونه کشتی سازی داشت پدرش، از هزینه شخصیش داره به ما حقوق میده که ما بیکار نباشیم. هیچ ایرانی تا حالا همچین کاری در حق ایرانی نکرد. ادوارد براون مدافع مشروطه بود، این لردای انگلیسی و اینا اصلا دموکراسی رو بر قامت ایرانی خیلی زیاد میدیدن، ادوارد براون برعکسش اینا رو قانع میکرد، مقالات مینوشت که آقا ایرانی رو دست کم نگیرید. یه قطعاتی نوشته واقعا آدم حس خوشی میکند در باب ایران و ایرانیان و بزرگواری مردم ایران و سوابق ملت ایران که در مقدمه هست و یک روزی برای شما میخونم که ادوارد براون چی میاندیشیده. ادوارد جی براون در 3 سپتامبر 1910 این مقدمه رو نوشته. باری در اینجا عرض شود که صورت جلسه استنتاق میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه، لطفاً میرزا رضا رو نشون بدین. میرزا رضای کرمانی از روشنفکران اون روزگار است. ما فکر می‌کردیم میرزا رضا کرمانی آدمی بوده مثل شمر و خولی و اینا، همون تصوری که آخونده از خولی و شمر و یزید. بله این میرزا رضا کرمانی است در زنجیر و این مرد، بله اینا بله میرزا رضا قاتل ناصرالدین شاه طلبه بود این مرد و علاقه فوق‌العاده
داشت، سید

جمال اسدآبادی یا افغان، در واقع افغان بود ایشون. حالا وقتی که ناصرالدین شاه رو کشت، ناصرالدین شاه فدای خرافات شد. یعنی 50 سال که از حکومتش گذشت، مدت ها پیش از این با یه فالگیر اینا صحبت کرده بود اینا که آقا حکومت من چقدر طول میکشه. قدیم ها 25 سال رو میگفتن یک قرن. اگه پادشاهیش 25 سال طول کشید بهش میگفتن صاحب قران. بعد دیگه دو برابر که میشد، میشد ذوالقرنین، دو تا قرن که میگذشت. حالا گفته بود که فالگیر گفته بود که آقا شما اگر این 50 سالتان تمام بشود، 50 سال دیگه هم حکومت خواهید کرد. این ناصرالدین شاه برابر گزارشایی که هست فریم این داستان رو خورد، هیچ موقع هم کلاهشو بر نمی‌داشت چون کچل بود. یه روز از حمام آمده بود و خانم‌های حرم هم دیدن شاه داره میاد، اومدن بغل پنجره، دیدن یه کلاهش میندازه بالا و امروز خیلی خوشه. گفتن اعلی حضرت چی شده امروز اینقدر خوشین؟ گفت که امروز ما میرویم شاه عبدالعظیم اونجا حضرت عبدالعظیم زیارت کنیم و آماده بشیم برای در واقع 50 سال بعدی. نگو میذاره زا کرمانی اونجا نشسته با یه اسلحه روسی منتظره. همیشه قرق میکردن، یعنی وقتی پادشاه میخواست وارد حضرت عبدالعظیم نمیدونم چیز امام رضا بشه، حرم امام رضا، مردم عادی رو بیرون میکردن، پادشاه میمد حالا دعا میخوند، نماز میخوند، زیارت میکرد، هر کاری میکرد. ناصرالدین شاه پشتگرم به حرف اون فالگیر گفت نه نه نه نه، بذاریم مردم کارشون رو بکنن، ما هم زیارت خودمان رو میکنیم. یک مرتبه آقای میرزا رضا عریضه رو به این وجه میگویند هست آورد و بده به شاه، زیرشم افتیر روسی چند تیر شلیک کرد قلب ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه رو کشت. این صورت جلسه استنتاق میرزا رضا است و از اینجا میتونیم بفهمیم که مرد اهل علمی بوده، آدم دانایی بوده، بیشتر هم زیاد شده بوده، در واقع خز بیفروخته، لباسه خز خیلی گرون بوده. این شاه سلطنه که از شاهزادگان منتظر عرض کنم که مقامات بلندتر بود، این از این به مبلغ 1200 تومان خیلی پول بوده اون زمان خز میخره. این میرزارزای بیچاره هی میره و میاد پولش بهش نمیدن، 200 تومان میدن میگه مرکی بار گروت گم کنه اینا، و سرانجام برش پاپوش میدوزن که تو جاسوسی و چنین و چنان هستی. و میرزا رضا میفره وقتی که شروع میکنن شکنجش بکنن، برمیداره با قیچی شکم خودش پاره میکنه و بعد زندانی و خیلی سختی میکشه و سرانجام به ترکیه میره و شروع میکنه ناله کردن. سید جمال هم فریاد میزنه بدبخت چرا ناله میکنی، برو یه کاری بکن. یه چه بکنم؟ میگه این درخت ظلم رو باید در ریشه کن. سید جمال هم نشون بدین بله این طرفدار اتحاد اسلام و آدم بزرگی بود این سید، نه نماز، نه نماز میخوند، نه روزه میگرفت طوری که ما خوندیم راجع بهش، فقط میخواست مسلمان ها رو متحد کنه و از استعمار نجات بده. اینجا صورت استنتاقش هست، میخواستم خدمتون بخونم که وقت نداریم. امیدوارم دفعه دیگر ما بیشتر آشنا بشیم با این آقا که البته مظفرالدین شاه سرنوشتش مثل همین چارلز بیچاره است انگلیسی. این مادرش چند صد سال دیگه میخواد بمونه زنده من نمیدونم، ولی اون بیچاره پیر شد. چارلز که قرار بود پادشاه انگلیس بشه بدبخت پیر شد، به 70-74-75 داره میرسه. خانم محکم نشسته بود تکون بخورم نیست،
آثاری هم از ضعف و فتور پیری درش نیست، مطلقا بگو پیرزم بیا برو دنبال کار زندگی دی بیچاره بدبخت. ناصرالدین شام ول بکن نبود، مظفرالدین شام رسیده به سن بالا بیمارم بود بیچاره. بعد میگوین که این آقا گفت من میخوام این ملعون را ببینم، مرد نیک نفسی بود. بعد گفت ملعون چرا شاه را شهید کردی؟ گفت برای تو که بعد نشد که، اگه من نبودم تو در همون شاگردی تبریز اونجا پوسیده بودی، مرد حسابی حالا شاه شدی، ما باید تشکر این که ول بکن نبود. ماشاءالله با اون سیبیل و با اون ابهتی که داشت 50 سال دیگه میرفت. خب وقت هموطن در اینجا به پایان رسید، روزه ها رو محکم بگیریم، فراموش نکنیم کوزه آب قبل از اون 7-8 تا کوزه آب و 700-800 تا چای و اینا که فردا تشنمون نشه. آقا شما اینو گذاشتن یه کمی تشنگی بکشی، یه کمی گرسنگی بکشی، آقا پر نکنی شکمت بی هنر پیچ پیچ به حسین آقا. با سپاس از سپر و سپاس از شما بزرگواران، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

انقلابیون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر میکردند و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت و فعالیت داشتند پرسیدم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. امروز در آستانه 45مین سالگرد آن انقلاب شوم که فرهنگ امت پروری را جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هست.

0: سعید در اون زمان انقلابیون چه فکر میکردن و چه شد؟
1: حالا انقلابیون الان خب خیلی هاشون میگن ما دموکراسی میخواستیم و آزادی میخواستیم و انقلاب کردیم چون که آزادی نبود، نمیدونم آزادی های فرهنگی و سیاسی و اینها. تا این خیلی به نظر درست و دقیق نمیاد. یعنی شما این گروه های مهم سیاسی رو اون وقت نگاه میکنید، خب کدومی که از اینا دموکراسی یا آزادی میخواستن؟ خب خود خمینی که تکلیفش مشخص بود، یعنی خیلی صریح میگفت که حکومت اسلامی میخواد و اینا، اینها هم نوشته بود. آدم های اطرافش هم که بدتر از خودش، گروه های چپ مثلا چه میدونم مجاهدین خلق، فدایان خلق، حزب توده، نمیدونم سازمان انقلابی حزب توده، بعدن حالا نمیدونم پیکا رنجبران، اینا هم که درست شده، اینا همه یک نوعی دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن دیگه. یعنی اینا هم که هیچ کدوم آزادی و دموکراسی اینها نمیخواستن. حالا میمونه یه دونه چه میدونم حزب اون جبهه ملی یا نهضت آزادی، حالا اینها رو با ارفاق شما میتونید بگید که اینا حالا یک نیمچه دموکراسی اونجور که خودشون میفهمیدن، البته احتمالا میخواستن، ولی اینها خیلی نفوذی که نداشتن در اون جریان. یعنی شما تو شعارهای اون انقلاب رو هم که میبینی خیلی صحبتی از دموکراسی این حرفها نیستش. ممکن است که بخشی از این روشنفکران حالا ته دلشون یه همچین چیزایی میخواستن، ولی عمده روشنفکران اون زمان هم خب وابسته به همین گروه های چپی و اینها بودن دیگه. یعنی گروه های مارکسیست لنینیست رو که اینها توش کدوم در وجناتشون و در سوابقشون هر جا که سر کار اومدن که دموکراسی و آزادی نبود، هر جا که سر کار اومدن اینها بزرگترین جنایت ها رو کردن. از این نظر به نظر من این حرف که بگن ما دموکراسی و آزادی رو اینا میخواستیم خیلی حرف دقیقی نیست. اون آقای ساعدی مصاحبه ازش هست، خیلی ناراحته که مردم چرا هی نمیدونم مهمونی دارن و شادن این حرفا. تصور من اینه که کم و بیش اکثر این گروه های انقلابی یک دیکتاتوری میخواستن که انقلاب 57 هم به اون چیزی که اکثریت این گروه های انقلابی میخواستند کم و بیش رسید. حالا در ورژن اسلامیش اگر که مارکسیست ها به قدرت میرسیدن یا مارکسیست اسلامیست ها، احتمالاً بسیار وضعیت بدتری رو رقم میزدن. برای اینکه شما اگر نگاه بکنید اون اول انقلاب رو که نگاه بکنید، اصلا این گروه های مارکسیست و گروه های مارکسیست اسلامیست انتقادشون به دولت موقت و خود خمینی و شورای انقلاب و اینا اینه که آقا شما کم میکشید، چرا نمیدونم با عوامل امپریالیسم برخورد قطعی تر رو اینها نکنید. از این نظر من فکر میکنم که انقلاب 57 از ابتدا در یک مسیر اشتباهی قرار داشت. اکثر کسانی هم که میتونستن رهبریش رو به دست بگیرن آدم های جنایتکاری بودن و نهایتا هم به همین وضعیت تباهی که الان هستش ختم میشد.
0: یعنی به اون چیزی که میخواستند، با توجه به صحبت هایی که کردی، به اون چیزی که میخواستند که دیکتاتوری و عدم آزادی بیان و آزادی های شهروندی بود رسیدن انقلابیون 57. در مورد ساعدی هم که گفتی در هفته ها و ماه های گذشته، چه در مورد گوهر مراد غلام حسین ساعدی و چه در مورد رضا برهانی بارها به کرات گفتم، اگه کامنتی هم داشتی در مورد گفتم میتونی بدی. به باور من به هر حال این دو شخص درست چرندهای خیلی زیادی در حوزه سیاست گفتند، اون دروغی که رضا برهانی گفته بود، ولی خب این شخص در حوزه ادبیات کارهای عظیمی انجام داده، در حوزه ادبیات جامعه ایران رو با مفاهیم ادبیات مدرن آشنا کرد، با مفاهیم پست مدرن و ادبیات پست مدرن آشنا کرد و خیلی و یا غلام حسین ساعدی به هر حال یکی از داستان نویسان نامدار و نامآشنا ایران، هرچند بر همون طور که باور من همون طور که اونها در اون زمان در حوزه سیاست اشتباه داشتن میکردن، یکی مثل رضا برهانی دروغ اومد گفت در مورد اون بحث خرس سابقه اینا، همین الانم برخی از زندانیانی که هستند در زندانها، برخی نمیگم همه، در مورد اعتصاب غذاهاشون یا در مورد بلاهایی که سرشون میاد خود دارن دروغ میگن دیگه. ما میدونیم که دارن دروغ میگم اسناد و مدارکش هست، زندانی هست که اصلا نمیتونه سالی یک بار با خانواده‌اش زنگ بزنه، بعد زندانی دیگر هست که نمیدونم صندلی میفرسته واسه مراسم نوبل، یا اینکه اونقدر که اسم ببرم دیگه، نرگس محمدی از داخل زندان داره نامه و بیانیه و مصاحبه میده، عاشق به معشوقش روزانه کامنت و نمیدونم پیام و اینها نمیده که انقدر داره میده و اینها. نمیدونم اگه کامنتی چیزی در مورد گفتم داری بگو، اگه نه سال بعدیم بپرسم.
1: من خب به حوزه تخصصیم که ادبیات و اینها نیستش، برای همین اگر که تو میگی اینجوریه من قبول میکنم. اون تا من جوان‌تر که بودم از آقای براهنی ساعدی فکر میکنم والا یکی دوتا چیز خوندم، خیلی به نظرم جالب نیومد، ولی میگم من خیلی چون کارم و تخصصم و اینها نیستش، اگر که شما میگی که آدم های مهم بودن خب حتما بودن.
0: به هر حال نگاه کنم در اون سجلد طلا در مسی که براهنی در دهه 40 و 50 اومد نوشت و اون مقالاتی که شروع کرد نوشتن که بعد سجل تر در مصر شد، خب پایه‌گذار نقد مدرن ادبی در ایران شد. ما تا قبل از اون نقدی به شکل امروزی نداشتیم که تر در مصر براهنی به وجود آورد در اون مقالاتی که به حال درست تفکرات آقا تفکرات کثیفی بوده، ثمره اون تفکرات شده ایرانی که امروز هست، ثمره اون تفکرات شده جمهوری اسلامی، ثمره خواست و نگاه و تفکرات غلام حسین ساعدی شده این منجلاب و نکبتی که ما درونش هستیم. ولی به هر حال سری کارهای ارزشمندی هم در ادبیات کردم و این نیست که چون صحبت ها کل صحبت من اینه که آقا فردای براندازی قرار نیست کتاب سوزی بشه دوباره مثل زمانی که جمهوری اسلامی در رأس امور اومد شروع کرد کتاب سوزی. آقا این اتفاقات نباید بیفته و ما باید اون بخش از فرهنگ و هنرمون هم نگه داریم. جمهوری اسلامی چه دستاوردی به باور تو داشته
1: راجب کتاب سوزی؟ که خب 100% باهات موافقم، هر کی که کتاب نوشته کتابش چاپ میشه در بازار به اون میزانی که مردم میخوان و اینا میخرن و در به قول معروف در بازار آزاد همه این روابط رو تعیین میکنه. جمهوری اسلامی دستاورد مثبتی که نداشته، یعنی دستاورد مثبتی که اینا خودشون فکر کرده باشه ما باید به این نتیجه برسیم و برسون چیز مثبتی بوده باشه خیلی نبوده. یعنی شما من همین چند روزه در اکس توییتر سابق نگاه کردم به این در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، مقایسه کردم با کشورهای مختلف، با کره جنوبی، با ترکیه، با آمریکا، با اسپانیا، با کشورهای در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا. شما اینا رو در واقعا در آینه اعداد و ارقام که نگاه میکنید مشخص هستش که جمهوری اسلامی چه فداکتی برای ایرانی ها به بار آورده. یعنی در سال 1977 مثلا درآمد سرانه واقعی شهروندان ایرانی دو برابر درآمد سرانه واقعی شهروندان کره جنوبی بوده. الان در سال 2022 هست 16%، این از 200% رسیده به 16%. خب این در همه حوزه ها شما میتونید ببینید. تا اون چیزی که حالا به خاطر توفیق اجباری شده به یک معنی این هستش که خب شهروندان ایرانی ها مجبور شدن که از زیر در واقع این از درون این تونل وحشت اسلامگرایی عبور بکنه. به همین دلیل من فکر می‌کنم نسبت به شهروندان دیگر کشورهای منطقه تا یه حد زیادی واکسینه هستن نسبت به اسلامگرایی در آینده. یعنی من فکر می‌کنم در هر کدوم از این کشورهای همسایه شما انتخابات بگذارید، این اسلامگراهای آدمخوار از دل صندوق‌های رأی احتمالاً بالا میاد.
0: البته ایران بگو بفرمایید.
1: ایران به خاطر اینکه اینا 45 سالی که حاکم بودند خب این اتفاق نخواهد افتاد، این به یک نوعی حالا توفیق اجباری بوده فکر میکنم.
0: البته به باور من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که سید روح الله خمینی رقم زد این بود که تاریخ انقضای اسلام رو در جامعه مدرن ایران، جامعه امروز ایران، یعنی کاری کرد که اسلام تمام بشه. و از این بابت دمت گرم از اینکه این کار رو کردی که اسلام، چون به هر حال تفکرات قدیمی و پوسیده مذهبی که اعدام و نمیدونم شکنجه و این جور چیزها در رأس اون ایستاده و در رأس اون هست، خوشایند جهان امروز نیست، خوشایند جهان گذشته هم نبوده. آقا بیام سراغ بخش دوم این
1: من همینم یه کامنتی دارم. من بعید میدونم که این ادیان ریشه در واقع در این ناخودآگاه مادران، ریشه در این دارن که به هر حال آدم‌ها روی این زمین هستن، این از کجا آمدن، کجا میرن، این یک حراسی در تن و جان آدم ها میافکنه و مذهب از اون نظر خب میاد. و من فکر میکنم که تالا مگر اینکه یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی در شناخت ما از جهان بیفته، مثلا چه میدونم آنظاری خیلی از نظر تکنولوژی که از ما برترن بیان و دانش ما رو نسبت به برخی مسائل بالاتر ببرن، ما یک مقداری بهتر بفهمیم، مثلا یک نمونه ها دارم میگن، این بحث مذهب خواهد بود. حالا ممکنه که شکلش عوض بشه، ممکنه در یک بازه زمانی یک مقداری عقب بره، ولی به محض اینکه در واقع اون از خاطر ملت اون کجی ها و وحشتی که اینها آفریدند بره، بعد یکی دو نسل دوباره برمیگرده. چون اون وحشت بزرگتری که در جان آدمی هست اینه که خب آقا ما اینجا چیکار میکنیم؟ واقعا این سوال وحشتناکی است که آدم بخواد بشینه بهش فکر بکنه. اون مذهبی جواب سرراستی به این میده و به قول چیز راحت الحلقوم به این میده، آدم راحت میکنه. خیلی عالی.
0: خب البته در ادامه صحبت این که بله جامعه ما جامعه مذهبی هست، مذهب در تار و پود جامعه ایران هست، بخش عظیمی از ادبیات کلاسیک ما یا تبلیغ مذهبه یا ترویج اسلامه یا این که نمیدونم گستردگی اسلام و عمومی کردن اسلام، بخش عظیمی از شاعران کلاسیک ما اگر واژه‌های مذهبی و اسلامی و قرآنی رو ازشون بگیری عملا چیزی دیگه از آثارشون به جان نمیمونه. اما خب در جهانی که همین چند ماه پیش بود که اسرائیل اعلام کرد که اومده بدون دخالت انسان نطفه درست کرده، در جهانی که دیگه الان داره به این سمت میره، بعید میدونم که توهمی همانند خدا بخواد باقی بمونه. من خب به هر حال نگاهی ضد مذهب و ضد خدا دارم. بیام سراغ کامنتی نداری الان؟
1: نه منم مذهبی نیستم فاطمه.
0: میدونم امروز هم چقدر خوشتیپ شدی. قبل از که برنامه رو شروع کنیم برگشت گفت که سری قبل گیر دادی که چرا قد اتو کشیده هستی و اینها، امروز هودی خیلی خوشگله، خیلی اسپورت اومده سعید قاسمی نجات، لباسم خیلی زیباست. اگر از برند خاصی هست لطفا معرفیش بکن که یه تبلیغی هم واسه شده باشه، شاید ایرانیان خارج کشور به دوست داشته باشن تهیه بکنند. بیام سراغ بخش دوم مصاحبه. چند وقت پیش ایرج مصداقی که به کرات باهاش مصاحبه داشتم، احترام زیادی براش قائل هستم، در آنگونه که ایرج مصداقی شهامت فریاد زدن داشت و اومد گفت، از روز اول اومد گفت آقا افرادی مثل علیرضا آخوندی، مسیح علی نجات، حامد اسماعیلی و اینها همه کسانی هستند که از خون جوانان ملت دارن کسب شهرت میکنن، کسب پول دارن میکنن، دارن انقلاب رو منحرف میکنن. یعنی روزهای اولی که من داشتم این صحبت ها رو میکردم بدون اغراق هیچ کس به جز ایرج مصداقی نیامد با من در این مورد و در مورد این افراد مصاحبه بکنه. اون زمان یک حدودا فکر کنم 2-3 هفته پیش بود در یکی از مصاحبه‌هایی که داشتم اشاره کردم در اون مصاحبه که شاهزاده رضا پهلوی شاید بهتر باشه برای همبستگی و اینها بیاد، نمیدونم از کسانی که حالا فعالیتی داشتن قبل از انقلاب در زمان پادشاهی پدرشون بیاد معذرت خواهی بکنه و اینجور چیز. حالا کامنت خودم رو در مورد گفته‌های ایرج خواهم داد، اگرم با ایرج در این حوزه مصاحبه نکردم به این خاطر که داره و مشغول نگارش کتابش هست. آنگونه که تماس گرفتم باش حدوداً 6 روز 7 روز قبل از این مصاحبه. الان نگاه و نظر شما چیه؟ آیا شاهزاده باید عذرخواهی کنه؟ از چی باید عذرخواهی بکنه؟
1: این آقای مصداقی آدم محترمی است، مطالب آدم صریحی است، آدم خب آزادی هستش، مطالبی میگه به بخش زیادیش به نظر من خیلی از حرفایی که در این سالها زده درست دادم، پیگیری هستش، بحث آقای نوری رو پیگیری کرده که یکی از بزرگترین، اگر نگیم بزرگترین، ولی یکی از بزرگترین در با دستاوردهای گروه های مخالف جمهوری اسلامی در این سالها بوده. آدم صریحی هم هستش، چه در واقع اندیشش، چه در بیان نظراتش. حالا یه وقتایی وقتی که این صراحتش علیه کسانی هستش که ما ازشون خوشمون نمیاد، خب ما خوشمون میاد. وقتی که درباره موضوعی میگه که حالا ما ممکن نظر مخالفی داشته باشیم، خب ممکنه که ناراحت بشه آدم. من یه در فکر میکنم از اون طرفم خب مردم حق دارن که نظرشون راجع به چه حرفایی که چهرهای سیاسی اینا میزنند بگن. ولی این حرف هایی که مثلا انتقاد از این پیششون میکردن که آدشون مجاهده نباید این حرف رو میزد، خب این حرف ها خیلی دیگه واقعا دقیق و درست نیست. هیچ کسی به اندازه ایرج مصداقی مجاهدین رو نقد نکرد. این راجب خود آقای مصداقی، من براشون احترام قائلم، با یه بخشی از حرفاشون موافقم، یه بخشی از حرفایی هم که در همین سال زدم خب من مخالفم. طبیعی هم هستش راجب همه آدم ها این داستان هستش. راجب این که آیا شاهزاده باید بیاد بزرگ منشی بکنه از مثلا کسانی که در دوره حکومت پهلوی مشکلی پیدا کردن، عذرخواهی بکنه که بشه یک اتحادی کرد، مثلا با اصل این مخالفم. یعنی این چیزی هستش که خب مردم نمیپسندن، برای اینکه همونطور که خود آقای مصداقی هم من دیدم که در این هفته ها و ماها بارها گفته، این بحث 57 یک بحث کلیدی هستش. یعنی یه چیزی نیستش که حالا یه زمانی اتفاق افتاده، یک مسئله تاریخی فقط باشه. موضع آدم ها راجع به 57 یک موضع کلیدی است برای حال ما و آینده ما. اینه که یه دادم میگن که آقا این 57 کاری کردیم خیلی هم خوب بود، حالا دستمون برسم میخواییم بعدن دوباره همین مسیر رو بریم. خب این که اینا آدم رو میبرن توی چاه و چاله و اینا دیگه، خب آدم چرا باید بخواد با اینها بره؟ یعنی معذرت خواهی از کسانی که 57 هستن به این معنا، به این معنا که به ایدئولوژی 57 که به نظر من اون لب لبابش ایران ستیزی بود، یعنی ستیز با ایران، همه اینها چه اسلامگراها که اصلا ایران رو میخواستن هزینه اسلامگراییشون بکنن، برادری اسلامی نمیدونم پلاد شیعه اینا، چه مارکسیستا که دنبال انترنیسیونیسم مارکسیستی بودن و چه ترک طلب که اصلا دنبال قتل ایران بودن هستن. خب با اینها اساسا اتحاد با اینها که معنا نداره، که حالا ما بخواییم از اینها مثلا عذرخواهی و اینها هم بکنیم. و اتفاقا ما اگر که میخواییم قطار ایران رو روی ریل ترقی و تمدن بگذاریم دوباره، گام اول اینه که ما برگردیم به همون مسیری که پیش از 57 کشور داشت میرفت، یعنی رجوع کنیم به اون منش، به اون روش، منش و روشی که گفتم شما اگر نگاه بکنید در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران رو با آمریکا نگاه بکنید، از 1960 تا 1977 به سرعت در حال پیشرفته. خب ما باید به اون منش و روش برگردیم. بله حالا یک سری اختزای زمان خودش، اختزای هر پروژه انسانی یک سری عیب و ایرادات هایی داشته، اون عیب و ایرادات ها رو باید رفع بکنیم. ولی به این معنا که اصلا خب اون قطار ایران رو در واقع از مسیر ترقی تمدن کلن گرفتن، راننده رو انداختن بیرون، تخت گاز رفتن به سمت پرتگاه، که ما به اونا که عذرخواهی بده کار نیستیم. یه نکته دیگه هم آقای مصداقی گفت، به نظرم نکته مهمی بود، اون بحث الیت هست. ایشون گفتن که خب ما باید بتونیم الیت رو جذب بکنیم و الیت عمدتاً حالا چپی و اسلامگرا و اینا هستن. من فکر میکنم که هر انقلابی، هر واقعه بزرگی، هر جنبش بزرگی، هر جریان بزرگی باید الیت خودش رو بسازه. من فکر نمیکنم که ما باید بریم در واقع هی کوتاه بیاییم از اون چیزی که درست هست، برای اینکه بتونیم الیتی که ایران رو دستاورد این الیت چی هستش؟ دستاورد این الیت این وضعیت تباهی کنونی هستش دیگه. ما که نمیخواییم که اینا رو بیاریم دوباره بگیم آقا دست شما درد نکنه، این 45 سال مملکت رو واقعا به فلاکت کشوندین، یه 45 سال دیگه هم مردم میگن در خیابون، به قول خود اینها که میگن عوام بیان در خیابون خون بدن، کشته بدن، زندان برن، شکنجه بشن، شما بیده 45 سال دیگه هم مملکت خراب کنه. نه، انقلاب ملی باید در واقع الیت خودش رو بسازه و این الیت هم وجود دارن. به هر حال این انقلاب ملی وقتی ما ازش حرف میزنیم در مملکتی که تا همین 4-5 سال پیش 70%، 60%، 80% میرفتن رأی میدادن، این جوان هست، این تازه هستش، این نخبگان، این کم کم دارن سر کار میان، کم کم دارن در واقع شناخته میشن. من فکر میکنم اونجا جایی هستش که کسانی که، یعنی این بدنه نیروهای ملی، کسانی که به انقلاب ملی و اینها معتقدن، باید کمک بکنن که این نخبگان در واقع شناخته بشن. این کمک ها میتونه از کمک های مالی باشه، کمک های سیاسی باشه، کمک های تبلیغاتی باشه. یه مهمترینش اینه که اینقدر ما به خودمون حمله نکنیم، یعنی درون خود این جبهه اجازه داده بشه که این نیروهای میانی شکل بگیرن، برای اینکه شما خب رهبر این جریان ملی خب مشخصه شازده دستش. ما تا یه نفر آدم که نمیتونه همه کار رو بکنه، نه میتونه نه مفید هستش. برای اینکه شما اگه یه نفر آدم داشته باشید کنار ایشون، اطراف ایشون، پشت ایشون کسی نباشه، این هستش که برها در فرایند کار سیاسی اشتباه رخ میده، در فرایند کار سیاسی شکست رخ میده، اون وقت این همه این میفته گردن یک نفر. در حالی که شما اگر یک در واقع گروهی از نخبگان که معتقد به انقلاب ملی باشن، رهبریشون رو قبول داشته باشن، اصول رو قبول داشته باشن، برای اینکه احتمال شکست و اشتباه کمتر میشه. بعد وقتی یک شکست و اشتباه رخ میده دیگه همه این گردن رهبر نمیفته، به هر حال تعداد زیادی که دخیل هستن این پخش میشه و هم از اون درس گرفته میشه، هم که کل جریان شکست نمیخوره. از این نظر من با اون هم موافق نیستم که ما باید تمام توانمون رو بذاریم که به قول معروف این ادیت 57 رو جذب بکنیم. اگر کسی میخواد بیاد به پیبنده راه بازه، همونطور که شازد خودش بود، همونطور که خیلی از ما چیز نبودیم. خب من خودم که به هر حال چه میدونم 10 سال پیش 15 سال پیش که این نگاه رو به چه دستاوردهای پهلوی به این شکل نداشتم، چه به خود شاهزاده به این شکل نداشتم، و تعداد خیلی زیادی در این سال ها اومده و جذب این جریان شده، اون راه بازه. اما این که ما بگیم ما باید نظرات خودمون رو از اصول کنار بیاییم، نظرات خودمون رو خیلی عقب نشونی بکنیم، نمیگم آقای مصداقی اینو گفته، دارم این دیدگاه کلی که در بخشی از جامعه ممکن وجود داشته باشه میگم، برای اینکه بتونیم ادیت 57 رو جذب بکنیم، نه من با موافق نیستم.
0: صحبت ها تموم شد، من کامنت بدم.
1: بله.
0: آره، از انتهای صحبت، یعنی از انتهای گفته شروع میکنم. دقیقا تا همین دو سال پیش هم من خب تفکرات چپ داشتم، از یک جایی دارم میام، از یک خانواده میام که تفکرات کاملا تفکرات چپ بوده، همانند خیلی ها که امروز به اشتباه هنوز دارن با نمیدونم خاندان پهلوی و دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی میجنگه. من خودم همون شکلی بودم، البته اونقدر افراطی و چی نبودم، چپ با شعوری بودم، چپ بی شعور نبودم هیچ وقت، مثل اغلب، چون اغلب ایرانیانی که تفکرات چپ دارن بیشتر چپ بیشور هستن تا چپ باشعور. سعیدم انسان محترمی، من این گونه صحبت میکنم شاید معذب بشه، آقا من آدم بی تربیتی، من آدم بی ادبی هم. سعید، نکته بعدی که خدمتشون میخواستم بگم، آها بس الیت رو مطرح کردی، اتفاقا به باور من الان گفتمان غالب گفتمان ملی گرایی است. همین که تجزیه طلب ها، کسانی که تفکرات تجزیه طلبی دارن، کسانی که در رأس گروهک های شبه نظامی هستند که ما میدونیم آقا خواهان تجزیه کشورمون هستن، میان از ملت و ملیت صحبت میکنن و میخوان خودشون رو در ملت و ملیت تعریف بکنن، نشون میده که آقا تفکر غالب تفکر ملی گرایی است. مشکلی که ضعفی که وجود داره که بارها به کرات بهش اشاره کردم اینه که آقا ما الان تفکر غالب رو داریم، تولید غالب رو نداریم. تولید غالب هنوز دست تفکرات چپ، تولید غالب هنوز دست کسانی است که حالا به اصطلاح 57 هستن، تفکرات چپ دارن، تفکرات تجزیه طلبی دارن. در حوزه هنر ما ضعف داریم، در حوزه موسیقی به اندازه مابقی حوزه مثل ادبیات و سینما و اینها ضعف نداریم، ولی خب به هر حال ضعیف هستیم، کارهای بیشتری باید انجام بدیم. این نکته هم بگم که در مورد بحث اون تفکرات چپ، آقا اونقدر شهامت داشتم اومدم گفتم، معذرت خواهی کردم، اومدم گفتم آقا تفکرات من تفکرات اشتباهی بوده، اون شبه انتلکت هایی که من با تفکرات اونها رشد کردم، بزرگ شدم، من و خیلی از هم نسلان من رو فریب دادن. حالا دوباره نیاید بامبول درست بکنید. برسم به موضوع ایرج. نگاه کنید آقا، اولا که من هم همانند سعید قاسمی نژاد بر این باور هستم که دادگاه حمید نوری که برگزار شد یکی از بزرگترین دستاوردها بود، عملا ایرج مصداقی کار یک سیستم امنیتی رو به تنهایی انجام داد. حالا درسته میگه دوستانی داشتم کنارم و اینا، ولی آقا به تنهایی لیدر این قضیه بود و کار بزرگی رو انجام داد. از طرف دیگه آقا میگه ما چند تا سخنور داریم، که این گونه حمله میکنید. خیلی از بچه‌هایی که تفکرات نمیدونم ملی‌گرایانه دارند نزدیک به سامانه پادشاهی هستن، اصلا طرفدار سامانه پادشاهی هستن. آقا برای چی تا هر کس یه چیزی میگه که به مزاج شما خوش نمیاد شروع به حمله میکنید؟ ما قرار نیست حمله بکنیم، قرار نیست هر کس اومد نظرش رو بیان کرد کاری رفتاری بکنید که اون رفتار میدونم دلسوزی دارید میکنید، میدونم اون رفتارتون از قلب مهربونتون میاد. آقا عاطفی و احساسی رفتار نکنید. اولا که شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم اگر رهبر به عنوان رهبر سیاسی بهش باور دارید، این گونه نیست که هر کس هر چی حتی ایرج مصداقی بیاد یه حرفی بزنه میگه او پس ایرج اینو گفت من برم معذرت خواهی کنم. نه آقا، همچی شخصی همچی چیزی نیست. شاهزاده میاد بر اساس منافع ملی، بر اساس چیزی که به نفع ملت ایران باشه رفتار میکنه. مقصر مراتب شما نیست، مقصر اون کمپین دارهایی هستند که انتظار از یک رهبر سیاسی رو به سطح و به ابتذال رسوندن که شما این گونه میکنید، این گونه رفتار میکنید. در نهایت هم باز صحبت سعید رو مطرح میکنم، آقا اینقدر خودزنی نکنید. ایرج مصداقی صراحت داره، ایرج مصداقی زمانی که شماها اصلا تریبونی نداشتید، نمیدونم جایی نداشتید، اصلا صدایی نداشتید، حتی قشر خاکستری جامعه بودید، داشت از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکرد، داشت مخالف اینها صحبت میکرد، داشت این کارها رو میکرد. الکی خودزنی نکنید، حمله نکنید. در مورد صحبتی هم که ایرج جان مصداقی گفته، آقا ایرج شاهزاده از چی معذرت خواهی بکنه؟ از حکومتی که دستش نبوده، از قدرت سیاسی که در دست نداشته، از چه چیزی بیاد معذرت خواهی بکنه؟ به هر حال در مورد این موضوع با ایرج مصاحبه حتما خواهم کرد. کامنتی نداری سعید برام واسه موضوع بعدی؟
1: اما فکر میکنم که حالا فقط تاکید بکنم اینکه دستاوردهای دو پادشاه پهلوی اینقدر در واقع درخشان بوده، شما وقتی نگاه مقایسه میکنید با این تباهی قاجار و ارتجاع خمینی، که واقعا جای معذرت خواهی واقعا نمیمونه. خاله یه چیزی هستش که باید کسی که میراث داره مونه باید بهش افتخار کنه. و من فکر میکنم شاهزاده حتی برای این که در این سالها برای این که نیروهای حالا جمهوری خواه و اینها رو خیلی حساس نکنه، من فکر میکنم که خیلی کم در واقع اشاره کرده، رجوع کرده به اون دستاوردهای درخشان. و از این نظر من فکر میکنم که خب خیلی جای معذرت خواهی هم نداره. حالا این یه نکته هم گفتی راجبه، حالا من انتقاد کردم از در واقع بدنه جریان پادشاهی نیروهای ملی و اینا، که حالا ممکنه بعضی وقتا به نیروهای درونی خود جبهه حمله میکنن، از اون برم حالا کسانی که میخوان در واقع خودشون رو در سطح نخبگان این جریان بشناسونن هم خب باید به هر حال پوستشون کلفت باشه دیگه. ما خب از الان باید تمرین بکنیم برای پوست کلفت بودن در همه جای دنیا که فضای آزاد هست. به هر حال این بحث‌ها گاهی خیلی هم تند و صریح و ناخوشایند میشه. کسانی که میخوان در واقع این در واقع مالیات شناخته شده بودن، این هستش که خب آدم زیاد هم مورد حمله قرار میگیره دیگه.
0: نگاه کن، با اون پختگی و با اون پوزخلفتی اوکی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با برخوردهای عاطفی و احساسی است که خیلی از بچه‌هایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستند و طرفدار ملی‌گرایی هستند میان انجام میدن. آقا قرار نیست، به عنوان مثال بارها به کرات گفتم، آقا وقتی میخواد یه پوستر طراحی بکنید قرار نیست 6 تا شمایل و نماد داخلش بذاری بعد بهت میگیم چرا، میگی به خاطر اینکه ما پادشاهی خواه هستیم. آقا یه نمادم کافیه، وظیفه، یعنی اون پوستر رو تو داری طراحی میکنی که اطلاع رسانی بکنی در مورد یک چیزی. اون افراطی که داره شکل میگیره، اون افراط هست که مقداری اذیت کننده است. آقا به جای اون افراط بیا عقلانیت، بیا مطالعه، بیا برخورد و اصلا نحوه ارتباط با جهان امروز رو بیایید به یکدیگر آموزش بدیم. اون نگاه افراطی رو بعد یه مقداری در موردش بعدها حتما برنامه‌سازی بکنم و با افراد مختلف در موردش صحبت بکنم. یه مقداری آقا این قضیه باید کاسته بشه، اون رفتارهای افراطی که داره صورت میگیره، چون از این رفتار افراطی هم جمهوری اسلامی، هم کسانی که خوان تجزیه کشورمون هستند و هم کسانی که دارن از کشورهای دیگر پول و فاند و اینا میگیرند که بتونن نمیدونم تفکراتی که اون حکومت‌ها میخوان در ایران جاری بشه، از این عاطفی برخورد کردن تو پاره تنمیان سوء استفاده میکنن. یکی رو میفرسن داخل، نمیدونم همون اتفاقی که چند وقت پیش داخل کانادا افتاد دیگه، اصلا معلوم نبود شخص اصلا پادشاهی خواب بود کی نبود، بعد اومدن گفتن بیا کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند اومدن به خبرنگاران حمله کردند. آقا هر کی که سیبیل داره بابات که نیست که، هر کی پرچم دستش گرفت طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیست که. بیام سراغ موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم. آقا امریکا تا کی تصور میکنی که قراره با جمهوری اسلامی همین گونه رفتار بکنه و لاس بزنه عملا با جمهوری اسلامی؟
1: جمهوری اسلامی از وقتی که بایدن سر کار اومده حدود 100 میلیارد دلار فقط نفت فروخته، تقریبا هر سال هم کم بیشتر از 50 میلیارد دلار هم درآمد غیر نفتی داشته که بی‌نظیر هست در خود طول تاریخ جمهوری اسلامی. این بخش غیر نفتیش اصلا رکورد زده و این نفتی هم که فروخته واقعا نسبت به دوره فشار حداکثری واقعا به لحاظ حجم بسیار زیاد بالاتره، به لحاظ حالا درآمد هم باز بسیار بالاتره. یه بخشش اینه که دولت بایدن هم تا یه حد زیادی هم ناتوان بوده در اینکه بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه، حالا اون حدی که میتونسته. خیلی قیمت نفت هم بالا رفته، درآمد ها حتی بیشتر از این چیزی هم هستش که در واقع حجم صادرات نفت رقم زده. دولت بایدن دولت سوم اوباما هستش، یعنی اینها همون کسانی هستن که دیدگاهشون نسبت به منطقه با اسرائیل کم و بیش مخالفن، از عربستان خیلی خوششون نمیاد و جمهوری اسلامی رو یک نوع برخیاشون واقعا نزدیکی ایدئولوژیک بهش احساس میکنن، یعنی مثل این آقای رابرت مری که آقا الان نیستش دیگه. خب اینها به نظر میاد که یک قرابت کم و بیش ایدئولوژیکی هم با جمهوری اسلامی دارن. از این نظر سیاستشون در همه این سالها این بوده که جمهوری اسلامی رو تقویت کنن، به قول خودشون برای اینکه یک تعادل منطقه ایجاد بکنن. حالا خود بایدن به شخصه کمتر به لحاظ ایدئولوژیک اون دیدگاه رو داره، ولی وقتی تیمی که همراهش هستش این وضعیت رو دارن، خب اون سیاست ها تداوم پیدا میکنه. اگر در واقع دولت بعدی هم به این شکل باشه، من باید یعنی خود دولت بایدن دوباره پیروز بشه، ولی ممکنه یک تغییراتی رخ بده به این دلیل که جمهوری اسلامی هم واقعا دیگه این انگشتش رو مدام در رونه زنبور میکنه، ممکنه یک تغییرات مقداری رخ بده، ولی اصل سیاست به نظر من بعید هستش که تغییر خاصی بکنه. اگر دولت جمهوری خواه بیاد، در دولت جمهوری خواه بسته به این که دست بالا با اون کسانی که معتقد به انزواگرایی هستند باشه، یا با کسانی که حالا سیاست به قول معروف بازهای حزب جمهوری خواه، من فکر کنم که ما شاهد تغییر سیاست در هر صورت خواهیم بود، منتها اینکه میزانش چه مقدار باشه واقعا بستگی به تحولات درونی حزب جمهوری خواه داره. تا دولت بایدن هست من خیلی تغییر چشمگیری در این وضعیت نمی‌بینم. همین الان شما می‌بینید که علیرغم اینکه ابتدا با دست سیاست در برخورد اسرائیل با حماس همراهی کردند، الان تبدیل شدن خودشون به یکی از بزرگترین ترمزها برای اینکه اسرائیلی‌ها در واقع کار حماس رو تمام نکنن، برای اینکه سراغ حزب الله نرن. برخوردشون با انصار الله در یمن رو می‌بینید که خودشون اصلا این دست اینها رو باز گذاشتند و الان هم اینجوری شده که اونا مثلا 4 تا موشک و پهپاد کم قیمت رو میفرستن، اینها با یه سری موشک میزنن که مثلا برای انداختن 5 میلیون دلار موشک و پهپاد اینا 200 میلیون دلار موشک آمریکایی مصرف میکنه. خب این وضعیتی نمیتونه تداوم پیدا کنه داشته باشه، غالبا باید برن در داخل یمن و با اونها برخورد کنن. منتها عرض کردم سیاست ایدئولوژیک اشتباهی دارن و تداوم این وضع رو رقم خواهد زد.
0: دمت گرم سعید قاسمی نژاد. دو تا نکته پایانی بگم. نکته اول این که آقا ایرج مصداقی، همچنان باز هم تکرار میکنم، نه من نه سعید قاسمی نژاد قصد و هدفی واسه تخریب ایرج مصداقی نداشتیم. اون صحبتی هم که ایرج مصداقی کرده نظرش رو داده، قرار نیست هر کس نظر داد یا نقد کرده بخواید حمله بکنید. ایرج مصداقی یکی از سخنوران با اهمیت و صریح جبهه ملی گرایی است. به جای حمله کردن نقد بکنید، به جای تخریب کردن تشویق بکنید. بکنید. اگر روزی یکی میاد یه حرفی میزنه که برخلاف میل من و توی ملی گراست، سری حمله نکن آقا شاهزاده هم ننشسته که نمیدونم من و ایکس و وای و زد یه چیزی بگیم، سری بگه او باشه من میام یه حرفو میزنم. خودش انسان با خردی است، با اندیشه است، وقتی که به عنوان یک آلترناتیو میپذیریمش و پذیرفتیمش، آقا قراره که بهش اطمینان داشته باشی دیگه، نیای هی نظر شخصی تو اعمال بکن، بگو که نمیدونم نه شاهزاده این کارو میکرد، اگر این کارو میکرد بهتر بود، اگر شاهزاده قرار بود این کارو بکنه بهتر بود. تو بیو رو آلترناتیو باش و بشین جای شاهزاده. اگر فکر میکنی که شعور و درکت از جهان سیاست و اینجور چیزها مثل اون افرادی که توهم دارن و اینها، فکر میکنی شعور و درکت اونجوری، تو برو آلترناتیو باشه. در نتیجه آقا ایرج مستاقی اینجوری تخریب نکنید، حمله نکنید بهش، به جای این چیزا. آقا هر کس دوست داره هر حرفی بزنه دیگه، قرار نیست که امروز من یه حرفی دارم میذارم خوشایند توی واسم به به و چهچه بگی، فردا اومدم نقدت کردم بخوای بهم حمله بکنی. اجازه بدید این سانسوره و این خود سانسوری از فرهنگ ما محو بشه و آدم ها راحت بتونن حرفشون رو بزنند. دمتون گرم جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دومش رو آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور ماده‌ای که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستان رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نه اگه بخوام، خدا نکرده تحقیقی توهینی نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس، فیشتاس. عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه، بیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهمه. اونجا هم شطور. حالا بمانم بگذاریم. خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگوار میهن دوست هنرمند که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهندوس چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده است. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنیم، یک جایش رو بخوانیم. این کتابی که الان دست من هست آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده‌ای ها رو جانشین میکردن ایشون. فراموش نکنیم از سرات یک زمانی به توده‌ای ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید. میترسیدن از توده‌ای ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده‌ای آخوند. اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب این دو غزل آمد صفحه 686. زدر در آی و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بیتیست، بگه به خازن در بهش، خزانه داره بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیزای خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است، فیلسوف. به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم. یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین تر از عصر حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دستو، می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن.
دماغ تر کردن این مغز رو تازه کردن با یه جام می. دماغ معاشران تر کن وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. یعنی تو که خشک مغز هستی، آخوند ملا زاهد

شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. به به، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ، بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا و ابدا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن، بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج، از خدمت رادیو، و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها، با اون لباس های ماوستونگی و هرچه هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلب دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطع شعرش رو بنده میخونم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بنده بیگر بیزا. طبعشم خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیراست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی است در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا هرچه، به اغوای حوا به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهیم آدم و حوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی، اینا رو خوش آمد، گوش دادن، تکان نخوردن. بعد به زبان پارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. گفت این شیرینی زبان پارسی باعث شد نگوشتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گت، مثلا اون لغت مشهور اغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا. این پیغمبر دزدا عرض شود که این داستان رو به اونجا رفت داده. میگوید قیل چما یه ششپری هم داره، چون دوز دا سر گردنه ششپر داشتن و اون یک چماقی بود سر ششپر.

0: آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگه غیر چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره سما بس شکر و قند و هز زدند و ببردند تازه بر عش رفت سنگر اونها کیست کسی در جهان که دزد نباشد کیست کسی کرد در جهان که دزد نباشد خواه من و خواه شیخ سید و مولا این همه دزدان فارس امت مایند چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا بعد 124,000 پیامبر امت من ختم گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زن من اسمش ام سارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزداست که ممنوعه در ایرانم، حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. گمان نمی‌کنم کتابخانه ایران کتاب فروشی جرأت کنه اینو بفروشن. فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می‌رویم که مثلا هندسه، می‌خوام هندسه بخونیم. بسیار خوب. میاد میگوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستند یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستند. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و از شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف کنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس می‌دادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی می شود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج می کشید. حالا این تعریف شما داشته باشین. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگویم مولای متقیان. ببینیم این مولای متغیران که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید از سخنرانی آقای خمینی هست میذاریم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی است؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشند و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی است؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله است و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا که بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امام سرها بیاد این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کند ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاقی است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم است، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدین رفتار باش این گونه است. من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل اون شبکه سلام و غیره مال این آیت الله های دزده. آیت الله دزد، این پولا رو از کجا میآوری؟ آقای آیت الله نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید به یاران پیغمبرتان، اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی، بهش میگین فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده، معنیش این است؟ غیر از اینه؟ شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و اون نمیفهمید. یه آدم نابغه‌ای مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوید این چه دینی است که 90% کافره؟ میگن سنی‌ها میگن کافره دیگه، اینا سنی‌ها میگن کافر. این عجب دینی است که 90% کافره. یک دیوانگی است این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنی ها بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک پشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدمکش دزد جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شونم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و اموال ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه نمیدونم رمان نویس بود، مرد بیچاره‌ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنی و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک الشعرای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود.
1: جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستامی که ما رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگاه. ایرج بستامی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد و من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده. تا اونجا که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد، هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم یعنی جنگ بین الملل اول و دوم هر دو باشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده دید. انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که میباسی از این حوادث اون رو میگذرانیدیم باری. و در این دوره هست که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران. و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله، این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم. و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود، این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها. و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود. و اینکه اساساً فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد. و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها خدا می داند چه فجایعی بود در این داستان ها، در این سنگرها و وضعیت جنگ. و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بعد سقوط کرد و از سبب که زمینه های جنگ دوم هم در بارها از کردن در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول. و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا اینم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وجهی شد است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد سرتبی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین دازن گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد میکند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون. امیر نظام نه، یک گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طهی‌خان اون مرد روسی که نامش را فراموش کردم، شخصیت مشهوری است، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طهی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز می آمد و رجال ما رو می دید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشاءالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آه، یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قرض زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. ولی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت هیوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتید بهرام مشیری چاپ میکنه. آه، چیز ایرانی که به درد میخوره، فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازای ایرانی رو باید ریخت دور. اینا همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عید نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود. هر میشد که و این بابا هم میدید این کتاب هایی که مینویسته، اگر بنویسته هایی که ضرب الله منصوری کسی نمیخوانم، اینه که من مینویسته ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عارف دهیمدار نوشته نمیدونم آلفرد جکسون، آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکترین نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر صفحه یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام بایستی بیاره. واخذ شما عرفی هیچ معخذه. یکی از اینها نویسنه یک چیز می نوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینید نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق با هم بحث میکنن، کتاب منتشر. خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی می نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر می شد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها می دونن کجاست می آمدن، می رن پیشم آقای پیش آقای خادمی، روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سفید سیاه می رسید اونجا. اینه که می گرفتم از بس با مزده بود این رو، نرسیده منزل در حال راه رفتن میخوندم، چندین بار شاخه درخت نزدیک بود توی چشم و چهار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند، تنها فضیلتش هم بکنم همه بود، یه فضیلت دیگری نداشتیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفید سیاه بود، اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میتونه تاریخ این روزنامه نگاری اینا رو حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنند که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا، ضرب الله مسئولی میام، یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته، تلفن دوم، تلفن سوم، میگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب، صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر، میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم، چه کتابی، کدوم کمی تیمور لنگ که نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه، اینا یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم، اگر اهل کتابی یک فکر نکنی این جدیست. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، حالا همین قرآن شرعیات و عرض میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب، اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چیز ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ، حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست، حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ایست، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان، کسی نمیدونست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن، یانگ بود، چند نفر دیگه بودن، تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزیک، واقعا یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه حالا ببین جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده، او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما می آید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما می آید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمی بینیم، و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم می آید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید، و اگر بتوان چیزی ساخته بدان وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شتری را که در فاصله 3000 زرین، جعفر صادق یعنی داره میگه شتر، حالا مأخذ چی؟ هیچ، آقا یه مش حدیث شتر سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شتر رو بین احادیثش هست، توی که توی این کتابی که زیرین عکس هست، این باقر مجلسی است، این توهینی بود است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو گذاشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت منتقین، این هست احادیثش، در بیت الخلا وارد میشید چی بگید، نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید، هنگام حنا بستن چی بگید، نه حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن این هم شاگردای جعفر صادق بودن، داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت، و بعد از این که در جنگ های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی کشه، اون داستان سینوهه و نمیدونم حسن صفا و همه اینا رو که خوندید، این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست می آورد، بقیه شد که می تراشید و استاد تراشیدن بود، تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان جعفر صادق رفت دادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد، پیدا کن پرتغال فروش را.
0: بله
1: سازی شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. حالا راجر بیکن هم نوشته بیکون، بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری اون راجع به نور همان است که جعفر صادق گفت و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید.
0: تئوری نور
1: جعفر صادق، مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدیم از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید، با مزه است، اما بهش استناد نکنید، لطفا نقل قول نکنید. اینها ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد، چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک و شعرهای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه طبیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم را به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که بره و بیا برد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگردونه که برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در رو کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مغفع رو داریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ، در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندن. استاد طوسی داستان کتاب رو در اونجا آورده، فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله بفرمود تا پارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرامشاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی نویسنده بزرگ ایرانی کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی است و همه سخن در واقع سیاسی است، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یه شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن.
0: میخونم خدمتون، ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتونن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گوب آوردند که زاغی و گرگی و شکالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بمان و به طلب چراخور در بیش آمد. چون نزدیک شیر رسید، از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز. جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روزی شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ مانده. این شیره شکار می کرد، اون بقیه هم می خوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که می دوزن مستبدین ما می دوزن، اطرافی هم می خورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن میگیرشون. حالا چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب، بیبرگ موندن، یعنی دیگه زاد و راهله براشون نمون، چیزی نمون. شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه‌ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله، اشتر اجنبی است. بله، بس این مقام باشه. بله، و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفتن آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوره. حالا این بیچاره شطور هر چیزی که بله بروز این شطور میاد. بله، شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند، یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمان سوی خود کشیده. زا گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و به ایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان، چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمی‌بینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت، به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که ایمن اینجا، کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بی‌وفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند
1: یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای و قبیله‌ای را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد و عصر را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. آقا درست میفرمایید، ولی وقت به اصطلاح رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست، اشکال دارد. رسمت یعنی عیب. گفت ای بر فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از وسمت نقصان بری. استاد مدبوشهر بهار فرمود و این نفس و ای خب از وسمت قرد منظر باشد و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت بوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی گشتش رو بوار این محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارم را گفت لختی سرکشی و تندی کرد آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شویم. فراغ بغین یعنی فراغت راحتی و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیاری او را بازرانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد و دیگران را اون را دفعی سازد و عذری نهند بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتن. و ما همه میریم آقا اشکالی نداره که من میگم جان من فدا منه بخور شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همه حرفو زدم بودن خیلی خوب. گرگه میگه منم میگم آقا جانم فدا گوشت منه بخور، شما هم بگین آقا نه گوشت تو به درد نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره هیچ کدوم رو نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه اون جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن زا گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است. تن و جان من اگرچه ضعیف است فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و نمیدال شعرشو بکنین طولانیست. و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری. شکال هم بدین نمک فصلی آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت منو گفتن آقا تو که گوشتی نداری چرا حالا ازت ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شغالم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گند میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بویناک هست و زیانکار هست. تومه ملک را نشاد. گرگ نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناب آورد و با مقام زهر حلاحل باشد. گفتن آقا گوشت گرگ که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون خودش نگهده اگر گوشت رو نکنن تا گفت قربان منو بخورید گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه آقا گوشتش در چیه که بله. و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدن و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردن و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید لطفا فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده از در مدح شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس و تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. یعنی ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جا نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیچاره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازه. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هموطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود میفرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم. از کامران عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفن هم خدمتون هست، 972 که میبینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
2: سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد. اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم.
3: شروع نکردی؟ پس این 13 تا بچه رو کی برات پس انداخته؟ حداقل پاشو برو جلو اون لامصبو بگی تا به جای تشکیل خانواده برات تشکیل یه استان نداده.
2: اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم. 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده.
3: بابا تخم مرغش هم که تخم مرغه در بسته های 6 تایی و 9 تایی عرضه میشه دیگه. اون بزرگ بزرگش 12 تاییه. بعد تو به 13 تا بچه آدمیزاد میگی تعداد متوسط؟
2: بله خب حدود 39 سالم و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13مون هم دنیا اومد.
3: این بیچاره چون هنوز شروع نکرده نمیدونه بچه ها هر 9 ماه یه بار به دنیا میان. چون این همین چند ماه پیش اومد تلویزیون 11 تا بچه داشت. نکنه دانلود میکنه اینا رو.
2: البته خانومم خیلی مشوق این موضوع.
3: بابا حالا شاید اون بیچاره برای یه بوسه ساده داشته تشویقت میکرده. تو چرا سر هر موضوعی یه بچه توش در میاری؟ نه دست نزنی بچه، دست نزنی. الان فکر میکنی داری تشویقش میکنی اینجا تمامونو باردار میکنه.
2: اکیدن سفارش میکنم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، البته با توکل بیشتر.
3: ولی این تعداد بچه بیشتر از این که ناشی از توکل باشه، ناشی از تعلله در بیرون کشیدن.
2: شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره.
3: آخه فرمول توکل هم واسه 1-2-3 نهایتا تا 5 بچه رو جواب بده. واسه 10 به بالا دیگه باید رفت سراغ فرمول تلمبه.
2: من خودم یه ورزن دنیا اومد، 1.5 سال شد، گفتیم همبازی میخواد. خب دنیا اومد، تا 12 که دنیا اومد 1.5 سال شد، گفتیم همبازی میخواد.
3: پس مسئله داشتن همبازی بوده؟ خب حاجی بعد بچه دوم جور میکردی یه پلی استیشن میخریدی براشون، هم اونا سرگرم میشدن هم خودت و خانومت در کمر نمیافتادین بخارشین برین هوا.
2: و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه خانم قطعا همراهی میکنه.
3: والا با این تعریفی که تو از مرد داری ارائه میدی ما همه نامردیم. اونجوری مرد میشه فقط اون عموجانی و همکاراش.
2: عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه و مردای ما متاسفانه زبان توجیه خانم رو نداره. اینا باید تو کارگاه ها گفته بشه انشاءالله.
3: بابا نگو اینجوری راجع به مردای زحمت کش ایرانی. اتفاقا مردا زبان توجیه دارن، کمر توجیه ندارن.
4: این 34 نفری که اینجا هستن اضافه کن 34 نفر جمع
2: اضافه هم نکردن اعتراف کنن که کلا سرشون رفته. خود توبه اولین قدمه.
3: ده همون دیگه، ده همون کلا سر گذاشتن در این جور مواقع خیلی هم بد نیست. تو هم اگه یه کلاهی نوار تفلونی چیزی سرش میذاشی الان نیاز داره بچه‌ها رو سوار قایق کنی بندازیشون تو آب.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 تیر با بچه‌ها اومدیم قایق سواری.
3: قایق؟ مرده حسابی تو باید کشتی مسافربری کرایه میکردی واسه این جمعیت. اینا رو تو اگه سوار تایتانیک هم میکردی کشتی همون تو اسکله فرتی میرفت زیر آب.
2: یکی از کارهایی که میشه با بچه ها بازی بازی کرد، چون این عمق زیادی نداره، بچه ها رو تو آب بندازی. داد نزنید واسه پسرها دارن میترسن. دخترها زینب خانم شما نگاه کنید، بندازیم یا نندازیم؟ شما ولی ما میندازیم.
3: بابا یکی بیا جلوی اینو بگیره تا بچه ها رو نکشته. خودش که بلد نیست جلوی چیزی رو بگیره، ما باید بریم جلوی خودش رو بگیره. برم گره بزنم دور گردنش بلکه متوقف شد.
5: حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن ابیه برادرخوانده معاویه سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن ابیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است تا میتوانی بکاه در تقسیم خاروبار، تا میتوانی از سهمشان کم کن در جبهه های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند، سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان

شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد، بر عرب هر چند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیره بختان و بیچارگان می داشتی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیرالمؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب قفلت برخیز، تا فرصت از دست نرفته است این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره کشی های مالی که از ایرانیان می شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید،

0: از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عربها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد معصوم بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جای رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی، این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد.
1: خب، بنده آمدم خدمت شما با کتاب تجارب و سلف در زبان فارسی. عرض میکنم چند اثر مهم هستن که اینها نویسنده اینها معلوم نیست. یکیش تاریخ سیستان است که دیروز آوردم خدمتتون و بخشی از اون رو خوندم که راجع بود به حمله اعراب به سیستان و برخورد ایران ابن رستم با اون شخصیت عرب که آمده بود اونجا که بر روی کشته ها نشسته بود و که صحنه بسیار هولناک و جالبی بود از تاریخ سیستان که نویسندش نامعلوم هست و بسیار کهن هست این نسل. یکی هم تجارب السلف هست، یعنی تجربه های گذشتگان، و این کتاب هم البته نویسندش نامعلوم هست و مرحوم عباس اقبال که از بزرگترین محققان ما بود این کتاب رو تصحیح کردند و به چاپ رسوندن. من بخشی از این رو خدمتتون میخونم. بله بله، خب اینجا دو سه مطلب هست خدمتتون میخونم، خیلی جالبه. نثر کتاب هم بسیار شیوا و روان هست، ضمن اینکه کتاب کهن هست اما نثرش خیلی شفاف و خوب هست. میگوید: و در این فتح از بعضی عرب چیزی صادر می شد که از قبیل نوادر و مضاحک بود. خب چه ایشان در بادیه پرورده شده بودند و احوال شهرنشینان و اصطلاحات ایشان نمی دانستند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در قایت نفاست و اون را نمی شناخت و دیگری به او رسید که قیمت او می دانست، اون را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت اون یاقوت را ارزان فروختی. گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای اون طلبی دمی. یاقوتی پیدا کردی که گفت 1000 گفت میدم. آقا فرو مرزون فرو، گفت من بیشتر از 1000 چیزی بلد نبودم، اگه بلد بودم 2000 هم میشناختم. گفتن 2000. اینا اومدن مملکت ما رو گرفتن، برای ما دین آوردن اینا. سرداران اسلام. خب دیگری را زر سرخ به دست آمد، در میان لشکر ندا می کرد که صفرا را به بیضا که می خرد. صفرا عرض کنم که یعنی زرد، بیضا یعنی سفید، صفرا را به بیضا که می خرد یعنی چه کسی پیدا میشه که از اون سفیدا به من بده، از این زرد را از من بگیره. این تفاوت طلا و نقره را نمیفهمید. اون چیزی که داشت طلا بود، میخواست بره نقره بگیره. سرداران اسلام، الحمدلله که عرض کنم که این وجود تاریک ما به خورشید وجود مصطفی روشن شد، الحمدلله رب العالمین. حالا مهم نیست که همه شقاق و نفاق بود است و بدبختی بود است و اینها، حالا اهمیتی هم نداره است که قریب 900 سال است ما یه گاری هم به مدنیت بشر عرض کنم که تقدیم نکردیم، اما دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله حداقل دین ما جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی است. با این مزخرفات ما رو گرفتن. این هم حکومتش، نوع حکومتش، حکومت الهی. بله، صفرا را به بیضا که میخره. و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است. و همچنین جماعتی از ایشان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است. قدری در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد و خواستند که اون را چون انبان را بریزن. شخصی بدانست که اون کافور است و خلاصه بقیه داستان. تفاوت کافور و نمک را نمی‌دانستند سرداران اسلام. حالا این بخشی بعد نمی‌خواستم خدمت شما بخوانم که بسیار جالب هست، راجع است به عرض کنم که پیدایش دفتر و دیوان در نزد خلفا. عمر ابن خطاب بزرگترین خلیفه اسلام، براتون میخوانم این کتاب حداقل فکر میکنم 800-900 سال قدیم باشد. بله بله بله. خب حالا در صورت میگوید که سبب تعیین فرمودن عمر کتاب را و تدوین دواوین کردن. بله میگوید که وقتی پیغمبر به دار بقا رفت از بحر لشکر چیزی معین نفرمود و در عهد ابوبکر همچنین بود و اگر غنیمتی حاصل میشد بر یکدیگر بر موجب شریعت قسمت میکردند. یعنی اینکه حمله و گرفتن اموال و دزدیدن اموال جزء شریعت بوده. حالا قانونش هم چه بوده؟ 1/5 رو بدیم به اون خلیفه که اونجا نشسته، بقیه رو به نسبت تقسیم کنید، 1/3 و 2/3، 2/3 مال سوار چون اسب خرج داره، 1/3 مال پیاده. این شریعت، شریعت مصطفی تقسیم اموال مسروقه رو چنین کرده بود. بله. اما چون سال 15 از هجرت در آمد و خلیفه عمر بود و فتوح متواتر شد و ذخایر و گنج‌های اکاسره، اکاسره جمع کسراست، کسره یعنی همون خسرو، فارسی عربی شده جمع مکسر گرفته. بله. و گنج‌های اکاسره به خدمت او آوردن و امداد غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت. بله، غنایم از صامت و ناطق، میدونی منظورشون چی هست؟ یعنی هم آدم ها رو میدوزیدن میبردن، بردی میکشیدن، هم این که اجسام بیجان و صامت رو میبردن. میگه که متواتر بود و منقطع نمیشد آوردن این غنایم از ایران، صامت و ناطق. میخواستن که اون انبار را همه بر لشکر اسلام قسمت کنند و ضبط اون مشکل بود. اینا هیچ برنامه‌ای اقتصادی حضرت ختمی مرتبت و شاگردانش که نداشتن. می‌دوزیم قصاص کن. می‌دوزیم قصاص کن. و این پیش‌بینی هم نکرده بودن که اگر دزدی زیاد شد، غنیمت زیاد شد چگونه قسمت کن. اگر غیر از این هست بفرمایید تا بنده عرض کنم حرفامو پس بگیرم. خب میگه پس میگیرم میرم میشینم مثلا یک بار دیگه هم رو تلویزیون نمیام خدمت مزاحم شما بشم. اگر معنیش غیر از این هست بفرمایید. اگر داستان اگر دستوری برای فلاحت هست بفرمایید. اگر دستوری برای بازرگانی دادن بفرمایید ببینیم کجا بوده. اگر دستوری برای نساجی بوده، برای کاغذسازی بوده، از چه شما پنهان مونده و در قرآن شریف نیست بفرمایید ما ببینیم. آقا همه حرفامون پس بگیریم، همش هر چی گفتیم بیهوده بود. اگر نیست تشریف برید توضیح بدین آقا این چگونه داستان الهی است. خب یعنی میگرفتن و میدوزیدن تقسیم میکردن میدوزیدن چون فرضشون بر این بود که خب این دزدی ها انتها داره دیگه، آخرش قریشه، قریش مکه که بگیریم خب دیگه تقسیم تمام میشه. اما نه اینجوری نشد، کار بیخ پیدا کرد. سرداران اسلام به راه های دوردست رفتن و عرض میکنم آمدن غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت. میخواستن کن انبار را همه بردشکر اسلام قسمت کنن و ضبط اون مشکل بود. اتفاقا یکی از بزرگان فرس را به اسیری به مدینه آورده بودن. بزرگان فرس یعنی ایرانی بیچاره، فارسی، فرس. سکه‌ای کن در سخن فردوسی توسی نشان، کافرم خون گر کسی از جمله فرسی نشان. اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او دگر دستش گرفت و بر سر کرسی نشان. لغت فرس خیلی کم به کار رفته ولی معنیش ایرانی. میگه اینو نمیدونستن با این پولای حالا چیکار بکنن، چگونه تقسیم کنن. تو یه ایرانی اونجا بود که به احتمال عرض کنم هرمزان بود، فرمانده لشکر شوشتر اهواز اینا. میشدم رفته بود اونجا و تاج شاهیش رو لباس زربفتش در آورده بودن، یه فوطه عربی تنش کرده بودن، نوکری مغیرت ابن شعبه عباس اونجا نوکری میکرد، شطور آب میداد و نمیدونم قشو میکرد و بشکل شطور جمع میکرد اینا. اما عقلش در جاش بود و چون از یک کشور متمدن آمده بود، بله مسلمان شد و اونجا ساکن گشه. چون حیرت عمر در تقسیم اموال مشاهده کرد گفت یا امیرالمومنین اکاسره را دفتری است که اون را دیوان گویند و همه دخل و خرج ایشان در اونجا نوشته باشد، چنون که یک حبه از قلم فرو نرود و اسامی تمامت مرتزقه در اون دفتر مضبوط بود. گفت بابا این ایرانی ها دفتر دستک دارن، حساب کتاب اقتصادی میدونن، طوری که یک حبه از بین نمیره و همه مرتدین که همه کسانی که حقوق میگیرن عرض میکنم که اسمشون اونجاست. این نمایندگان الله این تا این حد رو نمیفهمیدن در روزگار عمر. حالا ایران هم گرفتن بخشش رو، حداقل بخش عمدهش رو گرفتن. بله امیرالمومنین عمر متنبه شد. امیرالمومنین عمر اومد دستش دود، خلاصه به زبان عوام امیرالمومنین عمر دوریالیش افتاد، متنبه شد یعنی آگاه شد و کیفیت اون از اون میپرسید. پس بفرمود تا دیوانی بنهادن و هر یک را از مسلمانان نصیبی معین کرد و مادران مؤمنان و زنان پیغمبر را و اقارب او را حسته مناسب حال ایشان تعیین فرمود. الحمدلله فرمول هم دستش آمد، درست کردن دفتر دستک، همه نامه رو نوشتن و شروع کرد پولا رو بخشیدن. به کیا بیشتر میداد؟ به اقارب رسول و خاندان نزدیک. ماشاءالله اموال دزدی رو میداد، تقسیم میکرد. خب بله و چنان ساخت که در بیت المال هیچ نماند یا هیچ نماند. عرض کردم اینا برنامه اقتصادی نداشتن که آقا این حالا که عرض کنم این شمشیرها به ما یاری شده از تو سستی مردم و عرض کنم فساد ساسانی، این شانس رو مورده که این همه بتوانیم اموال مسروق بیاوریم، این رو سرمایه گذاری کنیم، حتی اقل باش تجارت کنیم که ما رو میشه نه تقسیم میکردم میخورد. خمینی هم همین منتالیتی مردم رو فهمیده بود، با هم منتالیتی بود، پول نفت رو میام در میزنیم میدیم به شما. پول نفت رو مگه میشه اول در زد به کسی داد؟ یعنی چه پول نفت در میزنیم؟ خب حالا مرتب دارم میارن، این آقا مرتب داره تقسیم میکنه. خب بعد از آن در خاطر مبارکش آمد که از صحابه هر کس که در اسلام زودتر آمده باشد او را عطا بیشتر و پیشتر دهند. بله، پس کتاب را ملازم گردانید و عذر میخوام از شما، پس کتاب را داشتید نذاشته اینجا، پس کتاب را ملازم گردانید و بفرمود تا طبقات مرتزقه مرتب گردانند. گفتند دفتر به نام که کنیم؟ قومی از صحابه گفتند به نام امیرالمؤمنین ابتدا باید کرد که مقدم و مقتدای مسلمانان اوست. عمر او را کراهت داشت و بفرمود تا نخست نام عباس که عم مصطفی صلی الله علیه بود بنوشتند و در عقب او بنی امیه بقیه بنی هاشم بنوشتند و در عقب او بقیه بنی هاشم بنوشتند و بعد از ایشان هر یک از طبقات به حسب سبق در اسلام ثبت کردند و گفتند آل خطاب را در مرتبه فرود آورید که خدای تعالی ایشان را در آن مرتبه فرود آورده است. خب معنیش این هست که گفتن خب از کجا شروع کنیم، به کی تقسیم کنیم، از کجا؟ گفتن به نام امیرالمؤمنین، یعنی عمر. عمر گفت نه آقا، ما رو سر جامون بنشانید. اول دفعه عرض کنم همون نام بزرگان بنی هاشم اینا رو نوشتن، آل خطاب رو که عمر ابن خطاب میگوییم در اونجا نوشتن که شأنشون بود. خب بله، کتاب بر حسب فرموده دفتر وضع کردند. بله، و در تمادی ایام خلافت او و خلافت عثمان رضی الله عنه بر اون قاعده بود، اما عثمان در آخر عهد خیش اون را اون ترتیب را تغییر کرد و فرمود تا هر یک از مسلمان را 4000 درم دهند از برای نفقه عیال وقتی که به حربی روند و 1000 درم از جهت مصالح سفر و 1000 جهت اون که با خود دارند تا اگر در سفر احتیاج افتد موجود باشد و 1000 دیگر جهت بله خرج رفیق و خدمتکار، و پیش از اون که این رأی را امضا کند کشته شد. و در تمام خلافت عمر فتوح بسیار مسلمانان را اتفاق افتاد، از جمله فتح میسان و فتح دست میسان و اهواز بر دست ابو موسی اشعری و فتح مصر بر دست عمرو بن عاص و فتح نهاوند و استحف فارس بر دست نعمان بن مقرن. و عمر 10 سال متواتر با مسلمانان به حج رفته و در مدت عمر او خلاف است، بعضی گویند 55 سال و بعضی گویند 63 سال، و ابن قتیبه گفته است که قول اول درست تر است. بله، اینا رو بنده اختراع نمی کنم، کتاب بسیار مهم تجارب السلف، عرض می کنم که در تواریخ خلفا و وزرای ایشان تألیف هندوشاه ابن سنجر ابن عبدالله ابن صاحب نخجوانی به تأثیر اعتماد دانشمند عباس اقبال آشتیانی، و عرض شود که مطالبش رو هم خدمتتون خواندیم. بله، خب این هم از این داستان تقسیم غنائم. و این عمر مثل این که می فهمید که اموال دزدی رو نباید خورد، دستور داد که اهل بدر چند برابر بدهن و خودش چیزی بر نمی داشت، همون لباس پاره رو به تن می کرد و نان خشک می خورد و روی زمین هم می خورد. آمدن به علی گفتن آقا این خیلی به خودش سخت میگیره، این اینها برویم با این نصیحتی بکنیم. رفتن گفتن ای عمر، بابا تو خلیفه مسلمین هستی، اینها ما برای خودت انقدر سخت، یک مبالغی هم برای خودت بردار. گفت نه نه نه نه، شما به کار من کاری نداشته باشید. بنده حد میزنم که این بابا فهمیده بود آقا مال دزدی خوردنی نیست، زمینی که در شهر مقدس هم آمده، جبرئیل هم آیش را آورده است، اما به هر صورت مال دزدی است. یعنی صاحب آن رضایت نداشته است که این به دست این آقا بیفته، یا صاحبش رو کشتن یا به زور گرفت. داستان مشهوری است در باب عرض کنم که برمکی خالد و هارون. روزگاری پسر این برمکی رو فرستاد به خراسان، چیزی نمیفرستاد، خیلی کم مالیات ها میگرفت میفرستاد اینا. بعد یک آدم ظالمی رو فرستاد هارون به خراسان. یک روز گفتن قربان هدایای خراسان آمد. فکر میکنم خواجه ابوالفضل بیهقی هم آورد این داستان رو، و این داستان در طبری هم هست. وقتی هارون نشست اونقدر این عرض کنم که مقادیر طلا و برده ها و اسبان زرین لگام و عرض میکنم زیاد بود که هارون دچار تعجب شد و عرب تکبیر کردن از زیادی مال. برگشت به برمکی به خالد گفت کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو؟ گفت قربان این اموال در روزگار پسر من به صاحبان شرعیشون متعلق بودن و در خانه های صاحبانشون بود. هارون روی در هم کشید و هر سبت که خالد به منزل رفت پسرانش گفتن پدر درشتی کردی با امیرالمومنین و این خطرناکه. گفت پسرم ما چاره‌ای جز گفتن حقیقت نداریم. بله من دیدم که بسیار ناراحت شد. معنی حرفش این بود که آقا این اموال پیش منزل صاحبش به زور این عامل تو به زور دگنک گرفته و این مال حرام رو آورده تو نشستی رو تماشا میکنی. که البته هارون انتقام گرفت در یک شب همه خاندان برمکی رو برمکیان رو قتل عام کرد سر برید. بله اجازه فرمایید که بشنویم یک موسیقی و برمیگردیم بعد از چند کلمه با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
1: بدرود بر شما وطنان گرامی. اجازه فرمایید یک تصحیحی بنده در باب این کتاب تجارب السلف بکنم. این که عرض کردم معلوم نیست نویسنده اصل این داستان که عربی بوده کسی به فارسی ترجمه کرده، همون کسی که اسمش خوندم مرحوم اقبال یک مقدمه مفصلی هم نوشته و اولین اساسا معلوم نبود که این کتاب از روی چه کتابی آمده است، چون ترجمه از عربی است و نخستین بار در همین عصر اخیر مرحوم علامه قزوینی کتابی رو پیدا کردن به نام الفخری که معلوم شد بخشی از این از روی اون، در حالی که بله این آقای ارسبت که بنیسته از آمدن و اقتصاد توحیدی. مرحوم بازرگان هم رحمت الله علیه مرد بسیار بسیار شریفی بود، ایشون هم اشتباهشون بود تشریف بردن فرانسه. خب مرد حسابی مؤمن تو که اینقدر پابند این مسجد و سنت و آفتابه و داستانهای شرع و اینا هستی، اصلا فرانسه رفتنت برای چی بوده؟ ایجاد تضاد میکنه در وجود تو. داستان اون کسی گفت ریشت روی لحاف میذاشتی یا زیر لحاف، این دیگه هویت اون آدم رو هم از بین میبره، دوچاره تضادی میشه وجود این که بعد هرچی میگوید متناقض و متضاد هم هست، در حالی که اگر میمان در همون فیضی قم میرفت مرحوم بازرگان خدا رحمت کنه ایشان رو مثل مرد خوبی بود، در فیضی قم همونجا یه آخوندی آیت الله میشود، آیت الله بازرگان شاید یکی بهترین آیت الله میشود. بی خود خودش زده بود به امور سیاست و اینها. دو سال و نیم فکر میکرد که این آقا اول ایرانیست بعد مسلمان است، میخواست اساسنامه حزب بنویسه، یا اول مسلمان است بعد ایرانیست. بعد از یک سال و نیم تفکر خیلی سخت و شدید عرض میشود که اینها بیخوابی و اینها، بالاخره به این نتیجه رسید که اون اول مسلمان است بعد ایرانیست. ایشون هم فرانسه رفته بود. آقای جناب آقای سید حسین نصر هم داریم که ایشون خیلی جاها رفته هستن از این گروه. بله بفهم آقای قربان. درود بر شما
3: آقای مشیری.
1: جانم عزیزم
3: شما خوبه؟
1: ممنونم عزیزم.
3: من میخواستم یه سوال بکنم راجب این حج که حاجی هر سال میرن تو مکه تمام دنیا.
1: بله
3: اندونزی و فیلیپین و دیگه هر جا که هست میرن پولاشون رو خرج میکنن. یکی این سوالمه میرم نظرتون چیه؟ این چه برنامه؟ این عربا اگه اینقدر بیفکر بودن چه برنامه گذاشتن که تمام مسلمان ها باید همیشه پولاشون رو برن اونجا خرج کنن؟
1: بله
3: پولی هم جنس بخرن برگردن. این یکی.
1: بله
3: دوم این اینه که اگه ما ایرانی ها نه مرجع تقلید داریم، تقلید خوب خیلی عالی میکنیم پشت این آخوندا نماز میخونیم و تو دانشگاه کردیم مسجد، چطور ما نمیتونیم این تقلید دموکراسی رو بکنیم؟ عیب از کجاست؟
1: بارک الله. درود بر شما. سوال دیگری ندارین؟
3: همین واسه اینو توضیح بدی خیلی ممنونم.
1: ممنونم از شما. خیلی لطف فرمودین عزیزم. متشکرم. خیلی لطف کردین. بله. هر شبت که خب این مکه که بهتون خدمتتون توضیح دادم چند بار. کتابش هم اینجاست. این کتاب بخشی از کتاب ابن کلبی در باب اسنام اینجا هستن. داستان بت پرستی عرب بوده، سنگ پرستی، اینا سنگ های زیبا رو و عجیب و دوست داشتن سنگ پرستی میکردن. این هم همون سنت سنگ پرستی است. حجر الاسفل یعنی مقدس ترین جای این داستان همون تیکه سنگ است. سنگ عزیزم یه شکل مخصوصی هم داره که برمیگرده به زنانگی و عرض کنم خدایان زن در عرب و اینا. حالا خودتون شما نگاه کنید، برید گوگل بزنید حجر الاسفل، نگاه کنید ببینید چه شکلی است. خب بعد یک سنتی شده، حالا هر کسی دلش بخواد بره بره، اشکال نداره، با نیت خیر بره، آدم خوبی باشه، بتونه عرض کنم که مقالش هم تامین کنه، کسی مربوط نیست، بروند. آقا به ما چه ربطی داره؟ اما اشکال اونجاست که فرض فرمایید بچهای ایران که شاگرد اول مدرسه اینا رو ببرن حج. آقا این چه جور حج فرستادنیه؟ حج واسه با میل شخصی باشه، بطلبت به قول خود آخوندها. عرض کنم که یک کسی در اطرافش فقیر نباشد، واجب الحج باشد، چنین باشد، چنون باشد. و داستان‌های عرفانی خیلی زیادی در باب این حج گفتند. سعدی گفت حاجی تو نیستی، شطور است، از برای آن بیچاره خار می‌خورد و بار می‌برد. خر عیسی گرش به کعبه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. و سعدی اینها رو می‌دید می‌گفت، آدم‌ها رو می‌گفت، خر عیسی چه کار داشت؟ می‌دیدیمش خر به قول به نظر سعدی نادان. عرض می شود که فکر میکنن که رفتن دستمالیدن به اونجا و آمدن چیزیست. این هم یک مراتبی داره، آقا یک داستانی داره و اینا. این مرجع تقلید هم عرض شود که نیامد است در این داستان که شما بروید چیزهای خوب تقلید کنید. گفتن که هر شیعه باید از یک آخوند در باب مسائل شرعیش تقلید کنن. آقا حالا چقدر این مسائل مگه هست؟ مگه تو اشکالات اینا چیه؟ این نماز و روزه و اینها مگه چقدر مشکله که تمام عمر شما دنبال شیخ بشبدینی و راه بیفتید به این خمس و زکات میدن 4 سال؟ آقا همه اینا رو میشه رو مزخرفات میشه تو 3 صفحه کتاب نوشت دیگه، تقلید چی میخوای بکنی؟ اینها موضوع کنترل روانی جامعه است عزیزم. در اونجا نیامده است که تو برو نمیدونم از ولتر تقلید کن، نمیدونم که نیچه بخوان، یا فرض فرمایید که جستجوگر حقوق انسان باش، جستجوگر فضیلت ها باش. نه، بایستی که هر کسی از یک چیزی تقلید کند. آقا تقلید که کار خیلی زشتی است. آقا انسان صاحب اندیشه که تقلید نمی کنه که. بله، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. به من اشاره کردن که 2 دقیقه بیشتر وقت نیست، حضر بدید یک خطی دیگه میگیریم هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
4: درود بر شما،
1: قربان شما. 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید عزیز.
4: اول اینکه فکر میکنم اشکال از تلفن مال تلویزیون باشه، دوم اینکه شما فرمودید در رابطه با آخونده که تلویزیون ازشون سوال بکنیم، یکی از این تلویزیونا که ادعای مبارزه حرفا داره انواع اقسام آخوند شیعه و سنی و یهودی و همه جوشو داره در شرق آمریکا، یکی از این آخونده من اصلا سوالی کردم قطع کرد و جواب اینا جواب نمیدن. آقا مشیری نمیدن،
1: نه جواب نمیدن عزیزم،
4: توقع از ما نش بشید که از ما سوال.
1: نه نه، همین که جواب بکنید سوالتون جواب ندن خوبه، همون جواب موضوع طرح سوال هست. وقتی هم جواب نمیدهد یک نوع جواب داده، چون جوابی نداشته واقعا بده. بفرمایید.
4: دقیقاً. سوم این که شما مسئله شیر و خورشید و شیر و شمشیر اینا رو مطرح کردید، شیر رو کل شب شیر کم خودتون گفتید بعدم به دست شیر دارم و شیر و شیر و خوشید واقعا جز فرهنگ و سنت و گذشتگان
1: بله.
4: به ما خیلی هم ارتباط داره.
1: بله،
4: ولی با توجه به اینکه خود شما هم توصیه می فرمایید که در آینده ایران باید جمهوری باشه، آیا تصور نمی کنید علاوه بر این شیر و خوشید باید عقاب هم که در زمان هخامنشی هم جز از آثار باستانی ما بوده و علامت جمهوری هست یواشاش تو پرچم ما بیاد؟ با توجه اینکه من فکر شخصا فکر میکنم دیگه شیر باید حالت نشسته و خورشید به حالت نشسته باشه، یعنی در واقع بازنشسته شده. از وقت زندگی تشکر.
1: ممنونم از شما عزیزم. ببین نه، هر چیزی بایستی داره یک مفهوم و معنی باشه. این شیر و خورشید سیمبل اثبات که مبالغش به مهرپرستی برمیگرده، به سنت‌های گذشته برمیگرده. خورشید بسیار اهمیت داشته و در گذشته از این به صورت سیمبولیک نشان دهنده نور و روشنی هست، اشکالی نداره شیر خورشید. تا ما عقاب بیاریم و اینها، البته عقاب هم دیگه بیمزه شده از بس عقاب استفاده کردن آمریکایی‌ها، آلمان‌ها و غیره و اینها، اما باید داره یک مفهوم تاریخی یک معنی بدهد. این است که این برمیگرده باز به مجلس ملی و نمایندگان مردم ما صحبتی است میکنیم اینجا. پیشنهاد است که بهش راجبش فکر بکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله، بدید که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
5: اجازه دارم با آقای مشیری صحبت کنم؟
1: بله، بنده مشیری هستم، بفرمایید قربان. بفرمایید. تلویزیونتون لطف کنیم ببندی عزیزم، تلویزیونتون ببندی.
5: بله بله. استاد میخواستم ازتون سوال کنم ببینم آره در این قرآن مجید که من تا به حال دستی بهش نزدم ذکری از این شده که اگر تأثیر از دین اسلام به دین دیگری منتقل کنه خودشو باید سرشو بزنه؟
1: بله بله.
5: اگر شده در اون مجمعی که آقای استاد انتری نژاد اومده بودن چرا کسی راجع به این از ایشون سوال نکردن که در این کشور آزاد و مساوی و برابری چرا دین برابر؟
1: بله ممنونم. سوال دیگری نداری قربان؟
5: سوال دیگرم این بود که چرا ایرانیایی که مقیم آمریکا بودن در اون دانشگاه حضور نداشتن که این سوالهای درست حسابی بتونن از این شخص بکنن؟
1: بله ممنونم عزیزم، متشکرم، قربان شما، درود بر شما. عرض می شود خدمت شما که اینکه ایرانیا چرا در اونجا نبودن به جهت این است که ما داره تشکیلات منظمی نیستیم و آدم بدون تشکیلات یعنی در حقیقت به لحاظ کاربرد سیاسی یعنی هیچ. نهایت کاری که آدم بدون تشکیلات میکنه است که قور بزنند. متاسفم که ما داره تشکیلاتی نیستیم که حداقل میتوانستیم 5000 ایرانی، 10000 ایرانی، 500 ایرانی اونجا آقا مقابل دانشگاه کلمبیا مورد سازمان ملل، آقا این آقا از ما نیست، حداقل این کار چه زمان شاه بود. کنفدراسیون دانشجویی بسیار فعال بود در روزگار عرض کنم گذشته، به محضی که مسافرتی میکرد ایشون میومد به آمریکا یا با خانومشون میامدن پشت کاخ سفید گروه های دانشجویی بودن، فریادها میکردن و اینا. و امروز نیست متاسفانه، امروز نیست، در حالی که ما میدانیم اوضاع احوال هزار بار خرابتر هست امروز. این یک مطلب. دیگر که فرمودید که این یک اصل شناخته شده. ببین عزیزم، بنده دیدم که بعض هموطنان مثلا میگویند که آقا سنگسار در قرآن نیست. خب سنگسار در قرآن نیست، خیلی خوب، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا باید بگویم که این عمل سنگسار اسلامی نیست؟ چون همه چیزها که در قرآن نیست عزیزان، هر شبت که اون چه فقه اسلامی نامیده شود منشأش سه چیز است: اول کتاب الله، دوم سیرت رسول و اصحاب. اینا هر شبت که مجموعش میشود فقه اسلامی. اینه که نفرمایید سنگسار اسلامی نیست. من دیدم که هر شبت که یک هموطن محترمی بود چنین سوالی کرد، بندم جواب دادم، ایشون پاشد به قهر با یک حالتی از سالن بیرون رفت، در تگزاس بود گویا. اینا خلفا سنگسار میکردن، سنگسار امر اسلامی است، اینا قوانین امضایی میگفتن و هر شبت که پذیرفته بود، پذیرفته شده بود با رسول. در باب ارتداد و اینها هم منشأ اون این هست که هر شبت که یک قراردادی شد بین پیغمبر اسلام و اهالی چیز که کسی از اونجا گروه نهد، این گروه به اون گروه ملحق نشدن، گروهی میامدن مسلمان میشدن و بعد میرفتن. این است که میشه بعد گفت منشأ ارتداد همین بود در اون روزگار که هر کسی که مسلمان بشود این ولو یک طرفه است، واردش میتونه بشه، خارج نمیتونه بشه. حالا بنده نمیدونم این دیگه چه حکایتی است، این چه داستانی است، واقعا به هیچ وجه این یکی رو نمیشه توجیه که آقا بنده مسلمانم از امروز میخوام نباشم. شما که میفرمایید لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، بیان توضیح بدین آقا این آخوندهایی که برنامه دارن یا میان روی این برنامه ها در اینجا و جاهای دیگه، یعنی هموطنان زنگ میزنن به چاپلوسی به این آخوندها، آقا عجب ریشی داری، آقا نور ساطع از پیشانی و عمامت. آقا بپرسید که آقا شما چگونه لا اکراه فی الدین رو با قضیه ارتداد و سربریدن مسلمانی مغرب خارج از دین چگونه توجیه میکنید؟ از این سوال ها بکنید، هی تعریف پیش و پشم ملا رو نکنید. بریزیم دور این صحبت ها رو. هر کسی که هر شبت که و یکی نیست آقا استدلال کنه، انسان عقل داره. آقا جان فرض کنید که بنده نوعی، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، بنده میخوام برم یه دینی دیگه، میخوام برم سنگ پرست بشم، چرا باید سر منو ببرم؟ به چه دلیل؟ کجای عقل و خرد و دانایی یا عرض میکنم که اینا چنین چیزی رو ایجاب میکنن؟ و میخوام خدمت شما عرض کنم که در زندانهای رژیم گروه چپ رو میگفتن اینا مرتدن، چون اینا از دین خارج شدن و عرض کنم که بی خدا هستن، باید اینا رو ما بکشیم. بعد علمای اعلام نشستن تمام این عقل الهیشون رو روی هم گذاشتن که با زنها باید چه بکنیم. گفتن زنها رو باید بسوزانیم. آقا زن مرتد با اعدام تنها مکافات نشده، میابرن در زندانهای رژیم بچه های چپ رو میسازنن، دختران رو آتش میزدن، شاهد عینی به من گفتن. من خواهش میکنم حالا اسما رو درست، یعنی در ماهیت آقای احمدی نژاد، این که شما یه نام زشت ببرید یا نام برید، احترام خود رو حفظ کنید و بینندگان رو کلمات رکیک به کار نبریم لطفاً، چون مطلب اینقدر جدی هست که نیازی نیست واقعا به عرض کنم که چیز دیگری گفتن. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام عرض شد قربان.
1: سلام از بنده قربان، بفرمایید.
4: قربان پیرو به صحبت‌های امشبتون که راجع به اقتصاد در صدر اسلام میگفتین،
1: بله،
4: میخواستم بگم که بعد از 1413 سال هم در کنار خمینی که خود بنده با گوشم شنیدم که اقتصاد مال خرست میگفت، حتی اطرافیان ایشون از جمله آقای بنی صدر که میخواستن اقتصاد توحیدی به راه بندازن،
1: وای وای وای وای وای وای، بله،
4: این که بدون ربا راه بندازن. تعجب اینجاست که خب امثال خمینی رو میگیم متحجرن، دکترانی که کنارشون بودن چرا اینجور بودن؟ ما چطور برنامه اقتصادی نداشتن؟ به هفته اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر کارت نکرد.
1: اجازه بدید توضیح بدم خدمتتون. ممنونم عزیزم.
4: متشکرم.
1: متشکرم از شما. مثل که این تلفن ها یک کدام تلفن است عزیزم؟ مثل که تلفن ها فقط یک خط رو میگیره. نه خیلی خوب عرض شد که بله، ببینید عرض کردم حالا با احترام آقای بنی صدر، وجهی برای بی احترامی به ایشون نیست، اما خدمت شما عرض کردم از دو چیز باید پرهیز کرد، یکی توده یه پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. یعنی یه کسی که باد اسلام به شکمش هست و این خرافات و مهملات کهنه، حالا میره فرانسه، فرانسه که میره یه چیزای جدید یاد میگیره، اما اون یکی رو نمیتونه فراموش کنه، هی میخواد یه کاربردی برای اون مهملات قبلی که از بچگی مانند عرض میکنم که تزریقی شده است، مثل آمپولی که میزنن تزریق میکنن در رگ و پوست و استخوان، و این آقا تزریق شده، اینها این داستان، حالا میخواد یه کاربردی هم حتما برای اون پیدا بکنه، میشود اقتصاد توحیدی. دوست محترمی به من زنگ زدن گفتن آقا ایشون که تشریف آورده بودن ایران، میگفتن اقتصاد جهان سه گونه اقتصاد میشه، یک اقتصاد کاپیتالیستی است مبتنی بر سرمایه است، یک اقتصاد سوسیالیستی است مبتنی بر اندیشه های مارکس و غیره و اینها، یک اقتصاد هم از اقتصاد توحیدی. عزیز من آخه اگر که اقتصاد علم هست دیگه توحیدی و غیر توحیدیش چگونه است؟ آخه کجای عقل انسان چنین چیزی رو میتونه سرهم کنه؟ مگر هندسه توحیدی هم داریم؟ جدول ضرب توحیدی، جدول ضرب عرض کنم که غیر توحیدی، جدول ضرب اشتراکی، فیزیک توحیدی، فیزیک غیر توحیدی، چنین چیزی مؤثر هست؟ اقتصاد توحیدی یعنی چه؟ این مهمل چه؟ چه مهملی است؟ اگر قرار باشد که شما نزول نگیرید و فرض فرمایید که بخواید اقتصاد داشته باشید که چنین چیزی مؤثر نیست اساسا، پس یا باید اقتصاد داشته باشید یا اساسا اقتصاد نداشته باشید، چون اقتصاد توحیدی بدون عرض کنم که کارمزد و بدون هر چیزی که بهای پول که همون نزول باشد که اقتصاد نیست. اینها یک چیزهای عجیب غریبه واقعا، مندرآوری مندرآوردی، اقتصاد توحیدی، بله بفرمایید قربان. درود بر شما. الو بفرمایید.
6: سلام آقای مشیری.
1: سلام بر شما خانم.
6: میخواستم بگم زمان شاه که این دانشجو میگفتین از ما ترتیب دارم میمدن از دست شاه میمد اینجا براش مخالفت میکردم با شاه اینا به خاطر که همون شاه بهشون بورس میداد همون دست دانشجوهای بی‌بضاعتی بودن که با بورس میمدن اینجا که عقده داشتن این کارا رو میکردن ولی اینجا همین با فامیلاشون هستن در رفاه هستن خیلی احتیاج ندارم مثل اینکه برگردن ایران. قربون شما خداحافظ.
1: نه اصلا بحث شما بیرون از قضیه است. بحث منم این نبود خانم عزیز. بحث این بود که اون روز بود امروز نیست. باید بپرسیم چرا دیروز بود امروز نبود. نه اینکه حالا اون دانشجو خوب میکرد یا بد میکرد. عقده داشت یا نداشت. پول داشت یا نداشت. بودجه میگرفت یا بودجه نمیگرفت. اصلا این بحث ما نبود خانم گرامی. عرض من این بود که در اون روزگار تشکیلاتی بود. در این روزگار تشکیلاتی نیست. پیدا کنیم پرتقال فروش را. نه اینکه بحث در داخل بحث داخل نکنید. نه اون روز آزادی سیاسی در کشور ما بوده نه امروز آزادی سیاسی در کشور ما هست. حالا یه دوست گرامی بنده رو دم در دیده بودن اینا چیزای عجیبی گفتن واقعا برای من عجیب بود. حالا یه روز در بابش صحبت میکنیم. بفرمایید قربان. درود بر شما. الو تا فردا. درود بر شما. جاوید ایران زمین زنده باد آزادی.
7: همیهنان عزیز درود. خوشحالم که بار دیگر در شهر تورنتو هستم با این هوای زیبای آفتابی بهاری که داری.
8: خطر داره که یاد می‌گیریم.
7: مجبورم کمی لبخند به
8: خونم خیلی تون میاد.
7: همه تون بیارم چون به اندازه کافی متاسفانه غم در کشور ما هست. روزی نیست که نگذره که آهنگ زیبای شروین حاجی‌پور تو گوشم زنگ نزنه و تصویر جوانای کشورمون که هر روز دارن جونشون رو از دست میدن ادامه این مبارزه برای آزادی و انگیزه که هممون داریم که هرچه زودتر از شر نظام خلاص بشیم و کشور ما فرصت یک نوزایی داشته باشه یک آزادی داشته باشه رو مسلماً ایجاد میکنه و میدونیم تنها نیستیم. تنها نیستیم چون صدای مردم امروز ایران امروز کاملا واضح روشن که چی رو نمیخوان و آن چیزی که برای اون تلاش میکنیم این استش که وسیله‌ای رو پیدا کنن در آینده که آنچه را که میخواهند به دست بیارن در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک. ما اگه امروز اینجا نشستیم الزاماً به خاطر این نیست که حتما راجع به همه چیز هم نظر هستیم ولی برای این نشستیم که سر حداقل مسائلی که میتونیم روش توافق بکنیم زمینه همکاری با یکدیگر رو مشترکاً فراهم کرده باشیم. درک این مسئله خیلی مهمه دوستان. بلکه هرگز نمیشه توافق 100% ایجاد کرد. هیچ جای دنیا اینطور نیست. ولی آیا میتونیم یک ملت همصدا و همبسته باشیم در زمانی که کشور نیازمند یک تغییر اساسی است؟ به وجود بیاریم. این کار بستگی به مسئولیت پذیری، مشارکت و نقد سازنده کردن هست و ما به سهم خودمون با اجازه دوستان میگم ما کاملا نقد پذیر هستیم و میخواهیم هر جایی که بشه کار رو بهتر پیش برد طبیعتا بهتر پیش ببریم. ولی هیچ ادعایی فراتر از این که بتونیم وسیله‌ای رو فراهم بگیم که نمایندگان منتخب مردم در آینده کشور بتونن تصمیماتی که وظیفه ما نیست بلکه وظیفه آنها خواهد بود که راجع به این مسائل تصمیم بگیرن به اونجا برسیم. در این فاز مبارزه قطعا مقابل هستیم با فروپاشی کامل نظام ولی در فردای این فروپاشی باید به خودی و به دنیا ثابت بکنیم که پشت سر این ماجرا نه تنها خلایی به وجود نخواهد اومد، ایران سوریه نخواهد شد، بلکه این همه ما افراد مستحق، قابل، متخصص هم در داخل کشور و هم در خارج کشور داریم که این نظام هرگز به بازی نگرفته چون اصلا هدفش ایران و ایرانی نبوده ولی افراد دلسوز و قابل همه جای دنیا و در داخل ایران داریم. ایرانیان ساکن تورنتو شاید یکی از مهمترین به قول معروف دیاسپورا یا کامیونیتی برون مرزی هستند، در شریک هستید، در بین شما همه جور تخصص هست، نه فقط در تورنتو، در شهرهای دیگر، در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، در آمریکا، در خیلی کشورها. و گرچه پراکنده هستیم ولی این به مفهوم این نیست که اتصالی وجود نداره. امروز تو این دنیای سوشال میدیا ارتباطات از هر زمانی بیشتر هست و این ارتباطات اتفاقا دقیقا اون چیزیست که میتونه تفاوت بین مقابله نظام با از بین بردن این ارتباط بین ما که باعث این همبستگی میشه رو بگیره. شما همه خوب میدونید که جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که این ارتباط رو بین مردم از بین ببره یا قطع بکنه یا به حداقل برسونه. اولین موزلی که همه صحبتشو میکنن روزها اینه که دسترسی به اینترنت، برای اینکه این ارتباط حیاتی است برای هماهنگی، برای تصمیم گیری، برای اطلاع رسانی. و یکی از کارهایی که خیلی روش تاکید شده و لااقل ماها به سهم خودمون سعی میکنیم گوشزد بکنیم در نشستایی که داریم با پارلمانهای جهانی و یا دولت مردانی که هستن، که این مسئله برای ایران بسیار حیاتی است و نیازمند این هستیم که واقعا در این رابطه کمک بکنیم. این یکی از اولین درخواستای فعالینمون هست در داخل کشور. و البته چه گونه کمک‌هایی رو میشه به ایران و ایرانیان رسوند امروز که بخش زیادیش واقعا فکر کنم بستگی به این پیدا خواهد کرد که خود همیانانمون چجوری راه‌های رسوندن امکانات مالی رو فراهم بکنن، برای اینکه مثلا فرض کنید در آینده بخوایم اعتصابات کارگری در کشور شکل بگیره که شاید مهمترین عامل فشار از درون روی نظام هست، بشه به وجود بیاد که خب کارشناسان روی مسئله دارن کار میکنن و بحث میکنن که نحوه این کار رو بررسی بکنن. به هر حال دوستان، در همین فاصله من روی این آخرین نکته تموم میکنم. در سفرهایی که اخیراً همگیمون داشتیم، البته جست گریخته پخش بعضی وقتا با هم بودیم بعضی وقتا جدا، ولی کلن این پیام رو رسوندیم، من به سهم خودم، دقیقاً این بود که سیاست فشار حد اکثری که دنیا از راه تحریم ها سر کرده روی نظام بیاره، و یکی از مسائل کلیدی که این روزا بحثش هست تحریم سپاه هستش و گذاشتن سپاه در لیست تروریسم که میتونه عامل بسیار مهمی باشه که از یک طرف فشار بیشتر رو نظام میاره ولی از طرف دیگر قابلیت کندن از نظام و به مردم ملحق شدن و بیشتر انگیزه ایجاد بکنه درشون، البته با برنامه‌ای که در فردای این نظام جایی رو داشته باشن در آینده، نه اینکه مثل عراق پخش و پلا بشن و اصلا به کلی بیکار بمونن. این رو باز راجبش فکر کرد و برنامه داشت، بلکه هم پارالل با این فشار حد اکثری از خارج یک حمایت حد اکثری هم از مردم ایران جزء سیاستشون بیاد. در تمام این سالها اولین ایرادی که به اشکال اساسی در سیاست خارجی دول کشورهای دموکراتیک غربی علل خصوص آوردم این بود که شما مبنای سیاستشون رو روی یک انتظار غلط چیده بودید از ابتدا، و اونم انتظار تغییر رفتار این نظام بود. این نظام اصلا دی ان ایش طوریه که جور در نمیاد با دنیای آزاد. تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و دموکراسی که صحبتشو میکنیم اصلا از وهله اول در این نظام نبوده و نیست. تمام تبعیض‌ها از زمانی که رژیم پاشو در ایران گذاشت شروع شد، نسبت به اقلیت‌های مذهبی، نسبت به اقوام، نسبت به ال جی بی تی کیو کامیونیتی، نسبت به خیلی مسائل دیگر. اونو هممون درک کردیم. دنبال اون که نبودن که، دنبال فقط صدور یک ایدولوژی مذهبی بودن در سطح جهانی و براشون مسئله سیاسفیده، یعنی برای اینکه موفق بشن واسه شکست بدن تمام اون ارزشایی که پایه‌های اصلی کشورهای آزاد و دموکراتیک هست. مردم ایران از طرف دیگر دقیقاً آنچه رو میخوان برای خودشون که ماهایی که تو کشورهای آزاد زندگی میکنیم هر روز تجربه میکنیم، همین ارزش‌ها رو میخوان، همین آزادی‌ها رو میخوان. تمام بچه‌ها که الان که ما اینجا نشستیم در فضای آزاد میتونیم صحبت بکنیم، تو زندان اوین در حصر هستن، بعضیشون منتظر اعدام شدن هستن، مگه به غیر از این چیز دیگر رو میخوان؟ همین آزادی که ما داریم که در شهرهای مختلف شعارهایی رو بتونیم بدیم که بیان نظر خودمون هست و الزاماً یکی نیست، همون آزادی رو تو کشور خودمون داشته باشیم. فردا من به عنوان یک ایرانی دنبال این هستم و فکر کنم خیلی از شما هم همین رو میخواید. آیا ما میتونیم نهایتاً یک فرهنگسازی جدید مدنی سیاسی در کشورمون جا بندازیم که خیلی فراتر از نهادهای حکومتی و حتی جامعه مدنی این فرهنگ رو جا بندازیم که ما میتونیم با هم مخالف باشیم، ولی مخالف به معنی دشمن بودن نیست. این را اگه یاد بگیریم بالاخره به دروازه تمدن و دموکراسی خواهیم رسید و من به این باور دارم که میرسیم، چون جوانای امروز رو که میبینم اینو درک کردن، با هم دارن هزینه میدن، با هم دارن فریاد میزنن در چارگوشه ایران. بنابراین من به این آینده امیدوار هستم و میدونم که با هم خواهیم تونست بالاخره به این مقصد برسیم. سپاس از همین.
0: دویست سال بعد از سقوط ساسانیان، مقاومت‌های مختلفی در مقابل اعراب شکل گرفت. این شورش‌ها از طبرستان یا مازندران و گیلان فعلی آغاز شد و به شهرهای مختلف ایران رسید. به عنوان نمونه، قیام‌های مهتا، مازیار و فرخان در طبرستان، بابک خرمدین در آذربایجان و یعقوب لیث صفاری در سیستان. یکی از مهمترین و جالبترین قیام‌ها قیام مرداویج زیاری در طبرستان بود. مرداویج پسر زیار، زمانی که علویان در طبرستان قدرت را در دست داشتند، به عنوان یکی از سرداران سپاه ماکان شمشیر زد و رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد و بعد از مدتی طبرستان را ترک می‌کند و به ماوراءالنهر می‌رود و در آنجا برای سامانیان به عنوان سردار به آنها خدمت می‌کند. او با لشکر سامانیان به طبرستان می آید و بعد از شکست دادن ماکان، یکی دیگر از مدعیان سلطنت به اسم اسفار شیرویه را از میان بر می دارد و خود تبدیل به بزرگترین سردار طبرستان می شود. او سپس لشکری جمع‌آوری می کند و بعد از فتح کامل طبرستان از طبرستان خارج می شود و ری، قم، همدان و زنجان را از دست اعراب بیرون می کشد و حکومت آن مناطق را در دست می گیرد. تا این زمان او متحد امیر نصر سامانی بود، ولی با قدرتی که کسب می کند از اتحاد با امیر نصر خارج می شود و رسماً حکومت آل زیار را پایه‌گذاری می کند. مسعودی مورخ بزرگ اینگونه ثبت کرده که مرداویج بارها در میان لشکریانش به زبان آورده بود که قصد دارد بغداد را فتح کند و بعد از ریشه‌کن کردن خلفای عباسی، شاهنشاهی ایران را در تیسفون که پایتخت ساسانیان بود مجدداً احیا کند و دین زرتشتی را دوباره در ایران زنده کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول مازیار و مرداویج نوشته ی امیر حسین خنجی و کتاب دوم مرداویج جنبش ملی گیلان و مازندران نوشته ی خسرو معتضد. مرداویج بعد از فتح شهرهایی که پیشتر اشاره شد به همدان لشکر می کشد و پس از تصرف همدان 40,000 عرب ساکن در همدان را قتل عام می کند. این لشکرکشی به همدان ثروت و قدرت مرداویج را چند برابر کرد. در جنگ‌های بعدی تمام مناطق غربی ایران در دو طرف زاگرس تا مرز عراق را فتح می‌کند و در هر شهر هزاران نفر از اعراب مهاجر را بدون هیچ رحمی گردن می‌زند، به طوری که بسیاری از اعراب هم با شنیدن نام او دوباره به بیابان‌های عربستان فرار می‌کنند. مرداویج پس از همه این اقدامات با 40,000 سپاهی به اصفهان می رود تا از آنجا آماده ی حمله نهایی به بغداد شود و کار تازیان و خلیفه منحوس آنها را برای همیشه یکسره کند. کارگزار خلیفه به محض نزدیک شدن مرداویج به اصفهان از شهر فرار می کند و به بغداد می رود و برای خلیفه ماجرا را تعریف می کند. خلیفه

مرداویج در اصفهان برای خودش تاج و تختی فراهم کرده و اعلام پادشاهی می کند. ابن اسیر در کتابش اینطور ثبت کرده که او از مشاوران و مورخان نزدیکش مدام می خواست تا تاج و تخت ساسانی و شیوه آداب و رسوم شاهنشاهان ساسانی را برایش بازگو کنند تا دقیقاً به همان شکل و شمایل شروع به احیای پادشاهی ساسانیان کند. ظاهراً تخت طلایی که برای مرداویج ساختند با الگو گرفتن از تخت انوشیروان ساسانی بود. او سپس از موبدان زرتشتی می‌خواهد که آیین زرتشتی و سنت نیاکان ساسانی و هخامنشی را برایش توضیح دهند. او پس از آگاهی کامل از آیین زرتشت پاک سوگند یاد می‌کند که دوباره رسم میراث کوروش، گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک را در ایران رواج دهد و ایرانیان را به فرهنگ و اصالت تاریخ خود بازگرداند. اصغر محمودآبادی عضو هیئت علمی تاریخ دانشگاه اصفهان از علاقه فراوان مرداویج به فرهنگ ایرانی می‌گوید و اینکه او قصد ایجاد رنسانس و بازگشت به فرهنگ پیش از اسلام ایران را داشته. به گفته او مرداویج به موسیقی، نشانها، پوشش و جشنهای ملی ایرانیان علاقمند بود. خیلی زود این خبر در کل ایران پخش می شود که مرداویج قصد احیای امپراتوری ساسانی را دارد و بسیاری از مردم از شهرهای دیگر برای خدمت به مرداویج به اصفهان آمدند. البته این وسط مشکلاتی هم وجود داشت. مثلا سربازان دیلمی با سربازان تبری و یا گیلک ها به دلیل مشکلات قومی قبیله‌ای قدیمی آبشان در یک جوب نمی رفت. یا اینکه علاقه مرداویج به احیای دین زرتشتی باعث نارضایتی برخی از سربازان ناآگاهش که تعصب بر اسلام داشتند شد. جدا از اینها بخش بزرگی از سپاه مرداویج را مزدوران ترک آسیای میانه تشکیل می‌دادند که دلبستگی به ایران نداشتند و فقط به خاطر حقوق و دستمزدی که می‌گرفتند در عضویت سپاه او قرار گرفته بودند. طبیعتاً اینها در لحظاتی که جانشان به خطر می‌افتاد بدون شک از میدان نبرد فرار می‌کردند. مشکل بعدی این بود که سه برادر به اسم احمد، حسن و علی، پسران یک ماهیگیر به نام بویه که از سرداران دلیر و شجاع مرداویج بودند، با بخشی از سربازان از مرداویج جدا شدند و ادعای ساخت یک حکومت جدید به نام آل بویه را کردند. و خلاصه اینکه آل بویه شروع به تصرف چند شهر مثل بهبهان و فارس کرد. مرداویج که قدرتش را در خطر می دید به خوزستان لشکر کشید و قبل از اینکه برادران بویه آنجا را فتح کنند شهر را در اختیار خودش گرفت. این زد و خورد بین مرداویج و برادران بویه به ضرر ایران و به نفع خلیفه عباسی بود که با سیاست تفرق افکنی می خواست قدرت خودش را حفظ کند. به هر حال بعد از فتح خوزستان برادران بویه متوجه شدند که توانایی جنگ با مرداویج را ندارند. این بود که از در صلح در آمدند و ماجرای کشمکش میان زیاریان و آل بویه ختم به خیر شد. بعد از همه این وقایع مرداویج آماده ی حمله به بغداد شد. اما مرداویج پیش از حمله به بغداد در اصفهان تصمیم گرفت که نخست جشن صده را برگزار کند تا مردمان را با رسوم قدیمی ایرانی بیشتر آشنا نماید و سپس به بغداد حمله کند. او جشن بزرگی برپا می کند که پس از سقوط ساسانیان برای اولین بار بود که در ایران جشن صده با این شکوه برگزار می شد. دهم بهمن مصادف است با جشن صده، آیین هزاران ساله ایرانیان. در ایران باستان از آغاز آبان تا پایان اسفند را دوره سرما می خواندند که 100 روز پس از آغاز این دوره و 50 روز مانده به نوروز صده و جشن آتش بود. جشن صده را به هوشنگ پیشدادی نسبت می‌دهند. فردوسی در این زمینه چنین سروده است: به هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. اهمیت جشن صده برای

0: ایرانیان که آن را در ردیف آیین‌های نوروز و مهرگان قرار می‌دادند به حدی بود که در دوران ساسانیان شاهان وقت بدون تشریفات در میان مردم در این مراسم شرکت می‌کردند. ولی این جشن برای مرداویج شگون نداشت. چرا؟ چون قبل از آغاز جشن مرداویج به درون چادری می‌رود که برایش آب گرم مهیا کرده بودند تا حمام کند و سر و تنش را بشورد، که سه تن از غلامان ترک که جاسوس خلیفه بودند به درون چادر حمله می کنند و مرداویج را می کشند. این طور شد که این جنبش هم بدون رسیدن به موفقیت به پایان رسید. این اتفاقات مربوط به سال 323 هجری بود، یعنی 100 سال بعد از قیام بابک خرمدین. طبری می گوید تابوت مرداویج را از اصفهان به ری بردند و هنگامی که تابوت به ری رسید ازدحامی غریب بود و همه دیلمیان و مردم گیل با پای برهنه تا 4 فرسنگ جنازه سردار شجاع خود را استقبال کردند. قتل مرداویج یکی از بزرگترین زیانهایی بود که ملت ایران برد، زیرا این امر باعث شد که مرداویج نقشه وسیع و مهم خود، یعنی ایجاد حکومت بزرگی در ایران و تجدید دوره ساسانی و برانداختن حکومت بنی عباس را به پایان نرساند. اجرای چنین نقشه بزرگ و مهمی برای مرداویج شجاع و جنگاور امری دشوار نبود، اما برای دیگران به آسانی میسر نمی گردید. او بزرگترین مردی بود که آل دیلمیان و مردان شجاع کوهستانی گیلان و مازندران به خود دید و می توانست قدرت تازیان و سیاه پوشان عباسی را براندازد. البته داستان همینجا تمام نشد و برادران بویه راه مرداویج را دنبال کردند و بالاخره بعد از 400 سال بغداد را فتح کرده و ایران را موقتاً از بند اعراب آزاد کردند. امیر عباس هویدا در 28 بهمن 1297 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. او در سن 61 سالگی بر اساس حکم یک دادگاه انقلابی که هیچ نشانه ای نه از یک دادگاه صالح مدرن و نه یک محکمه شرعی بر اساس فقه شیعه داشت، به صورت غیر عادلانه اعدام شد. زندگی سیاسی و فرجام تلخ هویدا آینه آشکاری از مشکل سیاست دولتی و حکمرانی در ایران معاصر ماست. اعدام هویدا و منتسب کردن همه مسئولیت‌های حکومت پهلوی دوم از سوی حاکمیت بعد از انقلاب به او، از منطق مشابه دوران نخست وزیری طولانی هویدا از منظر دربار پیروی کرد. هویدا با نزدیک به 13 سال نخست وزیری، بیشترین سابقه صدارت در تاریخ معاصر ایران را دارد که حتی در تاریخ کهن ایران نیز کم سابقه است. آخرین پادشاه ایران میپنداشت با گماردن جمشید آموزگار رقیب دیرینه هویدا و اصلاحات محدود میتواند دولت جیمی کارتر را راضی سازد. او به گذشت زمان برای درگیر شدن کارتر به مسائل داخلی سیاست آمریکا و امنیت جهانی و کنار گذاشتن فشار برای بهبود حقوق بشر در ایران دل بسته بود. امیر عباس هویدا در 17 آبان 1357 با دستور مستقیم شاه به اتهام سوء استفاده از قدرت و اشاعه فساد بازداشت شد. محمد رضا شاه اگرچه در کتاب پاسخ به تاریخ مدعی شد که بازداشت او با فشار فرماندهان نظامی وقت و بعد از جلسه با جمعی از مشاورانش بود، اما دکتر عباس میلانی به درستی بر اساس سند نامه آنتونی باروسنز، آخرین سفیر بریتانیا، پیش از انقلاب میگوید شاه از مدت‌ها قبل تصمیم بازداشت هویدا و سرلشکر نعمت الله نصیری را گرفته بود و جلسه یاد شده صحنه‌سازی بود. شاه همچنین مدعی شده بود که قرار بود هویدا در دادگاه محاکمه شده و مطمئن بود که او تبرئه می شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول معمای هویدا نوشته عباس میلانی، کتاب دوم تاریخ پهلوی نوشته حمید هاشمی، کتاب سوم امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک و کتاب چهارم خاطرات آیت الله خلخالی نوشته صادق خلخالی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. امیر عباس هویدا در 28 بهمن 1297 هجری شمسی در تهران زاده شد. پدرش حبیب الله نام داشت. او مردی از طبقه متوسط با زمینه بهایی بود، هرچند مدارک کمی درباره اعتقاد شخص حبیب الله به بهاییت در بزرگسالی وجود دارد و مدارک باقی مانده نشان نمی دهد که او فرزندان خود را به عنوان بهایی بار آورده باشد. حبیب الله معلم فرزندان سردار اسعد بختیاری بود و احمد شاه مطابق پیشنهاد سردار اسعد به او لقب عین الملک بخشیده بود. زمانی که در عهد رضا شاه داشتن نام خانوادگی اجباری شد، عین الملک نام خانوادگی هویدا را برای خود برگزید. مادر امیر عباس هویدا افسرالملوک سرداری بود. افسرالملوک زنی از سلسله قاجار و شیعه ای به شدت مذهبی بود. نخست وزیری 12 سال و 6 ماهه او طولانی ترین نخست وزیری در تاریخ ایران است. تا اینکه مرداد 1356 برکنار و وزیر دربار شد. با بالا گرفتن تظاهرات علیه حکومت پهلوی، شاه در تلاش برای آرام کردن اوضاع دستور به بازداشت هویدا داد. به دنبال انقلاب 1357 هویدا خود را به انقلابیون تسلیم کرد و در دادگاه‌های اسلامی حاضر شد. اتهامات او فساد فی الارض و محاربه با خدا بود و سوی صادق خلخالی به اعدام محکوم شد. اما پیش از اجرای حکم و در زمان تنفس دادگاه از سوی یک روحانی به ضرب گلوله کشته شد. قاتل او نامعلوم است. جسد هویدا 3 ماه در سردخانه نگهداری و سپس گمنام به خاک سپرده شد. هویدا در پاریس با عبدالله انتظام نیز آشنا شد. انتظام یکی از فراماسون‌های معروف ایران بود و هویدا نیز سالها بعد به تشویق او فراماسون شد. به گزارش ساواک در آن سالها جلسات برگزار شده لوژی که آقای هویدا نخست وزیر عضویت آن را دارا بود، لوژ کوروش نام داشت که در منزل هویدا یا منزل آقای جواد منصور تشکیل می شد. جالب است بدانید اولین کامپیوتر را امیر عباس هویدا در سال 1354 وارد ایران کرد. وزارت دارایی به فساد معروف بود. هویدا با آغاز دوره وزارتش تلاش کرد آن را اصلاح کند و در این راه تکنوکرات‌های جوان و متعهدی را با خود به آن وزارتخانه برد. در همین زمان بود که او برای اولین بار به طور خصوصی با محمد رضا شاه دیدار کرد و شاه در همان دیدار اول او را پسندید. هر دوی آنها به زبان و فرهنگ فرانسه علاقمند بودند و شاه همیشه از حمایت روشنفکران استقبال می کرد. او هویدا را روشنفکری یافت که اشتهای سیری ناپذیری درباره کتاب ها و تفکرات جدید دارد. تولید اولین خودروی پیکان در ایران در سال 1346 صورت گرفت. هویدا در خرداد همین سال یک دستگاه پیکان برای خود خریداری نمود. نخست وزیر وقت ایران در ساعت‌های غیر اداری سفرهای شهریش را با پیکان انجام می‌داد که به گفته یکی از مجلات آن زمان این کار نخست وزیر باعث دلگرمی تولید کنندگان پیکان شده بود، چون یک مقام مسئول در کشور به جای اینکه سوار خودروهای خارجی شود، از خودروی ایرانی استفاده می کند. هویدا مالندوز نبود، نه در داخل و نه در خارج ثروتی جمع نکرده بود و از این حیث با اغلب رجال سیاسی متفاوت بود. امیر عباس هویدا چندی پس از مرگ منصور با خواهرزن او لیلا نظام الدین امامی که نوه دختری حسن وثوق الدوله بود ازدواج کرد، ولی این ازدواج در اوج اقتدار وی به طلاق انجامید. ولی دوستی او و همسرش تا پایان عمر هویدا پابرجا بود. فرجام امیر عباس هویدا که 12 سال و 6 ماه نخست وزیر محمد رضا پهلوی بود و نحوه مرگ او هنوز به طور رسمی و حتی غیر رسمی روشن نشده و یکی از رازهای بزرگ تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که مورد توجه افکار عمومی و پژوهشگران داخلی و حتی خارجی است. هویدا بارها اتهام بهایی بودن خود را که در زمان اوجگیری انقلاب 1357 ایران از سوی مخالفان مذهبی حکومت به آن متهم شده بود رد می کرد و همچنین وی به مسلمان بودن خود اشاره کرده است. هنگامی که در ایران شایعاتی مبنی بر بهایی بودن هویدا گسترده شد، هم شاه و هم هویدا این موضوع را تکذیب کردند. عباس میلانی میگوید که پدر امیر عباس حبیب الله از طبقه متوسط جامعه بودند که ریشه هایی از بهاییت داشتند، اما مدرک ضعیفی وجود دارد که نشان میدهد حبیب الله در بزرگسالی به آیین بهاییت اعتقاد داشته است. علاوه بر این هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند وی فرزندانش را بر اساس آموزه های آیین بهایی پرورش داده است. وی تنها مقام بلند پایه محمد رضا شاه پهلوی بود که به رغم داشتن امکان فرار از ایران نگریخت. سپس به دادگاه انقلاب تحویل داده شد و به روایتی با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه اعدام شد و با روایتی دیگر او قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس به قتل رسید. برادر او فریدون هویدا و بسیاری از سیاستمداران برجسته جهان تلاش بسیاری برای فرار، آزادی یا حداقل محاکمه آرامتر او را در یک دادگاه دیگر نمودند، ولی هیچ نتیجه ای نداشت. شاید هم هویدا به مهندس بازرگان زیادی امید داشت یا به وساطت فرزند خمینی، یا تصور می کرد یک نخست وزیر اجازه نمی دهد نخست وزیر سابق ولو متعلق به رژیم سرنگون شده اعدام شود و نمی دانست درباره سرنوشت او حاکم شهر تصمیم می گیرد نه بازرگان نخست وزیر. در زندان هم به امید وکیل فرانسوی خود بود که با وساطت ابوالحسن بنی صدر در راه ایران بود و یکی از دلایل تعجیل خلخالی نیز همین بود. وکیل رسید اما دیر شده بود. هویدا به پیام‌های برخی از سران خارجی نیز امیدوار بود. ابراهیم یزدی مرگ هویدا را اینگونه روایت می‌کند: زمانی که محاکمه مرحوم هویدا در زندان قصر شروع شد و می‌خواست بگوید در دوران 12 ساله زمامداری نخست وزیری شاه چه اتفاقی افتاد و خاطرات خود را بیان کند، پس از این جلسه دادگاه تنفس داده می شود و هویدا به راه رو می آید. یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم اسم ببرم، در راه رو با 7 تیر کمری خود هویدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هویدا را می برند، روی صندلی می نشانند و عکس یادگاری می گیرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند، ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند. اطلاعات درباره نخست وزیر دیرپای حکومت پهلوی به حدی ناقص است که اطلاعی از محل دقیق دفن او هم در دست نیست و هر از چندی رسانه ها با گمان زنی جایی را به عنوان مزار او معرفی می کنند. علاوه بر اهمیت ذاتی موضوع، رفیق دوست ادعا و اتهام سنگینی هم مطرح کرده است. او در قالب جمله‌ای خبری مدعی شده که هویدا کشته شد، اعدام نشد و انگشت اتهام قتل را نیز به سوی حجت الاسلام هادی قفاری نشانه گرفته است. مشابه این اتهام را اصغر رخصفت رئیس وقت زندان قصر، ابوالفضل حکیمی نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا به عنوان افراد مطلع و نیز عباس میلانی به عنوان پژوهشگر و تاریخ نگار به هادی قفاری زدند. هادی قفاری اما ضمن رد این اتهام ها روایت متفاوتی از دادگاه و فرجام واپسین نخست وزیر شاه ارائه می دهد. یکی از غم‌انگیزترین قسمت های دادگاه هویدا آنجایی است که هادی قفاری و ردیف پشت هویدا برای قتل او آمدند. برای همین وقتی هویدا می گوید زمستان زندگی من شروع شده، می خندند و به هم نگاه می کنند و یکی از آنها علامت سکوت می دهد. قاتلان با خنده می گویند تو نمی دانی اما زمستانت هم تمام شده. اعدام هویدا با چراغ سبزی که آیت الله خمینی به خلخالی داده بود به صورت غیر قانونی و خلاف روال بعد از انقلاب انجام شد. شورای انقلاب بی اطلاع بود. طبق اظهارات آیت الله سید محمد بهشتی، آیت الله خمینی رسیدگی مطابق آیین دادرسی منصفانه و برخورداری از وکیل و هیئت منصفه را غرب زدگی دانسته بود. سنگ قبر هویدا یکی از مسائل جنجالی پس از مرگ اوست، چرا که ترس آن می رفت که آرامگاهش توسط افراطیون تخریب شود. به همین دلیل نزدیکانش از نام اصلی او بر روی سنگ قبرش استفاده نکردند. به جز بخشی از نام همه چیز با مشخصات هویدا تطبیق دارد. تنها تفاوت سنگ قبر فامیلی وحداد است. الباقی تمامی اطلاعات مطابق هویت هویدا است. اسم، تاریخ تولد، نام پدر، تاریخ فوت که البته تاریخ دفن و تحویل جسد هست، شعر روی سنگ قبر و قطعه دفن همگی نشان دهنده دفن امیر عباس هویدا در بهشت زهرای تهران است. نکته جالب این است که بر روی سنگ قبر پیش از نامش حاج آقا و در سایت سازمان بهشت زهرا حاج عباس درج شده است. مسئله جالب دیگر این که اگر به سنگ قبرهای متداول دقت کنید همه آنها نوشته ای دارد مبنی بر آرامگاه پدری مهربان، آرامگاه همسری دلسوز و غیره. اما چون هویدا همسر و فرزندی در زمان مرگ نداشت از این عبارات استفاده نشده است.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. ششم از ماه عرض کنم که جولای و این جلسه دوم هست که در خدمت دوست بزرگوار و دانشمند جناب تهرانی هستیم و برنامه ادامه خواهد داشت تا روز دوشنبه. ببینیم چه پیش خواهد آمد. بس موسیقی است و تا کنون چنین بحث جامع و مانعی در باب موسیقی تا اونجایی که مخلص میدانم نشده است. یک مطلب مهم میخوام خدمتتون عرض کنم چون این مورد بحث و فحص قرار گرفته بود. من یک اپوزیسیون یک نفره هستم و یک نفره آغاز کردم و یک نفرم پایان خواهم داد. اهل حزب‌بازی و این حرفا نیستم مطلقاً، ولی قضایایی مثل آزادی زندانیان سیاسی یا اعتراض به اعدام وقتی تهیه میشه توسط دوستان من اونها رو امضا میکنم، البته پشتیبانی میکنم. خواستم این موضوع رو روشن کنم چون دیدم بحث در گرفته بود. امروز بحثای خیلی مهمی خواهیم داشت که ایشان به اون خواهم پرداخت. یک مطلب مهم، این مخلص در یوتیوب حدود 2 سال پیش دیدم، بحث جالبی است. مثلی که در دربار اعلیحضرت شاه ایران بوده، مثلی که با دوستانش موسیقی ایرانی و فرهنگ ایرانی رو تمسخر کرده بودن، ادبیات موسیقی رو. خانم فرح شهبانو، این بانویی که خدمت به فرهنگ میکرد، معترض شده اما سرکوب شده. خیلی خیلی جالب است. خواهش میکنم که امیرجان پخش کنن برخورد اعلی حضرت رو با شهبانو که تنها نیروی هنری و فرهنگی دربار بود به نظر من و خدمات خیلی مهمی انجام داد این بانو و من همیشه از ایشون به نیکی یاد کردم. لطفاً پخش کنید هموطنان ببینن.
2: شعر موسیقیمون همش بد نیست.
3: پیشگاه هم مربوط. البته هیچ وقت به همش نمیشود گفت، ولی میگم در موقعی که ما این همه میبالیم به این فرهنگ و گفتم به حق، در همین موقع بود که مملکت ایران اشغال شد. با کدوم ساز ما رفتیم به جنگ؟
1: چیزی که چگونه سرکوب شد خانم فرح اعلیحضرت میفرماید که ما با کدام ساز رفتیم به جنگ؟ بسخرم میکنید تارزنا رو. آخه مگه شما اهل جنگ هم بودید؟ من نمیدونم ساز و موسیقی به جنگ چه ربطی داره. و اعلیحضرت هم توجه نفرمودن که ما سازهای جنگی رو از روزگار قدیم داشتیم، تا همین عصر جدید هم ازش استفاده میشه، هنوز هم شیپور و اینا در چیز استفاده میشه. بله فردوسی میگوید بزد ناگ رویین و بربست کوس، همین آسمان بر زمین داد بوس، یا به ابر اندر آمد دم کرنای، دم نای رویین و هندی درای. اینا از این ست و ساز رزمی بودن. به هر حال نشون میداد که مود دربار نسبت به هنر ایرانی و فرهنگی را چه تمسخر میکردن. میدونی که زبان رسمی دربار فرانسه بود، فقط یه نیرو بود اونجا که از چی دفاع میکرد، از هنر رو از کنم که مطالب فرهنگی اینا، که شهبانو بود که دیدید که چگونه سرکوب شد. اصلا خاموش شد این خانم. علازت گفتن ما با کدوم تار یا کدوم ساز جنگ رو بردیم؟ مثل که این سازای ویولون و اینا میبرن به جنگ، جنگ رو ببرن. چه مغلطه عجیبی، خیلی خیلی خیلی عجیب بود این در واقع قسمت. و ما از این که بگذریم خدمت، چون بحث موسیقی است، عرض می‌کنم که از روزگار ارسطو هفت هنر معلوم شد چی هستن. در عصر جدید یکی دیگه برای کامپیوتر و نمی‌دونم انیمیشن و اینها هم اونم هنر دانستن، شد هشت هنر. اما سرور همه هنرهای عالم موسیقی بوده. موسیقی یعنی موسیقی یک فنومن و طبیعی در واقع هنری است که همه مردمان گیتی، سرخ و زرد و سیاه و غیره و کوتاه و بلند و اینها، همه شیفته موسیقی هستند و بودند از قدیم. و در مملکت ما البته نفس مسموم آخوند و ملا موسیقی رو از کنم که به طور کل چگونه بگم از میان برداشته یا رسمیتش رو از بین برده و شخصیت‌های با استعداد رو از میان برداشته. و در تلویزیون منحوس اینها شما ساز هنوز نمیبینید. درست است که بچه های ایران اقبال کردن به آموختن ساز و سازهای دیگر، اما این رسمیت دولتی نداره، به جهت این که موسیقی بزرگترین رقیب آخوند هست در جاذبه. یعنی شما بفرمایید که یک هنرمند میخواد آواز بخونه، بیاد اونجا در تالار وحدت، همون تالار رودکی، یا آخوندم بخواد بره وعظ کنه، ببینه که دکانش تخته میشه. و این داستان تاریخی داره که شاید فرصتش نباشه که من اینجا در بابش صحبت کنم وقت ایشون رو بگیرم، اما از روزگار قدیم که ایرانیان شادی و نشاط آباد کردن گیتی اینها اصل قضیه زندگی بود، موسیقی ارج بزرگی داشت. ما داستانهای خیلی مهم از پیشگاه خسرو پرویز و سایر شاهان ساسانی و بهرام گور و غیره اینا داریم، و این دوازده مقام ایرانی که هست از روزگار قدیم، اینا چیزای جدید نیستن. این عرض کنم که یک مطلب بود. عرض کنم که هنر دوم هنرهای نمایشی هست، هنر سوم نقاشی و عکاسی و از این جور چیزاست، هنر چهارم هنرهای تجسمی هست مثل معماری و مجسمه سازی و غیره، هنر پنجم در واقع ادبیات هست و شاعری و نویسندگی و فیلمنامه نویسان، هنر ششم عرض کنم که هنرهای چه نمایشی هست، مثل تئاتر رو عرض کنم که اجرای نمایشنامه های مختلف. هنر هفتم هنر سینماست، بازیگری و کارگردانی. و عرض کنم که هنر هشتم هم بازی های ویدیویی و مربوط به ایناست. مقصود این که موسیقی هنر اول است و خیلی سریع عرض میکنم به لحاظ تاریخی و جغرافیایی که ما دو پدیده به جهان عرضه کردیم، یکی زبان فارسی، یکی موسیقی. و عجب است و بسیاری بزرگان گفتن که گسترش موسیقی از گسترش زبان فارسی بیشتر بوده. یعنی ما امروز هم که نگاه کنیم از شمال آفریقا که از مصر شروع میشه و در واقع موسیقی عربی برگرفته از موسیقی ایرانی است، ایشون میتونه توضیح بیشتری بده، تا هندوستان و نزدیک مرزهای چین که سازهای ایرانی هست، ملودیهای ایرانی هست. و اینها در روزگار صفویان که میدانی برای موسیقی نبود و آخوندبازی در واقع مملکت رو فرا گرفته بود، پادشاهان هند که پارسی صحبت میکردن و اینها استقبال کردن از موسیقیدانان ایرانی. هنوز سازهای ایرانی، ملودیهای ایرانی اونجا هست. من سخن رو کوتاه میکنم و پس رو میسپارم به جناب استاد عزیزمان و من با یک سؤال شروع خواهم کرد. عرض کنم که اشاره بفرمایید به بنیانگذاران موسیقی ایران در عصر جدید. البته سوال های زیادی من دارم راجع به لومر و رومل. لومر و لومر بفرمایید. نظر بود بگم رومل.
4: اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخی بگم درودی بفرستم خدمت هم میهنان عزیزمون، درود و صد سرود در واقع،
1: درود بر شما
4: و سپاس مجددی از جناب مشیری که این فرصت رو به بنده حقیر دادن. من اول قبل از که راجع به این بنیانگذاران موسیقی نوین ایران رو اشاره بهش داشته باشم، الان میخواد برگردم به اون هنرهای هفتگانه که شما اشاره کردیم.
1: بله.
4: هشتگانه در واقع.
1: بله.
4: ما از هشتمیش من خودم بیخبر بودم، ولی همیشه لابلای یه وقت سخنرانی بوده، موردی پیش آمده. جالبه که منم همین اشاره شما رو کردم که تو این هفت هنر موسیقی در درجه اول،
1: در درجه
4: صدر این ماجرا هست.
1: بله.
4: بعد یه اشاره زیبایی هم شما کردید که شاید از همین ماجرای تیر و کمان.
1: بله.
4: و این صدایی که این تیر که حالا بعدها وقت بحث شد صحبت کنیم که همین این میشه بذر اون چنگ و ها.
1: بله بله بله.
4: تعداد حالا چرا من اشاره کردم که بهتر بریم همون انسانهای اولیه مجسم کنیم که با یک چوبی که گرزش بوده میزده حیوان شکار میکرده، گاهگداری خلاصه از بیکاری رو این تنه های قطور این درختان که موریانه خورده گاهگداری میکوبیده.
1: بله.
4: ازش صدای خوشی میشه.
1: بله.
4: این میشه اولین سازهای کوبه‌ای ما.
1: بله. به کمانشون. بله.
4: بعدم طبیعت وقتی وزش بادی داره، بعد میبینیم تو نیزار این نیهای کوتاه و بلند صداهای
1: مختلف
4: میده. بله. یعنی فرکانس های مختلف میده.
1: بله.
4: اینا میشه که پس در نتیجه همونطور که شما اشاره کردین موسیقی هنر اول،
1: هنر اول همیشه خواهد بود.
4: همیشه به حال بپردازم به چهار نفر که من در کتاب خودم هم بارها اشاره کردم که بعد از خانواده سنتگرایان، خب و از اون بعد در نقطه مقابلش که در تقابل با اونها بودن اون خانواده تجددگراها و نوک رمش آقای مینباشیان.
1: این مینباشیان من فرماشون را قطع میکنم.
4: بله تمام.
1: ایشون وقتی لیسانس ویولون گرفت از آلمان اومد نرسیده کنم این آشقادا رو جمع کنید، یعنی سازهای ایرانی رو و همه رو هم اخراج کرد جز موساخان معروفی، گفت تو بشین اینجا نوتا رو بنویس. یعنی این آدم اونچنان قرض زده بود که فراموش کرد که آقا ایشون فرستادن آلمان که برگرده کمکی به موسیقی ملی هم بکنه. نه اینکه اینا. خیلی من تعجب کردم از این آقای مینباشیان و میتونم بگم اصلا من ایشون دوست ندارم.
4: آقا من در جبهه شما
1: زنده باشی.
4: عرضم به شما که منم حالا یادی فقط یه جملهش افتادم که بیننده های عزیز توجه بکنن، به ویژه نوجوانان ما که پا به وادی موسیقی گذاشتن. این مکتوب ها یعنی بله. روایت نشده است.
1: بله.
4: ایشون در میاد در مقام مقایسه به اصطلاح این موسیقی قرد که چقدر بهش کردیت میده به قول اینجا یا و مقایسهش با موسیقی سنتی، مثالی که میزن اینه که مثل اینکه ما در مورد توی سفر راجع به شتر صحبت کنیم و قطار.
1: واویلا واویلا
4: که من در یه سخنرانی که البته رونمایی بود از
1: یعنی موسیقی ایرانی شتره،
4: شتر
1: موسیقی غربی قطاره.
4: قطاره
1: خب بفرمایید بله.
4: بله بگذاریم. عرضم بزرگتون که صحبت از بنیانگذاران موسیقی نوین که من 4 نفر رو در کتاب خودم نام بردم، گفتم که این 4 نفر ولا غیر، یکی کلونل وزیری،
1: بله،
4: بعد شاگردان به حقش روح الله خالقی و بعد ابوالحسن سبا و بعد استاد و پیش کسوت خود بنده استاد حسین دهله.
1: جایی درباره درویش خان قائل نشدی؟
4: صحبت از درویش خان نگاه بکنیم میفته توی اون وادی سنتگراها و اون نگاه سنتی، چون مسئله ارکستر به میان میاد و تنظیم و هارمونایز کردن خطوط موسیقی ایرانی رسما با روپرده ها با
1: بله
4: که اگر ویولون قاطیشه ویولونا قادرن رو پرده بنوازن،
1: بله،
4: نه اینکه آشنا نباشن. حتی سازه های بادی چوبیمون،
1: بله،
4: چه کلارنت نوازهایی ما داشتیم، ما آقای شیر خدایی یکیش،
1: بله،
4: و که اینا بتونن با کلارنت که خیلی هم مشکل، ولی با فلوت با جا به جا کردن اون سر فلوت و نوع دنیدن تو اون میشه صداهای کم و بیش مثل روپرده های ما رو در بود،
1: بله،
4: ولی کلارنت من تعجب همش میکردم چطوری میتونه سگاه به این خوبی بزنه.
1: خیلی خوب ما مهارت داشتیشون،
4: خیلی زیبا. در نتیجه خب بعد از کلونل وزیری هم خب رولا خالقی میاد تو رادیو این فعالیت رو ادامه میده و با ارکستر
1: بهترین شاگرد
4: بهترین شاگردش و خب از اون بارم میدونیم که در سال 1328 ایشون مسئولیت ریاست هنرستان رو به عهده میگیره رسما، بعد از چی؟ اون مدرسه موسیقار که زیر نظر کلونل وزیری بوده.
1: بله بله. یه نکته از کنم خدمتتون که توجه من در واقع که علاقه به موسیقی بسیار دارم، این که این تطبیق سازهای ایرانی و سازهای فرنگی رو دور ننداخت رو به خالقی و ابتدا چی میشد موسیقی ایرانی میامد در واقع خواننده آواز ایرانی میخوند و ارکستر که مینواخت تفریقی بود از سازهای ایرانی و از سازهای فرنگی و خیلی خیلی زیبا بود. این روی جوی مولیان یه سمفونی
4: زنده با نه خیلی همین رو عرض کردم واقعا موسیقی نوین این 4 نفرن. بعدش هم که میدونید ارکستر مرحوم سوار که در وزارت فرهنگ بود، ارکستر سبا سپردن به آقای حسین دهلوی،
1: بله،
4: که دیگه میشه گفت اوج این سازهای التقاطی اوجش اونجاست. و بله. چقدر قطعات قشنگ و مثلا تار ارکستر کلونل وزیری رو ایشون تنظیم میکنن، آقای هوشنگ زری با ارکستر مینوازن و دیگه جوانهای بعد از اون، نسل بعد از اون. بعد ارزم بزرگتون که دخترک جولی گشت، بعد میاد اینو قطعاتی بوده که بله. کلونل وزیری نوشته، بعدم که کار قشنگ ایشون رولا خالقی همون بوی جوی مولیان. بله چقدر زیباست. و بعد یکی از کارهای دیگه که باز مرحوم حسین دهلوی این کارو میکنه تنظیم یک اکیپ تنبک نواز در مقام چارگاه برای ارکستر،
1: بله،
4: که ریتمش مرحوم حسین تهرانی میشه بود تنظیمش. دلم میخواست که حیف که خب الان همجوری پیش آمد این صحبت اجرایی از این هست، اجرای درستی که میگذاشتیم ببینیم چه لحنایی رویشون به کار گرفت. به هم دلیل من میگم واقعا اینا بنیانگذاران موسیقی نوین ایران است.
1: اصولا یه جدالی بود بین سنتگراها، کسانی که موسیقی ایرانی علاقه بود مثل خود درویش خان و غیره، و آدم های مثل مینباشی ها به طور کل بیزار بودن از موسیقی، معلوم نبود میخوام با این موسیقی چه بکنن و کدام پیروزمند آمدن بیرون از این.
4: بله، جواب سوال آقا کاملا روشنه. یعنی آخر سر این سنتگراها هستن.
1: بله،
4: پیروز میشن. حالا جالبه این، من هر دفعه میخوام از امریکایی ها بگم، از به مزاح البته میگم از قول این ورامینی ها بکفایر انجام میشه.
1: بله.
4: یعنی در واقع همون زمان که مدرسه دارالفنون دیگه اوج قدرت سنتگرا چیز تجددگرا هاست، تمامی شاگردان که به بهانه‌ای بلند میشن میان توی این مدرسه، جالبه که حالا در خفا بوده یا پنهانی بوده اون رو من نمیدونم، ولی از اون بر میرفتن در محضر سنتگراها میشستن ردیف
1: موسیقی یاد میگرفتن. بله،
4: که میایم یواش یواش به کی میرسیم دیگه. نقطه تری جمله من همیشه میگم مرتضی محجوبی.
1: مرتضی محجوبی، وای وای وای، این چیز دارفتون کردی مثل این که این سوی لومه این ریتمای ایرانی رو خوب نمیدونسته و خواهش میکنن
4: دست گذاشتین رو جان.
1: بله، یعنی ریتم لنگ و این چیزها رو اصلا توجه نداشته، خب به بیچاره آشنا نبوده دیگه به هر خود را دست
4: تقصیم در دو روز قبل در خدمتتون. خب یه اشاری به خدمات اونو نمیشه نادیده گرفت، لومر خدمات مهم میکرد، آشنایی با نوت و و و و مبانی موسیقی رو مطرح بکنه بود، همه ایناش، سرود نوشتن شب بله. سرود ملی رو بنویسه، همه اینا بود. ولی همونطور که شما اشاره کردین خب آشنا نبوده با موسیقی ما.
1: بله.
4: ایشون به این نکته توجه نداشته که موسیقی ما اولا بیشک 70% زیر پوشش کلام ما بوده.
1: بله.
4: کلام ادیبان.
1: بله.
4: و توی کلام ادیبان ما وقتی دقت میکنیم با اون بیش از 5000 شاعر صاحب دیوان، خب نگاه میکنیم میبینیم که بر چه افائیلی، چه اوزان عروضی شعر گفتن.
1: بله.
4: خب حالا ما میایم کلام اینا رو برمیده، حالا خدمتون میگم سه تا از افائیل هستن که مشخصه اینا افتاییه.
1: بله.
4: مفائیلون، مستفعلون، فائلات.
1: بله.
4: بعد از اون بر میفتیم تو وادی پنجتایی که سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی بیش از به قول شما 50,000
1: بله.
4: ابیات.
1: بله.
4: فقط در این بهره.
1: بله.
4: بهر متقارب.
1: بهر متقارب.
4: فعولون فعولون فعولون فعول. خب اینا پنجتاییه، ما چطور میتونیم ساختار واژه رو که ریتم ذاتی داره ازش بگیریم بیایم بنویسیم توی قالبای 4/4 و 2/4 و 3/4؟ میشه این کار کرد ولی لایت چسبک میشه.
1: آها
4: خب ایشون این توجه رو نداشته، برخوردم میکنه ها بهش، معلومه که برخورد کرده.
1: بله.
4: ولی یا نمیفهمتش، براش ثقیله،
1: یا نمیپسنده.
4: آها، من یه جا اشاره کردم ایشون هر جا به هفتایی برخورد کرده ازش یکی کم کرده.
1: بله.
4: به پنجتایی رسیده یکی بهش اضافه کرده.
1: استاد برای این که شما اثبات کنی که این هفتاییه، این بله. همه گاراژ بودم و یکی دو بار چیز کردی، جالب بود. بله. برای که تو ذهن هموطنم بمونه هفتایی یعنی بله. چی، شما میشین لطف کنید این
4: مرده. شاید من عذرخواهی میکنم از هم میهنان عزیزمون، خب یه خورده تخصصی میشه ولی حس میشه.
1: بله.
4: چون ایشون مرحوم درویش خان چیز میاد برای یه اپرتی بنا به ضرورت کلام، حالا این کلام از خودشه، من اینو فقط شک دارم، ولی اون موسیقی میگه که البته اجازه میدین که من
1: اینم
4: با انکرول اصفاتم
1: اختیار بدین، نه خیلی صدا شما خیلی خوبه،
4: یه بار هم از شما عذرخواهی کنم، از هم از
1: خواهش میکنم شنوندگان برای تفهیمش بشه، آره. خیلی واجبه.
4: میگه که در گاراژ بودم و یارم سوار شد، دل مسافرین بر من کباب شد، و ادامه ماجرا. خب وقتی میگیم من روی این میز میکوبم، یه در گاراژ بودم و یارم سوار شد، یعنی یک دو یک دو یک دو سه، یک دو یک دو که میگیم چهار میشه، اون یک دو سه شم سه میشه هفت. ما به این دلیل میگیم میزانهای مختلط، و حتی در تئوری هنرستان گفتن میزانهای لنگ،
1: میزانهای لنگ، بله.
4: و یادمه که روانشاد استاد ترابم در بیان این گفتش مثل آدمی میمونه که یه خود پاش یکیش کوتاه‌تره، اون یکیش درست‌تره.
1: یه بارم من فرصتی افتاد خدمت استاد شهناز بودم، گفتم آقا راجع به این لنگ موزیک لنگ چی؟ گفت آقا من همین رو میگم که اگه شما درست را برید بهتر است، یا یکی که لنگ بزنی در را برید.
4: خب بشون این مزاق
1: باید تمسخوری به موزید لنگ نگام کرد، چون مزاق کردن
4: شاید معمول نبوده. اتفاقا به همین دلیل میگم که گناه آقای لومه شسته میشه، این آشنا نیست.
1: بله بله،
4: در حالی که حالا چرا من میگم اینو متوجه نشده، چون بعد از لومر میاد این موسیقی ادامه پیدا میکنه و یه مقدار میزانهای مختلف، مثلا مختلف ها مختلط نه، دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی و ببینش شیش هشتم و اینا باب میشه، تا که تا انتهای خدمات سبا،
1: بله،
4: یعنی تا زمانی که ایشون در قید حیاته. ولی بعد ها میبینیم مثلا من اولین چیزی که به نظرم رسید توی میزانهای مختلط قطعه نوشته شد از مرحوم پایور.
1: خب اجازه بدید که ما تصنیف چه خوش سید دلم کردی رو با اجرای خود جناب عالی دیگه،
4: بله من بله. تنظیم کردم،
1: بله با تنظیم استاد عزیز ما.
4: من فقط این اشاره رو بکنم که این شاید هم میانان بعضیشون ندونن، این تصنیف زیبا رو مرحوم اسماعیل مهرتاش آهنگشو می‌نویسه، بعد تنظیم ایشون اسماعیل مهرتاش، ما هم حالا از حالا بخت خوب مهرتاش ما هم شدیم اسماعیل تهرانی تنظیم. این تنظیم شده برای دو سنتور آوازها، یعنی مثل که یک تریو نوشته شده باشه.
1: مولوک زرابی خوند اول
4: بار، اولین اجرا مولوک زرابی است،
1: بله بله،
4: اون شعر زیبای چه خوش سید
1: شعر حافظ
4: دلم، بله، کردی به نازم چشم مستت را
1: کس آهوی وحشی را، بفرمایید امیر جان.

0: با درود دیگه هموطنان گرامی، این تصمیم خیلی قدیم بود که خانم ملک زراری اول اجرا کردن و ایشون مجدد در واقع زندش کردن. این خواننده آقای سارنگ رو معرفی کنید.
1: بله، متاسفم که آدم باید بگه روانشاد بهرام سارنگ.
0: این جوان بود چگونه شد؟
1: بله، ایشون در سن 62 سالگی 63 سالگی با از دست بیماری سرطان نتونست در بره.
0: ای وای.
1: بله، از سالها ایشون
0: تبریزی هم بودن.
1: بله، آذری بود این شخص و قبل از موسیقی هم بسیار خطاط
0: آب خطشون دیده
1: خط قاب. بله، خطاط خوب بود. بعد خیلی هم با سلیقه بعد میان دنبال موسیقی و بعد ردیف میاموزند و خوبه که من اینجا سویچ کنم به نقطه تای جمله. آخرین برنامه‌ای که در این تالار رودکی تو این سالهای قبل از اینکه آقای پایور به اون مشکل دوچار بشه و سکته بکنن، با ارکسترش وقتی رو صحنه میره، با این آقای بهرام سارنگ میره رو صحنه.
0: عجب.
1: بله
0: عجب.
1: بعد دیگه
0: یه مورد یادم اومد که وقتی که صحبت از لومر شد و در واقع موضوع
1: مسئله 79،
0: بله، شما دو تا دیگه هم برای من خوندی، یکیش از مسعودی بود،
1: درست،
0: یکی دیگه هم بود.
1: بله،
0: اینا بفرمایید با همون صدای خوش خودتون و ضربی که روز میگیدیم
1: شما لطف دارین صدای خوش.
0: بله
1: بله، یک مثال دیگه که براتون یادم خواندم، این ترانه بابا کرم بود آقا. چارگاه.
0: بله،
1: ببینیم اول به واژه بپردازیم. وقتی میگه بابا کرم یعنی زمانهای این برابر است با سیلابهایی که شاعر به کار
0: میبره،
1: یعنی سیلاب بلند و سیلاب کوتاه.
0: حالا
1: تو دو سیلاب دیگه هم هستش، سیلاب کشیده و سیلاب کشیده تر.
0: بله،
1: اینا بستگی داره به حروف یک واژه.
0: بله،
1: خب وقتی میگیم بابا، با دو تا حرفه.
0: بله،
1: و این میشه سیلاب بلند.
0: بله،
1: بابا دو سیلاب بلند، کرم کم میشه سیلاب کوتاه.
0: با آواز خودتون میتونید.
1: بله، میگه بابا کرم دوست دارم. یعنی دارا دارا دارا بابا کرم دوست دارم. خیلی ها از سالها پیش واقعا، یعنی هنرمندای خود ما، نوازندامون، با این فکر که این قطعه 6 8م دیگه.
0: عجب.
1: مثل روز روشن است که 6 8م. خب یکی اینه، اشاره بکنم به دومی که وقت نگیرم. یکی هم تو این ترانه ها من عمدن دست گذاشتم روی ترانه ای که آقای مسعودی.
0: بله،
1: خواننده ای که اهل شمال بودن.
0: چه صدای خوشی هم داره.
1: بله،
0: روزم هستم
1: بی خبرم متاسفانه ازشون. اینه که اون بنفشه گل معروفشه.
0: بله،
1: بنفشه گل بیرون بمو، باز میگه بنفشه گل، بنفشه گل.
0: بله،
1: یعنی بلند بلند، کوتاه بلند. خب میشه ما هم هفتاییه.
0: بنفشه گل بزنی،
1: بنفشه گل بیرون بمو، یه واژه رو بعد میگه تی عهده. من حالا یادم رفته واقعا.
0: بله بله،
1: ولی اینه داستان. هفتایی
0: موسیقیدان ها پذیرایی هم شدن یا همون چسبیدن به وجهش ساقه.
1: الان زمینه ها بیشتر فراهم شد که مثلا خیلی ها حالا موسیقی می نویسن، به ویژه مثلا ضربی هاشون، حتی آوازی.

0: هفته حتی میگفت رقصنده روی چیز رو صحنه میره، گفتم باور کن اونم رقصش درست بود. خودم میگی نه هفته ای بزن اگه من نرقصیدم. بله این دو مورد بود.
1: بسیار بسیار عالی. اینجا یک سوالی دیگری من دارم، این که اون تعداد آدمایی که فارغ التحصیل موسیقی غرب بودن و به ایران ما آمدن، اینا رو کیا بودن؟ تعدادشون چند نفر بودن؟ چگونه بود؟
0: نه از خود شما شنیدم راجع مثلا فرض کنیم به فارغ التحصیلان موسیقی تو این
1: امریکا
0: بله. به چه رقمی شما رسیده بودید؟
1: 28 میلیون.
0: اصلا
1: 28 میلیون موسیقیدان بین سالهای مثلا ظرف دو سال فارغ التحصیل چیز شدن دانشگاه ها. 28 میلیون موسیقیدان
0: اصلا غیر قابل باوره.
1: ببینید ما در ایران 20 تا فرض کنیم موسیسین داشتیم که اینا با کوشش های فردی و تحمل هزار درد و رنج به اینجا رسیده بودن، ولی اون در واقع وفاق و چگونه از کنه برادری و حس خوش همکاری نبود. بله ما هر کسی دیدیم منهای یکی دو نفر پشت سر اون بقیه.
0: بله
1: مثلا این یک درد خلاصه
0: ریشه‌ای بود و واقعا موزل بدی بود
1: به راستی.
0: بعد مالا تو اون جلسه قبل هم رسیدیم که آقا بیاییم این اندک هنرمندانی که داریم ارج بذاریم و سعی کنیم ازشون یه مقدار غیر از مسائل فنی و تکنیکال آدم فضیلت هنری یاد بگیره، از اینها معرفت یاد بگیره. ما چطور تو غرب این 28 میلیونی که شما نام بردین چطور اینا به راحتی در کنار هم زندگی میکنن؟ هیچ کس پشت سر کسی
1: هیچ کس
0: حرف
1: نمیزنه، حتی ورزشکاراشون نمیتوره،
0: برای اینکه اینا قانونمند مثل که متولد میشن آقا.
1: بله
0: قانونمند بزرگ میشن. اون وقت ماها تو نمیدونم تفرقه، کینه ورزی، حسادت. من بارها و بارها تو این 7-8 سالی که به ویژه ایران بودم، این 10 سال اخیر، یکی از کارهایی که به نظر من نمیپسندم به هنرمندانم، یعنی نوازندهای به ویژه جوانم، من روی صحبتم واقعا با هنرمندهای جوان فعلی است.
1: بله
0: که باید فکر کنن که وقتی ما یک سری همکیش و هم آیین و هم فکر و هم مسلک هستیم،
1: هموطن
0: و هموطن، تو این زمینه چرا باید شمشیر ببندیم؟ و باز من میبینم تو نشستای شبانه شون که دور هم جمع میشدن پشت یک نفر غایب، حالا یا نوازنده بوده یا خواننده بوده یا آهنگساز بوده یا هرچی، چنون این بابا رو در غیابش میکوبیدن و مسخره میکردند و میخندیدن که من یه جا الان شما رو میارم حدود 4-5 ماه پیش در واشنگتن دی سی به توصیه دوست عزیزم که اونجا زندگی میکنن آقای بهروز جمالی که خدمت شما اشاره کردن.
1: بله بله
0: ایشون آذریست.
1: بله
0: کاری داشت ثبت میشد، 4 نفر آهنگساز دور هم بودیم.
1: بله
0: آقای رضا والی.
1: بله
0: اون سینا میشناسن که ایشون استاد آهنگسازی در پیتسبورگه، در دانشگاه پیتسبورگ. بعد بنده بودم، آقای کاظم داودیان و آقای ناصر نظر که این مرکز موسیقی که گفتم بیش از 4000 هنرجوی می‌داشت.
1: بله
0: در 2-3 سال پیش. خب نشستیم ایشون توصیه کرد حال که هیچ وقت شما دور هم نمی‌شین، حالا که همتون زیر یه سقفین بشینیم دور هم یه صحبت خودمونی با هم داشته باشیم. ما نشستیم که موضوعش بود که هر آهنگسازی از آخرین قطعه خودش یا درگیر نوشتنشه یا به اتمام رسونده صحبت کنه. خب در باب اون سخن گفته میشد و طبیعتاً هم یه مقدار در حلوشش صحبت های اونجا بود. من اشاره کردم امیدوارم این

0: اولین گرد همایی چند نفر ایرونیه، اونم تو یک رشته میشینن اینجور صمیمی با هم گپ و گفتگوی میکنند. امیدوارم برای بچه های ایران، موسیقین های ایران الگو و پیشنقشه بشود. امروزم که این ابزار یک تلفن معمولی دوربین حساس و گذاشته در اختیارم، خب بشینین دوره هم به جای این که پشت سر کسی صحبت کنی صداش کنی نقد منطقی. ما بلد نیستیم آقا نقد.
1: بله بله، نقد هنوز در ایران وارد نشده.
0: نشده
1: چون تو هم با دشمنی میشه، در حالی که در آمریکا من مطمئنم تعدادی کسانی که فیلم ها رو نقد میکنن، ورزش رو نقد میکنن، نمیدونم بسکتبال رو نقد میکنن، دولت رو نقد میکنن، هزاران هزار ما منتقد داریم. اصلا مقصود دموکراسی هم همینه، این منتقدین هستن که مملکت رو پاک نگه داشتن و روزنامه ها هستن اینا. متاسفانه در مملکت ما همیشه دیکتاتوری و چماق و این چیزا.
0: متاسفانه
1: و علت همه این کاستی ها خواهم هموطنان بدانن که زور و دیکتاتوری و آزاد نبودن بیان و قلم اینا اخلاق بسیار بد رو اشاره میدن
0: و از جشن میشه.
1: بله
0: موافقیم که این
1: آقای خیلی زیباست مثنوی
0: رو بشنویم
1: و یه داستان مثنوی رو مخونم به کتاب که استاد سبای بزرگواره که شما موزارت ایران بهش میگین به حق.
0: من به حق
1: اونجا آمده بود که یک درویشی یک مثنوی میخواند و میدفت. شب بود، استاد سبا افتاد دنبال، شروع کرد نوت نویسی. دیدم اتفاقا در کتاب شما این مطلب آمده و چه مردی بوده سبا، نظیر نداشته.
0: بله
1: اجازه بدید که پس ما مثنوی بشنویم، آواز و سنتور، عرض کنم که استاد تهرانی عزیزم.

0: با درودی دیگر هموطن گرامی در باب موسیقی صحبت میکنید با جناب تهرانی. شما خیلی یاد میکنید تو صحبت های خصوصی که داشتید بحث های دهلوی و خدمات ایشان رو بسیار بخش مردید. من از شما خواهش میکنم که این مرد بزرگ رو معرفی بفرمایید، خدماتش و کارهاش رو به هموطنانی که اهل موسیقی هم. دو دقیقه وقت دارم.
1: دو دقیقه. من خیلی خلاصه بگم، ایشون یک فرد بسیار موثر. از اینجا آغاز میکنم که جای مدیر قبلی وقتی در سال 1340 مدیریت هنرستان رو پذیرفت، همیشه ما هم گفتیم که چه میمونم
0: میکاشی عکسی داشتیم ازشون.
1: بله بله، استاد حسین دهلوی، شاید هم داشته باشید، حالا اگر داشتین ممنون میشم. عرضم حضورتون که آقا که ایشون زمانی که وارد هنرستان شد خیلی کارهای و فکرهای واقعا دوست داشتنی و مؤثر داشت. یکی از کارهایی که کرد در هنرستان سازهای مثل عود، نی، کمانچه، قانون، ویولون ایرانی، اینا باب نبود.
0: اصلا باب نبود؟
1: ما تار داشتیم، ستار بود، سنتور بود، حتی تنبک. تنبک هم در من سال دوم هنرستان بودم، مرحوم حسین تهرانی آمدن
0: که من بدون آقای حسین تهرانی هم باید با هم صحبت کنیم.
1: بله حتما صحبت میکنیم.
0: بله
1: که تنبک هم ازش اول ایشون این سازا رو گذاشت به عنوان مثلا ساز درجه دو، اگه کسی میخواد ساز دوم بزنه بره انتخاب بکنه. به ویژه برای افرادی که چون در هنرستان ما موسیقی غربی، موسیقی کلاسیک غربی هم کار میشد. بعد زنده باد عکس خودشونه. بله
0: بله بله.
1: بعد این سازا رو گذاشتن، رفته رفته تو همینا افرادی پیدا شدن که این شد ساز تخصصیشون،
0: مثل ویولون،
1: مثل ویولون، مثل قانون،
0: بله
1: و کمانچه تا،
0: بله
1: بعد
0: ارزان روز برعکس مین باشیان.
1: بله این یکی از کاراشون بود. کار دوم ایشون که خیلی مهم بود زمانی که ما وارد هنرستان شدیم، دوران متوسطه از کلاس هفتم تا دیپلم هنرستان هنرجوی میپذیرو، ایشون اومد این فکر رو باب کرد. از سال ششم یه سال شاگرد گرفت، شش ابتدایی سن رو گسترش داد، یعنی اومد این رو بزرگترش کرد. یه سال گذشت از پنج ابتدایی هم گرفت، یه سال دیگه گذشت از چهار ابتدایی گرفت.
0: باریکلا
1: گفتم خوش باله اینا. بله. اینو نه سال میخونن دیپلم میگیرن.
0: بله
1: ما یا شاید ده سال. بله دیگه هفت و سه ده،
0: ده سال،
1: ده سال میخونن دیپلم تازه موسیقی میشن. ما هفت سال، شیش سال خوندیم، شیش و نه ببخشید، شیش و نه، اینو نه سال خوندن دیپلم شدن. خب طبیعتاً برداشت‌های بسیاری داره.
0: بله البته.
1: بعد یکی دیگه از کاراش که خیلی مهم بود که امروزه دریغ از این موارد و در جلسه قبلی هم گفتم که چه اتفاقاتی در اون جوری میافتاد.
0: بله.
1: دیپلم دادن. ایشون یکی از کارهای دیگه‌ای که کرد، یکی دو واحد بود که قبلش به نظر من یادم نمیاد باشه. یکی واحد تلفیق شعر و موسیقی بود که زیر نظر خودش و با کتاب خودش کار کرد، و بعدم کلاس فرم. که کلاس فرم بله میرسید به آهنگسازی. اینا چیزایی بود که ایشون انجام داد.
0: زنده باد. هموطنان گرامی، در خدمت دوست بسیار عزیزم جناب تهرانی هستیم. وقت برنامه رو اتمام بسید. روز دوشنبه این مبحث بسیار مهم ادامه خواهد یافت. با سپاس از شما. شما اگر صحبتی با هموطنان دارین
1: من بفرمایید. خوشحالم که این بحث رو دنبال کردن و امیدوارم که مفید واقع شده باشه و خدا نگهدار. میگم تا جلسه بعدی که در خدمت.
0: تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: ببینین قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تأکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با دکتر آجلانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-59-84 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
3: بحث دیگه هم برای بارداری، کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاش هست، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است، 4 تا بلون تهیه میکنه، میگه این یه بلون مال من، این یه بلون مال آقام، این یه بلون مال من، این یه بلون مال آقام، 2 تا بلون این برای آقا میشه، 2 تا بلون این برای خانم. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه، تو 4 تا گلدون درست شد؟ خب توی این 4 تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده، این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو خواست با اون آب بده برای یکی ادراری. وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتاً اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه، اونی که سبز نشود نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا از اونها دیگه یه جوره، نازکتر بود یه جوره، برگش بیشتر بود مثلا یه جوره، هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف
2: هست. شب و روزگار خوش.

تشکل کارگران ایران در سندیکاهای کارگری باعث خوشبختی است. اگر به گذشته برگردیم و وضعیت صنعت و کارگری را در مملکت ایران قبل از سلسله خاندان ما در نظر بگیرید، گمان می‌کنم که در تمام ایران شاید یک کارخانه چراغبرقی در شهر تهران بود و یک قند کهریزک. اگر جنگ دوم پیش نمی آمد، الان وضع صنعتی ایران از اینی که هست جلوتر بود. بنای صنعت و ایجاد طبقه کارگر از سنوات 1304 شروع شد و داشت پیش می رفت تا اینکه جنگ بین الملل دوم و آثار بعد از جنگ نه فقط نهضت صنعتی شدن مملکت را متوقف کرد، بلکه در محیط کارگری ایران جریاناتی پیش آمد که تا مدت‌ها وقت لازم بود که آثار اون تخم‌های نفاق و بی‌علاقگی نسبت به وطن از بین برود. ولی امروزه ببینید، به خصوص پس از انقلاب ششم بهمن 1341، چه قدم‌هایی در تأمین حقوق حقه و انسانی کارگر ایرانی برداشته شده است. صحبت از بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایای کارگری تا اینکه در یک مملکتی مثل ایران که قبل از 1341 امتیازات طبقاتی بود، امروز طبقه کارگر ایران در مجلس ایران 14 نفر نماینده دارد. ولی فقط وضعیتی نیست که شما 14 نفر نماینده در مجلس دارید. هر کاری که می شود، هر تصمیمی که گرفته می شود و قوه محرکه پشت دولت، قوه محرکه افکار و تصمیمات دولت بر اساس تأمین منافع اکثریت این مملکت است که جزء آن طبقه شما در بالاترین سطوح آن قرار گرفته است. پس طبیعی است که نقشه دولت هر آنی، هر روزی حفظ منافع طبقات اکثریت من جمله طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است، چه در ایجاد مشاغل جدید و چه در تأمین حقوق حقه شما، چه از لحاظ دستمزد، چه از لحاظ بیمه های اجتماعی و دستوراتی که هر روز صادر می شود در این که توجه بکنن ببینن این قانون استفاده تا 20% از منافع کارخانه ها درست انجام می شود و رسیدگی به آن و تدقیق و دنبال کردن موضوع در قسمت بیمه ها، همینطور هر روز هر کاری که در بهبود وضعیت بتوانند انجام بدهند انجام می دهند. غیر از اون نقشه کلی است که ما اصولا برای ملت ایران، ولی آسانتر خواهد بود برای طبقه کارگر، برای اینکه مشخص معین تقریبا جمعه، برای اینکه در اطراف کارخانجات خیلی ساده تر می شود خانه های کارگری ساخت، یا سازمانی یا غیر سازمانی. به هر صورت طرحش در دست مطالعه و انشالله به زودی در دست اجرا خواهد بود. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد، باید زندگی او در تمام مراحل تأمین باشد.
چه زندگی کودکی او، چه موقع جوانی و تحصیل در رشته های مختلف به خصوص در رشته های فنی، چه موقع کار و چه موقع کهولت و بازنشستگی. با برنامه های عمرانی و توسعه و ترقی و به خصوص صنعتی شدن مملکت دیری نخواهد پایید که طبقه کارگر، شاید طبقه اکثریت مملکت، تشکیل بدهد. برای اینکه ما کارگران کشاورزی را نیز در واقع جز همین طبقه حساب خواهیم کرد و از حالا این طبقه شما باید مهیا باشد که خود را برای اون روز تجهیز بکند. تجهیز از چندین لحاظ، یکی از لحاظ تشکیلات، چه در سندیکاهای خودتون، چه احزابی که به آن متعلق هستید یا متعلق خواهید گرفت، و چه از لحاظ فنی و علمی و جامعه شناسی و مملکت شناسی. چون برای من یک لحظه آینده را پیش بینی کردن غیر از بر اساس وطن پرستی که امکان ندارد.

یعنی هر فرد ایرانی غیر از اینکه یک فرد وطن پرستی باشد اصلا تصورش برای من امکان ندارد. به همین جهت کارگر ایرانی غیر از یک عنصر مدافع وطن نمیتواند چیزی باشد و اون به خصوص موقعی خواهد بود که شما از مملکت خودتون اطلاع کافی داشته باشید، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صنعتی و بالاخره از لحاظ سیاسی، نه فقط سیاست داخلی بلکه سیاست دنیایی. پس چون در آینده نزدیکی طبقه شما خیلی وسعت پیدا خواهد کرد، باید خود را آماده شناختن تمام این موارد بنمایید. اولا از لحاظ فنی روز به روز بکوشید که کارگرهای هرچه ماهرتر باشید. هرچقدر ماهرتر باشید صنایع ایران رونق بیشتری خواهد داشت و درآمد شما به همون تناسب البته اضافه خواهد شد. هرچقدر فنی تر بشوید، موضوع این که ایران نه فقط وارد کننده ماشینالات سایر ممالک صنعتی باشد، بلکه ما باید آینده را به این طریق تصور بکنیم که خود ما مبتکر و حقیقتا نقشه کش صنایع خودمان، چه صنایع موجود و چه صنایع آینده، کم کم بشویم. از اجتماع ایران باید کاملا مطلع باشید، از اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دنیا نیز باخبر. اینها را یا در روزنامه‌هایی که برای طبقه کارگر چاپ می‌شود، یا در روزنامه‌های دیگر، یا در خانه‌های کارگر، یا در سندیکاها، یا در احزابی که به آن متعلق هستید، این نوع اطلاعات باید در اختیار شما گذاشته بشود. با داشتن این اطلاعات و یک زندگی مادی روز به روز بهتر، طبقه کارگر ایران همون طبقه فداکار و وطن پرستی خواهد بود که آینده ایران و منافع ایران و منافع ملت ایران و ایرانی را انشاءالله در تاریخ هرچه بهتر و هرچه بیشتر با افتخار هرچه بالاتری نگه خواهد داشت و به نسل‌های آینده به خواست خداوند خواهد سپرد.

0: لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشور ما، مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 14 از ماه اپریل. در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما هستم در باب مطالع مختلف صحبت. امروز مهمان محترمی داریم، آقای آوانس آوانسیان، هموطن محترم. و چون موضوع سال روز قتل عام ارامنه توسط ترکان عثمانی و ترکای جوان مطرح است، روز 24، بنابراین ما اندکی زودتر فکر کردیم از فرصت استفاده کنیم، از جورای گرامی که واسطه آشنایی من شدن خدمت دوست بزرگوار آقای آوانسیان، هم بسیار سپاسگزار هستم. کتابی در واقع منتشر کردن، دادخواهی ارامنه، و به 8 این کتاب تحریر شده است به زبان پارسی و سایر زبانها، انگلیسی و غیره زبانهای زنده دنیا. و بعد من ازشون خواهش میکنم که در باب کتاب خودشون توضیح بدن، چون کتاب 5 است به دست من رسیده و نخوندم اظهار نظری نمی کنم. عرض میکنم خدمت شما که ارمنستان یک تاریخ قدیمی و جالبی داره و روزگاری در واقع ایرانیان، در واقع حکومت ساسانیان. من فقط این مطالب چون خیلی مفصل هست فقط عناوین رو خدمتتون عرض میکنم، لمس میکنم که وقت تلف نشه، چون یک ساعت خیلی وقت زیادی نیست، یک ساعت چرس کنم حدود 50 دقیقه. در روزگار ساسانیان میدونید که دین و دولت یکی بود و فشار زیادی بر ارامنه بود که آیین زرتشت رو قبول بکنن و نمی کردن، تا اینکه مسیحیت پیدا شد. و می دانید که امپراتوری روم در حق مسیحیان چه می کرد، چه جنایاتی و چه کشتاری و اینها، تا سرانجام مردم ارمنستان یعنی ارامنه اولین کشور مستقلی بودند که آیین مسیح رو پذیرفتن. و بعد نامه ای هم هست از اسقف بزرگ کلیسای مسیحی ارمنستان به موبد موبدان، که این نامه رو آقای آرتور کریستنسن، ایران شناس و ساسانی شناس بزرگ، آورده و بسیار جالب است که من واردش نمیشم چون ما رو از موضوع پرت میکنه. اونجایی که لازم است من خدمتون عرض کنم آن است که ترکان عثمانی آمدند و این منطقه رو گرفتن و قسطنطنیه گرفتن. بخش شرقی این امپراتوری در واقع بخش غربی ارمنستان رو گرفته بود و در اونجا در واقع بندوبسات اسلامی گسترده بود و همون قوانینی که عمر گذاشته بود و اسلام گذاشته بود در حق مسیحیان ارمنی اعمال می‌کردند، مثل جزیه گرفتن و در واقع اینها رو به صورت مالیات‌های سخت و سنگین می‌گرفتن. تعداد بیشتر مردم در قسمت شرقی امپراتوری بودند، در قسمت در واقع همین کانستانتیناپل یا همین قسطنطنیه یا همین پایتخت امروزین ترکیه ارامنه بودن، با نفوذ بسیار بودن، اینتلکتوالای ارمنی، بانکداران ارمنی، هنرمندان ارمنی. و یک جوکی رایج بود زمانی که من واشنگتن بودم، یه دوستی داشتم، خانمی بود بسیار مطلع بود، میگفت در روزگاری بود که میگفتن آقا این سلاطین عثمانی رو چگونه باید ساقط کرد، یه کسی گفته بود ارمنیاش رو به دزدین خب ساقط میشه، چون دیگه هنری از اینا نیست، اگر هنری هست دست ارامن است، از آرشیتکت گرفته تا هنرهای دیگر و صنایع ظریفه و نخستین بانکداری در واقع به دست انتلکتوالای ارمنی بود. اما با اینها مثل شهروندان دست دوم، درست رفتاری که اعراب با زرتشتی‌ها داشتن، اینها هم با مسیحیان ارمنی داشتن، که البته ما 3 مسیحی داریم، کاتولیک، پروتستان و ارتدوکسی شرق، که اون خودش داستانی است که ارامنه معتقد هستند که پیروان 2 از حواریون مسیح هستند که اونم یه بحث درازی است و کلیساهای بسیار قدیمی ساخته شده اینها، اما فشار و در واقع اختناقی که حاکم بود همون داستان حکومت اسلامی بود. یکی از کارهای جنایت آمیزی که اینها در حق ارامنه می کردن، به جای مالیات از اونجا بچه می گرفتن. بچه مادری تازه بچهش متولد شده در آغوشش 6 ماهشی 1 سالش می آمدن بچه رو می بردن. و این تز تئوری رو داشتن که اگر کسی تعلقات خانوادگی داشته باشه ممکنه در جنگ شهامت نکنه، به فکر زن و بچه باشه، پدر و مادر باشه. اینا رو می آوردن و 26 سال یا بیشتر تعلیمات جنگی میدادن و اینها رو میگفتن سپاه ینیچری. ینیچری ها بسیار مشهور هستن و عرض میکنم که از اینها استفاده جنگی میکردن. و اینها رفته رفته این داستان امپراتوری به ضعف گرایید. 2 قرن گذشته رو به ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی میگفتن سیکمن آف یورو، سیکمن آف یورو. و در واقع این تعصبی که در اونجا در حق ارامنه میشد و این فشار و اختناقی که بود و بسیاری از ارامنه رو فرستاده بودن در اطراف در یک وضعیت خیلی بدی زندگی میکردن، باعث شد که قدرت‌های بزرگ مثل انگلیس و فرانسه و روسیه اینها بیایند و خواستار باز شدن فضا بشوند و حقوق ارامنه رو در واقع به دست بیاورند. و صحبت ها رفت مثل نشست برلین، مثل نشست پاریس، و این آقای عبدالحمید هم قول داد که چنین کاری رو بکنه و کنستیتیوشن درست بکند، اما هیچ کدوم از اینها به نتیجه، من مطلب رو دارم خیلی کوتاه میکنم، نرسید. و در جنگی هم که کردن اینها با روس‌ها این امپراتوری رو شکست بدی داد و بخش از ارمنستان شرقی رو یعنی ترکیه شرقی رو اینا گرفتن و روسیه نفوذ بسیار پیدا کرد در همین ترکیه. و بعد وقتی که موضوع قرارداد برلین شد، اون قدرت‌های دیگر بر این شدن که نفوذ روسیه بسیار هست. و خلاصه از همین نشست و برخاست‌ها و برقراری این عرض می‌کنم قراردادها هیچی حاصل برای ارامنه نشد و همچنان در وضع اونچنانی به سر می‌بردن تا اینکه جنگ‌های ترک‌ها شد با روسا و شکست‌های سختی که اینها خوردن و رفته رفته اتهام این که ارامنه با روسا همکاری می‌کنن به میان آمد. در تاریخ ما یک پدیده داریم به نام سه پاشا. وقتی در باب قتل عام ارامنه صحبت میشه این سه پاشا مشهور هستن، طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا اگر اشتباه نکنم. و این انور پاشا بود که عامل عمده قتل عام ارامنه بود و وقتی که وان رو محاصره کردن ارامنه از خودشون دفاع کردن و عرض میکنن دولت روسیه به کمک ارامنه آمد و بعد داستانها از اونجا شروع شد، یعنی کشتن ارامنه. و در واقع همین سلطان حمید یک گروهی درست کرده بود، یک گروه پارامیلیتری مثل گروهی که هیتلر درست کرده بود برای در واقع سرکوب کردن مخالفان، و اینها به اختیار خودشان ارامنه رو میکشتن، سر میبریدن، تجاوز میکردن. و اینها این همه اینها بین سالهای 1875 تا 1908 که گروه در واقع ترکان جوان اور یانگ ترکس به قدرت رسیدن ادامه داشته. این موج اول کشتار ارامنه هست در ترکیه امروزین و با چه خشونتی رفتار کردن که ناگفتنی است. و بعد این ترکای جوان آمدن، یعنی در واقع این آقای عبدالحمید میخواست که کنستیتوشنال مونارکی بیاره، اما ترکای جوان بودن و ترکای انقلابی. ارامنه هم برای خودشان ارگانیزشن های انقلابی داشتن، حزب بزرگی درست کرده بودن برای دفاع از حقوق ارامنه. و این ترکای جوان که آمدن در واقع این داستان امپراتوری وامونده عثمانی رو داشتن برمیچیدن. و این پاشاهایی که عرض کردم در واقع سرکردگی و فرماندهی بخشای مهمی از همین ترکای جوان رو بر عهده داشتن تا میرسیم به محاصره وان و دفاع ارامنه. و بعد تصمیم گرفتن که ارامنه رو از در واقع ترکیه جمع‌آوری بکنن و بفرستن به سوریه. در واقع نقشه از میان برداشتن و کشتار ارامنه زیر نام در واقع فرستادن اونها، تبعید اونها به سوریه شد. و چه جنایاتی در راه اتفاق افتاد اینها که نگفتنی است. و خود بزرگان ارامنه فکر میکنم آقای آوانسیان هم بر همین عقیده باشد. بر این هستن که بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون از جمعیت ارامنه کشته شد و تعداد اینا البته آمارها هست که در این امواج مختلف 300,000 نفر در همین کنستانتیناپول کشته شد، 600,000 نفری در بالکان ها کشتن. داستان خیلی مفصل هست، من همینقدر اکتفا میکنم به این در واقع کلیاتی خدمتون که عرض کردم. حالا در برنامه سرزمین جابیر به موقع به اینها خواهم پرداخت. اجازه بفرمایید من خوش آمد بگم به آقای آوانسیان عزیز. بسیار خوش آمدید آقای آوانسیان.
2: خیلی متشکرم جناب مشیری، محبتتون کم نشه.
1: لطف کردید تشریف آوردید.
2: استفاده میکنم لطفتون کم نشه.
1: کتاب جامعی است آقای آوانسیان.
2: امیدوار هستم مورد استفاده واقع بشه. و یه نکته که مهمه در مورد این کتاب، بیشتر برای فارسی زبان ها هست.
1: بله.
2: چون بهترین متنی که من میتونم عرض کنم خدمتتون متن فارسیشه.
1: عجب.
2: چرا؟ چون نه تنها مستقیما از آلمانی به فارسی ترجمه شده، بلکه مطالبی هم که در مورد اسلامیات هست و سایر مترجمین قدیم که همه از بین رفتن، کتاب هم گم شده، اونا سانسور کردن. من خودم شخصا تمام اون احادیث اسلامی و اشبکه آیات قرآنی رو آوردم و در این کتاب جمع کردم.
1: بله بله، زنده باد زنده باد. عرض میکنم که پیداست که این شیخ فائز شاهد عینی بوده در این کشتار.
2: کاملا
1: و جالب اینجاست که یک آدم مسلمان داره گزارش میکنه.
2: مسلمان سنی
1: و مسلمان سنی داره گزارش
2: میکنه و خودش هم یکی از به اصطلاح افراد برجسته تشکیلات عثمانی بوده، وکیل بوده.
1: عجب.
2: ولی به خاطر فشارهایی که بهش میارن، به این خاطر که میگن تو بخوای دست به یک بشی با اعراب که اعراب هم بتونن اشبکه از زیر نفوذ عثمانی ها در بیان، اینو زندانیش میکنن.
1: بله.
2: زندانش هم با ارامنه یکی بوده.
1: عجب.
2: و در اونجا شاهد بوده که چه اتفاقاتی افتاده. قبل از اون هم چون آدم متنفذی بوده، مرتب خبر میگرفت از افراد مختلف که به ارامنه چه احوالی داره میگذره.
1: آها.
2: این اساس این کتاب یکی از معدود به نظر من، چون در طول این 70-80 سال شاید صدها کتاب به خصوص به زبان انگلیسی اونم در آمریکا منتشر شده که به نظر بنده یک حالت دست دوم.
1: بله بله. یعنی دست دوم گرفت.
2: یعنی جد و آبادشون یه چیزایی گفتن، همینطور سینه به سینه اومده تا رسیده به من که نتیجه اونها هستم.
1: بله.
2: به فرض.
1: بله.
2: و به هر حال حرف عوض میشه، مطلب یک کم اشک انعطاف پیدا
1: بله
2: میکنه.
1: بله.
2: در نتیجه منی که مینویسم مستقیما اون نیست که قبلا شنیدم.
1: آها.
2: ولی این شخص خودش در سن 32-33 سالگی نوشتم در مقدمش.
1: بله.
2: که فرار میکنه از ترکیه، از ترکیه عثمانی و میره به هندوستان. در 1916 کتابشو مینویسه.
1: عجب.
2: یعنی درست 100 سال پیش.
1: بله.
2: و این کتاب از عجایب روزگاره که 2-3 سالی نمیکشه که یک مرتبه ترجمه انگلیسی میاد بیرون. این خیلی عجیبه. به زبان عربی نوشته ولی به ترجمه انگلیسی. ترجمه ارمنیش میاد بیرون.
1: بله.
2: ارمنی شرقی، ارمنی غربی. به هر حال به تدریج. و خودش هم تا این اواخر بود، حدود 85 سال زندگی کرد. 1960 خورده ای از این دنیا رفت. و از همه جالبتر یه متنی ما پیدا کردیم که خیلی عجیبه، اونم نسخه روسی این کتاب.
1: عجب.
2: در تمام آمریکا، در سراسر آمریکا ما گشتیم از طریق کامپیوترها و دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، یک نسخه از اون کتاب وجود نداشت. فهمیدیم فقط یه نسخه در کل اروپا هست، اونم در مونیخ.
1: عجب.
2: در کتابخانه مونیخ ما تونستیم اونو تهیه بکنیم و دیدیم که یک کار حیرت انگیزی انجام داده. که تا حالا حتی خود عشبت که مرحوم این عرب مؤلف که همچین کاری نکرده.
1: عجب.
2: حدود 300-350 صفحه کار و تمام ریشه های اون مؤلف رو در آورده و اماکنی که اسم آورده تمامش یک به یک به زبان روسی. ما تونستیم فقط ترجمه متن کامل روسی رو بیاریم اینجا بدون پاورقی و بدون اضافاتش، چون کتاب نمیشد، در نمیومد به این صورت. و رو این اصله که ما حد اکثر سعی کردیم یه کتابی مناسب خواننده ها باشه، ولی به خصوص بخش فارسیش که از همه مفصل تره و مقدمه 60-65 صفحه که بنده کمترین روش گذاشتم، فکر میکنم یک مقدار ذهن ایرانیان روشن بکنه، چون متاسفانه هنوز ایران هم جز به کشورهایی است که نه اینکه انکار میکنه این مسئله کشت و کشتار رو، اصلا صحبت نمیکنه. پس حالت سکوته. و منم به همین خاطر، نه در مورد ایران ولی به خاطر کل سکوتی که در مورد این کشتار 102 ساله امسال میشه انجام شده، مطالبی تهیه کردم که اینجا اگه اجازه بفهمید براتون.
3: بله، من اجازه بدید یک سوال خدمتتون
2: بکنم.
3: این راجع میشود به کشتاری که بین سالهای 1914 تا 1919 شده است، درسته؟
2: عرشبت که یه مسئله که اینجا باز روشن کردم، کشتارها از 1894 تا 1996 که ناصرالدین شاه رو کشتن. درست اون ساله از اونجا شروع میشه. پس مسئله آیا شما میتونید اون سالها رو جزو سالهای جنگ اول حساب بکنید؟
3: نبوده.
2: محاله، چون ترکیه.
3: مقصود من این بود که مشاهدات این شیخ از کدام دوره، یعنی دوره جنگ اول باید باشه یا
2: قبل از جنگ اول، هرچی که دیده و بعدش هم در زندانی که با ارومنه به سر برده
3: اطلاعات اونها رو هم گرفته،
2: اطلاعات هم اونها رو و از شنیده هایی که از افراد مطمئن
3: بله
2: شنیده، از ژاندارما. عجیب، اسامی افراد یک به یک اینو
3: مرد محقق دقیقی بوده،
2: بسیار دقیق بوده و آدمی بود با سواد.
3: بله.
2: و این شخص اولین آدمی است که در مورد این مسئله و تاریخ ارمنستان حالت تاریخ نگاری رو شروع کرده و بعد از این چندین اعراب دیگر پیرو به این بودن که ببینن در ارمنستان چی گذشت.
3: زنده بودی، بفرمایید. متن بفرمایید.
2: خواهش میکنم. بفرمایید. تشکر.
3: خواهش میکنم.
2: عرض کنم حضورتون با یک عنوان: یک قرن سکوت و سانسور.
3: بله.
2: یک قرن توطئه، یک قرن فساد، یک قرن کشت و کشتار، یک قرن خفقان دینی و ملی، یک قرن ظلم و ستم، یک قرن فلاکت و بدبختی، یک قرن تلاش آزادی از قید و بندها. نخستین کشتار گروهی یا قتل عام به منظور ریشه‌کن کردن یک ملت با فرهنگی غنی و اصالتی چندین هزار ساله در آغاز قرن بیستم میلادی توسط ترکان عثمانی، اجداد ترکان کنونی، علیه ملت ارمنی در امپراتوری ستمگر و زورگو صورت گرفت. در طول این 100 سال توطئه سکوت از سوی حکومت‌های متزلزل و کودتاچیان ترکیه به جای ساختن یک جامعه متحول و متمدن مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم، تا توانستند در قلع و قمع اصیل‌ترین ملت آن سرزمین در کشور آبادی و در کشور آباد و اجدادی خود یعنی ارامنه کوشیدند. حکومت‌های موقتی و سیاستمداران عاجز در انکار جنایات خود اصرار ورزیدند و منکر هر نوع ظلم و ستم و کشتار و کشتن ارامنه شدند. در این مدت طولانی به ویژه در 40-50 سال اخیر صدها کتاب و مقاله و نمایش و فیلم و سخنرانی و مانند اینها در جهان غرب و خاورمیانه منتشر شد تا همه جهانیان را به ویژه ترکان ترکیه را آگاهی دهند و متوجه جنایات بدون مکافات کنند. سنگینی این جنایات به حدی برای حکومت‌های ناتوان ترکیه باعث گرفتاری سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک است که از بودجه ضعیف کشور مبالغ هنگفتی به برخی از سیاستمداران و دانشگاهیان آمریکا همچون دانشگاه پرینستون یکی از 10-12 دانشگاه تراز اول آمریکا میپردازند و کرسی استادی دست و پا میکنند تا حضرات حریص و صاحب درآمد از کیسه ترکان بینوا به انکار کشتار ارامنه و غصب سرزمین‌های اجدادی آنان و تصاحب از کیسه ترکان بینوا که عرض کردم و تصاحب اموال و دارایی‌های آنان در دزدیدن کودکان، ربودن زنان و بی‌صورت کردن آنان تا کشتن مردان و یا تغییر اجدادی و اجباری دین آنان و نهایتاً اخراج آنان به صحرای سوزان سوریه و کشورهای همسایه ادامه دهند و تمامی این مصیبت عظما و بدبختی‌های انسانی را به گردن جنگ اول جهانی می‌اندازند، حالان که این استادان مزدور که فاقد صلاحیت مقام استادی دانشگاهی خودند آنقدر خودشان را فروختند که از تاریخ جهان بیخبرند و حاضر نیستند شماری از اسناد و کتب فراوانی که از اواخر قرن 19 میلادی تا کنون منتشر شده بخوانند تا به بیسوادی و بی اطلاعی خود از تاریخ که رشته تخصصی آنان پی ببرند کدام استاد دانشگاه دیده شده که کشتار ارامنه در سالهای 1894 که حضرت علی فرمودید تا 1896 را جزو جنگ جهانی اول به حساب بیاورد.
3: چه کسی این کار کرده؟
2: هستن مورخ ها این حرف رو میزنن.
3: عجب.
2: تحریف تاریخ و تعویض رویدادها در شأن استادان تاریخ دانشگاه ها نیست، ولی این استادان خود فروخته هیچ فرقی با حکومت مداران ترکیه بی‌درآمد ندارند. ننگ بران ورق پاره های قلابی دانشگاهی و دارندگان قسم خورده آنان که باعث تحریف حقایق تاریخی است. و همکنون صدها تن از روشن فکران ترکیه محدور و دم هستند، زیرا آنان به قتل عام ارامنه در ترکیه و به فساد سیاسی آن کشور اقرار کرده اند و به همین ترتیب مخالفان حکومت کنونی هم در زندانها به سر میبرند. این خفقان اجتماعی به زودی منفجر خواهد شد. کشتار ارامنه در ترکیه به حد آن کشور را در تشویش و نگرانی قرار داده که تا اقرار به گناه و جنایات و پذیرش آن از سوی دول ترکیه، ملت ارمنی در سراسر جهان خار چشم و کابوسی برای زمامداران ترکیه خواهد بود و حاکمان ترکیه هرگز نخواهد توانست از آن گریزی و گزیری داشته باشد. اخیراً به دنبال سخنان مردم فریب و اکتشافات عجیب و غریب افندی رجب طیب اردوغان، شخص اول در بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی خود، همسر او امینه بانوی اول چون خواسته خودی نشان دهد و از همسر یک کتاز ولی درمانده اش عقب نماند و با او هم فکری کند و در این حال آزادی و پیشرفت زنان کشورش را نشان دهد، دست به ابتکار زده. یعنی با اجازه جناب عالی استاد اظهار لهیه فرموده.
3: بله.
2: و حرمسراهای سلاطین عثمانی را تمجید کرده. آقا شوخی نیست.
3: این خانم
2: معتقد است که حرمسراهای عثمانی مرکز تعلیم و تربیت زنان است.
3: عجب.
2: و در این مورد گفته ایشون تو گیومه، حرمسراهای عثمانی مکتب آماده سازی زنان برای زندگانی بوده است.
3: عجب.
2: گیوم تموم میشه. جلال خالق همچنین امکان را در همان زمانها در عصر صفویه قرون 16 و 17 میبینیم. خیلی ساده. که در واقع یک نوع روسپی خانه های خصوصی حاکمان بوده که بعد از مدتی اقناع آنان را تحویل طرف اطرافیان خود می‌دادند. حالا چگونه می‌توان زنان را در آن اماکن تربیت کرد؟ کس نداند. کتابی که مورد معرفی میباشد نخستین اثر در تاریخ نگاری ملل عرب در کشتار ارامنه است که اکنون پس از 100 سال که از تاریخ نگارش آن میگذرد و به دست یک شیخ شامخ وکیل اعراب و همبند ارامنه در سیاهچال‌های امپراتوری عثمانی به عنوان شاهد عینی از جنایات زمان نگاشته نشان داده می شود. مؤلف همانا شیخ فائز الحسین متولد 1883 و متوفا در 1868 یعنی همین اواخر فوت کرده که سندی انکارناپذیر و دست اول به عنوان یک انسان صاحب مقام و صلاحیت به یادگار گذاشته تا روی تمامی منکران تاریخ، استادان قلابی تاریخ در دانشگاه ها و همپالگی های ترکیه وامانده سیاه شود. از این گذشته صدها کتاب توسط میسیونرهای خارجی و نمایندگان دول بیگانه در ترکیه شامل خاطره ها و دیده ها و نوشته های آنها منتشر شده است که در زمره بهترین اسناد و گزارشات غیر ارامنه در فجایع و جنایات آن سرزمین توسط ترکان علیه ارامنه بیگناه و بیپناه می باشد. پرونده های بایگانی عصر عثمانی از 1800 تا 1920 میلادی به بعد شامل گزارشات مأمونان سری و سرکرده های زمان که پشت درهای بسته نگهداری و زندانی می شود، در صورتی که دول سالهای اخیر ترکیه به بیغرضی و بیگناهی و انصاف خود اعتقاد دارند و در واقع ریگ به کفششان نیست، چرا آن پرونده ها ویژه ارامنه که شامل گزارشات دولتی عثمانیان است برملا و افشا نمی کنند؟ به همین سیاق در زندان‌های سیاسی را باز کنند تا روشنفکران زندان به راحتی اعتراض خود را به انکار قتل عام ارامنه و خفقان جامعه ترکیه ابراز کنند. حضرات چرا به جنایات خود اعتراف نمی کنند؟ چرا حدود 25 کشور که ترکیه را مقصر و جنایاتکار میشناسند و به کشتار ارامنه معروف به جنوساید سهه میگذارند و آن را تایید میکنند، ترکیه نسبت به آن کشورها کینه‌توزی میکند؟ آیا با ادعای خلافت اسلامی عثمانی توسط ترکیه عاجز میتوان بر جنایات گذشته و حال سرپوش نهاد؟ این آرزوی خلافت هم مانند سایر خیالات عثمانیان به گور خواهد رفت. کشوری که هیچ منبع درآمد و منبع مهم درآمد غیر از توریستی برای غربیان و غربیان غیر مسلمان ندارد، در حال حاضر دست کم 1000 هتل توریستی خالی و متروک مانده است.
1: خدمت جناب آبانسیان هستیم و موضوع کشتار ارامنه. متن شما با چیزی باقی مانده ازش؟
2: کم مونده.
1: خب بفرمایید.
2: بله پس به دنبال اشاره که اون خلافت اسلامی که ترکیه بهش معتقد هست، دنبال اون مسئله هست. چگونه میتواند یعنی ترکیه ادعای سیادت جهان اسلام و سروری و سالاری ملل اسلامی را بکند حالان که درآمدش باید از جیب فتوت مسیحیان تأمین گردد، یعنی توریست ها و اون نوع افراد؟
1: بله.
2: پرزیدنت رجب طیب اردوغان آرزومند است تا ولی امر مسلمین و مسلمات جهان گردد و به جهانگشایی تخیلی خود برسد. این عقده های خود گندبینی حاکی از عقده های خود کمبینی است. که ملت توسری خورده ترکیه را به یک بنبست دینی و سیاسی روبرو کرده و غرق نموده است و آزادی سخن را از آن ملت گرفته است. مجموعه کنونی یک اثر تاریخی است که بر اساس متن اصلی عربی به زبانهای مختلف در گذشته‌های فراموش شده ترجمه و منتشر شده است. اکنون با نشر این مجموعه بی‌نظیر برای نخستین بار با متن کامل فارسی بدون سانسور، بلکه با شواهدی از آثار اسلامی با توجه به ترجمه فارسی آنها که در هیچ کدام از ترجمه‌های پیشین نیامده روبرو می‌شویم.
1: آقای آرسیان، چون وقت کم هست،
2: بله،
1: فرصت همه این مطلب نیست.
2: بله،
1: چند سوال مهم هست.
2: تمنون کنم
1: بفرمایید. بله،
2: بله.
1: بفرمایید در باب چگونگی تصمیم گیری کشتار ارامنه توسط اینها بهانه‌شون چه بود؟ چه تعداد مردمان ارمنی کشته شدند؟ در کجا کشته شدند؟ فرمانده کی بود؟ آیا ترک‌های جوان که بعد آتاتورک هم فرماندهی داشت بر اینها، آیا آتاتورک دست داشت یا فقط اون سپاه‌شاه بودند؟ در مورد این قضایای انسانی، چون در کلیات این داستان همه دنیا می‌دانند، هر سال هم هست نامه‌ها به کاخ سفید میده و موضع کاخ سفید، و چرا آقای اردوغان و حکومت‌های ترک نمی‌پذیرند این داستان رو؟ زیان این برای اینها چیست؟ اینا مطالب مهمی است که فکر کنم هموطن هم این چیزها رو بخوام.
2: 100%.
1: بله،
2: این نکته اخیر رو بنده پاسخ عرض کنم. دلیل این که ترکیه نمیپذیره خیلی ساده است، چون نصف

0: جنگی.
1: بله.
0: و این مهمترین قسمتشه به نظر من، چون زمین دادن به یک کشور دیگه از طریق یک کشور شاید عملی نباشه در این دور و زمان، ولی غرامت جنگی امکان داره. بانک هایی که به دست ارومنه میگشت و ثروتمندان ارومنه اونجا پولهاشون خوابونده بودن که در این حال یک بودجه بود برای کل مملکت، میگشت. چی شد؟ چه پاسخی آقای اردوغان و امثال ایشون دارن که به ارومنه بدن؟ چون تمام بستگانش هنوز زنده هستن و اینها دارن اقدام میکنن.
1: بله.
0: که ما چطوری بتوانیم این پولها را اقلا پس بگیریم، این خانه هایی که از ما گرفتن.
1: بله.
0: و این غصب کردن. و خب در اسلام شما آشناتر هستین که اصلا کار درستی نیست روی زمین غصبی آدم نماز بخونه.
1: بله همینطوره.
0: من که مسلمان نیستم میدونم قربان، این من هرچند تمام عمرم روی این اسلامیات گذاشتم، ولی از عجایبه. پس تمام این مسائل اسلامی اونجا تمام قلابی بوده، حقیقت نداشته.
1: بله.
0: و چرا امروز کلیساهای قدیمو خراب میکنن، یا تبدیل به طبیله میشه یا تبدیل به مسجد میشه؟ خب اینا الان یک جنایاتیه که هیچ مملکتی، هیچ کشوری همچین کاری نمیکنه که اینا دارن علیه ارومنه انجام میدن.
1: خب سازمان ملل آیا این مسئله سازمان
0: به همه مراجعه کردن؟ مشکل اینجاست که اگر کشورهای به اصطلاح سوپر پاورز،
1: بله،
0: اینها ابرقدرت ها اقرار بکنن و قبول بکنن این مسئله جنوساید، خیلی مسئله حل میشه. اما آمریکا این کار نمی کنه. آمریکا نمی پذیره به این خاطر که اینها پایگاه جنگی دارن.
1: بله از اول داشتن.
0: و اونها هم یه قرارداده دارن با هم، معامله بدرسونه میدونید. و کشور انگلستان هم به همین ترتیب، شما اگر تشریف بدید انگلستان تعداد ترک جماعت که اونجا هستن این همونه که در آلمان هست، ولی آلمان این شهامت داشت که بپذیره.
1: بله.
0: متا یه زرنگی کرد، اون خانم رئیس جمهور اونجا گفت من این کار نکردم، مجلس این کاری کرده.
1: آها.
0: و این خیلی جالبه. در نتیجه این اقرار باعث میشه که خیلی مشکلات ارامنه حل بشه، ولی حل نمی کنن. و کتابای بسیار فراوانی حتی به زبان انگلیسی بیشترش داریم که در مورد جنایات ترکیه یا عثمانیان در چه سالهایی، در چه شهرهایی و به چه ترتیب انجام دادن، و همه این اونجا نوشته شده. در نتیجه اگه کسی واقعا بخواد آگاهی کسب کنه، خیلی ساده است، از طریق کامپیوتر که دیگه همه کار رو حل کرده، یه دونه بزنه آرمینین جنوساید، هزاران کتاب و سند اونجا میاد.
1: بله.
0: من این کار نکردم، من فقط یه اطلاعات کلی خواستم چون من روی این کتاب کار میکردم.
1: من شنیدم یک استاد ارمنی در UCLA، من شنیدم که با بیشتر از 900 نفر شاهدان عینی مصاحبه.
0: بله.
1: کرده و صداهای اونها هم داره.
0: بله.
1: که شاهد بودن در. بله. این کشتارها.
0: بله.
1: چگونه است که همه جهان چشماشون رو بستن به این داستان.
0: بله.
1: و بله. اتفاقی نمیفته. بله. در واقع
0: کاملا درسته،
1: فشار کافی به دولت ترکیه برای قبول این جنایات نمیشه، شاید
0: چون ابرقدرت ها پشتش وایستادن به خاطر معامله. اون شخص هم که میفرمایید در UCLA،
1: بله،
0: پروفسور ریچارد اوبانسیان هست.
1: آها.
0: و یکی از عجیب روزگاره، این مرد اصلا عمرش گذاشته روی این مسائل.
1: بله شنیدم.
0: و لااقل 50 تا کتاب ادیت کرده و تمام مقالات یک و کنفرانس هایی که میده حیرت انگیزه، و این مرد صاحب قدرته میدونید، منتها دست تنهاست، یعنی یک قدرت کشوری باید پشتش باشه که بتونن بپذیرونن به اون آقای اردوغان یا هر کس که هست.
1: آقای اوبانسیان، بعد از ماجرای مان و انور پاشا و نقشه های وحشیانه کشید،
0: بله،
1: گفتن که ما بایستی ارامنه به اون جهت که با روس ها،
0: بله،
1: که دشمن ما هستن، دوستی دارن و به همین دلیل روس ها آمدن و دفاع کردن از مان، اینها بایستی بیرون کنیم. چرا سوریه را انتخاب کردن و چه تعداد اینا جمع‌آوری کردن و چه تعداد در راه و به چه ترتیب تلف شد؟
0: کاملا صحیحه. سوریه رو چرا انتخاب کردن؟ چون چسبیده است به ترکیه.
1: بله.
0: و راحت ترین و نزدیک ترین جایی بود که میتونستن ارامنه رو به اصطلاح بفرستن، گسیل بدن، به اون قسمت برن. و اونجا هم خب مثل امروز چندان آباد نبود، یک صحرای سوزان و وحشتناکی بود که بدون اغراق هزاران هزار نفر از بی آبی و
1: گرسنگی

0: از بین رفتن، تلف شدن.
1: خیلیم تجاوز و قتل و
0: کشتار. اون که جزء تمام برنامه هست. حتی رودخانه اشعار که دجله، فرات و دجله پر از خون بوده، شواهدی هست، کتابایی است که نوشته شده. میدونید در نتیجه دلیلی که رفتن به سوریه، بعد از سوریه پخش شدن و اون افرادی که امروزه ما بهشون، ما ارامنه شرقی میگوییم، ارامنه غربی، نوه نتیجه های اون یتیم ها و اون افراد هستن که اینها طبیعتاً خونشون میجوشه.
1: من شنیدم برای حفظ جان ارامنه بسیاری از خانواده‌های کرد و مسلمان حاضر شدن ازدواج بکنن.
0: بسیار نه، ولی بعضی هاشون به اجبار ارامنه رو مسلمان کردن و امروزه الان یک فعالیتی در بینه که بله. سعی میکنن ارامنه‌ای که مسلمان شدن ولی خودشون میدونن که قبلا چی بودن، همه اینا رو میخوان جذب ارمنستان بکنن. این هم یه قدمی است، منتها خیلی کار مشکلیه.
1: بله.
0: چون قدرت میخواد و این قدرت پول میخواد و پول، بله. پول هم افراد پولدار میخواد.
1: بله.
0: یعنی افراد پولدار متاسفانه امروزه مثلا 30 میلیون دلار میدن چند تا کلیسا رو تعمیر بکنن.
1: بله.
0: که احتیاجی نیست به نظر بنده.
1: بله بله.
0: ولی با اون پول میتونن خیلی کارهای مثبت انجام بدن.
1: خب جواب دولت ترکیه رعایا رسما جوابی صادر شده یا
0: ابدا
1: در سکوت میگذرن؟
0: نه خیلی، چون عنوان همین مقاله یک قرن سکوت و سانسور. سانسور میکنن که مدارک نیاد بیرون، سکوت میکنن که پاسخ به کسی ندن.
1: هیچ جوابی دولت ترکیه نده یا منکر شده؟
0: انکارش که جز بشه، میگن آقا اینا جز جنگ جهانی اول بوده.
1: جنگ جهانی اول 1895
0: که ادامه پیدا کرده.
1: بله.
0: تا 1920. بله. ترکان جوان هم که اومدن هیچ کار مثبتی نکردن برامر، بلکه دنبال روی قبلی ها بودن. آتاتورک هم که اومد، پدر اشک ترک ها که میگوین، حتی شنیدم که یک دختر ارمنی رو برداشته بود به سر دختر خونده کرده بود. محا. چون میدونست که اینا که عکس چاپ شده بود اینها. ایشون هم چندان رحمی به ارامنه نشون ندادن و به همین خاطر که ارامنه
1: در کشتار مشارکت نداشتن
0: ابدا. رو این اصل که در یک حالت تو هوا موندن ارامنه و اون ادم که در ترکیه به سر میبرن در وحشت به سر میبرن.
1: امروز تعداد ارامنه در ترکیه من شنیدن 30 تا 50 هزار نفره، درسته؟
0: شاید البته در ایران خب خیلی کمتر شده متاسفانه.
1: بله.
0: میدونید چون خودتون آشنا هستید که اونجا ارامنه یه وضع دیگه داشتن.
1: بله.
0: غیر ارامنه تا قبل از اینکه این اوضاع احوال امروز پیش بیاد، به قول خودشون که اینجا میگن بعد از شاه ما اونجا سلطنت میکردیم.
1: بله.
0: یعنی اینقدر زندگی راحتی داشتیم.
1: بسیار راحت.
0: بسیار راحت و آدمای مؤمن. و من خودم شخصا از مسلمانهای ایران اونقدر خوبی دیدم، اونقدر محبت دیدم، یا در محیط کارم که در دانشگاه تهران تدریس میکردم، یا در محیط زندگیمون، یا قبل از اون در محیط کار و کسبمون. و هیچ وقت یه نکته‌ای که
1: اصلا موضوع ارمنی و مسلمان و یهودی نبود، همه هموطن بودن، با هم زندگی می‌کردن، اصلا مطرح نه، اصلا مطرح نمی‌شد این سوال.
0: چرا باشید من
1: فراموش نکن سوال
0: من دو تا مسئله بهتون میگم که هیچ کس سوال بهتون نگفته و نخواهد گفت.
1: بفرمه.
0: تو تجربه زندگی من هست.
1: بله.
0: در یک محله زندگی می‌کردیم، یه روز اومدم خونه، مادرم گفت که می‌دونی این حاجی که سر کوچه زندگی، خب حاجی میگفتن یه زن تعریف شد، زنش اومده بود میگفت که بچه‌م مریضه، گفتن برو نون ارمنی بردار از این خونه ارمنی بیار بده بخوره خوب بشه.
1: خوب بشه. خیلی جالبه.
0: این نکته خیلی عجیبیه.
1: خیلی جالبه.
0: هیچ جا نوشته نشده. دوم، من که هنوز خیلی کوچیک بودم، مشهد عزیزنایی بود با زنش، سبزی و اینا میفروختن تو محله خیابون لاله‌زار. من آخه بچه لاله‌زارم و دیپلمه بازار. رو این اصله که خوب آشنا هستم به تمام
1: بله.
0: نقاط اون تهران اون زمان. زن مشهد عزیز میاد میگه بچه‌م مریضه، باز همون قضیه، گفتن که باید یه لباس بچه ارمنی بدین به تن بچه من بکنیم که خوب بشه.
1: بله.
0: شما این کجا خوندید؟ شما
1: این
0: بنویسید و من خواهم نوشت از شهر زندگی.
1: جالبه.
0: میدونید
1: جالبه.
0: و این از عجایب روزگار و این اتفاقات بود صمیمی بودیم تا در 1957 بود، کی بود که ورق برگشت و به هر حال مسائل
1: در همون روزگار عثمانی و امپراتوری عثمانی بله. که اینها این شدایت و این جنایات رو بله. در حق ارامنه انجام میدادن بله. شاه عباس کبیر تعداد ارامنه‌ای که از مرز آورده بله. بودن از جلفا و اینها بله. در جشن ها اینا شرکت میکرد
0: بله.
1: با بزرگان دین خب شراب در آیین مسیح آزاد با اونها شراب میخورد لباس اونها بله لباس اونها رو به تن گرفت بله. و چه مایه احترام بله. میکرد
0: بله.
1: و چه رفاهی بله. براشون آجیز بله. کرد. حتی آمدن گفتن آقا ما دلمون تنگ شده، دلمون میخواد اینجا رو قسم بزنیم جلفا، گفت بذارین جلفا، گفت ما کلیسا نداریم، اون کلیسای خیلی قشنگی که هست
0: محشر.
1: و گروهی هم گفتن آقا ما کشاورز بودیم، الان در فریدن و در اون اطراف که در
0: چهار محال بختری
1: تمام بله. روستاها ارمنی هستن بله. دارن با خوشی و نشاط زندگی میکنن، مشکلی هم هرگز نداشتن با ایرانی
0: بله. البته این که بفرمایید شاه عباس، چون من خودم الان یه کتابی تهیه کردم و چاپ نکردم در مورد چگونگی ورود ارامنه به ایران
1: بله.
0: که طبیعتاً میخوره به دوران صفویه
1: بله.
0: قرن 16 و 17 هم.
1: بله.
0: من معتقدم شاه عباس آدم سیاست مداری بود از این نظر که
1: بله.
0: اولا اون بود که کلمه نجس را برای ارامنه به کار برد. چطور؟ به این نحو که گفت اینها شراب میخورن، اینها مسیحیان، اینها نجسن، نرید طرفشون، چون دزدی و از این کارها انجام میشد اوائلی که ارامنه اومده بودن به جلفا اسفان. این باعث شد که مسلمان ها قاطی نشن با ارامنه و ارامنه تقریبا با یه خیال راحت تری زندگی بکنن.
1: آها.
0: این خیلی عجیبه.
1: خود شاه عباس شراب میخورد، مست میکرد،
0: بسیار عجیب بود. اصلا خونه بله. ارامنه میومد و میرد بله. در جلفای اسفان بله. رو این بله. اصله که داستانهای بسیار طولانی داریم و بسیار زیاد، منتها هرچی هم که نوشته میشه مشکل ما بتونیم جامشیری این واقعیتی که وجود داشته بشنویم و درست بنویسیم
1: بله.
0: یا اونی که هست این واقعیت رو ما نشون بدیم. ما یک کم غرض ورزی میکنیم یا تعمدن به خاطر اینکه دولت به ما اذیت نکنه تعریف تمجید میکنیم
1: بله.
0: یا اینکه بخوایم یه عقده خالی بکنیم، حرفای دروغ هم روش میگذاریم. در نتیجه خیلی مشکله و این برنامه که جناب عالی دارید برنامه سنگینی است، به این خاطر که شما مسئولیت دارید در مقابل این مردمی که میلیون‌ها نفرن و در تمام دنیا پخشن
1: بله.
0: و اگه شما یه چیزی بگید ناخواسته باعث گرفتاری یه گروهی بشه براتون مشکل ایجاد میکنه. در نتیجه شما هم باید چیکار بکنید؟ همین کاری که الان دارید انجام میدید، بدون غرض، بدون مرض که اکثرا ما مردم داریم بله. کارتون رو انجام بدید و بتونید این واقعیت رو به مردم نشون بدید و اونها متوجه حقایق بشن بله. نه اینکه مطبوعاتی که از جاهای دیگه میاد بله. به این صورت قربان
1: بله عرض میکنم خدمتتون که یک جای خوندم که هنوز یکی از بانک‌های ترکیه با مدیریت یا متعلق به ارامنه است. این درسته؟
0: متعلقش نمیدونم ولی مدیریتش امکان داره.
1: آها.
0: چون آدمایی هستن که در کار حسابداری محشرن واقعا
1: بله
0: مغزشون خوب کار میکنه درست بله. خلاف من که اصلا نرفتن تو ریاضیات
1: بله.
0: بسیار بسیار کارشون درسته، امکان داره چون احتیاج هم بهشون دارن جان.
1: بسیار خوب سپر اشاره کرد که وقت تمام شده بله. عزیز با عرض من کتاب رو بعدن مفصل
0: خدمت شما
1: بسما درد نکنه خواهش. در باب کتاب حتما صحبت خواهم کرد.
0: خواهش میکنم.
1: دعوه به نام دادخواهی ارامنه
0: بله
1: که متاوی کتاب به قول آخوندا از زبان یک مسلمان سنی
0: بله
1: که شاهد عینی بوده
0: کاملا درست
1: و با در زندان با ارامنه بوده مطالب هست به قلم دوستی
0: کنم.
1: گرامی آقای آبادشن به 8 زبان و من در بابش حتما باید صحبت کنم. خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید.
0: خیلی ممنونم که اجازه فرمودید که بنده در برنامه شما شرکت کنم. خواهش
1: می‌کنم لطف فرمودین از جورای گرامی هم
0: تشکر
1: میکنم. شماتون خیلی خیلی خوش آمدید.
0: خیلی ممنون هستم.
1: جورا جان خیلی ممنون از شما.
0: تشکر.
1: هموطنان گرامی با سپاس از آقای آوانسیان و جورای گرامی برنامه به پایان رسید و سپاس از سپه تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره‌های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپهسالار مشهورش بود، شاهین و شهر براز و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد، و وقتی جسد ایشون رو بردن لگد زد و پشت داد و حرفای رکیک زد و عوض احترام به این سردار و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش. خب اینجا آورده است فساد موبدان زرتشتی، دین پاک زرتشتی در اواخر ساسانیان سخت به فساد گراییده بود. آخوند دیگه، آخوند به خصوص قدرت بهش بدی کاری رو فساد دید. حالا آخوند که سهل است، شما عیسی مسیح را هم که بیارید و همه قدرت رو بهش دستش بدید به فساد میده، تو چه رسه آخوند، آخوند معمولی. بله خمینی رو نگاه کنید، پروندهش رو ببینید چه جنایتکاری بود و دوستانش. بله یکی از کشفیات بزرگ مغرب زمین این بود است که قدرت به فساد می‌گراید، قدرت مطلق به فساد مطلق. این در واقع کلید ترقی اروپاست و آمریکا و همه جایی که دموکراسی داره. خب میگوید که به فساد گرفت و موبدان هیربدان یعنی ملایان اون زمان در همه امور کشور دخالت داشتند. بس دو بار مملکت به فنا رفته به دست آخوندی، که زمان ساسانی بوده، یکی هم زمان محمد رضا شاه. خب دخالت پیروان دیگر ادیان را مورد اذیت و آزار قرار میدادند، مثل حالا و رفتارشون با بهایی ها، با زرتشتی ها. عرض کنن که اینا میبینید هر روز دارن مصادره میکنن اموال بهایی ها رو، چون بهایی به دنیا اومده مثل علی خوشش نمیاد بخواد اموالش رو بگیره، داره میگیره دیگه. بله آزا قرار میدن. آتش پرستی و ازدواج با محارم چنان در میان ایشون رواج یافته بود که امور اجتماعی کشور را مختل می ساخت. اینم درست نیست، اینطور نبوده که ایشون داره میگه. موبدان به جهت افراد در ستایش آتش اجازه ساختن حمام نمی دادن و اون کار را خلاف شرع می دانستن، چنان که بلاش ساسانی که اجازه داده بود در ایران گرماوه هایی بسازن و به همین بهانه تکفیر کرده از سلطنت خلع نمودن. ای با خیلی داستان غلیظ بوده. چون به طور مبالغ آمیز به آتش احترام میگذاشتن، اشتغال به صنایعی که مانند آهنگری با اون ماده حرارت بخش ارتباطاش مکروه شمرده بودن و از این جهت هست که در کتابهای قدیم میخوانید که بهترین شمشیرها تیغ یمانی و هندی و رومی بود. یکی آخونده سخت گرفته بودن که آتش اینقدر مقدسه که باش آهنگری هم نباید کرد، بنابراین ما شمشیر و آلات رزم رو از هندوستان وارد میکردیم. خیلی عجیبه. بله ایرانیان اون سلاح ها را از کشورهای بیگانه می آوردن، از جمله از خرافات موبدان که در میان مردم رواج بسیار داشت، شستن روی و صورت همه روزه با شاش گاو بود که از کارهای مقدس به شمار می رفت. موبدان از آزار و کشتن پیروان مذاهب دیگر چون مسیحیان و به خصوص مانویان و مزدکیان دریغ نمی کردن. از اینجا تمامه ارباب مذاهب روشنفکران با ایشان مخالف بودند و در براندازی دولت ساسانی که از اوبدان اداره کردن میکشیدن. بعد میاد بخششیشی دارد میگوید اشرافیت و تجمل پرستی برای علت سقوط ساسانیان رو میده. خیلی هم طولانی آورده. خب اینا رو من بخوام متن خوانی بکنم ملال انگیز میشه. یکی از دلایلی هم که آورده تجمل پرستی بوده و در واقع اون قشر بالای جامعه میخواد بگرد که دوچار فساد شد و این طبقه میدونید که ایران چهار طبقه بود و این طبقات خیلی خیلی از هم جدا بودن، یعنی کسی نمیتواند از یه طبقه بره یه طبقه دیگه. در هندوستان هم هنوز یه همچین سنتی هست، هنوز همچین سنتی هست، این که دختری میخواد شوهر بکنه مینویسد چه طبقه ایه و در روزنامه چاپ بکن، یعنی دنبال طبقه خودم میگردم. اجازه بدید که ما برویم بریک بگیریم و اگر این خدمت شما بقیه داستان خدمتتون هست.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، دقت کردید بعد از انقلاب هیچ تصنیفی ساخته نشد؟ بله، دیوان حافظ، دیوان مولانا، دیوان سعدی، اینا شدن تصنیف، یعنی در چیز تصنیف منابع تصنیف شدن و این واقعا یه فاجعه بود. یه آخون دیگه هنوز زنده بود، بیژن ترقی و سر کسانی که در روزگار گذشته تصنیف های زیبا می ساختن، همه رفت کنار دیوان حافظ. خب عرض کنم که راجع به این کتاب آقای دکتر محمد جواد مشکور تعریف کرده است و اینا. خب تعصبات دینی میگوید چون که در پیش گفتیم دولت ساسانی دینی بود، میخواد بگوید و ساسانیان و پیروان سایر ادیان سخت میگرفتن و کمتر دینی اجازه تبلیغ و آزادی عمل میداد داشت. ما در آغاز کتاب خود در شرح حال کثیر موعد بزرگ از جنایات و مسیحیان و مانویان اینا زیاد یاد کردیم. کثیر کسی بود مثل این خلخالی، را می افتاد مسیحی پیدا کنه بکشه سر ببره از اینجور کارا. خب پس تعصبات دینی و نفوذ اشراف و طغیان دجله و فرات و شیوع طاعون و وبا، اینا همه درست همزمان و حمله عرب واقع شده. همه این از کنن تراژدی ها از بدبختی های بزرگ ایران، مقارن حمله عرب، طغیان دجله و فرات و شکستن سدها، بی‌لیاقتی رستم فرخزاد در میدان جنگ، سردار ایراکی یزدگرد برای سپهسالاری در جنگ با عرب تعیین کرده بود، مردی لایق و شایسته ای نبود و با سردار همتای خود سعد بن ابی وقاص در رایت و شجاعت نمیتوانست قابل مقایسه باشد. رستم پسر فرخزاد سپهبد خراسان بود، پدرش فرخزاد میخواست که همخواب آزرمیدخت ملکه ایران گردد. خب دیگه اینم توضیحات بده. خیانت دیلمیان، این خیلی دردناکه. دیلمیان بهترین شمشیرزنان ایران بودن یا یه گروه از بهترین ها بودن و هیچ دانستنی چرا روز قادسیه، من 4000 5000 آمارش دارم، سواران دیلمی دست به شمشیر نبودن، همون نگاه کردن تا ایرانی ها شکست خورد. خیانت دیلمیان و بعضی از سرداران چنان که دیدیم در این جنگ 4000 تن دیلمی که از دلیران گیلان و گارد مخصوص شاهنشاه بودن چون به جنگ قادسیه فرستاده شدن، معلوم نیست به چه سبب از دیگر سپاهیان کناره گرفتن و به میدان نرفتن و پس از شکست ایرانیان نیز جانب عرب را گرفته اسلام پذیرفتن. در پیش مکرر اشاره کردیم که بسیاری از سرداران ایرانی خیانت کرده و خود را تسلیم سپاه عرب می نمودن و حتی لشکریان ایران به جنگ پرداخته با لشکریان ایران به جنگ پرداخته و در نزد عرب قبول خدمت می کردن. خب این دیگه خیلی بده، این یکی دیگه توجیهی براش نیست. بله. خب بعد اینجا میگوید اتحاد جزیرت العرب بعد آورده است رشادت و رشادت سرداران اسلام، شخصیت خلیفه دوم عمر، غفلت یزدگرد. بله اینا 12-13 علت آورده است این آقا در باب شکست ساسانیان و فیروزی اعراب. عرض میکنم که در شاهنامه چقدر وقت داریم سفر جان؟ اینجا رستم فرخزاد رو خیلی بهتر از اونی که مورخین معرفی کردن معرفی میکنه و رستم اینجا نامه می نویسه به برادرش که اوضاع خرابه، من در میدان جنگ هستم و ستاره ها در وفق مراد ما نیست حرکاتشون. و بعد ابیاتی آورده اینجا که خیلی مشهور است، من حتما باید برای شما بخونم. بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه. میگه این عربا پیروز بشن اینطوری عمل میکنن، یه گروهشون سیاه میپوشن. خب سیاه پوشیدن رو ابو مسلم خراسانی مد کرد و عباسیان سیاه میپوشیدن. بله بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش، برنجد یکی دیگری برخورد. بله به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. یعنی دروغ و حق بازی گرامی میشه، راستی از میان میره. بله راستی پیاده شود مردم جنگ جو، سواری که لاف آورد و گفته بود، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و گوهر کمتر آید ببر، رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانن باز آفرین. بله میگه که نهان بستر از بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خواهد. این بیت خیلی سوستیه، فردوسی اینطور نگفته، این بیت رو من پیدا میکنم براتون میخونم. بدندیش گردد پدر پسر بر پدر، پدر همچنین بر پسر چاره گرد، شبد بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. بله بگیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شبد پر جفا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. یا سخنها به کردار بازی بود، همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، بود دانشومند و زاهد به نام، بپوشد از این تا که آید به دام، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. میگه وضعیت طور میشه که همش عزاداری میشه و سینه زنی، اون چنان رایج میشه این سینه کوفتن گریه کردن کردن که زمان بهرام گور شادی و نشاط. بله بهرام گور چه کرده بود؟ بهرام گور گفت مردم بایستی که شادی و نشاط داشته باشن و فرستاد چند هزار مطرب از هندوستان و مناطق آوردن سر چهارراه های ایران با سازاشون میزدن و مردم هضم می‌بردن. چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام، همه چاره و تنبل. رو نوشته بود ساز دام پدر با پسر کین سیم آورد، خورش کشک و پوشش یلیم آورد. بله، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نوید. میگه که اینا اسلامیون که آمدن که خبری از نشاط و میخواری و اینا هیچ خبری نیست، بریزند خون از پی خواسته برای پول و مال خون ریزی میکنند. باور نمی کنید آخونده رو ببینید، خواسته شبت روزگار مهان کاسته. بله، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها شده لاجورد، که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد بخت ساسانیان. بله، تا پایان دیگه توضیح داده در نامه‌ای که رستم فرخزاد تحریم کرده است برای برادرش، و یک نامه هم یزگرد نوشته که اونم خوندنیه که برای شما بعدا خواهم خواهم. بکنم وقت ما هم داره به پایان میرسه. از سپر عزیز سپاسگزارم و شما که تن وقت گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای عرب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و هم خوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند.
3: پس از رفع نیاز خوردن و مسکن، مهمترین نیاز هر انسان صرف نظر از جنسیتش نیاز جنسی است. اعراب یکی از اقوامی هستند که مانند بسیاری از ملل به این نیاز بیشترین اهمیت را می دادند و زن را صرفاً به عنوان ابزار جنسی در خدمت مرد می دیدند. پیامبر اسلام نیز برای تحریک هرچه بیشتر آنها به پذیرش اسلام از این خصلتشان در جهت اهداف خیش استفاده می نماید. اسلام برای مردان مؤمن باقی را پس از مردن می بخشد که یکی از خصیصه های این باغ وجود همسرانی است بی نهایت زیبا. از نظر یک عرب همسری زیباست که دارای چشمانی درشت و رنگ پوستی کاملا سفید باشد. از ابتدایی ترین شرایط یک همسر خوب کم سال بودن او و باکر بودنش می باشد که صفت حیا و عدم کوچکترین تماس حسی با نامحرم را نیز باید به آن اضافه نماییم. نکته دیگر در مورد بهشت توصیفی اسلام این است که اصولاً بهشت وعده داده شده برای مسلمانان محیطی مردانه است و فقط خواسته های مردانه را برآورده می کند، جایی که او آزاد است بدون ازدواج رابطه های جنسی متعدد داشته باشد، چرا که خط تولید حوریان بهشتی همواره در حال تولید این موجودات است. و در مورد حقوق زنان مانند داشتن آزادی جنسی همانند مردان صحبتی نشده است. در این بهشت توصیفی هیچ گزارشی از یک کتابخانه یا مکان فرهنگی و تفریحی و ورزشی نشده، هیچ گزارشی از هیچ کدام از اینها نیست، فقط داستان خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی با حوریان است. آیا این بهشت از دیدگاه یک انسان امروزی جای خسته کننده ای نیست؟ شما تا چند روز می توانید هر روز شیر و عسل بخورید و اوقات فراغت خود را با حوریان بهشتی پر کنید؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید پس از گذراندن 1 تریلیون سال در بهشت چه اتفاقی می افتد؟ در نهایت هدف چیست؟ خوردن، آشامیدن و رابطه جنسی؟
2: قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با غلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی، سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آنکه مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
4: کار کردن نشسته بودن دیخانی می کردن مبارک، چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت به بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زینای چشم نکنند اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
2: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند در این فرهنگ فائل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسب شأنشان می آید برقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند. در قرآن به همان صورت که به اسطوره جهنم جایی بیشتر از تورات و انجیل داده شده، به اسطوره بهشت نیز جایی بسیار بیشتر از آن داده شده است که در تورات و انجیل داده شده. بر روی هم 147 آیه بدان اختصاص یافتند که در 135 آیه از آنها از بهشت به صورت جنت و در 10 آیه به صورت باغ عدن و در 2 آیه 107 سوره کهف و 11 سوره مؤمنون واژه ایرانی فردوس یاد شده است. در همه این موارد بهشت مفهوم باغی بزرگ دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه در آن می‌گذرانند و از انواع لذایز جسمانی برخوردارند. آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی‌ها و میوه‌ها و نهرهای روان شیر و چشمه‌های آب زلال و شراب و قلمان و حوری باکره است. بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی همعصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. آن بهشتی که در آیات قرآن در موردش صحبت شده، بهشتی نیست که یک زن مؤمن
3: جایی در آن برای خودش ببیند. نه تنها یک زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمی بیند. یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمی بیند. آن بهشت فقط جایی است برای لذت جسمانی غریزی مردی که می خواهد برای جنگ جانش را بدهد و می خواهد بگوید جان من چند است؟ چقدر ارزش دارد؟ چه چیزهایی می توانم در آن دنیا بگیرم که جای این دنیا را بگیرد برای من؟ آن هم 14 قرن پیش در بیابانهای عربستان. قرآن برای مردان مسلمان پس از مرگ حوریان چشم درشت را وعده داده است و حوریانی چشم درشت در این باغ هستند. سوره واقعه آیه 22: این حوری ها مانند مرواریدی که در صدف باشند و هنوز هم کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است می باشند، همچون مروارید در صدف پنهانند. سوره واقعه آیه 23: این چنین است که ما آنها را به ازدواج حور چشم در می آوریم. پس تا اینجا دو نمونه از صفاتی که از دید عرب منطقه عربستان باید در همسر مناسب یافت گردد به آنها وعده داده شده است: چشمانی درشت و عدم دست زدن و نگاه کردن نامحرم به آنها. اما صفت دیگر این حوریان باکر بودنشان است. اعراب به این صفت اهمیت بسیار می دادند و در آنها دوشیزگان نیکخو و زیباروست. سوره الرحمن آیه 70: حوریان پرده نشین شده ها در چادرها. سوره الرحمن آیه 72: دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است و باکره هستند. سوره الرحمن آیه 74: در اینها پرده نشینان نگهدار از نگاه هستند، کسانی که پیشتر نه انسی آنها را لمس نموده و نه جنی. سوره الرحمن آیه 56: و نزدشان پرده نشینانی هستند چشم نگهدار از نگاه به نامحرم. سوره صافات آیه 48: در وصف رنگ پوست آنها نیز قرآن گاهی دچار تناقض شده. از یک سو آنها را مانند یاقوت و مرجان قرمز می داند، آنها همچون یاقوت و مرجانند. سوره الرحمن آیه 58: و از سوی دیگر آنها مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند سفید می داند. از شدت سفیدی مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند. سوره صافات آیه 49: اما در وصف زیبایی آنها پیامبر اسلام به آنها وعده داده است که اگر مسلمان باشند و بر این دین استوار بمانند، الله آنها را به ازدواج زنان بسیار عاشق و زیبا در می آورد و هم بسترانی بالا بلند. سوره واقعه آیه 34: ما آنها را می نگاریم چه نگارشی. سوره واقعه آیه 35: پس آنها را باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36: مانند دخترانی همسال که همسرش را بسیار دوست می دارد. سوره واقعه آیه 37: دختران بادیه نشین عرب به دلیل زندگی قبیله‌ای همواره از قیافه‌ای ثابت و زیبا برخوردار بودند که سایر اعراب برای بیان زیبایی آنها مثال می‌زدند. اعراب بادیه نشین تا پیش از اسلام حاضر نبودند که دخترانشان را به ازدواج یک شهر نشین در بیاورند. البته بعدها هم این سنت ادامه داشت، منتها با شدت کمتری، و این عقده در آنها مانده بود. پیامبر اسلام به آنها وعده داد اگر شکیبا باشید و دستورات اسلام را اجرا نمایید، در بهشت همسرانتان را مانند همان دختران بلکه زیباتر و عاشقتر قرار می دهیم. اسلام دینی است مرد سالار. این دین نه تنها در دنیا حقوق زن را نادیده می گیرد و او را در خدمت شوهر می داند که باید در خانه بماند، بلکه پس از مرگ نیز هیچ حقی برای آنها در نظر نگرفته. یکی از این حقوق ضایع شده آنان حق داشتن همسر و در صورت جهنمی بودن شوهر داشتن همسرانی مانند حوری است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی را علاوه بر حوری پسران نوجوان به نام قلمان می نامد و با توجه به اینکه قرآن برای مالکیت این پسران بی نهایت زیبا از ضمیر لهم استفاده کرده، پس جای شکی باقی نمی ماند که این پسران نوجوان زیبا رو هم برای مردان همجنسگرای بهشتی در نظر گرفته. اما بررسی و شرح کامل وضعیت زنان بهشتی در قرآن به مردان مؤمن وعده داده شده است که الله آنها را به ازدواج حورالعین در می آورد. اما آیا برای زنان و دختران مؤمن بهشتی در آنجا همسرانی مشابه حورالعین وجود دارد؟ در اینجا چند فرضیه مطرح می گردد. 1. الله همین زنان مؤمن را حورالعین قرار می دهد. 2. الله حورالعین مذکر نیز جهت آنها می آفریند. 3. آنها را به ازدواج مردان مؤمن بهشتی در می آورد. 4. آنها در آنجا بلا تکلیفند. اکنون به بررسی هر کدام از این احتمالات می پردازیم. برای رد کردن حالت نخست کافی است بدانیم که الله بیان می نماید دست هیچ جن و یا انسی پیشتر به آنها نرسیده است. در آن باغهای بهشتی زنانی هستند چشم نگهدار از نامحرم و هیچ انس و جن قبلاً با آنها تماس نگرفته است. سوره الرحمن آیه 56. برای رد کردن این حالت کافی است به این آیه دقت نماییم که الله بیان می نماید که ما آنها را باکره قرار می دهیم، پس ما آنها را در بهشت باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36. اگر بیان شود که منظور زنان مؤمن هستند که در بهشت باکره می شوند، پس باز هدف رضایت مردان است. ضمناً در تمام آیاتی که وصف حوریان شده از ضمیر مؤنث استفاده گردیده و این بدان معناست که این حوریان فقط دختر هستند. پذیرش حالت سوم بدان معناست که برای آنها همین مردان مؤمن دنیا در نظر گرفته شده است، مردانی که هر اندازه مایل باشند از حوریان بهره‌مند هستند. اما در برخی از روایات اسلامی و آیات قرآن گفته شده که زنان بهشتی به ازدواج شوهرانشان در می آیند. شما مردان و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. سوره زخرف آیه 70. اگر چنین باشد چند حالت پیش می آید. نخست اینکه اگر شوهرانشان جهنمی باشد در آن صورت تکلیف چیست؟ دوم، اگر شوهر بهشتی باشد ولی در مرتبه متفاوتی از همسر در آن صورت تکلیف چیست؟ سوم، تکلیف دختران مؤمن مجرد چه می شود؟ چهارم، اگر مردی چند همسره باشد و همه زنان همراه شوهرانشان بهشتی باشند، آیا دوباره سر آنها هوو وجود دارد؟ پنجم، تکلیف دو جنسه ها چیست؟ ششم، اگر زنی همسر اولش از دنیا رفت، او دوباره ازدواج نمود و هر دو همسرش به همراه خودش بهشتی شدند، تکلیف چیست؟ او زن کدام یک از آنها می گردد؟ اما در آنجا نوجوانانی پسر مانند حوریان نیز وجود دارند. اگر گفته شود که آنها

0: شده که مربوط به مذکر است. اگر تمام حالات گفته شده بالا رخ ندهد، پس زنان بهشتی بلا تکلیف میمانند. بنابراین احتمالاً میل جنسی از آنها گرفته میگردد که به نظر میرسد گزینه ای جز همین گزینه باقی نمیماند. درباره ریشه اعتقاد به حوری نظریات مختلفی ابراز شده است. آندره آ میگوید قرآن آن را از یکی از اشعار افرایم سوری، کشیش و شاعر قرن چهارم میلادی گرفته، اما بک اعتقاد دارد آندره آ درباره معنای شعر افرایم دچار اشتباه شده است. کریستوفر لوکزمبرگ، مورخ و زبانشناس آلمانی میگوید لغت حوری ریشه سوریانی دارد و به معنای انگور سفید که میوه آخر زمانی بوده می باشد. کریستوفر لوکزمبرگ در کتاب مشهورش خانش سوریانی آرامی قرآن، پس از سالها بررسی زبانشناسانه در تاریخ قرآنهای کهن و تازه از جمله قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن نخست به زبان سوریانی نگاشته شده، زیرا عربی نه خط و نه دستور زبان داشت و پس از گذشت دهه ها به عربی برگردانده شد. هنگامی که دانشمند ایرانی سیباوی خط عربی و دستور زبان برای آن اختراع کرد، کریستوفر لوکزمبرگ نشان می دهد که آن آیه های قرآن که مسلمانان از آنها به نام حوری های بهشتی و پاداش مؤمنین در آن جهان برداشت کردند، برایند یک سوء تفاهم در هنگام ترجمه قرآن از زبان سوریانی به زبان عربی بوده است. در آنجا که منظور متن اصلی از پاداش های بهشتی به مؤمنین انگور بوده است، اما مسلمانان به نادرستی و یا به عمد آن را به 72 حوری بهشتی ترجمه کردند. نتیجه این که آن مجاهدینی که با مشقت برای دست یافتن به 72 حوری بلوری خودشان را در هوا می ترکانند، اگر در آن سو بهشتی هم باشد، پاداشی بیشتر از یک حب انگور نخواهند داشت که چشم به راه مؤمنین هستند. در این تصویر یک مبارز انتحاری از گروه طالبان دستگیر شده و ناموفق در حمله انتحاریش. تفتیش بدنیش می کنند، جسم آهنی و ورقی جلوی آلت تناسلیش گذاشته. از او جویا می شوند که این چیست. می گوید خواستم موقع انتحاری آلت تناسلیم سالم بماند که در بهشت با حوری هایی که پیشم می آیند خجل و درمانده نباشم. دو مثقال خریت ز خران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است، البته هزاران بلا نسبت.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، عبادان، یعنی قاچاقچیان زن، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه عباب، جمعی حکومت دینی در جمع، اجراح کنندگان اسلام نراب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف یعنی شهرنوی اسلامی، برای فروش زنان ایران به چین، حالا دیگه رفتن اونجا با اجازه الله، چون الله می فرمایند که کنیزها مال شماست، هر کاری دلتون خواهد باش بکن.

برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن جوانان ایران، برای دروغگویی، برای تمام فسق و فجورهای دنیا به نام الله با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه پس از صرف یه چیزی اونجا ته چاه میان بیرون میگن نه خود امام زمان امضا کرده زیرش میگی نه برو تو چاه خودش رو برس جرعت داری بکن. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی از باور مذهبی و هر حدیش. چیزی که من مدتها اگر یادتون باشه حتی یک بار مورد توبیخ یه بانوی قرار گرفتم که نوشته بودن من یه چیزی رو گفتم یه شعر رو خوندم و ایشون ناراحت شدن گفتن که این حرفا رو نزن امروز مردم میرن و بچه ادپت میکنن از دنیا از اونور دنیا میارن و براشون نمونه اینا من با اونا گرفتاری ندارم. شعری که من خوندم فلسفه کشتش اولاد کسی نمی کند فرزندی گر تو به طلاق کردنش فرزندی بی بی سی درسوز من تو نمیشه رادیو اسرائیل درسوز من تو نمیشه وایس اف امریکا قاعدتا باید دلسوز امریکا باشه الان دلسوز جمهوری اسلامی. من دل خوشی از عباس فخرآور ندارم ولی توی مصاحبهش با آقای میبودی روز دوشنبه درست میگفت همه حرفش درست بود. پدر کشتگی هم با کسی ندارم کینه هم با کسی ندارم هر کسی حرف درست بزنه مخلصشم هر کسی حرف غلط بزنه میگم آقا به اعتقاد من قبول نیست به اعتقاد خیلی دیگه آدم ها ممکنه قبول باشه یک رسانه دو تا رسانه اینجا هست یکیش صدای امریکا Voice of America یکیش رادیو فردا اینا در بحث توسط جمهوری اسلامی خریده شدن توده‌ای های سابق اونجا هستن آدم هایی که هستن فقط و فقط با کسانی که برای جمهوری اسلامی لابی میکنن اینا سرکار دارن یک کلمه ضد جمهوری اسلامی بخوای حرف بزنی راد نمیدن قانون بایش با امریکارم عباس فخرآور درست گفت این صدا بایستی در خارج از امریکا پخش بشه ولی همون عوامل جمهوری اسلامی میان این صدا رو در اینجا پخش میکنن وایس اف امریکا میگه من کرم نفهمیدم ما قراردادی نداریم بد کاری کردن پخش کردن مثل اینکه شما تو بی بی سی توی لندن هستی بی بی سی فارسی رو نمیشنوی همه بی بی سی ها رو میشنوی بی بی سی فارسی رو نمیشنوی برای اینکه این قانون این باید خارج از اون کشور باشه ولی اون چیکه هایی که میخوان سوا کنن به تلویزیون هایی که مال خودشونه یا نمیدونن قراردادی دارن یا از زیر یه کانالی با هم دیگه دارن اونجاها پخش میشه حالا فردا میان میگن آقا شما با ما چیز داری دشمنی داری نه قربونت برم من هیچ دشمنی با شما ندارم چون کاسبی که بکن دو تا تلویزیون هست مأمور پخش حرف های وایس اف امریکا تو امریکاست چون در امریکا ایرانی زیاده و ایرانی ها نمیشنون این رو اینها میان پخش میکنن
وایس اف امریکا میگه ما نمیبینیم، ما خبر نداریم، ولی همه رو خبر دارن، همه قرار مداره، همه حق حساب شه، همه از زیر دارن کار میکنن، بهشون هم بگی بهشون بر میخوره، ای وای تو چه گرفتاری با من داری، مگه من به تو چی کار کردم، هیچی، تو داری با کسی معامله میکنی که زن بچه ایرانی ها رو داره میفروشه، زن خودت هم سالی سه دفعه میره ایرون میاد. یواش یواش هم حرف میزنن، همشون هم یه دکتر رو به دنبشون بستن. دکترهای چی داری آقا؟ من دکترهای بواسیر دارم. کاش داشتی. دکترهای وطن فروشی داری. دکترهای دروغی داری. راست میگفت امیر عباس فخرآور روز دوشنبه. کسانی که با برنامه من آشنایی دارن میدونن من روی امیر عباس فخرآور نظر خوشی ندارم، یا حداقل تا روز دوشنبه گذشته که راحت گفت محسن سازگارا چجوری داره با حوزه آمریکا کار میکنه نظرم عوض کرد. ببینید هر کسی برای ایران کار بکنه، من یه نفر مخلص شم، کسای دیگه هم کار ندارم. اومدن به آقای شهرام همایون گفتن آقا این واسه با امریکا بو میده، برداشت الان دو تا تلویزیون هستن، اینها بلندگوی وایس اف امریکا برای ماها که تو امریکا هستیم هستن، که ببینیم تریتا پارسی چی میگه، که ببینیم اون یکی همین که الان اسمش رو گفتم یه مهندس به دنب خودش بسته، اوچنگ امیر احمدی چی میگه؟ چی جوری از انکری نژاد دعوت چیز میکنه؟ تعریف میکنه؟ این چیزا رو وایس اف امریکا مأمور اینه. وایس اف امریکا چقدر نقطه قشنگی گفت عباس فخرآور. من دوشنبه وقتی شنیدم شب نشستم دوباره گوش کردم. گفت کارهایی که در بغداد شده خبر نمیده. صبح تا شب میگه چند نفر کشته شدن، یهو میگه 383 نفر رو نصفی، اون نصفیش چی بوده؟ کشته شدن. دو تا جوون جوالب رو میاره اونجا مثلا 25 ساله، اینا راجع به سیاست امریکا میشنن حرف میزن. آقای اسمش چیه؟ سناتور کابورن به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، کنگره امریکا به نحوه عملکرد رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت دولت امریکا، منظور صدای امریکا و رادیو فردا، اعتراض کرد. ببین دیگه چقدر داغ شده. کنگره آمریکا میگوید این رسانه‌ها وقت زیادی را به مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان اختصاص داده و نتوانسته‌اند به حد کافی در ترویج ارزش‌های آزادی شخصی موفق عمل کنند. یعنی همون دیکتاتوری رو برداشتن و آوردن، دیکتاتوری توده‌ای رو، استالینی رو برداشتن و آوردن اینجا. بعد گفتن شاه دیکتاتوره، استالین نه، استالین خوبه، استالین دیکتاتور نیست، اسم میلیون کشته. برخی از اعضای تیم رادیو فردا مستقر در جمهوری چک به طور قابل توجهی
ضد امریکایی هستند که میتوان از صحبت‌های آنان و نیز اخبار گزینشی آنها به این مسئله پی برد. واشنگتن تایمز نوشت از آنجا که کمیته روابط خارجی کنگره معتقد به پخش برنامه‌هایی با محتوای ضد امریکایی و حضور مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان در رسانه‌های فارسی زبان آمریکاست، لذا این کمیته انتصاب جیمز گلاسن یا گلاسمن، جیمز گلاسمن رئیس کنونی هیئت مدیره رسانه‌های خارجی دولت امریکا به عنوان مدیر بخش دیپلماسی وزارت امور خارجه را به تأخیر انداخته است. جلوش گرفتن؟ گفتن آقا خر تو خر هست اما نه اینقدر، ما فارسی نمی‌فهمیم. حالا یکی یکی وقتی برگرده همه اینا که الان دارن رادیو امریکا رو پخش میکنن یهو خودشون جره واجر میدن، شاهنشاهی میشن، مصدقی میشن، نمیدونم ملی میشن، ملی مذهبی میشن. چرا؟ اینا خوشرقصن. آدم اگه خوشرقص نباشه، پول توش نباشه، خون زندگیشو بل نمی کنه اونور دنیا بیاد اینور دنیا بشینه که هفته یه روز تو تلویزیون حرف بزنه. نه، این داره اداره میکنه. بعدش هم گلگی میکنه چرا شما با هم بعدی، برای اینکه تو وطن فروشی، دلیلش اینه. تو خودت مطلبی، فقط پول تو جیبت بره، با هیچ کی دیگه کار نداری. اگر واجب شد اسمت هم میگم راه، ولی نشونی ها که دارم میدم مردم باید بدونم من کدوم تلویزیون ها رو میگم. سناتور جمهوری خواه تام کابورن عضو کمیته روابط خارجی سنا از ایالت اوکلاهاما، منتقد اصلی گلاسمن و مانع عمده در راه انتصاب وی به این سمت محسوب می شود. سناتور کوبورن در طول سالهای اخیر از هیئت مدیره رسانه‌های خارجی امریکا که اختصاراً بهش میگن BBG، مثل BBC میگن BBG، که متولی اصلی شبکه‌های فارسی زبان در این کشور است، خواسته بود متن انگلیسی برنامه‌های فارسی این رسانه‌ها را در اختیار وی قرار دهند. چه؟ در طول سالهای اخیر، یعنی چند ساله، میگه آقا این کاری که داری میکنی یه گزارش انگلیسی من بدیم اینم با کیا داری کار میکنی، نه با اون جزغاله ها که توی مال چیزم مال وایس اف امریکان به رئیسشون گفته بوده. نمیدونم اون زیر چه اتفاقی داره میفته. اینها کوتاهی کردن که این رو بدن. سال گذشته نیز وزارت دفاع امریکا در اعتراض به برنامه‌های رادیو فردا گفته بود آخرین تجربه بسیاری از کارمندان این رادیو همکاری با رسانه‌های حکومتی در ایران بوده و این رادیو به نفع رژیم ملایان کار می‌کند. رادیو فردا به نفع رژیم ملایان کار میکند. من نمیگم، وزارت دفاع امریکا داره میگه. اگه خر تو خره بازم هرچی میخوانید اینا در اختیارشون بذاریم. اون 75 میلیون دلار رو همین دوتا رسانه خوردن، وایس اف امریکا و رادیو فردا. حالا اگه بیان برن اینا رو اینوستیگیت بکنن ببینن کجای دنیا چجوری هن، وضعشون چجوریه، پول کجا دارن، بالاخره یه کسی باید دنبال اینا بره. این کارا مجانی نیست. توی رسانهی که میخوان برن یه ساعت برنامه بگیرن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن، باید یه سیبیلی رو چرک کنن.
باید بگردین سیبیل رو پیدا کنین. بهروز سور صافی که از اینجا رفت حق جلوی دوربین نشستن نداره. سیاوش آذری که از اینجا رفت حق جلوی دوربین رفتن نداره. یا آقای بود که وای سفیدی داشت، اسمش یادم رفت، که با آقای میبودی صحبت میکرد، رفت اونجا تموم شد، تموم شد دیگه نیست. شما اسمی از این آدم ها نمیشنوید. چه سیاستی در کاره؟ هماهنگی درست میکنند. آقایی که به من میگی چرا با من دشمنی داری، میدونی خط فقر تو ایران چی کار میکنه و تو به آلاف و الوف رسیدی؟ همه زندگی عرب نیست شدم بخوره، من پولدار بشم بقیه دنیا هرچی میشم بشم. چه پولی؟ جمهوری اسلامی پول جاکشی هم میخوره. غیر از آدم کشی و همه اینا خانوم صادر میکنه. نمیدونم اگه پول داد من باید برم یا ندارم، نمیدونم، باید بشینم مطالعه بکنم. در هر صورت بابت مصاحبه‌ای که با آقای علیرضا میبودی کردی، آقای فخرآور درود به شرفت، حرف درسته و برو برگردم نداره. تو این راه تا هر جا بخوای بری من هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم.

0: یک تلفنی داشتم دو روز پیش، اون چهارشنبه است و روز دوشنبه. خانمی خیلی صحبت میکرد و اینا و تشکر ما را نمایی شدیم، شما برنامه ها تو ایران گرفته اینجوره اینجوره اینجوره، گوش به اینایی که فوش میدن نده، شما حساب بکن اگر 1000 نفر با تو موافقن یه نفرم مخالفه. گفتم عزیز من اگه فوش بهم ندن دلم تنگ میشه، فکر میکنم حرفی نزدم که اینا رو جلز بلز بندازم، اینا وقتی جلز بلزشون در میاد به من فوش میدن. اینا تا فیها خالدونشون وقتی میسوزه من هم فوش میدن. من اگه مثلا یه ما به این فوش ندن میگم خدایا چی شده، مثل اینکه حرفای من دیگه موثر نیست، عصبانی چیه، ناراحت چیه. خلاصه حرف بزدیم اینجا دقیقا حرف بزد که میخوا برم مکه. گفتم که پس همه حرف رو که ما زدیم ایچی؟ گفت نه آقای فاضلی، ما اینچه جایی رو نداریم بدیم، مکه ترکیه ارزونتر تموم میشه، از دبی ارزونتر تموم میشه، هم پول بلیط هواپیماش کمه، هم اونجا هتلا ارزون، اینا من نمیدونم چه حسابی با هم دیگه دارن، نمیدونم دولت میده نمیده، اینا ما میریم دلمون واشه با مکه کاری نداریم، میریم بگردیم، میریم از این خراب شدیه چندی بیرون باشیم نفس بکشیم. گفتم پس نگو بریم مکه، بگو بریم سیاحت، خوب واقعیتش همونه، بریم سیاحت، یه سوغاتی هم میخریم، اگه چیزی هم بیرون بیرون میخریم اینجا میاریم میپوشیم استفاده میکنم. مکه ایرانی این شده، خیلی جالبه. برای این که از اون جهنم دره فرار کنه میره مکه، برای اینکه تو اون جهنم دره کسی نمیتونه به جایی برسه، بچه ها فرار میکنن، به من تلفن میکنن، از من راهنمایی میخوام چجوری فرار کنیم. من بدبختی هایی که خودم تو فرارهام کشیدم نمیخوام به سر جوانای ایران بیاد، همشون بهشون میگم که تا اونجا که میتونید وایسید، به خصوص با نگرش به دنیا و کارهای خرابی که جمهوری اسلامی داره میکنه، با اتفاقاتی که تو خاورمیانه داره میفته، حداقل تا یکی دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا دنیا آبستنه. من نمیگم اتفاقی میفته، ولی خبرها یه چیزهای دیگه داره میگه، یه اتفاقاتی دیگر رو داره خبر میده. چیزی هم نمیگم که فردا بگم معذرت بخوام من قبول، من نفهمیدم، نه، راحت آسوده بهتون بگم اینقدر این حرفا رو 3 سال 4 سال شنیدم و نشده، الان به هیچی اعتماد ندارم. ولی این تیکه ها رو که آدم میذاره پل هم دیگه پازل حل کردیم، این معماها ها که تیکه ها رو تیکه ها رو میذاریم، یه هم میدیم مثلا یه دونه گوزن در میاد. خبرهایی که من دارم میشنوام یه همچی چیز هاست، از جاهای مختلف، از کویت بگیرید تا فرانسه تا امریکا، روزنامه های امریکا، روزنامه های فرانسوی. نمیدونم ماجرا به کجا ختم میشه، نمیدونم، و این مسئله ایست که نمیخوام کسی امیدوار بکنم، چون ما ایرانی ها دوست داریم بشینیم یه نفر برامون کار کنه. ما از دنیا طلبکاریم، ما میگیم که همه دولت‌های دنیا باید جمع بشن کار کنن که ما زندگی کنیم. نه، اونا جمع شدن با هم دیگه دستشون یکی کردن جیب تو رو بزنن، هموطن من. توی دنیای امروز اینا همیشه دوست سومم. هم. توی ایران با تو رو با یه نفر دیگه دعوا میندازن، جنگ شیعه و سنی را میندازن، جنگ ارمنی و آسوری را میندازن، جنگ باهایی و کلیمی را میندازن که کلاهتونه ببرن. دعوا سر لحاف ملاست. اینا دوست سومم. آن نبودم آن دو بودن چو گرم زد و خورد، دوز سوم خرشان را یا زرشان را زد و برد. دو نفر دوز زری دوزیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودن چو گرم زد و خورد، دوز سوم زرشان را زد و برد. این سیستم را درست کردن. ماها ایرانی ها، همین هایی که الان تو بویس با امریکا هستن، اینا هم شناسنامه ایرانی دارن، فارسی هم حرف میزنن. وطن فروشیم. وطن فروشیم. یکی از گوینده های زن اینا، من اگر جای اون بودم اسممو نمیگفتم که این بابای منه. برای اینکه هر کسی یه کارنامه ای داره، چه کارهایی آدم میکنه تو زندگی، اونو افتخارم میکنه، افتخارم میکنه، خودشم خوده این. یک مطلبی برای دوستان عزیز روی کسروی چند روز پیش صحبت کردم. امروز یه مقداری روی کتابا اینجا یادداشت کردم که صحبت بکنم. اول اینو براتون میخونم. احمد کسروی و انکیزیسیون در قرن بیستم. انکیزیسیون یعنی که دین تو چیه، خدا رو چجوری میپرستی، خدای تو چه رنگی، نمیدونم چرا اسمت فریدونه، اسمت یارو آخونده اسمش فریدون بود، وقتی رفت آخوند بشه اسمش عوض کرد، اسم عربی گذاشت، چون حتما باز اگه حرف بزنم وقت میگن حرفی زدی که خانم ها نباید بشنوند، خانم ها نامردن. به نظر وزیر دادگستری برسد از روزنامه ایران ما 8 اسفند 1324. چندی پیش در روزنامه شهباز که به جای ایران ما انتشار میافت مقاله زیر عنوان بالا به چاپ رسید که چون راجع به من بود اینک سپاس میگذارم. در آن هنگام من ناخوش بودم، نتوانستم چیزی بنویسم. اکنون هم اگرچه بهبود کامل نیافتم ولی چون میتوانم خامه به دست گیرم، به نوشتن این شرح مبادرت میکنم. نوشته احمد کسروی. آن پرونده در دادسرا تاریخی مفصل دارد. اساس آن را آقای محسن صدر در زمان وزارت دادگستری خود گذارده بودم، ولی چون صورت قانونی نداشت جریان پیدا نمی کرد تا اخیراً آقای صدر نخست وزیر شدند. چون به هر یکی از مخالفین خود نقشه هایی می کشیدند، برای من همین نقشه را کشیدند، راحت یک نخست وزیر گرفته. برای همین کشتنش، برای همین هجیر گفت او محتور و دم بود که با اعمال زور و نیرو صورتی برای آن پرونده پدید آورد. با این حال پرونده در جریان عادی خود بود و ما ایرادی نداشتیم تا دو ماه پیش یک دسیسه دیگری به کار رفته، باعث شد که حالا پرونده خارج از نوبت و به صورت فورس ماژور جریان پیدا کند. که کسروی رو بخوام توی مسئله بازپرس همون جا بکشمش. قضیه این است که سرتیب اعتماد مقدم خصومت خاصی با من دارد. در سال 1321 که رئیس شهربانی بود به صدد کینه‌جویی برآمد و دسیسه‌ای کیه کرد که با دخالت آقای قوام که آن روز هم نخست وزیر بودن برطرف کردید. این بود امسال هنگامی که فرماندار نظامی گردید، من از سوی او بیمناک بودم تا چند روز به آخر آذر مانده جمعیت ما آگاه کردید که به مناسبت نزدیکی یکم دیماه مخالفان ما در صدد احداث فتنه می باشند. یک آگهی سراپا تهمت و دروغ تهیه کرده برای تحریک مردم بهتانهایی از سوزاندن قرآن و مانند آن درج کردن و میخواهند با نشر آن مردم را وادارند که بشورند و به خانه ما بریزند. رئیس شهربانی، رئیس فرماندار نظامی، اعتماد مقدم برای این که کسروی را از بین ببره شایعه درست کرده بود کسروی قرآن را سوزونده. من این موضوع را به فرمانداری نظامی آگاهی داده خواستار آن شدم که از نشر آن آگهی جلوگیری شود، ولی آقای فرماندار نه تنها جلوگیری نکردند، آشکارا دیده شد که خود او با بدخواهان ارتباط دارد و آنها را به احداث فتنه تشویق می کند. با دستور او کلانتری 8 بازار مرکز این گونه انتشارات گردیده بود و دیده شد که از آغاز دیما هر چند روز یک بار این آگهی ها را نشر می کنند. تهمت های عجیبی می گنجانند. من به شهربانی هم مراجعه کردم، دانسته گردید تحت نفوذ فرماندار نظامی است و اقدامی نخواهد کرد. پیدا بود مقصود آقای فرماندار نظامی به تاراج و کشتار دادن بنگاه ماست. عجیبتر این که آقای فرماندار در همان روزها به کلانتری دستور داده بود که مأمور در خانه ما بگذارد که حتی نوکرها و کارکنان را به خانه راه نمی دادن. می خواستن اینجا کسی نباشد و مقصود به آسانی انجام می گیرد. مقصود یعنی کشته شدن کسروی. کسروی می دونست می خواهد بخوشنش، ولی از حرفش پایین نیمد. از این ایرانی ها ما نادر داریم، کم داریم، ولی خوشبختانه با همه آن آگهی ها مردم به شورش بر نخواستند و نتیجه به دست مخالفان نیامد. این بار نقشه را عوض کرده تاراج و کشتار خانه ما را جز اعمال عزای ملی گردانیدند که در آن روز بایستی یک تیم چین جویان به اداره های داریا و ایران ما بروند و یک تیم آنها به خانه من بیایند. در این بار هم مدرکی در دست هست، ولی چون آن هم سر نگرفت این بار دستیسه را به رنگ دیگری انداخته. کلانتری بازار گزارش داده که مردم در هیجانند و میخواهند بازار را ببندند و من آنها را اسکات کردم که کسروی پرونده در دادسرا دارد که محکوم خواهد شد و آن گزارش را عنوان کرده و با آب و تاب ساختگی به جریان انداخته و در کابینه آقای حکیمی تصمیم گرفته شد پرونده را با فورس ماژور به جریان اندازند. البته باید با محکومیت من خاتمه یابد. اکنون دانسته نیست که جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری با آن فورس ماژور تا چه اندازه موافق است. این از خلاصه آن موضوع. در کشوری که ما به نام ایران میشناسیمش و بزرگترین، با فرهنگترین، بی نظیرترین کشورهای دنیاست، بهترین مذهبها رو، دینها رو، هر که اسمشو میخوام بذاریم، ما تو اون مملکت داریم. خدای به خصوصی داریم ما تو اون مملکت که یه روز ارحمر رامینه، فرداش قاسم الجبارینه. تو اونجا ما هممون تافته جدا بافته ایم. کسروی ها نادرن، بابک ها نادرن، یعقوب نیس ها نادرن، وطن فروش تا دلت بخواد، تا دلت بخواد چند میخری. بعضی ها و موقعی که انگلیس بودم پلیس انگلیس میگفت اینجا ما توی همه اقلیت ها جاسوس داریم غیر از ایرانی ها. میگفت و احتیاج نداریم جاسوس داشته باشیم، همشون جاسوسن. گفت اینجا یه چینی یه کار خلاف بکنه بره تو محل چینی ها دیگه ما پیداش نمیکنه، چینی ها رو قیمه قیمه بکنی اینو لو نمیدن. اما یه ایرانی اگر ولی یه نفر تعریف کنه که من فردای کار خلاف میخوام بکنم، شب ما میفهمیم میریم فردا صبح میگیریمش. اون از نزده ایرانیان است و بس. نتیجه مملکتمون خبرگزاری حکومت ایسکا نیوز میگه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی گفت 3 میلیون نفر از افرادی که در سال 86 زیر خط فقر بودن تا کنون تحت حمایت وزارت رفاه قرار نگرفتن. چند میلیون بوده من نمیدونم، چند میلیونشو اعلان کردن نمیدونم، ولی 3 میلیونشون هنوز ولو هن و زیر خط فرق. موسر رضا ثروتی، فامیل علی ابن موسر رضا ثروتی، با بیان اینکه اعلام خط فرق از سوی وزارت رفاه از جمله برنامه های مهم این وزارتخانه است، اما وزارت رفاه از انجام این امر خودداری میکند، ابراز داشت. آخه وزارت رفاه به دزدیش برسه یا بیاد به مردم برسه؟ چقدر بی‌انصافی شما. اعلام خط فقر شدید نه تنها نگرانی و تشویش مردم جامعه را به دنبال خواهد داشت، بلکه دولت را زیر سوال میبرد. چرا اعلام میکنه؟ اون تشویش و فلان اینا حسین اصلا مسئله نیست، همین جوری گفته که دولت رو زیر سوال میبره، اینقدر اعلام نکنه زیر خط فقره، بزیر بمیرم. و اعلام خط فقر رو نیازمند به بودجه دانست و تصریح کرد. اعلام خط فقر در صورتی سودمند است که بودجه نیز باشد، در غیر این صورت تعیین خط فقر سودی به دنبال ندارد. بودجه یه مقدار زیادش دزدی شده، بقیهش هم تو لبنان و فلسطین داره خرج میشه، مردم ایران هم بمیرن، بچه‌ها هم بیرون میکشنشون، با فقر بمیرن. هیتلر علت حملهش این بود، میگفتش که اصلا تز هیتلر که میگفت من با یهودی ها مخالفم این بود که میگفت تاجرهای یهودی جلوی معامله منو با جاهای دیگه گرفتن، ولی اصل قضیه این بود دولتهای اروپایی هر کدومش مستعمره داشتن. حتی بلژیک مثلا کنگو، بلژیک کوچولو کنگو مستعمره شد، هلند مستعمره داشت، فرانسه مستعمره داشت، انگلیس که خیلی زیاد داشت، پرتغال، اسپانیا. این گفت منم و آلمان، من اگر توی بالکنام هم سیب زمینی بکارم به مردم آلمان بدم، این مردم سیر نمیشن، یا باید این تو از گشنگی بمیرم یا بزنم این دیوار رو خراب کنم برم بیرون ببینم شاید چیزی گیرم بیاد. گفت خیلی خوب، من موندنم مردنه، پس میزنم اینا رو، نمیگم هیتلر رو باز تبرئه کنم، ولی انگیزه پیدا شدن جنگ این نبود که هیتلر دیوونه باشه، نه، بستن جلوش. و بعد دیگه بادش کردن، فکر کرد که خب بالا خط ماژینو رفت شده و رسیده به فرانسه و رفت همه جا شمال افریقا، رفت روسیه، پدر خودشو در آورد، چون هرچی باز میکرد خودشو قدرتش کم میشد. مردم ایران میگن نه، ما همین که میمیریم کنار کوچه، بریم بیرون ممکنه بکشن. البته من نمیگم 2000 نفر بریزیم بیرون، 2000 نفر حتما میکشن. هر وقت 2 میلیون نفر شدیم بریزیم ببینیم کی کیو میکشن. ثروتی همون عبدالمجتی موسر رضا، امام علی ابن، نه علی ابن موسر رضا، نه موسر رضا اسمش. موسر رضا ثروتی عمده ترین دلیل تعیین نکردن خط فقر را تضعیف روحیه مردم جامعه و به وجود آمدن مشکل اساسی برای ارگان ها و سازمان های مربوطه دانست. یعنی مثل این که یه نفر گرسنشه، دیگه دلش گرفته افتاده اون گوشه قش کرده، میگه اگه بهش بگیم تو از گشنگی قش کردی روحیش خراب میشه. علی ابن موسر رضای ثروتی یا موسر رضای ثروتی، فامیل علی ابن موسر رضاست. وزارت رفاه موظف است که فاصله طبقاتی رو کاهش دهد، اما این در حالی است که تا پایان برنامه چهارم فاصله طبقاتی باید از 24 برابر به 7 برابر میرسید، اما تا کنون این امر صورت نگرفته. اینا اخباری است که داخل ایران دارم میخونم، بیرون نیستش، ضد انقلاب اینا رو ننوشته. گفتنی ذخیره یکی از کارگزاران رژیم فاش کرده بود نزدیک به 90% مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری زیر خط فقر به سر میبرند، اسلام ناب محمدی رو دارن. زیر خط فقر هم که باشن، اسلام بیزش رو بچست در نره، بیزه اسلام باید حفظ بشه. اسلام، اسلام، اسلام در خطره. 90% 90% 70 میلیون چه 60 میلیون زیر خط فرق نموردن که مردن. اسلام مهمه، اسلام رو نگه داریم. این در حالی که جمهوری اسلامی سال گذشته بیش از 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. اسلامه، اسلام کارش درسته. روز اول برای غارت اومدم، امروز هم برای غارت. این حمله دوم اعرابه برای غارت. چون وقتی یاد ندارم میریم سر کتاب. یه دوستی تلفن کرده بودم، دوستی که خیلی من دوستش دارم، گفت قصه سعیدی سیرجانی رو خوندم، این تمام مسائل همون کشور اسلامی رو گفته. گفتم عزیز من چیزی هست ما بهش بگیم طنز آمریکا یا بهش بگیم پارودی، یه دفعه دیگه با اون دید بخون. آدمی که این شعر رو میگه یه خورده با دقت باید کتاباش رو خوند. از جان باختی راه ایران زمین سعیدی سیرجانی، خدا ناشناسم، خدا ناشناس، خبر داری ای شیخ دانا که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس، نه سر رسته گویم در این ره سخن، بلند بلند دارم میگم، نه از چوب تکفیر دارم هراس، زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برم اعتباری نداشت، خدای تو ننگین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت، خدایی بدین سان اسیر نیاز که بر طاعت چون توی بسته چشم، خدایی که بهر دو رکعت نماز گرایت به رحم و گرایت به خشم، خدایی که جز در زبان عرب به دیگر زبانی نفهمد کلام، خدایی که ناگه شود در غضب بسوزد زکین خرمن خاص و عام، یا خرمن خاص و عام، خدایی چنین خودسر و بلهوس که قهرش کند بی گناهان تباه، به پاداش خوشنودی یک مگس ز دوزخ رهاند تنی پرگناه، خدایی که با شهپر جبرئیل کند شهر یا باد را زیر و رو، قوم لوطو داره میگه، خدایی که در کام دریای نیل برد لشکر بیکرانی فرو، لشکر فرعون که دنبال موسی آمده بودن، خدایی که بی مزد و مدح و ثنا نگردد به کار کسی چاره ساز، باید گریه کنی، خودتو بزنی، بمانی رو خاک، سرت بزنی زمین، تحت و هوا کنی تا خدا بیاد به کمکت. خدا نیست بیچاره، ورنه چرا به مدح و ثنای تو دارد نیاز؟ خدای تو با وصف دلمان و قور دل بندگان را به دست آورد، به مکر و فریب و به تهدید و زور به زیر نگین هرچه هست آورد. خدای تو مانند خان مغل به تهدید چون برکشد تیغ و حکم، ز تهدید آن کار فرمای کل بمانند کبرویان سم و بکم. چو دریای قهرش در آید به موج، نداند گنهکاره از بیگناه، به دوزخ درون نفکند فوج فوج مسلمان و کافر سفید و سیاه. خدای تو اندر حصار ریا نهان گشته، کس کس نبیند گزند، کسی دم زند گر به چون و چرا، به تکفیر گردد شماقش بلند. خدای تو با خیل کروبیان به عرش اندرون بزمکی ساخته، چو شاهی که از کار خلق جهان به کار حرم خانه پرداخته، نهان گشته در خلوتی چوب تو، به درگاه او جز تو را راه نیست، توی محرم او که از کار او کسی در جهان جز تو آگاه نیست. برای اینه که من میگم هر کاری آخوندا میکنن با اجازه الله. تو زاهد بدینسان خدا، تو زاهد بدینسان خدایی بناز، که مخلوق طبع کجندیش توست، اسیر نیاز است و پابست آز، آز یعنی طمع. خدایی چنین لایق ریش توست، نه پنهان نه سربسته گویم سخن، خدا نیست این جانور اژدهاست، مرنج از من ای شیخ نادان، که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس. دوست عزیزم، اگر اینو توی جمهوری اسلامی گفته، سند مرگش رو با نوشتن شیخ سنان، با نوشتن زحاک ماردوش، با نوشتن دوزن، سیمای دوزن، ای کوتاه آستینا، آستین مربع، بیچاره اسفندیار، افسانه ها و کتاب های دیگه برای من و تو یادگار گذاشته. این دیویدی ها، سیدی ها هم که براتون گفتم، هر کدومشو میخواین، فرهنگ ایران بخش یکم تا چهارم، زن در ایران اسلام، سه تا سیدی، علل شکست ایرانیان از تازیان سه تا سیدیه، سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام یک سیدیه، عدل علوی و عشق مولوی هم چهار تا سیدیه، جمعاً 14 تا. دو تا دیگه هم در راهی که داره میاد، اگر یه وقتی حوض کردید در عوض خوندن کتاب سیدی گوش کنید، بیش از کتاب به شما آگاهی میده. برای بچه ها کتاب تخت جمشید رسید دوباره، چون من این رو از یه شرکت آمریکایی میگیرم و طول میکشه تا برسه به دست من. تخت جمشید و پیکتوریال هیستوری آف ایران که فقط انگلیسیه، تخت جمشید نصفش انگلیسیه نصفش فارسیه. اون پکیج مال آقای شجاع‌الدین شفا توی جلد کالینگور هستش، کسی به جز من نداره، جای دیگه پیدا نمی کنید. اگر خواستید اونم هفت کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، منهای افسانه آفرینش و کتاب دیگه هست، افسانه آفرینش و آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم ایران در سال 2007 میلادی، ایران اسلامی در سال 2007 میلادی، اون هستش. قرآن که من هر دفعه میگم و همیشه میگم قرآن رو بخونید، چیزهایی که میدونم این ماه ماه تاکسه به خصوص برای امریکایی ها، ولی اگر خلاصه خواستید به جنبید ما هم تاکس میدیم. یه کاریش نمیشه کرد. کتاب محاکمه خدا رو دو سه تا دارم، این کتاب هم جایی پیدا نمی کنید و اگر خواستید نوشته دوست عزیزم داود رمزی، کتاب محاکمه خدا یکی از کتاب‌های خوندنیه. کتاب آقای دکتر مسعود انصاری آخرین کتابش، من گذاشتم آخرین کتاب که میاد به بهانه آخرین کتاب هستن، یه روز آقای مسعود انصاری رو بیارم صحبت بکنیم، یکی از روزایی که کار کتاب داریم میکنیم بیارم و راجع بهش صحبت بکنیم. من فکر میکنم همش همین نیست که براتون گفتم، چون مسائل دیگر اگه بخوام بیارم باز یک ساعتی کار داره که میذاریم برای فردا. حرفای امروزمون با شما تموم شد دوستان عزیزم. اگر من حرفی میزنم که مورد پسند شما نیست، اون تیکر رو بذارید دور، ولی اون کسانی که در ایران مجبورن بشینن برنامه من رو نگاه کنن و بعد به من فوش بدن، از اونا معذرت میخوام. بالاخره اونا یه گرفتاری دارن نام، ولی من خوشحالم چون همینجور دست به دستی که میرن یه باید اینا رو عوض بکنن، برای اینکه بعد تلفن میکنن به من معذرت خواهی میکنن، ایمیل میزنن معذرت خواهی میکنن، اولش که چیز میشه همه اسافلشون و اینا رو میکنن تو دهنشون و قطعونن و مزمزه میکنن از این حرفا. اصلا فکر نکنید من ناراحت میشم، چون من نمیشنوم تا یارو میگه من ایلیتش میکنم میره. فکر من رو نکنید، چون خیلی ها من میبینم حساسیت پیدا کردم روی این مسئله و فکر میکنم من نه، من اگر مثلا یهو یک هفته هیچ اعتراضی از ایرون بهم نشه، خودم میگم پس حرفای من عادی شده دیگه، به جایی اثر نمی کنه. ولی همون جوری که اون دوست عزیزم گفت، اگر هزار نفر خوبه یا موافقه، خوبی و بدی رو نسبیه، اگه هزار نفر موافقه دو نفر مخالف چیش کاری نداره، باید باشه. برای چی؟ برای اینکه این خرد یک شبه نمیاد. هیچ کجا خرد یک شبه نرفته. خود من خیلی تابان دادم تا به یه جایی رستم، هنوزم فکر نمی کنم به جای اصلی رسیدم. عجلم نکنید، فرصت بدید همه چی درست میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما با آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خب پرده آخر این هفته صحنه است از مجلس شورای اسلامی. یه طرحی داده شده، همه میخوان رأی بیاره، چون مسئله ظاهرا معافیت مالیاتیه برای ساختن چیزایی که به هر حال آدمای خیر قاعدتا باید بسازن، مثل مدرسه و مسجد و این چیزا، که کسایی که میسازن یعنی هزینه شون مالیات بردار نباشه. خب همه میخوان رأی بیاره، دو سوم حد نصاب میخواد به هر حال این طرح، حالا چراشو نمیدونم، در جزئیات قانون مجلس هست، آیین‌نامه مجلس هست. جدولی که الان میبینی نشون میده که این حد نصاب وجود نداره بنابه تعداد کل نمایندگان مجلس، و بعدم دیگه همه پرده آخر خودتون ببینید دیگه.
2: یعنی ما
3: نه روشن
2: نه تو مجرب جاده که حتما استاد رسید سید.
3: نه بابا همه فعال بودن.
2: یه بار دیگه رأی گرفتن دو تا ماده 23 تفسیر
4: برنامه. آقای فرنگی دستور بعدی رو اعلام کنید.
5: یک ساعت و نیم پس از این رأی گیری، در حالی که خبرنگاران خارجی هم این جلسه رو رصد و گزارش تهیه می کردند، ورق برگشت.
3: بنابراین کلیاتش مخالف قانون برنامه نبود و نیاز به دو سوم نداشت. برای
2: معیار انتخاب این شهر یا معیار انتخاب این مؤسسه برای دادن کمک چه بوده است؟ خب وقتی این وجود نداره لااقل معلوم باشه برای چه کاری داره داده میشه. اینها خوبیش این است که این آقایی که دو گفت ادب داشته باشه، وسط کلام سخنگو دو گفتن حاکی از بی‌ادبی است. بله اثبات بفرمایید.
5: بالاخره شمار نمایندگان خانه ملت چند نفره که هیئت رئیسه حساب کار از دستش رفته.
6: لحظه اجازه بدید اختار دارن راجب همین موضوع بفرمایید. آقای دهقان اختار راجب این موضوع دارن.
7: کدوم یکی از آقای اختار دارن؟
6: آقای
7: رجایی شماره 252 352
6: 252
7: بخش
6: 352 که نداره.
1: یادم رفت بهتون بگم که حالا فارغ از این پرده آخر که دیدین که درباره محمد حسینی وزیر ارشاد که کمتر از همه رأی آورده بود هفته آینده صحبت خواهیم کرد. شب و روزگار خوش.
8: شما بگویید چه کسی را در صفحه آخر مطرح کنیم. صفحه آخر در فیسبوک صفحه است برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط مورب VOA last page. از فیسبوک و ایمیل صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده کنید.

سید مجتبی میرلوهی متولد 17 مهر سال 1303 معروف به نواب صفوی طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین هجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می کرد. نگاهی به دیدگاه های شیخ فضل الله نوری اهداف و جهانبینی او را نشان می دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود بی عفت می شود. تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحش خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل الله بر خیابان ها و میدان ها نهاده شد. در کتب

0: درسی از او تجلیل شد. در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
1: جرم شیخ فضل الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
2: مرحوم شیخ فضل الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
0: شیخ فضل الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروط خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم، تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچافسکی. و کتاب چهارم، تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 سال زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی های آلمان درس می‌خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی‌تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلام گرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسا مشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند: زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من میخواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من میخواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع‌آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فدایان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فداییان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید. قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی ترین و مفید ترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود. سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می ریختند که از بهمن سال 1357 کمابیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب، پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی، امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطع قطعه شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فدائیان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای‌ها و مصدقی‌ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می‌شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی، امام جمعه تهران، این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی، رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فدائیان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فدائیان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فدائیان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فدائیان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می‌کنند. همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند. شیخ فضل الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد. به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوام و عزل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند. 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم و در صحنه دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله‌های دار و کشت و کشتار بالا رفت و کوری دوبار از پله‌های آکادمی نوبل برای دریافت دو جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد و آن که نوری نامیده میشد دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن می گوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی می گردد و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب می شود. اما با دقت در سخنان او نمی توان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می کند واژه آزادی از بحث های موجود حذف شود. او می گوید اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده‌یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده ای حرفی خلاف شرع بزند بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جای رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمی گشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نبش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لابی می کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل الله نوری هستند. چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب، همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد. هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند.
3: نورافشانی بر تاریخ خانه یک جنایت در جمهوری اسلامی، وقتی دستگاه قضایی خود بخشی از پروژه پنهان کردن حقیقت است، گروه های هکری در جستجوی عدالتند، همسو با رسانه ها. دو هفته پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر 23 ساله سقزی در بازداشتگاه گشت ارشاد که به خیزشی سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما مقام های جمهوری اسلامی نه تنها اراده‌ای برای افشای واقعیت این جنایت ندارند، بلکه جلوی دوربین به چشمان حقیقت خاک پاشیدند.
4: ما با عنوان پلیس دخیلی هم قصور تحصیل نموده، حتی ترنگور هم بهشون زده میشه.
3: روشی که در گذشته شاید دست کم تا حدودی جوابگو بوده، اما حالا در مواجهه با نسل جدید تحول‌خواهان ایرانی ناکارآمد جلوه کرده. پرونده‌های محرمانه و خیلی محرمانه جنایت‌های گسترده دیگر افسانه‌ای بیش نیست. با وجود انبوه گروه‌های هکری، اینجا با همکاری دست کم 3 گروه هکری، پرده از حقیقت جنایت علیه مهسا امینی برداشته می‌شود. 10 روز پیش ایران اینترنشنال تصاویر اسکن سر مهسا امینی را که یک گروه هکری ناشناس در اختیارش قرار داد منتشر کرد، تصاویری که نشان دهنده وارد شدن ضربه به جمجمه او بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران یک روز بعد تایید کرد که این عکس‌ها واقعی و متعلق به مهسا امینی است، اما مدعی شد نشانی از ضربه به سر وجود ندارد و ضایعه دیده شده در عکس مربوط به عملی جراحی در دوران کودکی اوست. آن ضربات را چه کسانی زدند و اکیپ قتل مهسا امینی چه کسانی بودند؟ گروه هکری بکدور اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، شامل نام و مشخصات کامل این افراد و حتی آدرس دقیق محل سکونتشان که در کانال تلگرامیش هم منتشر شده. سرتیم گشت ارشادی که مهسا امینی را بازداشت کرد، سروان عنایت الله رفیعی، 52 ساله، متولد شهر خدابنده در زنجان است. کسی که جلوی مهسا را در خیابان گرفته، پرستو سفری است، متولد مهرماه سال 65، اهل کرمانشاه. او ساکن خیابان غفاری در تهران است. یکی از ماموران انتقال دهنده مهسا امینی به ون گشت ارشاد، گروهبان یکم علی خوشناموند است، 27 ساله، اهل روستای خوشناموند در کوهدشت جنوبی استان لرستان. او را یک مامور دیگر به نام فاطمه قربان حسینی هم همراهی کرده. طبق اطلاعات بکدور، متولد دیماه سال 74، اهل تهران و ساکن محله هوشیار است. گروه 4 نفره پرونده قتل مهسا امینی که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند پنهانشان کنند. طبق سندی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، علی امرایی دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 35 در نامی به سرپرست دادسرای این ناحیه 23 شهریور ماه نتایج تحقیقات اولیه را تشریح کرده. او به شرح برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی پرداخته با اشاره به نام ماموران. طبق این نامه نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که گشت ارشاد مستقر در مقابل متروی حقانی غالباً برخورد نامناسبی با افراد دارد. حاضران در محل شهادت دادند که در ساعت دستگیری مهسا امینی او مقاومت کرده و در کشمکش با ماموران سرش به جدول برخورد کرده. این ویدیو از برخورد خشن 5 سال پیش گشت ارشاد با زنان در مقابل متروی حقانی گواهی بر صحت شهادت افراد حاضر در محل است. دادیار شعبه 5 دادسرای 35 به نقل از یکی از افراد حاضر در خودروی ون گشت ارشاد تایید کرده که مهسا امینی با او درباره ضربه وارد شده به سرش و همینطور خونریزی از ناحیه سر حرف زده. ضرباتی که منجر به کشته شدن او در بازداشتگاه گشت ارشاد در خیابان وزرا شده. در پایان این نامه پیش بینی شده افکار عمومی واکنش تندی به این جنایت خواهند داشت، به خصوص در کردستان. یک ارزیابی که منجر به لاپوشانی حقیقت به دست دستگاه سرکوب شده. به قلم علی امرایی، دادیار شعبه 5 جرایم امنیت اخلاقی، متولد 10 بهمن ماه سال 1372، ساکن خیابان معلم مرودشت در خیابان شریعتی تهران. مقام‌های قوه قضاییه صحت این نامه را هم تکذیب کردند، اما گروه عدالت علی که پیش از این هویت چند دادیار زن را فاش کرده بود، نامه معاون دادستان و سپرست دادسرای ناحیه 38 به رئیس دادگستری تهران را منتشر کرده که در آن نویسنده اطلاعات افشا شده گروه سایبری عدالت علی را تایید کرده و خواهان محافظت از جان آنها شده. مجموعه رنگارنگ از اطلاعات با جزئیات کامل از عاملان یک جنایت که به دست گروه‌های هکری افشا شده، اطلاعاتی که بیش از هر چیز نشاندهنده یک واقعیت است که علی خامنه‌ای چند بار از آن استفاده کرده.
5: دوران بزن در رو گذشته.
3: حالا در جهان امروز بدون نیاز به کمک دستگاه‌های جاسوسی کشورهای مختلف، گروه‌های هکری تا اتاق خواب عناصر نظام نفوذ کردند و در غیاب نظامی که عدالت را اجرا کند، آنها اسناد را جمع می‌کنند، متهمان را معرفی و شهروندان را به اجرای عدالت در قبالشان دعوت می‌کنند. روندی که خواب را از چشم عاملان جنایت روبوده با پیامی روشن برای عاملان: روز حساب نزدیک است. مشتبه پور محسن، لندن.

0: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر بر نخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
1: اسرار حکومت قرارگاه سارالله بر تهران، تلاش سپاه پاسداران برای مهندسی جامعه از دانشگاه تا مقام‌های عالی رتبه مطابق نظر رهبر جمهوری اسلامی، تجهیز مترو تهران به دوربین‌های چهره زن به روایت اسناد هک شده سایت ریاست جمهوری، مهمترین واحد سپاه پاسداران علیه خیزش انقلابی مردم چه می‌کنند؟ مهر و آبان 1401 دانشگاه‌های ایران به خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی پیوستند. در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سمت و سوی شعارهای دانشجویان رهبر نظام و کلیت جمهوری اسلامی بود. همان زمان ویدیوهایی از برخورد لباس شخصی‌ها با دانشجویان معترض منتشر شد و بعد بازداشت و تعلیق دانشجویان و اساتید به سرخط خبرها آمد. در روزهایی که دبیر کل حزب کارگزاران فاش کرد، برخورد با خیزش انقلابی به جای شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور واگذار شده به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور. به رغم انتشار اخبار متعدد درباره برخورد با دانشجویان، وزیر علوم و مسئولان ارشد دانشگاه‌ها سرکوب دانشجویان را تکذیب می‌کردند. اما با هک سایت ریاست جمهوری به دست گروه هکری قیام تا سرنگونی، اسنادی منتشر شده که نه تنها برخورد با دانشجویان را تایید می‌کند، بلکه از نقش پررنگ قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در سرکوب دانشگاه‌های تهران پرده برمی‌دارد. در سندی خیلی محرمانه از جلسه مشترک کمیته دانش و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها با امضای جانشین فرمانده قرارگاه سارالله، با لغو حکم ممنوع ورود کردن دانشجویان معترض به خوابگاه‌ها و بستن پورتال آموزشی دانشجویان ممنوع ورود مخالفت شده، با اشاره به این نکته که شورای امنیت کشور این تصمیم قهرآمیز را درباره دانشجویان گرفته. در سند محرمانه دیگری به تاریخ بهمن ماه در هفتمین جلسه مشترک کمیته مورد نظر، سپاه از عدم رعایت حجاب اجباری دانشجویان دختر ابراز نارضایتی کرده و خواهان اختلال در ثبت نامشان شده. معاون اطلاعات قرارگاه لیستی از رؤسای دانشجویان را ارائه کرده و خواهان جابجاییشان شده، چون با سرکوب دانشجویان همراه نشدند. نسخه قرارگاه سپاه تغییر دستوری و قهرآمیز فضای دانشگاه است. به همین دلیل خواهان انحلال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف شده. اما این سند بسیار محرمانه میزان قدرت قرارگاه سارالله را در حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، جایی که با اشاره به عفو آزادی برخی از دانشجویان معترض خواسته شده در نامه رئیس قوه قضاییه مقرر شود هر تصمیمی درباره دانشجویان زندانی فقط و فقط با نظر بازجوهای سپاه پاسداران گرفته شود. سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. اما قرارگاه سارالله چیست و این قدرت را از کجا به دست آورد؟
2: مهمترین قرارگاه فرمانده محترم کل سپاه و قرارگاه‌های نیروهای چهارگانه سپاه هم قرارگاه سارالله.
1: قرارگاه امنیتی وابسته به سپاه پاسداران که مسئولیت سیاسی امنیتی تهران و دیگر شهرهای استان تهران را بر عهده دارد. اگرچه گفته می شود این قرارگاه از سال 74 این مسئولیت را بر عهده گرفته، اما در واقع این اتفاق در سال 71 افتاد. علی خامنه ای یک سال پس از آغاز زعامتش حفاظت سرزمینی تهران را به نیروی زمینی سپاه تهران واگذار کرد و دو سال بعد فرمان تشکیل قرارگاه سارالله را داد. این قرارگاه در شرایط ویژه و بحرانی با دستور شورای عالی امنیت ملی مسئول برقراری امنیت تهران می شود و در این مسیر سپاه محمد رسول الله، سپاه امام حسن البرز و گردانهای عاشورا از زهرا و امام علی در خدمتش قرار می گیرند. فرمانده این قرارگاه شخص فرمانده کل سپاه پاسداران است، اما یک نفر به عنوان جانشین فرمانده هدایتش را بر عهده دارد. کسی که معمولاً از بین امنیتی ترین چهره‌های سپاه انتخاب می‌شود. در حال حاضر جانشین فرمانده قرارگاه سرالله سردار حسین نجات است. با نام واقعی محمد حسین زیبایی نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه، قرارگاه سرالله پس از مقابله با شورش اسلام‌شهر در سال 74 اولین بار در 18 تیر سال 78 وارد عمل شد و جنبش دانشجویی را در کوی دانشگاه سرکوب کرد. پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و آغاز اعتراض‌های خیابانی، کنترل شهر تهران به مدت 2 ماه به قرارگاه سرالله واگذار شد. دستگیری چهره‌های سیاسی و شکنجه و کشتن معترضین همگی زیر نظر همین قرارگاه اتفاق افتاد. نهادی که نه تنها معاونت اطلاعات مخصوص به خودش را دارد، بلکه صاحب زندانی اختصاصی است موسوم به بازداشتگاه الف که در نزدیکی قرارگاه لشکر 27 محمد رسول الله در دوشان تپه تهران قرار دارد. قرارگاه سرالله در سال 98 که اسماعیل کوثری هدایتش را بر عهده داشت، یکی از عناصر کلیدی در کشتار معترضین بود.
3: یک سری هم از این موقعیت می‌خواستن سوء استفاده بکنن که کردن، اما به لطف خدا باید بگین در کوتاه‌ترین زمان جمع شد.
1: حالا مشخص شده که این قرارگاه نه تنها مسئول سرکوب خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در کف خیابان بوده، بلکه در کنار شورای امنیت کشور برخوردهای امنیتی و اطلاعاتی با معترضین را هدایت کرده. نهادی که در نامه‌ای به معاون اول دولت خواستار پرداخت 223 میلیارد تومان برای تجهیز ایستگاه‌های مترو به دوربین چهره‌زن شده تا با پوشش اختیاری زنان برخورد شود. نهادی که چکیده‌ای از نگاه علی خامنه‌ای برای جایگزینی رویای جامعه اسلامی به جای واقعیت جامعه ایرانی است. تلاش برای مهندسی جامعه با اهرم زور تا جایی که قرارگاه طبق این سند دستور داده که اساتید ورقه امتحانی دانشجویان بسیجی را هم ضمیمه برگه نمرات کنند، چون بسیجی ها مدعی شدند استادان به دلیل همراهی آنها با سرکوب نمرهشان را کم کردند. تصویری کمیک از شمشیر برهنه قرارگاه محبوب علی خامنه‌ای، وقتی قدرت دیکتاتور در مقابل واقعیت خیزش مردمی کم می آورد. مشتبه پور محسن، لندن.

رضا شاه پهلوی در مرداد 1323 در سومین سال زندگی در تبعید در جوهانسبورگ، زمانی که فقط 66 سال سن داشت، درگذشت. ایران در این مقطع زمانی هنوز در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و سرانجام پس از قریب 3 ماه مشورت، خانواده پهلوی و در رأس آن محمد رضا شاه تصمیم گرفتند جسد را به طور موقت به مسجد رفاعی در قاهره انتقال دهند. تعیین قاهره به عنوان مقصد ریشه در ارتباط دیرینه ایران و مصر داشت. محمود جم، نخست وزیر سابق رضا شاه، برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی کند. بدین ترتیب در 26 آبان 1323 با حضور شاهپور علیرضا، پیکر رضا شاه به طور موقت در مسجد رفاعی دفن شد. نهم اردیبهشت ماه 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه لشکری و کشوری به مصر اعزام می شود تا طی یک مراسم رسمی پیکر رضا شاه پهلوی را که حدود 6 سال در قاهره به امانت گذاشته شده بود به ایران بیاورد. هیئت ایرانی پس از طی تشریفاتی به مسجد رفاعی رفته و پیکر رضا شاه را که در کنار آرامگاه ملک فؤاد، پدر ملک فاروق پادشاه مصر قرار دارد را با تشریفات کامل نظامی توسط ملوانان نیروی دریایی مصر از مسجد رفاعی به فرودگاه قاهره انتقال می دهند. هواپیمای حامل رضا شاه ابتدا به جده در عربستان می رود و توسط عده‌ای از شاهزادگان عربستان و وزیر امور خارجه همراهی می شود. سپس تابوت اول در حرم حضرت محمد در مدینه و بعد در کعبه طواف داده می شود. سرانجام هواپیمای حامل تابوت روز 14 اردیبهشت 1329 به سمت فرودگاه اهواز حرکت می کند. در فرودگاه اهواز هیئت کشوری اعزامی از مرکز و مقامات محلی منتظر ورود تابوت حامل پیکر رضا شاه هستند.

مجلس و وزرا شاپور غلامرضا، شاپور علیرضا و شاپور عبدالرضا پهلوی نیز در پشت ماشین حامل تابوت پدرشان حرکت می‌کند.

قطار مخصوصی با واگن‌های ویژه برای حمل تابوت در نظر گرفته شد. قطاری که روی خط ریلی کار می‌کند که به همت و با اراده آهنین رضا شاه از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. در روز 23 مهر ماه 1306 نخستین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری بر زمین زده شد و از همان زمان ساختمان راه آهن از سه سوی شمال، جنوب و مرکز آغاز گردید.

احداث راه آهن با هزینه نزدیک به 3 میلیارد ریال با سرمایه و دست ایرانی ساخته و پرداخته شد و هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر بود تأمین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم گردید.

راه آهن سراسری در شهریور سال 1317 یعنی پس از فقط 11 سال به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب به یکدیگر پیوستند. راه آهن سراسری در آیین ویژه‌ای به دست رضا شاه افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز شد.

راه آهن سراسری ایران یکی از شاهکارهای بزرگ صنایع و ساختمانی است و درازای آن بیش از 1394 کیلومتر است. بیش از 251 پل بزرگ و 4000 پل کوچکتر و 245 تونل و 90 ساختمان ایستگاه راه آهن در راستای راه آهن بنا شد.

به تدریج از اهواز به سمت تهران می‌برد. برای ورود به قطار حامل پیکر رضاشاه بلیت مخصوص برای 60 نفر صادر شده و به جز این 60 نفر کسی اجازه ورود به قطار را ندارد. واگن مخصوص حمل تابوت که سیاه است با پرده‌های سیاه پوشیده شده و قطار با یک لوکوموتیو کشیده می‌شود. در شهرهایی که در طول مسیر حرکت قطار حامل پیکر رضاشاه به طرف تهران قرار دارند، مقامات محلی، روحانیون و مردم به استقبال آن آمدند.

در شازند در نزدیکی عراق گروهی از روحانیون ارامنه شهر در کنار مسلمانان و مردم شهر به پیکر رضا شاه ادای احترام می کنند و یک جلد قرآن و دستنوشته ای با خط زیبا را تقدیم می کنند که در واگن حامل تابوت رضا شاه قرار می گیرد.

مقصد بعدی قطار شهر قم است. قرار است پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه طواف داده شود.

با ورود قطار به قم، مردم شهر و روحانیون به استقبال پیکر بنیانگذار ایران نوین می آیند و پیکر وی به حرم حضرت معصومه منتقل می شود.

پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه سه بار طواف داده می شود و تولیت آن حرم یک جلد قرآن خطی متعلق به 130 سال قبل و به خط میرزا حسن خانساری را به آرامگاه او هدیه می دهد که در جلوی تابوت حمل می شود.

سپس قطار به مقصد نهایی خود در تهران به راه می افتد. ساعت 8:35 دقیقه صبح روز 17 اردیبهشت ماه قطار به تهران می رسد. محمد رضا شاه پهلوی به همراه سران ارتش شاهنشاهی، مقامات دولتی و نمایندگان کشورهای دوست حضور دارد. شاه از واگن قطار بالا رفته و به حال احترام در پای پیکر پدرش زانو می زند و تا مدتی قطرات عشق از دیده فرو می ریزد و سر بلند نمی کند. پس از مدتی چون گریه شاه ادامه دارد، سپهبد یزدانپناه وزیر جنگ پیشنهاد می کند اجازه داده شود تا مراسم اجرا گردد و مراسم رسمی ادای احترام با نواختن سرود شاهنشاهی و شلیک 101 گلوله توپ آغاز می شود. در این مراسم به غیر از سربازان ایرانی، نیروهای ارتش پاکستان، افغانستان، ترکیه، هند و عراق از مقابل جایگاه مخصوص رژه می روند و نمایندگان 20 کشور حضور دارند. هری ترومن رئیس جمهور آمریکا، جیمز وان فلیت فرمانده کل ارتش آمریکا در یونان را به نمایندگی از دولت این کشور به این مراسم فرستاده است. او میگوید احساسات مردم کاملا طبیعی است و نشان میداد که مردم تا چه اندازه نسبت به نظام کشورشان وفادار میباشند. سرلشکر ایوب خان رئیس هیئت اعزامی دولت پاکستان میگوید به غیر از تنظیم، انضباط و اجرای مراسم که در من تأثیر کرده است، احساسات بی‌نظیری که مردم پایتخت نسبت به شاهنشاه فقید خیش بروز دادند، همه را متأثر و متعلم کرده. بریتانیا، شوروی و کشورهای بلوک شرق که رضا شاه را طرفدار آلمان می‌دانستند، در این مراسم حضور ندارند. نه تنها سفیر شوروی در مراسم خاکسپاری شرکت نمی کند، بلکه سفارت شوروی حتی پرچم سفارت را به عنوان احترام و عزاداری نیمه افراشته نمی کند. این بی احترامی سبب می شود تا شاه جوان ایران به فکر پیدا کردن متحدان تازه‌ای در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بیفتد. پس از پایان رژه نظامی، عزاداران از میدان راه آهن تا میدان قزوین پیاده تابوت رضا شاه را همراهی می کنند.

نشانها و مدالها در جلوی تابوت و لباس نظامی، کلاه و شمشیر رضاشاه بر روی تابوت هم می شود.

بیش از 200,000 نفر از مردم تهران در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و در دو طرف خیابان تأثر و غم خود را بروز می‌دهند.

چری نداشت. مشکل وی با اختلاط مذهب و سیاست بود و دکانی که به عقیدهش عده‌ای از روحانیون به نام مذهب باز کرده بودند. رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران می نویسد: به وضعیت این مملکت نگاه می کنم و همینطور به مسئولیت خود در مقابل این همه خرابی که توجه می کنم، حقیقتاً گاهی مرا رنجور می نماید. هیچ چیز در این مملکت درست نیست و همه چیز باید درست شود. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک خرابه بر عهده گرفتم. در بخش دیگری از همین سفرنامه رضا شاه می نویسد: شک و تردیدی نیست که مذهب و سیاست دو اصل مقدسی است که در تمام موارد جزئیات این دو اصل باید محل نظر زمامداران عالم و عاقل باشد و دقیقه ای از آن غفلت نورزند. ولی اختلاط آنها با یکدیگر نه به صرفه مذهب تمام می شود و نه به صرفه سیاست، و در ضمن این اختلاط هم مذهب سست و بلا اثر می گردد و هم سیاست رو به تمامی و اضمحلال می رود. آنها که مذهب و سیاست را مخلوط به هم نمایند، هم انتظامات دنیا را مختل کردند و هم انتظارات آخرت را تخریب نمودند.

برای دفن به ساختمان آرامگاهی که پیشتر برای دفن پیکرش احداث شده بود هم می شود. 2.5 سال است که احداث آرامگاه رضا شاه در شهر ری شروع شده. ساختمان آرامگاه توسط 3 آرشیتکت معروف ایرانی، آقایان مهندس ظفر، مهندس صادق و مهندس فروغی، پسر محمد علی فروغی، نخست وزیر سابق رضا شاه، طراحی شده و طرح از میان 5 طرح پیشنهادی این 3 نفر توسط شاه مورد تصویب قرار گرفته. ساختمان آرامگاه به مساحت 9000 متر مربع بنا شده است و به زودی به وسیله خیابانی به جاده اصلی تهران قم متصل خواهد شد. ارتفاع طبقه اول از سطح زمین 2.35 متر و ارتفاع بلندترین نقطه یعنی گنبد ساختمان از سطح زمین تقریباً 25 متر است و عمدن 7 متر از مرقد حضرت عبدالعظیم که در مجاورت آن است کوتاه‌تر است. بنای داخلی زیرزمین از مرمر و سنگ سیاه و قهوه‌ای مشهد و کف زیرزمین با سنگ قهوه‌ای مشهد پوشش داده شده است. سنگ قبر سیاه است و حدود 12 تن وزن دارد و بر روی آن تاج طلایی نصب شده است. در و پنجره‌های بنای اصلی از آهن ساخته شده. پنجره‌های ساختمان از شیشه نیست، از مرمر تربت حیدری است که نور را به داخل آرامگاه راه می‌دهد. در محوطه آرامگاه چاه عمیقی حفر شده است که علاوه بر احتیاجات محوطه آرامگاه، آب آشامیدنی را در دسترس شهر ری قرار می‌دهد. هزینه احداث آرامگاه که می‌تواند معرف هنر معماری ایران در جهان باشد، حدود 3 میلیون تومان است. در داخل آرامگاه ملکه مادر تاج الملوک آیرملو همسر رضا شاه، شاه دخت شمس و شاه دخت اشرف پهلوی از صبح در انتظار لحظه ورود پیکر رضا شاه به ساختمان آرامگاه هستند و پس از ورود تابوت به آرامگاه مدتی دور آن جمع شده و در کنار شاه اشک می‌ریزند. پس از اجرای مراسم دفن، روپوش سیاهی روی قبر کشیده می شود و بر روی آن شنل و لباس و سردوشی و شمشیر و نشانهای رضا شاه قرار داده می شود. سپس سپهبد یزدان پناه وزیر جنگ نطقی از طرف ارتش ایران ایراد می کند و در بخشی از آن می گوید: ای بنیانگذار ارتش و ایران نوین، ای رادمردی که نه تنها ایران بلکه دنیای امروز خدماتت را به چشم حیرت و احترام و تقدیر می نگرد. اعلی حضرتا، ما که از نزدیک ناظر و شاهد اقدامات بزرگ و تاریخی شما بودیم، ما که با چشم خود مشاهده نمودیم شما برای پیریزی و ایجاد ایران نوین چه رنج‌ها و زحماتی تحمل فرمودید. ما که ناظر بودیم که تنها در نتیجه قدرت و ابتکار و اراده محکم و عزم راسخ آن شاهنشاه چه تغییرات حیرت آوری در این کشور به وجود آمد. خدمت شما به این آب و خاک را هرگز فراموش نخواهیم کرد. پس از پایان نطق سپهبد یزدان پناه، 2 دقیقه سکوت در سراسر ایران اعلام می شود و 66 گلوله به یاد 66 سال عمر پرثمر رضا شاه شلیک شده
و در آرامگاه بسته می شود.

در پایان مراسم محمد رضا شاه پهلوی در حالی که مادرش تاج الملوک آیرملو در جلوی وی حرکت می کند، آرامگاه رضا شاه را به همراه برادران و خواهرانش به جز فاطمه پهلوی که در مراسم حضور نداشت ترک می کند.

همان روز شاه در پیامی از ملت ایران سپاسگزاری می کند. مشاهده تأثر و اندوه فراوان عموم هممیهنان و شرکت صمیمانه ای که در هنگام تشییع و تدفین پیکر اعلی حضرت پدر تاجدارم نمودند، مایه تسلی خاطر و تقویت روح افسرده من در این مصیبت می باشد. ابراز احساسات بی‌آلایش ملت که از قلبی آکنده از قدرشناسی و مهر و محبت نسبت به مردی خدمتگزار سرچشمه گرفته است، برای روح پاک فقید بهترین پاداش و برای من و سایر خدمتگزاران ایران نیکوترین مشوق در فداکاری است. امروز بیش از 70 سال از آن روز بارانی در شهر ری می گذرد و جایگاه رضا شاه نزد ایرانیان را می شود در شعارهای رضا شاه روحت شاد نسل جوان جستجو کرد. جایگاهی که نه ویران ساختن مقبره چیزی از آن کم کرد، نه پنهان کردن پیکر بازیافته شدهش. دوران سلطنت رضا شاه بی نقص نبود، ولی اگر منصفانه به کارنامه و دستاوردهای او در متحول ساختن جامعه ایران نگاه کنیم، بدون شک میتوان گفت که در هیچ دورانی در تاریخ ایران به اندازه 16 سال دوران رضا شاه برای آن مملکت از هم گسیخته کار انجام نشد. رضا شاه به ایران تعلق دارد و مردم ایران نگاهبانان حقیقی میراث او هستند.

0: خب از این هم که بگذاریم، عرض می شود که بنده داشتم بررسی می کردم تاریخ، داشتم فکر می کردم که وضعیت ما چه بوده و چگونه این اتفاقات بزرگ برای ما افتاده است، اتفاقات بعد اینها، این بدون علت بوده است که این سرزمین در دست مردم شلبته نبوده، یعنی بدین وجه بوده است که یک اتفاق می افتاد بزرگ در این بازی قدرت، چون سرزمین ما همواره زورخانه بوده، یک کسی قدرت رو به دست می گرفت و مردم اون رو پشتیبانی می کردن، به جهتی که تازه بود، جدید بود، امید می داد و تا مدتی هم کارها انجام می دادن که سبب رضایت مردم می شد. اما رفته رفته این خاصیت قدرت مطلق هست که فاسد بشود، این فاسد می شد و فاسد می شد و فاسد می شد، مردم ناراضی و ناراضی و ناراضی، تا زمانی می رسید که به طور کل عرض شود که مردم هیچ گونه میلی به تداوم این حکومت ها نداشتن. مردم ما هم، سرزمین ایران هم سرزمینی بوده که ارتباطات خیلی خیلی بد بوده، کم بوده، یعنی ما نه دریاچه‌ای داشته ایم اینجوری که حالا مثلا کشتیرانی بکنیم از یک سوی، نه رودخانه قابل کشتیرانی، حالا بگذاریم کارون در این گوشه، اما بخش عمده کشور کوهستانی، صحرا و هر دهی و هر شهری برای خودش مستقل بوده، مستقل بوده به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، خودش میکاشته، خودش میخورده و چنین چیزی کمتر سابقه داره در جاهای دیگر. بسیار اتفاق افتاده است که فرض کنید قحط سالی شده است، یک ده اینا گرسنگی مردن، در ده کناری اینا واسه خوب بوده، گندم هم داشتن، نمیدونم آرد و ذرت هم داشتن و اینها. بنابراین این ناسیونالیسم به وجهی که ما امروز میشناسیم نبود در ایران زمین، اینها پشت کوه ها و کویرها و اینا پراکنده بودن و هر سبت که منتظر می شدن ببینن چه می شود. به معنی که می شنیدن که فرسون اسکندری حمله کرده، کمک نمی کردن به دولت، سهل است که کمک می کردن به اسکندر، چون کسی هم که می آمد پیغام های خوب می داد، عرض کنم امید به مردم می داد که آقا آدم فاسدی در اونجا هست، ما اومدیم چنان چنان کنیم. و خیلی شگفت انگیزه در باب اسکندر که چگونه به چه راحتی این بابا آمده، چنین بیگانه‌ای مثل اسکندر از مقدونیه آمده، با حدودا 15 هزار تا 20 هزار بیشتر نبودن سپاهیان این مرد، آمده و کشور رو گرفته و هر سبت که پادشاه بزرگ مملکت ما داریوش سوم گریخته از میدان جنگ، بعد ایرانی ها رو کشتن و اسکندر آمده انتقام خونش گرفت. بعد زمان میگذرد، دوباره اشکانیان آمدن و بعد ساسانیان آمدن و باز همون قضیه تکرار شد، یعنی وضعیت بسیار نابسامان این 50 سال آخر پادشاه ساسانیان و هر شبت که بی ارزگی هایی که اینها به خرج دادن و جنگ های بیهودهی که با رومیا کردن و این مالیات های سنگینی که تحمیل مردم کردن و طبقاتی بودن جامعه زا مشکلی دید، سبب شد که هر شبت که بیابانگردان بیایند و هر شبت که چه راحتی شکست بدهن در جنگ. ژنرال های ایرانی تعجب میکردن هرچی از این عربان کنید تعدادشون زیادتر میشد، کیا بیارفتن؟ خود ایرانی ها بودن یا کسانی که در این هیته زندگی میکردن در اون سوی عرض کنیم دجله و اینها. اینا باز شاهنشاه فرار کرد، اینا ماهوی سوری استاندار خودش رو کشت. نگاه که میکنیم میدیم زمان مغول هم به همین وضعیت بوده، داستان فساد درباره این خوارزمشاهیان چیز عجیب غریب بوده، کارها و شرابخاری ها و غلامبارگی ها و پارتی بازی ها و دخالت مادر این آقا در کار دولت و اینها. آمدند و کفار مغول به قول مسلمانان آمدند و کار کردن. بعدش دوباره روزگار شاه سلطان حسین همون قضیه باز تکرار شده، به قدر قضایا به فساد رسیده بود که عرض شود که در حقیقت این یک حمله خارجی نبوده، این مثل یک جنگ داخلی بوده. آمدن محمود و اشرف آمدند از کوههای افغانستان، زیباترین شهر جهان رو به اون وزر آوردن، کتاباش آتش زدن و اینها، بیورزگی شاه سلطان حسین. همینجور که ما میام تاریخ تا همین دوره های جدید و همین داستان خمینی و رژیم سابق واقعا همینجور بود. یعنی بدعملی و عرض کنم بی‌عرضگی رژیم گذشته و راه ندادن مردم در میدان سیاست سبب شد که این آقا بیاد سر و صدای بشه و باز اون آقا فرار بکنه. و ببینید تکرار مکررات چقدر خونبار و ملال‌انگیز. حالا صحبت است که چاره چیست؟ چاره آن است که عرض می شود که این سرزمین برگردد به صاحبان اصلیش، یعنی مردم. چاره کار فقط حکومت دموکراتیک هست و به محض اینکه مردم به بازی گرفته میشن و چه استعدادهای شگفتی از مردم ما بروز میکنه واقعا. هرگز این کشور در دست صاحبان اصلیش نبوده متاسفانه، و بعد از گذشت عرض میکنم اعصار و قرون و عرض کنم که در این قرن بیستم این عقاید مختلف سیاسی و تئوری های مختلف و اینها، برمیگردیم به این که دوای درد ایران آزادی و دموکراسی است، حاکمیت ملی است، تقسیم قدرت هست که قدرت در دست عده‌ای برای همیشه نباشد. این خیلی ساده است، فهمش خیلی ساده است، اما عرض شود که این آخوندهایی که امروز هستن بر قدرت و اینها اونچنان حریص هستن به این قدرت و اونچنان گرسنه چشم که کارهای انجام میدهند که هیچ تاریخی ما سراغ نداریم واقعا اتفاق افتاده باشه. یعنی در همین ماجرا یک نمونهش رو عرض کنم، حالا عرض کنم این سبائیت و درندگی که واقعا این آخوندها نشان دادن در سالهای 60 و سال فرض کنید 67 و 68 و اینها که داستان مشهوری است و مرتب باید تکرار بشه. یعنی این رژیمی است که دست او نه تا آرنج به قول معروف مرفق، بلکه تا شانه به خون آلوده است. در همین ماجرای عرض شود که گرفتن اراضی الاوباش، اینا کاری که میکردن اول شناسایی میکردن مخالفان کی هستن، چه کسان رو باید بگیرن، میتوانستن در خیابون بگیرن اما نمیگرفتن. کاری که میکردن و میکنن این هست که عرض شود که منزل آقا کجاست خوب در نظر میگیرن. بعد دوستی میگفتن که در تماس هستن با این دستگاه اینا، ناگهان ساعت پس کنین 3 بامداد آقا بیچاره پیش زنش خوابیده، مادرش یه گوشه، بچه هاش یه گوشه، 10-12 نفر نقابدار نقاب پوش مسلح دادندان میریزن بر سر این خانواده بیچاره، شروع میکنن به زدن با پوتین و مشت و لگد و اینا، هر کس به دم دست اینا آمده زدن. و بعد اون بیچاره که باسی بگیرن پیش زن و بچهش لخت کردن و همونجا زدن، توهین کردن، توف انداختن، لگد زدن، همه کار کردن، کشیدن بیرون با سر و صدا و اینا که همسایه ها بدانن که رژیم قدر قدرت اسلامی و سرداران اسلام رحم نمی کنن. ما خونهای گدا آمده ایم که بمانیم، این پیام رو بفرستید با ضرب چماق و چوب و لگد و اینها. بعد حیثیت یک انسانی رو اینجوری بردن پیش زن و بچهش، روسی سوگند یاد میکرد، میگفت همه کسانی که گرفتن به همین وجه گرفت، نقاب تا اینجا عرض کنم که چوب و چماق و مسلسل و اینها ریختن سر بدبختی که یه لاغبایی که پیش زنش خوابیده، بلی اون رو لخت و اور کردن اونجا برای توهین و لگد زدن و توف انداختن و همه کار، بعد کشیدن بیرون کشان در خیابان و از اونجا به زندان. بله گفت کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. چون آخوندهای محترم هر سبت که می دانند که این اولین و آخرین شانس بوده برای گرفتن قدرت، و عرض کردم اینا سهم آخوندهای آینده رو خوردن. فکر نمی کنم این مردم در آینده به این آخوند چیزی بدهند، یا آخوند اساسا آیندهی در کشور ما داشته باشه. و این حیثیتی که این منبر داشت و این عمامه داشت و اینا پیش عوام اینها یک سر برباد رفت، برباد شده یک سر با خاک شده یکسان به قول خاقانی. دو دستی چسبیدند. و عرض می شود که اگر نگاه کنید این آقای احمدی نژاد و اینها به این دانشگاه ها می روند و این سو و اون سو، هیچ صحبتی از اصلاح، هیچ صحبتی از گسترش، هیچ صحبتی از بهبود وضع مردم نیست. اینا در همون عرض کنم که ذهنیت خود جستجوگر گسترش قدرت هستن با بلوف و با عرض کنم که مبالغه و اینها، که بله ما چنین گفتیم، آمریکا چنین گفت، یعنی ما همسنگ آمریکا هستیم، بله از ما میترسن، ما چنین کردیم در لبنان فلان کردیم و اینها، و غافل از گردش روزگار که این ملت و این مردم بسیار دیدند از اینجور. گفت در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوو سگان شما نیز بگذرد. پوزه بدید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود بر هموطنان گرامی، عرض می شود که روزهای چهارشنبه در تیوی سابق شاهنامه خونه خدمتون داستان رستم اسفندیار رو دنبال می کردیم و در 5 دقیقه پایان هم دوست گرامی آقای کربلایی به آواز می خواندن و دوست دانشمندی به من می گفتن که صدای آقای کربلایی بسیار زیباست اما حالت قهوه خانه‌ای می آورد. اتفاقا منظور من هم همین است، اتفاقا مقصودم همین است، عرض شود که اون فضا باشد، چون کسانی که در قهوه خانه می نشستن مردم ایران بودن و همین مرشدایی که در قهوه خانه در صحبت که شاهنامه میخوندن تأثیرشان بر جامعه بسیار بیشتر از اون استادایی بود که در صحبت کنج دانشگاه مینشستن برای خودشون، برای خودشون غالبا هم اشتباه میفهمیدن شاهنامه، از تحلیلاشون که در دست هست من نمیفهمم، چون اینها اون همیت و غیرت و عرض میشود که استادی و آشنایی و انس و الفت رو با کتاب نداشتن. این است که چون به حکم ضرورت می زدن به داستان، این است که دیگه دیر بود براشون. مثلا مرحوم سیرجانی خدا بیامرز محقق بسیار خوبی بود، ایشان می گوید که من دیگه سنی رسیده بودم اینها، به عمر من به شاهنامه نگاه نکرده بودم تا اینکه یک استاد محترمی که تدریس شاهنامه می کرد می خواست به فرانسه بره، گویا سرطان داشت، به من گفت آقا شما کلاس من رو عرض کنم اداره کنید، و من تا حالا نخونده بودم، اما رفتم خوندم دیدم عجب چیزیست و اینها و فلان و اینها، اعجاب میکنه مرحوم سیرجانی که البته این رژیم او رو کشت. این است که اتفاقا فردوسی هم مقصودش همین بوده، یک حماسه ملی برای همه مردم سروده میشود در حیطه همون زبان و همون فرهنگ. این است که ویژگی های خاص خود رو باید داشته باشد تا بتواند به اون درجه برسد که همه مردم بخوانند و دوست داشته باشند. و بفهمند این شاهنامه تنها کتابی است که شما احتیاج به فرهنگ لغت ندارید که بفهمید فردوسی چه میگوید. این از خصیصه های حماسه های ملی است، ساده اما متعالی. این خیلی کار مشکلی است که شما به سادگی سخن بگویید اما پایگاه سخن بسیار رفیع باشد. و اتون سخن از شاهنامه هست، میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ منظومه بزرگی نمیتواند ابیات یک دست داشته باشد، اساسا نقض غرض میشود اگر همه ابیات، یعنی اونجایی که فرض کنید که مجلس بزمی هست یا فرض کنید که اتفاق بزرگی نمیفته، اگر قرار باشد این ابیات به همون درجه باشد که عرض میکنم که قهرمان اصلی داستان وارد صحنه میشه، کارهای بزرگ میکنه، که اساسا نقض غرض به درد نمیخوره، خلاف بلاغت هست. این است که از وجوه واقعا درخشان شاهنامه فردوسی آن است که متناسب با مقال ارتفاع سخن کم و زیاد شده. یعنی اونجایی که شنونده دچار هیجان هست و عرض میکنم که تمام این تخیلش به حرکت در آمده، ابیات هم جواب این احساسات رو میده، میبره بالا تا اونجایی که حقیقتا این سخن استاد به پایه عرض شود که اعجاز میرسد. حالا اعجاز نه به اون چیز آسمانیش، یعنی این که واقعا فقط از او برمی آمده این کار و از کسی دیگری بر نیامد. بسیار کوشیدن. باری خب برویم ببینیم که عرض شود که چه شد این داستان و نبرد رستم و اسفندیار رو برای شما بخوانم اینجا. خب چنین گفت رستم به آوای سخت که ای شاه شادان دل نیکبخت. اینها در میدان جنگ هست، در اگر رویاروی رستم و اسفندیار. بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشای یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن، بدین سن تکاپوی آویختن. بگو تا سوار آورم زابلی که باشن.
2: بریم پرده آخر.
3: شیطون حرفای قشنگی زده. شیطون راست گفته، گفته هر وقت یک دو تا نامحرم با هم خلوت کنن، نفر سومشون منم. اینو راست گفته.
4: اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه.
3: خلوت با نامحرم حرامه، خلوت تلفنی هم حرامه، پیامکی هم حرامه، عرضم به خدمتتون که ایمیلی هم حرامه.
2: ایمیل شب و روزگار خوش.
5: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
6: این صدای آمریکاست.

0: قضیه که در ابتدای سخنم گفتم بپردازم. ما که ربط به تیتر اتاق شما هم داره، آقای خمینی رو داریم. در کتاب خودش حکومت اسلامی اشاره میکنه که اسلام پنج اصل نداره، یعنی پنج اصل سکونش نیست بلکه شش تا و جهاد مهمترین اونهاست. در اصل این خودش همون استفاده از این ایدئولوژی برداشت‌های روحانیت، برداشت‌های مختلفه که از این ابزار خطرناک در جامعه استفاده میشه برای ترویج خشونت و راهی که برای گذر از اسلام میشه که دوستان زیادی اینجا سروران همه هستن همین راه رو پیش گرفتن، امیدوارم نتیجه داشته باشه که ما نتایج کوتاهش رو میبینیم. همین سکولاریزه کردن یا روند سکولاریزاسیون رو در جامعه ایران به راه بندازن که ما بتونیم به راحتی بی اهمیت بودن مذهب رو در جامعه مشخص بکنیم و مهمتر از همش خشونت اسلامی رو از جامعه بزداییم. من سپاسگزارم ازتون. یک نکته مهم من بگم که دیروز من در کلاب هاوس اتاق این ارزشی‌ها بود، رفتم چون در مورد شخصی که نمیخوام اسمشو ببرم اینجا که تبلیغ نباشه یا چه میدونم نظرگاه یا مطرح نشه، اصلا دوستان ارزشی اونجا درخواست کردن که همون حکمی که برای سلمان رشدی دادن برای این هم بدنیم. شما نگاه میکنید که حتی در امروز ما با این روندی که به وجود اومده هنوز این توحش در بین این دوستان هست. سپاسگزارم ازتون. من میرم پایین و میشنوم سخنان سروران.
1: سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. بانو شیرالی در خدمتتونم.
2: بله، خیلی ممنون. یکی دو نکته رو اگر اجازه بدین در موردش صحبت بکنیم. یکی مسئله این که خشونت امروز جهان اسلام و این که مسلمانانی که خودشون رو معتقد میدونن در کشورهای غربی دست به خشونت میزنند، این یک بحث خیلی خیلی مهمیه که چندان به اون خشونتی که من مورد نظرم توی این تاپیک بود نداره. دلایلش تا حدود بسیاری متفاوتن و اگر دوستانی که حاضر در این جلسه هستن موافق باشند، به این خشونت معاصر یا کنتامپورن هفته دیگه بپردازیم و امروز وارد این بحث نشیم، چون دلایلش حقیقتاً متفاوت، البته به هم مربوط هستن. یقیناً داریم در مورد یک دین صحبت میکنیم، داریم در مورد یک جهان دینی صحبت میکنیم، جهان اسلام، خب طبیعتاً به هم وابسته است. ولی دلایلش لازمه این به درد این میخوره، لازمه که ما در موردش عمیق‌تر صحبت کنیم. پس اجازه بدین در این مورد من امروز وارد بحث نشم. در مورد که روحانیت شیعه رو ببینید، نه فقط روحانیت شیعه بلکه شاید 90% داستانهایی رو که برای ما از اسلام گفتند امروز خلافش ثابت شده. امروز با تحقیقات باستانشناسی، زمینشناسی، مردمشناسی که روی جوامع آن زمان انجام شده، خب واقعا به این نتیجه رسیدن محققین و دانشمندان جهان غرب که اسلام یا مسلمان‌ها داستان‌هایی رو که گفتن خب جمع کثیرش حقیقت تاریخی نداره و فقط یک نوع ساخته یک نوع افسانه است. یکی از این داستان‌ها هم که برای ما ایرانی‌ها تعریف کردن این استش که روحانیت شیعه در صدر اسلام به وجود اومده و از اون زمان وجود داشته. حتی در این اتاقهای کلاب هاوس آخوندهایی بودند که به شدت برآشفته شدند وقتی که من گفتم که تولد روحانیت شیعه از 1501 و به دست شاه اسماعیل اول بوده، آمدند و اسامی رو گفتند و فلان کس و بهمان کس و نمیدونم شیخ اله و شیخ بله، اینا رو همه رو بر من ردیف کردن که بگن روحانیت قبل از اون هم وجود داشته. ببینید، روحانیت یک چیز متخصص علوم دینی چیز دیگری است. وقتی که از روحانیت صحبت میکنیم یعنی یک نهادی که قدرت معنوی رو به صورت کامل

صاحب بودن میشه. و در تسنن مثلا ما مطلقاً روحانی نداریم به این معنا، یا نهاد روحانیت نداریم. خب حالا یک عالمه شما الان اسامی متخصصین دینی رو میشناسید که حتما عمامه هم بر سر دارند و مورد نمیدونم تفقد جامعه دینی هستند، ولی بس بر سر این نیست که سنی ها متخصص دینی ندارند، بس بر سر این است که نهاد روحانیت ندارند. و نهاد روحانیت در تشیع از زمان صفویه به وجود میاد. قبل از اون ما چیزی به نام نهاد روحانیت نداریم. نهاد روحانیت رو ما در دین زرتشت مثلا داشتیم. روحانیون زرتشتی مشخصا کسانی بودن که صاحب قدرت معنوی بودن و اصلا خودشون در مقابل شاه یک ضد قدرت رو تشکیل میدادن. تشیع هم به معنای نهاد قدرت میاد. از چه زمانی شروع میشه؟ از زمان صفویه، نه قبل از اون. مورد دیگری رو که میخواستم بر روش اشاره بکنم، این نظریه ضعف تشیع رو من فقط از روی خشونتش نمیگم. من وقتی که متون قرن ده رو نگاه کردم، مثلا متونی رو که کلینی و همزمانان خودش، معاصرین خودش نوشتند رو مطالعه کردم، متوجه شدم یک چیز عجیبی که اینها انجام میدادن این بوده که بخوان قدرت خودشون رو توجیه کنن، این بوده که بخوان وجود خودشون رو به عنوان تشیع، به عنوان شیعه توجیه کنن. یعنی در واقع باز برخلاف اون چی که روحانیون و نمیدونم آخوندها برای ما گفتن که جنگ بین شیعه و سنی از فردای مرگ پیغمبر اسلام شروع شد، مطلقا همچین چیزی نیست. جنگ های بعد از مرگ پیغمبر اصلا داستان دیگری داشتن. جنگ واقعی شیعه و سنی، همونی که آقای سلیمانی به درستی اشاره کردند، از قرن ده به بعد شروع میشه. از قرن ده به بعده که شیعه سازی شروع میشه، سنی سازی شروع میشه و یه سری نویسنده ها از هر دو جناح، هم از طرف ایرانی ها که میشینن شیعه سازی میکنن، هم از طرف اون طرف که میشینن سنی سازی میکنن، شروع کردن کتاب نوشتن. خب تا قبل از اون اصلا سنت نوشتاری نبوده و این کتاب نوشتن ها، نمیدونم داستان پروری ها، به اونجور مذهب سازی ها، یا به فرانسه میگن فابریکاسیون، اومدن فابریکه کردن. مثل یه ماشین رو چجوری میسازن؟ قطعات یدکیشو به هم وصل میکنن، یه ماشین میشه. ماشین مذهب رو در قرن ده ساختند. در قرن ده بود که آمدن داستان ها گفتند و روایت ها ساختند. تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، اینها همگی رو که شما نگاه میکنید در واقع کتاب های تاریخی نیستن، کتاب های روایتی هستن. ولی اون چیزی که برای من خیلی جالب بود و من خواستم نظرت شما رو، دوستانی که صدای من رو میشنون، استادانی که توی این اتاق هستن، نظرتون رو بدونم، چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد این بود که اینها به دلیل اینکه نمیتونستن تشیع رو توضیح بدن، به دلیل اینکه در قرآن هیچی نبود، هیچی نبود که اینا بخوان بهش دستاویز بشن، آمدن و راه اغراق پیش گرفتن. آمدن اصلا داستان این رو تعریف کردن که فقط کسانی تشیع رو میفهمن که جزء خواصن، به رازها ارتباط دارن. آمدن اصلا جهان رو دو دسته کردن، انسانهای خاص برتر، انسانهای پستر، انسانهایی که وارد حیطه راز الهی هستن. و بعد آمدن دو داستانها در مورد امامها گفتن. امامها از توی یک ستون نور میتونن نمیدونن به تمام علوم دسترسی پیدا کنن. تولد امامها رو مثلا کلینی میگه که مدل تولد عیسی مسیح توضیح میده، میگه که اینها مثلا هیچکدوم تولد عادی نداشتن، اینجوری نبوده که پدرشون با مادرشون رابطه داشته باشه و حامله شده باشه، اینجوری نیست. میگن که یک تولد خاص دارن، اونقدر میرن بالا، انقدر توضیح میدن که یک فرقه به نام قلویات، اگر درست تلفظ کنم، این قلویات کیا بودن که میومدن دیگه این داستانها رو انقدر، این امامها رو انقدر بالا میبردن، یا علی رو انقدر بالا میبردن که به مرتبه الهی میرسوندن و خشم جهان سنت رو به وجود آوردن. این آخوندهایی که ما داریم، اینها نوادگان همین قلویات اون موقع هستند. درسته که آمدند و یک سری زیادی از این حرفا رو زدن کنار، آمدند و گفتن نه ما اینها رو قبول نداریم و اینجوری نیست، و خیلی آمدند منطقی راسیونالیزه کردن تشیع رو، ولی به نظر من

0: اینو من واقعا به بحث میذارم، دلم میخواد نظر دوستان رو بدونم. به نظر من آمدن و روح قلویات رو گرفتند، اون باطنش رو گرفتند، شاخ و برگش رو زدن و حذف کردن و به خودش. روحش چی بود؟ روحش این بود که عمیقا اینها به این نتیجه رسیدن و همچنان هم وقتی به حرفاشون گوش میدیم میبینیم توی نوشته هاشون، توی صحبت هاشون هست که اینها یک چیزی برتر نسبت به مردم دارن. اینها یک ژن برتر یا ژن بهتر یا یک طبقه بالاتر و یک تولد برتر. کلینی از یک تولد برتر صحبت میکنه که ما امروز به زبان خودمون میگیم ژن برتر. اینه که باعث میشه که من واقعا معتقدم اینها با تمام این داستانهایی که سر هم کردند و این همه خودشون رو میخوان برتر نشون بدن، تمام این کارها فقط و فقط در جهت توجیه این قدرت معنویه که به هیچ عنوان نمیتونن مدعیش باشن ولی هستند. و این تضاده که باعث میشه که اینها اینچنین به خشونت میفتن. ببخشید اگر اینکه
1: سپاسگزارم، خیلی مطالب خوبی بود. من امیدوارم که برای هفته آینده مبحثی که گفتین در رابطه با مسئله معاصر حتما برگزار بشه، چون خودم بسیار سوال دارم. خب من
2: بهنو جان ببخشید، من این نکته اگر اجازه هست برای دوستان، من همینطور که مشاهده میکنید دوستان، من اشتباهی بنده بوده موقعی که رومو استارت کردم، حواسم نبوده که ریپلیزشو آن بذارم. رکورد این روم کاملا از اولش هست که در کانال خانم دکتر مهناز شیرالی من تقریبا نیم ساعت بعد از پایان روم من تمام رکورد رو میذارم. حالا جناب سلیمانی امیری عزیزی هم اگر صلاح دونستم من رکوردها رو به مدیر برنامه هاشون ارسال میکنم، ایشون هم اگر صلاح دونستن میتونن در کانال تلگرامی خودشون شیر بکنن. مرسی، ببخشید خانم.
1: خواهش میکنم. من یه پیگفتی دارم خدمت دوستان. آوردن روی استیج عزیزان دست من نیست. وقتی که پیام به من میدین متاسفانه این صفحه هنگ میکنه و من مشکل دارم برای برگشتن به اتاق. خواهش میکنم پیامتون رو به مزدک بدین در رابطه با اومدن روی استیج. آقای سلیمانی شما پیگفتی دارید؟ خب من اشتباه کردم دکتر.
3: بله شما... من یه نکته عرض کنم خدمت شما. نخست اینکه مزدک عزیز حتما با کمال میل و افتخار این فایل صوتی رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار میدم برای استفاده بهینه عزیزان. یک نکته هم عرض کنم. ببینید من یه تمایزی قائل میشم بین بحث هایی که حالا عنوان خشونت در اون هست یا ایدئولوژی های خشونت. من معتقدم تا قبل از صفویه ایدئولوژی شیعه خشونت برای کسب قدرته و بعد از صفویه ایدئولوژی شیعه قدرتش رو برای حفظ قدرت میگذاره. حالا به شاید یک مثال شاید مهم باشه. ببینید مثلا قوانین خشونت زا یا قوانینی که تبعیض و روان داره اینا همه برای حفظ قدرته، برای کسب قدرت نیست. اما برخی ایدئولوژی ها مثل جهاد برای کسب قدرته. یعنی شما خشونتی رو میبینید تحت عنوان جهاد، این برای کسب قدرته. وقتی جهادگران پیروز میشوند آنجا دیگر قوانین خشن، قوانین تبعیض‌آمیز رو روا میدارند برای حفظ قدرت که تحت عنوان حالا ایدولوژی یا یوتوپیا قابل بررسی است که خانم شیرالی فرمودند در جلسه آینده ما به این بخش دوم احتمالاً خواهیم پرداخت، به مسائلی که در مورد حفظ قدرت هست از سوی حالا گروه‌های مختلف اسلامی یا حکومت‌های اسلامی. عرض دیگری نداشت.
1: سپاسگزارم. بانو میترا بابک بفهمین شما.
4: شکرم. در ادامه صحبت‌های مهناز جان و ایمان عزیزم دقیقا این مسئله خیلی خیلی مهمه که واقعا این خشونت خیلی خوب ایمان جان گفتن. مسئله خرافات هم در نظر بگیریم که چقدر ببین میدونیم که همیشه گفتن از النصر بالرعب، یعنی پیروزی با وحشت، و این دقیقا شعار اسلامه، یعنی باید رعب و وحشت ایجاد بکنه تا بتونه به قدرتش برسه. و حال برای نگه داشتن این قدرت طبیعتا باید دست به هر خشونتی و به هر خرافاتی دست بزنه. ما خرافات رو در شیعه بسیار میبینیم. در قبل از صفوی میدانیم که حسن و حسین و هر کسی که با خود و با خودی خود و با اقوام خونی خود جنگید مثل آشورا برای قدرت بود طبیعتاً، اما بعد خیلی راحت تونستن این رو با لباسی که برای خودشون شیعه درست کردن، روحانیان شیعه درست کردن که یکی از اتاقها اتفاقا در مورد لباس روحانیت بود و اینا اینجور سفت و سخت به همین لباسشون هم چسبیدن و حال در ایران حتی جرأت رفتن در جامعه رو با این لباس رو هم ندارند. اینجا باید برگردیم نگاه کنیم ببینیم واقعا چقدر این دکانداران دین شیعه توانستن با خرافات و تحمیق کردن مردم که حتی تا به حالم برای کرونا وقتی که پیش اومد این از روغن بنفشه صحبت کردن، چقدر این خرافات پیشینه داره و چقدر ریشه کرد حتی در تحصیل کرده های ما همچنان ریشهش متاسفانه در بعضی ها موجود هست. خواستم فقط مسئله خرافاتی که اینا به عنوان یک اسلحه و وپن و یک تئوری و یک روش استفاده کردن رو فراموش نکنیم، که میدونم فراموش نکردیم هممون، فقط یادآوری کردم. ممنونم عزیز.
1: سپاسگزارم. یک خوش آمدگویی میگم به بانو دکتر سوسن رخش، خیلی خوش آمدید به استیج ما، در خدمتتون هستیم.
5: سپاسگزارم از شما. بحث بسیار جالبی هست. من یک کمی میخوام به عقب برگردم به این دلیل که ما داریم اینجا رو بحث ما روحانیت شیعه است، ولی این منشأش در خود اسلام هست. یعنی روحانیت شیعه اون چیزی رو که از اسلام دریافت کرده به این شکل پیاده کرده. همونطور که شما میدونید زندگی محمد دو قسمت داره. یک قسمتش در مکه هست و یک قسمتش که همون قسمت هجرت بهش میگن در مدینه هست. و بنابر نظر بسیاری از قرآن شناسان، قرآن هم به دو قسمت تقسیم میشه. قرآن رو به مکی و مدنی تقسیم میکنن. جناب ایجادی به درستی فرمودن که بیشتر از 1000 آیه در قرآن هست که خشونت رو ترویج میکنه. این آیه ها عمدتاً در بخش مدنی قرآن هستن، نه همشون، ولی عمدتاً بیشتر از 80% در بخش مدنی قرآن هست و اون هم به این دلیل هستش که محمد در مکه قدرت نداره و نیروی مقابلش یا به اصطلاح مدرن اپوزیسیونش بسیار قوی هست و به همین دلیل اونجا از یک زبان صلح‌آمیزتری صحبت میکنه، خشونت در کلام کمتره. ولی وقتی که به مکه میاد و ارتشی تشکیل میده و مردم مدینه ازش حمایت میکنن و میتونه یک ارتش تشکیل بده، بسیار زبانش و رفتارش خشن میشه، به کاروانها حمله میکنه، تمام درآمد خودش رو از این راه‌ها به دست میاره، زنان رو به اسیری میگیره، دختران کوچک رو به اسیری میگیره و بسیاری قوانین خشن در مدینه به وجود میاد. بعد از فوت محمد و بعد قرن‌های بعد اینها دستاویز میشن و استفاده میشن. آنجایی که میخوان با خشونت برن جلو از اون آیه ها استفاده میکنن و اونجایی که میخوان با نشون بدن که یک ایدئولوژی صلح‌آمیز هستن، از یک سری آیه هایی که مکی هستن استفاده میکنن. اما در اسلام شیعه عمدتاً از آیه های مدنی استفاده میشه و به همین دلیل خشونتش خیلی زیاد هست. و همونطور که خانم شیرعلی گفتن، خشونت عمدتاً در بسیار از موارد از ضعف هست و تلاش برای کنترل. اینها برای اینکه بتونن کنترل رو به دست بیارن، مجبور بودن از نحوه‌های مختلف خشونت استفاده کنن. خشونت فقط فیزیکی نیست، خشونت روانی هم هست. همونطور که خانم دکتر بابک گفتن، همین خرافات و این چیزهایی که اینها بعدها رواج دادن، معجزات، اینها همش نوعی خشونت بود برای نگه داشتن کنترل. و شما اگر این خرافات رو باور نمی کردید، سر به نیستتون می کردند. این چیزی بود که به خصوص همونطور که خانم شیرعلی گفتن، بعد از صفویه در ایران رشد بسیار بسیار زیادی پیدا کرد. یعنی تلاششون از همین راه بود. من خودم از یه خانواده عرفانی میام، ولی به نظر من عرفان یکی از پدیده‌های بسیار خشونت‌آمیز، هرچند که خودش رو صلح‌آمیز میدونه، ولی و اینکه علی رو نمیدونم در هفت آسمان دیدند و علی از محمد بالاتر بود، برای اینکه جنگ ها و خشونت های محمد علی رو بتونن بهش یک وجه الهی و قانونی بدن، میان بزرگش میکنن، بیش از حد بزرگ و جنبه الهی بهش میدن. و این چون ما میدونیم علی بعد از محمد بسیار خشن بود، چه در زمان محمد و چه بعد از فوت محمد، علی یک انسان بسیار خشنی بود و در کشتار کردن اصلا ابایی نداشت. و این بود که حتی به جنگ عایشه میره تا این حد خشن و برای قدرت می جنگه. و چون نمیتونه کنترل رو به دست بیاره، چون در اقلیت قرار میگیره، از هر نوع خشونت استفاده میکنه. بنابراین این خشونت نهادین است، ولی خب در اسلام شیعه، در بخش شیعه، به دلیل اینکه در اقلیت قرار گرفتن و نمیتونن قدرتی رو که میخوان به دست بیارن و کنترلی رو که میخوان داشته باشن،

0: Nah, sos. رو هم بشنویم بعد بر... صدای شما رو متاسفانه مقطع داریم. اگر که یک بار خارج بشید برگردید شاید درست بشه.
1: تا برمیگردم میشه من یک صحبت کوتاه داشته باشم؟
0: حتما بفرمایید.
1: بله، ببینید الان 3 ساعته که در این اتاق هستیم، از دوستانی که دعوت من رو قبول کردن، از اساتیدی که امروز تشریف آوردن، خانم دکتر بابک، آقای دکتر ایجادی، آقای ایمان سلیمانی عزیز، خانم سوزان رخش، از سایر دوستان و خصوصا از مدراتورهای عزیزی که من همیشه به خیلی با خوبی با شما کار میکنم، خانم بهنوش خانی و آقای مزدک عزیز، من واقعا از همگی شما سپاسگزارم. میخواستم الان تا اینکه روم هنوز خلوت نشده و تمام دوستان هنوز هستن، از اساتیدی که امروز دعوت من رو قبول کردن و به این جلسه آمدن، باز دعوت بکنم برای هفته آینده و ما بحث رو ببریم روی خشونت معاصر جهان اسلام که دلایل خاص خودش رو داره. اگر آقای سلیمانی شما دوباره تشریف بیارید، خانم دکتر بابک، آقای ایجادی، اگر لطف کنید خانم سوزان رخش، مزدک جان، بهنوش جان، دوستان همگی، ببخشید که من دیگه تک تک اسم نمیبرم، اگر شما دوباره این قرار ما رو هفته دیگه ساعت 12 روز شنبه قبول کنید، واقعا منو سرفراز کردید. خیلی ممنون. فقط خواستم اینو بگم از حالا به بعد، چون 3 ساعته که این اتاق هست دیگه، با مدراتورهای ماست که به ما بگن تا کجا میتونیم حرف بزنیم، تا کجا میتونیم ادامه بدیم. من در خدمت همگی هستم. متشکرم.
0: سپاسگزارم خانم دکتر، شما همیشه به من لطف دارید. آقای فرزان شما بفرمایید، ببینم صداتون اگر که مناسب هست.
2: بله سلام، جسارتا صدای منو دارید الان؟
0: الان خوبه، بفرمایید.
2: سلام عرض ادب خدمت سرکار خانوما، آقایان محترم، اساتید معزز، واقعا باعث افتخار در کنارتون هستم. لطف کردید که به بنده وقت دادید. عرض به خدمتتون، از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و کلا نظام ما شکل گرفت و نظریه ولی فقیه مطرح شد، فکر کنم حدودا اکثرا بالای 95% مردم ایران از صحنه سیاست حذف شدن، کنار زده شدن، هر کدوم هم به یه اسم مشخص یا منصوب به گروه خاص. خب دیگه به هر حال میدونیم خیلی ها اعدام شدن یا تو جریان قتل های زنجیره‌ای خیلی از روشنفکرها ترور شدن. همشون هم وقتی که تو عمقش میرفتیم بقولن عمیق نگاه میکردیم، بر اساس یه سری روایات و یه سری از فتاوی توسط روحانیان شیعه بوده. خب خیلی ساله که الان این اتفاقات کشور ما داره میفته و حتی کسی هم که خارج از کشور بودن بی‌نصیب نبودن و متاسفانه در این میان رژیمی که یعنی بقولن حکومت جمهوری اسلامی که الان حاکمه بر ایران، هر کسی که مخالفش فکر کرده رحم نکرده. حالا اگه مثال بیان دکتر شاپور بختیار گرفته که تا فروهر یا شرفکندی و فریدون فراخزاد و خیلی دیگه، خیلی از روشنفکرانی که به خاطر عقایدشون رانده نشدن موندن ولی متاسفانه یا کشته شدن یا به زندان رفتن یا به حاشیه رونده شدن و همش هم به خاطر قدرت طلبی به حال سران رژیم بوده و متاسفانه همش هم در کنار تهمتی که به دیگران میزنن، وهابیت، سکولاریسم، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، تمام اینا رو باعث بانی تفکر تروریستی و تکفیری که الان دارن میدونن. متاسفانه قبل از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما تو منطقه تقریبا ثبات آرامش نسبی تو منطقه داشتیم. حداقلش اینه که گروه‌های تون رو به این شکل که الان منطقه رو واقعا به هم ریختن وجود نداشت. به هر حال متاسفانه بزرگترین مشکلی که وجود داره مانیفست آخرالزمانی جمهوری اسلامیه. من
0: تکسیب میکنم. ببخشید آقای فرزاد، من عذر میخوام که وارد صحبت شدم. اگر که
2: خواهش
0: اجازه بدیم بحث معاصر رو به هفته بعد بسپاریم، اگر که در زمینه تاپیک امروز مطلبی داریم بفرمایید ممنون میشم، چون اینجوری بحث منحرف میشه بعد دوباره سخته که برگردیم به همین تاپیک.
2: نه خواهش میکنم، من قصد جسارت نداشت، فقط خواستم اشاره بکنم که بگم به خاطر مانیفست که همچین طرز فکری وجود داره و این طرز فکر باعث تمام اکشن و عملی که ما الان داریم میبینیم از مسئولین جمهوری اسلامی. دنیا کنید، خب به هر حال انقلاب، صدور انقلابی که از اهداف آرمانهای عالیه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده دیگه، صدور انقلاب به کشورهای اطراف و به کل جهان تا اینکه ما بتونیم پرچم جمهوری اسلامی رو به صاحب زمان برسونیم، این مانیفستشی است، اینو که دیگه همه میدونن، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط این دلیلیه که باعث شده ایران داخل عراق نفوذ داشته باشه، همونجور نخست وزیر قبلی عراق مالکی بود فکر کنم، چون همه میگفتن دست نشانده رژیم ایرانه، یا اینکه گروه های نیابتی که ایران الان تشکیل داده داخل منطقه، اینا انواع اقسام ترورا و خشونت ها رو دارن مرتکب میشن دیگه، همه میدونیم، لازم به گفتن من نیست، هر کس که تیتر اخبار رو نگاه بکن توی مدت، توی این دو دهه گذشته کاملا میدونه منظورم چیه، راجع به چی دارم صحبت میکنم. حالا غیر از اینکه بگذریم یه سری دستور حملات انتحاری اون دیگه که بمب‌گذاری کنار جاده، حالا اینا دیگه ما کارگی نداریم. بعد مسئله سوریه هم همین جوریه، تمام کمک‌های مالی و نظامی که ایران به سوریه داده، ما واقعا میدونیم بار متاسفانه سپاه خودمون خیلی از این عملیات رو تو منطقه انجام داده. خب به هر حال خشونت دیگه، خشونت فرق نمی‌کنه، چه شما به این نفر فیزیکی کتکش بزنید، چه تو ابعاد دیگه، ابعاد بالاتر به جامعه محدود یا جامعه بزرگتر خشونتی مرتکب بشید، فرق نمی‌کنه، خشونت من مفهوم اولیه‌اش یکیه. ولی متأسفانه این اتفاق تو این دو دهه گذشته گذشته، حتی ما از افغان‌ها هم استفاده کردیم برای اعزام نیرو به سوریه، اینا همش چیزای خشونت دیگه، از پارامترهای خشونته. متاسفانه همین الان هم کشتارهای بی حد و مرزی که الان تو جهان داره اتفاق میفته، همین الان نمونهش داریم داخل اوکراین میبینیم، این هم یه نوع خشونت، فرق نمیکنه. اما ریشش در تفکر شیعیه در مورد کشور خودمون، برای مشخص شدن تفکر واقعا تکفیری کافی فقط سری به روایت و اولن کتاباشون بزنیم، یه تو کافی، تو الکافی هست دیگه، جایی که تو جلد 3 صفحه 31ش قشنگ چیزی رو که میگه منظورش اینه که هر کس غیر از ماست با کشته بشه، اینجور میگه، هر کی خدا رو بدون شنیدن و فرا گرفتن از شخص راستگوی یعنی امام معصوم پرستش کند، البته خداوند او را قرین رنج و مشقت خواهد کرد، و هر کی ادعا کند آداب پرستش را غیر از دری که خداوند گشوده شنیده و فرا گرفته مشرک است، و آن در کسی است که امین بر راز پوشیده خداست. خب معلومه وقتی این گونه روایات داشته باشه همه رو کافر میدونن، مستحق مرگ، با این قبیل تفکراتی که ما دایی محو اسرائیل رو داریم، یعنی اصلا عدم احترام به عقاید آزادی دیگران و به زنجیر کشیدن همه، ما متاسفانه فقط خودمون رو داریم میبینیم. ببخشید من تا اینجا بیشتر نمیتونم صحبت کنم، متاسفانه دستون در نکنم، ممنون که وقت دادید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای اجازه بدید من یه ریفرش بکنم، آقای قشقایی رو بشنویم، بفهمید. آقای علی قشقایی تشریف دارین؟ مثل که ایشون تشریف ندارن. آقای سلیمانی در خدمتشون.
3: ببخشید من هستم، اجازه هست صحبت کنم؟
0: بله خواهش کنم.
3: درود خدمت همه عزیزان، به نام نامی ایران. من از قم مزاحمتون میشم، از شهر قم، و میخواستم یک دو دقیقه رو در مورد خشونت و حالا این خشونتی که امروز از سمت روحانیون شیعه در شهر قم داره اعمال میشه، اگر اجازه بدین در حد یک دو دقیقه یه صحبتی بکنم با دوستان. ببینید ما امروز متاسفانه یه چیزی داریم تو قم میبینیم که این خشونت که در طی تاریخ روحانیون شیعه متوسط به اون بودن، امروز دارن با استفاده از یه سری چیزایی مثل شعائر مذهبی اینها رو دارن به مردم و به جامعه دارن منتقل میکنن. امروز ببینید ما قبلا، خب من توی سری روزه ها و حیات مذهبی شرکت میکردم، یه موقعی مقید بودم به این قصه، ولی الان سال هاست که مقید نیستم. باز هم شرکت میکنم برای اینکه ببینم چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه مشاهده بکنم. قبلها من میدیدم که وقتی که میخواستن روزه بخونن بیشتر از مثلا مظلومیت ائمه گفتن، بیشتر از ظلمی که بهشون شده میگفتن. اما الان چند سالی هست که موضوع روزه های مذهبی رفته سر رجزخوانی، رفته سر این که نمیدونم این حیدر کرار بود، این ابوالفضل نمیدونم ابوالفضل بود که با یک شمشیر 40 تن رو میکشت. یعنی به نظر من این خشونت رو دارن به جامعه، دارن به مردم منتقل میکنن و متاسفانه اون چیزی که ما داریم میبینیم، خیلی جوانان حالا تو شهر قم شاید از نظر مذهبی خیلی مقید نباشن، اما تحت تاثیر این شعائر قرار گرفتن از اون جهت که به نظر من یه جایی براشون موجب تخلیه هیجانی میشه، براشون هیجانشون رو تحریک میکنه، موجب تخلیه روانی میشه. یکی اینه. یه مورد دیگه‌ای که من به وضوح تو قم مشاهده دارم میکنم، خشونت روحانیون شیعه علیه خود روحانیون شیعه هستش. امروز تو ایران یه گروه از روحانیون، حالا ببخشید این موضوع هفته آینده تونه، ولی من اگه اجازه بدید در حد 30 ثانیه اینو بگم. امروز میبینیم ما یه گروهی از روحانیون، یه طبقه از روحانیون که حالا یه عقاید خاصی دارن، بر دیگر روحانیون چیره شدن. و ببینید من یه تجربه‌ای که خودم داشتم رو بگم. من سال 95 به دلیل توهین به روحانیت تو زندان ساحلی قم بودم. بخش ویژه روحانیت زندان ساحلی قم یه آیت اللهی اونجا بود که فکر میکنم آقای سلیمانی امیری بشناسن ایشون رو، به اسم آیت الله نکونام. من با ایشون از نزدیک یه چند جلسه صحبت کردم. خب من دانش آموخته روانشناسی هستم. تو زندان که بودم توی قسمت بهداری زندان مشغول شده بودم. کارتکس ایشون رو من داشتم میخوندم، کارتکسی که خودش پر کرده بود. عنوان جرمش این بود که ایشون، یعنی خودش گفته بود، اختلاف با رهبری. من تو بند ویژه روحانیت روحانیون زیادی رو میدیدم.
4: گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز 16 هست از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در روزهای سه‌شنبه مثل امروز به مدت 1 ساعت از 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس‌آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت صحبت شدیم در روزگار قدیم و رسیدیم به روزگاری که دوران در حقیقت افلاطونیان جدید سپری شده است و اشاره‌ای بایستی بکنیم به روزگار، عرض کنند که تمدن اصطلاحاً اسلامی، و مجبور هستیم یک ماجرای بسیار بسیار مهم و کلیدی رو خدمتتون مطرح کنیم. باید راجع است به جامعه جاهلی روزگار عرب. به قول آخوندها ایزو فرمود، یک غزل از خواجه حافظ شیراز خدمت شما تقدیم کنم و بعد مطالب دیگری هم البته هست. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. نخونده ملا رو میشستیم که بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. شاعر دیگری هم گفت، نبرد ره به طریقت ستاده در ارشاد، نبرد پی به حقیقت نشسته در تحقیق. به خز خنده و خود در میان وادی گم، به نوح تنه و خود در میان بحر غریق. بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گویان روی تو سعدی چه زرد کرد، گویان روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق بر مس هم افتاد و زر شد. اما معانی مشترک است. و دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لح کز آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. هنر در روزگار حافظ معنی امروز رو نمیداد، یعنی فضیلت های انسانی. دلا مباش چنین هرزگرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. فضیلت رو عرض کنم در معنی عکس اینجا در واقع در مقابل قرار داره. خب اجازه بدید که ما که اینجا اپوزیسیون یک نفره هستیم، عرض شود که برنامه سرزمین جاوید خدمت شما عرض کنم که این که عرض بکنم اپوزیسیون یک نفره هم درست است هم نادرست. درست بدیم جهت که بنده یک نفر هستم اینجا، مستقل از همه تشکیلات نمیدونم اپوزیسیون، و عرض کنم که همه این چیزهایی که میگذرد، اما یک نفره نیستم به جهت این همه دوستان که ما داریم. در واقع من به قول دوست عزیزم ایرج حس سعادت میکنم خدمت شما، این همه محبتی که جاری و ساریس به قول معروف. و هفته گذشته دوستان لس آنجلس رو معرفی کردم خدمت. البته من دوست بسیار دارم در لس آنجلس که یک لیست بلندی است، کسانی که به نوعی نقشی دارن در عرض کنم پخش این برنامه. و میخوام از سه تن دیگر از دوستان که به همراه ما بودن به مدت هاست یاد کنم و سپاسگزاری کنم که بماند در تاریخ این سرزمین جاوید، تو اینها نوار میشود و میماند در این عرض کنم صفحه روزگار و روی کامپیوترها و عرض کنم روی سی دی هایی که دوستان پخش میکنن. بدانند چه کسانی بودن در روزگار که کمک کردند. سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم آقای دکتر اقراری. دکتر اقراری پزشک خوشنام، مرد شریف بزرگوار، سالهای دراز در ایران مستر خدمات پزشکی و اجتماعی بوده است و بعد روزگار عرض کنم که ترک وطن کرده است و امروز در لس آنجلس هستند. خودشون و خانومشون درود می‌فرستم خدمتشون. کتابی هم نوشتن، قرار بودید صحبتی هم با هم بکنیم که میسر نشد. حالا شاید در لس آنجلس این هم میسر بشود. و عرض کنم که سپاسگزاری می‌کنم از دکتر موسی فامینی، این مرد بزرگوار، حکیم شریف. من خدمتتون عرض کنم که این بنده خدمتتون هستم تا کنون بیمار نشدم. من هرگز به یاد ندارم که دارو خورده باشم یا در بستر بیماری افتاده باشم. هنوز گروه خونی خودم رو هم نمیدانم. و اما چنان اتفاق افتاد که بر اثر فشار کار و عرض کنم به مسائل اینها فشار خون ما اندکی بالا رفت چند سال پیش. و عرض کنم که با آقای دکتر ابراهیمی صحبت کردیم، ایشون گفتن من شما رو به یک پزشک بسیار بسیار حاذق معرفی میکنم. و دوستی من و ارادت من خدمت آقای دکتر موسی فامینی از اونجا آغاز شد. و ایشون به من بسیار بسیار محبت دارن، خودشون بانوی گرامیشون. و من به جهت این که در اندیشه از کنم که سلامتی و پزشکی خودم نبودم و نیستم، فراموش میکنم هر سال یک بار زنگ میزنن که آقا موقع آزمایش هاست. و عرض کنم که خدمت مرد بزرگ میرسم در همین ساختمان ایرانیان. و مرد حکیمی است، گذشته از عرض کنم ماجرای حذاقت در پزشکی که استاد کار خودشان هستند و سالهای دراز هم در ایران به طبابت مشغول بودند. عرض کنم یک نگاه فلسفی و جامعی به انسان و عرض کنم که طبیعت دارن. همواره من میرم با هم گفت میزنیم حتما یک مطلبی رو بنده ازشان میاموزم. مرد بزرگوار در همین ساختمان ایرانیان در لس آنجلس اقامت دارن، از ایشون سپاسگزارم. و همچنین دوست گرامی عرض کنم که آقای ایرج یزدانپناه و خانم محترمشون خانم گیتی خانم که بنده بسیار محبت دارن و این بیشتر این آوازهایی که در اینجا پخش میکنیم موسیقی، اینها از مخزن عرض کنم موسیقی ایرج یزدانپناه است. بله، بسیاری از این آوازهای اصیل و قدیم که در جای دیگری هم یافت نمی شود. خب اجازه بدید که برویم سراغ مطلب و موضوع. چند چیز هست که اجازه بدید یادم نرفته درود بفرستم به بچه های اصفهان. تعداد بچه های اصفهان که زنگ می زنن فزونی گرفته و می خواهم خدمتشون درود بفرستم و همچنین تسلیت عرض کنم خدمت هموطنان اصفهانی به واسطه درگذشت یک هنرمند بسیار بزرگ اصفهان، مرحوم ارحام سعد، که همه ما او رو میشناسیم و به قدر کافی در باب فضایل ایشان صحبت شده است. در واقع ارحام سعد جزء دیدنی های اصفهان بود و من شنیدم تئاتر ایشون رو دست دادن یا خراب کردن که بسیار باعث تأسف هست. تسلیت عرض کنم خدمت خانواده این بزرگوار و مردم اصفهان. اصفهان محل تولید هنر بوده است از روزگار صفوی و بی‌نیاز از گفتن است که از شهرهای بزرگ و تاریخی ایران اصفهان است. خدمت شما عرض کردم که اون سردار ایرانی که اسیر شد به دست عرب میگوید که اصفهان سر ایران است و تا سر برجاست این بدن نمیمیرد، بهتر است اصفهان رو بگیری. کاری اجازه بدید برویم سر این موضوع که عرض میکنم خدمتتون. چند موضوع کلیدی هستن، ما باید حتما اینها رو بدانیم، در باب اینها کاوش کنیم به لحاظی که اینها بسیار مهم هستن. یکی از این موضوعات همین جاهلیت عرب است و خدمت شما گفتم که عرض کنم این اسلامیون به جهت نفی و انکار اون چه پیش از اسلام بوده است آمدن و این گفتن دوره جاهلی و نه و بعد تعمیم دادن این قضیه جاهلیت رو به همه مدنیت‌های جهان که همه جاهلی بوده است و قی و زلال بوده است و اسلام آمده است و به نور خود جهان رو منور کرده است. حالا من نمیدونم اگه چهار تا دانشمند یونانی نبود که عرض کنن که این دانشمندای دوره اسلام از اونها تقلید بکنن و حرفان رو تعبیر بکنن چه می داشت این اسلام؟ و ما ندیدیم که مثلا دانشمندان بزرگ از مدینه بیرون بزنن بعد از اسلام. باری این دروغ بزرگ رو به میان انداختن، ما هم پذیرفتیم به صورت کلیشه در آمده. بله دوران جاهلیت، بله اینا مش مردمان وحشی بودن، بسیار اخلاق فاسدی داشتن و ما هنوز نشنیدیم ببینیم کدام اخلاقشون فاسد بوده. نزول میگرفتن. خب نزول بدون نزول که کار جهان امروز هم نمیگذره. دیگه چی کار میکردن؟ شراب میخوردن مثلا. اینها اعراب دارای فضیلت بسیار بودند و رفته رفته، هنوز آثارش البته هست، اما رفته رفته این فضیلت های خوب هم عرض کنم که در روزگارانی از دست دادن متاسفانه. و مطلب دیگری که تحت الارزه خدمتون عرض کنم این است که اگر ما مطلبی رو متوجه نیستیم یا در بابان به قدر کار فکر نکردیم، بهتر است که عرض کنم که از بیانش دوری کنیم یا با احتیاط بگوییم. شنیدم که در یک جای بحث بوده است که آقا این سنگسار اسلامی نیست، اساسا این سنگسار در قرآن نیست. این هم یک کلیشه است. آقا در قرآن نیست. بنده یاد دارم که در یک مجلسی ما صحبت میکردیم، یک جلسه بود، صحبت از سنگسار شد، یه آقای به اعتراض بیرون رفت، میگفت که سنگسار اصلا اسلامی نیست چون در قرآن نیست. و این محترم بزرگوار که سنی هم از او گذشته بود و عرض کنم گویا معلم دانشگاه هم بود، نمیدانست که سرچشمه احکام اسلامی و اون چه فقه گفته میشود فقط قرآن نیست. چهار چیز است که اینها شده است این مجموعه عظیمی که به اون فقه اسلامی میگویند که بایستی اینها البته غیر قانونی بشود. تا فقه غیر قانونی نشود کار ما به سامان نمیرسد. هموطنان گرامی، امروز در اسرائیل اگر یک خاخامی بخواهد تورات رو اعمال کند، بگیرد فرزندش رو سنگسار بکند، حتما میگیرن اون رو به زندان میاندازن. اگر یک کشیش مسیحی عرض کند که در همین آمریکا بخواهد احکام نمیدونم شریعت مسیح رو اجرا کند، جاش زندان است. اینا باید غیر قانونی اعلام بشود. این فقه اسلامی تا غیر قانونی نشود کار ما به جایی نمیرسد. اینا مش دستورات عقب مانده است و ارتجاعی مربوط به روزگاران قدیم و اینها که در جامعه مدرن سازگار نیست. حالا هر چقدر عرض کنم که ما اسلامی باشیم و اینها فرق نمی کند، اینها باعث حتما غیر قانونی اعلام بشود، چون اینکه شده است در بعضی کشورها و حالا من وارد قضیه نمی شدم. این مصدر در واقع سرچشمه این فقه که این آخوندها اعمال می کنند و اینها چهار چیز است. یکیش عرض کنم که قرآن خداست، کتاب خداست. دو، سنت است. سنت که میگن سنی، سنی یعنی کسانی که عرض کنم که پیرو رسول هستن، که سنت هم سه جور بوده است. یکی سنت گفتاری بوده است، عرض کنم که یکی سنت عملی بوده است. سنت گفتاری یعنی پیروی کردن از اون چه رسول گفته است، و کرداری یعنی کردارهای ما بایستی مطابق باشد با کردار او، اینها فقه شده است. و عرض کنم که سنت تقریری یعنی اموری که حضرتشان در باب اون سکوت فرمودن و این سکوت علامت رضا تلقی شده است و جزء فقه شده است. پس اول قرآن، دوم سنت، سوم حدیث. حدیث بخش عمده ای رو از این احکام اسلامی تشکیل میده، فراموش نکنیم. عرض کنم که یا حدیث متواتر است یا حدیث مشهور هست، و به لحاظ وثوق محدثین و گویندگان این حدیث یا عرض کنم حدیث صحیح هست یا حدیث حسن است یا حدیث ضعیف است. این هست که در باب عرض شود که سنگسار کاملا اسلامی است. خود رسول هم دستور سنگسار داده است و اساساً قدیمترین سندی که در دست هست در باب همین چیز سنگسار تورات هست، و احکام اسلامی هم که نسخه برداری از اسلام است، که اون هم نسخه برداری از عرض کنم که حمورابی و برمیگردد به حکومت بابل و اینها. این است که بنده میخوام خدمتتون، کسانی که میگوین این اسلامی نیست، رجم جز قوانین اسلام هست. دوست محترم که نشسته اونجا سخنوری میفرمایید، بله، ماجرای سنگسار، بله، ماجرای سنگسار دو یهودی خیبر نشان میدهد که پیغمبر اسلام در مدینه دست کم تا مدتی همچنان از جانب غیر مسلمانان به عنوان حکم برگزیده میشد. میومدن پیشش و میگفتن تو بگو ما چیکار بکنیم. بعد طبق روایات از حضرت باقر و گفته گروه از مفسران، در سال چهارم از هجرت در خیبر زن و مردی از اشراف یهود که هر دو محسن بودند. محسن حسن یعنی دیوار، حسن حسین یعنی دیوار محکم. زنای محسنه یعنی زنایی که یک ممانعتی داشته است، یه دیواری داشته است و اون دیوار از کنم عقد شوهری بود از زن و شوهری. زنای محسنه رساد، هر دو محسن بودن یعنی که زنا کردن زنای محسنه کرده بودن. باری چون خوش نداشتن حکم خدا را که در تورات رجم بوده درباره ایشان اجرای سازند، به امید اون که شاید در اسلام حکم آسان‌تر از رجم صادر شده باشد، کسانی نزد پیغمبر فرستادن. خود اینا متنفر بودن از این داستان سنگسار، گفتن ببینیم که بریم پیش محمد ببینیم که این در دینی که این آقا آورده شاید این دوما رو رها بکنن، اینا رو رها بکنن. باری بله، تا اون که مسئله بپرسن پیغمبر حکم رجم را گفت، و چنان که بله در برخی از کتب نوشته شده بفرمود تا اون دو را در جلو مسجد سنگسار کردند. از ادوار فقه، انتشار دانشگاه تهران، چاپ 1329. سپس مؤلف در همین باره از تفسیر ابوالفتوح رازی نقل میکند که یهودیان خیبر گفتند ما را حادثه‌ای باشد و میخواهیم که از محمد فتوا بپرسیم.